0: om MeToo. Og da MeToo kom, så havde det sådan, yes, så kan de lære det. Nu bliver der orden i universet igen, nu kommer der retfærdighed, og helt klart sådan en opsparet, altså vrede, som fik luft. Og så gik der ikke så lang tid, fordi jeg er ikke en, der sådan befinder mig særlig godt i det der vredesrum. Jeg er mere sådan en venner, drej tingene, hvordan er det egentlig og sådan noget. Så jeg begyndte jo at spekulere over, hvordan det her med udskamningen føles, og hvordan det føles at blive, altså at være i en shitstorm. Og der kan jeg sige, samtidig med alt det andet, der er foregået i mit liv, så er jeg jo også fra en tid, hvor at udskamning også var en del af vores opdragelse. Altså det her med at blive sat uden for døren, blive skrevet op i den sorte bog, blive callet, vi forstår ikke, hvad du siger, du er kvinde, alt det her hele tiden. Så skam har også været en stor del af mit liv. Og formativt, ikke? Har været virkelig sådan karakterdannende, synes jeg. Så egentlig den der, bare sådan, gud, kan vide, hvad der foregår hjemme hos X og X og X lige nu.
1: Pernille Fischer Christensens første spillefilm, En Soap, vandt både debutantprisen og Sølvbjørnen ved Berlin Filmfestival i 2006. Og det er siden blevet til i alt 6 spillefilm. Og lige nu så er filminstruktøren aktuel med filmen Vores Løfte, der bliver kaldt et vigtigt indspark i debatten om MeToo. Den næste time, der er Pernille Fischer Christensen ugens gæst. Det skal handle om filminstruktørens arbejde med at udforske konsekvenserne af krænkelser set fra krænkerens families perspektiv, og om hvor svært det er at få nuancer frem i samtalen om MeToo. Ugens gæst er programmet, hvor vi bliver klogere på, hvad der har formet de mennesker, som sætter dagsordenen her i landet. Og derfor så skal vi også tilbage til Pernille Fischer Christensens formative teenageår og høre om, hvordan den mexicanske maler Frida Kahlo fik betydning for hendes vej ind i filmverdenen. Mit navn er Mathias Pedersen. Velkommen til ugens gæst her på P1.
2: Hvem har skrevet den? Katrine Krag.
3: Jeg har altid trænet inden der Katrine Krag. Jeg aner ikke, hvem hun er. Han siger, at vi skal tage det stille og roligt.
2: Michaels udgangspunkt som træner var omsorg og opbakning.
4: Jeg står ikke, hvad der er far gjort.
2: Nej, han har ikke gjort noget.
5: Vi kommer igennem det her sammen.
3: Det er jo fiktion. Det er jo noget, hun har digtet.
2: Det er sådan her. Og vi rører med, hvad der er sandt. I den her slags sager, så er du skyldig indtil andet er bevist. Det er sindssygt.
4: Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre.
1: Ja, Vores Løfte, som vi altså lige hørt et bid af traileren fra, her er et kærlighedsdrama, der handler om en tidligere svømmestjerne og nuværende tv-vært, der oplever, at hendes mand og tidligere træner bliver centrum for en række offentlige anklager om seksuel magtmisbrug i en ny roman. Og spørgsmål melder sig som, hvad gør man, når tvivlen sætter ind? Kan man stadig stole på den, man elsker? Og kan kærligheden overvinde alt? Pernille Fischer Christensen, du har brugt flere år på at lave den her film. Hvorfor har det taget så lang tid?
0: Jamen, for det første, så arbejder jeg altid meget grundigt med mit stof. Altså, jeg bruger rigtig lang tid på at researche. Og i det her tilfælde har det jo været sådan, prøve at læse alt, hvad jeg kunne komme i nærheden af, fra alle mulige sider ind i det her stof. Altså, romaner, hele det her autofiktion, autofiktiv fortællinger, der kom, også i kølvandet af MeToo, altså som kvinder har skrevet, ikke? Tænker på Ulrika Gernes bog, for eksempel, og Anja Noli, Nullmann. Altså, der har været rigtig mange af dem, virkelig gode franske bøger også. Men altså, Katarina Frostensons bøger i øvrigt, altså kulturprofilen i Sverige, hele den der akademiskandal, der var, sådan noget. Altså virkelig prøve at komme omkring det. Så har jeg læst advokatundersøgelser, jeg har talt med presserådgiver, advokater, psykologer, og selvfølgelig også mennesker, som på alle mulige måder har stået i de her situationer. Også altså ikke kun omkring seksuelle krænkelser, men også shitstorme. Altså i det hele taget, altså det her igen, det her udskamningstema, ikke?
1: Jo, og hvad har de fortalt dig?
0: Jamen, det er jo i filmen. Altså, det er jo det, der er i filmen. Altså, hvor voldsomt det er. Og altså, hvordan man bliver sprængt i stykker. Hvordan man føler sig flået fuldstændigt. Hvordan man føler sig hjælpeløs, fordi at man ikke kan svare igen.

0: Ja, der er hovedpersonen, altså hustru, hende, der er gift med Michael, der bliver anklaget, ikke?
1: Jo.
0: Og det fokus, der er, men nogle af de samtaler, også med altså børn, der har stået selv i de formative år, altså som vi jo skal tilbage til også i mit liv, ikke? Jeg har været 13 år og selv været på spring ind i det her med at finde sin seksualitet og sådan noget. Hvad gør det ved forholdet til hendes far, hvad er det for et afsæt, hun får ind i det her liv på grund af det her? Og det rejser selvfølgelig hele det der spørgsmål omkring, altså hvad krænkelser er for en størrelse egentlig, altså om, når vi ikke får stoppet dem, og de kører videre, ender vi så egentlig bare med en ny krænkelse, fører en krænkelse bare en ny krænkelse med sig, ikke?
1: Og der er det særligt de samtaler, du har haft med børn, som har haft en far eller en mor, som er havnet i sådan en storm her, som har gjort særligt indtryk på dig. Hvad har de fortalt dig?
0: Jamen, det kan man jo se i filmen.
1: Og du vil ikke løbe af sløret for det her?
0: Jamen, for eksempel noget, der kunne være meget rørende, altså som også er i filmen, det er jo det her med sådan, er det okay, jeg elsker min far? Fordi jeg elsker ham, men hvis jeg også, og det her med, hvis jeg stiller spørgsmålstegn, hvis jeg ægte vil spørge min far om det her, eller min mor stiller spørgsmålstegn ved det, er der noget, nogle andre siger, det her er jo også i filmen, som muligvis kunne være rigtig, krænker jeg så min far, fordi jeg egentlig ikke tror på ham, og så videre, ikke? Så det sætter så dybe spor, det her, ind i de der intime relationer, ikke?
1: Og i filmen Vores Lytte, der ser man perspektivet udelukkende fra krænkeren, eller måske faktisk fra krænkerens families perspektiv.
0: Ja, altså fra Marie, hende, der er gift med Michael, ikke?
1: Jo, i allerhøjeste grad. Og man møder ikke de personer, som der er blevet krænket i filmen. Lad os lige prøve at høre en bid fra filmen, hvor hovedpersonen Maria, som du nævner her, blandt andet siger sådan her til en veninde, der shitstorm for alvor har ramt her hendes mand.
2: Ja. Det er som om alle bare har glemt det. Eller har glemt, hvor fantastisk og elsket en træner han var. Det er som om folk bare var vilde med ham. Han elskede ham. Han kunne aldrig nogensinde finde på at have en ung pige på den måde. Det er vanvittigt at blive beskyldt for det. Det er sindssygt. Skulle da Michael have krænket her? Hvis der er nogen, der er krænket, så er det skulle da Michael og min familie. Det er min familie, der er blevet krænket. Og ja, vi var alle sammen forelskede i ham. Det er jo normalt, at unge piger bliver forelskede i deres træner eller deres lærer. Du var forelskede i din lærer, altså. Det er jo ikke mærkeligt. Og ja, jeg gik kraftedme efter ham. Jeg fik ham. Jeg ville have ham. Det var ikke ham, der ville have mig. Vel? Jeg vidste godt, hvad jeg med. Og jeg er dum, altså.
1: Hvorfor var det lige præcis det her perspektiv, du valgte at have filmens udgangspunkt fra?
0: Altså Marias perspektiv?
1: Ja.
0: Jeg tror, Maria er jo nok den, der kommer tættest på mig. Altså, jeg har været sådan, forstået på den måde, altså, det viser sig jo også, at det perspektiv, hun lægger her, altså, det her, det bliver sat hårdt på prøve. Det her er ligesom et stadie i hendes erkendelsesproces i filmen, ikke? Fordi muligvis så det anderledes ud også. Det er jo den suspense, filmen arbejder med hele tiden, ikke? Altså, hvad er egentlig sandheden her?
1: Ja.
0: Og vende og dreje det. Men jeg synes, at det der med den sådan medmisbrugeren, den medskyldige karakter, altså hvad har man selv bidraget med som kvinde ind i det her? Altså hvordan, fordi det er jo ikke sådan, så var der mændene, så var der kvinderne. Altså vi er jo filtret ind i hinanden på en fuldstændig sådan uigennemskuelig måde. Og med til at skabe hinanden som køn. Og med til at skabe den magt, vi giver hinanden, ikke?
1: Så på en eller anden måde, så har man som pårørende til for eksempel en, der havner i sådan en shitstorm, som den Michael, altså den anden hovedperson, ligesom havner i. Der har man et medansvar som pårørende eller som familiemedlem, eller hvordan skal jeg forstå det?
0: Det er et dilemma, ikke?
1: Jo.
0: Altså ligesom, hvis vi ser sådan en film som, hvad hedder det, den der tyske film om Goebbels' Zone of Interest, ikke? Altså de os, der står og vidner til det her, og egentlig ikke rigtig har sådan reflekteret ind i det, hvad er det, der foregår? Har vi et ansvar, eller har vi ikke?
1: Og den her Zone of Interest, den handler om, som jeg husker, Auschwitz eller et koncentrationslejr, ikke? Og så siger du så her, dem, der står på sidelinjen, har også et medansvar i...
0: Yeah.
1: Den virkelighed, der foregår.
0: Ja, og det hele det her, altså, jeg synes er virkelig spændende, og som også er virkelig svært. Det er jo et Goebbels, men Høsman, jeg refererede til. Men

0: det her med positioner, som er ekstremt fastlåste. Når vi ser på positionerne sådan her, her er der en forbryder, her er der et offer, her er der en krænker, og vi kun ser det, og her er der et offer, og vi kun ser det, så bliver det ekstremt polariseret. På hvad for en måde kunne man for eksempel, det er sådan, jeg har arbejdet med stoffet her, sige, at offeren måske også kunne være en krænker, eller krænkeren også rummer et offer i sig, på hvad for en måde krænker også et offer, og bare prøve at vende og dreje det rundt på alle mulige måder. Altså, fordi der er jo ikke en sandhed i det her liv, om noget er på en bum. Det er der jo ikke. Vi lever hele tiden i mange sandheder, som vi skal justere os imellem som mennesker, og respektere selvfølgelig.
1: Og hvad er det så for et indtryk, du gerne vil efterlade publikum med, når de har set den her film?
0: Jamen altså, først og fremmest, så håber jeg, at man ser en god film.
1: Altså, det er et godt udgangspunkt.
0: Og at den er underholdende, og at den er spændende. Og det har jeg jo arbejdet meget med, det her sådan krimi-agtige drive, den har. Og at det er en kærlighedshistorie, så man får en kærlighedsoplevelse, ikke? Og så er der selvfølgelig det her med stof til eftertanke. Altså, hvad er det her for noget? Spørgsmålet.
1: Og har du i dit arbejde op til, at du skulle lave den her film, har du også talt med folk, der har stået på den anden side? Altså dem, der er blevet krænket, for eksempel?
0: Ja, for det er jo mig og alle mine veninder. ja, selvfølgelig. Altså. Ja. Altså, det er jo, jeg er jo en del af det kor, ikke? Altså, og har været det.
1: Og Information, de kalder jo filmen Vores Løfte for et solidt bud på en MeToo-film til tiden. Var det din intention, at det skulle være et indspark i MeToo-debatten at lave den her film?
0: Altså, faktisk ikke. Jeg tror faktisk, det var den journalist fra Information, der sagde, nu er du begyndt at lave politisk film, Pernille, og sådan noget. Det har du da ikke været før. Og sådan, politisk film, ja. Så sagde jeg, det er sjovt, fordi mit afsæt er ikke sådan debatten eller det politiske. Mit afsæt, når jeg interesserer mig for noget, det er det menneskelige stof. Altså, hvad er de her mennesker for noget, og hvad er det, de går igennem, og det, ja, det levende menneskelige stof.
1: Men jeg tænker vel, at du havde vel en idé om, at når du sådan berører den her tematik, så var det vel noget, der kunne skabe debat?
0: Ved du hvad, undervejs, ikke også? Fordi det har faktisk taget 4 år, altså fra, at jeg skrev til Filminstituttet, så jeg har en idé til en film, det var flere gange undervejs, hvor vi har tænkt sådan, nu er det her ikke aktuelt mere. Altså, det siger de jo også i filmen, nu gider vi ikke tale om det her mere. Og så skete der jo det undervejs også, altså da vi kom hen så og have lang finansiering i øvrigt inkluderet i det der med, hvorfor det tager så lang tid, 4 år at lave en film, ikke? Altså så ligger det lige stille, fordi så går der et år, før en eller anden fond åbner for pengeposen igen. Men, hvad hedder det? Nu tabte jeg lige tråden, prøv lige at spørge mig igen.
1: Jamen det, jeg spurgte dig om, det er, at når du laver en film,
0: ja,
1: der berører den her tematik,
0: ja.
1: Ikke en idé om, at det kunne ende med at skabe
0: debat? Ja, jamen, det jeg vil sige, det var, at så, hvad hedder det? Jo, så, så da vi så endelig kom frem til optagelserne, så kom hele sagen med Martin Brygmann. Og nu skal vi ikke plot-spoile, men det var jo som om, at det manuskript, jeg havde skrevet, og det, der foregik, på en eller anden måde kom til at køre parallelt. Så sådan, wow, hvad, vi er stadigvæk aktuelle. og så kom der jo alt muligt andet efterfølgende, ikke?
1: Jo.
0: Og så igen, orker vi tale mere om det, og sådan noget, bum, så kom SF.
1: Ja.
0: Så det virker jo som om, at der er noget her, der det måske stadigvæk er aktuelt.
1: Og Berlingskes anmelder Christian Lindberg, han er også forholdsvis begejstret for filmen, og særligt for Lars Rante og Danica Tulsits præstationer i hovedrollerne.
0: Mm-hmm.
1: Han har givet filmen 4 ud af 6 stjerner, og han skriver i Berlingske, at filmens første afsnit skildrer også sandheden som flydende, og det er filmens mest interessante del. Med MeToo-bølgen skiftede perspektivet ganske vist, så ofrenes udsagn endelig blev taget alvorligt, men det rokker ikke ved, at der som regel er 2 sandheder på spil, når 2 mennesker skal beskrive den samme oplevelse. Er det den nuance, du har ønsket at fremstille med din film? Det her med, at der kan være 2 sandheder af en episode?
0: Ja, men ja, eller endnu flere. Det kommer jo an på, hvordan man reflekterer ind i situationen.
1: Og noget af det, han så skriver, anmelderen her i slutningen af Berlingske, det er så, at han er meget spændt på, hvordan du lander historien mellem de flere sandheder. Og der siger han så, at du tager det politisk sikre valg og fælder lidt moralsk dom over krænkeren til sidst. Har han ret i det? Tog du så det sikre valg til sidst alligevel?
0: Ved du hvad? Ved du hvad, der er vildt spændende? Det er, at det ville jo være virkelig komfortabelt, hvis hovedpersonen blev frikendt. Hvis han ikke havde, hvis der ikke var noget om det, så vil refleksionen jo egentlig stoppe. Men jeg synes det spændende jo er, og nu skal vi ikke plot spoile.
1: Nej, vi skal ikke sige for meget.
0: Vel?
1: Nej.
0: Altså at hvad sker der? Ej, jeg vil faktisk ikke helt plot spoile det, men hvad sker der med Marias kærlighed og blik på ham? Han kommer hen til et sted, hvor han for første gang måske kan skifte perspektiv. Og for mig giver det håb ind i deres kærlighedshistorie, at han rent faktisk måske kan flytte sig. På en eller anden, altså kan sådan, wow, nå, altså det der er foregået, nå, gud. Fordi det er jo en lang afvisning, han egentlig har i filmen af, altså den andens perspektiv, ikke? Men jeg vil sige noget andet til det, der er virkelig spændende her.
1: Ja.
0: Fordi jeg tror, hvis at jeg havde Christians forslag, og jeg kan sige, at vi har selvfølgelig diskuteret det rigtig meget. Altså, det er jo en bestemt ting, der sker i filmen. Vi skal ikke blot spoil det, men vi har selvfølgelig diskuteret...
1: Og når du siger, at vi, så er det jer, der har lavet filmen, ikke? Eller
0: ja, min producer og jeg, og hvem man har inde i manuskriptrummet og sådan noget. Altså, og Lars Rante og jeg. For, altså, hvad er det der? Og hvordan lander vi den der, ikke? Men forleden dag, så var jeg ude til sådan en visning, sådan en premiere. Og hvor det var sådan en masse damer, og der var så den her influencer, og der skulle dip-dip sørge for, at filmen bliver bredt ud. Og så, og så siger hun, det er virkelig spændende det her, fordi sådan en film som Jagten, den vil man kunne lave i dag.
1: Hvorfor sagde hun det?
0: Ja, hvorfor siger du det, siger så? Og så siger hun, jo, barnet lyver. Hvad er det for et udsagn?
1: Mm.
0: Og så tænker jeg, wow, det er jo vildt spændende. Fordi er der et eller andet tankepoliti, vi er gang i her? Altså, forstår, hvad jeg mener? Altså, ja. Vi kan ikke stille os der mere og sige, nå, men der kunne også være nogle sager, hvor at manden var uskyldig, eller han var, og så videre, ikke?
1: Mm. Og Jagten, som jo er film med...
0: Ja, Thomas Vinterbergs fantastiske film, ikke?
1: Altså, så sådan,
0: gud, det er virkelig godt set, tænkte jeg bare.
1: Og skal vi ikke bare aftale så, at hvorfor en af sandhederne, du ligesom havner i din film, det må vi lade op til seerne og lytterne, når de har set filmen derude.
0: Jo.
1: Lad os lige spole tiden lidt tilbage, i hvert fald bare lige sådan 6 år tilbage, fordi den danske debat om MeToo, den tog jo for alvor fat i Danmark, da Sofie Linde, hun holdt sin berømte tale ved Zulu Comedy Gala.
2: Jeg vil lige starte Danmarks Radio. Vi skulle til julefrokost, og jeg havde glædet mig. Og så kommer der den her store tv-kanon op. Tager fat i min arm og siger, hvis du ikke går med ud og sutter min pik, så fucking ødelægger jeg din karriere. Yeah. Så ødelægger jeg dig.
0: What? Ja, det siger jeg også.
2: What? Jeg er ret sikker på, at du kigger på mig lige nu. Du ved godt selv, hvem du er. Du ved også godt, at jeg sagde nej. Men altså, det gik jo meget godt alligevel.
1: Du sagde jo her i starten af programmet, at da MeToo-bølgen den ligesom sådan også begyndte at rulle ind over Danmark, der var du meget begejstret og synes at det var tiltrængt endelig.
0: Ja, også i verden, altså da det har vi Weinstein og i Sverige og så videre. Ikke?
1: Ja. Ja. Kunne du genkende nogle af de her beskrivelser, som der så kom fra kvinder og fra Sofie Linde fra din egen tid i branchen som kvinde i filmbranchen?
0: Ja da.
1: Hvordan var det at være kvinde i filmbranchen?
0: Jamen det har været sådan en blanding af sådan Man må sno sig, ikke? Altså, jeg kan ikke... nu står ham der, og så står han og hiver mit hår, eller hvorfor skal de egentlig komme ind i vores klipperum og klæde om?
1: Mm.
0: Og vi sidder med ryggen til min klipper og jeg, og være nøgne bag os. Altså, alt sådan noget der har der jo været tonsvis af. Tonsvis. Og det er... Altså, hold nu op, hvor er det godt. Jeg må bare sige, for alle. Også for dem, der kunne finde på at gøre sådan noget. Mm. Altså, at det, der er blevet sat en stopper for.
1: Så det her med, at vi har fået en sprog for, hvad der egentlig er...
0: Fuldstændig. Prøv at høre. Da jeg var barn, jeg har aldrig hørt... Altså, min mor har aldrig brugt ordet en krænkelse. Der var heller ikke nogen, der sagde til mig, sådan, du har en grænse. Altså, det fandtes ikke, heller ikke, da jeg gik på filmskolen. Altså, vi kunne ikke, hvis man sagde til en lærer, jeg føler egentlig lidt, at der er nogen, der sådan caller hele tiden, jeg er kvinde, og hvorfor siger de, hvorfor har de egentlig ikke respekt for mig? Og så var svaret, jamen det er fordi, du ikke er særlig høj, og så har du også en lys stemme. Jamen, jeg er jo instruktør. Så de skal jo høre på, hvad jeg siger. Det er jo den rolle, jeg har. Kan jeg ikke få lov at være lille og have en lille stemme? Og sådan. Altså, hele det der, konstant.
1: Og ja. Har vi jo haft 6 år med en debat omkring, hvordan man sådan skal opføre sig over for hinanden og sætte grænser og så videre. Og så skete der jo det her i forbindelse med, eller ikke i forbindelse med, men op til premieren på din nye film, at der kom den her sag i SF, hvor SF-formanden Pia Olsen Dyhr altså havde ansat en særlig rådgiver, der tidligere var stoppet hos SF efter anklager om seksuelle krænkelser for omkring 6 år siden, og nu har rådgiveren så trukket sig efter massiv kritik af Pia Olsen Dyhrs beslutning. Mm. Og det har så startet en samtale om, hvor længe skal man så være ude, før man ligesom kan komme tilbage igen. Snakker man om, at det her med, det er 6 år siden, at han jo blev vippet ud af SF. Har den del i samtalen manglet? Altså, hvor længe skal man være på pinebænken, eller hvor længe skal man ligesom sådan være ude, før man kan komme tilbage igen?
0: Ja, det er jo virkelig svært spørgsmål. Altså, det er virkelig et dilemma. Og altså, jeg synes, det har været virkelig voldsomt at se på det, der er foregået. Fordi at der er bare ikke, det virker jo ikke, som om der er nogen vinder i den sag, rigtigt. Altså, alle bliver virkelig stødt og såret, og det ser rigtig sårbart og svært ud, det der. Alle steder fra. Altså både for de tre, hvis man kan sige, der er tre hovedpersoner i denne her sag, ikke? Og jeg ser, altså det, der er problemet, som jeg ser det, eller det er spændende at tale om, det er, hvordan taler vi om det her?
1: Mm.
0: Altså kan vi overhovedet tale om, hvordan vi skal evaluere MeToo, altså hvordan evaluerer vi det, der er sket, og hvad er det for nogle værdier, vi skal tage samtalen ud fra? Altså fordi nu har vi jo så ikke et retssystem her, og det bliver jo et problem, der kan komme ind og hjælpe os og sige, det der er rigtigt, det der er forkert, og retfærdigheden ser sådan her ud.
1: Mm.
0: Så man ser, og det er jo bare dramatikeren i mig, der ser det sådan, hvad handler scenen om? Altså, hvad er det? Er det en magtkamp? Handler den i virkeligheden om alt muligt andet, end det vi ser ske i medierne? Eller handler den om retfærdighed, eller straf, eller hvad handler den samtale om?
1: Mm.
0: Og hvordan kan vi jo have den samtale, uden at det ender med den grusomme form for kommunikation, som medierne, skulle jeg hilse at sige, også er med til at bakke op, ikke også? Altså den her polariserede måde at kommunikere med hinanden på, hvor man faktisk ikke får talt om det, der er svært.
1: Mm.
0: Så det, der synes er vildt spændende, altså når man bare ser på det, fordi jeg holder mig sådan lidt, jeg er den analyserende dramatiker her på det, på stoffet, ikke? Det er, når noget er svært i en samtale. Altså, hvis der er et tabu.
1: Mm.
0: Hvad er tabuet her så? I den, altså i det, der foregår, når kommunikationen bliver så dårlig. Altså, hvad er det, vi taler udenom? Eller er der noget, vi taler udenom? Hvad er det egentlig, vi taler om?
1: Og samtalen omkring tilgivelse og om der er en vej tilbage efter man har været en del af en MeToo-sag, uden at vi skal drage sådan direkte paralleller til SF's sag. Men en samtale om, hvornår man er tilbage, eller hvornår man kan tilgive, mangler den i den offentlige debat, når vi taler om MeToo?
0: Jamen, det er jo der, hvor det igen det bliver super problematisk, ikke? Også fordi vi ikke har det her retssystem.
1: Mm.
0: Og alle sager er jo forskellige. Og de er jo også forskellige, fordi de baserer sig på oplevelser. Altså, en krænkelse er, jeg oplever, at min grænse er blevet overtrådt. Den samme, det er ikke handling, det er din oplevelse. Så den samme handling kunne også være ikke en krænkelse, kan man sige. Hvis du bare filmer det, der sker helt nøgternt, så handler det jo om, hvad der er foregået ind i hovedet på den her person. Og derfor bliver det simpelthen så, kompliceret at tale om det. Altså, vi har jo i vores folketing en politiker, som er straffet, som har fået lov at komme tilbage. Hun, ikke? Og hun bruger det jo også. Jeg har udstået min straf. Men de her mennesker kan jo ikke sige det.
1: Men det er vel også, fordi det handler et eller andet sted også om moral?
0: Ja, og hvad er den så? Altså, hvad er det for en moral, vi baserer det her på? Hvis vi siger, at vi har et samfund, som er baseret på... Og nu er jeg jo sådan lidt ude af filmen, kan man sige. Ja, ikke? Altså, nu taler vi om noget andet. Men hvis vi siger, at vi har et samfund, som baserer sig på humanismen, som baserer sig på vores kristne fundament, som går ud på, at alle mennesker er lige i værdi og værdighed.
1: Mm.
0: Og vi tror på, at tilgivelsen findes, når vi sidder i kirken. Hvad så? Altså, er det det, der er vores fundament? Eller hvad er vores fundament, når vi går ind i den her samtale? Det synes jeg er vildt spændende at tale om.
1: Du lytter til programmet Ugens Gæst, programmet, hvor vi bliver klogere på, hvad der har formet de mennesker, som sætter dagsordenen her i landet. Og Ugens Gæst er filminstruktør Pernille Fischer Christensen. Hun er født i København i 1969, og hun er uddannet filminstruktør fra det danske filmskole i 1999, og så er hun gift med forfatteren Kim Fupz Aakeson. Pernille Fischer Christensen, nu skal det til at handle lidt om dig. Vi skal tilbage til dine formative år, og vi starter i 1983, fordi det er året, hvor du bliver 14 år gammel, men lad os lige spole tilbage og se, hvad sker der egentlig ellers i 1983.
3: Ja. Men hvis du leder denne her, prøv at se, Mule.
4: Man kan sgu da ikke have sådan en.
3: Du vil jo gerne være med i hulen, ikke, Mule?
4: For helvede, mand.
3: Du vil gerne have din pude, ikke? Tag dig nu sammen. Åben munden.
0: Ej.
3: Ja, sådan. Slug den. Det hele skal med.
1: Ja, i 1983, der lærte vi alle udtrykket at spise en skovsnegl, og du vil gerne være med i hulen, for de kommer nemlig alle sammen fra Bille August film Zappa, som er baseret på Bjarne Reuters roman, der i den grad fik danskerne i biografen. Den kan du godt huske, den her film.
0: Er du da sindssyg? Altså, jeg behøver, er det godt fundet. Og tak, fordi I tager den, fordi det er sådan en krænker scene. Den var så uhyggelig, og vi elskede den. Altså, det var jo de der helt sindssyg gode lyde i ungdomsfilm, som ikke bliver lavet mere.
1: Og Zappa handler jo om de tre drenge, Bjørn, Sten og Mule, hvor drengestreger altså ender med at blive til decideret vold og kriminalitet. Og måske har de tre drenge ladet sig inspirere af ham her. Det er nemlig filmen Scarface, som har premiere i de amerikanske biografer, hvor Al Pacino altså spiller den kubanske flytning Tony Montana, der bliver en magtfuld narkobaron. Og mens Al Pacino han er brandvarm på det store lærred, så har den kolde krig til gengæld nået frysepunktet.
5: So in your discussions of the nuclear freeze proposals, I urge you to beware the temptation of pride, the temptation of blithely declaring yourselves above it all and label both sides equally at fault. To ignore the facts of history and the aggressive impulses of an evil empire, to simply call the arms race a giant misunderstanding, and thereby remove yourself from the struggle between right and wrong, and good and evil.
1: Ja, i 1983, der kalder den amerikanske præsident Ronald Reagan, altså Sovjetunionen, for det onde imperium og sætter gang i det såkaldte stjernekrigsprojekt, som var et amerikansk rumbaseret missilforsvar. Du sukker næsten helt. Hvad tænker du?
0: Jamen, fordi at...
1: Husker du den her tid også?
0: Ja, det gør jeg virkelig. Altså, fordi at... mine forældre blev skilt, da jeg var 10 år, og jeg tilbragte rigtig meget tid sammen med min mor, som var meget sådan... hun er tvilling, altså en tvillingsøster. Hun er død nu, død for mange år siden. Men, så hun var asocial. Altså, hun havde faktisk ikke nogen venner. Og efter mine forældre blev skilt, så fik, og der var hun jo i midten af 30'erne, der fik hun heller ikke nogen ny mand. Til gengæld var hun helt sindssygt interesseret i verden, og i kultur, og i politik, og hun var meget, meget venstreorienteret. Min far var meget højreorienteret, så det var et virkelig spændende krydsfelt, apropos det der med mange sandheder, ikke?
1: Ja.
0: Og jeg husker virkelig meget hendes angst for, hvad der skulle ske med verden, som vi jo fuldstændig... Altså, jeg havde jo ikke forestillet mig, at min datter, som er 16 år, nu skulle opleve det, jeg selv har oplevet. Men når jeg sukker i det der, så er det jo bare fordi, er det Trump, der taler, eller er det Reagan? Det er fuldstændig det samme, de siger, ikke?
1: Og det her med frygten her, det var virkelig også noget, som satte sig både i kulturen også, og i særligt også i musikken.
0: Mm-hmm.

0: Ja, Nena, hun får altså et verdensomspændende hit med sangen 99 luftballon, der ved et uheld starter en krig, handler filmer, altså den, de her 99 balloner, som helt tilfældigvis starter en stor krig. Var det her et nummer, du scrollede med på den her gang?
1: Ja,
0: du
1: er? Det var det. Altså, jeg var nok lidt mere poppet i de år, end det der, men det nummer der. Og i øvrigt er også nærmest det eneste nummer, man stadigvæk kan synge på tysk, ikke? Altså det største tyske hit ever. Helt sikkert.
0: Og hvad optager dig egentlig som en 14-årig pige på det her tidspunkt?
1: Jamen, altså jeg, som sagt, min mor, altså vi så rigtig mange film. Og hun læste rigtig mange bøger. Og især, altså jeg overtog jo nok sådan hendes nysgerrighed på verden. Det var en tid, hvor der var jo ikke internet og alt det her, så om lørdagen, så kunne hele lørdagsprojektet være at gå gennem byen ind og købe den nye, en eller anden ny LP, eller noget album, der var kommet med Tom Waits, eller hvem det nu kunne være, og så gik man hjem og lyttede til det. Og så var en ro, og der var en nysgerrighed, og der var meget længsel, men der var også meget sådan, altså afsmitning for hende, som jeg lukkede sådan meget af, for jeg tror egentlig sådan kamp, altså verden, der er uretfærdig, og jeg har også, ja, alt det her, det trak jeg mig fra som teenager, ikke?
0: Og hvordan så det ud på dit værelse?
1: Ved du hvad, det var det, der simpelthen var så sjovt, fordi jeg sad med min skrivebord i morges, og jeg har sådan en kæmpe lang skrivebord, og vi bor oppe på 4. sal, og man kan se sådan ud over tagene og byen. Og så har jeg sådan en stor opslagstavle, hvor der hænger alle mulige ting, jeg synes er spændende. Og det kan være alt lige fra sådan et eller andet hårpynt, jeg har købt i Italien, til et eller andet præst, der har sagt noget. Eller det er alt muligt, big om det ikke. Og jeg sad og tænkte på, at jeg skulle herhen, og jeg havde spurgt det der om mit værelse. Og så svarer der nogen, og så tænkte jeg, shit, jeg sidder stadigvæk i mit teenageværelse. Altså, der var bøger overalt. Fuck, det er det samme. Skrivebordet er samme længde. Og der var en opslagstavle. Og så var der sådan alt muligt spændende omkring mig, der skulle undersøges.
0: Så du havde alt muligt dingeldangel hængende på væggene og så videre?
1: Ja, og så var der madrasser på gulvet, fordi det der var, at selvom min mor var sådan, havde trukket sig sådan for det der med selv og alt muligt, at have noget at gøre så meget med andre mennesker, det var farligt, så var vores hjem altid åben for andre unge mennesker. Så hun havde skrevet sådan en kæmpe madras, der lå på gulvet. Og alle kunne bare komme og sove, hvis de havde lyst. Så der var tit sådan 6 venner, der gik på kostskole, der ikke havde nogen forældre, de kunne være sammen med mig. De kom og lå og sov på gulvet, og min anden veninde og sådan noget. Så der var meget livligt på det der teenageværelse.
0: Og hvad for nogle værdier har du fået med hjemmefra?
1: Altså, jeg vil sige, min mors store held var jo Astrid Lindgren, og det er jo, ja, hende har jeg jo også lavet en film om. Så jeg tror, altså det der med at prøve at være ordentlig. Altså virkelig kæmpe for at være ordentlig. Og se andre. Og se verden. Altså at det her er det rigtige at gøre. Altså også i forhold til klimaet. Eller, altså det var alt muligt. Hele tiden. Er det her nu det rigtige? Er det her nu godt? Altså det der sådan godheden. Tror jeg, at hun prøvede rigtig meget at praktisere. Ikke? Så var det noget andet i min fars butik, fordi det var sådan noget festerfarver og ny BMW og det der, som jeg også har i mig. Ja. Altså det der sådan funky time, og nu skal vi bare ud, og vi skal trykke den af. Og,
0: så din mor og far er sådan lidt to forskellige verdener, der mødes?
1: Totalt energiklash. Ja. Og så også min mor, altså det var også det der med ikke at finde sig i det. Hun havde ikke særlig mange penge. Jeg har også gået i skole i våde bukser og våde fløjlsbukser og sådan noget, fordi hun syede vores tøj og alt det her. Men hun fandt sig heller ikke i det, at hun ikke havde så mange penge. Så vi skal ud og rejse. Det gør vi. Afsted til Grækenland på rygsæktur. Vi sov på stranden. Vi sov under buske i lufthavne. Vi vågnede op noget, hvor vi tænkte, fuck, vi har sovet i toilet nu. Jeg smurte ind i lort, mor. Altså, vi havde kæmpe oplevelser, og også det der med, du er stærk, og du kan klare det, vi kan overleve, og nu går vi ud, og vi møder verden. Mm. Den energi var der virkelig meget.
0: Og nu siger du, at du var allerede interesseret sådan i film i de unge år, men du starter jo sådan set med at læse kunsthistorie, da du skal til at vælge dig en uddannelse.
1: Ja.
0: Hvorfor var det der, du havnede?
1: Jamen, jeg tror, altså som sagt, vi var sådan, altså det, på den der måde, den der asocialitet, der var, hvis der er noget, der hedder det, derhjemme, den vi kendte, min mor havde ikke et stort netværk, altså vi kendte ikke nogen kunstnere, der var ikke, de var sådan oppe på en pedestal langt væk. Og jeg havde jo det der sådan nysgerrighed, og også lært mig oldgræsk, og jeg ved ikke hvad, i gymnasiet, latin og sådan noget. Og så var det sådan, det der med sprog, det, og det med det klassiske kunst, og jeg kunne komme ind på kunsthistorie, og det var, jeg tror, jeg forestillede mig, at det var sådan et vildt kunstnerisk sted at læse på universitetet.
0: Mm.
1: Det var det ikke.
0: Nej, fordi så er der jo en chance, hvor du skal skrive en opgave, hvor du rigtig gerne vil skrive om Frida Kahlo.
1: Ja, altså der var jo sket det, jeg havde fundet et eller andet postkort med Frida Kahlo, og min mor havde sagt, prøv at høre, det er det, jeg har sparet op, og vi tager afsted, når du er blevet student, og så tager vi over og ser Frida Kahlos, vi rejser i hendes fodspor, og igen sådan en rejse, du ved, hvor vi havde diarré hele tiden, fordi vi boede på virkelig dårlige steder og sådan noget, men afsted kom vi. Og så ligesom hendes liv og sådan noget. Jeg var meget optaget af hende. Altså meget, og klædte mig ligesom hende og hendes femininitet og den måde, hun udtrykte sig på, og den måde, hun bar sin smerte på og alt det her. Og så, som sagt, ind på universitetet, og så var der en anden opgave, man skulle lave, og man skulle ind og forklare for professoren i æstetik, hvad det var, man ville have tænkt sig at lave. Og jeg kom ind der helt fyldt op af min kærlighed og fascination af den her kvinde. Og så, jeg vil gerne lave om hende, og om det sådan lidt... Og hun havde et forhold, altså hun var sådan polyamorøs, eller hun havde mange, hun var biseksuel, og hun havde et forhold til hende her, Tina Modotti, og som var dokumentarfotograf, og hvordan deres ligesom værker har smittet ind i hinanden, og hele det her kønsperspektiv også ind i det, og sådan noget. Og så kigger han bare på mig sådan helt tomt, og siger, hvorfor vil du ikke skrive om rigtig kunst?
0: Og hvad gør det ved dig?
1: Og så kiggede jeg i stykker. Altså sådan, og jeg sad, kan huske, at jeg var sådan, what? Og igen den der ikke være blevet set. Mm. Altså, hvad for noget er rigtig kunst? Fordi hvad? Eller... Og så tænkte jeg, du er på det forkerte spor, Pernille. Så jeg rejste mig og gik ud, og cyklede ud fra Kua herovre. Og så kom jeg aldrig tilbage.
0: Mm.
1: Jeg havde taget det bare sådan, her hører jeg ikke til.
0: Og det bliver jo første skridt i vejen mod din karriere som filminstruktør. Og på et tidspunkt, så havner du jo i et tilfælde i lære som filmklipper hos instruktøren Thomas Gislason.
1: Ja. Yeah.
0: Vi har faktisk ringet til Thomas Gislason.
1: Nej, det er løgn.
0: Der har fortalt os om sit møde med dig. Og du skal lige høre, hvad han sagde, da vi ringede til ham. Og han påpeger særligt dine sanselige evner, for det var noget, han allerede oplevede, da han så, hvordan du havde indrettet dit hjem.
2: Jeg kan huske, sådan efter vi var startet, hun boede i et kollektiv sådan på Østerbro. Altså, jeg ved ikke, om jeg skulle ud og hente noget eller et eller andet, men jeg kom op og så ind i hendes, det var sådan ret stor, altså nærmest stue, hun boede i. Det var meget stærkt for mig, der lærte jeg noget. Fordi det var, hele rummet var sådan en sanselig poesibog, altså af ting. Sådan meget random sat rundt af billeder på væggene og objekter, der stod forskellige steder, og man fornemmede ligesom bølger og sanselighed og åbenhed og en måde at arbejde på, som ligesom var vekselvirkende mellem objekter og sprog og billeder og alt muligt, som var sådan helt enartet for hende. Det at arbejde med intuitionen tog imod det, hun fik ind.
0: Hmm. Kan du genkende den beskrivelse?
1: Det er jo teenageværelset.
0: Det er teenageværelset, der, ja, der har fulgt dig.
1: Ja.
0: Og kan du genkende det der med det sanselige, han taler om?
1: Ja, altså jeg har jo sådan et... Altså min mand får virkelig spat af det, men jeg kan lige så godt indrømme det. Jeg elsker ting, altså, og verden, og altså, ja... Så der er sådan noget, nej, hvor er det godt lavet det her, og håndværk og sådan noget. Altså, det der menneskelige aftryk, hvordan er den her egentlig lavet? Og, nå, den her pen, og hvad er det for en, og det der papir og sådan.
0: Og er det noget, ja, du tager med dig ind, når du laver film også?
1: Helt sikkert.
0: Mm.
1: Altså helt sikkert, fordi man har jo de der, når man instruerer, så har man de der øjne på stilke. Altså man er jo sådan hypersanselig og vågen og skal notere sig alting med øjnene og med ørerne. Ikke?
0: Mm. Og du dimitterer jo i 1999, mm. du har været inde på filmskolen med afgangsfilmen Indien, hvor Trine Dyrholm er på rollelisten.
1: Yeah.
0: Og så din næste film, Habibti, min elskede, ja. Vinder en Robert i 2003 for bedste kortfilm. Mm-hmm. Og så kommer din første spillefilm, så en soap, som har premiere på Filmfestivalen i Berlin i februar 2006.
3: Du har skrevet fra mig, Charlotte.
4: Det... Ja, kan man da godt hjælpe sin ex med at flytte en seng.
3: Fuck.
4: Hej.
3: Hej.
4: Jeg har en seng deroppe, der er gigastor.
3: Der er lige et hårdspænd, hva'?
4: Kan du ikke bare tage på ryggen af? Det gør jeg altid. Jeg har en gæld til dig, fordi du hjalp mig med sengen der. Den her foundation, den er altså rigtig god. Ja. Altså, du er ikke en mand, vel?
3: Bare jeg ikke ligner en sindssyg fisse.
0: Ja, filmen den handler altså om den 32-årige Charlotte, spillet af Trine Dyrholm, der flytter fra sin mand og bliver nabo til den transkønnede Veronica, spillet af David Denzig. Og så sker der så et overfald, der fører de to sammen, og en turbulent kærlighedshistorie, den begynder. Og en soap vinder jo også prisen ved, altså ikke bare én, men to priser ved festivalen i Berlin. Mm. Den vinder nemlig både prisen for bedste debutantfilm, og så får den også en sølvbjørn.
5: Jury Grand Prix Silver Bjørn goes ex aequo and soap.
1: Nå, det var lang tid siden jeg hørte det. Nå, er det fint.
0: Ja, jeg har set det her klip en hel del gange i min forberedelse, og man kan jo virkelig se, at du bliver faktisk oprigtigt overrasket over, at du vinder den her pris.
1: Ja, det må jeg sige. Altså, det var virkelig vildt igen. Jeg havde kæmpet og kæmpet og kæmpet for at lave den film, og det var den første film, der overhovedet blev lavet på det der New Danish Screen. Og altså, det havde været en lang lidelsesrejse at komme derhen, og så pludselig så var det bare sådan... Ja, det var virkelig voldsomt dejligt. Ja.
0: Og det bliver jo ikke til den eneste spillefilm for din hånd. Altså, jeg nævner bare lige Fling, Dansen, En familie, ja. En du elsker, og så den seneste film, den hedder Unge Astrid fra 2018, og handler om forfatteren Astrid Lindgrens ungdom. Mm. Vil du sige, at der er noget sådan særligt fællestræk for din film?
1: Nu tager jeg mit blik ind i det, ikke? Altså, det er helt sikkert sådan... Altså det menneskelige stof. Altså det der med at kigge i detaljer på mennesker. Der var en forleden dag, der sagde om vores løfte til mig, og vi grinede sådan nat derhjemme, og jeg er sådan, nej, det kan jeg virkelig godt lide, det begreb. Hun sagde, Pernille, du makser ud på human production value.
0: Human production value?
1: Ja, var det ikke? Og jeg var sådan, har du hørt det før, Fubs? Jeg er sådan, nej, hvor er det bare et godt ord. Ja! Så vil jeg, hvis jeg skal sige et fællestræk, så tror jeg, det. Altså det der med, altså, vi skulle lave en soap, og det var bare... Altså, vi havde ingen penge, og jeg skulle skrive det til to rum, max, eller et. Altså, vi var nede i at sige, kan vi have én skuespiller, et rum? Nej, det kan vi ikke. Vi skal nok have to rum, to skuespillere. Juhu! Drama! Og så sådan bare gå fuldstændig ind på karakterarbejde og mennesker, og hvad er det for noget? I øvrigt vildt sjov at høre det der klip, fordi det er jo to krænkere, der taler. Ikke? De står jo bare og krænker hinanden. Og deres møde kommer også ud af en krænkelse, at hun har fået en på kassen.
0: Ja. Og er det vigtigt, at de her film skal gøre indtryk på folk?
1: Altså, jeg har ikke. Jeg kan godt sige, det er det her med sådan at kunne... Som film kan. Altså, det er jo at bevæge andre. Altså, man kan simpelthen, hvis man får lavet nogle karakterer og nogle scener og nogle problematikker, som er sådan varme og trygge nok, og som kan rumme det svære, så kan man komme rigtig dybt ind i det menneskelige stof. Man kan nærmest sådan operere sine hænder ind i andre menneskers hjerter, og så sådan kramme dem, eller squeeze dem, eller ryste dem, eller sådan, ikke? Og det er ret dejligt, når man... Altså, jeg har jo også lavet ting, hvor folk er sådan, nå, hvad fanden er det? Eller sådan, altså, ligeglad med det, de har set. Men den der dybe kontakt, som jeg kan få med andre mennesker, for eksempel med mine skuespillere, eller mit hold, eller sådan, som er sådan... Jeg siger altid, det er sådan en kærlighed, vi laver. Altså en slags kærlighed, ikke? Fordi vi skal være trygge og give så generøst til hinanden og holde hinanden på alle mulige måder i samarbejdet, ikke? Og når det så også kan smitte af ud i publikum. Altså, jeg fik en besked fra en pige, som jeg har talt med i det her, som har været ude for nogle ting også, altså med i det her stofland, skal vi sige det, hvor at hun skrev, ligesom, jeg har ikke følt mig set, jeg har ikke følt, at min situation var rummet. Din film har gjort alt for mig. Så jeg jo sådan, så smelter jeg jo fuldstændig. Altså, tænker jeg, det er det hele værd. Altså alle de der år, man arbejder, uden løn og uden alt det der, ikke? Det er det hele værd.
0: Og hvad har de sådan samlede reaktioner været nu her, hvor du er tilbage med filmen Vores Løfte?
1: Jamen altså, at filmen gør meget stort indtryk. Og at den og også, ja, og at den er spændende og sådan en, egentlig sådan taknemmelighed, synes jeg, jeg har mærket.
0: Og hvad med det budskab, som du gerne vil ud med? Hvordan er det blevet modtaget?
1: Jamen, det tror jeg, der rumler og skrumler derude stadigvæk. Det er jo ikke sådan en, budskabet er, vær et godt menneske. Altså, det er sådan, den ligger jo derude i biograferne. Man må ind og se den og gå med på, at hvor vigtigt det er, at vi reflekterer sammen. Så. Og at vi har et samfund, der kan det.
0: Og så må man danne sin egen indtryk.
1: Ja. Yeah.
0: Nu det her med, at din film kommer lige samtidig med, at der er den her sag her i SF.
1: Ja. Yeah.
0: Er det en forbandelse eller en velsignelse?
1: Det er meget svært at svare på, ikke? Altså, det kan man jo ikke vide, egentlig. Altså, jeg vil sige, interessen for filmen har været ret stor. Men jeg har jo også kunne tale om alle mulige andre ting, som egentlig ikke har noget med filmen at gøre. Jeg har også kunne sige nej til Deadline og alt muligt, og hvem der ellers har ville ind, og sådan, sig noget i debatten, eller sådan, fordi sådan, wow. Det er en underholdende, spændende kærlighedsdrama. Det er det, jeg har lavet, ikke?
0: Ja. Så man kan sige, på den ene side, så har det vækket interessen for filmen, men det har også betydet, at du har skulle forholde dig til alt muligt, og det har stået i skyggen også måske, eller stået ved siden af
1: ansat. I have no idea. Altså, men det kan man jo ikke vide. Det er jo sådan, alle, det er jo magien i det her også, ikke?
0: Men du sagde også tidligere i programmet, at der er meget sådan skyttegrav, og der er meget polarisering i den her debat her. Har du været bange for, at du måske sådan uforvarende, når du prøver på at sige noget med den her film, at du så ved et uheld måske havner i en af skyttegravene?
1: Har jo også meget at gøre med, hvordan altså medierne igen, ikke også? Altså, Lars Rander og jeg var i aftenshowet, og vi stod ude i det der forrum, og så når vi troede egentlig sådan, nej, for mig, jeg ser ikke selv så meget aftenshowet, men jeg tænkte, det er sådan en hyggelig program, vi skal sådan ind og sludre om filmen. Og så stod vi ude i rummet, inden man går ind, og så kunne man gå op. Okay, det var bare lined op med hele med SF-sagen og politiske kommentatorer og sådan noget. Og Larsen, og vi gik på den. Okay, vi går lige ud og går. Nu bliver vi vildt nervøse. Vi er med i en debat. Hvad skal vi forsvare? Altså, hvad er det? Fordi vi forsvarer jo ikke. Vi er jo ikke, filmen er jo ikke et forsvar for en krænker, eller forsvar for. Den handler om at se nuanceret på det, og hele den der vilde garnnøgle, ikke? Det her er, altså, hvor filtret ind i hinanden vi er. Alle sammen. Altså, i et parforhold, i et samfund, på alle mulige måder, hvor filtret ind i hinanden vi er, ikke? Og det budskab kan jo godt få det lidt hårdt, når man står i en debat, hvor at, står der nogen på den anden side af panelet, der har den her mening, og så skal vi lige hurtigt over til dig med den her mening. Så der har jeg virkelig sådan skulle sådan, altså virkelig tænkt mig godt om, at bare hele tiden fastholde det. Så refleksionen, eftertanken, kærligheden, vi skal alle sammen være her, hvordan skal vi være? Altså det bløde budskab.
0: Og her til sidst, så synes jeg bare lige, vi skal høre instruktøren Thomas Gisler sådan en gang til. Fordi han fortalte nemlig om et særligt minde, han har med dig, som jeg synes, du skal fortælle os.
2: Det lykkeligste øjeblik, jeg har haft i hele mit liv, det havde jeg sammen med Pernille. Og det var sådan cirka 3 sekunder af fuldstændig uledelig lykke. Og det var, at vi havde været i Los Angeles og lavet en helt forfærdelig. Solbrille, reklame på Venice Beach. Så besluttede vi os for, i stedet for at tage hjem, at vi ville køre op af Highway 1, hvor jeg havde været mange gange. Så på vej op, så kører man sådan helt ude ved kysten. Solen er værd at gå ned, og vi havde en rød Mustang.
1: Jeg tror, den var så, blå, Thomas.
2: Mens solen er på vej ned, så begynder lokalradioen at spille Santana. Jeg tror, det hedder Blues for Salvador eller sådan noget. Og så kigger jeg op, og så står Pernille med et Super 8-kamera og filmer sådan ud over havet der og sådan noget. Og jeg blev med det samme kastet tilbage til Godard og Easy Rider og alt det der. Og der var der lige pludselig 3 sekunder, hvor jeg bare tænkte, hold kæft, man, det er jo fantastisk.
0: Kan du huske det her?
1: Hvor kom det kamera fra? Nej, men jeg filmede rigtig meget, og jeg var meget optaget af det format. Jeg var sjov, jeg var lidt spændt på, hvad for en historie han ville vælge. Vi har været, altså jeg var jo hans assistent i rigtig mange år. Og vi har været på så vilde ture sammen. Altså jeg havde håbet, at han ville vælge en anden historie. Jeg hørte sådan, er det den med Jørgen Leth? Da vi kørte efter Jørgen Leth ned, og han lavede dokumentarfilm om Jørgen Leth og Tour de France, og hans bil brændte sammen. Og han stod, jeg kan ikke reparere den. Og jeg kiggede ned i motoren. Og jeg var jo assistenten, der skulle fikse alt. Jeg sagde, det kan jeg. Og gik om i bagsmækken og tog nogle nylonstrømper frem. Og bandt den der motor sammen med nylonstrømper. Så virkede den.
0: Okay.
1: Det var sådan, jeg aldrig nogensinde repareret en bil, men det var sådan mit job med Thomas at fikse ting.
0: Men nu fik du her til sidst i hvert fald 3 sekunder, som han mente var måske nogle af de lykkeligste i hans...
1: Ja, det er så dejligt. Nå, Thomas.
0: Pernille Fischer Christensen, du skal have 1000 tak, fordi du er ugens gæst.
1: Tak.
0: Det her program, det blev til med hjælp fra Nina Lorenz Grimstrup og Siv Søby Rasmussen, og mit navn, det er Mathias Pedersen. Og det her, det er den sidste udsendelse af ugens gæst inden sommeren, men du kan høre tidligere udsendelser i DR Lyd, og så er ugens gæst tilbage efter sommerferien med flere gæster, som altså sætter dagsordenen her i landet. Og lige tilbage til dig, Pernille Fischer Christensen. Du har valgt, at vi skal slutte af med et Rosalia-nummer fortolket af DR's Pico.
1: Ja, altså Pico har jo været en del af den her historie, så det synes jeg var passende. Og så har vi jo optaget halvdelen af filmen på Gran Canaria, og der arbejdede vi med et spansk hold. Og vi har jo almindelig sådan, nej, de kan ikke gøre dem der ud fordomme og sådan noget. Men det var den bedste oplevelse nogensinde, altså eller spansk talende hold, for de kom fra hele verden. Og de var, der var Rosalía ligesom deres store heldinde, og der lærte jeg hende at kende. Og så meget, at jeg... tænkte, jeg vil simpelthen, jeg skal bare høre hende her. Så vi tog til Madrid-familien og var til en Rosalía-koncert, og det var så stor en oplevelse. Mm. Et geni, et fuldstændig frit menneske, ja, som bare ja, sætter sig så dybt i en.

0: EU er en økonomisk supermagt, men har svært ved at omsætte sin tyngde til politisk indflydelse. For hvem taler egentlig på EU's vegne? Medlemslandene, Macron, kommissionen eller EU's udenrigschef Kaja Kallas? Lige nu raser en intern debat i Bruxelles om, hvilken rolle EU's udenrigstjeneste skal spille fremover, og hvem der skal tegne unionens linje udadtil. Udsyn spørger Derek Beach, professor i statskundskab på Aarhus Universitet, hvad det er for en kamp, der er i gang. Det er blevet tid til udsyn med Kasper Kolding Nielsen, og du kan høre programmet efter Radioavisen.
1: Vi har i den grad taget gode råd til os om at drikke godt med vand og køle sig ned her i weekendens varme. I sådan en grad, at flere vandværker faktisk var nødt til at bede borgerne om at spare lidt på vandet, så der var nok til alle. Det gælder blandt andet Vipperød vandværker ved Holbæk og Fjeldvis vandværk i Vejle. Men hele landet har brugt meget vand, det fortæller Dorte Skræm, som er fagleder for drikkevand i vandværkernes brancheorganisation DANVA.
2: Der har været et vandforbrug, der er mellem 25% og 50% større end normalt i nogle områder. Især i de områder, hvor vi kan måle på parcelhusområder, er det blevet meget, meget større.
1: DANVA advarer også om, at der er risiko for, at vandværkerne ikke kan følge med forbruget i de her lange perioder med meget varme og tørke. I hovedstadsområdet så forsyningsselskabet HFOR i sidste uge det højeste vandforbrug nogensinde. HFOR bad kunderne om at skrue ned for forbruget torsdag for ikke at komme i problemer under hedebølgen, det fortæller her områdeschef Anne Scherfi.
3: Så vil vi stå et sted, hvor der vil komme lavere tryk i vandhanerne, eller nogle af dem, der bor på 3. og 4. sal, måske ikke vil have ret meget vand i vandhanen, når de åbnede for den. Og det var derfor, vi desværre måtte opfordre vores kunder til at spare på vandet.
1: Lave elevoptag på høreuddannelsen på SDU skaber lige nu dybe panderynker hos blandt andet Høreforeningen. Ifølge foreningen har 800.000 danskere i højere eller lavere grad problemer med ørerne. Og det problem bliver ikke mindre på sigt. Derfor skal der være flere, der tager audiolog eller audiologteknikeruddannelsen, så ventetiderne ikke bliver længere, end de er i dag. Det siger Lotte Gråstøl, der er direktør i Høreforeningen.
4: Det er sådan i dag, der har vi lange ventetider på høreretsbehandling i hele landet. Nogle steder mere end andre. Men de kan jo ikke nedbringes, hvis vi ikke har det nødvendige personale. Og nogle steder er det faktisk sådan, så man venter i op til 1,5 år på at komme i behandling. Og det synes vi er helt urimeligt.
1: Og allerede nu begynder Høreforeningen at mærke, at der er for få hænder, fortæller her Lotte Gråstøl.
4: Vi ved, at der i nogle dele af landet allerede nu er svært at rekruttere både audiologer og audiologiteknikere. Og når behovet bare stiger i fremtiden, så går det jo den forkerte vej.
1: Og Lotte Gråsbøl fortæller, at vi ser ind i et stigende antal ældre i fremtiden, som betyder, at vi får flere med et aldersbetinget høretab. Canada er som det første land klar til 1/8-finalen ved VM i fodbold. På et mål i kampens overtid vandt de med 1-0 over Sydafrika, der dermed er færdig ved turneringen. Canada skal i 1/8-finalen møde vinderen af et opgør mellem Marokko og Holland. Det bliver tørt og mest klart vejr i Jylland, dog lidt mere skyde i løbet af natten. Temperaturerne kommer til at ligge et sted mellem 15 og 22 graders varme.

0: De tekniske problemer gør desværre, at det oprindelige program ikke kommer på lige nu. I stedet får vi det næste stykke tid lige et genhør med Brinkmanns Brix.
1: Nogle gange så tænker man om depression, som om man har en masse negative følelser. Men det, der er så pinefuldt ved depression, det er fraværet følelser. Ja. At man har faktisk hverken positive eller negative følelser. Og netop den der sådan tomhed. Og man længes efter at kunne mærke noget. Og nogle gange er det at kunne mærke noget negativt, egentlig også et vej mod noget negativt, også sådan et skridt i den rigtige retning, fordi der begynder at komme noget følelsesmæssigt sådan medspil og genklang. Mm. Så dem, der er virkelig hårdt ramt, der måske også har været syge i lang tid, og hvis man stiller spørgsmål, hvad har du lyst til? Jamen, det er da et åndssvært spørgsmål. Jeg har ikke lyst til noget, og jeg kan slet ikke huske mig som en, der har rigtig lyst til noget. Og så kan en nøgle til det være at tale om det, der er meningsfuldt, for det man så alligevel kan finde mening i at ringe til sin syge gamle mor, eller spille Uno med sin datter, eller hvad det nu er, at så gør man det. Og så håber man jo så på, at den adfærd bliver positivt forstærket, og lige så stille kan løsne op for det.
2: I Brinkmanns Brix prøver jeg at finde ud af, hvordan det besværlige menneskeliv leves bedst muligt. I dag vil jeg åbne psykologens værktøjskasse, og se på, hvad det egentlig er, en psykolog gør i terapien. Hvad er det, de piller ved i vores tanker og følelser? Ja, altså i sindet. Jeg kender til mange af teknikkerne og metoderne, men jeg har aldrig selv rigtig arbejdet som praktiserende psykolog, og derfor er jeg meget glad for, at vi har en gæst med, der både har mennesker i terapi, og som samtidig forsker i, hvordan terapi virker. Og hvis du aldrig har været i terapi, så er du ikke alene, det har jeg jo heller ikke rigtigt, men programmet er også til os. Fordi måske kan vi tage nogle af teknikkerne ud af psykologens hænder og gøre det selv derhjemme, uden nødvendigvis at skulle betale for det og gå ind i det her rum med en fremmed. Det kan måske komme til at lyde som om, jeg vil gøre dagens gæst og alle andre psykologer arbejdsløse, men det er bestemt ikke meningen. Der bliver lavet meget væsentlig og vigtig psykoterapi derude i de små sofaer, og det er blandt andre dig, Mia Skytte O'Toole, der gør det. Velkommen til.
1: Tak for det.
2: Hvad er det egentlig, der foregår i et psykologhoved som dit, når du sidder over for en og skal lytte til deres problemer i timevis?
1: I timevis, ja. Og det er nogle spændende timer, og det jeg laver, det er, at jeg lige så stille sidder og danner mig nogle hypoteser om, hvad det er for psykologiske forhindringer eller barrierer, der står i vejen for det menneske, jeg taler med, for at hun kan leve det liv, de gerne vil, et liv, der er fyldt med trivsel.
2: Og der sidder du og danner hypoteser, men kommer du aldrig til at tænke på, hvad du skal købe ind til aftensmaden eller sådan noget?
1: Det kommer jeg helt sikkert til at tænke på, og så er det jo en indikator for, at vi ikke er der, hvor vi skal være i samtalen, kan man sige.
2: Okay.
1: For det kan jo være, at jeg kommer til at sidde og kede mig, altså forstå mig ret, fordi at vi ikke taler om det, der er væsentligt. Så på den måde kan det, at mine tanker pludselig flyver hen i Netto, eller hvad det nu er, jeg skal lave til aftensmad. Altså bruge det aktivt i terapien, som, netop som en indikator for, at vi skal bevæge os lidt i den samtale, vi har.
2: Jeg skylder lige at præsentere dig også med dine titler og det hele. Du hedder jo altså Mia Skytte O'Toole. Du er professor i klinisk psykologi på Psykologisk Institut Aarhus Universitet, hvor du leder forskningsgruppen Brief Interventions and Methods Integration. Og så er du også autoriseret psykolog og har i den forstand erfaring med psykoterapi i praksis. Så du er jo ideelt gæst her, hvor det både er viden og videnskaben bag psykoterapi, men i høj grad også den psykoterapeutiske praksis, vi gerne vil lægge på Brixen og undersøge. Og her indledningsvis, Mia, kan du prøve at fortælle, hvornår du lykkedes som psykolog med en klient? Altså, hvor du kunne mærke, yes, her kom vi fra noget rigtig, rigtig skidt og hen til noget, der er rigtig godt.
1: Ja. Jamen, der op

0: står ofte, i hvert fald der, hvor det ligesom, hvor det lykkes på et tidspunkt i en samtale, sådan et øjeblik, hvor det kan være, at klienten græder, det kan være, at klienten ikke græder, men sådan et øjeblik, hvor man kan mærke, at nu overgiver de sig til det, vi skal sammen. At nu er jeg et sted, hvor det føles ikke rart at være, men det er samtidig rigtigt at være lige her, for det er det, der skal til, for at vi kan arbejde med det, der er svært. Og der er sådan en særlig stemning i rummet, når det toner sig frem, og så bliver jeg fyldt med optimisme på vedkommendes vegne.
1: Hvor tit sker det?
0: Ja, det er et godt spørgsmål. Når vi kigger på, hvor godt psykoterapi virker, så virker det jo cirka for 50-60% af dem, vi har mellem hænderne. Så der er jo desværre en stor andel, der ikke får noget ud af den terapi, vi tilbyder.
1: Mm. Nu tænkte jeg på de her øjeblikke, hvor du kan mærke, der sker noget i rummet, der sker noget med den person over for dig. Tror du, de klienter, som du jagter, vil sige det samme? Og grunden til, at jeg spørger, det er, fordi jeg kan huske nu, altså psykoterapi er jo ikke som sådan mit forskningsfelt, men jeg kan huske studier, jeg læste også på uddannelsen, hvor man havde spurgt henholdsvis psykoterapeuter og deres klienter faktisk om det her. Mm. Altså, hvad var det, der var det afgørende vendepunkt? Hvornår skete der noget virkelig vigtigt?
0: Yeah.
1: Og så peger terapeuterne og klienterne meget ofte på vidt forskellige ting. Så er det noget, du har talt med dine klienter om? Eller, altså, vil de, hvis der nu sad en af dine klienter her, sige, ja, det var lige der, hvor Mia spurgte om det, eller hvor jeg gik ind i det rum.
0: Det er jeg ikke sikker på.
1: Nej.
0: Det er jeg ikke sikker på. Og når jeg har spurgt til det, så er det også ofte nogle andre øjeblikke, end jeg lige har lagt mærke til.
1: Mm.
0: Og jeg tror, at det er, fordi jeg sidder med et ærne om, at jeg skal lære klienten nogle... Nu sidder jeg sådan og laver gåser med værktøjer, fordi det er sådan lidt en slidt metafor, men altså lære nogle skills, nogle værktøjer, noget et eller andet... Og jeg bliver optimistisk, når jeg kan se, nu er de klar til at lære det, eller nu kan de det, eller nu har de fået taget hul på det. Hvor en klient typisk sidder og følger med i sine symptomer, og siger, jamen det var da jeg blev sikker på, at nu går symptomerne faktisk den rigtige vej.
1: Mm.
0: Men det kan være, at jeg havde øjeblikket, inden det skete. Altså, at det var der, de var, var parat til at begynde at arbejde rigtigt med de metoder.
1: Ja. Så det, du beskriver her, som jeg er meget fascineret af egentlig, det lyder som om, at det er en slags port til et egentligt terapeutisk arbejde.
0: Ja.
1: Det er måske en form for forudsætning for, at I kan komme i gang med det, der er det egentlige.
0: Ja, og det er derfor, jeg bruger ordet sådan altså en overgivelse til, altså der, fordi det er også der, hvor jeg bliver givet den tillid, det er fra klientens side, at okay, de køber rationalet, i hvert fald for en stund.
1: Mm.
0: Der er en parathed til at modtage det, jeg kommer med, en villighed til at prøve at stille sig et lidt andet sted i sit liv, med det for øje og få det bedre.
1: Ja.
0: Og jeg kan egentlig godt lide sådan begrebet port, åbning, et eller andet, som vi sådan sammen går igennem.
1: Ja.
0: Og der er nogle gange lidt armlæggeri, inden vi sådan sammen kan gå igennem den port. Ikke?
1: Og det er jo egentlig sjovt, at der kan være det, fordi folk sidder jo typisk i den psykoterapeutiske situation, fordi de er forpinte, fordi de er fortvivlede, de ved ikke, aner ikke deres levende råd, og så opsøger de en psykolog, for eksempel, der arbejder med psykoterapi.
0: Ja.
1: Så de er vel bare interesserede i at komme hen til den port?
0: Både ja og nej, fordi hvis vejen hen til den port, det er at komme i kontakt med nogle af de negative tanker eller følelser, eller se i øjnene, at der er nogle livsvilkår, noget et eller andet, som gør ondt at være i stue med, så er vejen derhen hverken rar eller behagelig.
1: Mm.
0: Og det siger jeg ikke, fordi at vejen til bedring altid skal være fyldt med pinsel og det allermest negative. Men når vi spørger klienter, hvad kan jeg hjælpe dig med, så siger de næsten altid, der er noget, jeg gerne vil af med.
1: Okay.
0: Det kan være angstsymptomer, det kan være depressive symptomer, det kan være energiforladthed. Men bestillingssedlen der er egentlig bare, du skal hjælpe mig med at fjerne det her.
1: Ja.
0: Og det at fjerne det, er også at gå igennem det tit. Og det er det, vi ligesom skal have på plads, at de kan ikke komme ind til sådan en tryllestav, og så er alt det dårlige ligesom gået væk. Men det at kigge på det, se, hvad fortæller det mig, hvad kalder det på, hvordan kan jeg stille mig sådan, så jeg kan møde det på en måde og tage relevant handling i mit liv, når det nu engang er der.
1: Ja. Der er jo så alle mulige grunde til, at folk opsøger en psykolog og kommer i terapi. af en terapeut, eller skal jeg bare se tiden an? Skal jeg begrave mig i arbejdet? Hvad skal jeg?
0: Yeah.
1: Hvor dårligt skal man have det?
0: Ja, og jeg hører til dem, som ikke synes, at man skal have det rigtig dårligt, før det kan være relevant at søge en psykolog, opsøge en psykolog. Men på den anden side, så tænker jeg heller ikke, at man skal. Altså, så tænker sådan en god markør for, at det kan være godt at gøre et eller andet, om det så er at starte til salsa, eller gå til psykolog, eller hvad det nu er, man har lyst til at fylde sit liv med. Det vil være sådan, at man kommer til, at man føler, at man på en eller anden måde sådan sidder fast. Mm. At nu lander jeg det samme sted her igen. Nu får jeg de samme bekymringer igen. Eller det her, det bliver ved med at være vanskeligt for mig. Det her, det bliver ved med at være en barriere for mig på en måde, hvor det forstyrrer min livsudfoldelse. Om man så har en diagnose eller ej. Og hvis man sådan kan sige, jamen med en eller anden vis rimelighed, så hvis jeg fik kigget på mine tanker og følelser og adfærd, så altså sådan, det kunne godt tænke mig at give et eftersyn. Ikke? Mm. Sådan så jeg ikke kommer til at sidde fast her. Hvad den der, det der med at sidde fast, hvad vi så endelig kalder det, om vi kalder det en diagnose eller ej, om det er noget, der lugter angst eller depression eller stress eller hvad det er.
1: Ja.
0: Men det plejer sådan at, tænker jeg, at være sådan en rimelig god rettesnor for, hvornår det kan være relevant at gøre et eller andet.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og jeg tænkte også bare lige på, at vi måske skal have terminologien lidt på plads, fordi der er jo masser af psykologer, der arbejder som psykologer uden at lave psykoterapi.
0: Ja.
1: Og der er også masser af psykoterapeuter, der laver terapi uden at være psykologer.
0: Mm.
1: Så det er ligesom to, og der er også psykiater for eksempel, der laver psykoterapi. Og så på den måde, det er jo ikke beskyttet at arbejde med psykoterapi som sådan. Det er ikke beskyttet titel at være psykoterapeut. Det er det at være psykolog.
0: Yeah.
1: Så bare lige for at klargøre det for lytterne, så er en psykolog en videnskabeligt uddannet person fra et universitet.
0: Yeah.
1: Og så kan man blive autoriseret, hvis man efter uddannelsen har fået erfaring og taget kurser og sådan noget, der ligesom gør en i stand til at varetage bestemte opgaver i praksis. Og en af de opgaver kan være psykoterapi.
0: Ja.
1: Men hvor vigtigt er det, og nu skal vi, det er lidt farligt at våge sig ud i sådan nogle professionsspørgsmål, men hvor vigtigt er det fra dit perspektiv, at det er en videnskabeligt uddannet psykoterapeut, altså en psykolog, og ikke en psykoterapeut, der måske har taget et kursus, men uden at have en akademisk uddannelse?
0: Ja, altså jeg har set psykologer lave dårlig behandling, psykoterapeuter laver fremragende behandling og omvendt. Det, som jeg godt kan lide ved vores uddannelse, og særligt efteruddannelsen, er forpligtelsen på over år og se klienter, og også modtage supervision på den terapi, man laver. Og supervision er den her sådan fagfælde, enten mesterlærer eller sådan mere peer, som giver feedback på den terapi, man laver, enten hvad man fortæller om det, eller ser videosessioner af den terapi, man laver, som jo er en form for forsøg på i hvert fald kvalitetsstempel af, at det, man laver der, når man sidder helt alene, og altså to mennesker i det rum,
1: ja.
0: at det, der foregår, er en vis kvalitet. Men for mig at se, er der rigtig mange mennesker, videnskabeligt uddannet eller ej, der kan blive oplært i at lave rigtig god terapi.
1: Mm.
0: Men rådet vil klart være løbende igennem hele sin karriere og få supervision, sådan så man opdager sine blinde punkter, og der, hvor man selv får tage halen mellem benene og forsøger at flygte væk, eller hvad man nu ellers får af uvaner.
1: Hvis man så vælger en psykolog, vi snakkede om før, det gjorde, fortalte du, at hvis man ligesom har den her fornemmelse af at sidde fast, og man kan ikke friste sig fri, man kan ikke komme videre et bedre sted hen selv.
0: Mm.
1: Hvor vigtigt er det så, hvilken psykolog man vælger? Fordi der er jo også i den her telefonbog, hvis de stadigvæk findes, et hav af betegnelser. Det kan godt være, der står autoriseret psykolog, men så er der nogen, der er metakognitive, og nogen er systemiske, og nogen er alt muligt. Altså, hvad skal man gøre?
0: Det er virkelig en blandet landhandel derude, og mange psykologer hæver der også at arbejde inden for mange af de her forskellige traditioner. Så jeg kan virkelig godt forstå, hvis klienter, der opsøger psykologer, bliver forvirret over, hvad hulen får man egentlig, hvis man går hen til den og den. Fordi som du siger, så er der både psykologen selv, og så er der metoden.
1: Ja.
0: Og vi ved, at mennesket betyder rigtig meget, uanset hvilken metode de bruger. Så man kalder sådan psykologfaktoren, at der er simpelthen bare mennesker, der laver bedre terapi end andre.
1: Ja.
0: Og sådan er det bare.
1: Og der har man jo sådan set kun billedet på hjemmesiden at gå efter nærmest, hvis man ikke kender vedkommende, eller kender nogen, der har været i terapi hos vedkommende. Det kan man selvfølgelig lytte til, hvis der er nogle beretninger om det.
0: Det er det.
1: Men ellers så er det jo bare sådan, ser hun rar ud, tillidsvækkende.
0: Ja, det er det. Ja. Ja. Og så er der selvfølgelig metoden. Og der ved vi jo, at når det kommer til angst, så klarer de kognitive terapier sig nok lidt bedre end nogle af de andre traditioner. Men ellers så klarer psykoterapier sig som sådan godt og har svært ved at udkonkurrere hinanden. Så måske betyder det ikke så meget lige præcis, hvilken retning det er, man vælger, ja. når man vælger en psykolog.
1: Okay, så personen er sådan overordnet set vigtigere end metoden, og så er der lige præcis noget med angst og kognitiv terapi, hvor det er vel undersøgt, at der er en klar effekt, men...
0: Altså, det bliver hurtigt kompliceret, fordi det kan være, at du er en vidunderlig god psykolog, når du laver psykoanalytisk terapi, ikke?
1: Det kan jeg ikke sige, men lad os bare få tanken for min skyld.
0: Hvor hvis du nu skulle lave mindfulness-orienteret terapi, at så vil du være ringere, ikke? Mm. Så på den måde, så er der jo også nogle interaktioner mellem den, man er, og det, man, altså, den måde, man bærer sig selv på som menneske, det livssyn, man har, hvad der flugter med en bestemt metode, så det kan være, at man leverer en terapi bedre end en anden, ikke? Mm. Så på den måde, det er jo svære faktorer sådan helt og adskille. Ja.
1: Ja. Jeg kan huske for nogle år siden, jeg læste i en amerikansk kontekst, at der var sådan en etisk argumentation. Jeg er faktisk lidt i tvivl om, hvorvidt det blev gennemført. Men der har været den her evidensbevægelse, hvor det, man foretager sig, i hvert fald i sundhedsfagligt regi, det skal der være evidens for. Det vil sige, det skal være undersøgt, om det har en effekt, og den effekt skal helst være bedre end placebo.
0: Ja.
1: Og i hvert fald bedre end, at man bare står på en venteliste og ikke modtager nogen behandling. Og det er jo svært, og det er nemmere med en pille, hvor man kan have en kalktablet og se det op imod. Det er vanskeligere i psykoterapi, fordi hvad er lige placebo, hvis det ikke er psykologbehandling? Hvad kan vi så lave, som ligner det, men ikke er det, og så videre? Så,
0: der
1: er
0: men der vi gør problem. Det jo. Vi laver jo placebo-kontrolgrupper, ikke? Og det er svært at stykke sammen.
1: Ja,
0: fordi forskellige skoler vil sige, men det der, det er jo ikke ingenting. Det er jo en aktiv ingrediens, så en anden skole vil til det samme sige, nej, men det er jo netop ingenting, ikke?
1: Altså, ja, og alle vil sige, så længe der er en relation, så er der allerede noget, som er bedre end ingenting.
0: Så det er svært at stykke sammen, men det man i hvert fald kan gøre, det er, at man kan undgå at arbejde med nogle af de bestemte processer eller værktøjer, som man tænker er drivende for den effekt i den terapi, aktiv terapi, man nu prøver. Ja. Nogle gange har vi brugt sådan nogle guided afspændingsøvelser som sådan en placebo-behandling, hvor vi ved, jamen det er jo en eller anden form for behandling, men vi kan se, når man laver afspænding alene, så er det nok begrænset, hvad effekter man kan komme efter. Og i hvert fald kan man sige, hvis vores aktive behandling ikke kan outperforme det, jamen så der, så på den måde så forsøger vi at finde på nogle gode aktive kontrolgrupper, hvor der er noget placebo involveret også, ikke?
1: Og kan jeres sådan standardiserede psykologbehandlinger udkonkurrere de her afspændingsøvelser så?
0: Det kan de.
1: Det kan de godt.
0: Det kan de. Og det ser man også på tværs af litteraturen, at der er en væsentlig bedre effekt i de aktive ingredienser, altså i de aktive behandlinger. Vi aner ikke rigtigt, hvorfor de virker. Nej. Det er sådan en helt anden snak. Ja.
1: Ja. Det slog mig der, det var bare de her amerikanske anbefalinger, hvor, og det kan være, du kan huske det, eller ved noget om det, men hvor man så skulle oplyse klienten om, hvis man gør noget, som der faktisk ikke er evidens for.
0: Ja.
1: Og der tænker jeg bare, det gør man jo hele tiden, forestiller jeg mig. Altså, det er jo ikke sådan, der er selvfølgelig nogle terapiformer, og det kan vi måske komme ind på, som er mere sådan manualbaseret, altså hvor der er ligesom nogle skridt, man følger. Det er også dem, der er lettest at undersøge effekten af, fordi der er en mere standardiseret behandling, end ved så mange andre former. Men selv der forestiller mig da, at der sker alt muligt i den terapeutiske samtale, hvor man ikke lige kan slå op på side 27 og sige, det er der evidens for at jævnføre det her studie fra 2007 eller et eller andet, ikke?
0: Ja.
1: Så det slog mig bare som en måde at spænde ben for den psykoterapeutiske praksis og kræve, at alt skal ligesom være evidensbaseret, og hvis ikke det er det, så skal man oplyse klienten om, nu foretager jeg noget, hvor vi ikke ved, om der er effekt, fordi det er ikke undersøgt.
0: Ja. Altså, jeg kan stille mig et sted, hvor jeg både kan tænke, hvor er det vidunderlige retningslinjer, der sikrer kvaliteten, og jeg kan også stille mig et sted og sige, sig en spændetrøje at få på. Og det, at Altså, det at sige, nu gør jeg noget andet, det gør vi jo også i, hvad kan man sige, den somatiske verden. Og selvom de to verdener, de ikke kan sidestilles, så siger vi også, nu har vi prøvet den her, den her pille. Rigtigt, ja. Ikke? Nu gør vi noget. Det er faktisk usikker på, om det virker. Jeg har alt muligt god grund anekdotisk til det, eller i går, der virkede det for Jens Peter, eller hvad det nu er, man siger, så vil du være med til at prøve det. Og på en måde, så kan jeg egentlig godt lide tanken, at man siger, nu bevæger vi os lidt ud på ukendt grund, og det vil jeg gerne oplyse dig om. Og så tror jeg også, at det her med manualiserede behandling og behandlingsprogrammer, sådan, det får nogle gange sådan lidt karakter af at være sådan, at man næsten læser op af en manual. Ikke? Klienten siger, jeg har nogle dumme tanker, vent, nu skal jeg hen på side 34, og så skal jeg finde ud af, hvad jeg skal sige.
1: Og så er spørgsmålet, kan du sige noget mere om det?
0: Ja, lige præcis.
1: Onde tanker, siger du.
0: Ja, men det er jo nok i virkeligheden. Virkeligheden er med de her manualer, det er, at man forpligter sig på at arbejde ud fra nogle bestemte principper. Og at nogle principper skal leveres før nogle andre, eller nogle metoder skal leveres før nogle andre. Og ud også fra en holdning om, at hvis jeg ikke helt ved, hvad det er, der knækker koden for dig i den her behandlingspakke, så kan jeg forpligte mig på, at du i hvert fald får alle fire metoder. Sådan så jeg ikke skal gætte mig frem til det. Ikke?
1: Jo.
0: Og så kan man sige, at det her med, at noget skal være evidensbaseret, når vi nu i så mange år finder, at rigtig mange terapier virker cirka lige godt, når de i øvrigt bliver leveret som tiltænkt og bliver leveret ifølge det principprogram, kan man sige. Jamen, så kan man sige, hvor mange gange skal vi egentlig opdage det igen, før vi kan få lov til at gøre noget andet.
1: Ja.
0: Ja.
1: Opdager man egentlig nogensinde, at der faktisk er noget, der ikke virker? Altså, fordi nu, du har nævnt det her, vi har også tidligere lavet udsendelser om det.
0: Ja.
1: Nogen kalder det dodo-kendelsen, ikke? Altså fra Alice i Eventyrland, hvor dodofuglen erklærer alle som vindere, og alle skal have præmier. Og det er lidt det, man har sagt om psykoterapierne, så længe de er sådan, bredt kendt, anerkendt, bygger på nogle principper, og kan ligesom udøves af veluddannede mennesker, så virker de cirka lige godt.
0: Ja.
1: Er der overhovedet nogen, man har fundet, ikke virker?
0: Altså, jeg selv forfatter til en meta-analyse, hvor vi kiggede på, det var i forbindelse med at arbejde med pårørende til mennesker med alvorlige kræftsygdomme, hvor vi kan se, at de mennesker, det kan være partner eller børn, at det er virkelig en hård position at stå i, fyldt med belastning, symptomer på angst, symptomer på depression. Ikke fordi de nødvendigvis blevet psykisk syge, sådan i traditionel forstand, men der er... Det kalder på terapi eller rådgivning. Og så kiggede vi så på, når det her det lugter af angst og depression, så ville et godt sted at starte jo være netop at kigge på kognitive adfærdsterapier. Og det så vi altså ikke virkede.
1: Nej.
0: Så der var sådan en stor, fed nul-effekt.
1: Ja, ja.
0: Det har vi så arbejdet videre med senere. Men det er sådan som et eksempel på, at man kan heller ikke altid bare antage, at det her det lugter af det her, og så når man så stykker vi logisk sammen, så må det virke. For det fandt vi faktisk, det ikke gjorde. Og
1: det er jo
0: ikke engang bare
1: fund,
0: sådan tæt
1: altså
0: på.
1: Egentlig, altså, ja. Som vi måske har en tendens til at gemme lidt i skrivebordskuffen, når der er negative fund, altså, som ikke har nogen effekt.
0: Ja.
1: Men nu skal vi ikke dykke ned i det specifikt, men jeg blev bare nysgerrig og sige, kunne det her gøre med, at de mennesker i den situation, som bliver tilbudt kognitiv terapi, jamen de står jo faktisk med et problem, som er helt reelt. Altså deres kære er syg, måske af kræft, og de er selv voldsomt belastet af det. Det forsvinder jo ikke. Altså kræftsygdommen forsvinder jo ikke. Belastningen forsvinder ikke nødvendigvis gennem terapi. Hvorimod andre personer kan have sådan irrationel angst for et eller andet, og der kan man få hjælp til at få afprøvet tankernes gyldighed og finde ud af, at der er ingen grund til at være bange for dit og dat og så videre.
0: Men det er på en måde glad for, at du lige kommer med det her eksempel, fordi jeg tror, altså, nogle gange så er det sådan lidt det, man hører, at når noget er reelt, så kan man ikke få kognitiv adfærdsterapi, for så er det jo ikke irrationelt. Og hvis min mand skal dø af cancer, og jeg har nogle negative tanker omkring det, så vil det jo selvfølgelig være dårligt psykologarbejde at sige, nå, hvad er egentlig sandsynligheden for, at det kommer til at ske? Ikke?
1: Ja,
0: men det kan være, at der er nogle andre tanker. Det kan for eksempel være, man må ikke tale om døden. Hvis man taler om døden, gør man andre kede af det. Altså, at man kan have nogle tanker, som stadigvæk er svære, måske endda også irrationelle, men som ikke lige handler om, dør man eller ikke dør man, men tanker om ens egen ens eget mod, handle, muligheder og så videre, som man i princippet også godt ville kunne argumentere, at kognitiv adfærdsterapi kunne passe til.
1: Ja, fin, ja. Fin nuance. Mia, har du egentlig nogensinde sendt nogen hjem fra terapien med ordene, jeg tror simpelthen ikke, jeg kan hjælpe dig, det er ikke noget, der er relevant at arbejde med i terapi, det her, det går nok over af sig selv?
0: Ja, altså sådan i den lette ende af, ja, af skalaen, der, altså det gør vi sådan relativt ofte.
1: Okay.
0: Og jeg håber på, at den samtale, vi har omkring, hvorfor at vi måske ikke lige helt skal udrulle det helt store terapiforløb, jeg håber, at det er hjælpsomt for dem, fordi at det så kan fungere som en art psykoedukation om, man må faktisk godt være trist en gang imellem. Ikke? Og det netop er det her med, jamen det er, når man har siddet fast der, eller man lander der tit og ofte, eller det begynder at forstyrre en i, det, altså, i ens livsudfoldelse, at så kan man begynde at sådan tænke på egentlig terapi. Og der er jo nogle vidunderlige unge mennesker derude, som nogen, de har virkelig brug for hjælp og støtte, og så er der nogen, hvor det måske er første gang, de sådan gør sig bekendtskab med nogle negative følelser, og kan tænke, sådan må man ikke have det, eller det er ikke rart. Og så håber jeg, at sådan lige kvarters psykoedukation om, hvad følelser egentlig er, og hvad de skal, ja, at det kan hjælpe. Og jeg ser det også som en opgave at sige, altså jeg tror faktisk ikke, der er tale om noget behandlingskrævende her. At de så har lyst til at gå ud og tale med en psykolog en enkelt gang eller to derude i verden, det står man selvfølgelig frit for. Mm, ikke?
1: Ja. Ja. Det minder mig om en familielæge, vi engang havde, som var lidt op i årene, og nu har han gået på pension for mange år siden, men næsten uanset hvad vi kom med, også vores børn, som var små dengang, så var hans svar sådan, jamen det er bare en naturlig menneskelig variation.
0: Yeah.
1: Det var sådan en fast vending. Og det er jo et forsøg på at gøre det, vi i terapien kalder normalisering.
0: Yeah.
1: Altså at sige, det er helt normalt det der, det skal I ikke være bekymret for. Og vi synes måske nok nogle gange, der var grund til at bekymre sig lidt for det, og det kan der også godt være. Yeah. Men det kan være, at vi kan snakke om det, om lidt i en terapeutisk sammenhæng, hvor det at normalisere, som faktisk er det, du beskriver nu, jo, ikke? Altså at sige, jamen det er bare en del af det at være et menneske og have nogle følelser. Og det er helt normalt, jeg vil også have det på den måde.
0: Mm.
1: Det kan måske klares på et kvarter i virkeligheden, og så kan personen gå lidt lettet derfra, frem for at bruge 12, 15, 20 timer i terapien. Og det er jo rigtig fint. Tak indtil videre, Mia. Vi har jo ligesom fået lavet en indflyvning eller en overflyvning af terapien her, og fundet ud af, det er især den formulering, du har brugt, der har gjort indtryk på mig, at sidder man fast.
0: Ja.
1: Og det er jo bare en metafor, men jeg tror, det er sådan næsten en kropslig metafor, at de fleste kan relatere sig til og få til at give mening. Ja, så kan der være grund til at opsøge en psykolog. Og du er jo altså for nye lyttere, Mia Skytte O'Toole, professor i klinisk psykologi på Aarhus Universitet. Og det, jeg gerne vil nu her i anden halvdel, det er at zoome lidt mere ind på det konkrete virke som psykolog i psykoterapi. Lad os prøve at gå ind i en terapitime.
0: Ja.
1: Hvordan ser der ud i det rum, man træder ind i?
0: Jamen, det rum, som man træder ind i lige nu i det arbejde, vi laver, det er en computerskærm, hvor vi sidder over for hinanden, som var det en almindelig terapiteam.
1: Okay. Ja.
0: Man sker over en skærm. Og det gør vi, fordi vi under corona omlagde til online-terapi og kunne se, at særligt vores klienter med depression, og nu har vi også klienter for eksempel med agorafobi, hvor man undgår for eksempel at forlade sit hjem eller komme langt væk fra sit hjem, at dem kunne vi komme i mål med, fordi de ikke droppede unødigt ud af terapien, fordi man skal op, og man skal i bad, og man skal børste tænder, man skal finde en parkeringsplads, og man skal farligt langt væk fra sit hjem, osv. osv.
1: Ja.
0: Så det var for at holde flest muligt i terapien. Så sådan, så har vi en snak om, hvordan gør vi det her over en skærm? Og vi gør som om, at vi sad over for hinanden, så vi skal have tøj på, for eksempel. Og vi skal sidde i et uforstyrret rum og oprejse ved et bord og så videre, så videre, ikke?
1: Ja.
0: Og så går vi ellers i gang.
1: Ja.
0: Og jeg arbejder sådan inden for de kognitive adfærdsterapier. Og der bruger man ikke sådan de første mange sessioner på at lære hinanden at kende og lave alliancer og bygning og så videre og så videre. Der går man sådan lidt lige på og hårdt og tror på, at den måde, jeg går til det på, og den autoritet, jeg har der, den måde, jeg samarbejder med dig på, den måde, jeg fortæller om rationale, den måde, du mærker fra start af, at det her, det rammer rigtigt, at det også er en del af allianceopbygningen.
1: Mm, ja.
0: Så det kan overraske nogen, at de ikke sådan skal komme med en hel livshistorie og så videre og så videre. Vi går lidt lige på og hårdt, men det er fordi, vi tror på, at det er det, der virker.
1: Ja, og nu beskriver du den her relation formidlet gennem skærmen.
0: Ja.
1: Og det er jo ikke det typiske, trods alt tror jeg, for psykologer, der arbejder med psykoterapi. Men det er noget, du gør.
0: Ja.
1: Fordi du også laver forskning på det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, og vi har lige afsluttet en stor trial for depression, og kan se, at vi opnår mindst lige så gode effekter på den måde, som vi ellers ville gøre.
1: Ja.
0: Og måske endda med lidt mindre drop-out.
1: Ja, okay.
0: Ja.
1: Og det er jo så kan man sige, studier, som kigger på nogle specifikke ting, og det kan være mennesker med depression, og hvilken effekt har de af den her psykoterapeutiske behandling. Men det er jo ikke altid, at folk ved, om det er en depression, de har, eller hvad er det en, der rumsterer i mit liv? Og der kan man jo godt alligevel kontakte en psykolog og sige, altså jeg er helt på spanden, jeg har brug for hjælp, kan du hjælpe mig? Og terapeuten siger, ja, velkommen.
0: Og i mange sammenhænge, der vil vi jo også være ligeglade med, om det lige hedder depression eller angst, om det lige er en variant af dit, dut eller dat, om man opfylder præcis de diagnosekriterier, altså sådan, fordi der er et menneske, der beder om hjælp, og vi vurderer, det er relevant, og så gør vi det. Og lidt forskelligt fra trial til trial, faktisk, hvor skrappe vi er med de diagnostiske kriterier.
1: Ja.
0: Og det, altså, i forskningens verden, der har det jo været sådan, indtil sådan for relativt nylig, at man skulle igennem nogle lange diagnostiske interviews, og det har vi også gjort. Og særligt, når vi laver meget om på den terapi, vi undersøger, så er det ret vigtigt at vide præcis, hvad det er for mennesker, vi har med at gøre. Men lige nu har vi også en trial, hvor hvis folk siger, de har det dårligt, og vi kan se, jamen der er symptomer på dit, dut og dat, så laver vi faktisk ikke et diagnostisk interview, og så er vi lidt mere ligeglade med, om det her det lige kommer over en eller anden mere eller mindre arbitrær tærskel for en diagnose. Og de ved heller ikke nødvendigvis, om vi lige tænker om det som depression eller angst. Vi tænker om det som problemstillingen.
1: Mm.
0: Og det flugter også sådan lidt med, hvordan feltet lige så stille bevæger sig væk fra sådan en mere sådan diagnoseorienteret tankegang, og over mod sådan noget mere ideografisk, og en anden tænkning om, hvad psykisk lidelse egentlig er.
1: Ja, og ideografisk, det betyder i den her sammenhæng sådan mere tilpasset den enkelte,
0: ja,
1: der kommer
0: lige præcis, ind, ikke? Ja, lige præcis. Altså, der er lige så mange forskellige depressioner, som der er mennesker med depression, vil man kunne sige, ikke?
1: Jo.
0: Ja.
1: Det er klart, hvis man nu har en henvisning fra sin praktiserende læge, man har en depression, konstaterer lægen, og så får man måske tilskud til et antal psykologtimer der. Så er det ligesom givet, hvad problematikken er.
0: Ja.
1: Men, og så kan man gå lige på og hårdt, som du beskriver med den kognitive adfærdsterapi, hvis det er det, man læner sig op af. Men det kan man jo ikke, hvis ikke problemet ligesom er velbeskrevet i udgangspunktet, eller hvordan. Hvis nu personen kommer ind og siger, jeg har det af på mig til. Tankerne kører rundt i hovedet på mig. Jeg synes ikke, jeg sover godt om natten længere. Jeg ved egentlig ikke, hvorfor, fordi det er egentlig gået meget godt i mange år. Så kan man jo ikke. Eller kan man?
0: Men altså, det afhængig af, hvor villig klienten er til at beskrive det, så kan man godt på 10 minutter lave en rimelig hæderlig sådan case-konceptualisering og en start på en hypotese om, hvordan man kunne gå til det her i hvert fald.
1: Okay.
0: Ja.
1: Og lad os så sige, at man finder ud af, at det er en depression. Eller noget, der er i hvert fald minder om det.
0: Ja, det vil ikke nødvendigvis være det, jeg vil lede efter.
1: Nej.
0: Det vil være processerne i, at før var jeg aktiv, nu har jeg svært ved at komme ud af døren. Når jeg henter mine børn, så plejer det at være dagens lykkeligste øjeblik. Nu står jeg bare og kigger på dem og tænker, nu skal vi hjem, og så skal vi i gang med mad og bad og dulut. Altså, at man ligesom får det, det er det, vi kender som processer, der vedligeholder depression. Så i stedet for at lede efter, er der lige nok symptomer til, at vi kan kalde det her depression, så ligesom se, jamen, hvad er de processer, der mest af alt farver det her billede, ikke? Og så sige, jamen så prøver vi at køre med det.
1: Og hvordan kører I så?
0: Ja, hvordan kører vi så? For eksempel, hvis det er depression. så er vi jo tilbage ved dodo-kendelsen. Du kunne i princippet gøre rigtig mange ting. Det vi har gjort, det er at tage udgangspunkt i det, man kalder adfærdsaktivering. Nu for sådan at blive helt konkret.
1: Mm, det er godt.
0: Hvor man arbejder ud fra antagelsen, at depression skyldes sådan en negativ spiral af, at nu har man været passiv, og man har været undgående, og så er man gået glip af de belønninger, der er derude at hente i livet, når man faktisk bevæger sig derud. Så det sådan kort sagt går ud på, er, at man taler om lystbetonede aktiviteter, meningsfulde aktiviteter, og så forsøger at sætte noget af det i søen for at oppe chancen for, at vedkommende bliver positivt forstærket i deres adfærd, altså at man får noget, man gerne vil have, og ikke bare slipper for det, man gerne vil slippe for. Mm. Og det er sådan set i store træk, det man laver i 10 sessioner, og det har vanvittig god effekt.
1: Og kan man altid finde noget, som personen gerne vil have, som du siger? Fordi noget af det, der er karakteristisk, hvis det er en alvorlig depression, det er jo den her altså anhedoni, taler psykologer samtidig om, altså total mangel på lyst. Ja. Så hvis man ikke har, altså, hvad kan man sige, et begær efter et eller andet.
0: Ja, og hvordan? Derfor så taler vi også om det meningsfulde. Fordi det kan være, at jeg ikke har lyst til at spille Uno med min datter.
1: Ja.
0: Men det kan være, at det er vældig meningsfuldt for mig faktisk at være sådan en, der tilvælger Uno, når hun kommer hjem fra skole, og vi sidder og gør det. Fordi det er sådan, jeg gerne vil lære at være. Ikke?
1: Man har egentlig ikke lyst, men man har lyst til at have lyst.
0: Lige præcis.
1: Men,
0: ja, og det er jo noget af det, der er allermest pinefulde i depression. Nogle gange så tænker man om depression, som om man har en masse negative følelser. Men det, der er så pinefuldt ved depression, det er fraværet følelser. Yeah. At man har faktisk hverken positive eller negative følelser, og netop den der sådan tomhed, og man længes efter at kunne mærke noget, og nogle gange er det at kunne mærke noget negativt egentlig også et vej mod noget negativt, også et skridt i den rigtige retning, fordi der begynder at komme noget følelsesmæssigt sådan medspil og genklang. Så dem, der er virkelig hårdt ramt, der måske også har været syge lang tid, og hvis man stiller spørgsmål om, hvad har du lyst til, jamen, det er da et åndssvært spørgsmål, jeg har ikke lyst til noget, og jeg kan slet ikke huske mig som en, der har rigtig lyst til noget. Og så kan en nøgle til det være at tale om det, der er meningsfuldt, for det man så alligevel kan finde mening i at ringe til sin syge gamle mor, eller spille Uno med sin datter, eller hvad det nu er, at så gør man det. Og så håber man jo så på, at den adfærd bliver positivt forstærket, og lige så stille kan løsne op for det. Men det er klart, hvis man er svært deprimeret, så er det oplagte valg ikke bare at gå i psykoterapi. Der har vi nogle kliniske retningslinjer, der siger, at når det begynder at blive sådan moderat til svært, så kan man overveje en kombination med medicin og psykoterapi, og man skal i hvert fald oplyse, tænker jeg, om det, fordi det er det, der er retningslinjerne.
1: Og så er det jo karakteristisk for flere, især måske moderne psykoterapeutiske skoler, at det ikke kun det, der foregår i selve terapitimen, der er vigtigt. Det er også det, der foregår imellem terapitimerne.
0: Yes.
1: Og det er vel noget, især i den kognitive adfærdsterapi, man lægger vægt på, at klienten ligesom får hjemmearbejde med.
0: Ja.
1: Hvad kunne det være?
0: Jamen, i adfærdsaktiveringen, der kunne det for eksempel være, at man planlægger 1, 2, 3 ting, man skal gøre inden næste uge, og så registrerer og noterer sig, hvad gør det egentlig ved min tænkning, mine følelser, med, hvad det nu er, man arbejder med. Mm-hmm. Det kunne også være, at man skulle, hvis man nu gik i sådan klassisk kognitiv terapi, at man skulle registrere nogle negative tanker, man får, hvis man nu har fundet ud af, at jeg har tendens til katastrofetænkning, nej, nu går det galt, de griner af mig, det her, det går aldrig godt, at man så begynder lige så stille at registrere det, og så tager det med næsten som data til den næste session og ser, hvad sker der i dit liv? Er der andre perspektiver at have på det? Og så kan man øve sig på at indtage et andet perspektiv imellem sessionerne. Og det er klart sådan et styrbillede, man har inden for det kognitive adfærdsterapier, at det er mellem sessionerne, at ændringen faktisk sker. Og det er også derfor, at vi jo i en kognitiv tradition nogle gange har nogle ultrakorte forløb, fordi vi tror på, at det handler om at lære en eller anden form for skill, man så skal bruge, og så er der mere effekt at hente, efter terapien er afsluttet, når man faktisk bruger den i det liv, man lever.
1: Ja. Nå, men det var så en form for psykisk lidelse, man kan have i sit liv. Altså den her mangel på lyst, mangel på energi, karakteristisk for depressionen, flade, måske næsten fraværende følelser og sådan noget.
0: Ja.
1: Hvad så med den person, som kommer ind og har masser af følelser, nemlig af frygt og angst, og som måske sidder fast af den grund? Og jeg ved jo godt, og det er sikkert mange lyttere, der ved, at angst og depression er meget komorbid, som vi siger. Altså har man den ene, er der en ret høj sandsynlighed for, at man også har den anden. Og nogen vil sige, at det er faktisk lidt kunstig skelnen og så videre. Men lige her er der jo mening i at sige, at en person, der virkelig er angst, har jo sådan set masser af følelsesliv i sig, faktisk for meget på nogle måder, der forhindrer personen i at, hvad ved jeg, komme ud af lejligheden, eller tage med bussen, eller gå til eksamen, eller hvad det nu kan være.
0: Yeah.
1: Så hvad gør man i sådan et
0: tilfælde? Jamen en kernemetode i sådan nogle tilfælde, det vil være eksponering, altså at man udsætter sig for det, som man er bange for. Og det tænker de forskellige skoler også lidt forskelligt om. Så den klassisk kognitiv terapi vil være at lave sådan en trappestige eller sådan en gradueret eksponering, hvor hvis man nu er rigtig bange for at køre bus, så kan det være, at man først går hen og kigger på en bus, og så kører man bus et stop, og så videre, og pludselig kan man køre til Skagen.
1: Ja.
0: Hvis vi nu tager sådan som acceptance and commitment terapi, som er en anden retning inden for den kognitive skole, så vil de sige, jamen, det der med gradueret eksponering, og så skal man blive på et trin, indtil angsten går væk, det er lidt at købe ind på angstens præmisser, fordi så er det jo den, der bestemmer, hvornår man er klar til at gøre det næste, hvor de siger, jamen uanset angst, så skal man eksponere sig for et værdiorienteret liv. Så hvis jeg gerne vil kunne køre til Skagen, fordi jeg skal besøge min gode gamle veninde, så er det værd for mig. Og så gør jeg det, uanset om angsten den er høj eller lav.
1: Ja.
0: Så der er sådan forskellige måder at eksponere på, men det vil næsten altid være en ingrediens i angstbehandling.
1: Okay. Og der forestiller jeg mig, at alliancen, den er jo selvfølgelig altid vigtig, men måske er særlig vigtig, fordi man skal ligesom hjælpe personen til at gøre noget, man virkelig ikke har lyst til, men som man igen har lyst til at have lyst til, ikke?
0: Altså
1: fordi man bare er enormt bange for det.
0: Ja.
1: Så der må være en tillid der mellem terapeuten og klienten, som er altafgørende, ikke?
0: Det er klart, at vi skal være transparente omkring, hvad det er, vi laver, og hvorfor vi gør det, og forklare klienten mening med galskaben. Fordi det kan jo føles ekstremt, altså som et vanvittigt paradoks, at man kommer og gerne vil af med det der, og nu beder du mig om at gå hen til det. Ja. Det var ikke lige det, jeg havde forestillet mig, vi skulle lave sammen.
1: Ja.
0: Og ikke desto mindre, så virker det.
1: Ja.
0: Og det er meget, altså vi ved, det er vældig effektivt, og vi ved også, når man laver kognitiv adfærdsterapi, at hvis man dropper de kognitive elementer og laver eksponering, at så får man nærmest lige så god effekt.
1: Okay.
0: Mm.
1: Mm. Vi har jo nu rundet sådan et par meget udbredte lidelsesformer. Der er ligefrem nogen, der kalder dem folkesygdomme, rent psykologisk, altså depression og angst. Det er jo nogle af de helt store. Vi håber, at lytterne selvfølgelig har gavn af at høre det her, og også finde håb i, at der er velafprøvede behandlinger, som viser en rigtig god effekt, og der er også meget, man kan gøre selv. Og så er der et par sådan, måske lidt mere tekniske ord, vi har brugt. Først var det normalisering, som i nogle sammenhæng er en god ting, hvis det vitterligt er. Inden for det normale område, at man har det svært, så kan der være grund til at ligesom blive bekræftet i, at det er bare almindeligt menneskeligt. Du skal ikke være bange for det. Og det gør, at mange kan sænke skuldrene og sige, okay, jeg troede, jeg var ved at blive skør, men det er faktisk helt normalt. Og det andet her, du siger, er eksponering. Som et andet teknisk term. Nu er jeg sådan i gang med at lave en lille ordbog næsten over det psykoterapeutiske sprog, hvor man altså udsættes for noget af det. Man måske er bange for at ens krop og sind finder ud af, at det er faktisk ikke farligt, og gradvist så forsvinder angsten.
0: Ja.
1: Og det er sådan nogle kerneingredienser. Nu det er jo bare to af dem, men er der andre, vi skal have frem, synes du, som er sådan nogle værktøjer for at bruge den metafor, du griber til?
0: Ja, altså der er jo sådan mindfulness-accept-baserede bølge, arbejder med mange forskellige ting. Og en af de ting er diffusion eller decentrering.
1: Okay.
0: Hvor man egentlig kigger på sin oplevelse, hvordan den end nu fremtager for en i form af fysiske fornemmelser eller tanker eller følelser. Og så oparbejder en kapacitet til at kunne kigge på det, uden at gøre noget ved det. I hvert fald lige nu. Nogle gange bliver de skudt i skoene. Man kan da ikke bare sige til folk, der faktisk lider, de skal bare kigge på tankerne og lade dem være, og så forsvinder det. Men det er heller ikke det, der er pointen. Pointen er, at man oparbejder en kontrol til ikke at blive sådan kidnapped eller hijacked af sine tanker. Altså, at jeg kan vælge at gå ind i det nu. Jeg kan også vælge at lade være. Så kan jeg tage det på et andet tidspunkt, hvis det skal være. Og det ved vi for eksempel i forbindelse med behandling af forskellige depressions fremtrædelsesformer fra den somatiske verden, ved vi, det hjælper på smerte. Altså det at kunne vælge at gå ind i det, eller lade være, lade det ligge, eller, ja, eller tænke med på det.
1: Ja.
0: Ja,
1: fordi det giver en kontroloplevelse hos personen, eller hvordan? Altså, der er ligesom noget, som jeg kan styre, selvom det er svært.
0: Ja,
1: hvad er den virkende faktor der?
0: Klart, der er et kontrolelement, og så er der det, at hvis jeg får tanken, måske bliver det værre, og jeg så tænker med på det. Hvad skal jeg gøre, hvis det bliver værre? Nu sørger jeg lige for at holde rigtig godt øje. Nu må jeg heller lige monitorere det der, jeg mærkede der. Er det egentlig ved at blive værre? Er det ikke ved at blive værre? Og man sådan kommer til at mærke for meget efter, eller monitorere sig selv, eller altså, ud over det, man vil tænke er hensigtsmæssigt. Mm. Hvor man igen sådan bliver fanget i det.
1: Yeah.
0: Og relationelt er der også mange, der beskriver, når det sker for mig, at så er jeg ikke nærværende, eller jeg kan ikke rigtig lytte til, hvad de andre siger. Jeg bliver optaget af mit indre, og kommer til at sidde fast der.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og det kalder du decentrering?
0: Decentrering eller diffusion.
1: Diffusion, ja.
0: Ja.
1: Er det særligt knyttet til den her metakognitive tilgang, eller hvordan? Fordi det handler jo meget om, og som jeg har forstået det i hvert fald, at man ligesom erkender, at man faktisk har en vis kontrol over, hvordan man tænker. Man kan parkere noget i en periode, og så kan man vælge, jamen jeg vil bekymre mig 20 minutter om dagen, og så ligesom nøjes med det.
0: Ja, jamen der er varianter af det, både inden for et metakognitivt terapitradition, inden for ACT, altså acceptance and commitment terapi, inden for forskellige mindfulness behandlingsprogrammer, hvor man arbejder med den opmærksomhedsevne, det er at kunne kigge på noget og være draget af det, eller se, der er en invitation her, men jeg afstår den og vender min opmærksomhed et andet sted.
1: Ja. Så det er også en ingrediens, der findes i forskellige skoler. Mm. Hvor meget kamp er der egentlig mellem de her psykoterapeutiske traditioner? Altså, du har selv nævnt nogle af dem, du arbejder med, kognitiv terapi, kognitiv adfærdsterapi, ACT, Acceptance Commitment Therapy, og så har vi lige været inde på mindfulness, og det metakognitive og så videre. Og det er jo bare et lille udsnit, som, hvor jeg mange af de nævnte her er i familie med hinanden, ikke? Og så er der nogle helt andre familier. Der er psykodynamiske traditioner, psykoanalytiske, som kommer et helt andet sted fra, men hvor der selvfølgelig også er overlap, men også nogle forskelligheder. Ja, mit spørgsmål er egentlig, altså, hvor meget kamp er der mellem dem? Hvis man kan, det er måske en dårlig metafor at tale om kamp og krig, men det er jo også en, altså, det er jo også altså noget, man tjener penge på. Og få kunder i butikken, hvis man
0: er
1: praktiserende.
0: Og jeg tror både, man kan sige, at der er så mange fælles ingredienser. Det er i hvert fald en position, man kan tage. Der er så mange fælles ingredienser, hvor forskellige er de lige. Det der er forskellige mellem dem, det er måske ikke så afgørende. Det er måske, fordi de skulle sælge flere bøger og tjene flere penge, at de lige oppede den der forskel.
1: Ja.
0: Og så er der også altså rent sådan, altså rationalet i de her forskellige, selv inden for den kognitive paraply, der er der mange forskellige rationaler, som kommer på kant af hinanden, så det er ikke, så der er både en hvem er bedst kamp, som de fleste så taber, fordi at vi lander på dodo-kendelsen igen, men så er der også, altså det at gå ind i en tanke og analysere den, er noget meget andet end at kigge på den og lade den være.
1: Mm.
0: Og så på den måde, så er der et kamp om rationalets rigtighed, ikke?
1: Ja.
0: Ja, og forskellige måder at anskue psykisk lidelse på.
1: En del af det her kan jo også munde ud i, og det var du også inde på i begyndelsen, at man faktisk ikke skal til psykolog. Måske er der noget i det, du har sagt, som man kan bruge i sit hverdagsliv som en form for forebyggelse, eller i hvert fald sådan en initial behandling, der gør, at man ikke får behov for at komme til psykolog på et tidspunkt. Så hvis du sådan skal, og nu nærmer vi også lidt afslutningen, altså måske runde af med at sige, hvad kan man egentlig tage med sig hjem og selv gøre?
0: Ja.
1: Der er jo noget af det, du har fortalt, som kræver en terapeutisk setting, hvor der er en anden person, der hjælper en, enten det er bag en skærm eller et fysisk rum sammen. Men der er også noget, man selv kan gøre, ikke?
0: Der er noget, man selv kan gøre, og det kan måske blive styrket endnu mere, hvis man tager en god ven under hånden, eller i hånden, under armen, hvad skal vi nu sige. Og være ærlig om noget af det, man bøvler med over for andre mennesker, for at opdage, måske, at det bøvler de også med.
1: Ja.
0: Og det er ikke, fordi man er blevet psykisk syg, eller er, Man er bare ligesom man skal være, og man har nogle menneskelige problemer, og det har ens venner også at finde ro i. Det er som sådan lidt det første skridt, ikke, i forhold til den normalisering, vi har talt om.
2: Antallet af danskere med halskræft er syvdoblet i de seneste 40 år. Og det er alvorligt, lyder det fra Christian von Burgwald, professor overlæge på Rigshospitalet.
3: Den er farlig. Der er tale om kræft i halsen, og hvis man ikke behandler den, så dør man af den.
2: Mange af tilfældene kan sættes i forbindelse med den seksuelt overførte virus HPV, viser et nyt studie fra Rigshospitalet som det første af sin art. Det kan også være med til at forklare, hvorfor halskræft er en af de kræftformer, der er i størst stigning herhjemme, siger Christian von Burgwald.
3: Sygdommen kendte man ikke til før i 80'erne, og når man ser tilbage, så ser man en stigning siden 80'erne og frem til nu. Sygdommen smitter med intim kontakt, det vil sige seksuel overførsel, og den har altså spredt sig siden 80'erne, og nu viser sig med en kraftig stigning i netop mandlerne og tungroden.
2: Cirka 70% af tilfældene af halskræft skyldes HPV, og dermed er der også en vaccine, der kan beskytte mod den form for kræft, som især rammer mænd. Men det er nyt for de fleste, også for Svend Dyrdal, der selv tidligere har haft halskræft.
4: Det er jo en vigtig information, synes jeg, at komme ud med, at også selvom man har haft sin seksuelle debut, selvom man er kommet op i alderen, at den rent faktisk har en effekt. For det troede jeg faktisk ikke, den havde. Jeg troede faktisk, at det var noget, man gav unge piger for at beskytte mod livmoderhalskræft, og drengene for ikke at bære smitte videre.
2: Pakistans militær har søndag dræbt 29 militante i Afghanistan. Angrebene var rettet mod de militante skjulesteder langs grænsen til Pakistan og blev udført som modsvar på et tidligere angreb i Pakistan. Det skriver Pakistans informationsminister Ataullah Tarada søndag aften i et opslag på det sociale medie X. Myndighederne mener, at den militante gruppe TTP og dens allierede står bag, og Pakistan har oplevet en stigning af antallet af angreb mod politi og sikkerhedsstyrker i landet. I aften spiller Tysklands 16-delsfinale mod Paraguay ved VM i fodbold. Og nogle af dem, der følger tæt med i Tysklands viderefærd i turneringen, ja, det er det tyske mindretal. Det fortæller Thor Naujek, der er leder hos Deutsche Jugendverband für Nordschleswig.
5: Jamen, jeg holder med Tyskland. Nu er jeg jo født ind i tysk mindretal, så det er naturligt for mig at holde med Tyskland.
2: Tilhørsforholdet til både Danmark og Tyskland kan ellers normalt gøre det svært for Thor Naujek at svare på, hvem han holder med, når Danmark og Tyskland deltager i store sportsbegivenheder.
5: Lige den kamp, den er lidt at vælge for et skilsmissebarn mellem far og mor. Hvem skal jeg tage? Så den kamp, der er måske med at dumme.
2: For nu slipper han dog for at vælge side. Tyskland og Paraguay spiller kl. 22.30 i aften. Og du kan se kampen på DRTV og følge med løbende på DR.dk. I nat mest tørt og klart vejr i Jylland, dog mere skyde i løbet af natten. Temperaturen mellem 15 og 22 graders varme. Radioavisen her var med Dennis Kragelund.

0: De tekniske problemer gør desværre, at det oprindelige program ikke kommer på lige nu. I stedet får vi det næste stykke tid lige et genhør med Brinkmanns Brix.
1: Velkommen til Brinkmanns Brix. Du hedder Svend Brinkmann, er psykologiprofessor ved Aalborg Universitet, og så er du kendt for at være en af de mest lykkelige, mest i balance, mest overskudsagtige mennesker, jeg nogensinde har mødt, Svend.
2: Ja, men jeg er jo ikke kendt for det. Altså,
1: du kendte mit
2: blandt lille, andre end
1: dig. I mit lille, i min lille verden.
2: Men du siger det, ja. Så tak. Jo.
1: Og jeg hedder Christoffer Heide Højer, jeg er tilrettelægger på programmet, og vi skal tale om moralsk stress i dag. Hvad er det, Svend?
2: Moralsk stress, det er jo, hvor man ikke bare er stresset, fordi man har travlt, fortravlt og ikke når sit arbejde, men det er, hvor man virkelig føler, at man burde gøre noget typisk for andre mennesker. Måske har man en omsorgsrolle i sit arbejde, og det kan man så ikke nå. Man har ikke ressourcer til det. Det kan være tidsmæssigt eller på anden vis. Og så stresser det. Altså, så er det jo en moralsk

0: være god. Du vil øve noget godt. Er det så også... Du vil jo på et eller andet tidspunkt opleve, går jeg ud fra, at du ikke kan hjælpe alle altid.
1: Ja.
0: Altså, man skal også kunne rumme en vis grad af...
1: Selvfølgelig.
0: Af sådan, ah, det var så... Det gjorde jeg helt forkert, eller det gik ikke, eller...
1: Alle begår fejl, og alle opdager egen utilstrækkelighed, uformåen indimellem. Selvfølgelig. Og det er jo heller ikke det, vi taler om her. Altså, okay. Når vi taler om moralsk stress, så er det jo på grund af nogle vilkår, som ikke er, hvad de burde være, og som er sådan langvej for dårlige til, at man kan løse sit arbejde. Fordi man skal selvfølgelig ikke være bekymret for sig selv og sit eget ved og vel, og har nu fået moralsk stress, fordi man en dag har lavet en fejl i arbejdet med andre mennesker. Det er jo helt uundgåeligt.
0: Vores gæst er efterhånden vinder programmet, Dorte Birk Mose. Du er psykolog og foredragsholder og møder mange mennesker mange steder, som måske oplever noget eller det her. Er det noget, folk selv opdager? Eller er det sådan noget, der kommer snigende?
2: De kan godt mærke det, og jeg møder det mere og mere hos flere og flere. Og for mig at se, at det her det er det største problem, vi har overhovedet, og i virkeligheden også det mest giftige problem, vi har inden for velfærdsområderne. Fordi den moralske stress, det er jo, når man bliver forhindret i at udføre sit arbejde på en måde, hvor man kan være tilfreds og stolt af sit arbejde. Det vil sige, at den moralske stress, det er der, hvor det river og flår i moralen. Altså, hvor man får simpelthen så dårlig samvittighed over at skulle gøre noget, samtidig med, at man godt ved, at det her er simpelthen ikke godt nok. Altså, det er ikke godt nok til dig, og det er ikke godt nok til mig. Men der er så nogle andre, nogen, som er mere magtfulde end os, der har besluttet, at det skal så være godt nok, og det skal du og jeg så holde ud og være i. Og på den måde, så kommer det til lynhurtigt at fylde meget, og være meget destruktivt, fordi det er så meningsløst i forhold til alle mulige andre former for psykisk slid. Fordi meget kan man sige om stress, men det giver jo mening. Altså det giver jo mening, at man nogle gange arbejder så hårdt, så længe, så intenst og glemmer at restituere, fordi der er noget, der er vigtigt at arbejde hårdt og inderligt for. Og så bliver man udmattet og stresset. Det kan give så meget mening. Omsorgstræthed, og det giver med mening. Altså fordi det er jo her, hvor man har draget så meget omsorg for alle mulige andre. Og så går man nogle gange træt i den evne, og det giver jo også mening. Afmagtsfølelser, hvor man kommer til kort og føler sig utilstrækkelig, for man ikke altid kan hjælpe folk, fordi man ikke selv evner det. Altså, det giver jo også mening. Men moralstress, det giver simpelthen ikke nogen mening. Altså, fordi det er jo i virkeligheden et udtryk for, at vi har ansat nogle fagfolk, og så forhindrer vi dem i at arbejde. Altså, det giver jo ingen mening. Hvorfor så ansætte dem, hvis de ikke må udføre deres fag på en måde, hvor de kan stå inden for det?
1: Nu taler vi jo her om nogle bestemte fag allerede, nogle bestemte faggrupper, professioner. Kan du prøve at sige lidt mere om, hvorfor moralsk stress typisk knyttes til nogle af de eksempler, vi har nævnt her? Socialrådgiver, sosu, psykolog, hvis vi har ikke talt om revisorer, eller tømrere, eller tandlæger, eller...
0: Psykologiprofessorer.
1: Ja, for eksempel.
2: Jamen, altså, begrebet opstod jo der for 40 år siden, og det var i forhold til sygepleje.
1: Ja.
2: Og det er stadigvæk sådan, at langt det meste forskning i moralsk stress, det er i forhold til sygeplejersker. Og så har man så sidenhen fundet ud af, at det rammer inden for alle andre velfærdsområder også. At det er der, hvor det er tydeligst at få øje på, men selvfølgelig ved alle andre fag. Altså jeg har også talt med håndværkere, som er sønderslidt af moralsk stress over, at der er blevet besluttet, at de skal opføre en bygning på en måde, hvor de bare ved med deres faglighed, det er simpelthen ikke godt nok, men så er der nogen, der har siddet og regnet på det og fundet ud af, vi kan bygge så stor en bygning og et supersygehus på den her måde, og det koster ingenting, og vi er færdige allerede om 2 år, og enhver håndværker kan se, nej, det bliver elendig kvalitet, bliver fuld af skimmelsvamp, elektriciteten virker ikke, kloakeringen virker ikke, og det kan vi se, og så får de at vide, ti stille, gør dit arbejde. Og når de prøver at bringe kritikken op til deres ledelse, får de at vide, der er regn på det, der er styr på det, du skal bare få det til at fungere. Mm. Og det er jo den samme moralske stress, at de har jo et fag, og de kan deres håndværk, og de bliver sat til en opgave, og så bliver de forhindret i at udføre den. Altså jeg tænker, at moralsk stress er det sunde menneskes reaktion på nogle arbejdsvilkår, som er for ringe. Og der kan være nogen, som reagerer hurtigere end andre på det. For eksempel de erfarne og de ambitiøse. Men hvor jeg egentlig ser det mere som kanariefuglene, som begrebet, som vi hentede fra de gamle minearbejdere, som havde et fuglebur med knarjefugle med ned.

0: for, at når de så faldt døde om i buret, altså, så var det tegn på, at der var iltmangel, og så var det klogt at se at komme ud derfra. Og sådan tænker jeg egentlig, at vi kan lære af stressområdet som sådan, hvor der havde vi jo også tidligere arbejdspladser, hvor det kun var nogle få, som reagerede med stress. Og så lavede vi en kæmpe fejl ved at tænke, at det var dem, det var galt med. Og så sendte vi dem til psykolog, eller så sendte vi dem på en eller anden sygemelding, og så kunne de komme igen, når de kunne tage det, når de kunne stå distancen, fordi vi havde ikke tænkt os at ændre noget som helst på de vilkår, som vi bød dem. Altså der, hvor man kan sammenligne det med fabrikken med et gasudslip, og så træner man folk i at kunne holde vejret længst muligt, i stedet for måske at gøre noget ved gasudslippet. Og jeg tror, jeg bruger så voldsomt et billede, fordi så voldsomt er det i praksis nu. Altså,
1: hvordan ser så, du det?
0: Jamen, jeg ser det i, at for eksempel for 10 år siden, når jeg var ude og holde foredrag, så det mest almindelige spørgsmål, jeg fik i pauserne, det var, at der kom medarbejdere og mellemledere op til mig, og sådan lidt viskende spurgte, kender du et godt sted? Altså, kender du en god kommune? Kender du et sted, hvor man kan få lov til at arbejde? Altså, jeg kunne bare godt tænke mig bare at få lov til at arbejde. Altså, kender du et sted, hvor man kan få lov til det?
1: Fordi historien er, at du er rundt i mange forskellige steder.
0: Og så tænkte de, du må da kende et sted, hvor man kan få lov til at arbejde på en måde, hvor man kan være stolt af sit arbejde, for jeg bliver kvalt her på min egen arbejdsplads. Det spørgsmål får jeg faktisk ikke mere nu. Altså, det spørgsmål, som jeg får nu, det er, den viden, jeg får nu, det er egentlig mere nogen, der forklarer mig, at jeg er i gang med at tage en anden uddannelse. Altså, jeg tror måske, så kan jeg blive selvstændig, eller skal jeg blive zoneterapeut, eller også så jeg har også overvejet at få pakket en Rema 1000, eller jeg måske også kigge på en campingplads. Og det er velfærdsprofessionelle, som holder af deres fag, som nu ikke længere tror på, at der kan være et sted, at der kan være en kommune, og der kan være en region, og der kan være en privat organisation, hvor man får lov til at arbejde. For nu har de hoppet rundt så mange steder, at de har mistet håbet om at få lov til at arbejde. Så nu tager de ikke bare flugten fra en arbejdsplads, men de tager flugten fra faget. Så derfor så bruger jeg nogle heftige metaforer, fordi lige nu der brænder det sammen derude. Altså fordi der er allerede rigtig mange, som har taget flugten, og så ved vi bare, at der er endnu flere, der er på vej til at tage flugten. Og vi har jo allerede de ubesatte stillinger. Kriminalforsorgen har været hårdt ramt i mange år, er det fortsat. Sygehusene virkelig hårdt ramt. Jeg kommer ud på sygehusafdelinger nu, hvor halvdelen af afdelingen er lukket ned, fordi der simpelthen ikke er noget personale. Jeg kommer på plejecentre, hvor en plejecenterleder med tårer i øjnene siger, jeg ansætter alle over 18. Og hun ved jo godt, ligesom alle ved, at det ikke alle over 18, som kan hjælpe mennesker med demens. Men det er hun nødt til, fordi så mange har taget flugten fra de her områder. Og så ved vi, at der er flere velfærdsområder, som er tæt på, både inden for handicap og psykiatri og vuggestuer og børnehaver og folkeskole, at der simpelthen er rigtig mange, når fagforeningerne spørger dem, at de simpelthen siger, at de har egentlig taget beslutningen. De har taget beslutningen om, at hvis det her bliver ret meget mere dumt, altså, hvor der er nogen, der har helt konkret taget en beslutning om, et lederskifte mere, så stopper jeg. En omstrukturering mere, så kan de have sig selv. Et latterligt IT-system mere, så er min tålmodighed opbrugt. Og hvis bare halvdelen af dem, der leger med tanken om at smutter, så står vi med en katastrofe. Og rigtig mange giver udtryk for, at de kan mærke, at lige nu, som tingene er, og hvor de begynder at miste håbet, for at der er nogen, som hjælper dem med det her, altså står de med i et umuligt dilemma, hvor det er sådan lidt, jamen skal jeg gøre mig selv ligeglad, eller skal jeg tage flugten? Altså hvor man sådan har valget mellem forrådelse eller flugt. Og der er bare ikke noget af det, der er godt. Altså det er jo elendige løsninger på et umuligt problem, som de ikke kan se sig ud af. Så folk sidder virkelig i saksen, og det er medarbejdere, og det er måske i virkeligheden især mellemlederne, som mærker, at de sidder i et krydspres, som de ikke kan arbejde sig ud af.
1: Hvordan ser det ud? Fordi det er jo dem, vi tit griner lidt af og skiller lidt ud på. Men,
0: ja, men, hvordan... men det er dem, der lider allermest i den moralske stress, fordi de har jo taget det her arbejde, fordi de gerne vil lede, og fordi de gerne vil sikre gode arbejdsvilkår til deres medarbejdere, sikre ordentlige levevilkår til børn og borgere. Altså det er jo derfor, de er der, og det er derfor, de har taget det her på sig. Og så gang på gang bliver de sat til vægs af, at du skal bare få budgettet til at hænge sammen. Og det er bare sådan, at nej, altså det er jo ikke meningen med det. Altså det er jo ikke, at pengene går op i et eller andet fiktivt budget. Altså det er jo ikke derfor, at de har valgt det her arbejde. Og alligevel er det det, de bliver målt på. Og det er det, som de bliver spurgt til. Og så andre gange, så kan de så blive spurgt til sygefravær. Og så sådan en, men sådan en hård måde, hvor det bare sådan, at det skal du se at få bragt ned. Du skal få budgettet til at hænge sammen. Klare det. Prioritere. Gør noget med det her. Og fordi bare sådan lidt, jamen mine arbejdsvilkår er jo fuldstændig umulige. Hvordan skal jeg få det her til at hænge sammen? Og så er der mellemledere, som oplever sig selv, at de tager det pres, der i virkeligheden er deres, og så skubber de det nedad til i systemet. Og så bliver de en belastning for de medarbejdere, som de jo gerne vil lede, og som de jo gerne vil understøtte, og som de jo gerne vil løfte, men hvor de så presser nedad, fordi de kan ikke se sig ud af, hvad de ellers skulle gøre.
2: Det er sådan set en meget nedslående at lytte til, men også meget vigtigt at få de her ting frem. Og det her begreb om moralsk stress er, så vidt jeg kan vurdere, sådan relativt nyt som del af den offentlige samtale i hvert fald. Og så har det måske eksisteret i forskningen gennem længere tid. Men altså, hvor udbredt er det? Kan man sige noget som helst om det? Fordi, altså, som sagt, jeg bliver virkelig både nedslået og bekymret over at høre det her. Men jeg sidder måske også lidt med en formodning om, at dem, der jo så henvender sig til dig, dem, der kommer i pausen og udtrykker sig om, hvordan de går og har det, jamen, det er jo selvfølgelig dem, som har en eller anden problematik. Altså, det er jo ikke dem, hvor der ingenting er, de kommer og siger, hvor det var dårligt, tak for dit foredrag, men altså, du skal bare vide, der er ingenting her hos os, eller jeg har det super godt. Det er selvfølgelig dem, som lider under nogle af de her ting, du beskriver. Så ved du, vi noget som helst om, hvor mange det er, eller er det mere sådan en, hvad kan man sige, fornemmelsesag, at det er i vækst, og det ser skidt ud, når du er rundt?
0: Jeg kan jo bare se i mit arbejde, at det er mere og mere det, der fylder, og så er det i hvert fald tydeligt at se også på tallene, at flugten, medarbejder og leder flugten, bliver større og større. Mm. Og der ved jeg, at en del af fagforeningerne har været inde og spørge deres medlemmer om, jamen, hvorfor tager I flugten, ikke bare altså fra den enkelte arbejdsplads, men hvorfor tager I flugten fra fad? Og der er de meget, meget tydelige i at sige, jamen, det er ikke på grund af børnene, det er ikke på grund af borgerne, det er svært, og jeg har følt mig utilstrækkelig og lavet mange fejl, men det er ikke på grund af dem, fordi stressen og omsorgstrætten og afmagtsfølelsen, det giver jo mening, det var jo også det, man søgte ind i. Og de er også meget tydelige at sige, jamen, det var heller ikke kollegerne, altså fordi, kæft, de kan drive en til vanvid, men det var heller ikke det, fordi der skal jo også være konflikter, der skal være uenigheder, der skal være alt muligt, og det var der også. Men så siger de, der hvor man tager flugten, det er, når man ikke kan få lov til at arbejde. Mm. Og det siger noget om, hvor stærk en motivation det er hos mennesker, der får lov til at arbejde på en måde, hvor man kan være stolt af sit arbejde. Og man er jo helt med på, man kan ikke være stolt af det hele, men man har brug for indimellem at tage hjem og så tænke, sådan der, sådan skal det gøres. Der blev hun svaret, der blev han hjulpet, der var jeg nærværende lige der, der var det lige som det skulle være. Ja, der var også fejl og mangler, det ved vi godt. Men vi har også bare brug for, at der er de der meningsfulde øjeblikke, hvor man kan få lov til at gøre den her forskel. Mm. Og det er det, man lever af. Altså, det er jo også derfor, man er inden for velfærdsområden. Det er jo ikke på grund af lønnen, tydeligvis. Det er jo ikke på grund af anerkendelsen, tydeligvis. Altså, det er jo fordi, man får lov til at gøre den her forskel. Og det kan godt være, at der ikke er nogen andre, der opdager, men man ved det selv. Mm. Man ved selv, at man gjorde en forskel i andre menneskers liv. Og så bliver man ved. Ja. Men når man så bliver forhindret i det, hvorfor skulle man så blive?
2: Ja. Altså, vi har jo masser af undersøgelser på stressområdet generelt. Der er hvidbøger og nationale sundhedsprofil og alle mulige studier. Og det peger sådan entydigt på, hvis man ser på årsager til stress blandt en voksende del af befolkningen, så peger folk selv på arbejde som den primære kilde. Og problemet er meget ofte manglende indflydelse. Og det kunne godt spille lidt ind i det, du siger her. Men det, jeg i hvert fald ligesom altid har haft i hovedet, det er, at stress, det opstår, når man har for meget arbejde. Altså, man kan ikke nå sit arbejde. Der er for mange opgaver. Og det, du siger nu, altså, er på en vis måde noget andet, og måske endda det direkte modsatte. Den moralske stress, det er, når man ikke har mulighed for at gøre sit arbejde, Man får ikke lov til at gøre sit arbejde.
0: Præcis.
2: I sådan en normativ forstand. Altså det, der egentlig burde være kernen i det her, hvad det nu end er, sygepleje, sosu, whatever, det er forhindret i. Og det giver moralsk stress. Og det er jo derfor, jeg synes, det er interessant med spørgsmålet, hvor udbredt det er. Fordi hvis vi skal prøve at sætte ind og forhindre det og forbedre situationen, så er det jo ikke helt ligegyldigt, hvilken form for stress vi taler om, eller hvilken baggrund der er for, at folk er stressede. Altså, vi risikerer jo at have gode intentioner om, at vi løser problemet, og så hjælper det overhovedet ikke, fordi det er noget andet, end det vi troede, der var baggrunden for det.
0: Nemlig.
2: Ja.
0: Fordi hvis det er stress forstået som at overpræstere sig selv i stykker,
2: ja,
0: så ved vi jo, hvilke løsninger der skal til, og det er alle de løsninger, der handler om restitution. Fordi hvis man så får restitueret sig, så er man jo klar igen. Men det kan vi ikke med den moralske stress. Det kan man ikke restituere sig ud af, fordi...
2: Det vil nærmest bare være.
0: Ja.
2: Fordi så er man der jo ikke.
0: Nej, og så får man jo stadigvæk ikke arbejdet.
2: Så bliver det endnu værre.
0: Ja. Så jeg tænker, det var godt, at vi der for 40 år siden fik det her begreb til at sige, at vi har et helt andet problem, som kræver nogle helt andre løsninger. Og på den måde er vores ord jo vigtige i, at vi kan få sondret mellem, jamen er det stress, eller er det omsorgstræthed, eller er det moralsk stress? Fordi så skal vi bruge nogle forskellige løsninger.
2: Mm. Når du er rundt og holder foredrag og besøger arbejdspladser, er der nogle scenarier? For nu har vi talt lidt om begrebet, og hvor meget det fylder, og sådan, men for at få lidt kød og blod på eksemplerne, kan du komme i tanke om nogle scenarier, der har trådt frem på sådan en særlig tydelig måde, som virkelig kan forklare, hvad moralsk stress er?
0: Altså i forhold til det med scenarier, det som jeg mere og mere kommer ud til, det er unødvendige konflikter.
2: Okay.
0: Det fylder mere og mere. Altså konflikter professionelle og borgere imellem, hvor og professionelle medarbejdere og pårørende imellem, kommer der flere og flere konflikter, men der kommer også flere og flere konflikter medarbejdere imellem. Og så er der flere og flere arbejdspladser, som bliver ødelagt af, at der kommer sådan en kløft mellem medarbejdere og ledere, som om, at de vil have hinandens modsætninger, eller hinandens fjender, eller skulle modarbejde hinanden. Og der kan jeg jo se, at de der unødvendige konflikter i virkeligheden stammer af, at man så har forskellige mestringsstrategier i forhold til den moralske stress. Hvor jeg jo allerede nævnt forrådelsen som sådan en mestringsstrategi. Når man ikke kan udholde og have en dårlig samvittighed over sit arbejde, så kan man prøve at gøre sig selv ligeglad. Og det, som jeg typisk ser, det er den stilfærdige form for forrådelse, hvor man prøver at resignere, hvor man prøver sådan lidt, jamen, det er der nogle andre, der har besluttet, at det skal være på den her måde, og det har jeg jo ingen indflydelse på, og sådan er vilkårene, og nu må vi bare få det bedste ud af det, og tage ja-hatten på og trykke på pytknappen, og bare være glad for, at man stadigvæk har to gode kolleger tilbage. Og det kommer jeg mere og mere ud til. Altså en dyb, dyb resignation.
2: Mm.
0: Altså man vil jo kalde for en passiv resignation, eller i virkeligheden jo en indlært hjælpeløshed, hvor man gentagne gange har oplevet, at man ikke bliver hørt, og så tænker man, jamen så kan det jo være lige meget jo. Og så indfører man selvcensuren, hvor man tænker, hvis der alligevel ikke nogen, der vil høre på, hvad jeg har at sige, jamen så stopper jeg med at sige noget.
2: Mm. Så virker det egentlig? Altså, fordi det er selvfølgelig uhensigtsmæssigt i forhold til dem, man har ansvar for, borgere og patienter, eller hvem det er. Men virker det for den enkelte at passivt resignere?
0: Nej, desværre ikke.
2: Ingen gang på kort sigt, eller?
0: Nej. Som I slet ikke.
2: Nå.
0: Altså, fordi... Altså, det er jo det, der gør det kompliceret, det er, at jeg forstår det jo godt. Jeg forstår jo godt, at man så tænker, jamen, det er der nogle andre, der er besluttet, og det er der jo.
2: Mm-hmm.
0: Og jeg kan jo alligevel ikke gøre noget ved det. Nej, som individ kan du ikke gøre noget ved det. Og derfor så kan jeg jo godt forstå resignation. Jeg kan også godt forstå selvcensuren, at når man gentagne gange har oplevet, at man ikke bliver hørt, at man så tænker, jamen, så gider jeg, skal jeg heller ikke sige mere. Altså, hvis der ikke er nogen, der vil høre på, hvad jeg har at sige, så er den, der stopper med at sige noget. Det forstår jeg godt. Men så har vi jo Rasmus Willigs forskning, som jo viste, at selvcensur er hovedårsagen til langvarigt sygefravær.
2: Mm.
0: Altså ikke bare noget, der optræder samtidig med eller sådan, men en hovedårsag til langvarigt sygefravær, psykiske årsager. Så det hjælper ikke engang det individ, som resignerer, fordi at det er der, hvor vores mentale robusthed jo krakelerer. Fordi vi er jo robuste, vi er jo resiliente, så lang tid der er nogen, der ser os og hører os og prøver at hjælpe os, så kan vi mennesker jo holde til nærmest uanede mængder af psykiske belastninger. Men når vi stopper med at sige noget, så er der ikke nogen, der ved det. så er der ikke nogen, der kan hjælpe os. Så er der ikke nogen, der ved, hvor galt fat det er, og hvor slidt vi i virkeligheden er, og så får vi ingen hjælp, og så vil vi blive syge.
2: Så man kan slide sig selv op gennem resignation.
0: Ja, ja. Altså, og det ser jeg mere og mere.
2: Ja.
0: Altså, jeg kommer simpelthen på arbejdspladser, hvor der er for stille.
2: Ja.
0: Og der kan ske alt muligt.
2: Men det kan jo godt lige forestille mig en relativt velfungerende arbejdsplads. Der er ikke nogen, der brokker sig her.
0: Mm-hmm.
2: De går og forsøger at løse deres arbejdsopgaver, så godt de nu kan,
0: ja,
2: med de vilkår, de er givet.
0: Ja, og jeg har faktisk flere gange mødt fortravlede ledere, som er stressede, altså som i almindelig stress. Den klassiske, ja, stress, hvor de har flere arbejdsopgaver, end de kan nå på den, ja, tid, de har til deres rådighed. Og så sker der det, så lukker de sig lidt om sig selv, fordi de jo skynder sig og prøver at gøre sig umage med alt det her, de alligevel ikke kan nå. Og så nogle gange, så siger de, det går rigtig godt med det der team, det gør det. Og hvis jeg så når og spørger dem om, hvor ved du det fra, så siger de altid, jeg har ikke hørt andet.
2: Mm.
0: Nej. Men så er det jo også ildevarslerne, kan man sige.
2: Mm.
0: Hvis man tænker på, hvor hårdt de arbejder, hvor stort et ansvar de står med, hvor sjældent man har mulighed for at kigge forbi som leder, og man så ikke hører noget, så er der nogen, der stopper med at tale med en. Fordi det er jo det, vi ved med os mennesker. Der skal være en evig strøm af spørgsmål, af kritik, af brok, uenighed, der skal være puls, der skal være liv.
2: Mm.
0: Og når folk så stopper med at sige noget, og der tilsyneladende ikke er noget, og der er ikke nogen uenigheder, der er ikke noget brok, der er ikke, så er det, fordi folk har indført en selvcensur.
2: Mm.
0: Men det kan jo være foruroligende skjult. Man kan jo, altså, man kan jo længe tro, det går godt, fordi man har ikke hørt andet.
2: Og hvad er det, folk udøver selvcensur over? Eller, altså, jeg er fuldstændig med på det her scenarie, du siger, den passive resignation. Der er ikke alligevel ikke nogen, der lytter til, hvad jeg siger, men så stopper jeg bare med at sige noget.
0: Mm.
2: Men hvad er det, folk vil sige noget om? Hvis du forstår, altså hvis det ikke er mængden af arbejdsopgaver, og det er ikke den her klassiske stress, hvor der bare simpelthen er for meget, og jeg kan ikke nå det, og det kan vi så tale om, eller jeg skal restituere, og så kan jeg vende tilbage og være effektiv igen. Det er ikke det, vi taler om her.
0: Nej.
2: Det er noget andet. Men, ja, men kan du hjælpe os til at forstå, hvad det er?
0: Jamen det er, når man jo prøver at kritisere de arbejdsvilkår, som man er blevet givet.
2: Ja.
0: Og når man simpelthen går ind og siger, at den kvalitet, som vi tilbyder børnene i vores vuggestue, det er simpelthen ikke i orden. Når vi er så få på arbejde i den sidste time,
2: mm,
0: vi kan ikke nå at trøste de børn, og I skal høre på det nu. Og hvis man så oplever, at det ikke bliver hørt, eller endnu værre, at man bliver tysset på, altså det er et gigantisk problem, at når der er nogen, der siger noget, som faktisk er vigtigt for dem, så oplever de at blive tysset på,
2: mm,
0: og få at vide, jamen, sådan er det, og det er jo ikke... Altså, det er jo ikke værre her, end det er alle andre vuggestuer, og alle de andre kan klare det, og så nu må vi også bare få det til at fungere, og jamen, det kan vi ikke ændre på, det er en skalopgave, og det er politisk, det er en del af at være en politisk styret organisation, og det må vi bare få til at fungere. Og det er jo virkelig at blive tysset på. Altså, man siger lige noget, der er vigtigt, og så får man at vide, tig stille, fordi det kan vi faktisk ikke tåle at høre på, at du mener. Og det skal man ikke opleve særlig mange gange, eller være vidne til nogle kolleger, som rejser en kritik, og hvor de bliver tysset på, eller bliver måske også endda gjort forkerte. Altså, hvor de får sådan den der klassiske, ja, det er så din oplevelse. Altså, det er, ja, ikke nogen af os andre, der har det på den måde, men det er jo fair nok. Altså, men så er der også spørgsmål, om du havner på den rigtige arbejdsplads. Altså, kan du se dig selv som en del af teamet? Altså, fordi det er fair nok, hvis man ikke kan lide lugten i bæreriet.
2: Det altså, har vi hørt mange gange.
0: Ja, og det er jo at tysse.
2: Ja.
0: Altså, det er jo, fordi man ikke kan tåle at høre på, hvad der bliver sagt. Så siger man sådan nogle vemmelige ting, hvor man jo ekskluderer og truer og bliver... Jeg ved ikke, om man kan kalde det passiv-aggressiv. Altså, jeg tænker, det er rimelig fuldblåen aggressiv at sige, at så må du finde et andet sted at være, hvis du ikke kan tåle det, som det er. Men det er at blive tysset på.
2: Ja.
0: Og når man bliver tysset på mange gange nok, eller ser andre blive tysset på, så indfører man selvcensuren.
1: Jeg hører, hvad du siger. Er det ikke også sådan en?
0: Jo, oh, ja, det er også en klassiker.
1: Jeg bare lige smide, men
0: ja, jeg hører, hvad du siger, og så ser man ud som om, nej. Det jeg gør jeg så overhovedet ikke.
1: Det er også ikke til at ske noget. Det kan du gøre,
2: det skal du gøre. Jeg hører, hvad du siger, men jeg er ligeglad.
0: Ja, ja. Eller den endnu værre, har du meget derhjemme?
2: Ja, okay.
0: Er det svært for dig at være her? Altså, jamen, det går selvfølgelig også stærkt, og du har været her længe, så... Men vi kan tage dig fra nogle af de svære opgaver og sætte dig til lidt nemmere. Jeg siger, det jo bare omsorg.
1: Ja. Jeg kom bare til at tænke på, når du fortæller det her, fordi jeg har... Har det været bedre nogensinde? Nu er jeg den yngste i selskabet og tænker, ja, det der, det klinger rigtig godt i mine ører. Sådan har det været de eller børnehaver, vuggestuer, jeg har været ude og været medhjælper i, og de andre større arbejdspladser, jeg har været i, som jeg sidder i nu. Mange af de der ting smager, eller det lugter af fisk, når du fortæller. Er det ikke bare sådan, det skal være? Eller skal det ikke være noget af det til stede? Kan det være helt? Kan man være fri for det, skulle jeg næsten til at sige?
0: Altså, vi bliver nødt til at løse det. Altså, vi bliver nødt til at løse det samfundsmæssigt og organisatorisk. For ellers risikerer vi, at individerne bruger de løsninger, som de har.
1: Ja.
0: Og de løsninger, som man har som individ, det er den stilfærdige forråelse, eller det er flugt, eller det er quiet quitting, eller det er skyggearbejde. Og det er sådan ligesom det, man kan operere med. Og det er også det, der giver de der unødvendige konflikter, fordi vi kan have nogen, som resignerer, og så på den samme arbejdsplads have nogen, som nægter at resignere, men som kæmper og som skyggearbejder og som sørger for at opretholde en høj faglig standard. Og det er ligesom deres måde at være i det på, at bare nægte og finde sig i de begrænsninger, som andre har påført dem. Men så er de ryger i konflikt med hinanden.
1: Mm.
0: Fordi dem, der har resigneret, de bliver altså rimelig indebrændt over dem, som møder for tidligt og bliver til for sent og dropper deres pauser og tilbyder en bedre hjælp end det, som der egentlig er afsat ressourcer til. Der synes man som den resignerede, at man kommer til at være i et rigtig, rigtig skidt lys, fordi der er nogen der, som gør det bedre, end man selv er i stand til at gøre det, eller som man bare tænker, jeg er ikke ansat til at slide mig selv i stykker. Så hvad har I gang i? Altså lad nu være, sæt jer ned, altså tag det roligt. Og dem, der overpræsterer, fordi de er sådan lidt, jeg vil være tilfreds med mit arbejde, uanset hvad andre har besluttet sig for, så jeg skyggearbejder mig selv i stykker, de bliver jo lige så indebrændte på dem, der er resigneret, fordi de har det sådan lidt, jamen I kunne også prøve at hjælpe lidt til. Altså I kunne også rejse jer, hvis nu I også mødte noget før, og blev til noget længere, droppede jeres pauser, og lige overpræsterede jer lige en anelse, så kunne vi jo få hjulpet den familie, kom nu.
1: Mm.
0: Og så er det, at man får de der helt unødvendige konflikter. Fordi de har jo ingen konflikt. Altså, det er jo bare forskellige mestringsstrategier på det samme problem. Og jeg tænker da ikke, at vi kommer den moralske stress til livs. Men vi kan bare heller ikke som samfund tåle, at den moralske stress er så omsiggribende, som den er nu på efterhånden samtlige velfærdsområder. Det kan vi ikke holde til, for der er for mange, der tager flugten, og der er for mange, der reagerer med forråelse. Og så har vi også for mange, der skyggearbejder.
1: Hvad er det, skyggearbejde er? Det nævner du lidt.
0: Ja, skyggearbejde, det er Malene Friis Andersen, som jo har forsket i det her. Og måske vil hun kunne sige noget om omfanget i virkeligheden. Men hun kan jo se, at en af de mestringsstrategier, eller generobringsstrategier, som medarbejdere og mellemledere benytter sig af, det er, at man arbejder fagligt forsvarligt undercover. Altså, at man i al hemmelighed sørger for, at folk stadigvæk får hjælp, selvom det må de ikke.
1: Ja, det har jeg hørt om.
0: Ja, meget, meget tydeligt og nemt at få øje på i hjemmeplejen. Det er et af de mest maltrakterede velfærdsområder overhovedet. Og der i en kommune, der var der en fra hjemmeplejen, der mødte ind til en aftenvagt på 8 timer, og så fik hun en køreliste med 53 besøg.
1: Ja.
0: Så har man altså skabt en fuldstændig umulig... Det kan være jo regne ud, uden at kende til faget og kompleksiteten, kan man jo regne ud. Man kan jo ikke være i 53 forskellige hjem på i løbet af 8 timer og køre rundt det hele kommunen og så tilbyde noget af en ordentlig kvalitet. Og så er det jo der, hvor man så skal finde ud af, okay, hvad gør jeg så? Og nogle skyggearbejder, det er, at så møder de jo noget før, og så kører de noget hurtigere rundt. Og det er også derfor, at alle springer for livet, når de kommer fra hjemmeplejen kørende i deres mobiler, fordi de bare prøver at overpræstere helt vildt. Og der er mennesker, der stadigvæk kommer i bad. Og der er mennesker, der stadigvæk får trøst. Og der er mennesker, som stadigvæk bliver talt med, også selvom det er sparet væk for længst. Men så alle dem, der skyggearbejder, de sørger for alligevel at gøre det. Og gøre det rigtig, rigtig godt. Men det er jo så på bekostning af, at dels er de nødt til at svindle sig til det. Altså de er jo nødt til at sørge for, at der ikke er nogen, der opdager det. At de bruger langt mere end 3 minutter på en støttestrøm. Så det er de nødt til at holde skjult for deres... Altså typisk vil deres nærmeste leder godt vide det, og stikke over det, og hjælpe dem med det og sådan noget. Men ellers er man nødt til at prøve at holde skjult for ledelsen, at folk stadigvæk får mere hjælp, end der egentlig er afsat ressourcer til, og end der politisk er blevet besluttet. Så skyggearbejde, det er, når man arbejder fagligt, forsvarligt, undercover, fordi man er nødt til at holde det hemmeligt. Fordi hvis det bliver opdaget, at man stadigvæk arbejder fagligt forsvarligt, og folk stadigvæk får hjælp, så vil man få skæld ud.
2: Ja, det er jo ikke bare nødvendigvis, at man altså, arbejder lidt mere for nogle ting. Det er jo også en gang imellem, at man er nødt til at bryde nogle regler,
0: ja.
2: Som er, jeg har en bekendt, hvis søster arbejder hjemmeplejen, og i den kommune, der har hun fået sådan et ark, lamineret stykke papir, hvor der står, hvad hun ikke må.
0: Ja.
2: Og de ting, hun ikke må, det var ting, som de fleste, der hører om det, forestiller sig, er fuldstændig naturligt at gøre for en sosu-hjælper derude hos en borger, ikke? Altså, det er sådan noget med, man må ikke skære en skive agurk ud og lægge på leverpostejsmaden. Man må ikke tage skraldet med ned. Man må ikke lægge personen i seng. Middagslur skal foregå siddende. Der er ikke tid til at lægge personen over i sengen. Og bad er jo nærmest afskaffet. Eller, ja. De der ting, ikke? Altså, og gør man det så alligevel, ja, så kan det godt være, at det tager 30 sekunder ekstra. Mm. Og det kan man så måske leve med. Men man må faktisk ikke. Altså, det er jo brud på reglerne. Ja. Hvilket er, så det vil være eksempler på skyggearbejde. For jeg har siddet og tænkt, da jeg lærte om arbejdspsykologi i sin tid, det er mange år siden, der var der et begreb, der hed working by the rules. Mm-hmm. Og det er jo sådan en kollektiv modstand, man kunne yde som arbejdsfællesskab, hvis ressourcerne var utilstrækkelige. Ik? Altså hvis en lærer får 9 minutters forberedelsestid til en time, så bruger vi 9 minutter. Og vi aftaler på den her skole, vi stopper, når der er brugt 9 minutter. Altså vi arbejder virkelig efter reglerne, fordi det er den eneste måde, vi kan signalere over for omverdenen, bevillingsgivere, politikere, hvem der står for det, at ressourcerne er utilstrækkelige.
0: Ja.
2: Men det fungerer jo ikke helt på den måde her. Altså, nej. Fordi hvis vi arbejder efter reglerne, så gør vi det jo for dårligt i forhold til vores egen standard. Altså, der nytter det jo virkelig ikke at arbejde efter reglerne. Så det er jo virkelig et grimt dilemma, folk er sat i, og det må være det, der giver moral stress simpelthen, ikke?
0: Ja, altså det er det, der slider folk op, fordi uanset hvad man vælger, fordi altså den der strategi med, at så gør vi det, vi er ansat til, ja, og ikke en ski,
2: så kan de lære
0: og ikke
2: det.
0: En ski mere end det. Altså det har jo så mere fået begrebet quiet quitting nu.
2: Ja, hvilket også er et sjovt begreb, ikke?
0: Ja.
2: Som om det skulle være at sige op og bare gøre det, man får løn for i virkeligheden. Men ja. det er en anden snak.
0: Ja, men det er jo det, folk de pusler med. Altså så, og de skifter, mange skifter jo rundt i de forskellige mestringsstrategier, så prøver de at lave sådan en quiet quitting, hvor det er sådan lidt, jamen så nu gør jeg kun det, som jeg får betaling for. Jeg følger samtlige procedurer til punkt og prikke, og ikke en ski mere end det.
2: Hmm.
0: Men det kan de ikke holde ud.
2: Nej.
0: Altså fordi,
2: men det er også fordi quiet quitting, som jeg forstår det begreb, det kom jo sådan i kølvandet på coronaperioden og sådan, men det er jo sådan individs forsøg på mestring.
0: Ja. Yeah.
2: Og ofte mislykket forsøg på mestring. Men det er noget, man ikke fortæller de andre, at man gør. Hvorimod det der, jeg kaldte working by the rules, det er et mere kollektivt modstandsbegreb. Ikke? Altså, nu har vi holdt et fagligt møde, og vi har besluttet, at vi gør kun det, vi får løn for.
0: Mm-hmm.
2: Og så kan de se, at der er en masse ting, der ikke bliver gjort.
0: Ja.
2: Og så får vi forhåbentlig nogle bedre ressourcer, ikke? Eller flere ressourcer.
0: Ja. Og så vil det give mening. Så vil det være en kritik.
2: For, er der en mulighed for at imødegå moral stress mere kollektivt? Har du eksempler på det? For jeg leder sådan lidt efter håbet i alt det her også.
0: Ja, ja, fordi indtil videre har det jo været en tung gennemgang.
2: Jo, men det er jo af de faktiske forhold.
0: Så ja, det, ja. Og det er jo den der. Altså, dels så skal man have en forståelse for, at individet forsøger at mestre situationen helt alene med sig selv. Fordi man kan hurtigt få en stemning af, at vi må bare klare det, vi må bare holde det ud, og hver mand må finde sin strategi for at stå det her igennem, og det bliver jo ikke anderledes, så derfor så skal vi lære at være i det. Og så prøver man at fifle med de der individuelle mestringsstrategier, hvor pointen jo i virkeligheden er, at moralstress, det er jo en sund reaktion på nogle arbejdsvilkår, som er for ringe, og derfor så kan ingen individuelle mestringsstrategier virke, for der er ikke nogen individuelle mestringsstrategier, der kan virke på et organisatorisk problem. Et organisatorisk problem skal løses organisatorisk, og det skal løses kollektivt. Så derfor, hvis man på en arbejdsplads kunne aftale, at nu kører vi simpelthen efter de ressourcer, der er afsat, og så gør vi det, som rent faktisk er blevet besluttet, og får det meldt ud, at det er det, vi gør nu hen over de næste 3 måneder, og så må vi se, hvad der sker. Jeg ved så ikke.
2: Det kan jo stadigvæk gå ud over nogle patienter, borgere og klienter, hvad man nu end har med at gøre, ikke?
0: Ja, og det her, det er nemmere at gøre på et skibsværft, hvor man ligesom sådan lidt, så går produktionen i stå.
2: Ja, klokken 16, der går vi hjem.
0: Boom. Ja, men her, der skal man jo så samtidig se børnene og borgerne i øjnene.
2: Ja.
0: Og så tror jeg, det ret hurtigt vil krakelere, at så er der alligevel nogen, som så kan de ikke bære det, så kan de ikke holde det ud. Men der, hvor det håbefulde ligger, det er, at vi har jo organisatoriske løsninger. Og alle de organisatoriske løsninger indebærer et første skridt, som hedder kritik. Altså, fordi vi er nødt til at have rejst en meget mere højlydt kritik fra mange flere. Altså, fordi der er jo kritik. Men problemet er, at det er det enkelte individ igen, som stiller sig frem og stiller sig op og siger, at det er for dårligt, og jeg vil ikke finde mig i, og det kan ikke passe, og ressourcerne passer ikke til det, som andre mennesker bliver lovet, at vi kan, og det kan jo ikke. Men typisk så er det kun én stemme, som lyder, imens de andre ikke overgår at sige noget, og som ikke lige har kræfterne til at tage kampen. Eller på arbejdspladser, der kan det også være, at der er en medarbejder eller mellemleder, som bliver skubbet frem af de andre med sådan en, du kan sige det, du kan gøre det, du er så god til det, du kan lige sige det på den helt rigtige måde. Og så skal vi nok bakke dig op, det lover vi. Mm-hmm. Og så kommer mødet, hvor der så er en, der siger noget. Og så er det bare, alle stille sidder og kigger ned i bordpladen. Og så bliver man jo kåret til en brokrøv. Altså så er man jo en nej-hat. Så er man jo den, der på tværs og ødelægger den gode stemning. Og så bliver det igen individualiseret. Så vi er nødt til at have nogle flere til at sige noget mere samtidig. Så vi er nødt til at have en kollektiv kritik frem i lyset. Og det er nødt til at være nu, hvor der stadigvæk er nogle kræfter tilbage.
2: Mm. Og tak for at rejse den her, Dorte Birkmose. Men hvis vi skal prøve at se på, hvor det her kommer fra os. Mm. Fordi det må på en eller anden måde have indflydelse på, hvordan vi kan løse det. Så tror jeg, hvis der sidder politikere og hører på det her, og forhåbentlig spærer ørerne op, det hedder det ikke, slår ørerne ud, spærer øjnene op, og tænker, hvad sker der derude? Ikke? Det må vi gøre noget ved. Mm. Og så vil de sekundet efter komme i tanke om, nå, jamen, der er jo mangel på arbejdskraft, så vi bliver nødt til at have de her rigide systemer, vi skal arbejde efter for at hjælpe flest mulige borgere. Vi har jo ikke indført det her for at være onde ved nogen. Vi har indført det her for at bruge ressourcerne mest rationelt til gavn for flest. Og folk flygter i forvejen væk fra de her sektorer, hvor de her fænomener måske er værst. Så vi kommer bare til at gøre ondt værre. Og, altså, hvis skyld er det? Det er egentlig det, jeg prøver at se. Altså, fordi alle kan jo ligesom vaske hænder og sige, at der er nogle konjunkturer. Der er nogle små årgange og nogle, altså på arbejdsmarkedet nu. Og hvordan i alverden får vi løst det her? Ja, altså, nu har jeg lagt noget til dig. Det er måske for stort for et menneske. Men,
0: Nej, altså der er jo heldigvis en masse, som beskæftiger sig med det her, kan pege os i gode retninger. Og det vigtigste, det er, at det her, det er ikke nogen skyld. Altså der er ikke nogen, der ønsker, der skal være på den her måde. Der er jo aldrig nogen, der har været så uintelligente, at de har tænkt, ved I hvad, jeg har en idé. Vi ansætter en hel masse, så forhindrer vi dem i arbejde. Er det ikke en god idé? Altså, det er der aldrig nogen, der har tænkt eller sagt eller ment. Og alligevel så er vi havnet i den her absurde situation. Efter den ene fejlslagende beslutning, efter den anden gennem 30-40 år, er vidt forskellige mennesker, som har stået afmægtige over for nogle problemer, de ikke har kunne se sig ud af. Så det er jo med rette, at vi taler om vilde problemer. Ja. At det er så sammenfiltret, at der er ikke nogen enkle løsninger. Men det er også bare meget vigtigt, at vi ikke leder efter en skurk. Altså, fordi der er ikke nogen skurke. Altså, alle er uinteresseret i, at vores velfærdsområder bløder medarbejdere og ledere. Men det, der er vigtigt, det er at forstå problemerne dybt nok. Fordi hvis vi bare tænker, at vi mangler folk, og det var da mærkeligt, så går vi bare her og mangler folk. Kan vi vide, hvor de er blevet af? Jamen, de har jo taget flugten jo. Hvorfor har de taget flugten? Jamen, det er jo på grund af den moralske stress. Det fortæller de os jo alle sammen. Det er på grund af den moralske stress. Nå, så er det jo den, vi skal have gjort noget ved. Hvordan får vi gjort noget ved den moralske stress? Og der er to solide bud, som hænger nøje sammen. Og den ene del af budet, det handler om organisatorisk slack. Altså vi er simpelthen nødt til, for at få et menneske til at fungere, for en professionel til at fungere, for at få en arbejdsplads til at fungere, så er vi jo nødt til at vide, hvor meget kan man belaste et menneske, hvor meget kan man belaste en arbejdsdag, hvor meget kan man belaste et system, for at få det til at fungere 100%. Og der er matematikere regne på, at hvis vi belaster med op til 70%, så fungerer vi optimalt. Så fungerer tingene, så kan vi få det til at køre.
2: Jeg tror, jeg læste, var det en udtalelse fra dig i en artikel, at det var en trafikforsker også, ikke?
0: De bruger det også der, men det er simpelthen hardcore matematikker.
2: Ja, men det er noget med, hvis vejen er 70% fyldt, så glider trafikken. Ja. Og hvis det så er 80%, så begynder der at komme trafikpropper, og 90%, ikke 100%, men 90%, så klokker det til, og så standser trafikken.
0: Yes.
2: Og det kan man simpelthen måle i alle mulige menneskelige systemer, at 70%, det er den, man skal prøve at ramme, og så skal der være det her, du kalder det slack, en buffer, noget ekstra tid rundt om.
0: Der er nødt til at være 30% uudnyttet potentiale, for at det kan fungere. Og motorvejen, det er sådan et godt billede på det, fordi det er sådan lidt, om der er der 10% ekstra asfalt, alle vil det samme, så kør dog. Ja. Men det kan man ikke. Nej. Altså det bliver for tæt, det bliver for belastet, og så vil det sande til. Og det er jo der, hvor vi er havnet på velfærdsområderne nu, at vi har jo familier, som henvender sig for at få hjælp til nogle helt konkrete problemer i deres familie i forhold til deres børn. Og så går der halvandet år, inden de får den hjælp, som de havde brug for halvandet år siden, og som nu jo selvfølgelig er for lidt, fordi at livet er jo ikke stået stille i den her periode, der er typisk løbet endnu flere problemer til, fordi man har bare ventet og ventet uden at få den hjælp. Og der kan man sige, om helt ærligt, vi har så mange gode mennesker ansat, som er så veluddannede, som er så intelligente, som kan finde løsninger på det hele. Hvordan kan det være, at en familie skal vente halvandet år? Og det er, fordi vi er for belastet. Mm. Vi har simpelthen for mange medarbejdere og mellemledere, som er belastet med 100%, 120%, og derfor så kan tingene ikke fungere, fordi det sander til. Så når en familie henvender sig i dag for at få hjælp, jamen så har vi ikke et kyndigt menneske, som bare lige lynhurtigt sådan et, det skal I da have. Jeg ved, jeg kender lige en, og der er lige også ansat i kommunen, som kan noget med det. Bum, så kører det. Nej. Vi har forvivlet os ud i det her system, hvor alle er så maks presset, at vi sidder og venter på hinanden. Så vi har nogle sagsbehandlere, der så skal samle nogle data fra nogle pædagoger og nogle lærere, som skal afsætte tid til at beskrive det her og give de her data, som så skal samles. Så skal man rette henvendelse til PPR. Så skal man vente på, at de får tid til så at undersøge noget mere, fordi det så skal man også lige have testet og have undersøgt og samlet endnu flere data til den her sagsbehandler, der så skal indstille til et revisitationsteam, hvor der så er en, der er syg.
2: Det er rent Asterix og Obelix i rummet der.
0: Ja, og problemet er jo, altså vi har al den viden, vi skal bruge. Vi har alle de gode mennesker, som vi skal bruge. Og vi har så mange arbejdsomme mennesker, som gør alt, hvad de kan, og alligevel så sander det til. Vi sidder ligesom ude på motorvejen, sidder vi der i kø, fordi at vi har belastet alle for meget, for længe. Så vi sidder og venter på hinanden, og derfor så har vi fået skabt de her fuldstændig unødvendige problemer. Og igen, der er ingen skurk. Der er jo ingen, der har besluttet, at der er nogle familier, der skal vente halvandet år på at få en hjælp, som så er for lidt. Det er jo ingen, der har besluttet. Ingen har nogen interesse i det. Og alligevel er det blevet sådan, fordi man ikke har kunnet sin matematik. Ja. Altså man har simpelthen tænkt, hvis vi belaster medarbejdere og mellemledere med 100%, så fungerer det 100%. Nej, så fungerer det ikke. Hvor man har tænkt, hvis vi lægger et budget her, og så det passer lige med pengene, jamen så passer det ikke jo. Mm. Fordi det, som matematikerne ved, og som alle andre jo også ved, det er det eneste, der er sikkert her i livet, det er, at det uforudsete vil ske. Mm.
2: Så hvis der slet ikke er noget rum for det i budgetterne heller. Så,
0: det er jo det. Ja. Så det er jo 30% slack, man er nødt til at have.
2: Det er alligevel meget.
0: Det er altså nemlig rigtig meget.
2: Også når kommunalbestyrelserne sidder, og regionsrådsmedlemmerne sidder og skal budgettere med. Altså,
0: det er vanvittigt meget.
2: Det vil være lidt en revolution i den offentlige sektor at omlægge til det.
0: Ja.
2: Giver det mening at blive, nu prøver jeg en tanke af, men i den her motorvejsmetafor, og så sige, jamen, gælder det så om at få flere spor på den der motorvej?
0: Ja.
2: Eller gælder det om at lukke færre biler ind på motorvejen? Fordi det er jo en anden vej at gå. Det er der også nogen, der vil sige, nej, men det er kun de børn, der virkelig er syge, der skal, hvad ved jeg, udredes og have hjælp. Eller, altså, der er ligesom to politiske, nu er det jo ikke et program om politik, det her, men hvis vi skal løse problemet, så bliver vi nødt til at se på også de realiteter, der er med de politiske svar på de her spørgsmål, som findes. Og der er der ligesom nogen, der vil udbygge sektorerne, flere spor, og nogen vil om ikke gøre dem mindre, så bruge dem, vi har, men lukke færre ind i systemerne. Jeg ved ikke, om du har en, og det kan godt også være, hvis jeg får en, den halter.
0: Jamen, altså jeg tænker, at der sådan som de kommunale og regionale systemer efterhånden er maltrakteret, det er jo, at man, hvis man bliver motorvejsmetaforen, så har der været nogle effektiviseringskonsulenter, der simpelthen har været rundt og fjerne asfalt. Mm. Altså som først startede med at fjerne nødsporet. Fordi de tænkte, der er alligevel ikke nogen, der bruger det, så fjerner vi det. Ja. Og så er der noget asfalt her, vi har regnet på det, der er ikke så mange, der kører her, så fjerner vi også lige det.
2: Altså,
0: ja, det er meget sjældent, der har vi set en bil her. Og det er jo sådan, man har ødelagt velfærdsområderne. Det er, at man har effektiviseret på en måde, hvor man slet ikke har forstået den grundlæggende matematik i, at vi er nødt til at have 30% uudnyttet potentiale, hvis det her det skal fungere. Og der er jo lavet forsøg med det på et sygehus, hvor man simpelthen har besluttet, at der er de her senge, og der må ikke ligge patienter i. Det er simpelthen forbudt. Vi har medarbejdere ansat til det, vi har alt det apparatur, der skal bruges til det, vi har sengene stående, der er det hele klar, der må bare ikke være patienter i, fordi så har vi 30% slack. Og så kørte man det et par måneder, så viste det sig, at der ligger selvfølgelig patienter i alle sengene. Men når man så har de ekstra senge, så har man ikke nogen liggende ude på gangen. Og så har man ikke patienter, som skal vente. Og så har man ikke patienter liggende på de forkerte afdelinger, fordi så passer det lige. 30%, så passer det lige med alt det uforudsete, der vil ske. Og så i forhold til, hvor skal de 30% komme fra? Der er jeg jo ikke sådan en, der beder om flere ressourcer. Altså det kunne jeg ikke finde på, fordi jeg kan jo se, at der er i virkeligheden rigtig, rigtig mange ressourcer derude. Problemet er bare, at de er blevet brugt, inden de rammer sygehusafsnittet, inden de rammer vuggestuerne. For der er ikke nogen penge i de kommunale budgetter, men der er masser af penge. Altså, det er jo sindssygt mængder af penge, der er derude. Og vi er jo det 14. rigeste land i verden. Altså, der er jo vanvittige mængder af penge. Men vi har et problem med pseudoarbejde. Og det er det, der spiller sammen med at skulle skaffe organisatorisk slack. Så er vi nødt til at eliminere pseudoarbejde. Mm. Og pseudoarbejde, det er alt det arbejde, der ikke er rigtigt arbejde. Og som jo i virkeligheden også er årsag i sig selv til moralstress. Mm. Og skulle udføre et stykke arbejde, som ingen mening giver. Man kan blive så moralsk stresset, og især samtidig med, at man ikke kan nå sit rigtige arbejde, hvis man så skal sidde til et møde uden indhold, og bare sidde der og holde møde ude i blå luft, for så at holde møde igen, for at evaluere på det første møde, hvor ingen kan finde referatet, altså om man bare sådan kan mærke, at det her, det giver ingen mening. Så deltager man i en eller anden trivselsundersøgelse, der aldrig kaster noget trivsel af sig, og så får man et eller andet IT-system, hvor man kan sidde og klikke sig selv til døde, indtil man når ind til et eller andet, der giver en eller anden form for mening. Og så skriver man sætninger, som man tænker, det vil jo aldrig nogensinde blive læst, og man samler data, der ikke skal bruges til en skid. Altså alt det her. De første spæde undersøgelser viser, at den almindelige medarbejder bruger 20% af sin arbejdstid på pseudo. Mm. Så jeg tænker, det er jo her, det ligger. Altså, det giver os ikke helt de 30%.
2: Næsten.
0: Men næsten. Ja. Og som en medarbejder sagde til mig en anden dag, hvis du selv lige lægger de der 10% oveni af sygefravær på grund af selvcensur, så er vi der.
2: Vi nærmer os noget at bygge lidt her, synes jeg. Altså, vi fjerner pseudoarbejdet og frigør tid til slack. Er der et dansk ord for det?
0: Eller, det er jo, hvad, det er jo uudnyttet potentiale. Ja.
3: Råderummet.
0: Ja, jamen det...
2: og så, så laver vi sådan en kollektiv aftale i det her lille land om, at vi tror på, at folk de ikke bare vil fede den og dogne og lave ingenting, hvis der bliver skabt et råderum. Nej, så vil de faktisk netop lave deres arbejde. Ja. Og det er der masser af undersøgelser, der viser, at folk jo faktisk rigtig gerne vil lave det arbejde, de får løn for.
0: Jamen præcis. Altså, og alene det faktum, at folk tager flugten, fordi de ikke kan få lov til at arbejde, det siger der noget om.
2: Ja, det må du nok sige.
0: Det er jo helt vildt, så motiveret folk er.
1: Jeg bliver nødt til at stille et spørgsmål, eller to, eller ti, fordi det gør ikke ti, det når vi ikke i dag. Og du har været her et par gange allerede, gå tilbage i øvrigt, lytter og hører de andre udsendelser, hvor Dorte har været med, fordi du er lige så klog for et år siden og for to år siden, heldigvis. Så dem kan man gå tilbage og lytte. Der er mange flere gode pointer, og det er også noget af det, når vi ikke i dag, som vi egentlig gerne ville have noget. Og du er selvfølgelig med igen om et år eller et eller andet. Det finder vi ud af.
4: Vi fik et genhør med Brinkmanns Brix, da vi desværre havde tekniske problemer her på P1, som betød, at det oprindelige program ikke kunne sendes. Vi beklager. Vi har desværre nogle tekniske problemer her på P1 og håber hurtigt at være tilbage med det planlagte program.

0: Det har været nogle varme og tørre dage, hvor mange af os har drukket ekstra meget vand for hanen eller lige taget et koldt bad inden sengetid. Og det kan ses på vores vandforbrug. Flere vandværker har faktisk været nødt til at bede borgerne om at spare hen over weekenden. Og ifølge vandværkernes brancheorganisation DANVA har forbruget været så højt, at vandværkerne har svært ved at følge med, det fortæller fagleder Dorte Skræm.
1: Vandforbruget er mere end dobbelt så stort som normalt, og det kan systemet simpelthen ikke følge med til, det er det ikke dimensioneret til.
0: Og det er især én ting, der dræner vores fælles vandkonto, siger hun.
1: Det skyldes jo primært de der meget fine badebassiner, der er i cirkulation rundt omkring. Og ja, man har brug for at køle sig, men vi kan virkelig se, at det tager overhånd nogle steder i forhold til sådan et normalt forbrug.
0: Og da vi spurgte gæsterne på Bellevue Strand nord for København i aftes, ja, så var det tydeligt, at weekendens varme har krævet lidt ekstra nedkøling også derhjemme.
2: Vi bruger et badebassin, og så er vi lige på stranden i dag.
3: Vi har et badekar, hvor vi måske ja, fylder mere end det normalt værre, ikke?
4: Jeg vil drikke mere, men efter jeg ved ikke, om I bruger mere. Jo, måske en ekstra skylle om natten, men, eller om aftenen, men ellers så.
0: Fortalte Kamal Masui, og inden der var det Gülay Kiran og Filine Hansen. I aften skal Tyskland og Paraguay spille om, hvem der skal videre ved VM i fodbold. Og selvom de fleste danskere måske ærger sig over, at Danmark ikke er med, ja, så følger det tyske mindretal i Sønderjylland stadig godt med. Selvom de normalt har svært ved at vælge, hvem de skal holde med. Det fortæller Sebastian Schaub, der er elev på den tyske efterskole i Tinglev.
5: Jeg er nødt til at sige Tyskland. Jeg er selv halvt tysker, og jeg har... Altså før i tiden, der har jeg altid holdt lidt med Danmark og lidt med Tyskland. Og det har altid været sådan 50-50. Men nu hvor Tyskland er med i VM, så er jeg nødt til at holde med min anden halvdel.
0: Der er stor optimisme hos Tore Nautschek, der er leder hos Deutscher Jugendverband for Nordschleswig. Han ved godt, hvordan det skal fejres, hvis Tyskland går hen og vinder VM.
6: Hvis man endelig vinder nav, og man har en forbindelse med, at så skal det også fejres. Så skal jeg nok lige til invitere til en større fest.
0: Og kampen i aftes kan følges på DRTV og løbende på DR.dk. Og så vender vi lige tilbage til varmen, for Danmark slog lørdag varmerekord med 37 grader. Og hedebølgen har ifølge Verdens Sundhedsorganisation WHO kostet op mod 1300 mennesker livet på tværs af Europa. Chefen for WHO, Tedros Ghebreyesus, skriver i et opslag på X. På grund af klimaforandringer og global opvarmning oplever vi nu næsten årligt hedebølger, som tidligere blev betragtet som noget, der kun skete én gang på en generation, lyder det fra WHO. Og dagens vejr starter skyde mod vest, men der skulle være gode chancer for sol senere, og temperaturen bliver mere almindelig som en dansk sommer.
7: Det her er P1.
8: Hvad sker der her, Peter?
9: Jeg står og kigger på en video af Sune her. Han var så sød dengang.
8: Din hund?
9: Ja. Okay. Jeg skal også være ærlig og sige, at jeg er lidt ked af, at han ikke kan være med.
8: Hvorfor ikke?
9: Jamen, Sune havde en fantastisk dag i går, men den var også lang, så jeg tror, det var bedst for ham, hvis han kunne få lov til bare at slappe af og lige have sig selv i dag.
8: Stop. Og, ikke bare...
9: jamen, vi skal også altid have tid til at mærke, hvem vi er. Det får Sune ikke så meget lov til, efter vi har fået bilen, så det gav han lov.
8: Velkommen til Verdens Navle. Et program om alt, hvad der er menneskeligt. Mit navn er Lone Frank. Jeg er biolog og videnskabsjournalist. Og min partner her i studiet, det er...
9: Peter Ørbæk, og jeg er historiker. Og her i Verdens Navle, der har vi besluttet os for, at vi vil beskue den menneskelige tilstand, både fra historien og fra naturvidenskaben.
8: I dag skal det handle om kæledyr, og det er der egentlig kun én grund til. Det er, at du, Peter, altid taler om Sune, som ikke er et menneske. Det er din hund, og du vil så gerne tale om ham, så nu får du et program til det. Og jeg kan sige, at der er så også en større anledning.
9: Ja, jeg skulle lige til at sige, gudskelov, at det hele ikke hænger på mig og mit forhold til Sune, men ham skal I nok høre. Ja, undskyld, Lone.
8: Ja, vi står med en nyere undersøgelse, som viser, at der er ganske mange mennesker, der får kompliceret sorgreaktion. Det er sådan nærmest, når man synes, at sorg går over i det sygelige af at miste et kæledyr. Og det er helt oppe i næsten så mange, der får det af, af at miste et kæledyr. Det er næsten lige så mange som dem, der mister forældre eller søskende. Så det synes jeg jo, siger lidt om, hvor vi er henne med kæledyr. Ikke?
9: Ro på. Altså, på den ene side, så synes jeg jo, det lyder meget, meget voldsomt. På den anden side, altså, jeg betragter jo Sune ligesom meget som en del af min familie, som min datter og Karoline, så... Ja, altså, jeg skal nok ikke sige, at jeg får en sorgreaktion, når han dør, men jeg synes ikke, det er totalt langt ude. Det lyder ikke super fremmed for mig, det der.
8: Men det er meget i dag, er det ikke? Det er meget nutidigt.
9: Og det er det. Det er meget nutidigt at have den reaktion. Men på den anden side, Lone, altså, jeg skal faktisk senere i det her program, der har jeg et tidsbillede til dig. Vi skal til 1700-tallet, og der skal jeg altså vise dig, at der er man meget glad for sin hunde i København, og man vil kæmpe for sin hunde i København.
8: Okay. Ja, men altså, man kan sige, jeg skal jo så tale om, at der er faktisk ganske gode biologiske grunde til, at vi binder os til kæledyr, som vi gør. Hvilket jo egentlig er mærkeligt. Men der er grunden til det. Så vil jeg også se på, gør det så egentlig noget godt for os? Altså, det lyder som om, at du næsten
9: har... Se mig, Lone!
8: Ja, det betyder lige så meget for dig med Sune som med dit stakkels barn. Ikke? Men det skal vi høre om, om det egentlig gør noget godt, eller hvad?
10: Hvor længe har du haft geder?
11: 3 år!
12: Ældre på plejehjem kan have stor glæde af at få besøg. Ikke bare af mennesker, men også af menneskets bedste ven. Eller måske skulle man sige menneskets bedste venner. For ikke bare hunde, men også ponyer er populære hos især demente.
13: Og det nytter ikke noget, at man kører, og så finder, nej, det dur ikke, og så smider vi den ud.
14: Og særligt katte bliver dumpet i kasser og poser rundt omkring af deres ejere.
9: Åh ja, Lone.
8: Ja.
9: At have et kæledyr. Er du vokset op med et kæledyr?
8: Det er jeg faktisk. Fra jeg var helt lille. Jeg har både haft, lad mig se, jeg startede med, jeg tror det allerførste, vi havde, det var en hund, som jeg faktisk ikke husker, fordi jeg var så lille. Og det var en, Basset Hound.
9: Mm-hmm.
8: Meget sjovt. Den blev vi nødt til at give væk, fordi vi boede i parcelhus, og den skulle altså have noget mere plads. Så den kom ud faktisk til en jæger, så den kunne komme ud og hjælpe ham med noget. Ja. Så fik jeg en skildpadde, kan jeg huske, som jeg var meget glad for, og lavede alle mulige sjove ting med, og som endte med at bo i haven og overvintre ude i haven, og så kom frem hvert forår. Den hed Joachim. Den skildpadde var faktisk, den var virkelig interessant, kan jeg huske. Altså, jeg tog den også i bad, den skulle bades hver uge,
9: ja.
8: Og sådan noget, ikke? Altså, der var virkelig...
9: Hvor du så at finde den ude i morgendisen der?
8: Nej, den, vi ventede, og så kom den på et tidspunkt, wow. når det var tilstrækkeligt varmt i vejret, så kom den op, hvor den nu har gemt sig ned ved nogle fjernvarmerør formentlig, ikke? Og så sådan lidt, den skulle lige strække sig lidt og sådan, ikke? Og så kunne jeg komme løbende med nogle, gulerødder og noget agurk og sådan noget til den. Så havde jeg en Yorkshire Terrier, som blev vel, jeg tror, 16 år
9: What?
8: Gammel eller sådan noget. Den blev virkelig gammel, og den havde jeg simpelthen, det var min følgesvend som lille og op i noget af teenageårene, og den sov i min seng. Og
9: hvad hed den?
8: Rikke.
9: Ej, det er et godt navn.
8: Ja.
9: Rikke. Tæren Rikke.
8: Ja.
9: Og Lone og Rikke.
8: Altså, det var... Ja, det, jeg elskede den. Jeg havde en blodhund på et tidspunkt.
9: Okay, altså med lidt høje, lange ben. Ja.
8: En blodhund, som jeg kunne bruge til at spore med, faktisk. Og det havde den jo simpelthen liggende i blodet, ikke?
9: Ja.
8: Det var da vi boede på landet et kort øjeblik i min barndom. Fik vi en blodhund, og det var også... Hold kæft, hvor var hun dejlig. Olga hed hun. Men hun blev kørt ned af en bonderøv.
9: Nå, okay.
8: Det var frygteligt. Simpelthen forfærdeligt.
9: Jamen, det kan jeg godt forestille mig. Hvad, okay, frygteligt. Du var meget ked af det.
8: Det var min første store sorg, vil jeg faktisk sige. Hold da op, det var slemt.
9: Okay.
8: Ja. Men,
9: så det er ikke så fjernt for dig, at man godt kan have en følelse til kæledyr. Det er bare så folk ikke tror, at du er ligeglad.
8: Selvfølgelig. Altså, er du rigtig klog? Men jeg er jo, altså, jeg har jo også biologens, hvad skal man sige, interesse for dyr. Det vil jeg sige. Jeg er fascineret af dyr, som de er. Jeg er ikke sådan en opdrager, så nu skal jeg have mig en hund, fordi så skal den kunne gøre sådan, eller være sådan, eller... Jeg synes simpelthen, altså... dyr, om det så er krybdyr, eller hvad det er vildt interessant. Jeg har også faktisk haft et par ponyer, og kaniner har haft, og en enkelt kat fik jeg senere i livet sammen med ham, jeg boede sammen med. Og den var virkelig også holdt op for var. Den savner jeg stadigvæk.
9: Nå.
8: Altså simpelthen, det var en fantastisk dyr. så nej, jeg interesserer mig vildt for dyr, og jeg elsker at iagttage dem og ja, være som de er.
9: Hvis du skulle se mig, du har ikke oplevet Sune og mig sammen, altså min hund, jeg har nu.
8: Nej, men du sender mange billeder af ham.
9: Ja, det kan du da for, og det skammer jeg mig sgu ikke over. Og hvis du skulle se mig sammen med Sune, ikke, ville du så kigge mest på Sune, eller vil du kigge mest på, hvordan jeg er sammen med Sune? Hvad interesserer dig egentlig mest? Dyret, eller den måde, vi er sammen med dyr på?
8: Nej, det gør dyret.
9: 100%?
8: Ja. Okay. Det vil jeg sige. Altså det der med, så kan man sagtens, ud af den ene øjenkrog analysere, når ham der er, det er en meget anal hundetræner-type, eller hvad det nu er. Ikke?
9: Jo,
8: men, ja. Men det er sådan en mindre interesse. Det er mere sådan, det er jo mere, kultur- og antropologisk interesse. Jeg vil sige, dyrene interesserer mig mere.
9: Ja, altså, det gør det i udgangspunktet også for mig, men jeg synes faktisk nogle gange, jeg oplever, at folk udefra kigger på den måde, jeg er med Sune, og har mange holdninger til det. Og altså, bare for at lægge teksten ud, så

0: at sidde, og hvor han må gå, og hvornår han må være fri, at han skal da bare have lov til at være sugen, der løber rundt.
1: Men det er jo lidt den samme, det er jo den holdning, folk også har til børn. Og der kan man jo se, hvor uheldigt det er, ikke?
0: Apropos
1: de vælter børn ud over det hele. Og det vil en hel del hunde også gøre. Og der er jo også folk, hvad skal man sige, med adfærdsbiologer og så videre, der vil sige, jamen hunde, som ikke på nogen måder er, hvad skal man sige, trænet til at gebærde sig. Altså, de har det faktisk svært i den her menneskelige verden.
0: Ja.
1: Fordi at det der grænseløse, og så ved de ikke, at de ikke lige må hoppe op af den der unge, som så begynder at skrige, ja, eller et eller andet andet. Så det er sådan tilfældigt, og det bryder de så faktisk mindre om, end at vide nøjagtigt, altså med kommando, så nu gør du sådan, sådan, sådan.
0: Jeg fortæller også mig selv, og har også fået at vide, og tror heller ikke, at det er helt forkert, at det er nemmere at være en hund, som ved, hvornår er den fri, og hvornår er den på arbejde. Og det er også der, når jeg går med Sune, så er han i princippet på arbejde, indtil jeg ser noget andet til ham, ikke? Og på den måde tror jeg, at vores samspil gør det nemmere at være Sune. Men det tror jeg, vi skal snakke meget mere om, for apropos samspil og kæledyr og domesticering og hvad ved jeg, så synes jeg bare, at vi skal springe direkte til naturvidenskaben.
2: Yep. Vi skal snakke om menneskedyret, kunne man sige, fordi vi er også et dyr.
3: Den tredje chimpanse, der render rundt og dominerer jorden i massiv grad.
4: There's no question that we're a weird species.
5: We are a way of the cosmos and know itself.
1: Altså først må man jo sige, at der er noget meget, meget menneskeligt over at have kæledyr. Ikke? Der er noget meget særligt menneskeligt over at knytte sig til alle mulige andre dyrearter. Det er jo ikke sådan, at elefanter render rundt på savannen og tænker, ej, det kunne altså være rart at have et forhold til, du ved, næsehornet derovre eller nogen andre. Altså det er sådan, når de bliver presset sammen i en zoologisk have eller et eller andet, så kan dyr af forskellige arter sagtens have en eller anden form for forhold, ikke? Altså, kan vi jo se. Det er jo nok nogle af de mest populære dyrevideoer overhovedet. Det er jo det der med, nej, se, den her kat, den ligger op på ryggen af et æsel. Nej, hvor er det herligt, ikke?
0: Ja, ja.
1: Jamen, det er fint.
0: Men er der ikke, nu går jeg bare direkte til det, er der ikke andre dyr end mennesket, som på en eller anden måde domesticere andre dyr? Nej, det er der vel egentlig.
1: Jo, domesticere, men det er jo sådan, altså der er jo for eksempel, der er jo, myrer, som er slaveholdere. Altså, de holder andre myrearter som slaver. Så jo, domesticering findes, men det er ikke sådan for hyggens skyld, vel?
0: Nej.
1: Altså, det er fordi, man skal bruge de der andre myrer til noget.
0: Ja, giver mening.
1: Ja, men mennesket har jo det der med, at vi ser jo cuteness over alt, ikke? Altså, vi har jo alle mulige slags, både brugsdyr, kan man sige, og det kan man ligesom sådan forstå, ikke? Jo, men så har man domesticeret nogle dyr, fordi så kan man ligesom bruge dem til trækdyr, man kan spise dem, man kan få uld fra dem, hvad som helst, ikke? Men det der med, at vi også sådan tager dem ind og netop gør dem til, vi knytter os til dem, og så videre. Hvor fanden kommer det fra, kan man sige, ikke?
0: Ja.
1: Og der er nogle sådan ret gamle teorier, som stadigvæk er dem, man læner sig op af. Startede egentlig med en psykiater, Erik Fromm, som snakkede om, at mennesket har en form for biofili. Altså, vi har sådan indbygget interesse for, og kan man sige nærmest sådan kærlighed til forkærlighed for, altså levende. Det levende.
0: Ja.
1: Og det tager en biolog, evolutionsbiolog, der hedder E.O. Wilson, det tager han videre, de her idéer, og siger ja, men det er meget plausibelt, fordi at den der indbyggede tiltrækning har ligesom, hvad skal man sige, gjort, at vi har kunnet, altså dels, vi har jo set os om i vores naturtilstand, og kunnet prøve at læse andre dyr, ikke? Og de har været både byttedyr, og de har været, dyr, der var efter os, og så videre. Så det her med at have en interesse for dem, har hjulpet os med at blive bedre til at overleve.
0: Og så har man en evolutionær fordel
1: man begynder ligesom at læse, altså evnen til, at man er interesseret sig i de her andre levende væsener, ikke? Og man begynder at kunne læse dem. Og så kan man sige, som en introzoolog, der hedder John Bradshaw, han siger, jamen, så er der jo ikke ret langt derfra til at begynde at få sådan en hvad skal man sige, evolutionær empati for de her andre arter. Ikke? Man begynder, når man kan læse dem, ligesom vi kan læse andre mennesker, ikke? Så begynder man også at tænke, eller have en fornemmelse af, måske fungerer

0: er de inde i alle os. Okay? Altså måske har de også, der er noget inde i dem, og vi kan ligesom relatere til det på en eller anden måde. Så det bliver til sådan en antropomorfisering, kan man sige.
1: Antropomorfisering, det
0: er udtryk, vi menneskeliggør dyr. Det. Altså, yes. Og det har vi sådan en hvad skal man sige, en klar hang til at gøre. Simpelthen en tendens til. Ikke? Så det har været en fordel. Så man kan også sige, senere når man begynder at forske, hvad er det så for dyr? Altså nu taler vi så kæledyr decideret, ikke brugsdyr, vel?
1: Eller husdyr, som sådan.
0: Nej, men altså kæledyr, der har man kigget meget på det her med, hvad er det for nogen, der særligt tiltrækker os? Det er ofte nogen, der sådan ligner, eller giver de samme signaler som små børn. Altså det er den her sådan, hvad skal man sige, babyskema-teorien, som den hedder, ikke?
1: Ja.
0: Så vi kigger på nogen, og så har de store øjne, og de piber måske lidt, og de kigger på os og sådan noget. Og det kan vi bare ikke stå for, vel? Det kan vi se også i...
1: Det er jo Sune, du beskriver det.
0: Ja, nemlig Sune.
1: Og det vil du se billedet af ham som valp?
0: Rolig nu, ikke? Vi laver radio. Hvad det hedder, man ser det også i forbindelse med, for eksempel, når man laver tegnefilm, ikke? Eller serier, eller hvad som helst. Hvis du skal lave et tegnet, opfundet væsen, der er cute, så er det noget med store øjne, små næser og sådan, altså, ja, de der typiske tegn, ikke?
1: Der passer i babyskemaet.
0: Ja, yeah! Så det er nok noget af det. Men her kan man så sige, at kæledyrene er sådan en form for, det bliver en form for evolutionært mismatch. At det er udviklet det her med, at vi elsker de der øjne og alle de der ting, som babyer får os til at knytte os til dem med. Så meget, at når vi så ser det hos andre levende væsener, så begynder vi også og knytte os til dem. Så det har ligesom været måske starten på det der med kæledyr, ikke? Så har man kigget, man har så sagt også det her med, jamen kæledyrene, dem der er blevet kæledyr, de er så indgået i en eller anden form for koevolution med mennesket efterhånden. Altså at de har ligesom, først har vi sådan ligesom altså, grebet dem og sagt, hov, det der, det er interessant, ikke? Og så har de på en eller anden måde lært, altså det er sådan nærmest et våbenkapløb, man skal gøre nogle bestemte ting i de her mennesker, så manipulerer man dem.
1: Okay. Right?
0: Altså til, og det er jo ikke sådan, at de har tænkt det, men dem, der har klaret sig bedst som kæledyr, og dermed er blevet avlet på osv., det er dem, der har haft de egenskaber, hvor de har manipuleret mennesker bedst muligt, ikke?
1: Så, altså,
0: og hvad skal man sige, charmeret sig ind bedst muligt, ikke?
1: Så det der, det hører til historien bag katte, hunde, jamen, kaniner, altså marsvin, eller hvad de dyr, vi ligesom i dag kalder kæledyr, de vil have den der forhistorie med mennesket?
0: Nok, altså dem, det er jo især sådan, hvad skal man sige, altså hunde. Mm-hmm. Meget, ikke? Altså, men det er også dem, man har forsket mest i. Hvad er det, der gør sig gældende med hunde?
1: Meget bekendt også dem, der har den længste historie med.
0: Jamen, det tror jeg også, det er. Altså, katte har man nok måske holdt lige så længe. Det tror jeg, man har lige så længe, men mere sådan til, måske, altså, du tager dig mus, du gør dit dadut. Altså, fordi katte er stadigvæk ret vilddyrsagtige. Altså, hvor hundene er jo fuldstændig, de er jo ikke ulve længere, vel?
1: Nej.
0: Altså, Sune er vitterlig ikke en ulv.
1: Ej, men det er han et dyr, der er avlet til at gøre
0: han
1: mennesker
0: Han har en IQ, der er det halve af en ulv, ikke? Fordi han er domesticeret dyr, bliver dummere og dummere og dummere.
1: Ja.
0: Fordi de lægger en hel masse over til mennesket, og vi avler dem til så at blive vores, kan man sige, hyggeslaver, ikke?
1: Jo, ja.
0: Noget af det, man ser for eksempel altså med...
1: Undskyld, hyggeslaver.
0: Ja, det er det jo. Det kan du jo sige.
1: Ja.
0: Altså, det er det.
1: Jeg ved godt, hvad du mener, men...
0: Du siger selv, at Sune, han er en familiehund til at hygge sig med, men han skal altså også ud og være med på jagt, og så skal han lige gå til fod, og han skal hinte, og han skal kunne de der kommandoer, ikke?
1: Ja.
0: Det er lige præcis en hyggeslave.
1: Ja, altså, du har jo ret, men altså, jeg er bare ked af det, vi kalder det. Men jeg forstår dig. Ja,
0: men jeg har jo for at sige tingene, som de er.
1: Ja, tak.
0: Godt.
1: Og det er jeg glad for, at du gør.
0: Det har jo været meget sjovt, det her med hunde lige præcis. Der har man forsket meget i, hvad er det, der binder? Og man har kigget på oxytocin, som er det her sådan tilknytnings, kælehormon.
1: Ja.
0: Som vi jo også producerer i store mængder, når nogen ser på babyer og kysser hinanden og alt det der. Ikke? Der har man set, at det her med hunde, har jo enormt meget øjenkontakt med mennesker. Det har ulve ikke. Altså, selvom de kan være tæmmet, og de kan have nogen, der håndterer dem osv., så har de ikke sådan, de sidder ikke og kigger på dig med ulveøjne.
1: Nej.
0: Men sugen vil sidde og kigge på dig. Ikke?
1: Ja.
0: Og det er det der blik, det er jo også noget, vi har med andre mennesker. Og det giver os en stor sådan oxytocin-udladning.
1: Det er sjovt, du nævner det. Altså, da jeg skulle have den anden hund, vi havde i mit liv. Jeg har fire hunde i mit liv. Først havde vi en terrier, så havde vi en islandsk forhund, så havde mine forældre en labrador, og nu har jeg Sune. Den islandske forhund, hund nummer to, hed Senta. Hun havde ikke så meget øjenkontakt med os andre, kan jeg huske. Jeg var meget stusset over, da vi fik hende, der var de der 13 år gamle. Og det var derfor vigtigt for mig, da vi skulle have Sune, at jeg ligesom fik sagt højt, den hund i kullet, jeg ligesom skal udvælge, skal søge mine øjne. Jeg kunne godt tænke mig at have en hund, der gider kigge mig i øjnene. Det endte så med, at vi blev ringet op og sagt, vi har en ledig hund, kan I hente ham i næste uge, så jeg nåede aldrig selv at vælge.
0: Nej.
1: Så Sune valgte mig, jeg plejer at sige.
0: Men prøv at høre, du illustrerer jo hele pointen her, det er jo fantastisk, ikke? Altså, ja, det er lige præcis. Vi har taget de hunde, avlet på de hunde, der mest sad og gloede os i øjnene, ikke?
1: Mm-hmm.
0: Altså, det har sikkert ikke været de smarteste, men det var dem, der sad og gloede os i øjnene. Godt. Vi får en masse oxytocin ud af det. Det gør hunden også, viser det sig. Så det er sådan et loop imellem de to, ikke? Altså,
1: ja.
0: Jo mere det sker, jo mere binder de to sig faktisk sammen.
1: Så jeg skulle spørge, hvorfor får hunden oxytocin? Men er det, fordi de vil også gerne have den der følelse, forbindelse?
0: Den er jo også, som sagt, den er jo ko-evolveret med os nu i mange tusind år, ikke? Altså, og det har jo bundet den til os, at den også får det der. Ulve får det ikke. Altså,
1: okay.
0: Der sker ikke noget. Hvis de kigger en menneske i øjnene, så...
1: Tydeligt, at vi har fuldtes ad. Altså.
0: Ja, det er det jo. Men det er den der ko-evolution, det er meget interessant. Man kan så også se, at når man ligefrem... Så skal man lave forsøg, det er jo også ret sjovt. Så laver du forsøg med... Altså, tager du næsespray med oxytocin, og så tager du sådan et hunde- og mandepar. Lad os sige, det der er Sune, man tager ind. Og så sprayer man henholdsvis måske dig med den her næsespray oxytocin, og så kan man se, at du kigger Sune endnu mere i øjnene. Og hvis man gør det med Sune, så vil han også, altså, du ved, sidde og glane endnu mere på dig. Så altså, der er virkelig noget kemi i gang her.
1: Ej, hvor er det fantastisk.
0: Ja. Men så kan man jo forske i det her også på rigtig mange andre måder. Det er jo også sjovt at se på, jamen, hvad er det så for nogle mennesker, der har kæledyr, ikke? Så hvad er det for nogle? Hvad er det for nogle typer?
1: Du sender mig et blik nu. Hvor jeg var din mund, Lone. Pas på, hvad du fortæller mig nu.
0: Altså, jeg stødte på et meget sjovt studie fra 2024. Af sådan alt i alt 800 hundeejere og 200 katteejere. Og det er nogle, hvad der hedder, seriøse kæledyrsforskere her, der har kigget på, hvad er der eventuelt, at de har så testet alle de her menneskers personlighed og kigget på, er der nogle træk, som går igen hos hunde- og katteejere, som er, altså, scorer de højt på nogle personlighedstræk, hvor de måske scorer højere end hvad skal man sige, hvor det er, de har kigget på, er der nogle personlighedstræk, der i højere grad får os til at ville have kæledyr. Og det ser faktisk sådan ud. En højere grad af neuroticisme. Altså, det er sådan... Det tror jeg ikke er dig, men det er nærmere mig. Det er sådan nogle, du ved, der ser det halvtomme glas, og lægger mærke til alt det negative, og ja. Er sådan lidt...
1: Det kan vi høre mere om i personlighedsafsnittet, vi laver.
0: Passionsbredet. Ja. Højere neuroticisme giver en højere, en bedre tilknytning til kæledyr, og et større ønske om, jeg vil gerne have et kæledyr, ikke? Så er der også samvittighedsfuldhed, som... Jeg er også skorhøj på det, tror jeg også, du gør.
1: Mm-hmm.
0: Altså, det siger næsten sig selv, hvad det er, ikke? Altså, man er sådan en, der tager sig af de ting, man skal, og sådan noget. Høj samvittighedsfuldhed, det giver også en stærkere tilknytning til dyr. Det er heller ikke underligt, vel? Fordi hvis du tager dig meget af det dyr, og passer det, og så videre, ja, så er der også...
1: Det er jo lige med tid, ikke? Altså med det dyr.
0: Ja, og kvalitet, ikke?
1: Ja.
0: Altså, så er der en svag, positiv korrelation, konstaterer disse forskere, til machiavellisme. Altså, hvis man er sådan hen i de der mørke træk med, at man vil gerne manipulere, man vil gerne, man godt lige herske over nogen og sådan noget, ikke? Så kan man også knytte sig meget til altså, sin muskelhund, eller hvad det nu er, ikke? Altså, tænker jeg lige.
1: Jeg føler mig ikke så ramt på Machiavelli-sammenligning her. Det vil jeg bare lige sige. Men
0: der er også noget, der er noget generelt i gang her, som også er sjovt. Altså sådan helt generelle træk, som ser ud til at give dybere og stærkere tilknytning til kæledyr. Det er at være kvinde.
1: Ja.
0: Kvinder har generelt stærkere tilknytning til deres kæledyr. Hundeejere i forhold til andre kæledyrsejere. Det giver også mening, fordi hunden er det der meget tætte forhold, ikke? Altså,
1: ja.
0: Så er det mennesker over 50.
1: Ja.
0: Altså gamle mennesker, som jeg selv. Så er det folk med børn under 18. Altså, de har allerede børn, så et mere med pels.
1: Herregud.
0: Dejligt, ikke?
1: Vi gik jo den anden vej. Vi kørte jo hund før barn.
0: Ja.
1: Men det er en anden snak. Okay,
0: ja. Men jeg vil også sige, altså når man hører på dig, så er det også så ofte sådan, man tænker, kommer Sune egentlig før hans datter, hvad nu hun hedder? Nå jo, hun hedder Bitten. Altså fordi den måde, du taler om Sune på, er altså bare sådan ret...
1: Nu fortæller en historie, hvor du kommer til at... Jeg ved ikke, hvor du... Ja, jeg glæder mig til din reaktion.
0: Mm-hmm.
1: Caroline og jeg har jo talt om, at når vi så kigger på vores telefon og scroller igennem de billeder, vi har, så kan vi jo lynhurtigt se, at efter Bitten er blevet født, har vi mange flere billeder af Bitten, end vi har af Sune. Og så bliver vi ramt af sådan en form for retfærdighedsfølelse, som er...
0: Oh,
1: ej, det er så altså synd for Sune. Vi har helt glemt at tage billeder af ham. Altså som om, tror du, han kan mærke det? Snakker vi med hinanden om, og det tror jeg, at han kan. Og
0: hold da op. Ja, men det er godt. Så vil jeg så gå over til, hvad det hedder, og kigge lidt på den kæledyrsforskning, der siger noget om, hvad er det så, vi får ud af at have de der kæledyr, ikke?
1: Ja.
0: Fordi...
1: Det har jeg glædet mig meget til det her.
0: Ja, og hvad vil du mene, man får ud af det?
1: Livskvalitet kunne godt være noget, der dukker op. Jeg vil også tro, man får et form for ansvarsfølelse. Og er jeg på rette vej, eller er det sådan lidt abstrakt?
0: Du siger bare alt, hvad du
1: okay.
0: tror.
1: Generelt glæde vil jeg da også helt klart vurdere. Måske også, man får nogle sociale ting klappet af. Du ved, at man føler sig som en del af en gruppe. Det er min bud.
0: Mm-hmm. Ja. Jamen, det var udmærket bud. Jeg vil sige, jeg har lagt mere mærke til al den forskning, man ofte skriver om det der med, og som der også, kan du huske, der blev sagt i skilleren her, altså gamle og demente, de skal have nogle ponyer, og de skal have nogle hunde ind, og alt det her. Ikke?
1: Ja.
0: Der bliver også skrevet utrolig meget om, hvordan kæledyr gør os mindre deprimerede, mindre angste.
1: Okay.
0: Det her er et mentalt helbred.
1: Vi skal den vej.
0: Og så, hvis man kigger ned i det, så vil jeg sige, så ser det faktisk ikke rigtig ud til at være rigtigt. Ja, du kan godt finde enkelte studier, der ligesom peger i retning af, du har en hund, og så har du mindre risiko for depression, end hvis du ikke havde en hund og sådan noget. Men der er faktisk en kæmpe meta-analyse fra 2025, hvor man har mere end 150.000 dyreejere med. Og det er hunde- og katteejere. Og den siger faktisk, jeg tror, det er 21 forskellige studier, den har kigget på, altså taget de bedste studier, analyseret det her, og så siger den faktisk, at generelt, så er der ikke nogen antidepressiv effekt af at have hverken en hund eller en kat. Det ser ud til, hvis man så deler det op i, hvad det hedder, katte og hunde, at der er måske en lille, altså katteejere har en lille ekstra risiko for, altså lidt højere depressionsrisiko, end man ikke har nogen dyr, ikke? Og mens for hundeejere er der bare ingen effekt.
1: Okay, det synes jeg, altså det tror jeg kommer bag på mange derude.
0: Det, jamen,
1: bare
0: det tror jeg også, det gør.
1: At hunde, eller kæledyr generelt, men især hunde, har ikke den antidepressive effekt, som vi går og tror.
0: Nej. Så det der med, at man tror, man køber sådan en slags antidepressiv medicin, det skal man ikke tro.
1: Nå. Det kan jeg næsten ikke forstå.
0: Der er så nogen, der er også studier, der peger på, at hvis man tager og kigger på, det kan have at gøre med en anden effekt. Nemlig, at hvis man er alene, hvis man bor alene, og så får et kæledyr, så ser det ud til, selvfølgelig, han har sagt, at gøre ensomheden, følelsen af ensomhed mindre, og det kan føre til et større, bedre mentalt velbefindende. Så det er mere med nogle effekter, der sådan skal samles på en eller anden måde. Er du ensom og bor du alene, så kan du godt få en livskvalitetsforbedring af at have et kæledyr.
1: Ja.
0: Men du kan jo ikke, altså det er klart, nu sagde du også, altså glæde og så videre, ja, det er da rigtigt, umiddelbart, ikke?
1: Jo.
0: Altså,
1: men ikke lige så høj grad, som jeg troede, og det synes, jeg det mener faktisk, når jeg siger, at jeg synes, ja, det er lidt svært at forstå. Også, det er jo lidt sådan en sandhed derude, ikke? Mm-hmm. At det er den effekt, som det har at være sammen med, vel egentlig alle dyr, tror jeg, eller alle dyr, du kan røre ved, så gør det noget ved dig. Og
0: ja, pels, det der med pelsdyr og så videre, ja, det er rigtigt, da vi får oxytocin ud af at sidde og stryge på en pels og sådan noget, ja, det er også fint, altså, men det er ikke sådan, at det giver en antidepressiv effekt.
1: Okay.
0: Der kommer jeg til at tænke på, jeg var på et tidspunkt så stresset og meget, meget, meget ulykkelig på et tidspunkt, hvor jeg havde min kat der. Og altså, jeg kan bare huske, den kunne simpelthen, det virkede i hvert fald som om, den kunne fornemme, når jeg havde det sådan ekstra dårligt. Og så gik den og trippede rundt om mig. Altså, og sådan, du ved, ligesom, ja, altså kiggede på mig. Og sådan. Katte har det jo også med at sidde og stige ind i øjnene, hvis de føler sig knyttet til en.
1: Men er det ikke fantastisk?
0: Det gør det faktisk, jo.
1: Er det ikke det der?
0: Jamen, det er faktisk en, og der får man det jo, hvad skal jeg sige, altså man smelter jo helt, ikke?
1: Jeg kan tydeligt huske min første hund Perle, kunne se, når jeg var ked af det. Altså sådan, hvis jeg havde leget med de andre drenge på gaden, og så var det blevet lidt for voldsomt, og så var jeg kommet grædende hjem, at Perle sådan opsøgte mig, og sådan sad og bare kiggede på mig og var hos mig.
0: Det har man også lavet studier i, det her med, at hunde og katte faktisk kan godt aflæse nogle menneskelige følelser.
1: Mm.
0: Men det sidste, som jeg synes er interessant, og det kan jeg ikke huske, om du havde med i dine formodninger om det her, men man har talt meget om, jamen det er godt at give, hvad det hedder, det er godt at have kæledyr, det er godt at give børn kæledyr, fordi vi får et bedre forhold til naturen. Så er vi jo egentlig tilbage til det her med biofilien, ikke?
1: Ja.
0: Altså, vi får et bedre forhold til, og vi vil ønske at beskytte natur, og vi vil alt det der, ikke?
1: Ja, den er skeptisk overfor, vil jeg bare sige.
0: Det du kan jeg sige dig, du har fuldstændig ret, fordi der er ingen sammenhæng.
1: Nej, også fordi, som jeg betragter det, at nu, det her er jo sådan en blanding af både noget historisk og noget, du ved, naturforståelse, at der er jo ikke noget naturligt i kæledyr i den forstand. Det er jo kulturprodukter, vi har med at gøre, ikke?
0: Jo,
1: sådan vil jeg men sådan du kunne jo godt se på det.
0: Jo, men nu siger vi stadigvæk, altså at vi har en grundlæggende biofili, og kunne den ikke? Det kunne man jo godt, formode, at den kunne trænes og optrænes, og at man ville, hvis man gav børn for eksempel kæledyr, jamen så ville de have et mere naturligt forhold til dyr / naturen. Det er jo sådan en almindelig tanke man kan få, men det sker bare ikke. Men det er jo også, tror jeg, fordi at netop de omstændigheder, vi så har kæledyr i dag, de er jo så kunstige, ikke?
1: Ja.
0: Altså, jeg så to mænd her den forny. Altså, jeg kunne næsten ikke. Jeg var lige ved at gå hen og spørge, hvad sker der her, ikke? Altså, det var to mænd, der sådan var i superform. Altså, virkelig hakket og tatoveret over det hele, og kasketter og fede solbriller. Og så kom de gående med sådan en muskelhund. Altså, vi snakker en muskelhund i en klapvogn hen ad gaden. Og den der hund, den sad bare og kiggede ud af den der klapvogn, og jeg tænkte, skal den ikke gå? Skal den ikke trænes? Hvad laver I? Altså, det var så sygt.
1: Der kan man jo både se biofili og manglende sådan forståelse for, hvad naturtilstanden er i samme billede.
0: Det vil jeg sige.
1: Ja.
0: Og hermed vil jeg give ordet til dig, for jeg vil gerne høre om, hvad der hedder dyr som familiemedlemmer i 1700-tallet.
1: Ja, det skal jeg fandme lorte for, du får.
2: To understand who we are, I think means to understand the whole of human history.
3: Og gudsene, Danmarks historien var 10.000 år med.
4: After all, you can't learn history in reverse. It's confusing enough for him to take.
1: Jeg elsker at tage udgangspunkt i mig selv.
0: No kidding.
1: Kidden? Nej, okay. Når vi snakker om kæledyr, det sætter selvfølgelig stor pris på, men vi skal tale om hunde, og jeg skal tale om hunde. Og jeg vil faktisk gerne lige male et lille sådan tidsbillede for dig her. Der var en gang, hvor der var tonsvis af hunde i København, og alle dele af samfundet satte pris på de hunde. Okay? Mm-hmm. Og jeg skulle forberede mig til det her, så kom jeg lynhurtigt til at tænke på en fortælling fra gamle dage, altså fortælling fra 1700-tallet, som jeg læste dengang jeg var studerende, og som har blevet lidt hos mig siden. Og kender du den danske historiker og professor i historie Ulrik Lange?
0: Det kan jeg tro, jeg har interviewet ham flere gange.
1: Tænk det nok.
0: Herlig og enormt dygtig og 1700-tals supernørd.
1: Ja, det er han. Og hvad er hans kollega Peter Henningsen, kender du ham?
0: Nej.
1: Men de har sammen skrevet en bog, som jeg ikke vil fortælle titlen på, fordi så afstår den for meget. Men de har skrevet en bog, hvor de har været i arkiverne og fundet alle mulige historier fra København i 1700-tallet. Ikke? Blandt andet en frygtelig fortælling fra 1788. Du får lidt oprids af den her, okay? Den 29. september 1788 er den portugisiske gesandt Dom Alexandre de Sousa Holstein på besøg i København. Og med sig, der har han sin sekretær, og han har sin 7-årige søn, Dom Pedro. Fede navne i spil her, ikke? Og den her fine gesandt Alexandre, han har også sin lille hund med. Og den vandrer rundt i byens gader sammen med de her fine herrer. Og ifølge Peter Henningsen og Ulrik Lange, så er gesanten her og hans hustru meget, meget glade for den lille hund. Og så sker der det her. Og jeg læser lige op fra bogen her, okay? Ud af det blå dukker tre skumle typer op. Lorenz, Hans og Christian hedder de, men det ved gesanten endnu ikke. De er beskidte, de er aggressive og hører tydeligt nok til den type mennesker, de fleste vil betegne som rigtig dårlig selskab.
0: Bandemedlemmer.
1: Det er fantastisk skrevet, det her. Eller med andre ord, den værste pøbel. De ser ikke alene ubehagelige ud, de er ubehagelige. Og så er de endda bevæbnet med køller, som de agter at bruge. Langsomt og målbevidst, som rovdyr, der sniger sig ind på et intet anende græsende dyr, indkredser de det lille udenlandske selskab. Før at Dom Alexandre og hans følge opdager, hvad der på færde, er blodbadet i gang. Uden varsel har Lorenz hævet sin kølle til slag og slår to gange brutalt løs på Dom Alexandres lille hund.
0: Hvorfor?
1: Det vil du gerne vide, ikke?
0: Jo.
1: Prøv at høre her. I slutningen af 1700-tallet, der er der rigtig, rigtig mange hunde i København. Og når jeg siger hund, så mener jeg også køter. Og det er faktisk en lidt vigtig forskel her. Køter, det er
0: vilde hunde.
1: Ja, det vil vi kende som herreløse hunde, eller gadehunde, eller hunde uden en sådan helt klar, tydelig ejer. I hvert fald, når du ser det sådan fra toppen af samfundet og ned. I modsætning til hunde, som du ved, de pæne mennesker har, ja. De rige mennesker, aristokratiet og de royale, de har hunde. Og hunde og køtere, især køtere, er der mange af i København i 1700-tallet.
0: Og så de troede, det var en køter?
1: Jamen, bare hold vejret her. I 1769, der mener stadslægen i København, at de her mange hunde, det er et problem. Mm. Fordi, hvad gør hunden?
0: De skider.
1: De skider. De kan også finde på at bide. Og det kunne jo også være, at de bar på en masse sygdom. Især på den sygdom, der hedder vandskræk. Ved du, hvad det er?
0: Nej, jeg vil tro, de var skabet.
1: Jamen, det er det gamle ord for hundegalskab.
0: Og skab, det er jo noget andet.
1: På altså, skab på den måde skabet.
0: Det er jo sådan noget, skabet hunde eller køter. Det er jo sådan noget, du ser i indiske store byer.
1: Yes, jeg ved præcis, hvad
0: uden
1: skab er.
0: Uden pels, helt forfærdeligt, bare render rundt i
1: det kroppen. Det har de gange også haft.
0: Så skrækkeligt.
1: Ja. Men i hvert fald, hundegalskab er noget, man er meget bange for i 1669. Så stadslægen foreslår, altså, hvad gør vi med det her? Der går ikke lang tid, så bliver der hængt en plakat op i København, hvor at det alle ligesom bliver gjort opmærksom på, at nu forbydes det at lade hunden gå løse. Og de hunde, som, altså, og citat, alle løse hunde, som herefter måtte findes på gaderne her i staden i København, eller på vejene uden for portene, skal af natmesterens folk ihjel slås. Mm. Og ved du, hvad en natmester er?
0: Jamen jeg ved ikke, om det er jo ikke en vægter, vel?
1: Nej.
0: Som går rundt og vækker. Altså, er det så en, der er simpelthen en vagtmand?
1: Er du bekendt med det begreb, der hedder at være rakker?
0: Ja.
1: Og altså, være natmand?
0: Det er jo dem, der tømmer latrinspændene, de tager døde dyr ud og flår dem, og altså, det er sådan skralde.
1: Det er sådan generelt en... Vi har også sådan et stændersamfund i Danmark, helt op til industrialiseringen, men så i bunden af det, der er bønder, men i virkeligheden er der sådan en kategori under bønder, det er rakker.
0: Ja.
1: Altså folk, som har de mest beskidte jobs.
0: Det er faktisk det samme som kasteløse jobs. I Indien.
1: 100%.
0: Og faktisk samme jobs.
1: Ordet, man bruger om den dengang, er, at det er uærlige. Og at være uærligt menneske, altså det er... Det er uden for kategori, ikke? Mm. Og den der uærlighed kan også smitte, så folk vil heller ikke røre ved dem og sådan noget. Det er det er, i København er natmand et ord, man bruger meget rakker og bruger meget Jylland, men det, man skal forstå, det er stodder, også et udtryk, som der nogle gange er blevet udnyttet, eller benyttet. Men der er en, der ligesom er i spidsen for rakkerne, han siger, han har fået til opgave, der skal slås hunden ihjel. Og det, der sker, der er meget interessant, det er, at den melding er vanvittigt upopulær blandt københavnerne. Fordi som sagt, når der er mange hunde i København, så er der også det, at alle københavnerne er glade for dem, og de forsøger at passe på de her hunde. Ikke? Okay. Og bare lige for at tegne et billede af, sådan, hvordan følelsen af at have hunde i København er, så vil jeg begynde op i toppen af samfundet. Ikke? Der er sådan et skønt citat her om Christian den 7., fordi at Christian den 7., han er selv en stor hundeelsker, og i en periode, der ses han altid sammen med en gigantisk Grand Danois, som majestæten er så glad for, at han giver den en plads i rangen, og han lader den faktisk også køre i sin egen karret. Ikke? Og det her, det skriver de i bogen, det er fantastisk, det næste sætning her. Dronningens mønne, derimod, altså Caroline Mathildes mønne, den er han mindre begejstret for. Den bliver kongen og hans kammerater overhældt med tændvæske og sat i brand. Jo, det gjorde Christian den 7. med den hund, han ikke, med dronningens hund.
0: Hold da op.
1: Det er sindssygt. Men der er, men københavnerne, det de gør, det er, at der, når først de her rakker, de går ud i Københavns gader og skal forsøge at slå hunden ihjel, så omringer de faktisk rakkerne, eller følger efter rakkerne, eller forsøger at skræmme hundene væk, og også overfalder rakkerne, som forsøger at slå de her hunde ihjel. Så man beskytter altså hundene i København. Det synes jeg er et meget fint billede. Jeg tror, at man godt kan komme til at tro, at gadehunde har bare været i vejen og klamme og fuck dem og sådan noget. Men nej, københavnerne har sgu passet på dem.
0: Jeg kommer lige til at tænke på, det er meget sjovt. For et stykke tid siden læste jeg en bog af Orhan Pamuk, den tyrkiske forfatter, som har et meget, meget intimt forhold til Istanbul, sin by. Ikke? Mm-hmm. Altså, hvor han skriver om på et tidspunkt det her med, at der var typisk før i tiden netop sådan nogle hunde, altså herreløse hunde, der rendte rundt i grupper. Han var meget bange for dem som barn selv. Men folk i Istanbul blev faktisk meget triste, da netop man også på et tidspunkt beordrede, de der hunde skulle altså væk, og så fik man gjort forskelligt, altså forgiftet dem, fanget dem, alt det der. Altså, at man manglede virkelig de der hunde rundt omkring i byen.
1: Ja, altså en observation, som de gør sig i deres bog, som i øvrigt hedder Hundemordet i Vimmelskaftet, Ulrik Lange og Peter Henningsen. En observation, det gør sig, det er, at en af grundene til, at man også har så travlt med at beskytte hundene, er selvfølgelig fordi, at københavnerne er glade for dem, men på samme måde, som man også forsøger at beskytte de fattige, når man kommer for at skulle tage deres værdier, hvis de skylder penge, eller hvad ved jeg, ikke? At man har en sympati for dem, der er nederst i samfundet, og vil ligesom forsøge at passe på dem, og man rotter sig lidt sammen, og man har det samme blik for hundene også, udover det her, som jeg synes er meget sjovt. Det er et citat fra, en person i samtiden, som ligesom kigger på hundene i hovedstaden. Ikke? Prøv at tjekke det her. Her i hovedstaden holdes en overdreven mængde af hunde. Det er en værd bekendt. Hvad disse fortager årligt, kan næppe beregnes, men besønderligt er det, at den fattige almue, som selv ved surt arbejde må fortjene brødet, holder 1, 2, 3, 4 hunde og overdriver deres hundekærlighed end dog til modbydelighed, da de, nu bliver det sjovt, en skønt deres hund i samme øjeblik har lugtet til en anden hunds bag, altså røv, lad sig slikke af sammen om munden, og bla bla bla, så kommer kritikken, ikke? Men fire hunde, der er en her, der observerer, de der fattige københavnere, de har ikke til sig selv, men de holder gerne fire hunde.
0: Men det ser du jo også, altså ja, men det er jo den der altså, store kærlighed, vi faktisk kan have til dyr med den virkelig biofili, vi åbenbart har, ikke? Og så de her herlige dyr, der er også et eller andet, hvis man skal sige sådan helt personligt, hvis man er bare en lille smule dyreelsker, så kender man det jo godt, den der sådan. Man kan virkelig få en uselvisk kærlighed til et dyr, som jeg faktisk ikke rigtig synes, man kan have til mennesker på samme måde.
1: Ja.
0: Altså, den er sådan en total overgivelse. Altså, min vidunderlige kat, eller min vidunderlige hund, eller hvad det er. Altså, det der med de der umælende, skråstreg, uskyldige dyr, er bare noget, hvor man kan overøse dem med kærlighed.
1: Ja.
0: Altså, vi har også vi kan simpelthen få kærlighed ud, du ved, på en helt fantastisk måde til netop dyr.
1: Jeg ved, det har nok også været det, der har gjort, at københavnerne også har været knyttet til de hunde der, ikke?
0: I hvert fald altså, dem, de selv havde, ikke?
1: Ja, dem, de holdte, altså, ikke? Altså, ja. Dem, der holdte, de hunde, de holdte. Nu ser vi hunde, men det har jo så nok været, nogen vil betegne det som køter, men jeg ved, om københavnerne selv vil kalde det for hunden, for køter var måske noget andet, der garanteret været hierarki og hunden også. Vi skal heller ikke undervurdere, at de også spillede en praktisk rolle, hundene. Altså, de har jo spist skrald og de har, ja, altså, du ved, også spist rotter og pisser lort, ikke? Så på den måde har de også spillet en funktion i byen, og, men de er jo også, altså, mm, et sted, hvor du kan se, der er mange hunde i København i 1700-tallet. Prøv at kigge på malerier eller kårestik, ja, af byerne, ja, i 1700- og 1800-tallet.
0: Det, ja, du ser der faktisk altid, du ser typisk store hunde i, altså sådan støveragtige eller sådan noget, ikke? I sådan nogle by scener, mens at når du netop ser billeder af adlen og sådan noget, så er det en lille skøde filus, ja, hvis ikke der på en mand på jagt, så har han en stor jagt. Okay?
1: Men det er jo, hunde er jo et fantastisk kulturprodukt af vores fortid. Altså nu har du jo, jeg har jo en golden retriever for eksempel, ikke?
0: Ja.
1: Og ham bruger jeg til jagt.
0: Ja.
1: Forbinder du golden retriever med at være en jagthund?
0: Overhovedet ikke. Jeg tænker på de der store, evigt og altid halsende, sådan lidt tykke, langhårede, hvidgule, du ved, altså hunde, som ligesom er, altså bare ligger og flyder, og, eller er hopper op over alt, og er store, og sådan nogle, altså en, ja, en stor gul bamse, ja, på, ja, en måde, altså.
1: Og det kan jeg godt forstå, fordi mig bekendt, at den type golden retriever, som er den mest populære, mm, man ser i det meste af verden,
0: men er meget hvide.
1: Ja, er, og meget lys i hvert fald, er meget, er et produkt af sådan en 70'er-80'er tendens med udstillingshunden. Men retriever betyder så, to retrieve betyder at, ja, hente. Og,
0: det har været at hente fugle. Eller,
1: det har det, og, ja, og det er jo en genvej til at forstå, hvornår at en sunehund, hvornår, mm, en golden retriever i virkeligheden er skabt. Der var et tidspunkt, hvor teknologien gjorde det nemmere at gå på jagt. Du kunne gå på jagt med haglgevær lige pludselig.
0: Jo.
1: Og så havde man brug for nogle hunde, der kunne svømme ud i vandet, mm, hente dem og komme tilbage med dem. Det lyder, ja, super simpelt, men, ja, det er det, som for eksempel alle, altså retriever er avlet til. Og det er jo for eksempel en golden retriever, en labrador retriever, en Chesapeake retriever, jeg kan blive ved. Mm. Der er masser.
0: Men selv, og, men du har ret, altså med hensyn til det her, som du sagde før, de er jo også netop, ja, de er fantastiske kulturprodukter på den måde, at de har en enorm altså, genetisk og udseendemæssig diversitet, fordi de er avlet i så mange virkelig, virkelig, mm, mærkelige retninger.
1: Ja.
0: Og den der avl, den spiller jo ind både på, hvordan de ser ud, men i høj grad også på temperament og hvad de kan. Som jeg sagde, den her blodhund, jeg fik, Olga, som var, jeg tror, den var lige knap et år gammel, da vi fik den, var aldrig trænet til noget som helst. Jeg kunne decideret, hvad det hedder, give den en t-shirt af min lillebrors, og havde bedt ham om at gemme sig langt, langt nede i mosen i forvejen. Og den snusede den der t-shirt, og sådan helt, det blev helt mærkeligt at se på, og så pludselig så styrtede den afsted, og, mm, så fandt den sporet, og så fandt den ungen nede i mosen.
1: Ja, det er vildt snøj.
0: Det er vildt, og den, men der, selv den der lille bitte, hvad det hedder, som man i dag vil sige, det er jo bare en ren skødehund, sådan en Yorkshire Terrier, lille langhåret tingest, som i dag er netop ligner sådan en udstillingshund, den er jo fremavlet til at være en rottefinger.
1: Ja, yes, det er de fleste tager.
0: Den er fantastisk rottefinger.
1: Ja, men det er generelt, altså det kunne vi jo snakke rigtig, rigtig længe om. Jeg synes, ja, det er også sjovt at minde folk om, at mønner er avlet til at være jagthunde.
0: Jo, jo.
1: Det er ikke er Grand Danois jo også. Altså det er parforce-jagthunde, ikke? De skulle kunne løbe en kronhjort træt. Altså, ja. Det er en helt anden snak, og nu er vi lidt oppe i aristokratiets hunde igen. Vi kunne snakke, ja, meget, meget mere om, sådan, hvad skal man sige, bundestabens hunde, hvilket også er en anden snak. Men skal vi ikke høre, apropos aristokratiets hunde og skydehunde, hvad sker der med Dom Alexander, efter hans hund er blevet slået ihjel?
0: Jo, jo.
1: Altså, du havde nok gættet det. De her stakkels rakkere,
0: de kommer vel.
1: De var på arbejde.
0: Ja.
1: De kommer ikke for at være bøller og være nogle røvhuller. De så en løs hund. Det må der ikke være i København. De har fået en opgave, som også slår dem ihjel. Så det ender i sådan lidt en knibe inde på sådan i retssystemet, eller sådan politigården i København, fordi vi har jo egentlig sat dem i gang med at skulle slå hundene ihjel, men de kunne ikke se, at det her var en fin hund, eller hvad? Altså, det burde de da kunne vide bedre. Ja. Så det ender med, at en af rakkerne, Lorenz, han får en straf, og det er, at han ud over at sidde 3 uger i spillet, mens de finder ud af, hvad de skal gøre ved det her, så får han en time i gabestokken.
0: Åh, nej.
1: Det var bare en time.
0: Ja.
1: Ja. Og det var han faktisk ret vred over. Ja. Det synes han var pisse uretfærdigt. Når han havde fået en opgave, som også stod hunde ihjel, ja, så kom den der lille bitte hund. Men ikke desto mindre, kilderne beskriver også, hvordan at Dom Alexander, han er ked af det. Og det var altså, mm, en hund, der betød rigtig, rigtig meget for, ja, ham.
0: Men han havde sikkert en
1: det var et familiemedlem.
0: Kompliceret sovereaktion.
1: Ja.
0: Vil jeg tro.
1: Skal vi ikke snakke om komplicerede sovereaktioner? Det fandt en måde at lave en bro til nutiden på.
0: Ja, hvordan vi har det i dag, ikke?
1: Jo.
5: For mange er kæledyrene i dag meget mere end bare et dyr.
6: De er blevet følelsesmæssige forbindelser, ligesom et andre familiemedlemmer er.
5: I alt bruger danskerne mere end 3,5 milliarder kroner om året på kæledyr, foder og tilbehør.
0: Ja. Det
1: hvad vil
0: er
1: du
0: jo,
1: sige? Hvad
0: jeg,
1: vil du sige, Lone?
0: Hvis jeg skulle starte det her, så vil jeg sige, at der er et eller andet, som er gået galt, synes jeg, med vores hvad skal man sige, administration af vores følelser i dag, når det er, at så mange af dem skal gå ud over kæledyr. Altså på den måde, at vi netop, altså som jeg sagde før, det her med, at vi begynder at køre dem i klapvogn, ikke? Vi begynder at reparere på dem langt ud over, at de egentlig, hvad skal man sige, ofte burde leve, ikke? Altså hunde, der pludselig skal have kræftoperationer og behandlinger og
1: så videre.
0: Jeg vil sige færdigt. Okay. Og det der er, altså det handler om, når det bliver for vores skyld, ikke? Vi skal have en lille hund, vi kan køre rundt i en klapvogn. En hund er ikke lavet til at sidde på sin flade. Den er lavet til at bevæge sig. Det er fuldstændig sygeligt, det der. Ikke? Den er heller ikke lavet til, havde han sagt. Jeg synes ikke, det er rimeligt at have dyr, som for eksempel går rundt med, altså hunde, du kan se hunde, der tripper rundt, de kan næsten ikke gå på grund af gigt, men de her mennesker, der har dem, vil altså, du ved, beholde dem til den dag, de simpelthen vælter, ikke? Det, synes jeg, er dyrplageri.
1: Ja, der er noget af det der, som jeg er enig med dig, og der er også noget i det, hvor jeg er lidt nysgerrig, Lone. Kan du ikke se dig selv knyttet bånd til et dyr så meget, at du er villig til at gøre alt, hvad du kan for bare at holde det i live?
0: Nej, fordi så bliver det selvisk, og så er det ikke dyret, så er det dig selv. Det er ligesom til mennesker, der for eksempel siger til os, jamen nu, jeg vil ikke leve længere, jeg vil fandme ikke ligge her og have det sådan.
1: Ja.
0: Der har jeg også lyst til at sige selv, hvor meget jeg end elsker dem, at jamen, så er det deres vilje, mm-hmm. der skal gælde. Og jeg synes det her med dyr, der går rundt og helt tydeligt har smerter.
1: Mm-hmm.
0: Altså, det kan jeg næsten ikke holde ud. For jeg kan faktisk næsten, jeg kan ikke, som det hedder den gamle joke, jeg kan ikke holde ud og se dyr lide.
1: Ja.
0: Jeg synes faktisk, og det er så et mærkeligt træk ved mig, jeg har nogle gange har tænkt, sig mig en gang, jeg har meget, meget svære ved at se scener af altså dyr, som bliver pint, for eksempel, altså, end jeg har af at se altså krigsscener og sådan noget.
1: Ja.
0: Altså og det er jo underligt.
1: Ja.
0: Men
1: jamen, det forstår jeg godt. Okay. Der er jeg vil starte med at sige, at jeg er enig med dig i, at der jeg har samme blik på det usympatiske i at holde et dyr i live længere tid, end det behøver.
0: Yeah.
1: Jeg tror, vi kender alle sammen nogen, eller kender alle sammen, eller har kendt en hund, eller mødt en hund, ikke bare set på gaden, men hvor man har måske endda kunne røre ved en hund og kunne mærke,
0: den har det
1: du
0: er
1: godt, færdig. Hvad? Altså, du fik hofteskred for et år siden, ikke?
0: Præcis.
1: Og du er jo 16 år gammel.
0: Yeah.
1: Så den følelse kan jeg godt følge med i.
0: Mm.
1: Men på den anden side, så er jeg også derinde, hvor at, jeg er jo super duper glad for Sune, og han er en del af familien. Jeg ved fandme ikke, hvornår jeg selv, du ved, sætter en grænse for, at nu er det slut. Altså, nu gør vi det. Selvfølgelig kan jeg finde ud af det, når vi når dertil, men tanken om, at jeg måske skal gøre mig bevidst om, hvornår Sune for syg eller for gammel til, at jeg kan tillade mig at holde ham i live længere, det synes jeg faktisk er lidt svært at tænke på. Ikke at jeg vil græde, men sådan, puha, det er en ubehagelig tanke.
0: Jeg synes, det er helt vildt forfærdeligt. Altså, jeg var jo selv, stod selv med mig og min daværende kæreste for mange, mange år siden med en kat. Det var hans kat. Og jeg boede hos ham, havde gjort det i et stykke tid, og var jo også blevet altså, meget knyttet til den der kat, og den sad, den var meget, meget, den var sgu meget, meget sjov. Altså, den kunne finde på sådan at komme strygende ind af sin kattelem, og så bare, jeg lå på sofaen for eksempel og læste en bog, og så kom den sådan direkte hen, drønende hen til mig, og sprang op, og så lagde den sig på mig. Og så ville den ligge der, ikke?
1: No.
0: Den var simpelthen, det var en herlig, herlig, herlig kat.
1: Mm.
0: Den på et tidspunkt begyndte sådan at se ud, som om den skrantede lidt. Så tog vi den til dyrlæge, så fandt de ud af, at den havde det, der svarer til struma. Altså, den kunne ikke producere nogle enzymer, som den skulle producere. Altså, den havde sådan et højt, mega højt stressniveau hele tiden, og den tabte sig, og så videre. Og den havde det frygteligt ved at få lavet den undersøgelse. Den kunne ikke klare at være til dyrlæge. Den blev simpelthen, jeg har aldrig set en kat så stresset og så helt udsplattet, vel? Og spørger vi jo dyrlægen, om man kan gøre noget ved det. Ja, men det kan I sagtens, og I skal bare komme ind til, du ved, jævnlige indsprøjtninger med det og det hormon osv. Og så var det bare, så gik vi hjem, og så så vi på hinanden og sagde, ej, det skal vi altså ikke udsætte den kat for.
1: Nej.
0: Altså simpelthen. Og det var så hårdt, at han havde haft sin kat der i, jeg tror, altså næsten 20 år.
1: Mm-hmm.
0: Og den var ellers i udmærket form. Ja. Og så videre. Det var frygteligt, og vi tudede begge to, men, og vi begravede den og alt det der. Men hellere det, end at den skulle gå og lide.
1: Ja, altså der er jo helt klart også noget ved, at vi bruger mange penge i dag på vores kæledyr. Ikke? Og ja, det kan være dyrt at have kæledyr på grund af alt muligt. Men altså hospitalsregninger er vi jo også villige til, tror jeg. Altså vi har jo fået lavet sådan en speciallavet blanding af ting og sager, som passer lige nøjagtigt til Sune, og der, du står og griner.
0: Er det sådan en longevity cocktail?
1: Nej, det er mod hans, støvallergi.
0: Han har simpelthen støvallergi.
1: Ja, men det er også, det har han. Det synes jeg er et cute træk, for det har jeg også.
0: Jamen, gør I så bedre rent?
1: Ja, det, er jo det, man, ja, det gør vi.
0: Gør. Okay, så vi, I gør rent for Sunes skyld?
1: Nej, stop, vi gør også rent for vores egen. Men vi er bare bevidste om, at han har støvallergi, og det skal vi altså sådan, tænke over. Og så han, ja, han får nogle piller, og så, som gør, det ikke klør så meget, og så får han det der indsprøjtninger i ny og næ. Og her, der begynder folk faktisk nogle gange at grine af mig og sige, åh, det er jo bare en hund, slap nu af. Jo, når jeg fortæller dem, at jeg går i bad med ham, og det er fordi, jeg har en lejlighed, hvor hvis at man skal vaske en hund, så er du nødt til selv også at tage tøjet af. Jeg har ikke et badekar, så jeg er nødt til at gå i bad, se det for dig, med Sune, og give ham noget specielt sæbe en gang om ugen eller hver anden uge. Og du ved, alle de her ting håber sig ligesom op og koster ret meget for Karoline og mig, at sørge for, at Sune har det godt.
0: Det må man sige. Men der kan man sige, at du øger en ung hunds livskvalitet, og det vælger du at bruge dine penge på. Fint. Altså det andet der...
1: Jeg holder ham ikke i live, ja.
0: Nej, hvor du bare livsforlænger, og jeg ved ikke, kræftbehandlinger, scanninger og mærkelige operationer og sådan noget. Det synes jeg bare, man skal afholde sig fra, fordi det er virkelig ikke til dyrets bedste.
1: Nej. Nå, men Lone, man kan i hvert fald sige, du og jeg, vi er i hvert fald sådan gode eksempler på, hvordan man trods alt knytter sig til dyr, og stadig kan have forskellige blik på kæledyrets sådan rolle og funktion og...
0: Det er jo oplagt.
1: Og hvor langt kan man ligesom trække den, ikke? Jeg synes, det er sjovt, at både biologien og historien jo arbejder jo sammen til at fortælle os noget om vores forhold til kæledyr. Ikke?
0: Men ved du hvad? Det er jo generelt.
1: Ja, det er jo rigtigt.
0: Biologien og, hvad skal man sige, de humane videnskaber, de belyser jo de samme ting på flere sider.
1: Gudskelov, der findes et radioprogram, der hedder Verdens Navle, hvor man kan få lov at kombinere det.
0: Ja.
1: Men hvad hedder det? Ikke mere snak om døde dyr, så begynder jeg at blive ked af det, og trist og få tårer i øjnene.
0: Ved du hvad? Det får mig til at tænke, skal vi ikke bare tale om gråd næste gang? Det er jo simpelthen, det er jo også en mærkelig menneskelig ting, egentlig.
1: Det kan vi godt.
0: Du ser jo ikke din hund græde, vel?
1: Nej. Nu bliver jeg ked af det, når vi skal snakke om Sune kan være ked af det.
0: Stop dig selv. Tør næsen.
6: Dyr er styret af instinkter, mens vi mennesker er logisk tænkende væsener på et højere niveau. Eller hvad? Forståelsen af dyrs bevidsthed og evner har ændret sig gennem tiden, fordi der er kommet mere forskning og bedre undersøgelser. Så har vi undervurderet de andre arter. Det undersøger Vicky og Johanne i Vildt Naturligt på den anden side af radioavisen. Programmet blev sendt første gang den 9. juni 2025. Der er sket en voldsom stigning i antallet af danskere med halskræft. De seneste forår, der er antallet syvdoblet. Og det er alvorligt, lyder det fra Christian von Burgwald, der er professor og overlæge på Rigshospitalet.
7: Den er farlig. Der er tale om kræft i halsen, og hvis man ikke behandler den, så dør man af den.
6: Mange af tilfældene kan sættes i forbindelse med den seksuelt overførte virus HPV. Det viser et nyt studie fra Rigshospitalet, som er den første af sin art. Det kan også være med til at forklare, hvorfor halskræft er en af de kræftformer, der er i størst stigning herhjemme, siger Christian von Burgwald.
7: Sygdommen kendte man ikke til før i 80'erne, og når man ser tilbage, så ser man en stigning siden 80'erne og frem til nu. Sygdommen smitter med intim kontakt, det vil sige seksuel overførsel. Og den har altså spredt sig siden 80'erne, og nu viser sig med en kraftig stigning i netop mandlen og tungroden.
6: Cirka 70% af tilfældene af halskræft skyldes HPV, og dermed er der også være en vaccine, der kan beskytte mod den her form for kræft, som især rammer mænd. Men det er nyt for de fleste, også faktisk for Svend Dyrdal, der selv tidligere har haft halskræft.
8: det er jo en vigtig information, synes jeg, at komme ud med, at også selvom man har haft sin seksuelle debut, selvom man er kommet op i alderen, at den rent faktisk har en effekt. For det troede jeg faktisk ikke, den havde. Jeg troede faktisk, at det var noget, man gav unge piger for at beskytte mod livmoderhalskræft, og drengene for ikke at bære smitte videre.
9: Der er blevet fyldt godt med vand i badebassiner, vandet haver og drukket vand i den seneste dages historisk varme vejr. Faktisk i så stor stil, at flere vandværker har været nødt til at bede borgerne om at spare på vandet, så der var nok til alle. Det gælder blandt andet Vipperød Vandværk ved Holbæk og Fjelsvig Vandværk i Vejle. Og vi kan lige høre her, hvor stort forbruget har været rundt omkring i landet fra Dorte Skræm, der er fagleder for drikkevand i vandværkernes brancheorganisation DANVA.
10: Der har været et vandforbrug, der er mellem 25% og 50% større end normalt i nogle områder. Især i de områder, hvor vi kan måle på parcelhusområder, er det blevet meget, meget større.
9: DANVA advarer også om, at der er en risiko for, at vandværkerne ikke kan følge med forbruget i de her lange perioder med meget varme og tørke. Og det var det billede, der tegnede sig i hovedstadsområdet, hvor forsyningsselskabet HOFOR i sidste uge så det højeste vandforbrug nogensinde. Derfor bad de kunderne om at skrue ned for forbruget torsdags, så der var vand nok under hedebølgen. Det fortæller Anna Scherfi, der er områdeschef i HOFOR.
11: Så ville vi stå et sted, hvor der ville komme lavere tryk i vandhanerne, eller nogle af dem, der bor på 3. og 4. sal, måske ikke vil have ret meget vand i vandhanen, når de åbnede for den. Og det var derfor, vi desværre måtte opfordre vores kunder til at spare på vandet.
9: Ja, vi bliver lidt ved varmen. For hedebølgen kan den seneste uges tid have kostet flere end 1.300 personer livet rundt om i Europa. Det skriver generalsekretæren for Verdenssundhedsorganisationen WHO i et opslag på det sociale medie X. Der er registreret en overdødelighed på mere end 1.300 forbundet med høje temperaturer i Europa siden den 21. juni, skriver Tedros Ghebreyesus. I flere europæiske lande der bliver der, ligesom herhjemme, sat varmerekorder i løbet af weekenden. I aften spiller Tyskland 16-delsfinale mod Paraguay ved VM i fodbold. Og nogle af dem, der følger tæt med i Tysklands videre affære i den turnering, det er det tyske mindretal. Det fortæller Thor Naujak, der er leder af Deutscher Jugendverband für Nordschleswig.
12: Jamen, jeg holder med Tyskland. Nu er jeg jo født ind i tysk mindretal, så det er naturligt for mig at holde med Tyskland.
9: Tilhørsforholdet til både Danmark og Tyskland kan ellers normalt gøre det svært for Thor Naujak at svare på, hvem han holder med, når både Danmark og Tyskland deltager i store sportsbegivenheder.
12: Lige den kamp, den er lidt at vælge for et skilsmissebarn mellem far og mor. Hvem skal jeg tage? Så den kamp, der er måske med dumme.
9: Ja, han er ikke den eneste, der er i tvivl om, hvad der skal vælges mellem de to landshold. Sebastian Schaub, der er elev på den tyske efterskole i Tinglev, måtte også lige tænke sig om en ekstra gang.
13: Altså, farmand, han har nok holdt med Tyskland, og mor, hun har nok holdt med Danmark. Men jeg tror, jeg er nødt til at gå efter Tyskland der. Fordi i fodbold, der slår Tyskland Danmark for det meste. Og i håndbold, der slår Danmark Tyskland for det meste, og sådan er det.
9: Nej, med det her VM i fodbold, der slipper de så for at vælge side, for Danmark er jo som bekendt ikke mere. Tyskland og Paraguay spiller i aften kl. 22.30, hvor du kan se kampen på DRTV. Her til morgen er det mest skyet i den vestlige del af landet, men ellers så får vi en dag med en del sol langt de fleste steder. Der er dog skruet lidt ned for varmen. Termometeret kommer til at ligge mellem 20 og 25 grader.
14: Du lytter til P1. Du lytter til Vildt Naturligt. Dine værter er
15: Johan Olsen
14: og Vicky Knudsen. Vi skal tale om dyrs bevidsthedsniveau og deres følelsesliv.
15: Mm.
14: Jeg har lagt mærke til, at når vi kommer herind i studiet, og vi har din hund Gunnar med, så pisker han rundt, og han har sådan en legeblæksprutte i munden.
15: Ja.
14: Og så lige snart vi siger, du lytter til Vildt Naturligt, så kan man se Gunnar, så ligger han sig over på tæppet,
15: ja.
14: Og så ligger han sig til at sove. Og så når udsendelsen er ved at være slut, og han kan høre, at vi siger tusind tak til lytteren, så vågner han.
15: Yep.
14: Så der er et eller andet sådan, i hans adfærd, der bliver sat i gang af nogle helt bestemte mønstre, ja, i hans omgivelser, som han lærer af. Kan jeg vide, hvad der foregår inde i hovedet på ham? En af mine venner, Josefa, hun sagde på et tidspunkt, en ting, som vi aldrig nogensinde kan vide, det er, hvordan en hund har det. Hvordan den opfatter verden.
15: Mm.
14: Men man er jo faktisk kommet et godt stykke i en form for forståelse med nye teknikker og sådan ting der.
15: Ja.
14: Og derfor så har vi jo faktisk en gæst på besøg i dag, som vi har haft på besøg tidligere.
15: Yep, og gæsten er... Ingen ringer end Susie Pag, seniorforsker ved Institut for Kemi og Biovidenskab på Aalborg Universitet.
14: Mm. Ja.
15: Der var engang, at dyr, det var noget, man brugte, som man ville, og ikke tog hensyn til, og de kunne ikke føle smerte.
0: Ja.
15: Og man skar dem bare op for at undersøge dem nærmere, og der var ikke noget med bedøvelse eller noget.
0: Nej.
15: Hvor er vi henne der?
0: Der er vi jo tilbage før starten af 1900-tallet, og også i løbet af 1900-tallet, hvor det sådan set var nogle andre, også biologiske metoder, som herskede helt tilbage fra Descartes, er jo ham, som sådan set adskiller sjæl og legeme i det, han, altså det man kalder dualismen.
15: Mm. René Descartes.
0: Han, René Descartes. Ja. Ja, han huserede fra 1596 til 1650, og man havde jo den der religiøse opfattelse af, at mennesket havde en sjæl, og så var levet noget andet, og da dyreriget hørte til... altså til legemesdelen, og mennesket ligesom var skabt i Guds billede og havde en sjæl, jamen så var man sådan set ikke i tvivl om, at dyr var uden sjæl, og man sagde jo sådan set, at deres skrig var maskinstøj, ikke? Og det var derfor, man også tillod sig at behandle dem, altså man ville, og det er man jo heldigvis nået meget længere i dag, at finde ud af, at der måske ikke er den store forskel på, hvordan vi føler ting, i hvert fald det, man kalder sansningen, at de også kan føle smerter, kan man jo afgøre ved forsøg også, at de reagerer på, når man gør det mundt. Ikke?
15: Mm.
0: Jeg ved jo ikke, om det har været den gængse opfattelse blandt mennesker, men det har jo været sådan en filosofisk retning i hvert fald, og man har jo tilladt mange andre forsøg med dyr dengang, som jeg ikke vil komme ind på, fordi det får jeg det helt dårligt af.
15: Ja.
0: Men så kommer Darwin jo ind i billedet med sine evolutionsteorier i 1800-tallet, ikke, hvor han skriver bogen om artens oprindelse. Og der kommer han jo også ind på, at dyr sådan set, de er ikke en væsensforskel fra os. De er kun en grads forskel, skriver han. Ikke også?
14: Ja.
0: Og det er rigtig godt sagt, fordi vi er jo sådan set lavet af det samme stof. Vores hjerner er udviklet forskelligt, vores kroppe er udviklet forskelligt, men dybest set stammer vi fra den samme surdej. Så derfor er det jo også nærliggende at tænke, at der ikke pludselig er et spring, hvor man mister evnen til at tænke og være bevidst om ting, og også evnen til at føle ubehag og smerte. Ikke?
15: Ja.
0: Så han kommer jo ind og gør en stor forskel på, hvordan vi opfatter verden.
14: Det må man godt nok sige.
15: Ja.
14: Og det, jeg havde aldrig set det der citat før, men så læste jeg det i en af dine artikler. Og jeg synes, det er ret fantastisk i midten af 1800-tallet at komme med den udtalelse. Ja. Han var i det hele taget en temmelig klog mand.
0: Det var han, og det er også et af mine yndlingscitater, simpelthen, altså fordi den rammer lige spot on.
14: Ja, man kan jo også se den ud fra de morfologiske forskelle.
0: Ja.
14: Altså det der med, at vi er en tetrapod, vi har fire ben, vi bruger bare to af dem som arme og hænder, ikke? Men man kan se, at alting er gradsforskelle, og ikke væsensforskelle.
15: Nej. Ja.
14: Så
15: nej.
14: Det er ret sejt set.
0: Ja, det er det. Det er det.
15: Var Darwin så respekteret, at det ændrede rigtig mange syn på dyr?
0: Altså, det er jo gået langsomt fremad, men i dag altså, er det jo noget, som er underliggende for alt, hvad biologer arbejder med. Det er jo sådan set udgangspunktet Darwins teori, og der kommer så hele tiden noget, som man tænker, hvordan kan det nu passe i forhold til evolutionsteorien? For eksempel, at sådan noget som hjælpeadfærd, altruistisk adfærd, fordi hvis man går rundt og beskytter alle mulige andre end sig selv, hvordan kan det så lade sig gøre, at man selv overlever? Der kommer de selviske gener jo ind, hvor man så sådan set trækker evolutionsteorien, ikke på individniveauen, men ned på genniveau. Og det er jo så Richard Dawkins der i 1970'erne, som kan forklare, at vi har omsorg for hinanden, og at dyr også har omsorg for andre. Altså, at det sådan set er gruppens, og ikke individets overlevelse, det også nogle gange gælder.
14: Mm. Ja. Må jeg ikke lige smide en parentes ind med Richard Dawkins, fordi hans bøger, Selfish Gene og The Extended Phenotype, betyder ekstremt meget for mig.
15: Mm-hmm.
14: Han har lige udgivet en bog, så hvis man vil læse om Richard Dawkins evolutionære synspunkter og opdagelser, så kan man købe den, læse den bog, der hedder The Genetic Book of the Dead. Jeg ved ikke, om den er oversat til dansk endnu, men den er helt ny, og den er virkelig dejlig. Jeg er i gang med den derhjemme.
0: Ja. Han har jo virkelig betydet meget, og også været meget revolutionerende i sine tanker.
14: Mm-hmm.
15: Og hvad var det, der var særligt altså revolutionerende der, andet end vi så er meget længere henne?
16: Jamen det er jo, at man begynder at kan forstå social adfærd.
15: Mm.
16: Fordi ellers så vil det begreb, som man kalder altruisme, jo undergrave en hver gruppe. Altså hvis man hjalp andre og satte sig selv nummer to i forhold til afkom og i forhold til andre gruppemedlemmer, så ville man jo sådan set ikke være den, der overlevede. Det ville de andre. Gruppen som sådan har jo så også nogle gener til fælles i en familie.
15: Ja.
16: Og derfor vil det så være de familier med de stærkeste gener, som så overlever. Vi har stadigvæk nogle ting, som vi ikke helt forstår i den her sammenhæng. Men i hvert fald giver det et trin mere til,

0: hjælpe andre. Bare modtage goder, ikke? Men det, man så i sociale sammenhænge måske har, som andre dyr, som lever solitært, ikke har, det er nogle regler, og at man kan blive udstødt. Så ja. Det vil sige, hvis man får den opfattelse af et individ, at det ikke er giver igen, jamen så bliver de udstødt, og det ved vi jo også fra os selv, at hvis der er nogen, der optræder som store egoister, så vil vi gerne støtte dem fra os. Det kan vel sådan set være noget, der er genetisk, der ligger i os, at vi sorterer nogle bestemte mennesker fra, fordi vi godt ved, at de undergraver en social sammenhæng.
1: Ja. Hvornår fattede du selv interesse for det her med det kognitive hos dyr? Altså, hvornår fik du selv en øjenåbner og tænkte, det er også det, jeg skal arbejde med?
0: Altså, jeg er så en af dem, som har tænkt lige siden jeg var barn, at jeg gerne ville arbejde med enten blomster eller dyr. Jeg har bare fra barnsben været interesseret i alt, som min mor sagde, hvad der kan krybe og gå.
1: Ja.
0: Og også blomster.
1: Jeg skulle til at sige, også det, der stod stille.
0: Ja. Så jeg har altid, og vi har været sådan en familie med mange mennesker ud og ind, og også mange dyr ud og ind. Altså, vi har haft hunde og katte, flere hunde på én gang, vi har haft papegøjer og duer, og ja, hvad vi ellers har haft, skildpadder, og i hele min barndom har jeg haft med andre væsener at gøre end mennesker. Jeg har også haft med mange mennesker at gøre, men også med andre væsener, og det har haft min interesse, hvad der foregik. Jeg har siddet med min hund og tænkt, hvad tænker du?
1: Ja.
0: Tænker du? Og hvordan opfatter du verden med din næse? Fordi jeg var jo godt klar over, at når jeg var ude med den, så havde den jo et helt andet opfattelsesbillede,
1: ja,
0: end jeg selv havde med mit syn.
1: Ja.
0: Så det har sådan set altid interesseret mig. Det var selvfølgelig, altså først da jeg kom på universitetet, og nogle af de mennesker, en der hedder Poul Hansen på Naturhistorisk Museum, som var også redaktør, da jeg skrev Tænker Dyr, som jeg havde rigtig mange snakke med, som også havde hele den der, kan man sige, teoretiske interesse i, hvordan kan det her nu hænge sammen, og betragtede dyr. Og så også min gamle vejleder, Søren Toft, som også har arbejdet med meget med adfærd. Vi har diskuteret de her hændelser, som man jo ser med dyr og tænker, ja, det kan altså ikke forklares bare med instinktiv programmering, det her. Der må være noget andet, og hvordan hænger det så sammen? Så det er sådan, ja, det er helt tilbage, men også selvfølgelig tager det rigtig fart, da jeg kommer på universitetet og har nogen at spille bold med der.
1: Ja.
2: Det er også sådan et tilbagevendende problem, at man hører historier, så det er meget anekdotisk indsamlet om dyr, der gør et eller andet, hvor man tænker, okay, det lyder ret usædvanligt kvikt, det der. Og så har, tror jeg, mange også i min generation, har måske tænkt, ja, det er klassisk antropomorft. Yeah. Vi kigger på dyrene, og så lægger vi nogle menneskelige egenskaber i dem, som de simpelthen ikke har, men det viser sig, at i mange tilfælde, når man så kigger, når folk som dig kigger tættere på det, at det ikke er sådan. Det er jo en relativt ny udvikling, tænker jeg.
0: Ja, altså vi kommer jo aldrig uden om, at vi har et billede af verden, som vi på en eller anden måde planter ned over dyrene, altså antropomorfismen. Altså man har snakket meget om disneyficering. Det har sådan været med til at aflive rigtig meget god forskning i forhold til at måske latterliggøre, at folk beskæftiger sig med, om dyr har en bevidsthed.
1: Ja.
0: Og det er man jo ud over i dag, altså der er ingen, altså der er i tvivl om, som arbejder med de her emner, at dyr har tanker og en form for bevidsthed. Men vi kommer aldrig ud over, nu tænker jeg lige, jeg arbejder jo meget med rovdyr lige i øjeblikket, og der er den gængse opfattelse, at der er meget krig og konkurrence mellem rovdyrene ude i naturen. Og nu har jeg betragtet de her rovdyr rigtig meget, senest ud på Vorsø sammen med nogle af mine studerende har vi sat nogle overvågningskameraer op, og der er en stor grav, hvor vi vil gerne arbejde med grævlinger, de vil gerne arbejde med grævlingaktivitet, og det første dyr, der kommer op af grævlinggraven, det er nødder.
1: Ja.
0: Ved den næste grav, som vi har et kamera op ved, det er så et andet sted inde i det mørke Jylland, der dukker der både en morhund og en grævlingfamilie op. Og jeg ved fra gammel tid, at ude i Marselsborgskoven, at ræve og grævlinger boede i samme komplekser. Men vi har en eller anden opfattelse, og mange steder i biologien læser man jo også de der teser om, at det stærkeste rovdyr ligesom ekskluderer den mindre stærke. Så tænker jeg, det er det, fordi vi er sådan en aggressiv primat. Altså slanger, ved vi, de ser med termisk syn. Og hvis vi nu vender billedet om og siger, at det er ikke os mennesker, der kigger på slangen, og ser, hvad slangen gør, men vi har en slange, som er videnskabsmand med sit term,

0: kliniske syn kigger på et menneske. Vi ved, hvordan vi har det med slanger. Det er sådan en rygmarvsreaktion for nogen af os i hvert fald. Vi bliver bange. Det, der så sker, det er altså huden. Altså, vi trækker alt vores blod fra huden, sådan at vi bliver kolde. Mm. Alt blod og sådan noget går til hjernen, så vi kan reagere hurtigt. Mm. Og så tænker slangen som videnskabsmand, de kamuflerer sig.
1: De prøver at gøre sig usynlige.
0: Usynlige. Ja, og på den måde skal vi jo altid tænke, jeg opfatter med mine sanser her et dyr eller et andet væsen, som har nogle andre sanser, og som opfatter verden helt forskelligt, når vi tolker på det. Vi kommer til at tolke på det med vores version alligevel, men man skal altid lige have den der bagtanke med, at måske tager jeg fejl.
2: Men er det ikke bare ekstremt svært at bevise de her tanker i forskningen? Altså, at det ikke bare er baseret på adfærd og instinkter?
0: Jo, altså vi har jo nogle regler omkring forskning, at det skal være baseret på gentagelser, empiri og også logisk tænkning. Og der må vi jo over og kigge på, hvad der måske historisk set, hvordan har man betragtet dyr og arbejdet med deres adfærd, og så se, kan man gøre noget nyt nu? Altså, fra gammel tid, der har man altså en af de første sådan rigtige biologiske metoder er behaviorismen, som folk måske kender fra de gamle uddannelsessystemer, hvor man tillærer børn med belønning og straf. Ja. Altså, hvor man mente, at hvis man gav dem nogle tæsk, hvis de ikke kunne læse, så blev de nok bedre til at læse. Ikke? Altså, det er vi jo heldigvis gået fra. Mm. Men behavioristerne betragtede dyr som nogen med en sort, altså hjernen som en sort boks, og så via tilvænning og prægning og reflekser og belønning og straf, så blev de lært op til det dyr, de nu skulle være. Senere kommer det ind som etologien, altså den strømning af biologien, hvor man kigger på dyrs adfærd og prøver at kategorisere den. Det er sådan en som hedder Conrad Lorenz og Nico Tinbergen, har virkelig betydet noget for den måde at se dyr på. Og der har man kigget på deres parringsadfærd. Conrad Lorenz er kendt for de her ællinger, det billede, hvor han går med de her ællinger bagefter sig. Han har prøvet at kigge på, jamen er der en bestemt periode, hvor dyrene lærer, at de er en and. Meget tidligt i de her ællingers periode, så lærer de, hvem deres mor er. Det kunne være Conrad Lorenz, eller en bold, eller en byggeklods, eller et eller andet. Og prøvede at afkode og forstå dyrs adfærd ud fra de programmeringer, som lå instinktivt i dyrene. Altså de forudsætter så, at der ligger nogle altså programmer, som skal som enten er der i forvejen, eller skal udvikles. Der kan man bruge den der computeranalogi og sige, okay, vi er født med nogle præprogrammerede ting, som så bliver videreudviklet. Det var meget inden for etologien, man arbejdede med de ting. Og så kommer adfærdsøkologien ind, hvor man begynder at kigge på dyr ude i naturen, og hvordan de er tilpasset med en bestemt adfærd i naturen. Det kan være deponeringsadfærd, hvordan den fremmer overlevelsen. Det kan være, hvordan dyr indbyrdes, konkurrerer, krondyr, hvordan krondyrhannerne slås. Og så er det måske også den mindre krondyrhan, der har en strategi med, at så kan han lige trække sig lidt tilbage og alligevel få nogle hinder et andet sted hen. Altså hele den der kiggen på forskellige strategier i naturen. Og så kommer kognitionsforskningen jo ind som en blanding, vi har nu, af det psykologiske felt, hvor man bruger nogle af metoderne fra, hvor man kigger på børns udvikling, og hvad de kan med deres bevidsthed, og så kigger man på hjernen, hvordan den er udviklet, hvilke hjernecentre, som lyser op, når man bruger forskellige dele af hjernen. Og ved at koble de ting, kommer man et skridt videre i forhold til, om dyr har en bevidsthed, som kan ligne vores. Og vi har jo egentlig kun os selv at måle ud fra lige her. Vi kan jo ikke forestille os måske nogle bevidstheder, som vi ikke har. Mm-mm. Så det er sådan set der, hvor vi er nu. Det er med kognitionsforskning, hvor vi bruger nogle andre metoder til at sandsynliggøre, at dyr har nogle bevidstheder, som ligner vores.
1: Det er også en ret interessant tid på den måde, at et af de helt store sådan videnskabelige udfordringer, mennesket har for tiden, er at finde ud af, hvad bevidsthed egentlig er for noget. Så der er gang i bevidsthedsforskningen, og det er i den grad også et kaninhul at dykke ned i, hvis man pludselig begynder at kigge, hvad der er folk. Der er også mange tosser indover. Men bevidsthedsforskningen må vel også på et eller andet tidspunkt krydse over, eller det gør den måske allerede, sådan at man kigger på en eller anden meget fundamental form for bevidsthed hos dyr.
0: Ja, bevidsthed har jo, altså er jo også begreb i sig selv, som ikke er defineret fast. Ja. Altså, det starter jo også langt tilbage, altså helt til Platon, hvor man havde en bevidsthed, man opfattede bevidstheden som altså noget, der hedder panpsykisme. Mm-hmm. Altså, hvor bevidstheden var i alt. Mm-hmm. Altså, selv fysiske ting. Mm-hmm. Døde ting. Ja. Ikke? Så kommer René Descartes ind med dualismen, og så kommer materialismen ind. Det er en, der hedder Thomas Hobbes, som fra omkring midten af 1500-tallet og ind i 1600-tallet, begynder at kigge på bevidstheden som noget med en materiel udgangspunkt.
1: Ja, og det er et moderne synspunkt, kan man sige.
0: Undskyld. Ja, det er det. Ja, og det er længe siden. Ja, det er det. Og der kan jeg også anbefale, at man læser en bog, der hedder Descartes' Error. Descartes' fejl, det er en der hedder Damasio, Antonio Damasio, som har skrevet den, og han er neurolog. Men han kommer med et eksempel, som også er lidt uhyggeligt. Det er langt tilbage også i tiden, hvor der er en jernbane medarbejder, sådan en sjakbajs, som er utrolig dygtig. Han kommer ud for en ulykke, hvor han får en jernstang simpelthen op igennem hovedet, og de får den her jernstang trukket ud, og den har så været inde og ødelægge noget af hans pandelapper.
1: Det vilde er, at manden simpelthen overlever.
0: Det er vildt. Ja. Fuldstændig vildt. Men den her sådan socialt velfungerende mand, som har haft godt overblik og masser af venner og sådan noget, han går hen og ændrer sin personlighed helt aldeles, og kan ikke passe sit arbejde, og han bliver sådan set en stakkel til sidst, uden at have noget omgangskreds. Mm. Og det, som Damasio han forklarer det med, det er, at pandelapperne har en rigtig stor betydning i forhold til det, vi kalder sjæl. Mm-hmm. Altså det er der, hvor vi lægger vores begrænsninger på os selv, hvor vi opfører os ordentligt og mindre impulsivt, og også har evnen til at kan løse problemer. Altså, så af den vej kommer man jo så ind, og i dag med hjerneforskning, jeg er jo ikke i tvivl om, at hjernecentre tager sig af forskellige ting, og at pandelapperne har rigtig meget betydning for, om folk er velfungerende. Mm.
2: Mm. Men hvis man tager i dag, synes jeg, fordi med den udvikling, der har været i, hvordan vi opfatter den her bevidsthed og styr, og der har været nogle forgangspersoner for både det ene og det andet synspunkt, men er der stadig stor diskussion i dag blandt forskere med hensyn til, om altså dyr tænker, eller om det hele er baseret på adfærd og instinkter? Netop fordi det kan være svært også med studier at fuldstændig retfærdiggøre det her en egen tanke, og ikke bare en adfærd, den udfører.
0: Jeg tror, det er almindeligt anerkendt blandt forskere, at dyr har nogle former for bevidsthed. Bevidsthed er jo mange ting, og jeg har sådan lavet min egen lille trappestige af bevidsthed. Og man kan sige, at man starter med at være vågen, ikke? At man er sansende.
2: Ja.
0: Det gør alle dyr. Altså vågner op og føler og sanser og er i verden.
2: Ja.
0: Så er der det næste bevidsthedstrin, det er jo, at man begynder at agere i verden, og at man sådan set gennemskuer, hvordan ting hænger sammen og løser problemer.
2: Ja.
0: Og det ved vi også fra forsøg med dyr, at de spontant kan løse problemer, sådan at de må have en eller anden form for indsigt, når de løser problemerne. Mm-hmm. Så er der et bevidsthedstrin mere. Det er det, som sociale dyr altså har enormt meget gavn af. Det er, at man er godt klar over, at andre har tanker og viljer, og ønsker, som er anderledes end en selv. Det er det trin, man så kalder the theory of mind. Altså man ved godt, at de andre også har nogle ønsker, og at man måske skal manipulere med dem. Det kan vi komme med nogle eksempler på. Og så er der det, som man må sige, det er måske noget, som kendetegner mennesket, og det er, at vi kan tænke over vores egne tanker. Vi kan tænke over, hvordan vi selv agerer og retter ind, sådan personligt, i forhold til andre mennesker, i forhold til hvad vi gerne vil opnå, og at vi har hele den der historiske. Altså, jeg er ikke afhængig af det, min morfar har lært mig. Jeg kan også læse bøger. Jeg kan læse om noget, der er foregået, da Platon var filosof, ikke? Mm. Altså, på den måde, der har vi formentlig noget bevidsthed, som rækker ud over, eller man kan sige, er anderledes end andre væsener.
1: Ja. Fordi theory of mind, det har man lavet eksperimenter med. Ja, har du et eksempel på det?
0: Jamen altså, man har lavet det en del med både aber, men også kravefugle, altså hvor man ser kravefugle deponere ting inde i et lokale, og det vil de jo selvfølgelig gerne genfinde selv igen.
2: Ja.
0: Og hvis de ikke har en opfattelse af, at der er nogen, der ser på, at de gør det, så deponerer de sådan der, hvor de synes, at det kunne være bedst. Hvis man sætter en anden fugl ind, og især hvis de har opdaget, at de har stjålet nogle af deres depoter, så begynder de at lave snydedepoter og prøve at lægge noget et sted, og så går de alligevel et andet sted hen med det. Altså, så kan man se, at de begynder at have en anden adfærd i forhold til, at nu har de en, der også har et ønske om at få de her depoter.
2: Ja.
0: Det er det, videnskaben ligesom handler om. Kan vi måle os frem til, kan vi måle, at der nu sker noget andet, når vi sætter et element af et andet dyr ind? Ikke?
1: Ud fra det her eksperiment ved man jo ikke, om kraven reagerer instinktivt på, at der er en anden krave med en kompliceret adfærd, som nej, den ikke tænkte. Men vi ved ikke, at det er theory of mind.
0: I det tilfælde kan vi ikke vide det 100%, fordi deponering foregår i naturen.
1: Ja.
0: Men det, man gør, det er at prøve at udsætte dyr for noget, som de ikke har været bekendt med i naturen før. Det vil sige brug af redskaber. Det, der satte det hele i gang, var jo omkring år 2000, hvor man begyndte at kigge på de der kaledoniske kraver.
2: Ja. Mm-hmm.
0: Og ude i naturen, der laver de redskaber, og det kan være instinktivt. En, der hed Gavin Hunt, arbejdede rigtig meget med kraver nede i New Zealand. Og der kunne han se på de øer, at de der kraver, de lavede også redskaber. De brugte ikke bare en pind.
2: Nej.
0: De tog et blad. De lavede sådan nogle små takker i bladene, som de kunne fiske insekter ud med i sprækker og huller. Og det, han kunne se, det var, at der var forskel mellem øerne på, hvordan man lavede de redskaber. Det kunne faktisk minde lidt om, hvordan mennesker lavede redskaber i forskellige kulturer. Altså, at man kunne ligefrem se, at det var måske noget, der var tillært.
1: Mm-hmm.
2: Ja.
0: Men stadigvæk kan vi ikke vide, om det er bevidst.
2: Nej, præcis.
0: En forsker fra Oxford, en der hedder Alex Weir, han lavede nogle forsøg med de kaledoniske kraver, for han tog dem simpelthen ind i laboratorium. Og så forsøgte han at udsætte dem for noget, som de ikke kunne være præsenteret for i naturen, for at se, om der kunne være noget bevidsthed og noget kapacitet der. Uh-huh. Han havde en cylinder, hvor der nede i bunden af cylinderen var en lille kurv med en godbid og en hank. Kraven kunne ikke nå godbiden med sit næb. Det, han forsyner den her kaledoniske krave, som får navnet Betty, fordi hun bliver faktisk rigtig kendt, hun får et stykke ståltråd, og hun forsøger først lige at prikke det her ståltråd ned, og det kan hun ikke bruge til noget. Så tager hun resolut, bøjer den stykke ståltråd rundt om den cylinder, sådan at hun får en krog, og så hiver hun simpelthen kurven op. og tager godbiden. Og det er sådan noget, man må sige, det er så spontant, så man må gå ud fra, at hun har haft viden om, at hun kunne lave en krog, som kunne trække den kurve op.
2: Et lille observation fra felten en gang. Mm-hmm. Så ja, der var der sådan nogle, de der majsekugler, man kan få rigtig lækre. Så var der sådan nogle lidt større firkantede beholdere med noget rigtig luksus noget i. Og så jeg en, der var hængt ned i en lang snor, fordi at de større fugle ikke skulle spise dem. Sikkert fordi de så røg lidt hurtigt.
1: Mm-hmm.
2: Så sad der en krav lige op over, der hvor den var hæftet fast i sådan noget madsnor, eller det der kødsnor, eller hvad det hedder.
1: Mm.
2: Og så sad den ellers bare hævet op med næbbet, ned under den ene fod. Hævet op med næbbet, ned under den ene fod. Hævet op med næbbet, ned under den ene fod. Indtil den havde fået hele snoren op, og den her metalholder med fedt snasket ind i. Og så sad den ellers bare holdt den med foden og tykket. Altså hakkeløs. Yeah. Hvor jeg også tænkte sådan, hvor skulle den instinktive adfærd hos en gråkrav i Danmark komme fra normalt? Altså det virkede også altså, som en ting, hvor jeg ville tænke, det har den tænkt over. Den har, har en høj, en god hjernekapacitet, mm-hmm. og den har luret, hvordan den tænker sig frem til at løse den opgave.
0: Det man har jo lavet rigtig mange forsøg af, også med ravne.
2: Ja.
0: Men der kom kritikerne og sagde, jamen det kan være noget kendskab til tarme, så man er faktisk meget kritisk over for, hvad man tænker, at dyr har været udsat for, at de er vant til at hive nogle tarme for, og ligesom at få fat i det, de gerne vil have.
2: Så det kan hele tiden vendes?
1: Ja, men det lyder en lille smule søgt, men det er jo fedt, at der er nogen, der stiller spørgsmålet, fordi så må man jo tænke over design-eksperimentet. Men jeg synes, Betty-eksemplet er ret
0: overvisende. Den er ret vild, og den gik jo også viralt, der kom i Science, og man kan se billeder af Betty på nettet.
2: Ja.
0: Noget, jeg ikke kan lade være med at komme ind på, det er noget, der hedder Morgals regel. Og den har i virkeligheden, altså den siger i virkeligheden, hvis man kan forklare det med lavere psykologiske evner, og ikke med bevidsthed, så skal man tage de lavere psykologiske evner.
1: Ja.
0: Det vil sige, hvis man kan forklare det, selvom der er hundredvis af trin fra trial, altså med, at den prøver sig frem og prøver sig frem og prøver sig frem, så skal man forklare det med, at det kan være uden bevidsthed, at den bare prøver sig frem, indtil den får succes.
2: Ja.
0: Man prøvede i starten af den tid, hvor man laver alle de her forsøg med dyr, også med chimpanser, at man har givet dem nogle kasser, og så har man hængt nogle bananer op i loftet. Og det ender jo så også med, at de her chimpanser, de får stavlet kasser op oven på hinanden, og får pæret de her bananer ned. Det foregår over 3 år. Chimpanserne kan have prøvet sig frem i lang tid, og så ups, så nu virker det ikke også.
1: Mm.
0: Men forsøget med Betty er helt spontant, og det er også noget, man kigger på i de her forsøg. Det er, hvor spontant er det. Mm. Har den prøvet sig frem længe? Eller er det noget, den gør?
2: Ja.
0: Bare fuldstændig
1: Og det der med Morgans regel, det er vel lidt det samme som Occam's razor.
0: Ja,
1: man må ikke lave en tese om, hvordan verden hænger sammen, der er mere kompliceret end den verden, man kan se.
0: Nej.
1: Og så derfor så giver den jo god mening, Morgans regel.
0: Det centrale her kunne jo også være en logisk slutning om, at det kan godt være, at man kunne forklare det, hvis Betty havde brugt lang tid på det, men at det, at hun gør det spontant, selvom man kunne gøre det med trial and error, altså prøve sig frem, så ville man sige, at det centrale her er i, at hun gør det spontant.
1: Ja, du har fuldstændig ret. Det er rigtigt. Man kan vende den vej også. Ja, helt klart. Yes.
2: Ja. Jeg fortæller jo tit om mine husskader og gråkrav nede ved søen i København, jeg fodrer. Et sted, hvor der er et gråkravpar, der er der tre gråkraver lige nu. Og jeg ved ikke, om det er nogen fra sidste år, eller om det er bare en, der ligesom har lusket sig ind i området. Mm-hmm. Den har jo luret på meget kort tid, synes jeg, at når jeg kaster noget hundemad, så både skaderne og kraven, de rent instinktivt, vil jeg jo sige, letter.
0: Ja.
2: Fordi der bliver kastet noget mod dem. Så selvom de går klods op af Gunnar og mig, så ved de jo, jeg har mad. Og alligevel, når man laver den der kastebevægelse, så letter de lige sådan og lander. Ja. Og den ene krav har jo luret, at måden at få al maden på, er jo at stille sig helt op foran mig på en halv meters afstand, og så gribe. Så når jeg kaster mod den, så griber den simpelthen alle godbidderne.
0: Ja.
2: Og det synes jeg jo også virker, altså viser noget om noget tankevirksomhed, at den har fundet ud af, at måden, at jeg får snørret de andre på, er at være endnu mere tillidsfuld, og så simpelthen gribe godbiderne, i stedet for lige at lette, når de bliver kastet. Og den er eminent god til at gribe de der.
0: Lige præcis, og det er jo også det, man skelner, når man nu snakker om automatiske processer, som jo i virkeligheden kunne efterlignes med en computer eller en robot, ikke?
1: Ja.
0: Så tænker man, altså tænkning er jo heller ikke et veldefineret begreb. Men det, vi forbinder med tænkning, det er jo sådan set, at man har kreativ, fleksibel adfærd, at man kan ændre en situation til det bedre ved at prøve en anden løsning. Og det er jo i virkeligheden det, den gør. Hoppe hen og så se, om den kan gribe den, når du nu kaster den.
2: Ja,
0: og om den kan få nogle interaktioner, for den skal jo også have en interaktion med dig.
2: Ja.
0: I forhold til, at du ikke bare kaster det langt væk. Ikke?
2: Ja, altså,
0: at du kaster det mod den, så der kommer et samspil med jer. Og det er jo det, som man forbinder med tænkning og den menneskelige tænkning. Ikke?
2: Og min lille kloge krav.
0: Ja da, ja.
2: Men I skal lige have en gættelyd. Så dykker vi ned i nogle flere eksempler med tænkende dyr.
0: Ja.
2: Mario har sendt os en mail. Og så sker der simpelthen det, at Mario også en gang imellem, når Ruen tænker sig, sidder og scroller lidt. Og så har han fundet en video med gættelyden. Og nu kommer det. Sushi Pag, Johan Olsen.
1: Mm-hmm.
2: For første gang i Vildt Naturligt Historie skal I have en compilation af dyrelyde. Det vil sige, I får 10 dyrelyde.
1: 10?
0: Yes. Det var så jo det, nok med en sidste gang.
2: Nej, du skal du ikke sukke på forhånd, Susi. Så det, I skal gøre, er at gribe en kuglepind.
1: Yes.
2: Har en kuglepind værd.
1: Ja.
2: Og det går stærkt. Så det, vi også er ude i nu, det er noget instinktivt.
1: Mm-hmm.
2: Hvad tænker I? Intuitionen? Hvad siger den? Der er ikke tid til at tænke over tingene her. Derfor gør vi også det, at vi simpelthen tager svarene med det samme.
1: Okay.
2: Mm-hmm. Okay, er I med på den?
1: Mm-hmm.
2: Yes. Den er lidt krævende.
3: Ha ha ha.

0: Okay. Har I...
1: Ja, ja.
0: Noget at notere jeres bud?
1: Hvis spørgsmålstegn er et bud, så har jeg i hvert fald alle 10 bud.
2: Jeg har også et par stykker.
0: Ja. Sådan.
1: Ja.
0: Ej, jeg kan godt lide at være quizmaster. Johan, nummer 1.
1: Det var en abe.
0: Susi?
2: Jeg sagde fugl. Mm-hmm. Men spørgsmålstegn fugl.
0: Nummer 2.
1: Det er en ibis.
0: Det er en ibis, ja. Det er også en fugl.
2: En mågekoloni. Og
0: en mågekoloni. Yes. Ja. Mm-hmm. Nummer 3.
1: Æsel.
0: Æsel.
2: Jeg sagde zebra.
0: Zebra. Ej, I er trods alt ret enige, sådan, altså, i, hvor vi er henne i verden. Nummer 4.
1: Gris.
2: Ja, det havde jeg længere ned en flodhest.
0: Ja. Nummer 5.
1: Løve.
2: Løve, det sagde jeg også.
1: Ah, ja.
0: Ja. Ja, tak. Nummer... Ej, helt enige. Ej, det er sjovt, det her. Nå. Nummer 6.
1: Ja, den var nem. Afrikansk nøgenrotte.
2: Nå,
1: ja,
2: der sagde jeg svin.
1: Mhm.
2: Jeg tror, vi har haft det i en samme rækkefølge.
1: Når jeg skriver afrikansk nøgenrotte, skal du lige vide, så er det fordi, jeg er simpelthen ikke.
2: Okay.
1: Det kunne også have været en artvark.
2: Mm, ja.
1: Okay.
0: Artvark. Nummer 7.
1: Hvad siger du til den?
2: Altså, jeg vil sætte spørgsmål til dig, men jeg synes, jeg kendte lyden, men jeg et eller andet zoologisk havedyr, men jeg kan ikke huske det. Nej.
1: Altså, jeg tænkte, det var sådan et marsvin. Altså sådan et, der bor i havet.
2: Ja, det er sådan lidt måske, men jeg synes alligevel... Ja, det kunne godt minde om et eller andet val. Ja. Men altså, jeg er ikke sikker. Jeg skriver spørgsmålstegn.
1: Ja.
0: Nummer 8.
1: Mm, det synes jeg også var en val.
2: Jeg synes, det var en frø.
1: Ah, okay. Måske. Valfrø.
2: En eller anden...
0: Jeg kan godt lide det. Har noget at skrive bud ned. Jeg er vild med det. Okay.
2: Ja, en eller anden skinger stemme, ja.
1: Ja.
0: Nummer 9.
1: Der tænker jeg, det var en fugl.
2: Jeg har bare skrevet spørgsmålstegn, for der var helt, tænker jeg.
1: Ja.
2: Nej, okay. Det vidste jeg ikke.
0: Jamen, stadig har skrevet mange ting ned. Nummer 10.
1: Jeg tænkte, det var en fugl.
2: Jeg skrev sådan en skud fra hoften, en blishøn.
1: Uha!
0: Og så har vi ude to fugle.
2: Eller røvhøne, eller en eller anden.
0: Sådan!
2: Jeg er ikke sikker.
1: Okay. Nej.
0: Jamen, så sker det simpelthen det, at I, kære lyttere, og I, kære Johanna og Susi, får svarene. Med det samme. Her kommer nummer 1. Det er en wapiti, eller en elk. Ja. Og her er vi ude nummer 2. Der er en gepard.
1: Wow.
0: Hold op. Og her kan man faktisk godt, hvis man... Det lyder lidt æselagtigt, men det er en pingvin.
2: Nej.
1: Nej.
0: Og så kommer der en gengang, og vi har før. Det er jo koalaen, der lyder lidt som en grisbas. Så har vi nummer 5. Det er en australsk trappe. Australian Busted.
1: Trappe, er det en fugl?
0: Nå, ja. Okay. Og her er vi ude i en...
1: Afrikansk nøgenrotte.
0: Klippegrævling. Hov. Og så er vi allerede videre til nummer 7, som vi også har før. Det er nemlig den fantastiske kæmpe lemur, Indrin. Og nummer 8 er... Den har vi også haft før. Det er White Bell Bird. Hvid klokkefugl. Så har vi nummer 9. Det skal man kende. Det er et murmeldyr. Og så kommer til sidst tættest på et rigtigt svar fra jeres side, og stadig så langt fra, det er en hvidhovedet havørn.
1: Boom! Fugl. Jeg havde en rigtig.
2: Jamen, hold da op.
0: Sikke, ja. Sikke en noget. Fest. Er du klar med noget videnskabsnyt?
1: Ja, gud ja. Har nogen af jer hørt om prototaxis?
0: Prototaxis?
1: Ja, det lyder som en bevægelse, ikke? Men det er det ikke. I 1843, så fandt paleontologer nogle rimelig syrede fossiler. Det er sådan noget op til 8 meter høje, 1 meter i diameter, strukturer, der lignede nåletræ, træstammer, eller noget af den stil. I 2007 kom forskerne frem til, at der nok var tale om en slags svamp.
0: På 8 meter?
1: Ja, men det er slet ikke chokerende nok endnu.
0: Ja.
1: Kunststofanalyser viste, at de indeholdt kunststof optaget fra andre organismer. Og det er sådan noget, som passer med lignende profiler hos svampe.
0: Mm-hmm.
1: Men det er godt nok nogle ordentlige børger, nogle svampe. De er, og nu kommer chokket, mellem 420 og 375 millioner år gamle. Så det er helt tilbage til Ordovicium.
0: What?
1: På det her tidspunkt er landplanter ikke rigtig... Altså, det er så småt ved at gå i gang, og der er sikkert nogle bakterietæber og lidt alger og sådan noget. Men de her kæmpe strukturer...
0: 8 meter?
1: Ja.
2: Hold op.
1: Det er altså før skove, og man spørger sig selv, hvad fanden er de så store, hvad de levede af? Ved at undersøge en lille art af prototaxites, som man kalder hele den der orden, nemlig prototaxites taiti, Det er lidt underligt, den hedder det, fordi den er fundet i Skotland. Mm. Men er der forskere ved Edinburgh Universitet kom frem til, at der nok ikke er tale om en svamp. Mm. Organismer fra samme område, fossileret på samme måde, og som helt klart er svampe, er helt anderledes opbygget, og indeholder kitinstrukturer, som er en typisk svampesignatur for deres vægge, cellevægge. Prototaxis taiti ser ikke ud til at indeholde kitin overhovedet. Prototaxis indeholder derudover en fremmedartet form for lignin, og lignin er en plantesignatur, men den her udgave er anderledes end planterne, siger forskerne. Organismen ser stadigvæk ud til, som før observeret, at leve af at nedbryde organisk materiale. Forskerne vil ikke lade sig interviewe, fordi at artiklen er foreløbig kun ude i det, der hedder BioArchive, som er et sted, hvor man kan publicere artikler, der ikke endnu er fagfællebedømt. Mm-hmm. Så vi må lige holde vejret og vente til, at den bliver udgivet i et videnskabeligt tidsskrift, hvor den har været fagfællebedømt. Mm. Men det er virkelig spændende, fordi det kunne vidne om, at det her tilhører en organismetype, der simpelthen ikke findes længere. Altså en helt, helt anden form for organisme, som hverken er en svamp, eller en plante, eller et dyr. Altså. Det er virkelig spændende.
2: Så man tænker, det kunne findes på Mars, eller
1: netop.
0: Jeg har også googlet en billede af, hvordan de tror, de har set ud, som sådan nogle nærmest stenstøtter op af jorden.
1: Ja,
0: de må have lignet et månelandskab.
1: Ja, det har set meget, meget fremadrettet.
0: Crazy!
1: Yes. Vi har besøg af dig, seniorforsker Susie Pag, Institut for Kemi og Biovidenskab på Aalborg Universitet, og vi snakker om bevidsthed og følelser hos dyr. Mm-hmm. Som regel, når man siger dyr, så er det måske den første tanke sådan nogle pattedyr.
0: Ja.
1: Mm-hmm. Måske kommer der et fugle ind over, mm-hmm. men der er faktisk også eksempler på sådan ret kompliceret tilsyneladende kognitiv adfærd hos insekter.
0: Ja. Jeg kan huske, at jeg har set de der humlebier,
1: ja, netop.
0: Mm-hmm. Der løser opgaver.
1: Ja.
0: Apropos.
1: Ja.
2: Ja. Ja, altså man har jo hele biernes sprog,
1: ja, ja.
2: Som jo også tyder på, at de kommunikerer indbyrdes, og hvordan det skal forklares, jeg forstår det heller ikke. Men det, man jo kigger på i dag, det er, at måske er det ikke hjernens størrelse længere, men neuronerne, og hvor tætte neuronerne er.
1: Ja.
2: Sådan at, fordi der findes jo rigtig meget adfærd, som er svært at forklare, med instinkter og tilvænninger og sådan noget selv hos hos ikke vertebrater.
1: Mm.
2: Altså blæksprutterne er også et eksempel og hvordan det kommer, altså hvordan det hænger sammen. Altså, det tror jeg ikke jeg vil begive mig ud i, fordi altså det er ligesom fugle og pattedyr, som jeg synes stadigvæk at vi har en forklaringsmodel til, og også fordi vi kan sammenligne det med os selv.
1: Når pattedyr bliver kede af det. Mm-hmm. Det siger vi mennesker, så står vi og kigger på, nu den er ked af det, fordi vi går, og vi kan se på hundens hale og sådan noget der. Vi kan også godt se, i hvert fald med hunde og visse andre dyr, når de er glade, og vi kan også se sådan dyreunger, der leger og ser vældig glade ud.
2: Ja.
1: Så vidt jeg forstår, har man også lavet sådan nogle hormonundersøgelser, at man kan se, at de udskiller sådan nogle hormoner, som vi også udskiller, når vi er glade og sådan ting.
2: Ja.
1: Jeg tænkte på, kede af det. Jeg har aldrig hørt om et deprimeret dyr.
2: Det er jo enormt svært at vide, hvordan følelse føles hos et andet væsen, ikke? Og jeg kan heller ikke med jer to vide, hvordan, selvom I beskriver, at I er kede af det, om den følelse er den samme som min. Mm. Men vi kan dog tale sammen og måske give følelsen nogle farver, sort for noget deprimeret, eller vi kan beskrive den følelse, ikke? Mm. Men der må vi jo så igen tilbage til hjernen for at prøve at kigge på, om der er nogle bestemte hjernecentre, som bliver oplyst, når det er, at man ser, at dyret har et eller andet bestemt adfærd.
1: Mm.
2: Man kan se nogle hormoner, som bliver udskilt. Der snakker man meget om dopamin og oxytocin og sådan noget, som bliver udskilt. Og også stresshormoner, hvis det er, at man føler ubehag. Mm. De ligner jo meget det, som vores krop også, hvordan den reagerer. Og allerede Darwin bruger jo også og beskriver følelser, og at de her følelser er til for at overleve. At det ikke er noget, der heller der er unikt menneskeligt, men altså, hvis man forestiller sig et dyr, der ikke føler frygt, altså de lever ikke særlig længe, at sociale følelser også er til, altså hvis man ikke har noget kærlighed til sin unge, altså det kalder man måske instinkt, moderinstinkt hos dyr, men moderkærlighed hos mennesker. Men er det ikke noget, der er opstået som noget overlevelse, som vi så måske som mennesker har ophøjet til noget, som, ja, som er, vi mener er unikt menneskeligt. Mm. Men sandsynligheden for, at det er unikt menneskeligt, er lille, hvis vi kigger på det biologisk set.
1: Fordi, ja, netop, fordi ja, forskellen på væsenforskel og ja, gradsforskel.
2: Ja, ja. Mm.
0: Hvad med de der, synes jeg, altså jeg tænker bare de der, det var faktisk det, jeg tænkte på lige før gætlyden. Mm. Noget, som mange har set det ene eller det andet sted, netop tænkt følelser, er jo, når man ser en elefant bære rundt på sit døde unge. Ja. Eller en abe, de gør det også tit. Altså bære rundt på de her døde unger, der har været døde i lang tid, så tænker hvad skulle dog, altså hvad skulle ideen være med det, hvis det ikke er, fordi de sørger, og man har hørt meget med elefanter, der kan stå og sørge over familiemedlemmer, der er døde.
2: Ja. Altså det er jo lidt uden for videnskabens område, må man sige. Men måske kommer vi til det en dag og ved noget mere om, hvad der foregår i hjerneprocesser og sådan noget. Men der er jo mange dyr, og selv kravfugle udviser nogle former for begravelsesadfærd. For eksempel husskader, som jeg har stået og kigget på for mange år siden. Der måtte jeg slå en husskade ihjel i haven.
1: Mm-hmm.
2: Og den havde siddet et stykke tid, og jeg hader at skal aflive de her dyr. Men altså, til sidst jeg tænkte jeg, at der er ikke nogen anden vej, end jeg måtte gøre det hurtigt, og jeg aflevede den her husskade, og så tænkte jeg bare, egentlig så fint, så jeg lagde den ude i haven, tænkte, det kunne jo være, kunne den udstoppes eller hvad.
1: Mm-hmm.
2: Men jeg havde i hvert fald ikke lige lyst til bare lige at putte den i skraldespanden, så den lå ude i haven, og jeg glemte lidt om den her husskade, og næste morgen, så vågnede min mand og jeg op, og min mand er altid meget tidligt op, og så sagde han, prøv at komme her ind og se, og der var simpelthen inferno af de her husskader, skræppen og skrigen ude i haven. Og så sad de i en rundkreds rundt om den her husskade. Og jeg kan sige, at hårene rejste sig simpelthen på hovedet af os.
1: Ja.
2: De sad i en rundkreds, og så trak de i den her døde husskades fjer, ligesom for at finde ud af, er der liv i dig? Er du død, eller hvad?
1: Mm.
2: Jeg ved ikke, hvad de gjorde.
1: Mm.
2: Men i hvert fald sad de der et lille stykke tid, og så blev det stille, og så sagde det puff, og så forsvandt de alle sammen igen. Og det er jo mærkeligt, at de gør det.
1: Ja.
2: Fordi man kunne tænke, okay, det kunne være et bytte for dem. Altså, nu var den jo død, og hvis de ikke betragtede som en artsfælle eller et eller andet, de kendte, jamen, så ville de måske spise af den.
1: Mm.
2: De rykkede i den, men de spiste ikke af den. De forlod den igen. Og det sætter jo tanker i gang.
1: Det ligner jo nærmest et ritual.
2: Ja, det lignede et ritual, og det er ikke kun mig og min mand, der har set det. Det er faktisk beskrevet andre steder, hvordan husskader gør det her. Og man kender det fra elefanter, og man kender fra valer også, at de bærer rundt på unger. Ja. Så der er jo en tilknytning, og der må vi jo så måske bede om hjælp hos Richard Dawkins igen og sige, jamen, der bliver hos sociale dyr en tilknytning mellem individerne, som jo er en eller anden form for overlevelse, og den slipper måske ikke altid lige efter døden, selvom det var mest hensigtsmæssigt. Så er den så stærk, den her tilknytning, og det kender vi jo også fra os selv, når vi mister nogen, at man bliver ved med at søge tilbage til det her menneske og mindes det og sådan noget, og det er jo en tilknytning, som har været nødvendig, da det menneske var levende, ikke? Men som jo stadigvæk, og sikkert også hos andre væsener, bliver der et stykke tid efter, selvom det er en uhensigtsmæssig
1: følelse. Ja, fordi det må jo, uhensigtsmæssigt i den grad, at de bruger jo, vi bruger energi på og tid på at være ved siden af os selv, ikke?
2: Ja.
0: Men altså, undskyld mig, nu må jeg lige ødelægge hyggen.
2: Mm.
0: Og det ligner ellers ikke mig, fordi jeg har slet ikke noget husskader nu af min yndlings. Men altså, for det første er de jo mega territoriale.
2: Jo.
0: Og for det andet, så hvis det er ynglesæsonen, så er der jo kun et par i territoriet.
1: Mm-hmm.
0: Men for det andet, så er de jo nogle røvbananer.
1: Nej, hvad er det for et sprog?
0: Det er rigtigt
1: på P1?
0: De er jo nogle røvbananer, hvis der er et ledet territorie. Altså, der er jo skadet bryllupper, som ikke er særlig lykkelige, men hvor skader jo altså er op og slås om et territorie. Og nogen kan jo, altså de kan jo finde på at hakke hinanden til død. Det kan solsort også. Det er ikke, fordi jeg siger, at husskader er særlig slemme. Jeg tænker bare, kunne man ikke også bare vente om at sige, at de har været nede og tjekke? Ja. Så har Bjarne skulle stille træskoene, så er der et ledet territorie.
2: Vi kan ikke vide det.
0: Nej.
1: Det er lige præcis de spørgsmål, som er relevante at få, så man kan forsøge at besvare dem.
0: Mega spændende. Ja. Jeg bliver altså også lige nødt til at nå at spørge, Sus, for tiden løber. Der må også være nogle faldgruber, når man laver de her studier.
2: Det er der helt sikkert.
0: Og jeg kunne rigtig godt tænke mig, hvis du havde lyst til at fortælle om Kloge Hans.
2: Ja.
1: Nå ja.
2: Ja. Jamen, han var jo en af de første, som virkelig også ændrede den måde, man tænkte om, hvordan man skulle lave forsøg med de her andre væsener, for ikke at komme til at lave fejl. Kloge Hans var en hest, og den levede i starten af 1900-tallet, Og den var ejet af en mand, der hed Wilhelm von Osten, mm-hmm. og han var matematiker.
0: Yep.
2: Og han havde en ambition om, at de her, at han kunne lære hesten matematik og regning og farver og alle mulige forskellige ting. Og han optrådte med Klogehans, og von Osten, han stillede Klogehans alle mulige spørgsmål om matematik og farver og andre ting. Og Klogehans, den svarede ved at trampe med sin hove. Og hvis han for eksempel bad den om at regne noget ud, så trampede den med hovene, sådan at, eller han sagde, det skulle være det rigtige resultat. Ja. Og så signalerede den med sin hove, når han ramte det rigtige, ikke? Og så var der jo nogen, der alligevel fik den tanke om, at Wilhelm von Osten, han var en snyder, fordi gav han i hesten et eller andet tegn, når den skulle holde op med at stampe.
0: Lige prik på skulderen.
2: Men det viste sig, at det kunne den altså også svare på ting, uden at von Osten var der. Så var der nogen, der tænkte, nu prøver vi at sætte en skærm op. Og så stiller vi spørgsmålet bag skærmen, så hesten ikke kan se. Og historien forlyder, jeg synes stadigvæk, det lyder meget utroligt, ikke? Men så kunne den ikke længere svare. Konklusionen på den her lille historie er, at hesten kunne aflæse, hvornår den skulle hoppe op her, og at man simpelthen ubevidst giver nogle signaler til hesten om, at nu siger jeg det rigtige svar.
0: Sejt.
2: Det gør jo sådan set ikke hesten mindre utrolig.
1: Nej,
2: synes præcis. Jeg ikke.
0: Nej, lige præcis.
2: Fordi den så kan aflæse noget kropssprog, som vi andre ikke aner, at vi udsender.
0: Ja.
2: Det skal man i hvert fald passe på.
1: Jeg har også indtrykket, at det er sindssygt svært at designe de der eksperimenter,
2: ja.
1: Til at finde ud af, om fuglene...
2: Det er det også. Altså, jeg tænker også nogle gange, hold op, hvordan har de fundet på,
1: og
2: prøve de der forskellige altså spejltester, og
0: ja.
2: Hvad man ellers bruger til at kigge på dyr.
0: Ja. Altså stadig for vildt er en hest, uanset om den fik tegn, eller uanset om den snyder leje, bare for den til at stå og stampe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bum.
2: Og så er der jo hele tiden den der menneskelige forståelse af verden, som vi planter ind over andre væsener. Altså, det er måske lidt krigeriske, konkurrencedygtige væsen, vi er, i forhold til, at vi også betragter andre dyr som havende. Førhen, der betragtede man ulve som havende et hierarki.
1: Mm-hmm.
2: Og det viser sig sådan set, at det stort set kun handler om, hvor gamle de er. Vi planter nogle modeller ned over, som vi selv synes giver mening for os, og som måske passer meget i den menneskelige verden, ikke?
1: Ja.
2: Og så er der hele vores sansapparat. Altså, vi oplever verden anderledes end mange andre dyr.
1: Tror du, den her stigende forståelse for dyrs kognitive evner, bevidsthed, følelsesliv, kommer til at ændre på vores sådan, etiske forhold til dyr, hvordan vi behandler dem, og hvordan vi behandler dem både i landbruget og i naturen, som sådan?
2: Det tror jeg. Altså, det er vel lidt som da Eva og Adam spiste af æblet, ikke?
1: Mm.
2: Altså, når man først ved det, så er det jo svært, ikke? Altså, det er svært at negligere. Altså, vi har hele tiden kunnet dække os ind med, at de er instinkter, og de har ikke den samme bevidsthed som os, og så føler de nok heller ikke det samme og sådan noget.
1: Ja.
2: Altså, jo længere vi kommer til at grave i det, så tænker jeg, at vi kommer til at lave nogle ændringer.
1: Ja.
2: Det tænker jeg.
0: Ja, og måske også bare blive klogere på, hvor meget de dyr selv vil, eller kan, eller gør, eller fordi vi også har haft dem i vores varetægt i mange år, mange af dem, ikke? Altså, hvad der som kan måles på forskellige parametre. Men tror du også, man finder frem til, at der, altså, ligesom med mennesker, er forskellige diagnoser, eller psykopatiske træk hos, altså, en høne, eller en hund, eller hvad ved jeg, altså, at der simpelthen er sket noget?
2: Det ved man jo i hvert fald fra forsøg med aber, at der i deres opvækst kan gå nogle ting galt.
0: Ja.
2: Men man ved det faktisk også fra de forsøg, man laver med kravefugle.
0: Okay.
2: At hvis man har 10 kraver, som man laver forsøg, så er der altid nogen, der rækker lidt ud over de andre lidt hurtigere til at løse de opgaver. Ikke? Også, hvor der også er kognitivt forskel på dem.
0: Ja.
2: Så det er der helt sikkert.
1: Det ved man jo sikkert også, de fleste haveejere også, at der er nogle fugle ved foderbrættet, der stikker ud, som er mere eller mindre modige, eller har en opførsel, man ikke er vant til. Så der er jo store individuelle forskelle.
2: Ja, det er der, og det har jo været med til at drive evolutionen også. Mm. Og man tænker meget, nu har jeg lige arbejdet med byharer her for nylig, og har også arbejdet rigtig meget med ræve, altså, hvor de jo tilpasser sig. En helt anden flugtadfærd ind i byen, for ellers så kan de ikke overleve herinde.
0: Nej.
2: Og det må jo starte et eller andet med, at nogle dyr har en fleksibel adfærd. Altså selvom de har været jaget i årtusinder og har skulle frygte mennesker, så er der alligevel fleksibilitet nok til, at de kan lave en bestand ind i byen, hvor der sådan set er mennesker over det hele.
0: Altså, der er både noget tilpasning, og så er der noget helt evolutionært sky og modige individer.
2: Mm. Ja, det er jo faktisk det, man mener, har drevet vores bevidsthed så langt, at vi har skulle leve i de her sociale sammenhænge.
1: Mm.
2: Det er jo en evindelig udfordring, det er at begå sig i sin familie, at begå sig sammen med sine kollegaer, men arbejder hele tiden på ikke at blive udstødt, og det kan være noget rent genetisk, at man, at man skal forsøge at tilpasse sig og få det bedste ud af det. Og sådan noget, ikke?
1: Ja, helt klart. Det er der jo, så vidt jeg forstår, også folk, som mener, at, at det er baggrunden for udviklingen af den der kolossale hjerne, vi render rundt med, og alt det energi, vi bruger på at holde den ved lige, at det simpelthen er sådan en social, i høj grad for at kunne agere socialt.
2: Ja, der er jo den her Machiavellians teori omkring netop den humane og abernes udvikling, at man danner politiske alliancer.
1: Mm-hmm.
2: Og det starter sådan set i gruppen med, at nogle hanner allierer sig med nogle andre, mm-hmm. hvor de servicerer den øverste han, sådan at han får alt. Men så er det strategien jo så, at på et eller andet tidspunkt, så falder der måske noget af på den næste han. At man danner de der netop politiske alliancer, som vi jo også ser i den virkelige verden i dag.
0: Ja.
1: Mm. Ja. Men så er der jo også, stadigvæk er der jo eksempler fra sådan noget arkeologi, og sådan noget, hvor det ser meget fladstrukturagtigt ud. Altså, de har, så man, det er svært at sige.
2: Jamen altså, man har jo diskuteret meget om det var redskaberne, som var med til at adskille mennesket, og dens udvikling til den her bevidsthed, som vi nu har. Det kan være, der er andre bevidstheder, end vi har. Mm. Men at det har været med til at drive den, men de senere år, tror jeg, man hælder mere til, at det nok er de sociale sammenhænge, fordi man også kan se ligheder mellem andre sociale dyr, at de også har en højere bevidsthed og problemløsning, og kigger hinanden ud.
0: Susi, hey, det har været en kæmpe fornøjelse at have dig på besøg igen og snakke om de følsomme væsener, vi omgiver os med. Seniorforsker ved Institut for Kemi og Biovidenskab på Aalborg Universitet.
1: Og forfatter til blandt andet Nordens kloge kragefugle.
0: Så har vi også nævnt Tænker Dyr, som du har skrevet, Susi, hvor man kan læse om klogehands.
1: Mange af de ting, som vi har været inde på i dag, for eksempel jeg synes, det er super fedt fokus, det der, du siger, at den antropomorfe tilgang er altså større, end vi egentlig tror.
2: Det er den,
1: når det gælder adfærd. Så det har du derinde. Du har også dyr, så pattedyr, fugle og pattedyrs hjerner og alle mulige ting. Mm. Det er en virkelig, virkelig fed bog, som sådan en, hvis man synes, den her udsendelse gjorde en mere nysgerrig.
0: Ja, og tak til verdens bedste lyttere.
1: Og dem skal vi også takke.
0: Og tak til dem, der sender ros ind og jokes
1: og
0: spørgsmål. Mm. Det er på vildtnaturligt@dr.dk.
1: Ja.
0: Og så kan man som altid finde programmerne i DR Lyd, eller der, hvor man finder sin podcast.
1: Ha' det rigtig dejligt.
0: Nyd dagen.

0: Lige om lidt, så kan du høre P1 Morgen. Det er lige efter radioavisen. Klokken er 7.
1: Langt flere bliver ramt af kræft i halsen. I løbet af de seneste 40 år, der er antallet af danskere med halskræft syvdoblet. Det viser et nyt studie fra Rigshospitalet. Det er Christian von Burgwald, der er professor i øre-næse-halskirurgi, der står bag det her studie. Og han fortæller, at det er særligt af mænd over 60 år, der bliver ramt af den her type kræft.
2: Mænd rammes 3 gange så hyppigt som kvinder. Sygdommen viser sig helt ned til 30-årsalderen, men gennemsnitsalderen for sygdommen, den er cirka 60 år, så man mener, at det tager lang tid, fra man bliver smittet, til den udvikler sig.
1: Og så god morgen til dig, Peter Qvortrup Geisling, vores sundhedskorrespondent. Altså, hvorfor rammer den her halskræft især mændene?
3: Forklaringen er nok, at kvinder eksponeres for HPV-virus tidligere, måske for de selvforandringer på livmoderhalsen, på grund af det her HPV-virus, måske livmoderhalskræft, ofte så rydder immunforsvaret nu op i infektionen. I hvert fald så har hun mødt det her virus, og så mindskes risikoen for kræft i halsen senere i livet på grund af det samme virus.
1: Og så er den altså syvdoblet de seneste 40 år. Altså, hvorfor ser vi den her kæmpe stigning?
3: Ja, den her type HPV-virus, den ser vi første gang for 40-50 år siden. Og kombinationen af det her nye virus og så 68-generationens noget friere sexliv, det er forklaringen på stigningen. Sygdommen, den opstår i forbindelse med oral sex, og på den måde så kan både mænd og kvinder smitte hinanden. Men hvorfor falder antallet så ikke, kan man sige? For vi begyndte jo at vaccinere i 2019, fordi, også som Hans Christian von Buchwald sagde, det tager 30-40 år for den her sygdom at udvikle sig, så effekten af vaccinen, den ser vi først i 2040.
1: Og hvor alvorligt er den her type af halskræft så fra HPV-virusen?
3: Der er 220 forskellige kræftsygdomme. Den her er ikke i den alvorlige ende. Cirka hver femte dør af den, og der er gode muligheder for helbredelse. Men du skal altså reagere, hvis du mærker en knude på halsen, har synkebesvær eller smerter, når du synker, eller har en fornemmelse af en klump i halsen eller en uforklarlig hæshed.
1: Lød det fra Peter Qvortrup Geisling, vores sundhedskorrespondent. Det har været nogle varme og tørre dage, hvor mange af os har drukket ekstra meget vand fra hanen, fyldt badebassinet eller måske taget et koldt bad inden sengetid. Og det er noget, der i den grad kan ses på vores vandforbrug. Flere vandværker har faktisk været nødt til at bede os om at spare på vandet hen over weekenden. Og ifølge vandværkernes brancheorganisation Danva, så har forbruget været så højt, at vandværkerne har svært ved at følge med, fortæller Dorte Skrem, der er fagleder.
4: Vandforbruget er mere end dobbelt så stort som normalt, og det kan systemet simpelthen ikke følge med til, det er det ikke dimensioneret til.
1: Ja, det er især én ting, der dræner vores fælles vandkonto, siger hun.
4: Det skyldes jo primært de der meget fine badebassiner, der er i cirkulation rundt omkring, og ja, man har brug for at køle sig, men vi kan virkelig se, at det tager overhånd nogle steder i forhold til sådan et normalt forbrug.
1: Og da vi spurgte gæsterne på Bellevue Strand nord for København i aftes, så var det tydeligt, at weekendens varme har krævet lidt ekstra nedkøling, også derhjemme.
5: Vi bruger badebassin, og så er vi lige på stranden i dag.
6: Vi har et badekar, hvor vi måske ja, fylder mere end det normalt værre.
7: Ja, vi drikker mere, men efter jeg ved ikke, om vi bruger mere. Jo, måske en ekstra skyld om natten, men, eller om aftenen, men ellers så.
1: Fortalte her Kamal Marsoui, og inden ham, der var det Gulaye Kiran og allerførst Feline Hansen. Mange børn bliver sendt på fodboldskole eller spejderlejr her i sommerferien. Men flere steder, der kan man også komme på farmercamp på en landbrugsskole. Blandt andet ved Bramming, hvor lidt over 80 børn i alderen 10-15 år i dag møder op til 3 dage med landbrugsaktiviteter. Og det er rekordmange deltagere i år, fortæller forstander for Kjærgaard Landbrugsskole, Lasse Iversen Hansen.
8: Det er faktisk en blandet gruppe, både på køn, altså drenge og piger. Der er en stort set lige mange af hver. Nogle af dem, det er nogen, som ved, at de skal gå på landbrugsskole senere. Nogle af dem, de gør det, fordi de har været i brobygning og synes, det var et sjovt sted lige at komme forbi. Og så kunne de godt tænke sig at følge op. Og andre, de er egentlig bare nysgerrige.
1: Ja, på farmercampen, der skal børnene prøve en lang række aktiviteter med dyr og maskiner, som er en del af livet på landet. Og så bliver der også plads til blandt andet have, traktor, træk og glidebane på landbrugsplastik. Det er 6. gang, at campen bliver afholdt på Kjærgaard Landbrugsskole, og Lasse Iversen Hansen håber på, at det vil inspirere nogle af børnene.
8: Hvis der skulle komme nogen, som siger helt ærligt, uddannelsen til landmand, det er bare lige mig, og det var jeg ikke klar over, inden jeg kom til farmercamp, så har vi også på den måde gjort noget, som vi kan være super stolte af.
1: Ja, sådan en uge på landbrugsskole bliver ganske udmærket vejrmæssigt, i hvert fald i dag, fordi måske er det lidt mere køligt og skyet, end det har været i weekenden, men det bliver altså ganske fint sommervejr. Der er skruet lidt ned for temperaturerne. Termometeret det kommer til at ligge mellem 20 og 25 grader, men altså ellers sol langt de fleste steder i løbet af dagen. Vinden er lidt til frisk.
9: Godmorgen, så er klokken blevet 7:05. Vi er i gang med den første P1-morgen her i sommerugerne, hvor vi jo altså så sender lidt anderledes, end vi plejer, nemlig først her fra 7:00, til gengæld helt frem til 10:00. Og den her morgen, der skal vi blandt andet se tilbage på en ganske gruopvækkende sag fra 2023, hvor flere spørgsmål i dag stadig står ubesvaret hen.
10: Sydsjællands og Lollands Falsters politi har sat en massiv eftersøgning i gang for at finde en 13-årig pige. Hun forsvandt til formiddag i den lille by Kirkerup uden for Slagelse, mens hun var i gang med at dele aviser ud.
9: Ja, Berlingske kan fortælle, at politiet allerede dagen efter kidnapningen var til stede på gerningsmanden Philip Patrick Vests adresse ved Korsør. Her observerede politiet huset i 5 timer uden at gribe ind, og alt imens der blev pigen altså misbrugt. Hvorfor politiet ikke greb ind, det forsøger jeg at få et svar på fra politiet i løbet af den næste time her i P1 Morgen. Hvor vi også skal til Rusland, der efterhånden er presset på flere fronter. Putin er trængt op i en krog, mener nogen, og hvad gør han så? Det skal jeg tale med Michael Jarlner om, som er international kommentator på Politikken. Og så hele den sidste time fra klokken bliver 9 og frem mod 10:00 her i P1 Morgen, ja, så får jeg besøg af dagens sommergæst, som i dag er hende her.

0: Ja, Alberte Winding er igen blevet aktuel med hendes sang Lyse Nætter, som jo altså blev kåret som den bedste danske sang nogensinde i DR's top 100, og derfor glæder mig meget til at få besøg af lige præcis hende. Og jeg hedder i øvrigt Pernille Rudbæk, og kan bare sige rigtig hjertelig velkommen indenfor. Og så kan jeg også starte med at sige godmorgen til dig, Stephanie Suryk.
1: Godmorgen.
0: Også en, hvad kan man sige, i en ny setting, ferieafløser i Washington D.C. som korrespondent på en måde. Til daglig kender vi dig jo som vært på vores USA-magasin Stjerner og Striber, og øvrigt også som international korrespondent. Men nu er du altså i USA, og udover at du selvfølgelig har masser at se til, så har du også haft tid til at kaste dig over vel en af de mest omtalte bøger, forestiller mig, i Washington lige nu. Regime change.
1: Alle taler om den.
0: Alle taler
1: i hvert fald i den her by, men det er jo også en by befolket af politiske nørder.
0: Ja, det er en 464 sider lang bog om Trump, selvfølgelig, får lyst til at sige, når alle taler om den. Hvorfor er den så interessant?
1: Fordi det ikke er endnu en biografi om Trump, dem findes der masser af, men fordi det er to meget respekterede amerikanske politiske journalister, som i årevis har haft gode kilder i Trumps bagland, Trumps inderkreds, som har gennemført omkring 1000 interviews. Det er altså virkelig mange. Og det er altså mundet ud i en bog, som er, kan man sige, et portræt af Donald Trumps første år ved magten her ved runde 2. Og så kan man sige, har vi ikke hørt nok om det? Vi har hørt masser om det, men jeg synes, det interessante her er, at de ligesom dokumenterer, at magtbeføjelserne i præsidentembedet er blevet nogle helt andre og meget større. Og det er også derfor, bogens titel er regimeskifte inde i Donald Trumps kejserlige præsidentembede.
0: Ja, det er som sagt altså to journalister, to New York Times-journalister, Maggie Haberman og Jonathan Swan, som har stået bag interviewsene, som har lavet den her bog. Man har kunnet læse uddrag også i The New York Times, og du har altså også, Stephanie, været i fuld gang. Fortæl os lige, noget af det mest opsigtsvækkende, der står i den her bog. Hvad har du især bidt mærke i?
1: Jamen, jeg ved nærmest ikke, hvor jeg skal starte eller slutte, fordi jeg synes sådan set, at hvert afsnit er, sidder jeg og taber kæben med mellemrum, om det så handler om, at Donald Trump går rundt med superlimer helt selv, limer nye guldornamenter fast til væggen i det ovale værelse, om de beskrivelserne af, hvordan han sammensætter sin regering oprindeligt op til præsidentindsættelsen, sidder han på Mar-a-Lago og nærmest sådan laver videocasting af folk, eller om det er en passage, hvor forfatterne forsøger at tale med ham om magt, og Trump så fremdrager sådan et brev på to sider, som han kalder for, eller som han mener er udarbejdet af en historiker. Det viser sig så i virkeligheden at være en caddy for den amerikanske golfstjerne Gary Player, der har lavet det her papir. Men hvor Trump bliver sammenlignet med ledere som Genghis Khan og Napoleon, Stalin og Hitler, og hvor Trump faktisk er ret stolt af, at i den her sammenligning bliver der altså ligesom skrevet, at det kan godt være, at de var store, og det kan også være, at de har været problematiske, men de havde kun lokal magt, og Trump har global magt. Og det lyder måske som en lidt skør anekdote, men det er enormt interessant, fordi de faktisk, de her to forfattere, jo løbende gennem den her klods af en bog, dokumenterer, at Donald Trump, han her i sit andet embede, vitterligt har besluttet sig for at bruge sin magt til at få verden, som han vil have den.
0: Ja, så jeg kan næsten høre, at det billede, der bliver tegnet Donald Trump, det er ikke noget, som sådan går ind og, ja, det ved jeg ikke, Stephanie, går det ind og nuancerer den forestilling, vi har om Trump, eller sætter den bare en tyk streg under, at han er altså noget helt for sig, noget vi aldrig har oplevet før?
1: Altså, jeg må sige, jeg synes ikke, og det havde jeg sådan set heller ikke forventet, altså, at jeg får et grundlæggende anderledes indblik eller billede af Donald Trump. De her to journalister, de er begge to fra New York Times. De har været kritiske gennem alle årene, at de er gået kritisk til magten og til Trump i deres dækning. Det, jeg synes, der er interessant, er, at man kan mærke, at Trump så faktisk respekterer dem, og vi kender ham alligevel som en mand, der ikke har meget respekt for særlig mange medier eller journalister. Men så godt er deres ry. Det, jeg synes, der er det interessante her, det er ikke så meget billedet af Trump selv og hans fascination af hverken Genghis Khan eller guldpynt. Det er egentlig den måde, han har transformeret magten på. Altså, det er en mand nu i dag, struttende selvtillid, som tror på sine egne instinkter, som dybest set har 1-2 håndfulde mennesker omkring sig, som driver den butik, der hedder USA, som ikke er bange for at bruge sine institutioner til at gå efter modstandere, som ikke er bange for at regere per dekret, som hellere vil have en svag kongres end en stærk. Og det er alt det, de dokumenterer. Noget af det vidste vi jo godt, meget af det har jeg selv rapporteret om, men her får vi ligesom bare det samlede billede med vanvittigt tunge kilder. Altså nogle gange tænker man, har de haft mikrofoner, altså sat op

0: I sidste gang, han i hvert fald i henhold til forfatningen, kan stille op til præsidentvalg, så skal man tro om igen, fordi det er ligesom en mand, der bare strutter både af raseri, hævnfølelse, selvtillid og sult efter at forme sådan USA i sit eget billede. Og der skyr han jo altså tæt på ingen, ingen midler, vil jeg sige.
1: Mm. Du siger alle? Alle taler om den i Washington, hvor du er lige nu. Hvordan har reaktionerne været på den her bog i USA?
0: Jamen altså, den har fået vanvittigt meget omtale, og forfatterne kan ikke have fået særlig meget søvn, fordi de ligesom rejser fra tv-station til tv-station, og jeg skal da ikke være for fint til at indrømme, at jeg selv har købt billet i aften, hvor de holder et oplæg på en uddannelsesinstitution, sådan lidt nord for Washington. Og der håber jeg måske at kunne få lov til at klemme et enkelt spørgsmål ind til dem om Grønland, fordi det er der ikke noget om i bogen, men jeg kunne utrolig godt tænke mig at høre med alt det, de har lært om Trumps sådan måde at gå til tingene på, hvad deres oplevelse egentlig er, at Trumps helt ægte bevæggrund er for at være så interesseret i Grønland.
1: Så vil vi utrolig gerne høre svaret, hvis du får det. Bare lige til sidst her, Stephanie Surryk, taler man om, kan den her bog blive et problem for Trump?
0: Altså, det er der ikke så mange, der taler om, tror jeg, og det er nok, fordi man er blevet lidt galvaniseret. Mit bedste bud vil være, nej. Altså, det er en præsident, der har overlevet meget værre ting end den her bog. Altså, han har overlevet 2 rigsretssager, 4 straffesager, jeg kan snart ikke huske, hvor mange attentatforsøg, en Epstein-sag osv. Vælgerne kender ham, og de køber ikke nødvendigvis ind på New York Times' verdensbillede. Jeg tror, der skal meget mere til, for det er farligt for Trump, men den er værd at læse.
1: Hermed givet videre, og det er jo nu, at man skal finde noget god sommerferie læsning, så er også en anbefaling der. Stephanie Surryk, tak for at være med, og god fornøjelse med showet i aften.
0: Ja, tusind tak.
1: Jeg håber, du får lejlighed til at stille dit gode spørgsmål.
0: Tak.
1: Altså vores internationale korrespondent på plads her i sommeren i Washington, og med det blev klokken 7:15. De kan jo af og til se sådan lidt giftige ud, sådan nogle slush eyes. Og for dem, der i lørdags besøgte den sene forestilling i Circus Sumarum i Ballerup, ja, så kan det også rent faktisk have været tilfældet, at de var lidt giftige, for ved en fejl var der nemlig kommet rensevæske i en kølebeholder med hyldeblomst til slush eyes-maskinen. Theis Petersen, godmorgen til dig.
2: Godmorgen.
1: Direktør for Muskelsvindfonden, og når vi taler med dig, så er det fordi, at det er Muskelsvindfonden, der arrangerer den her Circus Sumarum-forestilling. Prøv lige at tage sig igennem. Hvad er det, der er sket her?
2: Jamen, det er helt rigtigt, som du sagde. På den sene forestilling i lørdags, hvor vi har 2200 mennesker i cirkusteltet, der er der en dunk med rensevæske, som ved en fejl bliver sat på et slåsejsanlæg. Og det er jo selvfølgelig dybt beklageligt.
1: Og hvordan er det, I opdager fejlen?
2: Jamen, vi opdager fejlen ved, at en kunde kommer hen og gør os opmærksom på, at slåsejsen har en mærkelig lugt, og vi stopper selvfølgelig med det samme salget i den pågældende bod, og så får vi konstateret fejlen, som desværre er sket.
1: Mm. Hvor meget rensevæske når der at komme i de her slåsejs, ved I det?
2: Ja, det har vi et forholdsvis godt bud på. Det ser ud som om, der er kommet ca. 250 ml af sådan en fortyndet 1-10 rensevæske i en 30 liters beholder. Det vil sige, fortyndingsforholdet er ca. 1-1000. Men hver en milliliter, der kommer i, er jo for meget, uanset hvor fortyndet det måtte være.
1: Ja, det er klart. Så har I noget begreb om, hvor mange som når at drikke slush ice, hvor der er rensevæske i?
2: Ja, det er jo her, hvor vi også må være ærlige og sige, at det er svært at estimere. Altså, vi fik heldigvis lukket salget med det samme, men vi sælger, det kan vi se på vores systemer, ca. 269 slåsejs den pause, og vi har ligesom 2 boder, og det her det var én beholder ud af 11. Så et forsigtigt skøn vil nok være mellem 25 slåsejs, der er solgt fra den beholder, og derfor var det jo også, vi reagerede, som vi gjorde.
1: Ja. Har I fået nogle meldinger om der er nogen, der er gået hen og blevet syge af det her?
2: Nej, vi er så heldige og er dybt taknemmelige for, at vi fik reageret i tide, og at vi var i direkte kontakt med giftlinjen og en læge, så vi fik ret hurtigt konstateret, hvad vi skulle

0: ud og melde ud af, hvad der måtte være symptomer. Der var ingen umiddelbare reaktioner, hvilket ville være det første, man ville have set efter, om der var nogen, der decideret var blevet syge, at de havde drukket det. Men med den fortyndingsforhold, vi har i det her, så vurderede vi, at risikoen var lav, men selvfølgelig skulle alle orienteres. Så vi har ingen meldinger fået om nogen, der er blevet syge. Vi har fået henvendelser fra folk, der er bekymrede, og hvad de skal gøre. Det har både Giftlinjen og vi gjort. Men det har vi håndteret stille og roligt og i god dialog med, okay, med de pågældende.
1: Og det er jo børn, primært forestiller jeg mig, som både er cirkus umarum og som peger på en slush ice og beder om sådan en. Hvad gør I for at sikre jer, at det her det ikke sker igen? Fordi noget tyder på måske, at de fleste er sluppet med skrækken her. I hvert fald ikke fået melding om nogen, der er kommet alvorligt til skade eller blevet alvorligt syge af det her. Men det, der skulle jo helst heller ikke nå hen. Så hvad gør I for at være fuldstændig sikre på, at I ikke ender der?
0: Ja, men det er rigtigt. Det er en rigtig ærgerlig og alvorlig hændelse for os, og vi tager selvfølgelig det fulde ansvar. Men det, vi har gjort, og det, vi gjorde med det samme, det var, at vi har fået lavet nogle procedurer, som gør, at vi får adskilt den her rensevæske fra de øvrige produkter, som man bruger i produktionen af det her slush ice. Og det er simpelthen helt konkret ved, at vi har oprettet et helt separat lager. Vi har skærpet instrukserne, og så har vi lavet kontrolrutiner. Og det gjorde vi umiddelbart bagefter i samarbejde med vores sikkerhedsfirma. Okay.
1: Theis Petersen, du skal have tak for at være med her til morgen.
0: Jamen, det var så lidt.
1: Direktør for Muskelfind Svindfonden. Klokken er blevet 7:19. I dag starter verdens ældste og mest prestigefyldte tennisturnering, Wimbledon, i London. Der skal spilles på græs, selvfølgelig i hvidt. Og Anne-Grethe Felter Rasmussen, som er ansvarshavende chefredaktør på mediet POV International, hun har taget til Wimbledon hvert eneste år siden 1995, det vil sige i 31 år. Så derfor så har vores kollega ringet og talt med hende, fordi Wimbledon har jo sådan et ry for at tilhøre overklassen, og spørgsmålet, der måske trænger sig på, det er, om det så også betyder, at man selv skal have sit fineste tøj på, når man tager til tenniskamp.
2: Man kan sige, at i forhold til at være publikum og være deltager, så er der to meget forskellige spor, i hvert fald måske endda tre. Altså de almindelige mennesker, som kommer til tennis, de kan være klædt fuldstændig, som de vil, og de kan gå på en billig billet, eller de kan prøve at få fat på en dyr billet, men der er ikke nogen dress code. Man skal ikke opføre sig på en bestemt måde, udover at man selvfølgelig skal råbe og skrige. Ligesom man måske godt kan til fodbold. Altså, man skal jo være meget stille, mens der bliver spillet tennis. Men bortset fra det, så er det sådan en sport for alle.
3: Ja, okay. Og der er også krav til spillernes tøj.
2: Ja, altså det er den eneste tennisturnering i verden, hvor du kun må have hvidt tøj på.
3: Ja.
2: Det er noget, som der har været sådan lidt tendens til oprør imod her til, sådan inden for de sidste måske mest 10-15 år, hvor folk sådan har forsøgt sig med lidt striber, eller en lille kant, eller en lille stjerne, eller hvad. Det er ikke mit indtryk, at man bliver bortvist nu, hvis man har en lille stribe eller en lille krave, som ser anderledes ud. Men den skal, altså det, du spiller i, skal være dominerende hvidt. Og det er en del år siden, at man opgav en anden regel, som heller ikke rigtig dur i vore dage, nemlig at de kvindelige spillere skulle have nederdel på. Så nu kan de kvindelige spillere også spille i hvide shorts, og det synes jeg er helt rimeligt. Der var for nogle år siden en protest, som gik ud på sådan noget med, at hvis nogle kvindelige spillere havde menstruation og var bange for at bløde igennem, så synes nogen, jeg tror det var det britiske dagblad The Guardian, der var med til at starte den her protest, som gik ud på, at man i hvert fald kunne måske have ikke hvidt undertøj på.
3: Mm.
2: Og det var der lidt baksen med frem og tilbage, og en hel masse mediestøj omkring det. Men så vidt jeg ved, endte det med, at man stadigvæk skal have hvidt tøj på, men at man måske godt kan have sorte underbukser eller trusser på.
3: Okay.
2: Og det er jo sådan en lidt pudsigt, altså det var ikke noget, der vi rigtig ville, altså det kunne ikke rigtig spille i Danmark, vel? Altså det er meget engelsk og sådan meget, at man holder på traditionerne. Og derinde, hvor medlemmernes gæster er, der skal mændene også have jakke og slips på, og man må ikke have lårkort på, og man må heller ikke have noget som helst med denim, altså korpebukser eller korpeshorts på.
3: Ja, der er også en til regel, ved jeg, som ikke kun gælder for spillere, jeg er inde i klubben, men det er for de gæster, som skal se kampen. Fordi på stadion til fodboldkamp, så må man jo godt bare rejse sig og gå, hvis man skal på toilettet, eller hvis der sker noget andet. Nej, hvorfor? Nej, hvordan er det til Wimbledon?
2: Ja, men altså det handler først og fremmest om respekt for spillerne. Fordi at tennis, altså derudover at man skal være meget stille, som jeg også sagde før, der må slet ikke være nogen som helst lyd under selve udvekslingen af skud af bolde. Men derudover, når man tænker på, hvor mange mennesker der er til stede, hvis så folk begyndte at rejse og gå ind og ud, så vil det simpelthen skabe alt for meget bestyrelse for 2 spillere eller 4 spillere, hvis det er dobbelt. Så man må kun rejse sig og gå ud, når spillerne skifter side, og det gør de så heller ikke efter hver parti, hedder det på dansk. Så det er kun, når spillerne sidder side og sætter sig ned og selv har et lille minut eller 2 pause, at man må rejse sig og gå. Og for at, altså at gå ud af stadion, eller ud af sin bane, og ud på toilettet, eller ud og have et kop te, eller nogle jordbær, eller hvad man nu skal. Men derudover, så har All England klubben også et samarbejde med det britiske militær, og det britiske politi, og det betyder, at ved alle indgangene til alle banerne, og alle de forskellige rækker, der står der simpelthen sådan noget uniformeret personale. Enten det kan være fra marinen, eller det kan være fra hæren, eller det kan være fra, ja, det kan være fra lidt af hvert. Men så der er sådan ro og orden i glæderne. Okay. Så på den måde, så er der, bliver der også justits med det. Og jeg har faktisk aldrig i de små 30 år, jeg nu har været til turneringen, set nogen altså forbryde sig mod de regler. Og hvis der er nogen, der forsøger at rejse, så bliver de også, altså bliver sendt et meget kraftigt signal. Jeg har nogle gange set nogle unge mennesker sådan lige komme halvt op af sædet. Men så bliver der meget, meget hurtigt signaleret til, at man skal sætte sig ned igen.
3: Ja, ja, okay. Så der er godt styr på det. Hvad tænker du som dansker over at være i sådan en her turnering med alle de her formelle og uformelle regler, der også lader til virkelig at blive håndhævet?
2: Det kan være noget underholdende og morsomt. Måske også, når man ser det som ikke englænder. Og ikke en, der... Altså, jeg spiller ikke selv tennis, men alle mine børn og min mand har selvfølgelig gjort rigtig meget. Der kan man sige, der får man måske også et andet indblik i en sport, når dem, som udøver den, og dem, som kigger på den, tager spillet alvorligt.
4: Og sådan fortalte altså Anne-Grethe Felter Rasmussen her, som er ansvarshavende chefredaktør på mediet POV International og til Wimbledon, har været det de sidste 31 år til min kollega Julie Stendal Ottesen. Klokken er blevet 25 minutter over 7. De seneste 40 år er antallet af danskere med kræft i halsen 7-doblet. Det viser et nyt studie fra Rigshospitalet, og det gør altså halskræft til den kræftsygdom herhjemme, som er i størst stigning. Og det skyldes især viruset HPV, hvilket overrasker de fleste blandt andre. Svend Dyrdal her, der selv har haft kræft i halsen.
5: Jeg sagde HPV, det var der noget, min datter blev vaccineret mod, og vi overvejede, om vores sønner skulle vaccineres. Det var så dengang, det kostede penge for dem at blive vaccineret mod HPV, men jeg havde ikke. Jeg anede ikke, at det kunne være noget, som kunne ramme mig.
4: Og så godmorgen til dig, Christian von Buchwald.
6: Godmorgen.
4: Professor overlæge på Rigshospitalet, som blandt andet står bag det her studie. Prøv lige først og fremmest at forklare, hvad HPV-virus og halskræft har med hinanden at gøre.
6: HPV-virus, det er det samme som human papillomavirus, og den har desværre en evne til at gå under slimhinden i mandler og tungerod, og med år udvikle kræft i mandler og tungerod i halsen.
4: Ja. Så forklar lige, at nu, som vi hører vores person her, Svend, forklarer, de fleste forbinder nok HPV, men om det var den her vaccine, vi har givet til vores børn, til unge mennesker gennem de sidste mange år. Hvordan kan det være, at vi ser en så voldsom stigning så af danskere med kræft i halsen nu?
6: HPV og kræft i mandler og tungerod, det opdagede man først tilbage i 80'erne. Og man blev ikke rigtig klar over det. Det betød så meget dengang, der var meget få tilfælde. Så er der sket en meget kraftig stigning siden 80'erne frem til nu. Der er så 7 gange flere tilfælde her i 2023 og 2024, end der var i 80'erne. Mm-hmm. Og det vil sige, at det er nu den mest almindelige form for kræft i hovedhalsområdet.
4: Så hvad er det? Undskyld.
6: Ja, og den rammer så først og fremmest mænd. Og desværre har vi har lavet den store undersøgelse hjemme for at se på, hvor mange danskere ved, at HPV kan give kræft i halsen. Ja. Og det er der altså meget få danskere, der ved. Det er under en tredjedel. Og det er faktisk flest kvinder, der ved noget om det, selvom det er en kræftform, der typisk rammer mænd. Det vil sige, at HPV-forårsaget kræft i mand og tungerod, der rammes 3 gange så mange mænd som kvinder.
4: Så hvad skyldes stigningen? Jeg ved godt, jeg spurgte om det før, det kan være, jeg ikke hørte ordentligt efter. Hvordan forklarer vi, at der pludselig er flere, og så primært mænd, som oplever for halskræft?
6: Ja, det er sådan, at det er en seksuelt overført sygdom, eller den overføres ved intim kontakt. Og den er altså opstået der i 80'erne, og så er den så spredt sig i de følgende år ved formentlig seksuel kontakt, intim seksuel samvær, og så er den vokset i antal på grund af det.
4: Så når den stiger, rammes? Ja, når den stiger, er det så fordi, at der har været friere forhold til sex, oral sex blandt andet i 80'erne, end vi har set tidligere, eller hvordan skal vi forklare stigningen?
6: Ja, for det første opstår sygdommen der i 80'erne, og så er der formentlig lidt post-68 kultur, som er med til, at den vokser så meget i antal. Hvorfor mænd rammes, ved vi ikke, men ved, at kvinder de får sygdommen med livmoderhalskræft, og den får de i de unge år, og så får der igen en bølge af sygdommen i 50-60 års alderen. Og så har vi heldigvis den lykkelige udvikling af HPV-vaccinen har gjort, at HPV-forårsaget cancer i livmoderhalsen hos de unge kvinder, den er stort set udslettet.
4: Ja.
6: Men desværre ser vi ikke det samme for kræft i mandlerne og tungmoden.
4: Men skal vi så forvente, at det vil den blive med tiden efterhånden, som flere og flere vil få den her HPV-vaccine, at, hvad kan man sige, nu snakker du om noget, der er seksuelt overført tilbage i 80'erne, men efterhånden, som generationerne bliver ældre, at så vil vi se et fald igen?
6: Ja, vi har regnet på det, og vi har lige netop publiceret en artikel i et stort internationalt cancertidsskrift, og det viser, at vi forventer, at der fortsætter en stigning frem til 2040, og så flader det langsomt ud. Og der når der altså at stige med faktor 12 i forhold til 80'erne.
4: Okay.
6: Og det er igen mændene, der rammes mest. Og derfor er jeg meget interesseret i forebyggelse i form af vaccine, og vores nationale sundhedsmyndigheder fortæller om sygdommen og informerer om dem, så man er klar over det.
4: Så er vi der, hvor det giver mening for mænd, som tænker, at de kunne være risiko for at udvikle halskræft, at de får en HPV-vaccine, eller er det for sent, så at sige, hvis det er noget, som trækker tråd tilbage til 80'erne?
6: Det er overført seksuelt, og det vil så sige, har man et kønsliv, der fordrer, at man møder forskellige partnere, og ens partner møder forskellige, så vil jeg nok sige, at det er en god idé. Heldigvis er det jo sådan, det virker i henhold til børnevaccinationsprogrammet, der tilbydes drenge siden 2019 også at blive vaccineret. Der er ingen evidens for, at hvis man som 40 år bliver vaccineret, så er man mindre risiko. Virusen sætter sig i vævet der i mand og tungroden, og mange år om at udvikle sig. Det er kun det første halve år, hvor man siger, at den kan smitte andre. Så man kan sige, enten har man haft den, hvis man ellers lever, hvis man, lad os sige, man er 40-50 år, så enten har man virusen i sig, og så kan risikere at udvikle sig, og så hjælper det ikke med en vaccine. Så vaccinen har sin største betydning i de unge år.
4: Okay. Men på sigt, kunne vi så simpelthen udrydde halskræft, ligesom vi næsten har udryddet livmoderhalskræft?
6: Ja, det tror jeg helt sikkert, at hvis man forebygger med oplysning og vaccine, både drenge og piger med HPV-vaccine, så tror jeg absolut, der er en god sandsynlighed for, at man kan udrydde med tiden.
4: Alright. Christian von Buchwald, tak for at være med.
6: Tak, selv tak.
4: Professor og overlæge på Rigshospitalet. Og så er vi nået til denne morgens første nyhedsoverblik her, hvor klokken er blevet 7:30. Morten Snell Lauritsen er kommet i studiet.
7: Ja, jeg kan fortælle, at vores vandforbrug gik noget nær amok i weekenden. Der blev nemlig fyldt badebassiner, vandet haver og taget kolde bade i de her historisk varme sommerdage. Og ifølge vandværkernes brancheorganisation DANVA, så har forbruget faktisk været så højt, at vandværkerne har svært ved at følge med, siger fagleder Dorte Skrem.
8: Der har været et vandforbrug, der er mellem 25% og 50% større end normalt i nogle områder. Og det kan systemet simpelthen ikke følge med til, det er det ikke dimensioneret til.
7: Som vi lige hørte, ja, så får langt flere danskere kræft i halsen. I løbet af de seneste år, der er antallet 40 år, der er antallet syvdoblet, hedder det. Det viser et nyt studie fra Rigshospitalet. Og størstedelen af de her tilfælde skyldes altså HPV-virus. Og stigningen er sket, selvom man er begyndt at vaccinere mod HPV, forklarer vores sundhedskorrespondent Peter Kvartrup Geisling.
9: Sygdommen tager 40-50 år om at udvikle sig, så effekten af HPV-vaccinen, altså den, vi startede med i 2019, den ser vi først i 2040, fordi det hele det er så forskudt.
7: Her i sommerferien, der bliver mange børn sendt på fodboldskole eller spejderlejre, men flere steder, der kan man også godt komme på farmercamp på en landbrugsskole. Blandt andet ved Bramming, hvor lidt over 80 børn i alderen 10-15 år i dag møder op til 3 dage med landbrugsaktiviteter. Og det er faktisk rekordmange deltagere i år, fortæller forstander for Kjærgaard Landbrugsskole, Lasse Iversen Hansen.
10: Nogle af dem, det er nogen, som ved, at de skal gå på et andet skole senere. Nogle af dem, de gør det, fordi de har været i brobygning og synes, det var et sjovt sted lige at komme forbi. Og så kunne de godt tænke sig at følge op. Og andre, de er egentlig bare nysgerrige.
7: Her til morgen, der er det mest skyde i den vestlige del af landet, men ellers så får vi en dag med en del sol langt de fleste steder. Der er dog skruet lidt ned for varmen. Termometeret kommer til at ligge mellem 20 og 25 grader, og så blæser der en let til frisk vind fra sydvest. Pernille Rudbæk, krigen mellem Rusland og Ukraine er flyttet langt ind på russisk territorium.
4: Det er nemlig, vi har jo set, hvordan ukrainske droneangreb er begyndt at ramme russiske borgere. Angrebene har især ramt den russiske olieindustri, og flere steder er der også indført restriktioner på brændstof. Og ved regeringspartiet Forenet Ruslands partikongres i går, ja, der anerkendte præsident Putin faktisk, at brændstofmanglen er der, og han sagde, at Rusland står i en svær, nogen vil endda sige, skæbnesvanger tid, sagde han fra talerstol. Og så fortsatte han med at italesætte problemer, da han omtalte ukrainske angreb dybt inde i Rusland.
11: Ja, vi vidim problem. Мы их осознаем, реагируем.
4: Han siger her, ja, vi ser problemerne, vi anerkender dem, og vi reagerer på dem, men vi vil bestemt sikre landets og vores borgers sikkerhed og Ruslands grænsers ukrænkelighed på lang sigt. Det er netop det, vi stræber efter. Vi vil uden tvivl overvinde alle de udfordringer, vi står over for i dag, herunder terrorangreb på vores territorium og vores infrastruktur. En tale, der altså kommer efter, at myndighederne fredag erklærede på den russiske besatte halvø Krim, erklærede undtagelsestilstand. Og det spørgsmål, der nu melder sig, det er jo, hvad gør Ruslands præsident Vladimir Putin nu, hvor presset det øges på ham, og måske han også begynder at føle sig lidt trængt op i en krog. Det er i hvert fald et spørgsmål, du har beskæftiget dig med at sætte nærmere på, Michael Jarner. Godmorgen. Jeg skulle gerne have Michael Jarner med på en linje. Michael Jarner, er du der?
12: Jeg er lige her.
4: Du var der. Godmorgen til dig. Du er international kommentator hos Politiken og har altså skrevet en analyse om Putin og Putins agerende, når han er presset. Beskriv lige først, hvordan situationen ser ud set fra Putin, som du ser den.
12: Ja, man kan sige, at hele italesættelsen af krigen i Ukraine som en særlig militær operation, altså noget, der var indkapslet, noget, der foregik langt væk, er jo blevet gennemhullet af, at bogstaveligt talt, af ukrainske droner. Så nu er vi i den situation, at der er oliemangel i Rusland, benzinmangel, der er nogle steder, der er hamstring, og priserne er steget. Vi så her i maj måned, da man skulle lave sin årlige markering af sejren over Nazi-Tyskland, som er en stor ting i Rusland. Det kunne man ikke gennemføre på sædvanlig vis med de sædvanlige militærparader, fordi man simpelthen var bange for, at paraden ville være et militært mål for ukrainerne. Mm. Så det, folk kan se nu i hverdagen, det er, at russerne er bange for noget. De har ikke længere kontrol over situationen. Så det er sådan set i en nødskal, det der er situationen.
4: Og for så at forstå, hvad gør det her ved Putins måde at tænke på og agere på, så har du trukket en anekdote fra Putins opvækst frem. Det handler om en rotte. Hvad går den ud på?
12: Ja, det er jo en anekdote, der er blevet fortalt igen og igen og igen, og som handler om, hvordan han jo voksede op i fattige kår i Sankt Petersborg. Den gang Sankt Petersborg hed Leningrad i Sovjetunions dage. Og i den trappeopgang, hvor ham og familien boede, der var der masser af rotter. Og ham og de andre venner, de jagtede rotter med kæppe. Og den historie, han så har fortalt, det er, hvordan han en dag jagtede en rotte, som blev trængt op i et hjørne. Og ligesom han troede, at det var den, der var bange nu, så gik den til modangreb og jo ham afsted. Og det er selvfølgelig en fortælling, han har ønsket at fortælle. Den er 25 år gammel. Det er en historie, han har ønsket at fortælle, fordi man skal forstå, at det er sådan, han agerer. Mm-hmm. Om det er rigtigt eller forkert, er sådan set underordnet. Det er sådan, vi skal se ham. Og vi skal se ham som en af, hvis man trænger ham for meget op i en krog, jamen så svarer han igen, så er han parat til at vil lave et udventet modangreb. Og så er det lige pludselig den, som troede, der havde trængt ham op i en krog, der bliver den jadet, ligesom han selv var som dreng.
4: Ja, så det skal man passe på med, er budskabet den her anekdote. Så lad os lige spole tiden frem til torsdag, hvor regeringslederne fra de lande, som udgør NATO's østflanke, mødtes. Det var blandt andet de baltiske lande, Sverige, Finland, Rumænien og Polen. Og efterfølgende, ja, så sagde Polens premierminister Donald Tusk også, at der er sådan en enstemmig opfattelse af, at den her situation den er meget ustabil, og man forventer en eller anden form for optrapning fra eskalation fra Putins side. Hvad er det præcis for en eskalation, man kunne forestille sig et modsvar fra Putins side i den her situation?
12: Ja, der er jo flere muligheder i det her. Men altså noget af det, som der er vigtigt at holde sig for øje i det her, det er, at vi har fået et billede af, at ukrainerne jo har stor medvind på slagmarken, og de har også et teknologisk forspring i øjeblikket, og de har også mange ting, der går deres vej. Men de er jo langt fra reddet ud af krigen. De er jo langt fra på sejrskurs. Altså russerne gennembomber jo stadigvæk Ukraine. Og derfor er der sådan et behov for ligesom at sige, det realistiske billede i det her, det er ikke, at Ukraine nu er på sikker kurs mod at vinde en sejr, men de har noget medvind i øjeblikket, men det er også en skrøbelig situation. Så inden vi taler om et vendepunkt, så skal vi nok længere hen på sommeren. Noget af det, man tænker lidt over, det er, hvordan kunne Putin reagere? Jamen, han kunne forsøge at tvinge Belarus, altså en nabostat, som tidligere også var en del af Sovjetunionen, at tvinge dem ind i krigen. Det er jo så ikke noget, Belarus har ønsket, fordi man har et strategisk mål om at lave en balance mellem Vesten og Rusland, for ikke at blive opslugt af Rusland. Men man kan blive tvunget ind, fordi man også er afhængig af Rusland. Og hvad kunne der så ligge i det? Jamen, der kunne ligge det, at man så begyndte at angribe Ukraine fra hele Belarus-territorium. På den måde vil man få flyttet fronten 1000 km længere vestpå, altså få indkranset Ukraine stadig mere. Mm-hmm. Eller, og det er der flere andre, der peger på, man kunne også angribe et såkaldt, hvad hedder det, blødt punkt i Ukraine, altså i NATO-området i de baltiske lande. Ikke noget stort angreb, ikke sådan, man marcherer ind i de baltiske lande, men lave et angreb, der egentlig burde få NATO til at reagere, men som alligevel også virker så småt, så NATO alligevel ikke reagerer. Nej. Og dermed kan man så tvivl om, hvad er egentlig NATO for noget? Hvad er der tilbage af den alliance? Altså noget, der skal få os til at tvivle på os selv.
4: Men der er jo sådan et indbygget paradoks i hele den her rotte-logik i forhold til Putin, ikke? Fordi at det er jo selvfølgelig, at det er jo udgangspunkt skidt, hvis Ukraine taber på slagmarken, og Putin står stærkt, men det vi jo også taler om nu, det er, at det også kommer med en betydelig risiko, når man trænger Putin op i en krog, og Ukraine så har en vis medgang på slagmarken. Altså, hvad skal vi ønske os her?
12: Jo, jamen, det er sådan set ikke fordi, at man nødvendigvis skal sidde og beklage, at Ukraine har fremgang på slagmarken, men man skal bare have et realistisk billede af, hvad der kan ske. Ja. Og man skal også have en forståelse af, at Ukraine, selvom der er fremgang på slagmarken lige nu, så har de ikke brug for mindre, mindre støtte fra Vesten, end de har nu. Tværtimod, så er der behov for fortsat militær støtte på al den måde, man overhovedet kan give dem, fordi Rusland kan finde på at foretage sig noget uventet. Så det er sådan set en realistisk opfattelse af, hvad der sker. Det er derfor, vi hører de her advarsler fra tid til anden. Og så er det også en understregning af, at det kan godt være, at vi nu begynder også at mærke, at de stigende militæromkostninger rundt om i EU, de kommer jo med en pris. Altså noget, man har de penge, man nu engang har, så det er ikke alt andet, man kan bruge militærpengene til. Men det, der så ligesom er budskabet fra militære efterretninger, det er, der skal vi passe på, fordi krigen kan tage en uventet drejning, og det bedste, vi kan gøre, det er at opbygge en troværdig afskrækkelse af Rusland, så vi ikke kommer i den situation, hvor de udvider krigen til et niveau, som vi ikke vil bryde os om at tænke på.
4: Michael Jarner, tak for at være med her til morgen.
12: Tak for i morgen.
4: International kommentator hos Politiken. Og med det blev klokken 19 minutter i 8. Og så skal vi lige runde det der VM, som jo er gået fra gruppespil til 16-dels finaler. Og den første af slagsen, ja, den havde vi jo i aftes, Canada mod Sydafrika. Og ja, det tog lidt tid, før der kom en afgørelse. Vi skulle faktisk helt ud i tillægstiden, før det så lød sådan her.
13: Og Canada vil selvfølgelig mere end noget andet i verden gerne score målet, men de er også ops på ikke at blotte sig for omstillinger. Schaffelberg. Eustachio, det er en god mulighed for Eustachio! Gigantisk moment for Eustachio og Canada!
4: Ja, man kan godt fornemme forløsningen. Canada slog altså Sydafrika med 1-0 og er dermed klar til 8.-delsfinalen som første nation ved VM. Og det var et meget betydningsfuldt mål for den kanadiske spiller Steven Eustachio, som har mistet begge sine forældre for nyligt.
14: Yeah, everything I do is for my family, for my parents, for my girlfriend, for my daughter, for my brother, for my friends back home, for all of them.
4: Ja, sådan sagde altså Eustachio her. Alt, hvad jeg gør til ære for mine forældre, min kæreste og min datter. Og han var altså, må man bare sige, langt fra den eneste kanadier, som var stolt af sejren. Kanadas landstræner Jesse Marsh, han var decideret rørt, da han efter den her sejr på 1-0 ville hylde sine spillere for at sikre Kanada den her 8. finale.
15: Think about the 2 years we've been together. Think about how we talked about sticking to the plan, sticking to who we want to be. Accessing your qualities, you guys showing your character, you guys are Canadian heroes for the future children of this country who play this sport has a big future because of you guys, you should be so proud of who you are.
4: Ja, det er lidt svært at høre, men man kan høre entusiasmen i hans stemme, må man sige. Han siger, tænk på de 2 år, vi har været sammen. Tænk på, hvordan vi talte om at holde fast i planen, holde fast i, hvem vi vil være, spille aggressivt, få kvaliteten frem. I viste jeres karakter, I er kanadiske helte. Kanadiske helte, gentager han så. Ja, helte for fremtidens børn i det her land. Ja, det var altså de helt store ord, som den kanadiske landstræner måtte finde frem for at hylde sine spillere oven på den her kvalifikation til 8. finalen ved VM. Der er jo ny 16. finale igen i aften, faktisk 2 af slagsen. Brasilien møder Japan, det er klokken 19, og så når klokken bliver 10:30, ja, så er det Tyskland, Paraguay, og lige præcis den kamp, den skal vi se lidt frem mod næste time, fordi Tyskland er jo, ifølge en måling, der blev lavet, det hold, som flest danskere hæpper på. Så vi skal høre fra nogle af dem, der måske sådan hæpper lidt mere end andre danskere. Det er i næste time af P1 Morgen. Lige nu er klokken blevet næsten 7:45. Og vi skal spole tiden tilbage til april 2023. Tilbage til Kirkerup-sagen om den dengang 13-årige pige, som blev kidnappet og mishandlet af Philip Patrick West, som jo i dag er dømt for frihedsberøvelse, voldtægt og drabsforsøg mod pigen.
16: Sydsjællands og Lollands Falsters politi har sat en massiv eftersøgning i gang for at finde en 13-årig pige. Hun forsvandt til formiddag i den lille by Kirkerup uden for Slagelse, mens hun var i gang med at dele aviser ud.
17: Vi ser på den med den allerstørste alvor, og det vil man også kunne se. Vi er massivt til stede derude, både med synlige patruljer, med hundefolk. Vi er også med helikopter og andet, og vi arbejder på alle områder lige nu for at få afdækket, hvad der er sket.
4: Ja, sådan lød det fra politiet dengang, men nu kan Berlingske så fortælle, at politiet 16. april, altså dagen efter kidnapningen af den 13-årige pige, var fysisk til stede på Philip Patrick Vests adresse ved Korsør for at observere, det bekræfter Sydsjællands og Lolland Falsters politi over for avisen. Det præcise tidspunkt kan politiet ikke oplyse, men observationerne blev besluttet og sat i værk kort efter, at Vest klokken 9:30 var identificeret som en mulig gerningsmand, lyder det. Det vil altså sige, at politiet stod ved huset, observerede huset i 5 timer uden at gribe ind. Og inde i huset, ja, der var gerningsmanden Philip Patrick West og den 13-årige pige, som altså han havde kidnappet dagen forinden. Men selvom politiet var til stede ved adressen i 5 timer, så blev Philip Patrick West altså først anholdt klokken 14:48 16. april 2023, og pigen dermed befriet. Godmorgen og velkommen, Lars Harvest.
18: Godmorgen.
4: Chefpolitiinspektør ved Sydsjællands og Lolland Falsters politi. Philip Patrick West blev altså udpeget som mulig gerningsmand allerede klokken 9:30 den søndag formiddag. I stod der 5 timer ude foran huset og observerede. Og imens der er hun altså inde i huset sammen med Philip Patrick West, hvor hun bliver mishandlet. Hvorfor banker I ikke på med det samme, hvis han er en mistænkt gerningsmand?
18: Lad mig lige starte med at slå fast, at vi har ikke nævnt noget om, i hvor mange timer vi stod og observerede. Vi har nævnt, at vi som en del af en efterforskning, som vi iværksatte klokken 9:30, blandt andet besluttede os for at iværksætte observation. Og en sådan observation, den skal jo tilkaldes hjemmefra. Det er søndag formiddag, så de mennesker, der skal ud og observere, de skal først på arbejde inde på politistationen og have deres udstyr og skal ud på stedet. Så der går nogen tid fra, man beslutter sig til folkene rent faktisk er indsat. Okay. Men så lad mig svare på, hvorfor vi, da vi har mulighed for det derude, ikke går ind. Det gør vi jo selvfølgelig ikke af den simple grund, at det står ikke os klart. Vi ved ikke, at gerningsmanden er derinde, og vi ved heller ikke, at offeret er derinde. Det siger sig selv, at hvis vi havde haft en viden om, at pigen befandt sig derinde, så havde vi jo ikke tøvet et sekund, så var vi gået ind. Mm. Så det er forklaringen på, at vi observerer som en del af efterforskningen, der består af en række andre ting. Mm.
4: Så der er ikke nødvendigvis gået 5 timer, hvor jeg stod udenfor og kigget på huset, før jeg gået ind. Men der er gået 5 timer fra, at I ligesom gør Philip Patrick West til en mulig gerningsmand, identificerer ham som en mulig gerningsmand, til I griber ind, og i en rum tid, og det kan du så ikke oplyse om præcis, hvor lang tid det er, der observerer I, indtil I beslutter jer for at gribe ind. Hvad sker der i løbet af de her 5 timer fra I identificerer ham, til at I observerer, til I så pludselig vælger at gribe ind? Kommer der nye beviser på banen, for eksempel?
18: Altså, man skal forstå det her på en sådan måde, at når man arbejder og har indsat mere end 100 politifolk i en så omfattende og alvorlig efterforskning som denne her, så har vi blandt andet i omegnen af 800 borgerhenvendelser med tip og oplysninger til os. Mm. Vi har en masse spor, vi selv har indsamlet. Vi har en masse videoer og andet, der skal prioriteres i den rækkefølge, vi går ud fra, at den, der fører os hurtigst muligt til pågribelse af gerningsmanden og fund af pigen. Så det er det, det hele handler om. Den formiddag var vi blandt andet optaget af noget, der desværre viste sig at være et vildspor, men vi havde foretaget anholdelse af 2 personer og havde en kraftig mistanke om, at de var involveret dybt i det her. Vi var i gang med omfattende gerningsstedsundersøgelser i forbindelse med den anholdelse af de her. Og så var det, der viste sig at være gerningsmanden, et af en lang række andre potentielt mulige gerningsmænd, hvor vi jo så besluttede os for, i forhold til ham, der viste sig at være gerningsmanden, at sætte ind med en målrettet efterforskning fra 9:30, hvor I blandt andet indgik observation mod bopælen. Mm-hmm. Og der var i øvrigt ikke noget i den observation, der viste tegn på, at der foregik noget på den adresse. Men mm-hmm. vi havde selvfølgelig mulighed for at sikre os, at der var ingen, der tilgik adressen, og der var ingen, der forlod adressen.
4: Men var styrken af mistanken mod Philip Patrick West lige så stærk 9:30 som 5 timer efter, da I så vælger at bryde ind i huset?
18: Det kan jeg ikke komme ind på, men jeg kan jo sige, at vi samler på forskellige vis spor og oplysninger ind i sådan en efterforskning, hvor observationen jo bare er en del af det. Men der er jo ingen tvivl om, at de andre vigtige ting og de andre anholdelser og andet, vi var optaget af, jo også har, kan man sige, spildt en del af vores tid, fordi det er så utrolig nemt bagefter, når man finder ud af, at det ikke har noget med sagen at gøre, og så fuldstændig glemme det og skubbe det til side. Det er meget, meget nemt, når man har opklaret en sag, og det synes jeg lige, at vi skal dvæle ved og glæde os over, at vi jo trods alt befriede pigen, og vi fik stillet gerningsmanden til regnskab for det her. I medierne har man nærmest fået opfattelsen af, at pigen var død, og gerningsmanden var på fri fod.
4: Men skal jeg forstå det sådan, at da I vælger at afgribe ind efter 5 timer, så er det fordi de andre spor, I forfølger, viser sig ikke at bære frugt, og derfor så retter I der sådan for alvor mistanken mod Philip Patrick West?
18: Men man bliver nødt til at forstå, hvor omfattende og kompleks det her er. Vi har jo potentielt rigtig, rigtig mange gerningsmænd. Man kan sige, at alle de videooplysninger, vi har hentet ind med alle de biler og registreringsnumre, jeg mener, det var over 70 køretøjer, der kan man jo sige potentielt, at hver eneste bil jo er interessant for en sådan efterforskning. Så hele det her med at gennemtråle alle de her oplysninger, alle de personlige henvendelser og tip, vi får fra borgere, de skal jo ind i et system, og så skal de jo prioriteres i den rækkefølge, vi tror mest på.
4: Ja, det er mere på, det er bare nysgerrig på, det er, hvad der så gør i sidste ende, at I vælger at gribe ind. Altså, er det et nyt bevis, eller er det, I løber tør for andre muligheder, eller... Ja, hvad er det?
18: Jamen, altså, det er et led i den prioriteringsrække, hvor efter vi prioriterer de ting, vi tror, der giver størst resultat i den rækkefølge. Og det gør vi jo ud fra den bedste vurdering. Der sidder en efterforskningsledelse og prioriterer de her ting. Og der er jo ingen tvivl om, at vi finder ud af på den anden side af frokost, at de 2, vi har anholdt og i øvrigt lavet en aftale med anklagemyndigheden om, at der var så tungtvejende beviser imod, at vi skulle fremstille dem i grundlovsforhør. Da vi ligesom finder ud af og har brugt mange ressourcer på dem, at det er et vildspor, de har ikke noget med det at gøre, det handlede om noget andet, ja, så skal vi videre i rækken af oplysninger. og videre i rækken af at følge op på de oplysninger og spor, vi har. Mm. Og så når vi altså til klokken 9:30 til at sige, at vi skal også ud på den adresse, vi skal også interessere os for det, og derfor sætter vi en efterforskning i værk, hvor observation er et af initiativerne.
4: Berlingske har talt med flere folk inden for politiverdenen, som kritiserer, undrer sig. Jeg tager bare lige et par stykker her. Der er blandt andet Kurt Krav, som har i alt 27 års tjeneste i Rigspolitiets rejseafdeling, som siger til Berlingske, politiet skulle have grebet ind øjeblikkeligt, om hvis så havde vist sig fuldstændig uskyldig, ville det aldrig have givet kritik, aldrig grundlaget for at gribe ind, var fuldt ud tilstrækkeligt. Så er der Thomas Skov-Roer, som har en master i retspsykologi og efterforskning, er politiforsker ved Københavns Professionshøjskole og tidligere også politibetjent, som siger, han var koblet til Emilie Mengs-sagen, han var kørt forbi 3 gange tæt på gerningsstedet i Kirkerup. Det er rigeligt til en afhøring og en ransagning af boligen. I stedet er der brugt ressourcer på observation. Jeg forstår ikke, hvad de har ventet på i 5 timer.
18: Nej, jeg må sige, at de her velmenende mennesker med en masse gode råd, de har jo ikke det overblik og den indsigt i den her sag. Men man skal jo vide, at der er i virkeligheden en lang, lang række mennesker, man uden overhovedet at overtræde loven eller på anden vis gøre noget, der ikke er hjemme til. Der er masser af dem, man kan afhøre, og der er masser af dem, man kan anholde, fordi der skal ikke ret meget mistanke til det. Men det er jo ikke et spørgsmål om man kan gøre det. Det er jo et spørgsmål om, i hvilken rækkefølge okay. Det giver mening at gøre det, hvis man vil opklare sagen til sidst.
4: Ja, Thomas Skovro, han siger også, det er arrogant at sige, at man jo ikke kan anholde alle og enhver. Vi taler om en kidnappet pige på 13 år, så mange anholdte har man vel heller ikke haft?
18: Nej, men vi skal jo prioritere, i hvilken rækkefølge vi skal anholde og undersøge alle de hundredvis af mennesker, der er interessant som potentielt gerningsmand til sådan en sag her. Og det er jo ikke bare et spørgsmål om, at fordi man kan fare ud og anholde alle mulige, så skal den efterforskning, man tilrettelægger og kører, den skal jo føre en hen til det, hvor man vurderer sandsynligheden for, at det så også udmønter sig i, at man får anholdt de rigtige og fundet pigen. Ja. At det er det, der sker. Det er jo ikke bare et spørgsmål om man kan anholde, eller man kan afhøre.
4: Den nyudnævnte justitsminister Nicolai Wammen, han har jo allerede været ude her lidt tidligere på måneden at sige, at han som en af sine første embedsgerninger vil bede politiet om en redegørelse af den her efterforskning, om den er gået som den skulle. Når du ser tilbage, Lars Harvest, og jeg er med på, at der har været mange ting i luften, og I har gjort jeres ypperste for, at den her sag skulle opklares hurtigst muligt, men mener du, når du ser tilbage på det, at den her observation, de her 5 timer, der gik fra identificeret ham som mistænkt til at gribe ind, at det var en fejl?
18: Når vi kigger tilbage på efterforskninger, og navnlige efterforskninger med så alvorlig en karakter som denne her, så tror jeg, at man altid som politimand siger til sig selv, der var noget her, hvis med det, vi ved i dag, kunne have gjort anderledes. Så sådan gør vi også i denne sag her. Men jeg må sige, det er meget, meget let, når man har opklaret en sag, og glemme alt det, man brugte rigtig, rigtig mange ressourcer på, og som viste sig lige pludselig at være irrelevant for sagen. Men selvfølgelig også i Kirkerup-sagen gør vi os nogle erfaringer og drager læring af det. Og jeg synes i virkeligheden, at da vi holder pressemødet, fuldstændig viser til gengiver, at det var en overraskelse for os, at vi fandt både gerningsmanden og pigen, hvor hun var, men også at vi var utrolig lettede og glade for det. Jeg synes, det er vigtigt at holde fast i, selvom vi efterhånden har fået meget kritik i denne her sag, at det trods alt er lykkedes os at opklare. Okay.
4: Lars Harvest, tak for at være med her til morgen.
18: Det var så lidt.
4: Chef politiinspektør ved Sydsjællands og Lolland-Falsters politi. 8:04. Antallet af danskere med halskræft er syvdoblet i de seneste 40 år, viser et nyt studie fra Rigshospitalet, og dermed så er det altså den kræfttype, der er i størst stigning herhjemme. Den sættes i forbindelse med den seksuelt overførte virus HPV, og Svend Dyrdal, du har oplevet det her tidligere halskræftpatient. Godmorgen og velkommen.
19: Ja, godmorgen. Tak fordi jeg var med.
4: Ja, tak fordi du havde lyst. Hvornår opdagede du, at du havde fået halskræft?
19: Det gjorde jeg i maj 2024, hvor jeg havde konstateret en knude på halsen, som så blev undersøgt og viste sig at være kræft.
4: Og vidste du allerede dengang, at halskræft kan hænge sammen med HPV-virus?
19: Nej, det vidste jeg ikke noget om. Det var det var ikke noget, der var inde på radaren overhovedet.
4: Hvad tænkte du, da du fik det at vide?
19: Ja, det var jo en ting, som hvad hedder det, var noget for vores datter, som var blevet vaccineret, da hun var lille, og hvad hedder det, vi overvejede til vores børn, men at det kunne være en ting for voksne. Havde vi ligesom forstået dengang i hvert fald, at det var ikke noget, som var, der kunne vaccineres imod, og at det skulle være en udgørende risiko for voksne, det var vi ikke klar over.
4: Det var jeg ikke klar over. Og den her undersøgelse viser jo, at det er jo sådan set ikke alene om, kun hver tredje dansker kender til den her sammenhæng mellem HPV og halskræft. Hvad tænker du egentlig om, at du og så mange andre danskere slet ikke aner, at der er noget her?
19: Jamen, det er vel en del af den, profil, der har været, at man har ikke haft fokus på det. Og det undrer mig ikke, men jeg er rigtig, rigtig glad for, at det bliver taget op, og ja, der bliver sat spot på det.
4: Ja, hvad håber du, at man kan få ud af, for eksempel, at høre om din historie?
19: At det også er gavnligt for voksne at få den her vaccine, at det ikke kun drejer sig om børn, og at man skal have den inden seksuel debut, men man faktisk godt har gavn af det, også at få den som voksen.
4: Har du selv fået den nu? Giver det mening for dig at få den her på bagkanten?
19: Jeg ved slet ikke, om det vil have en effekt, når jeg har kræft, men så det må jeg snakke med min læge om.
4: Ja, ja, ja. Lad mig lige slutte, inden vi slipper dig her med at høre, hvor er du i dag med din halskræft? Er du rask igen?
19: Jeg er rask igen, ja. Og da jeg hørte det med den kanadiske entusiasme der, og så har jeg næsten lyst til at sende samme entusiasme hen til Rigshospitalet, til von Buchwald og Birgitte Schabri og Anne Madsen og hele det team derinde på Ørenæs Hals. Det er et helt fantastisk team.
4: Det er godt at høre, når man nu endelig endte i den virkelig træls situation og skulle opleve at få halskræft. Og dejligt at høre det ude på den anden side. Igen, Svend Dyrdal, tak for at være med.
19: Jamen, tak fordi jeg måtte.
4: Altså tidligere halskræftpatient. Og med det, så tæller vi ned mod en radioavis, der kommer her klokken 8. På den anden side, så skal vi jo altså forbi det, som sikkert har plaget rigtig mange danskere den her weekend. Det har været så utrolig varmt, og det er altså også gået ud over vandforsyningen, både herhjemme, men også rundt omkring i Europa. Det ser vi nærmere på den anden side af en radioavis. Som kommer her. Klokken, den er 8.
7: Mange flere danskere får halskræft i dag end for 40 år siden. Faktisk er antallet syvdoblet, og dermed er halskræft den type kræft, der er i størst stigning. Langt de fleste tilfælde skyldes viruset HPV, og det kommer bag på de fleste. Også på Svend Dyrdal, der selv har haft kræft i halsen.
5: Jeg anede ikke, at det kunne være noget, som kunne ramme mig. Altså, at det... Jeg fik jo også at vide, da jeg fik konstateret kræft i halsen, at de sagde, jamen, det er jo sådan noget, som dranker og drukbolde og hvad ved jeg, du blev ramt af før i tiden. Men så fik jeg jo så at vide, at der havde været en kæmpe stigning i tilfælde af HPV-induceret kræft hos mænd op i alderen.
7: Det tager flere årtier for HPV at udvikle sig til halskræft. Et nyt studie fra Rigshospitalet, som blandt andre professor og overlæge Christian von Buchwald står bag, viser, at smitten fik fart fra midten af 1980'erne, og det især skyldes ændrede seksualvaner.
20: Sygdommen er jo seksuelt overført, eller ved intim kontakt, og der mener man altså, at 68-generationen og det lidt mere frie liv, også et seksuelt liv, har bidraget til den kraftige stigning.
7: Men der er også gode nyheder, for selvom studiet fra Rigshospitalet altså viser, at kun en tredjedel ved, at der er en sammenhæng mellem HPV og så kræft i halsen, ja, så er der hjælp at hente. HPV-vaccinen forebygger nemlig halskræft, men heller ikke det vidste Svend Dyrdal.
5: For det troede jeg faktisk ikke, den havde. Jeg troede faktisk, at det var noget, man gav unge piger for at beskytte mod livmoderhalskræft, og drengene for ikke at bære smitte videre. Men at det virker med gavn, man kan få den, også som voksen, det synes jeg er en meget, meget vigtig information.
7: Ja, og har man fået HPV-vaccinen, så er man også 96% beskyttet mod halskræft. Når det er så varmt, som det var i weekenden, så kan det være fristende at stille sig ind under en tændt haveslange eller måske fylde badebassinet. Men det er vigtigt, at vi sparer på vandet i varmen, så vi ikke løber tør. Det siger vandværkernes brancheorganisation DANVA, der advarer om lokal vandmangel rundt omkring. Vi bruger nemlig løs af vandet, når temperaturen stiger, fortæller Dorte Skræm, som er fagleder i DANVA.
8: Der har været et vandforbrug, der er mellem 25% og 50% større end normalt i nogle områder. Især i de områder, hvor vi kan måle på parcelhusområder, er det blevet meget, meget større.
7: Ja, flere af dem, vi mødte på Bellevue Strand i København, kan godt til, at de brugte ekstra meget i hedebølgen.
0: Vi bruger badebassin, og så er vi lige på stranden i dag.
21: Vi har et badekar, hvor vi måske fylder mere, end det normalt er.
22: Ja, vi drikker mere. Men efter, jeg ved ikke, om I bruger mere. Jo, måske en ekstra skylle om natten, men, eller om aftenen, men ellers. Ja.
7: Fortalte her Kamal Majsui, og inden ham, der var det Gylag Giran og allerførste Feline Hansen. I hovedstadsområdet, der oplevede forsyningsselskabet HOFOR et historisk højt vandforbrug i den her weekend. Her har områdeschef Anne Scherfi nogle gode råd til at spare på vandet.
23: Det vil sige vande dine blomsterkrukker og dine altankasser med en vandkande i stedet for vandslangen. Tag et lille smule kortere brusebad. Sluk hanen, når du børster tænder. De gode klassiske råd, så vi alle sammen sænker vandforbruget bare en lille smule, så kommer vi godt igennem de varme dage.
7: Siger Anne Scherfi, som der også minder om, at vi endelig skal blive ved med at drikke masser af vand, når det er varmt. Fremover så risikerer folk, der har problemer med hørelsen, at vente i endnu længere tid på at få et høreapparat. Så det lyder i hvert fald bekymringen fra Høreforeningen. Årsagen er, at der bliver optaget færre elever på høreuddannelsen på for eksempel SDU. Men ifølge foreningen så har 800.000 danskere i højere eller lavere grad problemer med ørerne, og det problem bliver bare ikke mindre fremover. Så derfor skal der altså være flere, der tager audiolog eller audiologteknikeruddannelsen, siger Lotte Gråsbøl, der er direktør i Høreforeningen.
24: Det er sådan i dag, der har vi lange ventetider på høreapparatsbehandling i hele landet, nogle steder mere end andre, men de kan jo ikke nedbringes, hvis vi ikke har det nødvendige personale. Og nogle steder er det faktisk sådan, så man venter i op til 1,5 år på at komme i behandling, og det synes vi er helt urimeligt.
7: Ja, og allerede nu, der mærker Høreforeningen, at der er for få hænder.
24: Vi ved, at der i nogle dele af landet allerede nu er svært at rekruttere både audiologer og audiologiteknikere, og når behovet bare stiger i fremtiden, så går det jo den forkerte vej.
7: Hedebølgen er stort set forbi, i den her omgang i hvert fald, og den nye uge den begynder med mere klassisk dansk sommervejr. Her til morgen mest skyde i den vestlige del af landet, og der er også skruet ned for varmen. Termometer det kommer til at ligge på mellem 20 og 25 grader. Med an mod øst der bliver det dog måske både mere solrigt og så også lidt varmere. Men den er lidt til frisk og kommer fra sydvest. Peter Farhold Løfald sammen til morgens radioviser.
25: Jeg må indrømme, en dag som i dag, der føler jeg mig utrolig fremmed i mit eget land. Man skulle næsten ikke tro, det her det var Danmark, men det er det altså.
4: Ja, et muslimsk optog gennem Nørrebro i fredags har fået kritik fra flere politikere. Venstres Morten Dahlin, Danmarks Demokraternes Inger Støjberg, her også løsgænger Nadia Natalie Isaksen. Det er imod danske værdier, som for eksempel ligestilling, fordi mænd og kvinder gik kønsopdelt. Men kunne man omvendt sige, at optoget også var en demonstration af danske værdier som forsamlingsfrihed, ytringsfrihed? Det skal jeg tale med Nadia Natalie Isaksen om i den her time af P1 Morgen, hvor vi også skal have seneste nyt fra jordskælvene i Venezuela og se frem mod verdens ældste og mest prestigefyldte tennisturnering, der starter i dag.
26: Og så lykkes det. Clara Tauson vinder. Og for første gang i karrieren vinder Clara Tauson en kamp ved Wimbledon.
4: Ja, lad os håbe, det også går sådan denne gang. Clara Tauson er nemlig med, men faktisk som den eneste dansker. Hvorfor der er så få danskere med, det er noget af det, vi skal blive lidt klogere på. Og så om en times tid, når klokken bliver 5 minutter over 9, så får jeg besøg af hende her.

0: Alberte Winding er min sommergæst i dag, når klokken bliver 9:05. Hun er jo aktuel igen her med Lyse Nætter, som netop er kåret som den bedste danske sang nogensinde i det her top 100, som vi lavede her i DR. Vi skal tale om, hvad det er, den her sang kan, hvordan den opstod, hvad det er, den betyder for folk og alt muligt andet. Hun er nemlig med helt frem til klokken 10. Det glæder mig rigtig meget til, og jeg hedder Pernille Rudbæk og starter herhjemme. Også med lyse nætter, kan man sige, også med meget varme nætter, fordi det har i sandhed været en varm, varm, varm weekend fuld af sol. Også ude i det europæiske, ifølge WHO, ja, der har hedebølgen den seneste uge faktisk kostet mere end 1.300 personer livet i Europa, efter der også blev sat flere varmerekorder rundt omkring i Europa. Herhjemme blev der også sat varmerekorder, og derfor har mange af os også drukket ekstra meget vand fra hanen, måske fyldt badebassinet, taget koldt bad inden sengetid, vandet græsplænen ekstra meget, faktisk i så stor stil, at flere vandværkere har haft svært ved at følge med og været nødt til at bede os om at spare på vandet, så der er nok til alle. De seneste dages stigende vandforbrug lægger nemlig et pres på vandforsyningerne, og det kan altså på sigt føre til vandmangel. Anne Scherfig, godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Områdeschef for vandplanlægning hos HOFOR, som blandt andet forsyner flere kommuner i hovedstadsområdet med drikkevand. Hvordan står det til med vandet lige nu, her efter den her meget varme weekend?
1: Jamen, det var sådan, at i sidste uge, der havde vi et rekordhøjt vandforbrug. Vores produktion kørte på maks. Men forbruget har aftaget en lille smule hen over weekenden, så vi står heldigvis et bedre sted nu.
0: Så vi står et bedre sted end nu, siger du, men I har jo alligevel lagt de her restriktioner på vandet. Eller det har I ikke nu, men det kan I gøre. Hvor langt er I fra at gøre det?
1: Jamen, lige nu er vi ikke så tæt på, som vi var i fredags, fordi vores kunder heldigvis har taget vores opfordring til sig og sparet en lille smule på vandet hen over weekenden, så jeg tror ikke, det bliver nødvendigt
0: du tror
1: i de kommende
0: ikke,
1: dage.
0: Uden nogen garanti. Og nu ser det jo også trods alt ud, så ja, at temperaturen falder en anelse, og så kan det jo være, at man kan sige, at der ikke skal fyldes helt så mange badebassiner rundt omkring. Mm. Men er der en reel risiko for, at man kunne opleve tomme haner, hvis man åbnede vandhanen i hovedstadsområdet, hvis vi var fortsat som i weekenden?
1: Altså, hvis vi var fortsat, som vi gjorde i sidste uge, så var der en reel risiko for, at man nogle steder i byen ville opleve at tænde for hanen, og der så ikke kom så meget vand ud, som der plejer. Mm. Altså et mindre tryk, eller slet ikke noget. Men der er vi heldigvis ikke længere.
0: Men er vi der nu, hvor vi kan gå tilbage til at gøre, som vi plejer, eller skal vi stadig forsøge at spare?
1: At vi opfordrer stadigvæk vores kunder til at bruge vandet med omtanke, fordi vi har stadigvæk utrolig høje temperaturer. Vores produktion kører stadig på max, men vi er bare et bedre sted, end vi var i fredags.
0: Okay. Så de vigtigste råd, hvis vi lige skal tage dem med, inden jeg slipper dig?
1: Jamen, de vigtigste råd, det er udenfor. Lad være at fylde de store havepools, hoppe i havnen eller tage til stranden. Vand dine krukker og dine altankasser med en vandkande, og altid om aftenen indenfor, så husk at tage et lille smule kortere brusbad, end du ellers gerne vil, og så selvfølgelig sluk vandhanen, når du børster tænder og sæber dine hænder ind. Det er nogle af de helt konkrete råd, som vi gerne vil have vores kunder til at efterleve.
0: Men stadig drik rigeligt med vand, ikke?
1: Stadigvæk drik rigeligt med vand, selvfølgelig i den her varme. Det er det allervigtigste for os.
0: Anne Scherfig, tusind tak for at være med.
1: Velbekomme.
0: Områdeschef for vandplanlægning hos HOFOR, altså som blandt andet forsyner flere kommuner i hovedstadsområdet med drikkevand. Klokken er blevet 8:10 selvfølgelig. Vi skal vende os mod den helt store sportsbegivenhed de her dage, nemlig VM, som er gået ind i slutspurten, kan man sige. Vi har jo haft det gruppespillende. Nu er 48 hold blevet reduceret til 32. Vi er i gang med 16-delsfinalerne, og den første af slagsen, den blev spillet i aftes. Canada mod Sydafrika, og det endte sådan her.
2: Og Canada vil selvfølgelig mere end noget andet i verden gerne score målet, men de er også ops på ikke at blotte sig for omstillinger. Schaffelberg. Eustachio, det er en god mulighed for Eustachio! Gigantisk moment for Eustachio og Canada! Træner, reserver, leder, invaderer banen i jubelklyngen.
0: Ja, kæmpe øjeblik for værtsnationen Canada. 1-0 slog de Sydafrika og er altså videre til 1/8-finalen. Og det var så den første. Der er en perlerække af andre 16-finaler, der skal spilles. Der bliver spillet 2 i aftes, og der er altså nogle af de store nationer med her. Brasilien møder Japan, og så er der jo Tyskland, som skal møde Paraguay. Og Tyskland er lidt interessant med danske øjne, fordi det er faktisk det hold, som flest danske fodboldfans hepper på nu, når Danmark ikke er med, viser i hvert fald undersøgelse, som vi har fået lavet her i DR for nogle uger siden. Og når vi snakker om danskere, der hepper på tysker, så er der måske særligt én del af danskerne, der sådan hepper ekstra stærkt, nemlig, ja, måske skulle man næsten tænke, at det er samtlige af den her gruppe, som nok holder med Tyskland i aften.
3: Jamen, jeg holder med Tyskland. Nu er jeg jo født ind i tysk mindretal, så det er naturligt for mig at holde med Tyskland.
0: Ja, det tyske mindretal. Laura Christine Olesen, godmorgen.
4: Godmorgen.
0: Jeg tænder lige fra din mikrofon her. Godmorgen, Laura.
4: Godmorgen.
0: Og også godmorgen til dig, Sten Nørskov.
5: Godmorgen.
0: Laura, du er journalist på vores udlandsredaktion, og Sten Nørskov, altså vores korrespondent i Tyskland. Og ham vi lige hørt her, var lederen af Deutsche Jugendverband i Sønderjylland, eller Nordslesvig, som tyskerne jo kalder det, hørte vi her. I to. I har været en tur nede i grænselandet, nede ved grænsen. I har mødt elever og lærere fra en tysk efterskole,

0: Tyskland, og mor, hun har nok holdt med Danmark. Men jeg tror, jeg er nødt til at gå efter Tyskland der. Fordi i fodbold, der slår Tyskland Danmark for det meste. Og i håndbold, der slår Danmark Tyskland for det meste, og sådan er det.
1: Ja, det var Sebastian Schaub her, som er elev på Deutsche Nachschule Schule Tinglev, som du havde talt med, Laura. Man kan sige, nu er det måske blevet lidt lettere at være tysker i Danmark, nu hvor Danmark ikke kommer med til VM, og man sådan bare kan sige, jamen selvfølgelig holder jeg med Tyskland. Men Sten, oplever I dem, I mødte sådan, som splittet mellem, altså ligger min loyalitet hos Danmark eller hos Tyskland?
2: Altså Sebastian her, han sagde sådan, at det var sådan 50-50, tror jeg. Men en anden af dem, vi talte med, Tore Navjek, som vi startede med at høre, som er formand, som du sagde, for sammenslutningen af de tyske sportsforeninger i grænselandet. Han sagde faktisk, han formulerede det på en lidt anden måde. Han sagde, jeg føler mig 100% dansk, og jeg føler mig også 100% tysk. Og så sagde han, jeg ved ikke, om du forstår det, men det er faktisk sådan, jeg har det. Jeg føler mig både helt igennem dansk og helt igennem tysk.
1: Ja. Vi skal lige høre en til. Stephanie Wright hedder en af de lærere på den tyske efterskole, som I også mødte, og her forklarer hun det der med at være og føle sig tysk, men også, at det jo er i Danmark, man hører hjemme.
3: Jeg er tysker, fordi jeg er født i Tyskland, men jeg har aldrig boet i Tyskland. Altså, jeg er opvokset i Danmark her i det tyske mindretal, så er det en rigtig stor del af mig. Så selvom jeg er tysker, og mit modersmål, det er også tysk, som man måske kan høre. Selvom jeg er tysker, så føler jeg mig ikke sådan rigtig 100% tysk. Altså jeg kunne aldrig forestille mig at bo i Tyskland for eksempel, fordi Danmark bare er mit hjemland.
1: Ja. Jeg er tysker, fordi Danmark bare er mit hjemland. Måske skal man sådan være dansk-tysk for at forstå det der, Sten. Hvordan vil du sådan sige generelt forholdet i Sønderjylland er mellem danskere og tyskere?
2: Altså, jeg vil sige, generelt er det rigtig godt. Og jo, i mange år har det været en region, som folk i andre dele af Europa, som også bor i grænseregioner, hvor der er blandede befolkninger, har besøgt for at finde ud af, hvordan gør man? Hvordan kommer man ud af det, godt ud af det med hinanden? Både hvis man har forskellige, hvad skal vi sige, baggrund men og sprog, men også måske har en fælles historie, som er fuld af konflikt og nogle gange krig. Mm. Og det er jo også tilfældet i Sønderjylland. Jeg tror, hvis man ikke kommer fra den del af landet, eller har familie der, så kan det måske føles langt væk. Og nå ja, det er også rigtigt, men altså, der var jo for ikke så mange år siden, i hvert fald sådan historisk set, så har der jo været konflikt i den del af regionen. Men i det daglige, der fungerer tyskere og danskere jo rigtig godt sammen.
1: Ja, og så er der jo det der med, når det er VM, og der er VM-feber, og man kan se det i gadebilledet, så er der jo også tit noget med at købe nogle trøjer, som passer til dem. Man holder med, have nogle flag hængende ud af vinduerne, måske gå med dem i gaderne, når man ser fodbold. Laura, oplevede I, at medlemmer af det tyske mindretal havde fundet de tyske flag frem?
4: Det var ikke mange tyske flag eller tyske landsholdstrøjer, vi fandt. Jeg tror, jeg har talt det 3 eller 4 landsholdstrøjer, og faktisk ikke rigtig nogen tyske flag. Det er ikke rigtig noget, de gør sig i på samme måde, som vi gør.
1: Nej, vi kan lige prøve at høre Tore Navjek her, som vi også hørte indledningsvis, formand for sammenslutningen af tyske sportsforeninger i Sønderjylland, som jo også spurgte ind til, om han kunne finde på at fejre en tysk sejr ved så at finde det tyske flag frem og vifte lidt med det, og det kunne han ikke, han sagde sådan her.
5: Jeg synes egentlig, det er også godt, hvis tyske tør at bruge sit flag igen, hvis de kan vise lidt stolthed, fordi det gør de umiddelbart til fodbold-VM, det er det, hvor de tør igen. Men det er også det, der bliver forbundet med tysk flag, altså når du bruger tysk flag i hverdag, så bliver du nok sådan indordnet i en vis boks, og det vil jeg nok også undgå, men jeg synes egentlig, det er godt, hvis tyske bruger deres flag lidt mere.
1: Altså en skøn forening af noget sønderjysk og noget tysk dialekt her, med noget flak og noget. Laura, hvad er det, han siger sådan noget med? Han mener, at man vil blive indordnet eller sat i en bestemt bås, hvis man bruger det tyske flag i sin hverdag. Hvad er det for en bekymring, der er?
4: Jamen, det virker i hvert fald som om, at det har en eller anden form for konnotationer, som måske hører fortiden ved, som de har lidt svært ved at slippe af med, i hvert fald hos de lidt ældre, vi talte med. Det fyldte måske ikke helt lige så meget for de unge efterskoleelever, men lærerne havde en lidt anden oplevelse af det.
1: Er det en særlig ting hos det tyske mindretal kontra tyskerne generelt, Sten?
2: Ja, det tror jeg det. Altså, der er en... Ja, både ja og nej, fordi der er i Sønderjylland, eller Nordslesvig, som det hedder,

0: på tysk. Er der en særlig følsomhed, når vi nærmer os det der med de nationale symboler? Altså, og det at bruge flaget, altså jeg tror, altså der er der på grund af historien en særlig følsomhed. Når det handler om Tyskland, og jeg tror, det som vi hørte Tore referere til, er, at i Tyskland er der et højernationalt parti, Alternative für Deutschland, på det yderste højre, som i øjeblikket stormer frem i meningsmålingerne og ville blive det største, hvis der var valg i dag. Og de har i høj grad, ligesom man har set andre højernationale partier i Europa, forsøgt at, hvad skal vi sige, appropriere og tage det tyske flag. De bruger det i alle mulige sammenhænge, og det har faktisk fået nogle af dem, som ikke bryder sig om partiet, til at vende sig mod flaget. Og jeg tror også, det er det, vi indirekte måske hører Tore ærger sig over. Altså, han siger, han kunne godt tænke sig, at tyskerne...
1: At tage flaget tilbage.
0: At tage flaget tilbage, hvis det... Altså, ja, hvis man ikke bryder sig om partiet yderst til højre, ja, så er det jo at tage flaget tilbage.
1: Ja. Så hvad så... han siger, sådan en kvalifikation til 8. delsfinalen, det er nok ikke det, der gør det, men hvad med verdensmesterskaberne? Kunne de finde på at hive flagene frem så lavere?
2: I hvert fald lød det som om, at der skulle holdes nogle fester, hvis de går hen og vinder. Der
1: var klart.
2: Flere af dem, der var klar på at fejre det, men om de kommer til at køre op og ned af gaderne i Sønderjylland med flag ud af bilerne, det ved jeg ikke helt.
0: Det tvivler jeg faktisk også på.
1: Ja, og så skal vi se, om vi overhovedet når dertil, hvor det bliver aktuelt. Det vil de næste par uger vise, og første præg får vi jo altså i aften, når Tyskland spiller 16. delsfinale. Tusind tak for at komme forbi studiet, Laura Kirstine Olesen og Stine Nørskov.
0: Selv tak.
2: Selv tak.
1: Altså vores kolleger her på Udlandsredaktionen, Stine Nørskov, vores korrespondent i Tyskland. Som sagt, det er i aften 10:30, hvis man er blandt dem, som gerne vil heppe på Tyskland, og er man mere til en Brasilien-Japan, ja, så er det altså klokken 19, at man skal se VM-fodbold i aften. I fredags var der optog gennem Nørrebro i København i anledning af den muslimske højtid Ashura. Optoget er en årlig begivenhed, der er kendt som Ashura eller Martyrernes Dag, og som ifølge arrangørerne bag har været afholdt i Danmark hvert år siden 1996. Det er en dag, hvor man markerer drabet på shia-muslimernes tredje imam Hussein Ibn Ali, profeten Mohammeds barnebarn, som døde som martyr i år 680. Men det her optog, som der var i fredags, det har mødt kritik fra flere politikere, blandt andet fordi, at kvinder og mænd gik kønsopdelt i det her optog, mændene først, kvinderne sidst. Og en af kritikerne, det er dig, Nadia Natalie Isaksen. Godmorgen og velkommen.
3: Godmorgen.
1: Medlem af Folketinget, du tog selv forbi det her optog, kunne jeg se. Jeg lagde flere videoer på Facebook. Lad os lige høre, hvordan du blandt andet oplevede det.
3: Jeg må indrømme, en dag som i dag, der føler jeg mig utrolig fremmed i mit eget land. Man skulle næsten ikke tro, det var Danmark, men det er det altså. I kan se her, og det fortsætter hele vejen nedad. Vi har mændene forrest, og så selvfølgelig kvinderne bagefter. En magtdemonstration uden lige, hvis du spørger mig. Jeg synes, det er sørgeligt.
1: Jeg synes, det er sørgeligt, Nadia Natalie Isaksen. Lad mig spørge dig, hvorfor du overhovedet tog forbi det her optog. Hvad vil du have ud af det?
3: For mig er det vigtigt at vise, hvordan vores land ser ud, og hvordan den politik, der føres i landet og ført igennem landet i utrolig mange år, jo kommer til udtryk i samfundet, og det er det her optog jo et perfekt eksempel på godt og ondt.
1: Mm. Forsøgte du også at blive klogere på det? Altså, talte du med nogle af dem, der var på gaden?
3: Nej, det er ikke første gang, jeg har været til det optog. Som du selv sagde, så er det jo en tilbagevendende begivenhed, om man så må sige. Så jeg var jo også til stede sidste år for at filme det her, så jeg ved godt, hvad det går ud på.
1: Mm. Har du nogensinde talt med dem?
3: Om jeg nogensinde har talt med arrangørerne?
1: Ja, eller dem, der går med i optoget?
3: Nej, det har jeg ikke. Det har jeg ikke haft noget behov for.
1: Hvorfor ikke?
3: Fordi jeg synes ikke, at det her optog, det hører sig til i Danmark, så jeg kan ikke se... Altså, hvad det er, man skal blive klogere på. Fordi for mig er det en tradition, en kultur og en norm, som ikke hører til i det danske samfund.
1: Ja, du kalder det en magtdemonstration uden lige, og du kalder det en direkte modarbejdelse af vores kultur, værdier og traditioner, peger blandt andet på det her med kønsopdelingen som noget, der er sørgeligt. Er det sådan helt generelt, du mener, man aldrig bør kønsopdele?
3: Ja, altså man kan jo sige, at i vores grundlov giver vi nogle frihedsrettigheder, blandt andet giver vi retten til at forsamle os, ytre os, men vi går også meget op i, at vi alle sammen skal være lige for loven, ikke? Og alle de her frihedsrettigheder, vi jo har i Danmark, det er jo en rigtig, rigtig god ting for os alle sammen.
4: Men de her frihedsrettigheder, de bliver udfordret, når store mennesker, eller store grupper af mennesker, kommer hertil med et sæt værdier, normer, religiøse, kulturelle idéer, blandt andet af kønsopdelt efter mænd og kvinder. Ja. Og det harmonerer utroligt dårligt, og faktisk i direkte modstand med de danske, hvor vi jo netop går ind for lighed, og at mænd og kvinder er lige, ikke sandt?
1: Ja. Men vi er jo inde i noget, som er traditionsbundet, religiøst bundet her, og når jeg så spørger ind, som du mener, vi generelt ikke bør kønsopdele, så er det jo fordi, at det kan man jo også opleve blandt andre religioner i Danmark. Altså, der er jo også kønsopdeling for eksempel i synagogen i København, og ligesom muslimerne har det i moskéen. Mener du, at man aldrig skal kunne kønsopdele, heller ikke for eksempel i en synagoge?
4: Jeg synes det ikke generelt, at det hører sig til, at vi opdeler mænd og kvinder. Når vi går i kirken, så sidder mænd og kvinder, eller dem, som i hvert fald går i kirke, så sidder mænd og kvinder side om side. Og det synes jeg, at det er sådan, at vores samfund skal være præget. Men man kan også sige, at det er også forskellen på, at man nu sidder i en synagoge eller en kirke, eller måske for den sags skyld. Det er, at det her det er jo et offentligt optog, hvor mænd går forrest, og kvinder går bagved, ikke sandt?
1: Jo, så der er en forskel der, så altså bare lige for at forstå, hvor du ligger på det her. Altså i det offentlige rum, der skal i hvert fald ikke kønsopdeles, men i det religiøse rum, som i en moské eller i en synagoge, må man kønsopdele der?
4: Generelt så synes jeg, at mænd og kvinder skal være lige. Jeg går ikke ind for, at vi skal opdele mænd og kvinder på nogen måde. Og blandt andet oplever vi jo også, at det
1: så heller ikke i en synagoge, for eksempel?
4: Som udgangspunkt ikke, nej.
1: Alright. Du peger som sagt på på det her ligestilling som et eksempel på en værdi, hvor du siger, at det her det er i modstrid med de danske værdier. Man kunne måske også vende den om og sige, at når du taler om en magtdemonstration, så kunne det her jo også være en magtdemonstration for nogle meget væsentlige danske værdier. Forsamlingsfrihed, religionsfrihed, ytringsfrihed. Og jeg tænkte, måske vi skulle bare tage dem en af gangen. Forsamlingsfrihed, hvis vi starter der. Det er jo et optog, hvor de har fået lov til det. De har meldt det til politiet. Vi har ringet til Københavns Politi. De siger, at optoget, jamen det forløb fint. Det forløb som planlagt. Synes du egentlig ikke, at man som muslim i Danmark skal have lov til at benytte sig af lige præcis den her rettighed, altså som hedder forsamlingsfrihed?
4: Jo, som jeg sagde, så i Danmark har vi jo grundlovssikrede frihedsrettigheder. Det er godt. Det er også godt for minoriteter. Det, der er så at sige, problemet her, det er, at vi har en kultur, vi har et kultursammenstød, vi har faktisk næsten kaldt det, som udfordrer den majoritetskulturen. Og så er det jo, vi som lovgiver lige pludselig skal til at overveje juridiske fiksfakserier, som måske ikke kan være på kant med grundloven for at sikre den kultur, som jo og det præger Danmark i det store hele, ikke sandt? Og det her for mig, at det her optog er en direkte erkendelse af, at den her integration er mislykket. Det er en erkendelse af, at der var rigtig mange, som ikke ønsker at blive en del af samfundet, og i stedet ønsker at ændre kulturen, traditioner, normer og værdier til noget af det, man kom for. Okay. Blandt andet også at opdele mænd og kvinder.
1: Du siger, at juridiske fiksfakserier bør man overveje. Altså, det skal jeg bare lige forstå, hvad du mener der. Altså, fordi du siger, at forsamlingsfrihed det er en vigtig frihedsrettighed, vi har her i Danmark. Men det, du så peger retning af, det er, at man skal gå ind og lave noget lovgivning, som, hvor man så sådan specifikt siger, at forsamlingsfrihed gælder bare ikke for folk, der er muslimsk overbevisning.
4: Jeg vil sige det sådan her. Et folk, der så at sige skal til at regulere sine egne traditioner og kendetegn, kultur ved lov, har allerede mistet det, som traditionen eller kendetegnene var et tegn på. Derfor synes jeg faktisk, at det er rigtig ærgerligt, at vi skal til at overveje, om vi skal lave de her, som jeg kaldte det, juridiske fiksfakserier, for at håndtere et problem, som vores grundlov jo aldrig har taget højde for. Det er udfordringer, som det danske samfund aldrig har været givet til at håndtere i sin tid. Og det er også derfor, at vi i virkeligheden har det her kultursammenstød, hvor vi lige pludselig er nødt til at række ud efter paragrafen for at fikse et problem, der jo skyldes mange års forkert politik i mine øjne.
1: Det leder måske frem til den næste frihedsrettighed, vi lige kunne tale om her, nemlig religionsfriheden. Ikke? En ret stærk dansk værdi, man må tro på det, man vil. Synes du, vi skal afskaffe religionsfriheden i Danmark?
4: Nej, det synes jeg ikke, men jeg synes, der skal være... vi har et problem, som jeg jo også kan se på både mine egne sociale medier og også andre sociale medier, som mange danskere er blevet fortørnet over. Og jeg synes, det er rigtig smukt, at vi har religionsfrihed, at vi skal have lov at dyrke den kultur, som, eller den kultur, den religion, man nu vil. Men jeg synes også, at det skal være forbeholdt i hjemmet. Jeg synes, at man er nødt til at tage højde for den hvad skal man sige, statsreligion, der nu præger samfundet, og alle andre religioner, skal fylde mindre. Og jeg synes, at når man kommer her til landet og dyrker en anden religion, så må man som oftest gøre det okay. Hjemme.
1: Så alle andre religioner end den kristne religion, den skal praktiseres i det private og skal aldrig være en del af det offentlige rum? Er det sådan, jeg skal forstå det?
4: Nej, jeg siger ikke, det er, at det skal være sådan, okay. Men vi er bare nødt til at forholde os til, at der er kommet en stor andel af mennesker her til landet, som ønsker et markant andet Danmark, end det jeg ønsker.
1: Ja, præcis, og det er derfor, jeg med på, og så derfor er jeg bare interesseret i at høre, hvordan du sådan helt konkret forestiller dig, at man kunne... Altså med religionsfriheden, hvis man siger, at man må tro på det, man vil.
4: Ja, selvfølgelig.
1: Hold fast i den, men ikke vise det offentligt.
4: Jeg tror også, vi er nødt til lige at holde fast i, at vi jo ikke har, heldigvis ikke har religionslighed. Men vi kan bare ikke lukke øjnene for, at vi er nødt til at begynde at tænke meget, meget kreativt efterhånden. Så sent som i torsdags havde vi et forslag om at indføre krav om håndtryk. På visse offentlige institutioner, eller i hvert fald give mulighed for visse offentlige institutioner at indføre et krav om det her. Det synes jeg er rigtig ærgerligt, at vi skal til at grebe ud efter paragrafer for at opretholde den kultur og de traditioner og den religion, som jo er majoritetsbefolkningens.
1: Okay, så religionsfrihed, men så er du ude igen noget med, hvordan kan man begrænse visse religioner i udtryk som offentligt, og så kommer vi jo ned til den sidste her, ytringsfriheden nemlig.
4: Ja.
1: Skal den ikke gælde de danske muslimer?
4: Selvfølgelig skal det, men i takt med, at en befolkningsgruppe vokser, så fylder kulturen, traditioner, religion, den fylder også mere. Så i virkeligheden er det jo bare en kendsgerning af, at vi som mennesker er dybt præget af den kultur, tradition og religion, som vi bliver opdraget med. Og det er også det, vi kan se her med de mennesker, som jo i virkeligheden bare dyrker deres kultur og egne traditioner og religion, okay. Ikke, som jeg bare ikke synes hører til her i Danmark.
1: Det er også måske prøve at fiske lidt efter her, når vi skal også til at runde af og alt muligt. Det er jo bare, en ting er at stille sig op og filme det og lægge det på Facebook og være forarvet og gøre opmærksom på det. En anden ting er, hvad kan du som folkevalgt politiker reelt stille op? Altså, hvilken lovgivning kan du gå ind og skrue på for at gøre noget ved det her, du ikke bryder dig om?
4: Jamen, der er vi jo nødt til at gribe i den allerhelligste lov, som jo er vores grundlov, og der er det, vi godt kan komme i lidt karambolage med for at kunne løse de her, om man så må sige, problemer, som grundlovene som sagt aldrig har været givet til. Og jeg synes, det er jo lidt, men jeg synes også, det er en kendsgerning af, at der bare er en voksende del af befolkningen, som ikke vil tage den danske kultur til.
1: Så der skal skrues lidt på de her frihedsrettigheder i forhold til nogle bestemte.
4: Det er i hvert fald det, vi kan være nødsaget til, hvis vi gerne vil opretholde den kultur og de traditioner, vi har som majoritetsbefolkning. Og jeg synes i virkeligheden, at det er ærgerligt. Men det er en kendsgerning af, at antallet jo, som det også er blevet sagt tidligere og før i andre debatter, at antallet betyder noget.
1: Og så må vi se, hvad udsigten til, at der bliver skruet på forsamlingsfrihed, religionsfrihed og ytringsfriheden er. Nadia Nathalie Isaksen, tak for at være med.
4: Selv tak.
1: Altså løsgænger i Folketinget, og så skal jeg jo lige tilføje, at til Berlingske, der har talsperson Afra Al-Jabouri sagt, at hun er uenig i kritikken af kønsopdelingen, som jo altså ikke kun kommer fra Nadia Nathalie Isaksen. Hun siger sådan her til Berlingske: jeg er klar over, at mange politikere kritiserer kønsopdelingen, men det handler overhovedet ikke om, at det ene køn undertrykker det andet. Det handler om, at mange deltagere føler sig mest trygge og komfortable med at stå sammen med deres eget køn under en religiøs ceremoni. Og vi har altså snor ud efter Afra Al-Jabouri og håber, at at hun har lyst til at være med, måske hos vores kolleger i PET-orientering i eftermiddag. Klokken den har lige sned sig et par minutter over 8:30. Morten Stille Lauritsen er klar med et nyhedsoverblik.
5: Ja, jeg kan fortælle, at mange flere danskere får halskræft i dag end for 40 år siden. Faktisk så er antallet 7-doblet, og dermed er halskræft den type kræft, der er i størst stigning. Og langt de fleste af tilfældene skyldes viruset HPV. Og det kommer egentlig bag på mange, også på Svend Dyrdal, der selv har haft kræft i halsen.
6: Jeg anede ikke, at det kunne være noget, som kunne ramme mig. Men så fik jeg jo så at vide, at der havde været en kæmpe stigning i tilfælde af HPV-induceret kræft hos mænd op i alderen.
5: Og det skyldes HPV-virus, betyder så også, at HPV-vaccinen kan hjælpe. For hvis man har fået den, så er man beskyttet i 96% af tilfældet mod halskræft. Fremover så risikerer folk, der har problemer med hørelsen, at vente endnu længere tid på at få et høreapparat. Så det lyder i hvert fald bekymringen for Høreforeningen. Årsagen er, at der bliver optaget færre elever på høreuddannelsen på f.eks. SDU. Ifølge foreningen så har 800.000 af os problemer med ørerne, og det problem bliver ikke mindre på sigt. Og derfor skal der altså være flere, der tager audiolog- eller audiologiteknikeruddannelsen, siger Lotte Gråsbøl, der er direktør i Høreforeningen.
7: Nogle steder er det faktisk sådan, så man venter i op til halvandet år på at komme i behandling, og det synes vi er helt urimeligt. Men de kan jo ikke nedbringes, hvis vi ikke har det nødvendige personale. Og
5: når det bliver så varmt, som det var for eksempel i weekenden, ja, så kan det være fristende at stille sig ind under en tændt haveslange eller måske fylde badebassinet en gang eller to. Men det er vigtigt, at vi sparer på vandet i varmen, så vi ikke løber tør. Så nyder opfordringen og advarslen, når man vil, fra vandværkernes brancheorganisation DANVA. I hovedstadsområdet der oplevede forsyningsselskabet HOFOR et historisk højt vandforbrug i den her weekenden, og derfor opfordrer områdeschef Anne Scherfi altså til, at vi sparer på vandet.
8: Det vil sige vande dine blomsterkrukker og dine altankasser med en vandkande i stedet for vandslangen. Tag et lille smule kortere brusebad. De gode klassiske råd, så vi alle sammen sænker vandforbruget bare en lille smule, så kommer vi godt igennem de varme dage.
5: Ja, men hedebølgen tager sig dog en lille pause i dag, og måske også her i den kommende uge, fordi det bliver mere klassisk dansk sommervejr, altså sådan, som I ved, en blanding af lidt af det hele. I dag mest skyet i den vestlige del af landet, og der er også skruet lidt ned for varmen, så den kun kommer op på mellem 20 og sådan cirka 25 grader. Mod øst kan det dog godt blive både lidt varmere og så også lidt mere solrigt. Let til frisk vind fra syd. Vest. Pernille Rudbæk, så skal vi ud i den store verden til Venezuela.
1: Det skal vi nemlig. Redningsarbejdet fortsætter jo altså her, hvor vi runder de cirka 5 dage efter de her to meget, meget kraftige jordskælv ramte i går. Blev 2 11-årige drenge mirakuløst reddet ud af ruinerne, og ja, den slags videoer florerer jo altså overalt på nettet lige nu. De positive, gode historier midt i alt kaoset. Men overordnet, ja, så møder statens redningsarbejde faktisk kritik, og det er altså trods de her 2.200 redningsarbejdere, som ifølge FN er ankommet til lørdag, ankommet til landet, og det gjorde de i lørdags. BBC's reporter Ola Guerin ankom i går til kystbyen in Katialamar, hvor hun oplevede en utilfredshed med staten.
9: I think the overwhelming sentiment we have heard from people is a sense of anger at the state, the failure of the state to step in to help them during this great tragedy and in their hour of greatest need. When we arrived here this morning, it was actually just before dawn, and we did expect to see rescue efforts ongoing, as I've seen another earthquake stories that I have covered. You see big floodlit areas where teams are working through the night. None of that was here. What we found when we arrived was simply local people who have been trying their hardest for the last few days and nights, staying here, sleeping in the streets, trying to move rubble, in many cases with nothing more than their bare hands. And there is a huge sense that the state has completely let them down.
1: Og så godmorgen til dig, Misha Voldskov-Iversen.
10: Godmorgen.
1: Godmorgen. Latinamerika kender direktør i den organisation, der hedder International Børnesolidaritet. Og du holder dig opdateret på situationen i Venezuela, så start der. Hvad ved vi om, hvordan det går med redningsarbejdet?
10: Ja, det billede, som journalisten fra BBC rapporterer om, det er også det, som vi hører og kan se i Venezuela. Det er en gigantisk opgave, en tragedie, og der ligger jo både et oprydningsarbejde og et kæmpe genopbygningsarbejde, som staten og myndighederne slet ikke har ressourcerne til at løfte. Chancerne for at finde overlevende bliver hele tiden mindre, men som du også sagde, så er der jo fundet, og der bliver hele tiden fundet enkelte personer rundt omkring, og det gør jo, at folk er desperate. Altså, det er virkelig desperate videoer, der kommer ud fra Venezuela i de her dage, og folk er ulykkelige og frustrerede, fordi de ikke får den hjælp, de har brug for at finde deres kære.
1: Ja, og mange, der jo stadig er savnet her, hvor vi kan sige, sådan det seneste dødstal i går lød på omkring 1.450 omkomne, men forventningen er jo altså, som sagt, at det tal kommer til at stige markant i de kommende uger, og hvis man kigger på en civildreven hjemmeside, hvor man kan efterlyse personer, ja, så er der altså mere end 46.000 savnede personer af deres familie, skriver i hvert fald BBC. Hvordan lever folk midt i det her kaos?
10: Altså, det vi ser, det er, at folk sover på gaden, både fordi, at de har mistet deres hjem, men der har også været efterskælv, så folk tør ikke tage tilbage til deres egne boliger, fordi der er nedstyrtningsfare. Så det er sådan en undtagelsestilstand, kan man sige, i de her områder i omkring Caracas og La Guaira og andre områder, som har været her særlig hårdt ramt. Og altså, den internationale migrationsorganisation, IMO, FN's organisation, siger, at op mod 6 millioner mennesker kan faktisk være berørte af jordskælvene. Mm. Så det er utrolig ulykkeligt og en tragedie. Og der er ikke den hjælp, som er brug for. Det er ikke en stat, som har et velfungerende beredskab. Deres hospitaler er i forvejen nedslidte, og de har ikke nok personale. Så det vi også ser fra Venezuela, det er, at nogle af de lige der bliver hentet ud fra murbrokkerne, de ligger på sådan nogle udendørs opsamlingspladser og simpelthen rådner. Og det er jo også et tegn på de manglende ressourcer, der er. Så selvom at der er strømmet ind med udenlandske redningsarbejdere, så kan de kan selvfølgelig hjælpe, og det er utroligt livsvigtigt, men de kan jo slet ikke løfte den opgave, som står foran dem. Det er så store skader, der taler om.
1: Ja, det lyder helt forfærdeligt, det du fortæller om her, Misha Voldsgaard Iversen, som du siger, jo stor desperation de her dage, og stor frustration, også rettet mod det nuværende styre. Altså, det er jo ikke lang tid siden, at vi havde en stor politisk omvæltning efter USA's angreb i Venezuela. Nu har vi så en fungerende præsident, der hedder Delcy Rodriguez. Og du siger, at den her desperate situation måske kan skubbe på en eller anden form for politisk forandring i landet. Hvordan det?
10: Ja, altså det er jo ikke kun noget, jeg tror, det er også noget, som der bliver i den grad spekuleret over, fordi at landet er så splittet i forhold til den fungerende præsident, Delcy Rodriguez, og så, hvad skal man sige, den udsigterne til at få udskrevet valg og få en demokratisk regering. Og det, der sker lige nu, kommer til sandsynligvis at blive afgørende for, om Delcy Rodriguez klarer den. Altså, og det så vi ikke de første dage, men det begynder vi at se nu. Altså folk, der er så vrede og frustreret. Så man kunne også godt forestille sig, at hvis ikke hun klarer opgaven godt nok for de venezuelanere, som er i Venezuela, så kan stemningen også vende sig imod hende. Så hvor hun faktisk stadigvæk har støtter i Venezuela, så kan den her sag vise sig at blive afgørende for hendes politiske fremtid i forhold til opbakningen til hende.
1: Vi må se, hvor det ender. Misha Voldsgaard Iversen, tusind tak for at opdatere os på situationen i Venezuela.
10: Tak for, at jeg måtte være med.
1: Latinamerika kender og direktør i organisationen International Børnesolidaritet. Og med det blev klokken 9:19. Vi skal til noget helt andet, ikke desto mindre også enormt frustrerende for dem, der oplever det lige nu, nemlig larven fra helvede, e-processionsspinderen, som igen er løs på Fyn. Den dukkede for første gang op i Danmark sidste år, og i 2025, der fjernede Odense Kommune mindst 2.500 ræder med larven, som altså kan give gener for mennesker. De er tilbage nu, larverne, og kommunen bliver simpelthen lagt ned af henvendelser fra borgere, som oplever svie og kløe, efter at have bevæget sig i områder, hvor larven spreder sig. Det fortæller Martin Petersen, der er kontorchef i Vejer Park i Odense Kommune, til Ekstrabladet. Han siger, vi får omkring 10 henvendelser om dagen, som vi reagerer på. I alt har vi fået over 300 henvendelser, og vi må erkende, at der tikker for mange henvendelser ind til at reagere på det hele, siger han. Vi skal blive lidt klogere på, hvad det her er for en larve. Vores kollega, min kollega Astrid Mølbak hedder hun, har talt med ekspert i biodiversitet, Bjarne Skule, om larven, og hvorfor den så egentlig bliver kaldt for larven fra helvede.
11: Det er jo fordi, den kan under uheldige omstændigheder gøre skade på mennesker, fordi den har de her utrolig små 0,1 mm store gifthår i hver eneste ledindsnit på larvens krop. I de sidste tre hudskifter, larver skifter jo hud for at vokse, og de sidste tre hudskifter, der har de så de her hår, meget små mikrohår, som er fyldt med et stof, som er allergifremkaldende. Og når de bliver irriteret, de her larver, så kan de sende de her hår ud i omgivelserne. Og den anden mulighed, det er, at efterhånden som de skifter hud, så sidder de indtørrede gamle huder fra de larver, der er vokset, de sidder i deres store ræder, som er de her larvers kendetegn. De spinder ræder på egetræerne. Og når de her ræder bliver håndteret, så kan de her gamle gifthår stadigvæk komme ud. Og man mener, at giftvirkningen i de her små bitte, bitte hår, den kan holde sig i mange år.
12: Okay, så det er simpelthen, fordi det er et helvede, hvis man kommer i kontakt med de små hår, som larven har.
11: Ja, altså det kan man jo sige, at det er da i hvert fald voldsomt ubehageligt. Kan give luftvejsinfektioner, og det er jo et problem for allergikere, der rent faktisk kan blive rigtig, rigtig syge. Og ellers giver det også andre udslæt og kløe og små sådan væskende nister på kroppen.
12: Er det noget, man skal være bange for, hvis man...
11: Jamen, altså de, der er allergikere for det i luftvejssystemet, fordi de her hår er jo så små, at de er luftbårne, der kan det blive et problem. Fordi så vil luftvejene jo blive blokeret, og man kan få åndedrætsbesvær. Og så er det jo i hvert fald, så nærmer vi os jo nok noget, der er livstruende. Men for almindelige mennesker, der bare færdes rundt, så er det jo ikke noget, vi sådan vil gå og tænke over.
12: Jeg tror også, der er noget, jeg bliver nødt til lige at få på plads, Bjarne, fordi du bliver ved med at tale om ræder, og normalt så forbinder man jo en larve med en puppe. Så, altså, hvad er kendetegnene ved sådan en, ved lige præcis den her larve? Altså, hvordan ser den ud, og hvor kan man finde den henne?
11: Det, der er karakteristisk ved de her såkaldte spindere, det er jo netop, at de spinder silketråde. Mm. Og den lille gruppe af processionsspindere, de spinder silketråde for at kunne finde ud og hjem i forhold til, at de bor sammen på en træstamme eller i en, i en rede på et fyrretræ, eller hvor det nu er, de hører til. Og så går de simpelthen derfra og så ud for at spise. Og når de så skal hjem igen, så følger de den silketråd, de spandt på udturen, for at kunne komme hjem til deres rede, deres sted. Og langt de fleste af dem spinder sig i løbet af deres livsforløb som larve en massiv, netop en rede. Altså for nogle af dem på fyr, der ligner det et stort krammerhus, mens egepositionsspinderen, den spinder et stort fladt spind på en egestamme typisk, og nogle gange hænger det lidt.
12: Altså nu, både som ekspert og især sommerfugleekspert, tillader jeg mig lige at kalde dig. Hvad ville du selv gøre, hvis du lige pludselig havde helvedeslarven i din have?
11: Jamen, jeg ville da gøre alt, hvad jeg kunne for at udrydde dem. Og så må jeg jo tilstå, at ellers, når jeg er modstander af en hver form for giftstoffer, så vil jeg jo alligevel prøve at finde et eller andet, der kunne tage livet af dem. Fordi de hører ikke til et sted, hvor man umiddelbart har børn og børnebørn og alt muligt andet rendende.
12: Mm. Så hvad skal man gøre, hvis man lige pludselig kan se, at man har en e-processionsspinder eller helvedeslarven i sin have?
11: Jamen, så, det formodentlig ville det bedste være at hælde kogende vand på, fordi så blokerer du også, at alle de mange små hår kan komme ud og flyve.
12: Mm.
11: Kogende sæbevand, det vil formodentlig være det mest effektive.
1: Således et godt råd her fra biodiversitetsekspert Bjarne Skule, som han gav til blandt andet min kollega Astrid Mølbak. Klokken er blevet 14 minutter i 9. Hvis man snart skal en tur ned i banken for at få lån til et boligkøb, så er der gode nyheder. Det fastforrentede boliglån ramte nemlig den højeste kurs i 3,5 måned i torsdags, Sune Malte Tagaard. Godmorgen. Og du er med måske her, Sune. Godmorgen. Nej, så prøver jeg den tredje linje her. Sune Malte, er du med der?
13: Det er jeg. Jeg håber, du kan høre mig nu. Godmorgen.
1: Godmorgen, tredje gang lykkens gang. Boligøkonom er du i totalkredit.
13: Ja.
1: Hvad betyder den her nyhed for danskerne?
13: Jamen, det betyder, at det bliver billigere og skulle ned i banken for at få et nyt lån, som du rigtig nok siger. Hvis du for eksempel skal have et fastforrentet lån, altså et lån med fast rente i 30 år, jamen så, hvis vi så på slutningen af marts, så i sammenlignet med i dag, jamen så skal du låne 30.000 mindre per lån, hver gang du skal have 1 million i hånden. Altså kurstabet er blevet 30.000 mindre i den her periode, og det gør bare, at du får et billigere lån, og du har lidt mere plads i økonomien.
1: Mm. Det lyder dejligt. Hvordan kan det være, at det sker?
13: Jamen det er fordi, vi har set, at der kommer ro på i Mellemøsten. Nu har vi godt nok her hen over weekenden set nogle udvekslinger igen, men grunden til renterne, de er steget her de seneste måneder, det er, fordi oliepriserne de gik igennem taget. Det gav en uro på de finansielle markeder i forhold til, om den europæiske centralbank skulle sætte renten op for netop at tæmme de her forbrugsprisstigninger, som man frygtede ville ske. Mm. Og når oliepriserne og forsyningen af fossile brændsler fra Mellemøsten så igen begynder at flyde nu her, som vi ser, så har olieprisen faldet, og det har gjort bekymringen mindre for, at forbrugerpriserne ligesom begynder at stige rigtig meget, og derfor så reagerer rentemarkederne ved at sende renterne ned, og det er derfor, det er nu billigere lån igen.
1: Okay. Ja, som du siger, der har været lidt uro her over weekenderne, meldinger fra amerikansk side om et angreb også torsdag, men her til morgen skriver det amerikanske medie Axios så, at de to lande skulle være blevet enige igen, får jeg lyst til at sige, om at stoppe med at angribe hinanden. Men der er jo en eller anden usikkerhed omkring våbenhvilen, som også kan gå hen og påvirke lånene. Og det er også noget, ved jeg, vi bliver lidt klogere på, når markedet for gæld åbner her klokken 9, om det så har påvirket det. Hvordan er din forventning til, hvordan markedet vil reagere på det?
13: Altså, vi har set, at olieprisen den er reageret meget afdæmpet. Så der er altså sådan en vis fortrøstningsfuldhed på i hvert fald på oliemarkederne, og derfor er jeg også sådan rimelig fortrøstningsfuld i forhold til renterne. Altså, vi kommer nok til at se en lille stigning, men altså i sammenligning med, hvad vi har set tidligere, så kommer det til at være i småtingsafdelingen. Så måske en lille bit lidt højere rente, men altså, der er en utrolig stor tiltro på markederne til, at parterne har en interesse i at få det her til at glide, og at det, vi har set på de seneste dage, det er noget, vi har set sådan on and off i en periode. Så man er måske blevet lidt hærdet på markederne i forhold til, hvad de her ting reelt set betyder.
1: Men det ved vi om 10 minutter, når klokken bliver 9. I hvert fald får vi en pejling der. Sune Melde Thagaard, tak for at være med.
13: Ja, selv tak.
1: Boligøkonom i Total Kredit. Som tak er klokken altså blevet 10:09, og nu skal det handle om det her. Ja, vi skal til det igen. I dag begynder verdens mest prestigefyldte tennisturnering, Wimbledon, nemlig. Men, og der er nemlig et men, er det i år færre danskere end sidste år, fordi den danske stjerne Holger Rune, ja, han er ude med en skade. Elmer Møller, han har ikke været med i kvalifikationen, og så er der August Holmgren, som røg ud af kvalifikationens anden runde, så tilbage er bare hende her.
14: Og så lykkes det. Clara Tauson vinder, og for første gang i karrieren vinder Clara Tauson en kamp ved Wimbledon.
1: Og så kan jeg sige godmorgen til dig, Jacob Mignon.
15: Godmorgen, godmorgen.
1: Det er sportens reporter i London, der får lov til at følge den her skønne tennisturnering de kommende dage og uger. Prøv lige at starte med at forklare, hvorfor der er så få danskere med i år.
15: Ja, altså du rammer den jo lidt hovedet på sømmet selv. Altså Holger Rune har jo været skadet siden oktober med den her overrevet akillessene, som han desværre ikke er tilbage fra endnu. Han havde ellers meldt, at han faktisk ville stille op, men har ikke vist sig at være helt klar endnu. Så er der Elmer Møller, som også har døjet med skader i maveregionen, og da han i forvejen bedre kan lide at spille på grus, så har han valgt at prioritere lidt anderledes i den her omgang. Og så August Holmgren, den helt store darling sidste år, som jo kom til tredje runde og spillede ekstremt godt. Han kom desværre ikke videre fra kvalifikationen. Og så har vi jo Clara Tauson, det skal vi være super glad for, synes jeg.
1: Ja, det må vi hellere bare fokus på hende, der så er med. Hvad skal vi forvente os af Clara Tauson i år?
15: Altså, hun har jo, nu er vi inde på skader, hun har desværre også støjet meget de sidste 3 måneder, blandt andet med diskusprolaps i ryggen. Men hun vandt 2 kampe i Tyskland her i sidste uge, og så faktisk rigtig god ud, og jeg talte også med hende her den anden dag, hvor hun siger, at kroppen har det godt, og hun nedspiller jo altid sin egen rolle, så hun har måske ikke de store forventninger til sig selv, men jeg synes godt, vi kan tillade os at have, om ikke andet, nogle forhåbninger for, at hun kommer til at gøre det fint.
1: Og hvad er det? Hvad kan vi håbe på? Hvad vil der gå?
15: Jeg håber, hvad vil der gå? Sidste gang kom hun jo i 4. runde, og det var langt over forventning, men altså, man hæver jo sin egen bare, og jeg synes godt, vi kan tillade os at håbe på, at hun i hvert fald kommer til tredje runde. Hendes lodtrækning er lidt svær i første runde, hvor hun møder græske Maria Sakkari, som har været op som nummer 3 i verden, men det er et par år siden, og hun har også stået en del med både selvtillid og resultater, så jeg synes, det er en okay lodtrækning, selvom hun selv faktisk sagde, at hun synes, den var lidt hård. Men jeg synes, hun igen nedspiller sine egne evner en lille smule der.
1: nedspiller. Hun er lidt beskeden. Vi får se. Ja, for første gang her i morgen kl. 12 skal hun spille sin første kamp. Hvad bliver det for en kamp?
15: Jamen, hun skal møde Maria Zachary, og hun er sådan en meget atletisk, aggressiv spiller. Sådan, altså, hun har sådan fuldstændig markeret overarm og ligner nærmest en crossfitter, så hun kan, hun kan løbe solen sort og spiller meget offensivt, men Tauson har jo de her våben med den ekstremt gode serv og nogle virkelig gode vinderslag, som er ekstra, ekstra godt på græsset. Så hvis hun kan få sit spil i gang, og ikke sådan bliver frustreret over nogle fejl tidligt i kampen eller noget, så tror jeg faktisk, det kan blive en kamp på Tausons præmisser, så... Og sådan er det jo tit med hende. Altså, hvis hun får sit spil i gang, så er det tit modstanderen, der bliver nødt til at finde på et eller andet for at slå hende. Men vi har jo set, at indimellem så... Ja, så kigser det. Men jeg tror, at det bliver en kamp, som Tauson kommer ind og dominerer, okay, og faktisk også går hen og vinder.
1: Forhåbentlig. Og så tænker jeg, Jakob, du skal jo ikke kun se Clara Tausons kampe, når du nu er afsted til Wimbledon, og det er den her super prestigefyldte turnering. Hvem glæder du dig allermest til at se, ud over Tauson selvfølgelig, ved den her turnering?
15: Jeg glæder mig allermest til at se Serena Williams, som jo har gjort det helt store indtog ind på tennisscenen igen. Det er hende, alle taler om. Hun er 44 år gammel, har ikke spillet i fire år, og måtte jo stoppe dengang, blandt andet på grund af skader. Lidt ud af det blå kommer hun tilbage og både skal spille dobbelt med sin søster Venus Williams, som er der hård ældre, men også skal spille single. Hun fik det sidste wildcard og ventede til allersidste øjeblik med at beslutte sig for at tage det. Hun skal spille på center court i morgen aften. Det bliver jeg med en vild kamp at se. Og hun kan jo risikere at rende ind i Clara Tauson i fjerde runde, hvis alt går, som jeg i hvert fald håber på.
1: Kan de stadig noget, Williams-søstrene her? Altså, hvad siger du, 44-45 år?
15: Ja, det er helt vildt. Altså, i dobbeltturneringen, der er det jo selvfølgelig lidt mindre vigtigt med sin bevægelighed, fordi det ligesom dækker to mand til at dække banen. Så der tror jeg, at de kommer til at faktisk gøre fine figurer.
1: Ja.
15: Single, det ved jeg simpelthen ikke. Altså, jeg skal ikke være ham, der står og siger til Serena Williams, hun ikke kan vinde en tenniskamp, men jeg skal se det, før jeg tror det. Hun kan jo stadig ramme bolden præcis lige så godt, som hun kunne tidligere. Hun spillede også lige en opvarmningsturnering her i sidste uge, hvor hun saver stadig 200 km i timen. Men altså, hvis ikke man kan nå hen til bolden, så er det jo ligegyldigt, hvor hårdt man kan slå. Ah, så det,
1: men 200 km i timen alligevel, ja.
15: det er helt vildt.
1: Det bliver også interessant at se, hvordan hun kommer til at præstere, Serena Williams. Jakob Mignon, tusind tak for at være med, og god fornøjelse med det hele, når det går løs i dag.
15: Ja, selv tak, og tak skal du have.
1: Og Monique, vi kommer til at tales ved her i løbet af de kommende morgener. Altså Jakob Mignon, vores reporter på plads i London, klar til Wimbledon, der starter senere i dag. Og så er det blevet tid til at komme ud til dig, Jes Aagaard. Godmorgen, og fuglene kvider, kan jeg høre.
16: Det gør de. Vi står lige midt i Dyrehaven, så det kan ikke være bedre.
1: Ej, hvor lyder det skønt. Du er biolog og naturvejleder i Naturstyrelsen Hovedstaden, og altså, så kan jeg forstå, taget lidt nord for Hovedstaden til Dyrehaven, og vi skal høre om en edderkop, som du siger er sjov.
16: Ja, og den er så sjælden og mærkelig, at den faktisk ikke har noget dansk navn. Den eneste, der har fundet den indtil nu, det er, vi har sådan en edderkop-ekspert hjemme, der hedder Frederik Fisker. Han har fundet den nede på Høbleje. Og så var vi familien dernede her for nogle uger siden, og der fandt min datter den sørme. Hun sad op på bakken der og kiggede ned på nogle myrer, der kravlede rundt på et lille stykke bare jord. Og så lige pludselig var der en af myrerne, hun sagde, den er da lidt mærkelig, den der. Og så samlede hun den op. Og da hun talte benene på den, ja, så, altså, i det insekt har jo seks ben, men edderkop har otte. Og så kunne hun se, at hun sad med noget, der lignede en myre, men var en edderkop. Og den har ikke noget officielt dansk navn, men altså, Frederik, han kalder den indtil videre stor spring edderkop, myre edderkop.
1: Stor springmyre edderkop, indtil der er nogen, der kommer på noget bedre.
16: Ja.
1: Ja, okay. Og hun fandt den simpelthen. Altså, er de svære at finde?
16: Altså, det er det jo, fordi, at nu ved jeg ikke, om du har været så heldig at få det billede med af sin del. Fordi når man kigger på den, og lige umiddelbart siger, så ligner det simpelthen myre. Alle tror, jeg kender myre. Der har den der tredelte krop. Mm. Men når man så kigger tæt på den, så kan man faktisk se, at den har sådan ud foran, der har den jo de der hugtænder, som en edderkop har, når den skal fange sit bytte. Men den her, den har altså perfektioneret det der bedrag. Og det er fordi, at der ikke har mange, der gider at spise myrer, fordi de bider det tider på en, og det sker, det går ondt. Og det har myren så efterlignet for at undgå at blive spist. Plus at den så også, den har 8 ben, men den bevæger sig på en måde, når den bevæger ben, så det ser ud som, at den kun har 6. Så de andre myrer, de fatter, eller fugle eller nogen andre, ja, de fatter ikke mistanke. Og når den så står stille, så løfter den de forreste benpar, og så bruger den ligesom antenner, som en myre har. Myren har jo det der med, at den vifter med antennerne og dufter feromonerne fra de andre myrer og sådan noget. Og det gør den her kop også, så løfter den bare de forreste benpar og leger antenner med dem. Altså, det er jo virkelig perfektionistisk, det her.
1: Ja, så en edderkop, som heller vil være myre, eller i hvert fald drager gavn af at ligne en myre så meget, som den overhovedet kan.
16: Fuldstændig.
1: Okay.
16: Det er altså, på den måde, så er naturen jo fuld af de eksempler på noget, der snyder og ikke er, hvad de er. Altså giver sig ud for noget andet, for at se lidt farligt ud eller noget tredje. Men myreedderkoppen her, altså når man ser den først, så tænker man, ej, det er altså for vildt det her.
1: Det er for vildt det her. Er de til at finde i Dyrehaven, hvor du er til stede i Asågård?
16: Nej, det er de ikke. Vi har rigtig mange fine edderkopper her. Den er kun fundet et sted, og det er noget, der hedder Høbleje nede på Møn. På en bakke dernede, en tør bakketop. Så den er der måske andre steder. Fordi den er så god til at kamuflere, så er der ikke nogen, der har fundet den. Det er den ikke helt givet. Men altså, den er kun fundet dernede som i Danmark. Og så den findes andre steder i verden også. Så på den måde, så er det en opfindelse, som har holdt meget længe. Herude, der har vi... Altså lige nu, der er dukket en meget anden speciel edderkop. Den hedder vipsedderkoppen. Den begynder at komme frem nu her. Den tror jeg også, alle kender med den der sådan helt fuldstændig gul-sort stribet bagkrop. Og den bruger det samme. Man kalder det mimikri. Det der med at se farligt ud, uden at virkelig være det.
1: Okay. Jes Aagaard, tusind tak for at tage os med en tur i Dyrehaven og ned til Møn for at høre om store springmyreedderkoppen. Og god dag ude i solskinnet.
16: Og i lige måde.
1: Biolog og naturvejleder ved Naturstyrelsen Hovedstaden. Og så nærmer vi os en radioavis, og det er jo her, hvor vi plejer at sige tak for i dag, men ikke nu, hvor det er blevet sommerferiesending. Vi fortsætter en time mere i dag med en sommergæst, så bliver det også resten af sommeren fra 9 til 10. Alberte Winding er klar til at komme i studiet på den anden side af en radioavis og være min sommergæst frem mod at klokken bliver 10. Men allerførst skal du få en radioavis klokken er 9.
5: Langt flere af os bliver ramt af halskræft. I løbet af de seneste 40 år, der er antallet af kræfttilfældene syvdoblet. Det viser et nyt studie fra Rigshospitalet. Samtidig så viser studiet, at det kun er en tredjedel af os, der faktisk ved, at halskræft ofte skyldes den smitsomme HPV-virus. Svend Dyrdal vidste for eksempel ikke, da han fik halskræft for 2 år siden.
6: Altså HPV, det var der noget, min datter blev vaccineret mod, og vi overvejede, om vores sønner skulle vaccineres. Det var så dengang, det kostede penge for dem at blive vaccineret med HPV, men jeg anede ikke, at det kunne være noget, som kunne ramme mig.
5: I 2024 der fik knap 500 herhjemme halskræft. Og mens man før i tiden mest tænkte, at det hang sammen med et stort alkoholforbrug, så ved vi nu, at 70% af halskræfttilfældene faktisk skyldes HPV-viruset. Vores sundhedskorrespondent Peter Kvortrup Geisling fortæller, at sygdommen er seksuelt overført.
17: Sygdommen den opstår i forbindelse med oral sex, og på den måde så kan både mænd og kvinder smitte hinanden. Men hvorfor falder antallet så ikke, kan man sige? For vi begyndte jo at vaccinere i 2019, fordi det tager 30-40 år for den her sygdom at udvikle sig, så effekten af vaccinen, den ser vi først i 2040.
5: Det er især mænd, der bliver ramt af halskræft. Faktisk er det 3 gange så ofte mænd, der får kræften, og typisk får de sygdommen, når de er omkring 60 år. Den hedebølge, der fik os alle sammen til at svede i weekenden, er en advarsel om, at vores vandforsyning kan blive alvorligt presset i fremtiden. Så det lyder fra vandværkernes brancheorganisation, efter at flere vandværker har måttet bede kunderne om at skrue forbruget ned de seneste dage. Det måtte de blandt andet gøre i hovedstadens forsyningsselskab HFOR i torsdags for at sikre vand nok til weekendens varme. Og det kan blive et endnu større problem i fremtiden, hvor eksperter forudser flere hedebølger og perioder med meget tørke og varme. Det siger Anne Scherfi, der er områdeschef i HFOR.
18: Vi har ikke vand nok. Altså vi producerer på fuld tryk, og det vi jo så gør, det er, at vi prøver at finde noget mere vand, så vi forhåbentlig ikke skal komme i den situation i fremtiden, men det er noget, der tager mange år at implementere.
5: Vi har egentlig rigeligt med grundvand her i Danmark, men der er grænser for, hvor meget vand der må og kan bruges. Det handler blandt andet om at tage hensyn til miljøet og hvor meget vandværkerne kan pumpe ud. Så selvom der bliver bygget flere vandværker for at kunne dække fremtidens behov, ja, så er det vigtigt, at vi også lærer at spare på vandet, når vi har varme perioder. Det fortæller Dorte Skrem, der er fagleder i vandværkernes interesseorganisation, DANVA.
19: For eksempel blomster, vand det med en vandkande, i stedet for at bruge vandslange, bruger alt for meget vand. Tandbørstning, det er bade, det er havebassiner, og så sådan noget som græsplæne, det er ikke nødvendigt, den skal nok klare det.
5: Nå, vi bliver ved varmen. For hedebølgen kan den seneste uge have kostet flere end 1.300 personer livet rundt om i Europa. Det skriver generalsekretæren for verdensorganisationen WHO i et opslag på de sociale medier X. Der er registreret en overdødelighed på mere end 1.300 forbundet med højere temperatur i Europa siden 21. juni, skriver Tedros Ghebreyesus. I flere europæiske lande der blev der, ligesom herhjemme, sat flere varmerekorder i løbet af weekenden. I aften der spiller Tyskland 16-delsfinale mod Paraguay ved VM i fodbold. Og nogle af dem, der følger rigtig tæt med i Tysklands viderefærd i turneringen, det er det tyske mindretal. Det fortæller Thor Naujek, der er leder af Deutscher Jugendverband für Nordschleswig.
20: Jamen, jeg holder med Tyskland. Nu er jeg jo født ind i tysk mindretal, så det er naturligt for mig at holde med Tyskland.
5: Tilhørsforholdet til både Danmark og Tyskland kan ellers normalt gøre det svært for Thor Naujek at svare på, hvem han holder med, når både Danmark og Tyskland deltager i store sportsbegivenheder.
20: Lige den kamp, den er lidt at vælge for et skilsmissebarn mellem far og mor. Hvem skal jeg tage? Så den kamp, der er måske med at dumme.
5: Nej, han er ikke alene om at være i tvivl, hvis der skal vælges mellem de to landshold. Sebastian Schaub, der er elev på den tyske efterskole i Tingle, måtte også lige tænke sig om en ekstra gang.
21: Altså, farmand, han har nok holdt med Tyskland, og mor, hun har nok holdt med Danmark. Men jeg tror, jeg er nødt til at gå efter Tyskland der. Fordi i fodbold, der slår Tyskland Danmark for det meste. Og i håndbold, der slår Danmark Tyskland for det meste, og sådan er det.
5: Ja, men ved VM, der slipper de altså for at skulle vælge side, fordi Danmark jo som bekendt ikke er med. Tyskland og Paraguay, de spiller i aften 22.30, og du kan se kampen på DRTV og følge med på DR.dk. Hedebølgen er forbi i den her omgang i hvert fald, og den nye uge den begynder med mere klassisk dansk sommervejr. Det er mest skyet i den vestlige del af landet, og her er der skruet ned for varmen til mellem 20 og sådan cirka 25 grader. Mod øst dog både lidt varmere og lidt mere solrigt. Der blæser let til frisk vind fra sydvest og vest.
1: Vi prøver her. Og så kan jeg sige velkommen tilbage til endnu en times P1 morgen. Vi er nemlig gået i sommersending, og det betyder, at vi hver dag altså også sender fra klokken 9 til klokken 10. Men lidt anderledes end de andre timers P1 morgen. Vi får nemlig hver eneste dag her klokken 9 besøg af en aktuel sommergæst. Det gør vi hele timen frem mod klokken 10, hvor jeg selvfølgelig også nok løbende skal opdatere med de aktuelle nyheder fra ind- og udland, og vi får også et nyhedsoverblik. Men dagens sommergæst, tør jeg godt sige, bor nok et helt særligt sted i mange danskers liv og hjerte. Hun har nemlig lagt stemmen til både meget af vores barndom, måske også et højskoleophold, måske endda et bryllup eller en begravelse. Måske særligt med én sang, som netop er blevet ganske aktuel. Igen, fordi den er blevet kåret som den bedste danske sang nogensinde i det her DR's Top 100. Velkommen til Alberte Winding.
22: Tak.
1: Min sommergæst, altså som sagt med mig frem mod klokken, den bliver 10. Tak for at tage dig tid til det.
22: Jamen, hyggeligt.
1: Ja. Er du landet sådan i sommeren?
22: Jeg begynder på det. Jeg har lige holdt weekend med mine børn og børnebørn, så jeg kan godt mærke, at nu summer det i mig. Men jeg skal ud og spille også jo.
1: Du skal ud og spille?
22: Ja.
1: Og de lyse nætter?
22: Ja.
1: De er også landet i dig?
22: Helt vildt smukt med sådan en helt lys juni måned. Jeg elsker det.
1: Ja. Skal vi ikke bare tage hold på det?
22: Jo, lad os gøre det.

0: for det er så let. Ja, som sagt, Albert, er det din sang Lyse Nætter. Ja. Svær at skrue ned for, synes jeg, ikke? Men vi må høre lidt mere af den lige om lidt, men når jeg har inviteret dig ind, så er det jo som sagt, fordi at den er jo blevet aktuel igen, den her sang. Ikke? Den blev lidt tidligere på måneden kåret som den bedste danske sang nogensinde i det her top 100. Hvad betyder sådan en kåring for dig?
1: Altså, når du siger det igen, så bliver jeg rørt igen. Men altså, jeg synes, det var det vildeste kram at få. Rigtig dejligt, fordi vi er ude at spille for sådan portioner af mennesker, og kan godt mærke, at de holder meget af den her sang som regel. Men det er jo selvfølgelig noget andet at få det hele samlet, og så have en følelse af, at man hører til i det her land med sin sang. Og sådan. Det er meget, meget dejligt.
0: Så det rører dig, ja, når du får sådan et skulderklap der. Vil du ikke, Albert, vil du ikke fortælle, hvad er historien om Lyse Nætter?
1: Jo, altså, der skete det, at Aske Bentzon, min bror, kom hjem fra USA efter at have boet der en årrække, og min mand på det tidspunkt, Jan Rørdam, og jeg synes, at jeg gerne vil invitere ham med i sådan et musikalt samarbejde. Og han sad inde i stuen og spillede forskellige bud på numre, vi kunne arbejde på, og et af dem var den her melodi, og så to sagde jeg, den bliver jeg nødt til lige at have med det samme, og gik ind i det andet rum og kom ud ret kort tid efter med teksten til Lyse Nætter, så jeg synes, den sådan indkapsler glæden ved, at Aske er tilbage i mit liv, et vis vemod over ting, der ikke er der mere. Altså, vi har jo også fælles mor og mistet hende, da vi var børn. Så jeg synes, der er mange forskellige følelser, som jeg måske ikke har tænkt over, mens jeg lavede den, men som jeg kan høre hver gang, jeg hører den. Så tænker jeg, at det er det, den betyder for mig.
0: Ja. Jeg synes, du hørte melodien og tænkte, den her, den skal jeg noget med lige nu. Og så skrev du teksten. Hvad skrev du om, da du skrev teksten?
1: Jamen, jeg skriver jo om foråret og om sommeren, der kommer tilbage, som jeg tror sådan en altså helt vild følelse i det at være fra Danmark.
0: Ja.
1: At vi virkelig kommet igennem noget værre vejr og noget mørke.
0: Man oplever det hvert år.
1: Ja.
0: Helt euforisk. Helt mærkelig
1: euforisk.
0: Jamen,
1: det er nemlig som om, at det er en overraskelse, ja, altid. Nå ja, vi har også forår. Wow.
0: Det havde jeg ikke glemt.
1: Præcis. Men der var nok også i de fleste danskere en vis melankoli, fordi at vi sådan ting, vi holder nede, og tænker, det skal vi kunne klare, og i hvor vi elsker de der sorte grene op mod himlen løg vi. Ej, altså, jeg tror, vi elsker vinter også, men der er bare noget ved at komme ud i foråret, der er helt specielt dansk, altså.
0: Men så siger du også, der ligger under den her fortælling og glæde over foråret, som den jo selvfølgelig helt umiddelbart handler om, også i teksten Lyse Nætter, jo også et vemod og en savn og en længsel, og
1: ja.
0: Aske kom hjem, og I har også mistet jeres mor, da du bare var 8 år. Hvem er den skrevet til, eller om, den her sang?
1: Jamen, den er, jeg tror aldrig, når jeg skriver sangen, at den er skrevet præcis til nogen. Den er ud fra en følelse, jeg kan høre i melodien, og ved ikke at skrive den præcis til nogen, så håber jeg, at den er til alle. Sådan har jeg det med alle sange. Altså, jeg prøver at ramme noget ens for os alle. Men jeg har sunget den til min datter på det tidspunkt, da vi indspillede den, fordi at jeg prøvede at finde min stemme i de her år, efter at have været langt væk fra musikken i 7 år. Prøvede jeg at finde ud af, hvem er jeg egentlig som sanger, og opdaget, at jeg var blevet mor, og at det gav mig en nem adgang til følelserne, og at der skete noget med stemmen, når jeg sang til hende, så jeg havde sådan et billede af hende inde i sangboksen, og jeg var faktisk også gravid med barn nummer 2,
0: ja, okay,
1: på den her sang, ikke? Så der skete nogle sådan dybe ting i mit liv der.
0: Så der var det, da du indspillede sangen, så var det meget din datter og dit ufødte barn, ja, i maven, der fyldte. Og da du skrev den, der var, jamen, var det, altså, din bror, din mor?
1: Altså, jeg tror egentlig, jeg skrev den som en kærlighedssang, som de fleste af mine sange er. Altså, jeg forestillede mig nogen, der netop havde været rejst og var kommet hjem, og at man havde klaret noget, altså det, som også som et billede på foråret. Altså, at vi hvad skal man sige, en kærlighedssang til vores cyklus. Livscyklus. Ja, men jeg tror simpelthen netop det der meget ubevidste, der ligger i sangen, at det, der gør, at man kan putte sine egne følelser ind i den, som lytter.
0: Mm.
1: Så jeg kunne sidde her i 6 timer, og så vil jeg komme i tanker om noget nyt. Nej, det er det her, den handler om.
0: Ja, men, også for dig.
1: Ja, men netop det der, når man sidder og hører musik, og følelserne bare flyder, og det er på en måde en ordløs oplevelse, så tror jeg, at det var godt, at jeg ikke var meget konkret i den her sang, og at vi kan blive ved med at spørge, hvad handler den om? Den handler om dig.
0: Om det, man selv mærker, ja, når man lytter til den. Og så siger du, der skete noget med din stemme, da du skulle indspille den her. I hvert fald, du sang til din datter med din barn i maven. Hvad var det, den gjorde ved din stemme, den her sang?
1: Jeg tror, den fik mig til, at... Jamen, især det der billede af Josefine,

0: Altså, ja. Det bliver jo også meget altså pralende, når jeg sidder her og skal...
1: Og dvæle i din egen sang, eller hvad?
0: Ja, lidt, ikke? Altså, det er jo også bare en sang, men... Men, kan vi...
1: men det er mig, der har vredet armen om på dig og bedt dig om at gøre det. Så det skal du ikke tænke på. Du sagde lige, da du lyttede til den, du synes, det lød helt københavnsk.
0: Ja, det er bare, at sproget ændrer sig altså hele tiden. Og jeg kan bare høre, at jeg talte på en anden måde. Jeg sang på en anden måde i 91, da vi indspillede den. Det er meget sjovt.
1: Ja, fordi vi skal jo helt tilbage til starten af 90'erne. Ja. Før den her sang, den udkom. Jeg kan huske den. Det tror jeg også, jeg sagde til dig, da vi talte sammen inden. Jeg havde jo det her lilla kassettebånd på mit pigeværelse, ikke? Ja. Som var også med tænder på et kys, som jeg husker var den, man sådan rigtig dansede løs til. Og så var der også den her fine, stille sang, som man også, når man er sådan en pige på en 6-7 år, også godt kan lide at scrolle med til og føle en masse til. Og det er jo det, den kan, tænker jeg, hvis vi skal prøve sådan at tage den lidt ud af, da den udkom der i 91. Ikke? Fordi den er jo gået hen og blevet sådan et folkeeje, et slags nationalklenodie. Folk bliver gift til den, begravet til den, går på højskole til den. Den er jo optaget i højskolesangbogen. Det blev den tilbage i 2020. Hvordan er det egentlig at opleve, at det, som du i sin tid skrev måske med... din bror, din mor, din datter i tankerne, med foråret i tankerne og følelserne, er gået hen og blevet sådan et nationalt klenodie, hvor alle læser alt muligt af deres eget længsel og savn og forhåbning og hvad man ellers læser ind i den.
0: Jamen, det er super stort og dejligt, og alt, hvad man overhovedet kunne drømme om som sangskriver, det er jeg sikker på, at Aske Bentzon også synes. Og så er det også bare på en måde helt uden for vores... evner. Altså det har jo på en måde nu faktisk intet med os at gøre længere. Altså det, vi har gjort vores arbejde for mange år siden, som vi gør med alle vores sange. Altså vi gør vores bedste. Vi håber, at det er noget, folk kan bruge. Og så har folk selv taget den og skabt minder og spillet den for deres børn og alle de der ting, som er wow, tusind tak og det er 100% deres egen fortjeneste, at den har en plads, synes jeg.
1: Så det må de gerne. Det er aldrig sådan, hvor du tænker, okay, det var alligevel en mærkelig kontekst, den oplevede, den blev taget ind i, eller en mærkelig udgave?
0: Nej, virkelig, virkelig ikke. Sangen skal bruges. Jeg synes, det var generelt ret fascinerende at kigge ned over listen. Altså, der måtte jeg da fælde en tår, fordi der var også den der sang, og den der skete det der på lejerskole. Det var jo det, der var virkelig rørende ved den, at det var en liste på den lange bane, ikke? Hvad har vi sådan... og plus alle de sange, der ikke var på listen, som man også kom i tanke om, som man også elsker. Måske var det allermest det, vi fik ud af den her afstemning. Det var, hvor meget musik betyder for os.
1: Ja. Alberte Winding, vi skal snakke meget mere om både den her sang og alt muligt andet lige om lidt. Du er jo altså min sommergæst frem til, at klokken bliver 10, men det er blevet tid til, at vi lige tager et hurtigt kig på noget af det, der også rører sig rundt omkring ude i verden, men bliv bare hængende.
0: Tak.
1: Vi skal nemlig et smut til USA, hvor der er kommet en bog på gaden, som er, må man sige, en af de mest omtalte bøger i USA, ikke mindst i Washington lige nu. Det er en 464 sider lang bog om Donald Trump og vores internationale korrespondent Stephanie Surik. Hun har flugs kastet sig over bogen. Hun er nemlig i Washington de her dage, hvor alle taler om dem. Og hun fortalte lidt tidligere på morgenen om, hvordan det her det er en længe ventet bog.
2: Alle taler om den,
1: alle
2: altså i hvert fald
1: den.
2: I den her by, men det er jo også en by befolket af politiske nørder.
1: Ja, det er en 464 sider lang bog om Trump, selvfølgelig, for lyst til at sige, når alle taler om den. Hvorfor er den så interessant?
2: Fordi det ikke er endnu en biografi om

0: Trump, dem findes der masser af, men fordi det er to meget respekterede amerikanske politiske journalister, som i årevis har haft gode kilder i Trumps bagland, Trumps inderkreds, som har gennemført omkring 1000 interviews. Det er altså virkelig mange. Og det er altså mundet ud i en bog, som er, kan man sige, et portræt af Donald Trumps første år ved magten her ved runde 2. Og så kan man sige, har vi ikke hørt nok om det? Vi har hørt masser om det, men jeg synes, det interessante her er, at de ligesom dokumenterer, at magtbeføjelserne i præsidentembedet er blevet nogle helt andre og meget større. Og det er også derfor, bogens titel er regimeskifte inde i Donald Trumps kejserlige præsidentembede.
1: Ja, det er som sagt altså to journalister, to New York Times-journalister, Maggie Haberman og Jonathan Swan, som har stået bag interviewsene, som har lavet den her bog. Man har kunnet læse uddrag også i The New York Times, og du har altså også, Stephanie, været i fuld gang. Fortæl os lige noget af det mest opsigtsvækkende, der står i den her bog. Hvad har du især bidt mærke i?
0: Jamen, jeg ved nærmest ikke, hvor jeg skal starte eller slutte, fordi jeg synes sådan set, at hvert afsnit er, sidder jeg og taber kæben med mellemrum, om det så handler om, at Donald Trump går rundt med superlimer helt selv, limer nye guldornamenter fast til væggen i det ovale værelse, om de beskrivelserne af, hvordan han sammensætter sin regering oprindeligt op til præsidentindsættelsen, sidder han på Mar-a-Lago og nærmest sådan laver videocasting af folk, eller om det er en passage, hvor forfatterne forsøger at tale med ham om magt, og Trump så fremdrager sådan et brev på to sider, som han kalder for, eller som han mener er udarbejdet af en historiker. Det viser sig så i virkeligheden at være en caddy for den amerikanske golfstjerne Gary Player, der har lavet det her papir. Men hvor Trump bliver sammenlignet med ledere som Genghis Khan og Napoleon, Stalin og Hitler, og hvor Trump faktisk er ret stolt af, at i den her sammenligning bliver der altså ligesom skrevet, at det kan godt være, at de var store, og det kan også være, at de har været problematiske, men de havde kun lokal magt, og Trump har global magt. Og det lyder måske som en lidt skør anekdote, men det er enormt interessant, fordi de faktisk, de her to forfattere, jo løbende gennem den her klods af en bog, dokumenterer, at Donald Trump, han her i sit andet embede, vitterligt har besluttet sig for at bruge sin magt til at få verden, som han vil have den.
1: Ja, så jeg kan næsten høre, at det billede, der bliver tegnet af Donald Trump, det er ikke noget, som sådan går ind og... Ja, det ved jeg ikke, Stephanie. Går det ind og nuancerer den forestilling, vi har om Trump, eller sætter den bare en tyk streg under, at han er altså noget helt for sig, noget vi aldrig har oplevet før?
0: Altså, jeg må sige, jeg synes ikke, og det havde jeg sådan set heller ikke forventet, altså, at jeg får et grundlæggende anderledes indblik eller billede af Donald Trump. De her to journalister, de er begge to fra New York Times. De har været kritiske gennem alle årene, at de er gået kritisk til magten og til Trump i deres dækning. Det, jeg synes, der er interessant, er, at man kan mærke, at Trump så faktisk respekterer dem, og vi kender ham alligevel som en mand, der ikke har meget respekt for særlig mange medier eller journalister. Men så godt er deres ry. Det, jeg synes, der er det interessante her, det er ikke så meget billedet af Trump selv og hans fascination af hverken Genghis Khan eller guldpynt. Det er egentlig den måde, han har transformeret magten på. Altså, det er en mand nu i dag, struttende selvtillid, som tror på sine egne instinkter, som dybest set har 1-2 håndfulde mennesker omkring sig, som driver den butik, der hedder USA, som ikke er bange for at bruge sine institutioner til at gå efter modstandere, som ikke er bange for at regere per dekret, som hellere vil have en svag kongres end en stærk. Og det er alt det, de dokumenterer. Noget af det vidste vi jo godt. Meget af det har jeg selv rapporteret om. Men her får vi ligesom bare det samlede billede med vanvittigt tunge kilder. Altså nogle gange tænker man, har de haft mikrofoner altså sat op på Mar-a-Lago eller i det ovale? Fordi det er helt vildt, hvad de har af passager og viden og ordvekslinger.
1: Og hvad siger de så? Altså, hvad er det for et billede af magtens forvandling, som de tegner, Stephanie Suryk? Giver de nogle svar på, hvor det her peger hen?
0: Ja, det peger i retning af, at Trumps præsidentskab her i anden ombæring i allerhøjeste grad handler om, at han skal lave sit store historiske eftermæle. Og det vil også sige, at hvis man tror, at han er ved at være træt, eller hvis man tror, at han har tænkt sig at være lame duck efter midtvejsvalget, fordi det er sidste gang, han i hvert fald i henhold til forfatningen kan stille op til præsidentvalg, så skal man tro om igen, fordi det er ligesom en mand, der bare... strutter både af raseri, hævnfølelse, selvtillid og sult efter at forme sådan USA i sit eget billede. Og der skyr han jo altså tæt på ingen midler, vil jeg sige. Mm.
1: Du siger, alle taler om dem i Washington, hvor du er lige nu. Taler man om, kan den her bog blive et problem for Trump?
0: Altså, det er der ikke så mange, der taler om, tror jeg, og det er nok, fordi man er blevet lidt galvaniseret. Mit bedste bud vil være, nej. Altså, det er en præsident, der har overlevet meget værre ting end den her bog. Altså, han har overlevet to rigsretssager, fire straffesager, jeg kan snart ikke huske, hvor mange attentatforsøg, en Epstein-sag osv. Vælgerne kender ham, og de køber ikke nødvendigvis ind på New York Times' verdensbillede. Jeg tror, der skal meget mere til, for det er farligt for Trump, men den er værd at læse.
1: Lød altså anbefalingen her fra Stefanie Surik, vores internationale korrespondent, lidt tidligere på morgenen. Og så skal vi tilbage til dig, Alberte Winding, som stadig er her. Min sommergæst i dag, inviteret ind til en snak om blandt andet Lyse Nætter, som jo altså netop, som vi også snakkede om lige før, kåret som den bedste danske sang nogensinde, og jo derfor også efterhånden, Alberte, findes i adskillige forskellige udgaver.

0: Den her var det DR Pigekoret.
1: Smukt.
0: Ej, den kan også noget, den udgave.
1: Ja.
0: Ja, bestemt. Og du blev også ved med, tænker jeg, at nyfortolke den her sang, som du har sunget gennem flere årtier nu. Du skal ud og spille med Danmarks Underholdningsorkester næste år, hvor du så igen skal få Lyse Nætter ud på ny, sammen med jo 30 andre sange fra de sidste 30 år. Men jeg kunne jo se, at du har sagt i forbindelse med, at du skal ud med Underholdningsorkesteret, at det faktisk er Lyse Nætter, du måske glæder dig allermest til at fremføre. Hvorfor?
1: Jamen, bare fordi, at det bliver ekstra smukt med stryger og alt muligt. Altså, jeg ligesom løfter den op, og så tror jeg, at jeg har sunget det den sang, jeg har været allermest trofast over for gennem alle årene. Altså, det vil sige, at jeg har altid sunget den. Den er altid på repertoiret. Så selvfølgelig er det sjovt at folde den ud på en ekstra ny måde, kan man sige.
0: Hvordan skal den foldes ud denne gang?
1: Jamen, det må I høre. Det ved jeg faktisk ikke endnu. Men det bliver jo netop et stort orkester, og det bærer jo også stemme på en måde, som er dejlig for mig.
0: Hvad er det, du oplever, når du står op på scenen, når du spiller alle mulige hits fra arkiverne og også nyere hits, og så kommer den her på? Hvad sker der i publikum, når du spiller den?
1: Så er vi der sammen. Altså, så er der netop nogle minder til stede i salen, tror jeg, forestiller mig, som ikke er mine egne, men som er folks egne tanker og følelser, og de er både mere til stede og bliver også lidt fjerne i blikket, men det føles som om, at vi deler noget der som en slags god ven, vi præsenterer dem for, og det er altid dejligt, synes jeg.
0: Hvordan kan du mærke det?
1: Ja, men hvordan kan man mærke energi i en sal? Det er også for mig evigt mystisk, men det kan man bare. Man kan bare mærke, når publikum ligesom virkelig, virkelig er der. Eller om de skal lytte på noget nyt, som måske er lidt sværere, men som skærper deres opmærksomhed på en anden måde. Men der er bare forskellig energi. Den her, den føler jeg er en slags samhørighed, vi har sammen, når jeg...
0: En samhørighed sammen. Men ja, jeg forstår, og der sker noget. Men jeg kunne først lyst til at spørge, om du aldrig bliver træt af den. Altså, du siger, man går aldrig til en koncert med Alberte Winding, uden at den her kommer, og så har vi det her øjeblik sammen.
1: Jo, altså jeg vil ikke sige, at jeg nogensinde bliver træt af den, men nogle gange får jeg lidt præstationsangst. Der har jeg haft sådan nogle nedslag i livet, hvor stemmen har haft det svært, og hvor jeg tænkte, skuffer jeg nogen nu?
0: Fordi de har høje forventninger til os, den her sang, eller hvad?
1: Ja, og jeg måske har til mig selv, men jeg har også prøvet at stå, hvor der faktisk nærmest ikke kom et ord ud af munden på mig, fordi jeg havde mistet stemmen, inden jeg skulle gå på scenen, og hvor folk sagde bagefter, jamen det gør ikke noget, jeg hørte din stemme ind i hovedet, hvilket var helt vildt rørende, så jeg på den måde synes jeg også, at altså, jeg oplever en stor velvillighed, og det er meget taknemmelig over.
0: Men det jeg også tænker, det er, altså nu sidder du også her og taler om Lyse Nætter, fordi nu er den igen blevet aktuel med den her kåring. Har den også sådan gennem årene nogle gange været lidt træls, fordi den stod i vejen for noget af alt andet, du laver? Skygger for det?
1: Ja, nej, jeg ved det ikke. Jeg synes, det har jeg måske kommet mig over. Jeg tror, der kommer et tidspunkt, når man synger så mange år, hvor man må erkende, de gamle første hits, de fylder bare enormt meget. Altså sådan er det for alle artister, jeg snakker med. Men det er klart, det kan være svært sådan at nå igennem for eksempel radio og tv og sådan nogle steder, ikke, når man bliver ældre kunstner. Så på den måde, så kommer de også til at fylde ekstra meget.
0: Ja. Og der lægger du så fint op til noget af det, som vi i hvert fald skal tale meget mere om på den anden side af et nyhedsoverblik. Mm-hmm. Det her med at bryde igennem lydmuren, og også når man er kvindelige kunstnere, som ikke længere er i 20'erne eller 30'erne, men som har passeret de 60. Alberte Winding, det glæder mig til. Men inden vi når så langt, så skal vi have et nyhedsoverblik. Morten Sten Lauritsen, han er nemlig kommet i studiet.
2: Den hede bølge, der fik os alle sammen til at svede godt og grundigt i weekenden, er en advarsel om, at vores vandforsyning kan blive alvorligt presset i fremtiden. Så lyder det fra vandværkernes brancheorganisation, efter at flere vandværker har måttet bede kunderne om at skrue forbruget ned de seneste dage. Og det kan altså blive et endnu større problem i fremtiden, hvor eksperter forudser flere hedebølger og perioder med mere tørke og varme. Det siger Anne Schaffi, der er områdeschef i Hovedstadens Forsyningsselskab, HOFOR.
3: Vi har ikke vand nok. Altså, vi producerer på fuld tryk, og det vi jo så gør, det er, at vi prøver at finde noget mere vand, så vi forhåbentlig ikke skal komme i den situation i fremtiden. Men det er noget, der tager mange år at implementere.
2: Langt flere bliver ramt af kræft i halsen. I løbet af de seneste 40 år, så er antallet af danskere med halskræft syvdoblet, viser et nyt studie fra Rigshospitalet. Det er Christian von Buchwald, der er professor i ørenæse halskirurgi, der står bag det her studie, og han fortæller, at det særligt er mænd over 60, der bliver ramt af den her type kræft.
4: Mænd rammes 3 gange så hyppigt som kvinder. Sygdommen viser sig helt ned til 30-årsalderen, men gennemsnitsalderen for sygdommen, den er cirka 60 år, så man mener, at det tager lang tid, fra man bliver smittet, til den udvikler sig.
2: Her i sommerferien, der bliver mange børn måske sendt på fodboldskole eller spejderlejre. Men flere steder, der kan man også godt komme på farmer camp på en landbrugsskole. Blandt andet ved Bramming, hvor lidt over 80 børn mellem 10 og 15 år i dag møder op til 3 dage med landbrugsaktiviteter. Og det er faktisk deltagerrekord i år, fortæller forstander for Kjærgaard Landbrugsskole, Lasse Iversen Hansen.
5: Nogle af dem, det er nogen, som ved, at de skal gå på landbrugsskole senere. Nogle af dem, de gør det, fordi de har været i brobygning og synes, det var et sjovt sted lige at komme forbi. Og så kunne de godt tænke sig at følge op. Og andre, de er egentlig bare nysgerrige.
2: Hedebølgen tager sig en pause i dag, og måske også det meste af ugen, fordi vi får altså mere klassisk dansk sommervejr. Skyer mod vest, og så temperaturer kun, kunne man måske sige, mellem 20 og 25 grader. Og så bliver der en lidt til frisk vind fra sydvest. Pernille Bæk, så er det din og sommergæstens tur igen.
0: Ja, Alberte Winding er stadig med her i studiet frem mod klokken bliver 10. Sådan er det jo de her sommermorgener, hvor vi sender P1 Morgen en time senere, og altså mellem 9 og 10 med en sommergæst og Alberte. Vi har været godt i gang med at tale om lyse nætter, og den betydning, det har også i forhold til at skabe fælles minder, binder sammen på tværs af generationer, og jeg vil tillade mig at sige, at det kunne man jo i det hele taget godt sige, ikke bare om lyse nætter, men også om dig, at du har formået gennem de her mange årtier, hvor du har sunget og været skuespiller og været forfatter og binder sammen gennem mange årtier. Jeg tror, der er mange, der jo ikke kan undgå at tænke på det her.
6: Det var ikke det, jeg ville sidde på en taburet, når jeg

0: Det er stadig hyggeligt, synes jeg.
1: Det er det.
0: Ja. Altså, jeg tror for mange, også for mig i hvert fald, der er du jo også stemmen af barndom, ikke? Luna i Bamses billedbog, som du har spillet gennem mere end 3 årtier. Er det rigtigt? Det læste
1: jeg. Har jeg det?
0: Det kunne jeg i hvert fald lide mig fra. Det er vildt. Og så er du jo så, som vi har snakket om, udgivet et hav af musik i næsten lige så lang tid. Du har også udgivet bøger, både til børn og til voksne, børnesange også. Hvordan oplever du det her spænd med at skulle være, hvad kan man sige, kunstner både for børn og for voksne på tværs af generationer?
1: Jeg tror ikke, at jeg kunne have gjort det ene uden det andet. Det hænger virkelig sammen for mig. Men det var jeg måske ikke altid klar over, da jeg stod i det. Men for eksempel den sang, vi lige har hørt, var også med til at vise mig, hvor jeg skulle hen som sanger. Altså der var allerede her spor af Lyse Netter-pladen, som var på vej og sådan nogle ting. Og så også det at optræde for børn lærte mig virkelig noget om at optræde generelt og prøve at holde voksne menneskers opmærksomhed fanget også, fordi børn var så utålmodige og havde masser af energi og gav mig sådan respekt for det, at voksne skulle sidde og høre en hel koncert. Var det vildt, altså.
0: Ja, det strider er en ultimativ test.
1: Ja. Men det strider jo også mod alt muligt, og hvor er det egentlig enormt elskværdigt, at de gider. Men der var bare mange ting, der skulle til, tror jeg, for at jeg kunne føle mig god nok eller tryg nok i min karriere.
0: Så, ja. Men det slog mig også, da jeg hørte den her trøstesang med Bamse, at der er noget den der omsorg i stemmen, ikke, som man også godt lidt kan høre i Lyse Netter, for eksempel.
1: Ja, altså jeg har selvfølgelig svært ved selv at høre, om den overhovedet kan noget, men jeg ved jo, hvad jeg føler, når jeg synger, ikke? Og, og det er åbenbart den følelse, der ligesom, den holder jeg af at tabe ind i, kan jeg mærke. Ja.
0: Omsorgen?
1: Ja. Ja. Men jeg tror også, at det er et kram til mig selv på mange måder.
0: Ja. Ja. Som sagt, der er musikken, så er der jo også dit forfatterskab. Og du har udgivet en lang række bøger efterhånden. Og når man kigger, synes jeg, på de tematikker, som også har gjort sig gældende måske især over de senere år, så er det jo tydeligt, at noget af det, du har beskæftiget dig meget med de senere år, det er også det her med at være kvinde, mm-hmm, og gå ind i nye faser, blive ældre, skifte rolle. Sådan helt overordnet, hvad er det ved kvinders aldring, hvis vi kan kalde det, livsprocesser, som optager dig så meget?
1: Ja, jeg tror bare ligesom hele min generation, at vi er måske vågnet op, og også dem, der kommer efter os, altså vi er vågnet op og har set, det er ikke særlig beskrevet det her, og hvem skal vi se op til? Hvad er det for nogle fodspor, vi går i? Så dels kigger vi selvfølgelig på vores stærke mødre, som var nogle af de første, der var på arbejdsmarkedet. Men vi kigger jo også, hvad for nogle kunstnere fandtes der egentlig, og jeg som forfatter prøver at beskrive min alder. Fordi jeg tænker, det er vigtigt for dem, der kommer efter.
0: Ja. Ja, du har senest udgivet den bog, der hedder En sang, man kan græde til, og også før det, hvad jeg tænker, mens du taler om det her med at være kvinde midt i livet på vejen i en ny fase. Mm-hmm. Du er også på besøg hos min kollega i Genstart og fortæller om overgangsalderen, og jeg har også kunne læse mig til, at du selv har sagt, at de her bøger, de handler meget om at være faldet ud af livet.
1: Ja, men det synes jeg, jeg har oplevet nogle gange selv i løbet af mit liv, altså at livsomstændigheder gør, at man falder lidt udenfor, og at man sådan skal prøve at svømme tilbage. Men jeg synes jo også, både musik for mig, og også det at skrive bøger, er en form for antropologisk arbejde. Altså, hvor er vi som menneskehed, og hvordan, hvad er normalen? Og det findes måske i virkeligheden ikke, men det der med at kunne være i samfundet, og hvad for en plads man har i samfundet, optager mig meget.
0: Har du selv som kvindelig kunstner oplevet det her med på en eller anden måde at føle, at du falder ud af livet, eller ud af branchen, eller ud af et eller andet, med din alder?
1: Altså først og fremmest vil jeg sige, jeg synes egentlig, det er meget personligt for mig, det der med, at jeg skal høre min stemme, og tænke, du godeste, hvordan er det, den lyder? Ja. Og så dernæst, de fleste gamle mandlige kunstnere lyder jo meget knirkende og har, altså har en stemme med patina, og det beundrer jeg meget. Men jeg synes ikke, jeg har haft helt så mange kvindelige forbilleder, simpelthen, da jeg voksede op. Så jeg har et stort arbejde nu, helt personligt, i både at rumme min egen stemme, som bliver ældre, men også at afdække, hvem er der i øvrigt af skønne kvindelige kunstnere. Og det er der jo. Og der er jo også mine store søstre, kan man sige, Sanne, Anne og Lis, som er lige foran mig.
0: De store søstre, ja.
1: Nå, men det tænker jeg bare, at de er sådan en slags sanger-store søstre. Og når jeg taler med dem, er det rart, at de lige er lidt ældre end mig. At det, jeg suger til mig. Men måske, du ved, jeg er vokset op med selvfølgelig Beatles, og så var jeg Paul McCartney-fan. Og det er jo lidt underligt at have brugt hele sin formative år på nogle mænd. Så jeg har et stort arbejde, jeg skal gøre.
0: Med at acceptere, at...
1: Ja, det synes jeg.
0: At skulle lære sin egen... Og at man er i en anden fase.
1: Ja, præcis.
0: Ja. Da vi snakkede om hele det her med forskellige faser, man går igennem også som kvinde, og du går igennem som musiker og kunstner, så kom jeg til at tænke på det her nummer.

0: Der er vi tilbage i 2011,
1: ja.
0: Og det er taget klubversionen her. Ikke? Den findes også i en mere akustisk udgave, som du har lavet sammen med din datter Josefine Vinding.
1: Ja, og Rosa Lux.
0: Og Rosa Lux, som sørger for, at det lyder klubagtigt det hele her. Jeg synes, måske skal du bare selv skal sætte nogle ord på. Altså det her møde, som du skriver mellem
1: mor. Men det er jo netop det der med at skrive der, hvor man er. Og der var nogle år der, hvor jeg ligesom gav stafetten videre til min datter, som vi jo gør. Altså nu er det jer, der skal ud og feste, og nu skal vi trække os. Men der er selvfølgelig også en sorgfuldhed i at sige farvel til sin ungdomskvinde på en eller anden måde. Altså jeg synes bare, det giver jo ikke nogen mening for mig at blive ved med at skrive tekster, hvis jeg ikke beskriver alt det problematiske også, som vi oplever som mennesker, ikke? Og det her, kan man sige, min klub, den står som sådan et testament, men den er jo også helt vildt overdrevet, fordi at det...
0: Du stod ikke på klubben med din datter?
1: Jeg stod jo ikke på klubben.
0: Og sagde, det er min klub først, det
1: men
0: her.
1: Vi havde ligesom en episode, hvor jeg havde været ude i byen, og hvor vi snakkede om, ej, det var altså virkelig ikke fedt, hvis hun havde mødt mig derude. Og så var det ligesom inspirationen til teksten, ikke?
0: Ja, der var også en overgang, der var ved at ske der, eller noget, der skulle gives videre.
1: Ja, men noget helt andet er så, at jeg fik lov at synge med min datter. Hvor stort var det ikke? Altså, jeg kunne slet ikke komme over det. Jeg tuder stadigvæk, når jeg hører hendes stemme på den sang der.
0: Så, ja, dejligt. Men det, der også leder mig frem til at spørge om, og som du også var lidt inde på i forhold til din stemme, det er, om du oplever, at musikbranchen, måske især for kvinder, er et sted, hvor det er svært at blive gammel?
1: Ja, både og, fordi at vi er jo, vi ved jo også godt, at vi er musikbranchen. Altså det er jo også noget med, at vi skal bakke hinanden op. Den magt, vi nu har internt, altså tale hinanden op. Og derfor var det faktisk også lidt svært med den her afstemning, I havde, fordi jeg tror, at internt har vi ikke så meget brug for at konkurrere med hinanden lige nu. Især ikke damerne. Altså vi har virkelig brug for at støtte hinanden og tale hinanden op og sådan, fordi at vi netop er, hvad skal man sige, forgangskvinder i det at blive gamle i musikken, fordi at før i tiden har vores ungdom været vores valuta, tror jeg, i musikbranchen.
0: Ja.
1: Og nu skal vi finde en ny valuta. På et eller andet sted må der jo sidde, det kan vi jo mærke, vi er ude at spille for folk, de kommer for at høre os, de er jævnaldrende og endda ældre. Og det er deres liv, vi skal beskrive.
0: Ja.
1: Så hvis der ikke er nogen til at skrive om livet, der hvor vi er lige nu...
0: Men den er svær at få øje på, end da man var ung.
1: Men
0: eller hvad?
1: Ja, og man kan sige, at det er ikke så gængs på de store, brede sendeflader, som I for eksempel har, at man hiver de gamle ind. Så jeg ved ikke, hvad der skal ske først, men nu har jeg sagt det.
0: Og nu er du her, og det er jeg virkelig, virkelig glad for, at du ville komme ind.
1: Og det er jo netop det. Altså, på den måde er jeg jo også virkelig rørt over, at...
0: Men det var sådan dobbelt med det der?
1: I starten var det lidt dobbelt. Jeg havde sådan et ting, jeg kan ikke så godt lide at gå ind i den her følelse nu, fordi den minder mig om, at det er svært nogle gange, ikke? Altså, om man er på, nu laver jeg lige sådan nogen i
0: gode øjne.
1: Ja, om man er på listen eller ej. Det er sådan et lidt dårligt vilkår i vores arbejde som udøvende kunstner, synes jeg. Men ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, for jeg er også samtidig sindssygt taknemmelig. Så
0: ja, men der er en dobbelthed, Alberte Vinding, og vi skal snakke lidt videre om det her med musikbranchen, hvad kvinde, hvad over de 60 lige om lidt. Men jeg sætter lige endnu et lille punktum, en lille pause her, hvor klokken er blevet næsten 9:45, for vi skal også lige nå forbi endnu en nyhed fra i dag. Yes. Som handler om, at der de seneste 40 år er sket en kraftig stigning i antallet af danskere med kræft i halsen. De seneste 40 år er det syvdoblet, viser et nyt studie fra Rigshospitalet. Og det gør halskræft til den kræftsygdom herhjemme med den største stigning. Og mange af tilfældene skyldes den seksuelt overførte virus HPV, hvilket overrasker de fleste, blandt andre Svend Dyrdal, der mærkede den første knude i halsen tilbage i maj 2024.
2: Det var jo en ting, som hvad hedder det, var noget for vores datter, som var blevet vaccineret, da hun var lille, og hvad hedder det, vi overvejede til vores børn, men at det kunne være en ting for voksne, havde vi ligesom ikke forstået dengang i hvert fald, at det var ikke noget, som var, der kunne vaccineres imod, og at det skulle være en udgørende risiko for voksne, det var vi ikke klar over.
0: Det var jeg ikke klar over. Og denne undersøgelse viser jo, at det er jo sådan set ikke alene om, kun hver tredje dansker kender til den her sammenhæng mellem HPV og halskræft. Hvad tænker du egentlig om, at du og så mange andre danskere slet ikke aner, at der er noget her?
2: Jamen, det er vel en del af den sundhedsprofil, der har været, at man har ikke haft fokus på det. Og at, så ja, det undrer mig ikke, men jeg er rigtig, rigtig glad for, at det bliver taget op, og ja, der bliver sat spot på det.
0: Ja, hvad håber du, at man kan få ud af for eksempel at høre om din historie?
2: At det også er gavnligt for voksne at få den her vaccine, at det ikke kun drejer sig om børn, og at man skal have den inden seksuel debut, men man faktisk godt har gavn af det, også at få den som voksen.
0: Jeg fortalte så her Svend Dyrdal, som er rask igen efter det her forløb med halskræft. Og vi talte også tidligere med Christian von Buchwald, han er professor overlæge på Rigshospitalet, står bag det her studie om halskræft, og spurgte lidt mere ind til, hvad HPV-virus og halskræft egentlig har med hinanden at gøre.
3: HPV-virus, det er det samme som human papillomavirus, og den har desværre en evne til at gå under slimhinden i mandler og tungerod, og med år udvikle kræft i mandler og tungerod i halsen.
0: Så forklar lige, at nu, som vi hører vores person her, Svend, forklare, de fleste forbinder nok HPV, men det var den her vaccine, vi har givet til vores børn, til unge mennesker gennem de sidste mange år. Hvordan kan det være, at vi ser en så voldsom stigning så af danskere med kræft i halsen nu?
3: HPV og kræft i mandler og tungerod, det opdagede man først tilbage i 80'erne. Og man blev ikke rigtig klar over det. Det betød så meget dengang, der var meget få tilfælde. Så er der sket en meget kraftig stigning siden 80'erne frem til nu. Der er altså 7 gange flere tilfælde her i 2023 og 2024, end der var i 80'erne. Mm-hmm. Og det vil sige, at det er nu den mest almindelige form for kræft i hovedhalsområdet.
0: Så hvad er det? Undskyld.
3: Ja, og den rammer så først og fremmest mænd. Og desværre har vi har lavet den store undersøgelse hjemme for at se på, hvor mange danskere ved, at HPV kan give kræft i halsen. Ja. Og det er altså meget få danskere, der ved. Det er under en tredjedel. Og det er faktisk flest kvinder, der ved noget om det, selvom det er en kræftform, der typisk rammer mænd. Det vil sige, at HPV-forårsaget kræft i mand og tungerod, der rammes 3 gange så mange mænd som kvinder.
0: Så hvad skyldes stigningen? Jeg ved godt, jeg spurgte om det før. Det kan være, jeg ikke hørte ordentligt efter. Hvordan forklarer vi, at der pludselig er flere, og så primært mænd, som oplever for halskræft?
3: Ja, det er sådan, at det er en seksuelt overført sygdom, eller den overføres ved intim kontakt. Og den er altså opstået der i 80'erne, og så er den så spredt sig i de følgende år ved formentlig seksuel kontakt, intim seksuel samvær. Og så er den vokset i antal på grund af det.
0: Så når den stiger, er det så fordi, at der har været friere forhold til sex, oral sex blandt andet, i 80'erne, end vi har set tidligere, eller hvordan skal vi forklare stigningen?
3: Ja, for det første opstår sygdommen der i 80'erne, og så er der formentlig lidt post-68-kultur, som er med til, at den vokser så meget i antal. Hvorfor mænd rammes, ved vi ikke, men ved, at kvinder de får sygdommen med livmoderhalskræft, og den får de unge år, og så får der igen en bølge af sygdommen i 50-60 års alderen. Og så har vi jo heldigvis den lykkelige udvikling af HPV-vaccinen, har gjort, at HPV-forårsaget cancer i livmoderhalsen hos de unge kvinder, den er stort set udslettet.
0: Ja.
3: Men desværre ser vi ikke det samme for kræft i mandlerne og tungeroden.
0: Men skal vi så forvente, at det vil den blive med tiden efterhånden, som flere og flere vil få den her HPV vaccine, at hvad kan man sige, nu snakker du om noget der er seksuelt overført tilbage i 80'erne, men efterhånden som generationerne bliver ældre, at så vil vi se et fald igen?
3: Ja, vi har regnet på det, og vi har lige netop publiceret en artikel i et stort internationalt cancertidsskrift, og det viser, at vi forventer, at der fortsat er en stigning frem til 2040, og så flader det langsomt ud. Og der når der altså stige med faktor 12 i forhold til 80'erne.
0: Okay.
3: Og det er igen mændene, der rammes mest. Og derfor er vi meget interesseret i forebyggelse i form af vaccine, og vores nationale sundhedsmyndigheder fortæller om sygdommen og informerer om den, så man er klar over det.
0: Så er vi der, hvor det giver mening for mænd, som tænker, at de kunne være risiko for at udvikle halskræft, at de får en HPV-vaccine, eller er det for sent, så at sige, hvis det er noget, som trækker tråd tilbage til 80'erne?
3: Det er overført seksuelt, og det vil sige, har man et kønsliv, der fordrer, at man møder forskellige partnere, og ens partner møder forskellige, så vil jeg nok sige, at det er en god idé. Heldigvis er det jo sådan, det virker i henhold til børnevaccinationsprogrammet, der tilbydes drenge siden 2019 også at blive vaccineret. Der er ingen evidens for, at hvis man som 40 år bliver vaccineret, så er man mindre risiko. Virusen sætter sig i vævet der i mand- og tungroden, og mange år om at udvikle sig. Det er kun det første halve år, hvor man siger, at den kan smitte andre. Så man kan sige, enten har man haft den, hvis man ellers lever, hvis man, lad os sige, man er 40-50 år, så enten har man virusen i sig, og så kan risikere at udvikle sig, og så hjælper det ikke med en vaccine. Så vaccinen har sin største betydning i de unge år.
0: Okay. Men på sigt kunne vi så simpelthen udrydde halskræft, ligesom vi næsten har udryddet livmoderhalskræft?
3: Ja, det tror jeg helt sikkert, at hvis man forebygger med oplysning og vaccine, både drenge og piger med HPV-vaccine, så tror jeg absolut, der er en god sandsynlighed for, at man kan udrydde med tiden.
0: Fortalte altså her Christian von Buchwald, der er professor og overlæge på Rigshospitalet og forfatter til det her studie om HPV og halskræft. Og Alberte Winding, du er fortsat min sommergæst. 9 minutter endnu har vi tilbage af dagens P1 morgen. Og lad os lige samle den op der, hvor vi sluttede i forhold til den her top 100-liste. Og den dobbelthed, du sagde, at du dels var sådan rørt over det, men dels har I også brug for, måske sagde jeg, kvinder, at stå lidt sammen lige nu og ikke konkurrere så meget i branchen. Og når man kigger på den her liste, så er det faktisk kun 13 ud af 100 sange, som er lavet af kvinder, mens mænd. De står bag 80, og numrene, de sidste 7 sange, er lavet af mænd og kvinder sammen. Overrasker det dig?
1: Ja, lidt, når jeg tænker på, hvor meget musik der er af kvinder. Men det skal nok vokse, og jeg synes netop, at vi de her år mødes i forskellige fællesskaber og snakker sammen og inspirerer hinanden. Og jeg tror også, at vi opfordrer hinanden til flere og flere samarbejder. Så jeg tror, at de yngre generationers kvindesangerliv kommer til at se anderledes ud. Det håber jeg virkelig. Ja.
0: Der er i hvert fald noget, der tyder på, at der sker noget. Ikke? Hvis man kigger på musikscenen i dag, ja. Så har der været tal, som viser, at antallet af gange danske kvindelige kunstnere er blevet afspillet på Spotify i Danmark er steget med 35% i 2025. Der har også været andre tal, der underbygger samme tendens, at der er flere kvindelige artister på vej frem, men du siger jo så også, har du sagt her i løbet af den her time, at du oplever ikke ligefrem, at radiostationerne ringer for at hive dig i studiet, når du udgiver ny musik, altid i hvert fald.
1: Nej. Altså det gør de ikke. Men jeg tror også, at vi skal nok også alle sammen så ligesom se på, jamen hvad er det, vi vil have ud af vores radio? For det er klart, at hvis vores kultur er, at det skal være ungdomsvalutaen, så det kan jeg i hvert fald altså 100% ikke leve op til, og min stemme knirker efterhånden jo også en del, og altså, det skal mere være, fordi at man regner med, at mange forskellige mennesker hører musik. Jeg ved ikke, hvordan man ligesom, altså hvis det.
0: Og man gerne vil høre en kvinde knirke lidt.
1: Ja, altså hvis man synes, ej, Alberte lyder fuldstændig lige så knirkende, som jeg gør, hvor er det hyggeligt. Ej, men vi er lige i gang med at færdiggøre ny plade. Og jeg skal også ligesom selv hver gang acceptere, at jeg ikke lyder, som om jeg er 22. Og jeg skal også lige sidde med det. Men jeg synes bare også til gengæld, at det er meget rart, at det er menneskeligt, og at jeg taler ud fra der, hvor jeg er i livet.
0: Ja, og der, hvor du er, det er 62?
1: Ja, det er lige om lidt 63, føler jeg.
0: Lige om lidt 63? Ja. Hvornår?
1: I august.
0: Okay, ja. Du er sommerbarn. Ja. Kan man stadig godt sige, selvom man bliver 63. Er der plads til kvinder over 60 i den danske musikbranche?
1: I hvert fald ude på livescenerne, helt sikkert. Jeg føler bare, det vokser og vokser. Så det er.
0: Der mærker du det?
1: Jeg har aldrig spillet så mange koncerter som fra 50 til op til nu, og der er flere og flere mennesker, og jeg synes virkelig, det er en smuk optur.
0: Du skrev til mig, inden at du skulle komme på besøg sådan her. Jeg har ikke brug for at være et museum eller en nostalgifest. Jeg bliver ved med at fortælle om livet løbende og ærligt det liv, jeg skriver musik om sammen med Andreas, altså din partner. Og derfor må jeg af og til sidde lidt med den nye patina og prøve at forstå, at den også har en værdi.
1: Ja, jeg er så heldig, at Andreas Fuglebæk er virkelig, han har nogle virkelig skønne heldinder, blandt andet Emmylou Harris. Altså, han er virkelig god til at høre den ældre stemme, synes jeg. Og ja.
0: Hvad er det, den ældre stemme kan, som den unge ikke kan?
1: Hvis jeg ved det simpelthen ikke.
0: Ej, det er stadig at prøve at finde ud af det, eller hvad?
1: Jeg ved det ikke, men jeg synes da også selv, at jeg de sidste 25 år har ligesom lyttet på sangerinder, der havde noget kant. Og måske havde jeg faktisk ikke så meget kant som ung sangerinde. Det var måske mit problem, kan jeg huske. Jeg var sådan lidt, hvorfor er min stemme ikke mere spændende? Så måske skal jeg vælge at se på min nye stemme som lidt mere spændende. Skal vi ikke bare sige det?
0: Jo, nu kommer kanten til dig ja. med årene.
1: Ufrivilligt, ja. Men den er.
0: Og så er det bare om at tage imod den. Jeg hørte dig i en podcast her for 3 år siden her i DR sige, at du glædede dig helt vildt til 60'erne. Det ville blive det bedste. Det er næsten så boblede i dig.
1: Nå. Jamen,
0: gør det stadig det?
1: Jamen, som en veninde sagde, som jeg ikke havde set i rigtig lang tid, så sagde jeg til hende, vi er også blevet så gamle, så sagde hun, ja, er det ikke bare fantastisk at være det? Ja. Tænk, at vi fik lov til at blive det. Så ja,
0: så den prøver du lige at omføre.
1: Tænk, at jeg får lov at blive være i 60'erne. Det synes jeg, det er meget taknemmelig over.
0: Og så tænker jeg, nu har vi snakket rigtig meget om lyse nætter, som er fra 91, og jeg tillod mig også at spille min klub, som var fra, hvad var det, 2011, og Luna, som er endnu ældre. Jeg tænker, det vil være på sin plads med al den her snak om alder og slut med noget nyere musik. Hvor vi kan høre den der stemme måske knirke lidt også, og lytte til kvaliteten i det. Så jeg spurgte dig, hvilket nummer sådan på den nyere plade kunne passe meget godt. Så pegede du på den, der hedder Gråbrødre mod vor frue.
1: Jamen, jeg kan bare virkelig godt lide den. Det er ikke et stinkende møghit, men det er en virkelig dejlig sang, jeg har skrevet med Andreas Fuglebæk, og jeg synes, den er meget sigende for mit liv i hvert fald, hvor jeg er nu.
0: Ja. Og hvad er budskabet i sangen? Hvad kan man ligesom bruge den til at tage med sig?
1: Jamen det der, altså jeg kan godt være sådan en, der synes, at det hele skal ske, når mine voksne børn er på besøg. Men når de så går, så er det jo bare ligesom den nye fase af livet, hvor jeg er nødt til at finde poesien i hverdagen igen, langsomheden, naturen. Så jeg vandrer ud i byen og skriver en sang til jer. Det er min lykke.
0: Lad os slutte af med den, Alberte Winding, og så tusind tak endnu en gang for at komme forbi og være min sommergæst i dag.
1: Altså tak, fordi jeg måtte være her.
0: Og rigtig god sommer.
1: Tak lige måde.

0: til tonerne, Alberte, når vi ikke mere denne P1-morgen. Vi skal nemlig have en radioavis her, hvor klokken er blevet 10.
1: Det skal være sværere for narkosmuglere at aflevere deres forbudte stoffer i Danmark. Justitsminister Nicolai Wammen vil nu have indført, at en række havne forpligtes til at tjekke straffeattesten for grove lovovertrædelser inden jobskifte, eller hvis der sker ændringer i en ansats arbejdsopgaver, der involverer håndteringen af containergods. Forslaget her kommer efter, at det er kommet frem, at der i Aarhus Havn har været ansatte med tilknytning til kriminelle grupper. Det skriver Justitsministeriet i en pressemeddelelse, hvor de også citerer administrerende direktør i Danske Rederier, Anne H. Steffensen, for at sige, at de i skibsfarten er stærkt interesserede i at bidrage til bekæmpelsen af organiseret kriminalitet. Mange flere danskere får halskræft i dag end for 40 år siden. Faktisk så er antallet syvdoblet, og dermed er halskræft den type kræft, der er i størst stigning. Langt de fleste tilfælde skyldes viruset HPV. Et nyt studie fra Rigshospitalet, som blandt andre professor og overlæge Christian von Buchwald står bag, viser, at smitten får fart fra midt 80'erne, og at det især skyldes ændrede seksualvaner.
2: Sygdommen er jo seksuelt overført, eller ved intim kontakt, og der mener man altså, at 68. generationen og det lidt mere frie liv, også et seksuelt liv, har bidraget til den kraftige stigning.
1: Og selvom studiet fra Rigshospitalet også viser, at kun en tredjedel ved, at der er en sammenhæng mellem HPV og kræft i halsen, så er der hjælp at hente. HPV-vaccinen forebygger nemlig halskræft, og det er nyt for Svend Dyrdal, der selv har haft kræft i halsen.
3: For det troede faktisk ikke, den havde. Jeg troede faktisk, at det var noget, man gav unge piger for at beskytte mod livmoderhalskræft, og drengene for ikke at bære smitte videre. Men at det virker med gavn, man kan få den, også som voksen, det synes jeg er en meget, meget vigtig information.
1: I dag er det sidste dag, at man kan høre denne her lyd på togstationer og i busser. Ja, for de seneste måneder har man været i gang med en gradvis lukning for brugen af det fysiske blåhvide rejsekort. I morgen er det så den sidste etape af nedlukningen, der bliver gennemført. Og det betyder, at dagen i dag er sidste dag, hvor kortet kan bruges på Sjælland og på Go Collective-tog i Jylland og på Fyn. Fremover der skal man bruge rejsekortet på app eller anskaffe sig en anden type fysisk kort, som hedder et basiskort. Med det kort, ja, der tjekker man ikke længere ind på de blå check-in-punkter, som man er vant til. I stedet så skal man registrere sin rejse på en noget mindre gul kort læser på perroner og i busser. Det er skyet mange steder i landet, og skyerne bevæger sig østpå. Især i de syd- og østlige egne kan der også komme lidt regn af og til, men i løbet af dagen klarer det dog igen op fra vest med nogen eller en del sol. Og så temperatur, der kommer til at svinge helt mellem 17 og 28 graders varme. Varmest bliver det østpå. Det var Radioavisen med Daniel Indhus.
4: Du lytter til P1.
5: Hvis man vipper lidt med tæerne nu, så vil man kunne høre lidt vand i baggrunden.
6: Så plasker det.
5: Ja. Sune, det her det er sorte tal. Var det en fisk? Nej, der var noget med mine tæer. Vi sidder nu i en sø i Holland.
6: Ja.
5: Og vi sidder de facto i en sø.
6: Ja, og det er en klog beslutning.
5: Ja, det er vanvittigt varmt. Og jeg vil sige, hvis man hører den her podcast i DR Lyd, så er det altså ind og... eller hvis man ikke hører den i DR Lyd, så er det ind i DR Lyd og se den med video på.
6: Det fordi tænker
5: at, du. Ja, så kan man se os to sidde med fødderne
6: vores campingstol.
5: I en vand eller i en sø i Holland. Og vi sidder her, fordi at vi i morgen starter optagelser til vores sommerprogrammer. Fire programmer. Så vi var taget på tur, men vi skulle jo også lige optage en sorte tal, der skulle udkomme mandag. Så indholdet af den her sorte tal, det er... Sorte tal, classic.
6: Ja,
5: omgivelserne er lidt... der er lidt bølgeskulp og lidt vind. Men ja, det må man leve med.

0: Normalt plejer jeg at sige velkommen indenfor. Den gang der er det velkommen udenfor til Sorte Tal direkte fra Roermond i Holland, hvor vi er, fordi at vi havde en aftale med Rockwool i dag. Ja. Vi skulle have set deres nye, jeg lyst til at sige superfabrik, men altså
1: ja, men det tror jeg godt, du
0: state of the art fabrik ja, her ja, i Roermond, som skulle være en del af vores sommerserie. De blev nødt til at aflyse på grund af heden eller varmen. I går var der 41 grader, og i dag ikke helt så varmt, men der trådte nogle forskellige foranstaltninger i kraft, så at besøget blev aflyst.
1: Der måtte ikke være eksterne, når man kom over en eller anden antal grader.
0: Fokus på produktionen.
1: Ja.
0: Men,
1: og vi kan måske lige sige, at der var nogle gange, hvor vi tænkte, det er egentlig okay, at vi ikke render rundt i beskyttelsesudstyr fra top til tå.
0: Og klor på en stenulsovn.
1: Stenulsovn, der
0: det havde været
1: hårdt.
0: Ja. Men så derfor der, havde vi haft tid til at optage en klassisk udgave af Sorte Tal, inden vi lige om lidt går på sommerferie og putter en masse sommerprogrammer i. Nu kan man høre bølgerne. Mm-hmm. Og i dag der skal vi både forbi Therma, yes, som har landet en ny aftale. Jeg elsker, at vores praktikant Signe står inde på bredden og sikrer, at kameraen ikke ruller i vandet, når bølgerne rammer den hollandske søbred. Vi skal forbi Therma, som jeg har landet en ny stor aftale, og vi slår også lige et smut forbi Rheinmetall, som vi næsten kørte forbi i går i Düsseldorf, præcis, som ikke har haft den fedeste uge.
1: Nej, det har været det har været lidt op ad bakke. De kommer jo tilbage. Men,
0: Så skal vi forbi et ordentlig omgang LinkedIn nyt, som gemmer på en masse fede historier, fordi at der er nogle topdirektører, der går på sommerferie med.
1: Ja, de har lige sådan det sidste, skuld, de skal med.
0: Og så har jeg haft Ole Krog fra PFA, administrerendirektør i PFA i studiet.
1: Ja.
0: Og du er uden dig, fordi du var i Mongoliet.
1: Det er rigtigt.
0: Men han har ikke været her i søen i Roermond. Men jeg talte med ham om, hvad at man som investor, som administrerendirektør i PFA, holder øje med hen over sommeren.
1: Ja.
0: Altså, hvad får ham op af liggestolen, hvis X sker for eksempel? Og det er sådan en lille holde øje med guide til sommeren.
1: Ja. Ja, altså, ja, man kan sige, hvis det er vigtigt for PFA-direktøren, så er det måske heller ikke tosset for alle mulige andre også lige at følge lidt med. Talte I om jeres fælles fortid som konkurrencesvømmer?
0: Nej, det gjorde vi ikke.
1: Nå, okay.
0: Gud, er han også det?
1: Altså, han er det jo i en aparte disciplin, fordi han faktisk har været på landsholdet i militær femkamp, og der laver man det, der hedder forhindringssvømning.
0: Gud.
1: Så det kunne jo godt ligesom have sådan chattet lidt om.
0: Totalt.
1: Ja.
0: Nå, nej.
1: Det har han været på landsholdet i. Der er også nogle fede discipliner, granatkast og sådan noget, for eksempel.
0: Ja. Nej, smukt. Jeg tror, han var en anden årgang end mig.
1: Ja, men han er på min alder, tror jeg. Han er midt i 50'erne.
0: Ja, lige præcis. Nå, men det blev en god snak om geopolitik, om midtvejsvalg i USA, om europæisk konkurrenceevne, og så selvfølgelig AI.
1: Ja.
0: Men det er de fire punkter, han holder øje med, og det lytter vi til senere i dag. Men det her, det er Sorte Tal, direkte fra vandet i Roermond. Mit navn er Ulrik Rosenqvist, og med i
1: campingstolen overfor dig.
0: Campingstolen overfor mig. Sune Aagaard, som er hjemvendt fra Mongoliet, og som nu har vi været sammen i en camper i nat.
1: Ja,
0: det var
1: det gik da udmærket.
0: Ja, skønt.
1: Ja, sammen med torden og lynild.
0: Ja, præcis. Ja. Vi kører. Den aarhusianske baserede forsvarsvirksomhed Therma kunne i sidste uge præsentere, at de havde indgået en aftale med franske MBDA.
1: Ja.
0: Også en forsvarsvirksomhed. Missilvirksomhed.
1: Ja, de er eksperter i missiler, må man sige.
0: Og det var en stor aftale.
1: Ja, det er det virkelig. Vi ved jo bare ikke, hvor stor.
0: Nej, til Berlinske havde Therma sagt, at det er i milliardklassen.
1: Et anseligt milliardbeløb, har jeg også hørt. Ja, så det er mere end en.
0: Og aftalen går ud på hvad, Zoom?
1: Jamen, det er jo faktisk, det har en sådan et sjov forhistorie, fordi vi talte også faktisk om det sorte tal dengang, men i efteråret, altså tilbage i september, der under Truls Lund Poulsen, der den daværende regering, de gik
0: den
1: ud og
0: daværende sådan, forsvarsminister.
1: Ja, præcis, gik ud og lavede sådan en kæmpe aftale, 58 milliarder. Jeg tror, det er den største danske forsvarsindkøbsaftale, som man faktisk lavede med MBDA, om at man skulle købe de her luftforsvarssystemer. Og derfor så vidste man godt lidt, at det her ville komme, fordi når man laver sådan nogle aftaler, og det er også en ny og stor og vigtig ting i det her europæiske forsvarssamarbejde. Så, altså, så skal der ligesom noget, der skal gå den anden vej.
0: Goes around, comes around.
1: Ja, præcis. Så vi har ligesom gået og ventet på, at der ville komme noget. Og det, som man skal, det er, at man skal tage den rigtig stærke missilfaglighed, som MBDA har, og så skal man tage Termas faglighed på sådan, hvad hedder det, alt det maritime, og så skal man bygge systemer sammen. Mm-hmm. Og det siger de altså er noget, der kommer til at fylde noget. De siger ikke noget specifikt om, hvad det er for nogle produkter, de skal udvikle i fællesskab, men de siger meget eksplicit, at det er noget, der har sådan et meget langsigtet potentiale, at det kommer til at brede sig. Det kommer også til at brede sig til andre danske virksomheder, faktisk. Mm. Og det var på den der, den største forsvarsmesse, den der hedder Eurosatory, som er hver andet år i Paris. Det var det, aftalen ligesom blev underskrevet. Og den franske industriminister var der, og vores ven Martin Lidegaard var der faktisk, den danske erhvervsminister.
0: Erhvervs- og konkurrencekraftsminister.
1: Selvfølgelig, sorry. Erhvervs- og konkurrencekraftsminister.
0: Og jeg så også, Martin Lidegaard havde udtalt, at han håbede på flere af den her slags aftaler.
1: Ja, præcis.
0: Fordi det her, hvis sådan en aftale bliver udført godt og rigtigt, så er det jo totalt win-win.
1: Ja.
0: Men der er jo også bare nogle gange, Sune, vi har talt om det der med, at når der går erhvervspolitik i forsvarspolitik, altså når det bliver moset sammen, og der pludselig også skal være, da vi talte med Martin Lidegaard, talte han også om, konkurrencekraft og den grønne omstilling går hånd i hånd. Ja. Og der pludselig også i sådan nogle her aftaler, måske ikke bliver moset grøn omstilling med ind.
1: Ja, men altså jeg ved præcis, hvad du mener, og jeg er næsten altid tilbøjelig til at tro, du har ret. Der er noget ved den her aftale, som sådan får mig til at tænke, at det her, det er sådan ret clean sådan forsvar. Mm. Altså jeg tror, at det her bliver en af dem, hvor de her to ekstremt professionelle, kompetente virksomheder. Altså, MBDA kommer jo ud af, hvad hedder det, det Airbus ejer 40%, tror jeg, eller sådan noget, og det var...
0: Det er det de tunge drenge i klassen?
1: Ja, det er det virkelig. Altså, virksomheden i sig selv er kun 25 år gammel, men det er sådan tre kæmpe store europæiske forsvarsvirksomheder, man smeltede sammen der i 2001. Det er big business sådan på den rigtige måde i det her. Og jeg tror, at altså... Therma synes, det er rigtig fedt. Det er også et step up for dem, eller ligesom sådan, man træder virkelig ind på den der store europæiske scene.
0: Det har været en god dag på kontoret for
1: helt vildt,
0: Henrik, en direktør.
1: Albert Thyssen.
0: Ja, præcis.
1: Men det er også mere det der med, at jeg tror faktisk, at man vil lidt undgå, du ved, vi havde de der sådan lidt halvkomiske ting med, at når man nu skulle lave nogle skibe op til Grønland, så skulle de også lige kunne lave noget miljøinspektion, og derfor sejlede de langsommere end din nyindkøbte båd på Bornholm
0: og så videre. Jeg har både ejer nu, ja.
1: Præcis. Så det er ligesom sådan, jeg tror, man er meget opsat på at få noget anerkendelse for noget meget specifik militær faglighed her. Altså det her, det kommer til at køre. Og det er helt klart stort.
0: Nå, det kommer jo samtidig med, og det passer jo som Hans Grete det her, med at vi jo kørte forbi Rheinmetall i går. Ja. Og de har haft en sløj uge.
1: Det har de virkelig.
0: De har haft et sløjt 2026.
1: Ja, det har de, men det er jo så også ovenpå, at Rheinmetall måske var den virksomhed nærmest i Europa, der kapitaliserede mest på, at vi skulle det her. Ikke?
0: Jo.
1: Nu er de banket et år tilbage. Jeg tror, aktien faldt 19%.
0: Det er jo danskernes foretrukne aktie
1: derude.
0: Nå
1: ja, det er rigtigt. Ja. Vi køber mega meget tysk forsvarsindustri. Der er man ikke så skræmt af historien. Men jeg tænkte bare, det der skete, det var jo, at den tyske regering skulle have bygget nogle krigsskibe, og der var...
0: De skulle have bygget, jeg har skrevet det ned her.
1: Ja.
0: 6 F-126 anti-ubådsfregatter fra Rheinmetall.
1: De største tyske krigsskib siden 2. verdenskrig.
0: Og den aftale, det var en aftale, man forventede ved landhænden sommerferien.
1: Ja, det var
0: så
1: der
0: blev
1: i hvert fald,
0: der rygtet lige pludselig, at Rheinmetall, og det er for at holde tungen i munden, jeg sidder her med min telefon og glor i det, at I stedet ville købe 8 Mikro 200 fregatter fra...
1: Ja, som er mindre, ikke?
0: Jo, TKMS.
1: Ja, som også er en tysk forsvarschef.
0: Som fik Rheinmetall-aktien til at falde omkring 15%.
1: 19%.
0: Og TKMS til at sige...
1: 5.
0: Ja, præcis.
1: Ja, på en dag. Så det var ligesom sådan... Det var ret voldsomt. Jeg tror, det er det største fald på en enkelt dag for Rheinmetall nogensinde. Men det er også bare for at sige, at det her rokker ikke ved Rheinmetall som virksomhed. Det er mere, at det her er sådan konsekvensen af, at det er gået op og op og op. Og så kommer der jo en anden form for kalibrering, eller hvor man siger, hvad er ligesom realiteterne bag ved det her? Ikke? De kan altså godt tabe en ordre, som de gjorde nu her til en anden tysk konkurrent. Så det er ikke...
0: Uden at de skal dreje nøglen om.
1: Ja, og de kommer op igen. Altså, den her, der er jo ikke noget, der tyder på, at man sådan holder op med at interessere sig for europæisk våbenproduktion.
0: Nej. Godt. Det var forsvarsindustrien, Sune.
1: Ja, det er spændende. Jeg synes, at der er noget med det der med Therma, som vi lige skal...
0: holde
1: altså,
0: øje med.
1: Ja, de rører altså på sig for alvor. Så det...
0: Henriette Halberg Thyssen.
1: Hun er meget velkommen i
0: Sune. Hun har haft en stående invitation. På et tidspunkt skal man lige nok lige geninvitere, så det gør jeg, når... jeg er tilbage fra sommerferie.
1: Ja, præcis.
0: Fordi at det bliver ikke på den anden side af sommerferie.
1: Det gør det nok ikke. Når der kommer de der store bølgeskud, så tror jeg altså, at det rører bunden af min stol.
0: Det gør jeg også. Det rører bunden af min stol.
2: Det kan jeg se, det gør.
0: Nå,

0: Det er ikke fra Vincent Clerc himself. Nej. Det er simpelthen fra selskabet. Og de lagde det her billede op forleden, hvor de skriver: Maersk Baltimore exits the Strait of Hormuz after nearly 4 months in the Persian Gulf. Maersk Baltimore has safely transited the Strait of Hormuz. This milestone is a testament of the resilience and professionalism of our seafarers, who have remained focused and committed throughout a prolonged and uncertain situation.
1: Yeah.
0: Det her, da det skete, altså Strait of Hormuz, Hormuzstrædet igen åbnet, lukket, åbnet, lukket. Men der i hvert fald var en lille bitte hul, til nogle skib kunne komme ud, og et af dem var Mærsk. Der tror jeg, man har tænkt,
1: det tror jeg
0: dejligt.
1: Ikke. Jeg tror, man har været mega glad for, at de her skibe er kommet igennem. Men der er ikke nogen, du ved, det har vi jo snakket om tidligere, der er nødt til at være sådan indbygget konservatisme for de her virksomheder, fordi det er et stort arbejde at lægge de der ting om. Ikke? Og sådan som det skifter fra dag til dag i øjeblikket, der er altså ikke nogen, der bilder sig ind, at det her er overstået.
0: Ah, nej,
1: det har været fantastisk for
0: det,
1: besætningen. Op,
0: jamen, det jeg mener er for, for det her skib.
1: Ja, ja, præcis. Helt
0: præcis.
1: Fantastisk.
0: Fordi jeg så, Børsen havde nogle tal omkring det her. Da konflikten brød ud, der skrev Børsen, og der befandt sig 47.000 container ombord på Mærskibe inde i med destination i golfregionen, og 7 skibe, der var fanget inde i golfen. Og man fra Mærsk side havde, og det er tilbage til den usikkerhed, havde lejet 1.200 lastbiler og etableret landbruger.
1: Ja.
0: Og lige nu er der 3.000 container, der fortsat mangler at blive leveret.
1: Ja, ja, præcis. Og man leder jo bare desperat efter alternativer. Altså, hvordan kan man komme... Hvad er det for en omvej, man skal tage med hvilken transportform for ligesom at få de her ting frem?
0: Ikke? Ja, vi skal tale mere, eller det kommer I til at høre, Ole Krogh taler også om Strait of Hormuz her senere. Men det var Mærsk, der havde lagt op, og det var for at illustrere, at LinkedIn kan også være sted, hvor at man moser geopolitik ind, ikke?
1: Jo.
0: Og så som Mærsk skriver, skud ud til alle søfarerne derude, og det er jo mig.
1: Det er jo dig.
0: Ja, fordi jeg også har fået mig en båd. Et andet... opslag, jeg har med til dig, det er et, som ikke er gået ubemærket hen, ikke bare i erhvervsmedierne, men på tværs.
1: Mm-hmm.
0: Og det er simpelthen opslaget, hvor at Mike Duster og André Rogaczewski begge to har Copenhagen veste på.
1: Jeg har ikke set det.
0: Jeg finder det til dig her nu og tager afsted mod Copenhagen. Og også har lagt et andet opslag op, hvor Mike Duster er på Copenhagen. Du kan prøve at se det her.
1: Ja, der var lidt...
2: I'm at Copenhagen Festival in Denmark. We're going to see some amazing musicians, maybe even jump into the famous mosh pit.
0: Netcompany og Andre.
1: Netcompany er det mere sådan employer branding-agtigt, ikke? Ja. Altså, de er ude og rekruttere nye medarbejdere.
0: Novo er fordi, at de siger, at det her det handler om mænds sundhed.
1: Ja, ja.
0: Og det er jo oplagt at tale om mænds sundhed på en metalfestival.
1: Der er mange nydalderne mænd.
0: Men den her video, og Novo Nordisk, der er stemplet ind i det her, og Mike Duster, der render rundt med... hvad hedder sådan noget, heavy metal vest på.
1: Ja, ja, ja, han så lidt anderledes
0: ud. Det deler vandene. Ja. Der er nogen, der siger, at have fundet styr på at skabe noget værdi til aktionærerne, komme videre og lade være med at rende rundt, og hvad der en, der jeg så, der var nogen, der var citeret for at sige, lad være med at rende rundt og spille Hollywood, kom i gang. Ja. Og andre, der siger, at det her, det er spot on. Kommunikationsmand Sune Aagaard, hvor ligger du der?
1: Altså, for Netcompany er det nemmere. Mm. André Rogaczewski er jo mere sådan en, der gør alternative ting nogle gange. Det er ligesom, folk forventer fra ham, at han vil gerne sådan gå til kanten, og, han, og det har vi jo selv talt om det i sorte tal flere gange, når der har været noget. Ikke? Det er ikke on-brand for Mike Duster og for Novo overhovedet. Jeg synes egentlig, det er okay. Jeg synes, det er fuldstændig fair, hvis man har købt Novo-aktier på det forkerte tidspunkt, og står og kigger på, at man har mistet en masse af sine sparepenge, så kan man godt blive lidt træt af, at han skal rende rundt derude og spille fransk klovn. Men jeg synes egentlig ikke, det klæder de der virksomheder lidt. Altså, det er jo fjollet at sige, at de ikke tager sig selv alvorligt, fordi det her er meget omhyggeligt kalibreret og gjort med stor ligesom, omhu. Fordi sådan gør man også bare hos Novo. Altså, det her har været planlagt til mindste detalje.
0: Ja, det er ikke nogen,
1: det er ikke
0: der
1: bare sådan, hey, vi tager lige på Copenhagen.
0: Hey Mike, tag lige den her vest på.
1: Der er blevet skrevet mange, mange planer om, hvad det er, der skal foregå derude. Ikke? Og det er sådan koreograferet. Men jeg synes, man skal passe på med ligesom at være alt for restriktiv eller skrab eller et eller andet. Jeg synes, det er helt okay.
0: Ja, det er også fordi, at det er Mike Duster, der bruger en eftermiddag på Copenhagen.
1: Ja, ja, hvad koster det for virksomhed.
0: Også, jeg tror, han laver noget andet.
1: Præcis.
0: Og jeg tror ikke, han nødvendigvis hamrer 30 fadel i
1: hedebølgen. Nej. Præcis. Sådan er han jo overhovedet ikke. Men samtidig, jeg forstår godt dem, der ligesom har købt Novo-aktier og troet på, at det her træ vil vokse ind i himlen, og kigger på det nu og er sådan, guys, prøv nu at passe jeres arbejde. Ikke? Så det synes jeg er fair, men jeg synes, det er fint nok.
0: Sidste opslag, jeg er med til dig, det er fra en, der også går på sommerferie, ligesom også lige om lidt, Sune. Det er fra Anders Hag, CEO at Salling Group.
1: Ja.

0: Og han har lagt et billede op, som du lige kan få lov til at se først her. Og så kan du måske lige beskrive, hvad det er, du ser, og så kan jeg fortælle dig, hvad det rent faktisk er, du ser.
1: Så tager jeg mine briller på.
0: Ja.
1: Jeg er også nødt til at sige, at det lysforholdene er måske ikke helt sådan optimale. Ah, okay. Så det er en gruppe mennesker på et meget en baggrund med et meget stort lærred med en blå prik på.
0: Ja.
1: Der står ikke rigtig noget på. Det er så svært at se.
0: Ja, det er heller ikke en kunstpodcast her. Det her, det er Anders Hagel, der har lagt et billede op, hvor han skriver, det sidste møde i vores danske ledergruppe inden sommerferien blev i dag afholdt på Aros. Her havde vi den store fornøjelse at se det fantastiske værk af Seen Below, af Skyscape by James Turrell. Mm-hmm. Og et værk, der er været mere end 10 år undervejs, og som er støttet med 100 millioner kroner i donation fra vores ejer i Sallingfondene. Og så skriver han, det er så meningsfuldt at arbejde i en virksomhed, hvor de penge, vi tjener, kun kan gå til to formål. Enten geninvestere pengene i at udvikle virksomheden til gavn for vores kunder og kolleger, ellers bliver de uddelt til godtgørende formål af vores ejer i Sallingfondene til glæde for mange. Og så skriver han, de penge, vi tjener. Og de tjener penge,
1: ja, det
0: fordi
1: det.
0: Du havde set nogle tal den anden dag,
1: ja, det som underbygger bare lige, det her. Det var bare, jeg ville bare lige rose Berlingske for at lave sådan en meget sjov lille øvelse. Det kan godt være, at de lavede øvelsen først, og da de så resultatet, så synes de, det skal vi alligevel lige lave til en historie. Det, fordi det, de har gjort, det er, at de har kigget på omsætningstallene for 2025 for Salling og de tre andre store, altså for Coop og for, hvad hedder det, Rema 1000 og for Dagrofa. Og så lægger de omsætningstallene for de tre sammen og lander på 82,9 milliarder. Mm-hmm. Og så kigger de på Sallings omsætning, og de omsætter så for 83.
0: Ja.
1: Så det vil sige, at Salling omsætter for mere end de tre konkurrenter til sammen. Og vi skal ikke særlig langt tilbage i tiden, før hvis man havde sagt det, så havde folk været sådan, ah, det tror jeg ikke på. Altså i lang tid havde vi jo sådan en situation, hvor Coop og Salling, de ligesom lå op og kæmpede om det her. Ikke? Og det er bemærkelsesværdigt også, fordi hvis man kigger isoleret på Rema 1000, så er de faktisk, altså de for fire år siden omsatte de for 22 milliarder, nu omsætter de for 30.
0: Mm.
1: De har 70 flere butikker, end de havde på det tidspunkt. Og det betyder konkret, at afstanden mellem Coop og Rema 1000 er meget, meget, meget, meget mindre end afstanden mellem Coop og Salling.
0: Mm.
1: Så det vil sige, potentielt så kigger vi på sådan en ting, hvor Rema 1000 kommer til at ligge og bide Coop i haserne og sige, nu er det os, der skal være nummer to. Ikke?
0: Nå, Sune, vi skal videre nu, og det skal vi til det interview, jeg har lavet med Ole Krogh, administrerende direktør hos PFA.
1: Fordi, den dygtige granatkaster.
0: Ja, den dygtige granatkaster og forhindringssvømmer. Ja. Vi svømmede jo rundt i søen her i Roermund i går, og jeg gav dig lige et par crawl-tricks.
1: Ja, du lærte mig lidt at crawle.
0: Ja, præcis. Fedt. Og vores praktikant Signe, hun var helt klart den svageste svømmer også.
1: Ja, det vil jeg nok sige.
0: Præcis. Nå, jeg havde inviteret Ole Krogh i studiet til en snak om at lige forberede os på sommerferien.
1: Ja,
0: og de uger der, og måneder, der kommer nu. Hvad skal man holde øje med? Ja. Eller hvad holder de professionelle øje med?
1: Hvis man sidder på 700 milliarder af danskernes penge,
0: præcis,
1: hvad er det så, man ligesom synes?
0: Og hvad kan få direktøren op af liggestolen?
1: Ja.
0: Fordi der er jo mennesker, der går på arbejde og passer deres arbejde hen over sommeren.
1: Også hos PFA.
0: Også hos PFA, ja.
1: Det er ikke sådan,
0: men hvad får direktøren op af liggestolen? Ja. Han peger på fire ting. Lad os prøve at høre interviewet, jeg har lavet med ham, og så taler vi om det bagefter. Ole Krogh, administrerende direktør i PFA. Velkommen til.
2: Tusind tak.
0: Nu fik jeg lige en sms, jeg lige gør sådan en pause. Vi skal tale om sommeren, der står for døren. Og jeg har inviteret dig, fordi at jeg godt vil have dine perspektiver på de sådan store brydninger, tendenser, som vi potentielt, kliché, ser ind i. Og det kaster vi os over lige om lidt, men jeg bliver nødt til at starte med at spørge. Først, hvornår går du på sommerferie?
2: Det gør jeg om 14 dage.
0: Okay.
2: Så det bliver dejligt.
0: Hvor lang tid er du væk?
2: Jeg har 4 uger, og det plejer jeg sådan set altid at holde.
0: Ja. Hvad laver du?
2: Det de fleste gør for min. Altså, jeg prøver at holde ferie, og vi skal også ud og rejse 14 dage, og tiden skal vi ud og rejse, og resten er jeg så herhjemme og slappe af med familien. Ikke?
0: Ja, altså, lækkert. Når du som administrerende direktør, som jo i sidste ende er manden med hånden på rattet, hvor meget kan du tillade dig at slukke ned og gå på ferie? Er det hele hjernen, eller er der stadig en lille del, der arbejder? Skulle der ske et eller andet stort ude i verden, som PFA naturligt skal reagere på? Mm.
2: Altså, for mig personligt, jeg tror, det er enormt vigtigt at sige, at det er jo sådan op til den enkelte, men altså for mig personligt, der følger jeg med. Altså, det er at koble helt ud i 4 uger og komme tilbage til en mailbox med 2.000 mails eller et eller andet åndssvagt, altså, det duer ikke for mig. Altså, jeg har det godt med at følge med. Jeg synes også, det er en del af af opgaven, det er jo at lige at følge med, og ikke mindst i en tid, hvor der sker så meget omkring os. Så jeg følger med, men omvendt så prøver jeg også at koble af så meget som muligt, ikke mindst i sammenhæng med familien. Ikke?
0: Hvor stort skal det være, før at du griber knoglen og ringer til nogen og siger, det her, det skal vi reagere på?
2: Og men det er klart, altså, det er jo rigtig meget i den her sammenhæng et spørgsmål om, hvis der sker et eller andet på markederne, som gør, at det bliver meget dramatisk, altså en ny krig eller et eller andet i den stil. Altså hvis det mere er det almindelige støj, hvis man kan tillade sig at kalde det, jamen så følger jeg det egentlig mere. Og så har jeg jo stor tillid til, at vores investeringsafdeling jo har styr på det. Men det er den del, der fylder allermest, og så er det jo typisk, de fleste holder trods alt ferie i sommeren, så det er jo dejligt.
0: Mm. Godt. Og nogle af de ting, som så potentielt kunne få dig op af liggestolen og så gribe knoglen, det er dem, vi skal tale om i dag. Mm-hmm. Og med input for dig, altså det er jo dig, der har svinger takstong i forhold til, hvad du holder øje med, så skal vi forbi geopolitik/hormus, som jo er proxyen for geopolitik lige nu. Vi skal forbi USA, vi skal forbi Europa, og så skal vi også forbi allestedsværende AI.
2: Ja.
0: Og hvis vi starter med geopolitikken, nu sagde du det selv, en urolig verden, eller i hvert fald en vild verden derude. Ja. Hen over sommeren, hvad kommer I hos PFA til at kigge efter, eller holde øje med, når det kommer til, hvordan verden udvikler sig?
2: Altså det hele åbenlyse, det er jo selvfølgelig, altså den her fredsaftale, der under opsejling, havde nær sagt, bliver den til noget, og er den holdbar, havde nær sagt. Så et eller andet sted omkring, at lander det på en måde, som vil være godt for verden, altså at der kommer en forhåbentlig varig fred. Det er godt for verden, det er også godt for investeringsmarkederne, og så selvfølgelig også godt for vores kunder. Så det er jo den del, der fylder allermest. Og så er det jo også en periode, hvor der er ikke så langt hen mod et midtvejsvalg i USA, som jo sikkert også spiller ind i alt det her. Så det er jo enormt betydningsfuldt for vores kunder, men jo også for verden i det hele taget.
0: Mm. Så hvis du skal pege på den der ene geopolitiske begivenhed, som kan komme til at få stor betydning hen over sommeren, så er det det, der foregår nede omkring Hormuz lige nu.
2: Ja, det vil jeg sige. Altså det vil jeg sige, altså igen, altså hvis det lige pludselig bryder op igen, altså hvad har det her betydning for oliepriser og den slags, og hvad har det i sidste ende betydning for investeringsmarkederne? Det er det. Altså, og så fokuserer alting jo omkring Hormuz i øjeblikket, altså men vi har også en Ukraine, der stadigvæk kører, og igen det her med, at der er store ting undervejs, også i USA, i forhold til et midtvejsvalg, som kommer, men det er Hormuz, der fylder.
0: Og det har jo været åbent og lukket, ligesom sådan, ved, men hvis man sådan elsker mig ikke, hvad? Er baren for, hvornår at noget er en begivenhed, som markederne og derved også PFA skal reagere på, er den blevet hævet i forhold til, at altså sådan, den ene dag er det åbent, den anden dag er det lukket. Sidder du lige og afventende, før du hopper op af liggestolen og tænker, nu bliver jeg nødt til at tage affære?
2: Jamen helt sikkert, og det synes jeg faktisk er en ret vigtig pointe, som har været over den senere tid. Altså der er jo rigtig meget støj derude, og der er rigtig mange ting, der sker. Og på trods af meget alvorlige ting omkring i verden, altså så kører aktiemarkederne op, ikke? Altså, hvilket jo også betyder, at selv når der sker noget, som umiddelbart kan virke som meget stort, jamen er det så noget, du egentlig alligevel behøver at reagere på med det samme, fordi der er så meget. Så jeg tror egentlig det der med, lige bevare roen, lige prøve at se igennem støjen, som jo kan være svært nok, men det tror jeg bare er en del af det, som det er i dag. Og der tror jeg, barnet er blevet hævet, som du siger.
0: Ja. Det var, og det hele smelter jo sammen, ikke? Så man må godt nævne Hormuz igen. Det var ligesom det ben, der hedder geopolitik Hormuz, hvor det, som jeg hørte, det vi kigger på, det er den fredsaftale, måske ikke, og hvornår kommer der noget, som vi sådan kan komme videre fra. Og så fik du nævnt vores søjle nummer 2, midtvejsvalg, som jo, altså nu går du på ferie om 2 uger. Plus 4, det er 6 uger, så er vi inde i sådan noget start midt august.
2: Ja.
0: Midtvejsvalget ligger lige lidt længere henne. Mm. Hvorfor er det noget, som allerede er på din radar nu?
2: Jamen det er det jo, fordi igen, altså det kommer jo til at have stor betydning, altså ja, for alt, altså vil jeg sige i øjeblikket, fordi altså hele situationen omkring ja, USA, hvilke muligheder har Trump, hvad har det betydning for økonomien, hvad har der betydning for vores kunder ultimativt, altså fordi på den måde hænger det jo sammen, og derfor er det lidt vigtigt at sige, altså, hvordan kommer det til at falde ud, hvordan kommer det til at blive modtaget, det er jo i hvert fald bare noget, som betyder meget, altså igen for kunderne, men det betyder også i bredere sammenhæng jo for hele samfundet, altså Europa i forhold til USA og så videre. Så det, jeg tror, vi alle sammen sidder og venter spændt på, ja, hvor det lander.
0: Og hvornår, ja, nu siger det, når det lander, hvornår begynder resultatet, og måske ikke resultatet, måske også før det, hvornår begynder midtvejsvalget at kunne få betydning for, hvordan at markedet reagerer, og I skal positionere sig?
2: Ja, jeg tænker, at det allerede vil være noget, som begynder så småt at blive regnet ind i en eller anden skæring. Hvad forventer man, der kommer resultaterne? Og så bliver det jo i hvert fald nok lidt tættere på, altså havde nær sagt, og præcis hvornår, det er måske ikke den rigtige til at sige, men det plejer jo at være noget, hvor at markederne på en eller anden måde har forventet noget, og så regner noget ind, og så sker der noget på selve dagen, og hvis det er bare i overensstemmelse, så har man jo måske taget en del af betydningen, men altså, jeg tror jo, altså, med de ting, der sker omkring med alt den støj, midtvejsvalg betyder meget, men er der stadigvæk gang i Mellemøsten og Iran, hvor Ukraine hen i alt det her, ikke? Altså, det er, kommer der nye ting til, ikke? Altså, vi har, som vi snakkede om før, altså, vi ser ind i, altså, klimaforandringer, som jo manifesterer sig i form af, at vi har hedebølge alle steder i øjeblikket.
0: Ja, fucking varmt.
2: Ja, præcis, ikke? Altså, og det kan man jo også se, altså, jeg er lige kommet hjem fra London, hvor der kører den her Climate Week, og 35-38 grader, som på en eller anden måde i hvert fald minder en om, altså vi står faktisk i noget, som er vigtigt, men når man så taler omkring grøn omstilling, så har det jo fået en anden karakter i dag, altså, som jo hænger sammen med alt det, der sker ude geopolitisk. Altså, nu er grøn omstilling, det er der stadigvæk, og tror også, det er vigtigt at holde fast i ordet der, men det får jo nogle andre ord, som forsyningssikkerhed og uafhængighed og, ja, sikkerhed i bred forstand, som jo både kan være forsvar og så videre. De ting fylder bare vildt meget derude, og som giver et billede på verden, at der sker meget. Man må ikke glemme alting.
0: Nej, og hele den der sammensmeltning af politikområder, som jo handler i sidste ende om sikkerhedspolitik, skal vi nok komme tilbage til, når vi skal åbne eller kravle op af vores EU-søjle, ja, hvor det jo især her er sådan EU's uafhængighed. Vi skal bare lige spørge en gang. Jeg sad bare lige og tænkte på det. Jeg har jo altid godt kunne tænke mig, da jeg var yngre, ville jeg godt være sådan et diplomat i et varmt land.
2: Ja.
0: Nu går jeg jo så bare i t-shirt, fordi jeg vil simpelthen ikke holde til. Hvordan navigerer man i, ikke på markedet, eller hvordan navigerer man i at have jakkesæt på i sådan en varme?
2: Det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Altså, man elsker at komme i aircondition.
0: Ja, klart.
2: Og man elsker at komme i en mulighed, hvor at, der er en, der smider jakken.
0: Ja, okay. Så er det sådan til bryllupper?
2: Ja, fuldstændig. Ja, okay. Fuldstændig den første. Og det der med at komme hen, have gået et kvarter udenfor i 35 grader, og så lande ind i stedet, hvor du så skal stå og være sammen med en helt masse mennesker, og man måske er tvunget til at stå i det her jakkesæt. Altså, alt pipler jo på en, ikke? Mm. Altså, det kan jo fjerne fokus, så det der med at skal stå og vifte med et stykke papir, eller hvad det nu måtte være, altså, jeg misunder ikke dem, der er nødt til at gøre det hele tiden.
0: Nej, okay, nu sidder. Nå, hvad hedder det? Jeg skal lige høre, når vi tilbage til midtvejsvalget. Mm. Sidder du fra din direktørpost i PFA og hæpper på nogen eller på noget?
2: Nej, ved du hvad? Nej, det gør jeg ikke, og af mange årsager. Vi prøver jo at være apolitiske i den her del, men et eller andet sted er det jo vigtigt, at der kommer en eller anden form for stabilitet i verden, havde jeg nær sagt.
0: Så du hæpper på en stabilitet?
2: Ja, jeg vil hellere sige, at præcis noget, der kan være med til at sikre, at vi forhåbentlig har fred, og at der er stabile markeder, fordi i sidste ende er det godt for vores kunder, og det er jo også godt for os mennesker, havde jeg sagt. Og hvem der så er den rigtige til det, det sidder jeg ikke og kigger på, om det er den ene eller den anden, havde
0: jeg
2: sagt.
0: Mm-hmm. Nej, men jeg kom bare til at tænke på, blandt andet øget investeringer i Europa, ikke?
2: Jo.
0: Jeg har været ude og sige, at det er vores fokusområde. Den, der sidder eller den, der svinger takstokken i Washington, eller i hvert fald i midtvejsvalget, de muligheder, som den, der svinger takstokken i Washington, har jo helt konkret betydning for jeres forretning, når det kommer til, så bliver vi måske nødt til at se mod noget andet. Mm. Så derfor kunne man jo godt sidde og have en eller anden tanke om, det vil simpelthen være bedst for dem, du er sat i verden for, vores kunder, PFA's kunder, hvis nu, at det var
3: parti X, der havde et flertal i de to kamre.
2: Og men der tror jeg også, man er nødt til at politik er en ting, corporate eller sådan virksomhedsdelen er jo lidt noget andet, fordi altså, vi kan jo også se, hvordan, altså vi har i dag ikke statsobligationer i USA, og vi har heller ikke så meget kredit, og det, men til gengæld så tror vi jo stadigvæk på, at de amerikanske virksomheder klarer sig godt, og hvis du ikke kan investere i dem, jamen så er det svært at lave afkast, som ting er. Og så har man på den anden side det her med, at vi vil jo også gerne være med til at støtte op omkring, at Europa skal blive stærkere. Vi skal have styrke vores konkurrencekraft af det her, og det er jo derfor, vi også ligesom har været ude at sige, at vi gerne vil hæve vores investeringer fra 400 milliarder til 500 milliarder over de kommende år i Europa, altså for simpelthen at kunne være med til at understøtte, at vi skal styrke, vi skal bruge den her situation, som vi står i, som jo har mange udfordringer, men også har nogle muligheder. Altså, jeg er optimist af sjæl, og prøver også hele tiden at se, jamen, altså, hvad kan det her give af muligheder? Og der er nogle muligheder for, at når vi nu bliver presset som Europa, at du har en USA, og du har en Kina på hver sin side, som er stærke, eller i hvert fald er svære at konkurrere mod, også fordi de har en anden tilgang til rammeværk og regulering og det her, og hvordan får vi 27 lande til at gå i takt? Men det eneste, der ikke hjælper, det er jo at gå i stå. Altså her skal man jo prøve at bruge muligheden til at sige, her er der noget, der kan presse det politiske, men samtidig også, at vi som virksomheder også kan være med til at sige, men vi er også klar. Kapitalen er der. Mm. Det, der er svært, det er at finde, hvor er investeringerne henne, og er betingelserne, altså rammevilkårene og det her, er de gode nok? Men det er jo det, som vi prøver ligesom at kigge ind i. Altså hvordan kan vi være med til at understøtte? På den ene side, at vi kan gør det, at Europa bliver stærkere, men på den anden side, så leder vi også efter afkast, så vi kan sikre, altså vi er jo sat i verden til at sikre, at der er nogen, der går på pension, og også har nogle penge at leve for, og det er jo afkastdelen. Og det er USA, virksomhedsdelen jo bare vigtig, så må man ligesom tage politikken på den anden side, men det er jo stadigvæk, der er stærke virksomheder, som klarer sig godt derovre, ikke?
3: Så det, du siger, det er, at du vil passe dit arbejde og det mandat, du har fået af dine kunder, rigtig dårligt, hvis du ikke kiggede mod USA og de virksomheder, der er derovre.
2: Det ville i hvert fald være dyrt.
3: Ja.
2: Så.
3: Du, Ole, du tog allerede hul på det af flere omgange. EU og EU's position i verden. Og det er den tredje søjle, vi kaster os over nu, som du allerede har sat masser over på. Men det er ikke nogen hemmelighed. Når det kommer til EU, så er det nogle gange det, er sådan det lange sejtræk. Det er ikke noget, der sådan sker på en eftermiddag et eller andet. Så hen over sommeren, er der noget konkret i EU, hvor du tænker, det her, det kan få mig op af liggestolen og hen til telefonen for at ringe og sige, hvordan skal vi håndtere det her som PFA? Spørgsmålstegn.
2: Altså hen over sommerferien, altså er jeg ikke sikker på, at det nødvendigvis sker, men jeg tror, det der er enormt vigtigt, det er, at der er blevet sagt rigtig mange gode ord og gode intentioner, og lige nu handler det om, at vi kommer i gang med at handle. Det handler om, at vi begynder at se, at og skal man samme sige, at vi har jo set noget, men altså man også arbejder på, at rammevilkårene bliver bedre, at vi får set på, om reguleringen er den, som den skal være. Ja, der er jo mange ting, hvor reguleringen faktisk er positivt, altså som også kan være noget, der hjælper os i konkurrence, men der er fik ud også nogle ting, hvor at det er lidt svært. Altså CSSD er jo et godt eksempel, hvor at vi heldigvis også ser, at det begynder at blive lempet en smule, men det er stadigvæk tungt i den konkurrence, hvor du er op imod USA og Kina, som jo ser lidt anderledes på tingene. Altså kunstig intelligens, som vi også kan snakke om. Altså, det, hele regelsæt omkring det, der tror jeg jo på. Altså, ja, det kan på den ene side være enormt begrænsende, men omvendt altså, er der godt nok også mange ting, hvor det er positivt, der er det. Men det her med, at vi kan se, at der rent faktisk kommer nogle handlinger, at man får at man står sammen om ting. Ja, det var super godt, da vi havde krisen med Grønland, havde nær sagt, at man kunne se, at der var nogle europæiske lande, der virkelig stod sammen. Fordi jeg tror, noget af det, der bekymrer mig en lille smule, det er, eller det, der er svært, det er, hvordan du får 27 lande til at gå i takt samtidig. Altså, det er bare svært. Og jeg tror, noget af det, som jeg også synes er positivt, det er, når man så ser, at de der, det er et dårligt ord, men coalition of the willing, altså dem, altså at man ikke, alting ikke skal være enstemmigt, og man skal gøre det alting sammen, men at man accepterer, at der er nogen, der går sammen noget. Vi har nogle initiativer, der i øjeblikket er i gang omkring på Norden, hvor at værdisættende måske er nemmere at se ting sammen. Altså, kan man ikke gøre noget der? Og der er der nogle konkrete initiativer, som faktisk lige har lanceret noget, der hedder Nordic Compass og så videre, men hvor at det bliver jo også spændende at se, som kommer til at følge. Jeg mener, at de skal have noget konference engang i efteråret, men hvad kommer der til at ske der? Og hvor det lige pludselig er de store virksomheder, industrivirksomheder, som går sammen, som så sammen med politikerne kan være med til at skabe noget godt.
3: Så det, du siger, det er Nordic Compass, som er jo de helt store virksomheder, eller mange af de helt store virksomheder i Norden, som ligesom er gået sammen. Det er mere sådan nogle ting, du holder øje med, end hvad der foregår i Bruxelles, eller er det samspillet, eller hvor er dit fokus?
2: Det vil være de konkrete ting, ja. og jeg synes, altså, netop det her Nordic Compass, som jo netop, og som du siger, at det der er spændende her, det er de helt store, det er de helt tunge, som også har en reel mulighed for at kunne påvirke politik. Altså det er de konkrete initiativer, som man sidder og holder øje med. Hvor er det, man har et konkret eksempel på noget, hvor vi står sammen og gør nogle ting sammen?
3: Så når du fra din udkigspost kigger på Europa, og hvis du skal pege på noget konkret, som fordi Hormuz åben lukket fredsaftale, det er meget konkret, håndgribeligt. Der er ligesom det er dikotom på en eller anden måde, ikke? Jo, Hormuz er jo så dikotom, det er bare dikotom svingende fra dag til dag. Midtvejsvalg, det er også meget dikotomt. Hvem har de to kamre? Hvilket parti har ligesom flertallet? Når det så kommer til EU, så er det jo svært, fordi det er jo lidt mere. Der er en fornemmelse af, vi taler om for eksempel Draghi. Der er en fornemmelse af, der er en alvor, et eller andet. De der sådan helt konkrete ting, du kigger på, det er ikke mod Bruxelles, det er mod initiativer, der popper op andre steder uden for det politiske system.
2: Ja, det vil det være. Altså, og så kan du sige, at nogle andre eksempler på, hvor. Altså, jeg synes jo også, at Ukraine er et godt eksempel på, at vi rent faktisk står sammen. Altså, i hvert fald de fleste af os i Europa står sammen omkring det. Grønland for at tage det der op igen. Når du har sådan en situation, der er noget krise, her har vi muligheden for at vise, at vi kan gøre nogle ting sammen.
3: Men det er jo stadig en form for sådan modsat de andre ting.
2: Ja.
3: Så er det sådan en lidt mere en mavefornemmelse her.
2: Ja, men
3: eller sådan altså, en følelse af, at vi står sammen.
2: Ja, og det tror jeg altså også, vi er nødt til at acceptere, at der er noget mavefornemmelse i den her periode, fordi altså, det skal jo starte, altså det er små skridt, og jeg tror også, der skal være noget respekt af det. Det er nogle store ting, og det er jo ikke bare at få, jamen nu beslutter jeg jo, at vi alle sammen skal gå i takt. Ja, men der er jo også konkurrence blandt EU-landene og det her. Så det politiske er nok bare per definition en lille smule tungere, men omvendt er det enormt vigtigt, at man får politisk hånd for givet en retning, man får lavet nogle rammer, og det skal jo gennem det politiske system. Men det er lige så vigtigt også, at vi som virksomheder også går ind og tager et ansvar i det her. Det er også derfor, at vi for eksempel har været ude og sige det her med de 400 til de 500 milliarder. Det tror vi på. Det skal selvfølgelig gå hånd i hånd med afkast. Det siger sig selv, fordi det er jo det, vi er sat i verden for. Men det tror vi også, at det kan. Men det der med at ligesom kunne signalere, at vi vil det her, det er også derfor, jeg synes, det er interessant, det man kunne gøre i Norden. Altså, altså Kapitalmarkedsunion, som er noget andet, der også er spændende, og kunne være rigtig positivt for Europa. Jamen, lykkes det i Europa? Det håber jeg. Jeg tror, det er sværere. En del af det her nordiske, det er også, måske man kunne bare starte der. Altså, så have den der accept af, lad os nu bare komme i gang. Og det er lidt tilbage til det her med mange fine ord. Vi skal have mere handling. Og handlingen starter jo tit og ofte med små skridt.
3: Det er Kalmarunionen, der skal tilbage.
2: Det er tæt på, ikke? Nå, men du har jo løsningen. Altså, Draghi har jo egentlig beskrevet meget godt, hvad
3: det
2: skal.
3: Så, det er rigtigt nok. Ja. Nå, men det jeg tænkte på med mavefornemmelse, det var egentlig mere bare sådan, hvordan man navigerer i os, fordi det er jo meget håndgribeligt. Enten vi gør sådan her, hvis der sker det, vi gør sådan her, hvis der sker det, men hvis det er mere en skala eller en fornemmelse, en tendens, vi ser, hvornår rykker man så på det, ikke?
2: Jo.
3: Det var bare det, jeg ville hen til. Ja. Og det leder også meget fint videre til vores fjerde søjle i det, som PFA-direktøren holder øje med hen over sommeren. AI. Hvad holder du øje med, når det kommer til kunstig intelligens? Er der noget sådan helt konkret, hvor du sidder og tænker, det her, det er vigtigt for mig. Her rejser jeg mig for liggestolen og siger til mine kollegaer, her skal vi gøre noget.
2: Jeg synes altså, når det kommer til kunstig intelligens, hvis man skal bruge et dansk ord for det, altså så.
3: Jeg får også nogle gange ballade her i programmet, hvis jeg taler for meget engelsk. Men det er i hvert fald lidt snedigt.
2: Man prøver at huske det. Nej, men jeg tror, der er to vinkler i det. Det ene, det er jo sådan den investeringsmæssige side. altså, hvad sker der med de selskaber, som jo fylder vildt meget i investeringslandskabet, og jo indtil videre gør det rigtig godt, men jo som står og falder med den anden side, som jo er, hvordan kan vi bruge det? Altså, vi har arbejdet med kunstig intelligens siden 2017, havde jeg nær sagt, så det fylder meget i PFA, og det er noget, som vi jo ligesom alle mulige andre sidder og kigger ind i, altså med den udvikling, der har været, hvordan kan vi bruge det endnu mere på den rigtige og på den gode måde? Og så er der jo sådan lidt den der usikkerhed, der hedder, altså vi er jo stadigvæk, altså der er jo enormt meget, jeg ved ikke om hype er det rigtige ord, men det fylder rigtig meget, og jeg hører selv til den gruppe, der siger, jamen her er der en meget stor potentiale, men er vi helt sikre på, hvad det er, hvordan det udmønter sig? Får vi, altså alle de værdiansættelser, der er af selskaberne, står og falder jo også med, at de effekter, vi alle sammen forventer, de rent faktisk også kommer, og det har vi jo ikke set endnu.
3: Indtræf på et tidspunkt.
2: Ja, og det er jo ikke sket endnu. Mm. Og hvor lang tid tålmodighed er der til, at man rent faktisk kan se det? Fordi altså, ender det med, at det bare bliver en meget avanceret form for Google eller søgemaskine, som jo er super fedt, og man nemt kan få svar med, men alle promptene har jo også en konsekvens i form af energi og alt det her, men eller ender det i, at de der sådan store effektiviseringer, det tror jeg også ligesom er en ting, men hvis det for alvor skal flytte, så skal det være, fordi det radikalt ændrer måden, vi arbejder på.
3: Mm. Er dit indtryk, at investorerne er, fordi det er nemlig mit indtryk, så jeg håber, at du kan give mig ret, at de er mere tålmodige, når det kommer til AI og kunstig intelligens, end de er til så mange andre områder. Altså, man kan jo se det bare med, det er måske ikke en AI-ren aktie, men nu kan se Tesla-aktien for eksempel, ikke? Og ikke fordi vi skal tale om enkel aktie her. Det virker til, at investorerne der er meget tålmodige, eller de kører ind i det, ikke? Jo. Altså, ser du, at investorernes tålmodighed er større, når det kommer til den her slags aktier, eller den her sektorer end så mange andre?
2: Det tror jeg, du har helt ret i, og det hænger nok sammen med det her med, at der er så store forventninger til det, uden at man kan være sådan helt sikker på, hvad det er. Men man sidder nok og siger, jamen, jeg kan godt se, det her, det bliver stort. Men det er stadigvæk, der er stadigvæk lidt luft i det, ikke? Altså, og det kan du også tage med nogle af de andre større aktier, altså, hvor det er meget luftigt, ja. Og hvor det sådan er meget fremtidsagtigt. Og hvis det kommer, så kan man godt se, at det er kæmpestort. Men kommer det? Og det jeg kigger efter, uden nu at ville nævne konkret navn på det, men jeg var til et selskab for ganske nylig, hvor at der var en diskussion, og det var stort amerikansk osv., men hvor internt også man begynder at sige, CFO'en begynder at sige, vi bruger godt nok mange penge på at investere i det her. Jeg ser ikke rigtig effekterne endnu. Det tror jeg, man accepterer. Der er tålmodighed omkring det her, fordi vi stadigvæk forventer. Men på et eller andet tidspunkt, så slipper den tålmodighed op, hvis du ikke ser effekterne. Det vil jeg, altså, hvis det sker, så bliver det bekymrende, fordi så begynder du at åbne op for, okay, hvis så, at man siger, okay, nej, men så skal vi måske skrue ned for investeringerne. Hvis det lige pludselig breder sig som ringe i vandet. Det tror jeg ikke sker i 26, jeg tror heller ikke, det sker i 27, for jeg tror tålmodigheden, som du er inde på, er der. Men hvis det sker, så begynder du at have en diskussion om, er der en boble, eller er der ikke en boble? Ikke? Altså lige nu ser jo alting godt ud, og med den tålmodighed, der er, og ja, tålmodigheden tror jeg simpelthen hænger sammen med, at vi har stadigvæk, vi tror på det, men det er svært. Jeg tror, vi alle sammen slås lidt med at sige, hvordan bliver det helt 100%, ikke? Jeg tror, vi alle sammen sidder og tænker, det skal nok komme. Mm. Men juryen er jo stadigvæk ude.
3: Mm. Ja. Godt. Vi har været forbi geopolitik. Konkret hen over sommeren kigger du efter fred? Spørgsmålstegn. Vi har været forbi USA. Midtvejsvalg. Kigger efter, hvilken vej vinden blæser. EU kigger efter konkrete initiativer, som ikke nødvendigvis udspringer af Bruxelles, men en eller anden europæisk mentalitet og fællesskaber på tværs. Og så AI. Altså, hvad kiggede du egentlig konkret efter der?
2: Jamen, jeg tror, jeg kigger efter, hvad det er for nogle effekter, havde jeg sagt. Og så det, på den ene side, den positive effekterne er, at man kan se, wow, det her, det gav virkelig noget. Og så den der lidt, have lidt vågen øje på, hvad er det, der begynder der at brede sig en stemning af, jamen kommer det?
3: Af de her fire ting så, hen over sommeren, vi går på, på sommerferie, eller du gør om to, jeg gør om en uge. Hvad er ligesom den største ting, der kan komme til at betyde noget for din sommer og PFA-sommer og markedernes sommer af de her fire ting her?
2: Jamen, der er ingen tvivl om, at det, der nok er mest nært, det er jo fredsaftalen. Altså, det er jo humus, og hvad kommer der til at ske omkring det. De andre ting har jo en lidt længere bane. Altså, midtvejsvalg har jo ikke så lang bane, men AI, som jeg var inde på, altså, det er en længere bane i det her. Så humus... Nummer et, altså på den korte bane, altså i forhold til en fredsaftale, midtvejsvalg er det, der kommer næst derefter. Og så hele europæisk konkurrencekraft, AI og det her, det er lidt mere på en længere bane, hvor man hele tiden sidder og siger, hvad sker, hvad er det næste skridt i det her? Hvad er det næste skridt? Mm. Går det i den rigtige retning, eller går det i en, begynder det at gå den forkerte retning?
3: Noteret. Det var en lille sådan... Hold øje med guide til sommeren fra PFA-direktøren Ole Krog. Tak for besøget og god sommer.
2: Selv tak og god sommer.
0: Det var Ole Krog,
1: ja,
0: der blev sendt på sommerferie lige om lidt. Som du også hørte, Sune, jeg blev simpelthen nødt til. Vi er jo ikke jakkesatsfolk hver dag.
1: Ikke i dag i hvert fald.
0: Nej, præcis. Ja. Men som man også siger, det er simpelthen en rædsel at gå rundt i varme. Ja. I hvert fald, når det er så varmt.
1: Har de dresscode hos PFA?
0: Det spurgte jeg faktisk ikke om.
1: Skillelinjen er jo, om man må have shorts på, eller ja, når det er varmt.
0: Vi sidder jo i matchende blå shorts.
1: Ja, det gør vi faktisk.
0: Jeg har aldrig shorts på, når jeg møder folk, jeg skal interviewe i studiet.
1: Men der er også folk, vi skal interviewe de kommende dage, hvor vi heller ikke kommer til at møde op i shorts.
0: Ja, i morgen skal vi tale med den administrerende direktør, eller hos en af underafdelingerne i ThyssenKrupp. Ja. Kæmpe tysk virksomhed. Og,
1: der tager vi lange bukser
0: på. Ja, der tager vi lange bukser på. Nå, det skulle ikke handle om vores rør og hvor lange de er. Ole Krog her, der nævner Hormuz, 1, 2, midtvejsvalg, amerikansk politik, 3, Europa, 4, AI. Er der noget af de fire her, hvor du tænker, sådan, det er interessant?
1: Jamen, jeg synes, de er interessante alle fire. Det er jo ligesom, det er også nogle kæmpe store dagsordner. Jeg synes, det er lidt bemærkelsesværdigt, at han... Altså, midtvejsvalget er jo til november, så det er jo ikke, fordi det sådan er lige på den anden side af sommerferien. Men jeg tror, han har ret i det her med, at vi kommer over til at se en sådan intensivering af, hvad skal man sige, hvis man skal sige det pænt, samtalen, der foregår i amerikansk politik, fra når folk kommer tilbage efter ferien, og så frem til midtvejsvalget, og jeg tror, det bliver voldsomt.
0: Ja.
1: Altså, så det, og selvfølgelig spiller det en stor rolle, altså den amerikanske økonomi er så stor og har så stor en betydning, så selvfølgelig er det vigtigt, hvordan det lander. Så synes jeg, det
0: ja, men ikke nødvendigvis vigtigt, hvordan politisk
1: det lader. Nej, ikke betydning, hvem der vinder.
0: Nej, men det der med, hvad det betyder for de virksomheder,
1: præcis,
0: som man ikke kan komme udenom.
1: Rammevilkårene, ja. Og hvordan samtalen, den globale samtale om virksomhedernes vilkår kommer til at foregå, international konkurrence og handelsrestriktioner og told og alt sådan noget. Ikke? Der er jo bare, der er nogle meget vigtige komponenter.
0: Men altså Ole Krog, som peger på de her fire ting, så hvis man sidder derude og vil lave en lille hold øje med liste, så kan man jo lade sig inspirere af Ole Krog, at man først skal rejse sig fra liggestolen, når der sker noget på et af de her fire områder.
1: Ja.
0: Og ellers så kan man godt vente til august med at komme tilbage, eller i hvert fald rejse sig. Så vi mangler én ting.
1: Ja.
0: Kan du gætte, hvad
1: det er? Nå, det er ugens tal.
0: Yes.
1: Ja.
4: 13.663.
5: 30.000.
4: Det er 16.000 kroner.
0: Ugens tal, Sune.
3: Guldet er dit.
5: 519.
0: 799.
4: Du har ikke en chance.
0: 84.
4: Tallet er 304 milliarder kroner.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Ugens tal, hvor det står...
1: 9.6.
0: 9.6. Der var faktisk en, der skrev inde i DR Lyd, at... Han var helt tosset med, at jeg simpelthen ikke kunne huske stillingen fra gang til gang.
1: Du spørger mig altid, at det giver mig gode muligheder. Jeg skulle have sagt sådan 17-3. Ja. Så har du sagt, nå ja, 17-3, det er klart. 9-6.
0: Ugens tal, Sune, hvad er det?
1: Det er 80 millioner.
0: Dollars?
1: Nej.
0: Kroner?
1: Ja.
0: Er det en C25 virksomhed?
1: Nej, det er det ikke.
0: Har det været?
1: Ja, det har det.
0: Så er det en virksomhed, der lige har røget ud?
1: Nej, det vil jeg ikke påstå.
0: Ledetråd?
1: Det er en virksomhed, der arbejder med teknologi.
0: NNIT?
1: Nej. Der har jo ellers også været...
0: Ja, børsen havde en historie
1: om
0: direktøren der, der havde kommet med en historik.
1: Ja.
0: I hvert fald ifølge kilder. Det må man gå på børsen og læse. Teknologi?
1: Ja.
0: Ah, jeg ved det.
1: Mm-hmm.
0: TDC?
1: Ja.
0: Det er historien om, at TDC har vundet et slagsmål med den danske stat.
1: Ja.
0: Omkring, ja nu kan du næsten tage over, men jeg har jo gættet det, med omkring, at de blev pålagt ikke om at bruge Huawei i deres systemer.
1: Ja.
0: Fordi der var for et par år siden, hvor der var meget ops på Huawei og kineserne, og åh nej, og kritisk infrastruktur, og jeg skal komme efter dig.
1: Præcis.
0: Og nu til at se, sig vundet ved en eller anden instans.
1: Og på en eller anden måde foregik det sgu sådan meget.
0: Fordi de lagde sagerne, ikke?
1: De lagde sagerne, fordi man kunne ikke blive enige om kompensationen. Og så sagde vi, det bliver vi nødt til at tage i retten og prøve det her. Det var i 23, og TDC havde investeret ret sådan massivt i de her Huawei-komponenter og ting og sager, man skulle bruge. Og så gik staten simpelthen ind og sagde, det vil vi ikke have, fordi det udgør en sikkerhedsrisiko. Og det, som Østre Landsret så har fundet ud af, det er, at det var staten sådan set i sin gode ret til, og det er derfor, kendelsen er meget vidtgående. Altså, at staten kan gå ind og diktere en privat virksomhed, hvem man må lave ting sammen med og købe ting af. Det, sådan en kendelse har vi ikke rigtig haft før. Den juraprofessor, der hedder Frederik Våge, han har ligesom sagt, at det har faktisk store implikationer, det her. Og det, der så ligesom er pointen i det, det er, at staten måtte gerne, men TDC skulle have penge for det. Altså, det blev ligesom vurderet som en slags ekspropriation. Og det, som man så har bestemt fra Østerlandsrets side, det er, at det beløb er så 80 millioner.
0: Ja, okay.
1: Og så kan den jo blive anket til Højesteret, og det har staten har ikke vil sige, at de skal læse det sammen med kammeradvokaten og lige bruge lidt tid på at finde ud af det. Man har jo lidt tid. Og TDC er heller ikke sikre på, om det er noget, de kommer til at anke.
0: Men en sag, som jo... Jeg så den godt og læste også et par artikler om den, fordi den jo også er interessant forstået på den måde, at det er her, hvor at storpolitik helt konkret ikke bare har betydning for, hvordan en virksomhed skal navigere sådan på markedet, men sådan helt konkret har betydning for... indmaden i virksomheden.
1: Hvad er det ligesom, vi kan lave med hvem? Ja. Og folk har jo også tolket det her ligesom som sådan et statement fra Danmarks side. Ligesom, nu er det jo ikke regeringen, det er jo domstolene, og man ligesom siger, nej, vi står hårdt sammen med Europa over for Kina i bund og grund. Ikke? Så det er ligesom virkelig sådan en markering. Altså. Så den er,
0: det er sjovt, man har ikke rigtig siden dengang hørt noget sådan ægte til Huawei.
1: Nej, man snakker jo mega meget om det lige der.
0: Nu er det ligesom om, at kineserne rød lidt i baggrunden. Nu er det lidt mere nogle andres tendenser.
1: Ja, og sådan er det jo rigtig tit det der med, at opmærksomheden, den er sådan lidt flygtig, men den strukturelle udvikling foregår nedenunder, og det er jo ikke fordi kineserne ikke gør det her, eller prøver at gøre det mere. Men nu fik man ligesom sådan klar besked fra Østre Landsret.
0: Det minder mig faktisk om det her med, sådan at tendenserne er stabile. Jeg læste et skønt interview med i Børsen, med Børsen Weekend, som du havde med, da vi sad op på en café i byen her, inden vi skulle ned op til det her podcast, med Britt Melby, om sådan noget, en serie, som Børsen har, der hedder sådan, Set fra min stol, eller et eller andet. Ja. Og hun sagde, det var sådan, hvad er overvurderet, hvad er undervurderet? Hun sagde, det, der er overvurderet, det er simpelthen vores egen tro på, at vi tror, vi kan sådan, forudse, hvad der kommer til at ske. Altså det der med, sådan, der er en tendens til, at det bare er uroligheder, og vi kan ikke rigtig nødvendigvis se et eller andet ud i.
1: Men det er en kæmpe vigtig ting, det der, og det er jo derfor, det er jo lidt forstemmende i forhold til det, du og jeg laver. Men generelt, hvis man sådan navigerer efter nyhedsstrømmen, så er det fuldstændig forkert. Altså man er nødt til at beskæftige sig med det, der ligger nedenunder. Fordi det andet, det der ligesom, der hvor offentlighedens opmærksomhed sådan kommer hen, det er sådan nogle blip. Det er sådan, men hvis du vil vide, hvad der reelt foregår, hvad det reelt er for en forandring, der sker, så kan du bare ikke gøre det med sådan med nyheder og overskrifter.
0: Sune Aagaard, nu er vi færdige med den her sidste ægte sorte tal classic inden sommerferien.
1: Ja.
0: Når vi slukker mikrofonerne her og nok lige læner os bagover og falder, vi skal lige have udstyret af, eller så er der nogle idéer, der bliver sure på mig, så sætter vi i gang i vores sommerserie. Ja. Vi optager 4 episoder, og vi kan se vores autocamper, der er heroppe.
1: Ja,
0: i morgen skal vi tale med ThyssenKrupp, en administrerende direktør for en af ThyssenKrupps underafdelinger. Man skal nok få hele historien bag ThyssenKrupp og det industrielle område her i Tyskland,
1: hvor vi bevæger ind.
0: Vi skal forbi Boehringer Ingelheim, hvor vi skal møde Lykke Hinch, en dansker, der sidder helt i top der og har styr på deres pipeline. Og så skal vi til Frankfurt og besøge Thomas Brüing, som er altså også helt op på øverste etage i den europæiske centralbank. Og så skal vi til Bruxelles og tale med Ditte Juel Jørgensen.
1: En anden dansker, der er helt
0: præcis, generaldirektør på handelsområdet der. Det er altså 4 navne fra øverste hylde, og det bliver krydret med sommerstemning. Så man det skal man ikke gå glip af. Det udkommer hver mandag resten af sommeren.
1: Ja,
0: og så er vi tilbage til august. Sådan ægte live. Kan du have det?
1: I lige måde.
0: Skal du ud og bade nu?
1: Ja, måske.
0: Ja.
5: Hej Maria.
6: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
7: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er
6: En chatbot.
7: Eva, hører du mig?
8: Hej, Wilson.
6: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
7: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
8: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
6: Men kan der opstå ægte følelser?
9: Nu synes jeg, det er meget virkeligt, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
6: Min kunstige kæreste, nu på DR TV.
10: For Sebastian Klein var det ikke altid lige sjovt at have et kendt efternavn. Men det blev også indgangen til en karriere, hvor han kunne forene sin fascination af naturen med formidling. Og det gik godt. Men i kølvandet på sine forældres død og et arbejdsliv i højt tempo, blev han indlagt på psykiatrisk skadestue, og det gav ham en større forståelse for sine egne grænser. Det fortæller han selv om i Det sidste måltid, som du kan høre her efter radioavisen.
11: Nu skal det være sværere at bruge danske havne til at smugle narko ind i landet. Justitsminister Nicolai Wammen vil indføre nye regler, så landets største havne fremover skal have bedre kontrol med nogle af de ansatte. Det skal forhindre, at kriminelle bliver hyret til at arbejde i danske containerhavne, lyder det. Baggrunden er, at Danmark ifølge justitsministeren i stigende grad er blevet et transitland for en del af den narkotika, der indsmugles til og distribueres i de øvrige nordiske lande og nordvest i Europa. Regeringens forslag kommer efter flere eksempler på, at personer med tilknytning til kriminelle grupper har været ansat på havnen i Aarhus. Langt flere af os bliver ramt af halskræft. I løbet af de seneste 40 år er antallet af kræfttilfælde syvdoblet, det viser et nyt studie fra Rigshospitalet. Samtidig så viser studiet, at det kun er en tredjedel af os, der faktisk ved, at halskræft ofte skyldes den smitsomme HPV-virus. Svend Dyrdal vidste det for eksempel ikke, da han fik halskræft for 2 år siden.
12: Altså HPV, det var der noget, min datter blev vaccineret mod, og vi overvejede, om vores sønner skulle vaccineres. Det var så dengang, det kostede penge for dem at blive vaccineret mod HPV, men jeg anede ikke, at det kunne være noget, som kunne ramme mig.
11: Vores sundhedskorrespondent Peter Kvartrup Geisling fortæller, at sygdommen er seksuelt overført, og at stigningen hænger sammen med det mere frie sexliv, som 68'er-generationen banede vejen for.
13: Sygdommen den opstår i forbindelse med oral sex, og på den måde så kan både mænd og kvinder smitte hinanden. Men hvorfor falder antallet så ikke, kan man sige? For vi begyndte jo at vaccinere i 2019, fordi det tager 30-40 år for den her sygdom at udvikle sig, så effekten af vaccinen, den ser vi først i 2040.
11: Det er især mænd, der bliver ramt af halskræft. Faktisk er det 3 gange så ofte mænd, der får kræften, typisk får de sygdom, når de er omkring de 60 år. Det har været nogle varme og tørre dage, hvor mange af os har drukket ekstra meget vand fra hanen, fyldt badebassinet eller taget en koldt bad inden sengetid. Og det er i den grad noget, der kan ses på vores vandforbrug, fortæller Dorte Skram, der er fagleder i brancheforeningen Danva.
14: Vandforbruget er mere end dobbelt så stort som normalt, og det kan systemet simpelthen ikke følge med til, det er det ikke dimensioneret til.
11: Og derfor så har flere vandværker været nødt til at bede os om at spare på vandet hen over weekenden. Og et oplagt sted at spare, ja, det er for eksempel på at fylde badebassinet, fortæller hun.
14: Det skyldes jo primært de der meget fine badebassiner, der er i cirkulation rundt omkring. Og ja, man har brug for at køle sig, men vi kan virkelig se, at det tager overhånd nogle steder i forhold til sådan et normalt forbrug.
11: Ja, i dag bliver der måske ikke så stor brug for at få fyldt badebassinet eller få taget det kolde bad inden sengetid. I dag der står den på skyer mange steder i landet, som bevæger sig mod øst. Især i de syd- og østlige egne kan der komme lidt regn af og til. I løbet af dagen klarer det dog igen op fra vest med nogen eller en del sol, og så temperatur, der kommer til at svinge mellem 17 og 28 graders varme. Varmest bliver det i den østlige del af landet. Og det var Radioavisen kl. 11 med Daniel Enhus i studiet.
15: Det her er P1.
16: Sebastian Klein, tv- og radiovært, forfatter, foredragsholder, naturformidler, ornitolog, skuespiller. Ja, velkommen til dit sidste måltid.
17: Jo, tak.
16: Hvad siger du til ordene? TV- og radiovært?
17: Ja, den kan jeg ikke løbe fra. Det gør jeg jo. Men,
16: forfatter?
17: Ja. Altså forfatter, jo, jeg har jo skrevet, jo. Forfatter, det er jo sådan, det bliver jo normalt set som sådan noget, en, der skriver skønlitteratur. Det gør jeg jo ikke særlig meget. Så mest en del skriver jeg jo faglitteratur.
16: Ja, og mangler, altså 50 bøger, ikke?
17: Jo, mindst, hvis der ikke er mere. Jeg ved faktisk ikke, hvor mange der er. Men jo, så er man vel forfatter i en eller anden forstand. Men, eller også bare sådan en, der skriver bøger. Sådan en bogskriver. Kan man ikke gøre det? Det ved jeg ikke rigtigt.
16: Foredragsholder?
17: Ja.
16: Naturformidler?
17: Ja.
16: Ornitolog?
17: Ja.
16: Naturgøjler?
17: Ja. Ja, det siger jeg også om mig selv nogle gange. Det er fordi, det lyder så kedeligt at være naturformidler. Det lyder simpelthen så stående.
16: Ligesom forfatter er ja, bedre med bogskriver.
17: Altså, det er jo sådan noget, som, det er jo sådan noget, som folk gerne vil have stående på et CV, og så virker det alligevel sådan lidt tomt. Så man får kan skille sig lidt ud, så derfor så siger jeg naturgøjler, eller nogle gange så er jeg flabet og siger dyrenes konge, eller naturjesus. Men
16: jeg skriver, mens du taler.
17: Men det er jo fordi, folk vil jo altid gerne have titler.
16: Ja.
17: Og det er jo meget svært, når man har sådan et arbejde, der er sådan lidt anderledes end de flestes.
16: Ja.
17: Og så sætte en titel på sig selv.
16: Alright, så fik vi ryddet op i dine selvskrevne, selvopfundne titler.
17: Ja, det er det. Ja.
16: Sebastian, jeg starter lige med at forklare nye lyttere, hvad vi laver her i programmet. Jeg har inviteret dig til middag. Forret, hovedret og dessert, som du har valgt, som var det dit sidste måltid.
17: Ja.
16: Altså serveringer, der på den ene eller den anden måde betyder et eller andet for dig.
17: Ja.
16: Eller som du bare godt kan lide.
17: Ja.
16: For inden har jeg skrevet din nekrolog, og den er skrevet på artikler, der er skrevet om dig.
17: Okay.
16: Og ind imellem retterne, eller ind imellem nekrologen, så kommer Luna, vores fabelagtige kok, ind og serverer med for os.
17: Fornemt.
16: Skide godt. Jeg vil gerne starte med at læse nogle nekrolog-overskrifter op for dig.
17: Ja.
16: Og måske vælger du en af dem. Måske taler vi bare om.
17: Nå, så kan jeg vælge den, som jeg synes lyder spændende.
16: Ja.
17: Okay.
16: Den første, den lyder sådan her. Ved at fortælle andre om naturen, håbede Sebastian Klein at kunne bevare den.
17: Ja.
16: Ved at vise den frem, håbede han at gøre den tilgængelig for flere. Børn såvel som voksne. En af landets førende naturformidlere og hele Danmarks Dr. Piuskebuks er død.
17: Ja, det er mange, det er meget lang tid siden, det meget... Dr. Piuskebuks, men jo.
16: Men hold da op, hvor er det stadig tit det, folk kan huske dig for.
17: Ja, men det er folk, der kan huske noget, der er blevet sendt for 25 år siden.
16: Eller sidder og ser det med deres børn i dag.
17: Ja, det er rigtigt. Der er nogen, der sidder... Ja, det er der faktisk folk, der gør. Det er også rigtigt.
16: Det her med at fortælle andre om naturen, for at håbe at kunne bevare den.
17: Ja, men det er jo rigtigt, det der står. Altså, det er der en kongs tanke for mig på en eller anden måde at vise de ting frem, som, og det tror jeg, det er for alle, at vise de ting frem, som man synes har værdi, i mit tilfælde for ønsket om at bevare det og udbrede kendskabet til noget, som jeg selv synes er guddommeligt fantastisk.
16: Mm.
17: Og det er jo sådan, at vi interesserer os mest for det, vi kender, og det, vi kender, det kan vi lære at elske, og når vi elsker noget, så ønsker vi også at bevare det.
16: Mm.
17: Så det er jo sådan en trappe, hvor jeg håber, at jeg ved at fortælle nogle historier om naturen, og om de dyr, der er derude, også skaber en kærlighed til dem.
16: Mm.
17: Og det ønsker om at bevare dem.
16: Mm. Og Danmarks førende naturformidler...
17: Det er sådan noget, det er jo sådan noget gøjl, ikke? Det er jo
16: det er Midtjyllands Avis 2022.
17: Ja, men der er vi igen ude i sådan noget med hvem altså så er det sådan noget, det er jo næsten pikmåling det der, ikke?
16: Der
17: er masser af rigtig rigtig dygtige naturformidlere, og alle gør det jo på sin måde. Jeg har måske været længst, kan man sige.
16: Danmarks ældste.
17: Ja, det er måske snarere det, fordi der er rigtig mange, som er rigtig rigtig dygtige, og der er kommet mange til, og jeg er meget fortrøstningsfuld for fremtiden for naturformidlingen. For at sige det som det er. For der er altså nogle virkelig, virkelig dygtige folk på vej.
16: Nummer to, den lyder sådan her. Sebastian Klein tjente til føden ved at underholde som sin far. Han var tv-vært, foredragsholder, cirkusartist og forfatter. Og han levede af dyr. For langt det meste af det, Sebastian Klein underholdt med, handlede om dyr.
17: Ja.
16: Han skrev bøger om dyr, lavede film om dyr, tv om dyr, og han holdt foredrag om dyr. Sebastian Klein er død.
17: Ej, hvor tragisk. Han var sådan en fin fyr.
16: Han var sådan en fin fyr.
17: Ja, men det har jeg jo gjort.
16: Ja.
17: Ja, altså det er jo det, der har været mit liv, og det blev jo på en eller anden måde blev det jo til mit arbejde, hvor jeg var, ja, og det er jo sindssygt privilegeret, fordi det har jo været min interesse og mit liv, siden jeg, lige så længe jeg kan huske, har det jo været noget, jeg har interesseret mig for. Det var ikke noget, jeg skiltede med. Det var jo ikke cool at vide noget om dyr.
16: Det var ikke sådan, vil du med hjem og se min
17: terrarie? Nej, vil du med hjem og se min udstoppede spurehø? Nej, det virkede sgu ikke rigtigt. Så det var først... Det er jo heldigvis, at det er jo ændret nu. Altså, i dag er det jo cool at vide noget. Og jeg kan jo huske, da jeg gik i skole og sådan noget lignende, det var pinligt. Altså, og det var, kom jo til at oute mig selv på et tidspunkt i en dansteam i klassen, hvor der fløj... Altså, jeg havde aldrig set træner før. Og lige pludselig så sidder man der i en dansk team og kigger ud af vinduet, og så fløj der en flok træner forbi. Og så rejser jeg mig op, og så råber jeg, se, træner! Og så blev der helt stille, og så kiggede alle på mig, og så begyndte de alle sammen, inklusive læreren, og grine af mig. Fordi det var da bare det mest fjollede, at jeg kunne rejse mig op i en dansk time i begejstring over, der fløj en flok træner forbi. Men det kunne jeg, og der var jeg jo så outet på det der tidspunkt. Så var jeg jo bare fuglenørd og naturidiot og sådan noget lignende. Så altså, det der med natur og det der med dyr, det har sgu altid været der. Og det har altid fascineret mig, og det gør det stadigvæk den dag i dag.
16: Og din far med overskriften her.
17: Ja.
16: Hvordan er det? Skal han det?
17: Hvad står der?
16: Der står Sebastian Klein, tjent ved at til fedende underholde som sin far.
17: Jo, men jeg har jo altid været min fars søn. Også forstået på den måde, at når folk har kigget på mig, har de jo, især da jeg var yngre, i en vis grad nok, det har jeg i hvert fald følt, set min far mere, end de har set mig, fordi min far var meget berømt. Han hed Jesper Klein, han var for alle folk over 30, ved vide, hvem man er. Alle folk under 30 aner det ikke, så plejer jeg at skulle sige, at han er Pyrus' han er Bertramsen i Pyrus-filmen, eller i Pyrus-julekalenderne. Fordi, altså, berømmelse er en flygtig ting, ikke? Så han er ligesom, vi går alle sammen i glemmebogen på et eller andet tidspunkt. Men han var meget berømt, da jeg var barn. Mm. Og det vil sige, at jeg var Jesper Kleins søn. Mm. Og jeg er vokset op med at have været Jesper Kleins søn i irriterende høj grad. Ikke fordi jeg på nogen måde skammede mig over det, eller ikke var stolt af min far, eller elskede min far. Det gjorde jeg alle dele. Men fordi, at der ligger en form for umyndiggørelse i at være produkt af nogle andre. Jeg var et produkt af min fars gerninger. Jeg blev set som et produkt af min far på en eller anden måde. Og derfor så var jeg Jesper Kleins søn.
16: En forlængelse.
17: Ja, og det er sådan en, ikke en umyndiggørelse, men sådan en usynliggørelse på en eller anden måde, at man bliver noget i kraft af nogle andre. Og vi vil jo alle sammen gerne være noget i kraft af os selv. Mm. Så det har jo nok irriteret mig på et tidspunkt. Og nu ved jeg, mine børn, hvis de hører det her, så vil de tænke, at vi har det præcis lige sådan i dag. Fordi at de får også bare at vide, at de er Sebastian Kleins søn.
16: Ja, noget flytter med videre.
17: Ja, så næsten kan røde videre. Ikke? Mm.
16: Den sidste, den lyder sådan her. Ornitolog Sebastian Klein, det første menneske, der spottede Xinjiang, løvfuglen i Danmark og Europa.
17: Løvfuglen? Ej, nu stopper du. Xinjiang, løvsanger.
16: Løvsanger?
17: Ja, den bliver du simpelthen nødt til at
16: rette. Jeg øvede mig på den.
17: Ja, ikke nogen løvfugl her.
16: Ornitolog Sebastian Klein, det første menneske, der spottede Xinjiang, løvsangeren,
17: lige præcis.
16: Ja. I Danmark og Europa, er død.
17: Ja, er jo altså min stolteste dag. Altså, jeg plejer at sige det til mine børn, når vi snakker om, hvad der var min bedste dag, om det var den dag, hvor de blev født, eller om det var den dag, hvor,
16: det forhandler I lidt om.
17: Hvor jeg fandt en Xinjiang-sanger på Christiansø. Ja, 30. maj 2016. Der var jeg på Christiansø for at se, om jeg kunne finde nogle sjældne fugle. Og der fandt jeg en fugl, som jeg simpelthen ikke vidste, hvad var. Nu kommer der mad.
18: Hå?
17: Nej! En lille hummerfrækkert.
18: En lille hummerfrækkert.
16: lille frækskål her. Ja, med flotte farver.
17: Det må jeg nok sige.
16: Luna!
17: Og så får vi en cola til maden.
18: En cola til maden.
16: Med sukker.
17: Det har jeg også bestilt. Haha, det kunne jeg ikke engang huske.
16: Ikke noget sukkerfrit her.
18: Nej. En cola med sukker var der noteret.
17: Ja.
18: Og så en hummerbisk. Så altså en indkogt hummersuppe med hummerhanen og kloen får vi her.
17: Ej, det ser utrolig godt ud. Det ser
16: en good old Coca-Cola.
17: Og
16: jeg ved ikke, om du har bestilt i flaske, men det er i hvert fald.
17: Ej, det er så fint.
18: Nej, men jeg tænkte, at en glasflaske kunne et eller andet.
17: Ja, det kan den. Det kan den. Se, jeg plejer at hælde op. Ja.
16: Det var os. Sebastian, hvorfor skal vi have hummerbisk?
17: Jeg skulle finde på noget, og det smager rigtig godt. Det smager utrolig godt, og altså, jeg bliver jo nok nødt til at indrømme, at jeg ikke sådan den store. Min mor var en kæmpestor gastronom og gik meget op i sådan noget med gastronomi og madlavning, og interesserede sig enormt meget for det, og vi skulle, sommerferierne blev nogle gange brugt i Frankrig, fordi så skulle vi ud ned og spise fint, og hvad ved jeg. Og det har aldrig rigtig sagt mig noget, men jeg kan godt lide sådan en hummerbisk. Det smager utrolig godt.
16: Så hun, hun tog dig ligesom med i spisen, men det var ikke det, du huskede, når I sad og spiste.
17: Jeg har aldrig syntes, at jeg er jo nok sådan lidt en borgøjser her. Jeg har aldrig syntes, at maden var det essentielle, når man skulle spise. Jeg synes jo altid, at selskabet har været det vigtigste. Og jeg er jo i behageligt selskab, så det er jo kun dejligt. Og at vi så får sådan en hummerbisk, det er da fornemt. Og den ser virkelig, virkelig god ud.
16: Men prøv at høre, lad os smage på det her.
17: Ja.
16: Men også, jeg grunden til, at jeg har taget den med som din tredje overskrift, den her med, med Christiansø, og, ja. Og at du spottede Sin Kiang Løv, sangeren.
17: Lige præcis.
16: Det var fordi, at jeg har læst mig til, at det er noget af det vigtigste, der er foregået i dit liv. Så jeg tænkte på, om den skulle helt op i en nekrolog-overskrift.
17: Det skal den da. Mm-hmm. Altså, den skal stå øverst jo. Det er det fedeste. Altså, at finde en ny art, ikke bare... Altså, det, man går meget op i det der med at finde en ny art for landet. Det er jo meget fornemt at finde en ny art. Det her var ikke bare en ny art for landet, det var også en ny art for Europa, og det var faktisk også en ny art for det, som man kalder Vestpalæarktis. Og der var den her Sin Kiang-sanger altså aldrig set før. Og så var jeg så heldig at rende ind i den. Og med det tog noget tid, og med gode venners hjælp, så fik jeg den jo så altså bestemt. Og så var det jo altså Europas første Sin Kiang-sanger.
16: Så jeg starter, hvor du starter.

0: og samfundet, lige så meget gik de op i deres søn, hans velbefindende og skolegang.
1: Ja.
0: Hvordan lyder det?
1: Nu bliver jeg helt rørt.
0: Rigtigt.
1: Fordi nu sidder jeg og tænker på min far og mor og min barndom og alt sådan noget, og de er jo væk, og ja. Så er det jo altid sådan lidt sørgeligt. Men det var jo sådan, det var. Altså, det var, jeg havde nogle forældre, der var utrolig engagerede i alting, og som jo netop, både i samfundsforhold, i politik, i kunst, i kultur, i alt muligt engagerede de sig i, og havde mening om, eller havde en holdning til, eller prøvede at drive meninger i en retning, og var jo også, de var jo begge to store humanister, de var meget interesserede i det her med, at vi skulle have en eller anden form for tolerance, mere tolerance i verden. Og nogle af de værdier, eller forhåbentlig mange af dem, har de jo videregivet til mig. Og det er jo nogle af dem, som jeg giver videre til mine børn i dag. Eller som jeg har gjort, fordi mine børn er jo også blevet store nu. Så altså, på den måde, så lever de jo videre, dels igennem mig, men faktisk også igennem mine børn. Så jeg har haft nogle fantastiske forældre, jeg har haft en fantastisk barndom, og jeg har været privilegeret på mange områder, synes jeg, når det gælder mine forældre, som jeg aldrig var i tvivl om, at de havde min ryg til hver en tid.
0: Den fortsætter sådan her. Sebastians mor var tryghed, favnen og trøsten, den omsorgsgivende. Mm. Sebastians far var helten, forbilledet og rollemodellen.
1: Ja. Altså, det var en... Altså, min mor var jo... Nogen vil jo sige hjemmegående, men hun var jo meget mere hjemme end min far. De var jo begge to optrædende artister, men hun var den, der var mest hjemme. Min far var mest ude. Han var den, der arbejdede mest ude, uden for hjemmet. Men de arbejdede jo også begge to derhjemme. Min mor var også forfatter. Hun var børnebogsforfatter, skrev
0: Frække Frida-serien,
1: ja. Og dem sad hun jo så og skrev på. Og min far, han skrev altid. Han skrev jo breve, han skrev oversættelser, han skrev teaterstykker, han skrev revytekster og alle mulige forskellige. Så han, det var jo den, tilbage til den klapperne skrivemaskine, som jo altid kørte op på loftet, og som man jo kunne høre, for det var sådan en af de der gammeldags tjik, tjik, tjik, ting. Så det kunne man altid høre. Så der var altid gang i sådan et eller andet kreativt i mit barndomshjem.
0: Som søn af sine berømte forældre var Sebastian Klein en såkaldt KFB'er, kendte folks børn.
1: Ja.
0: Han voksede op med oplevelsen af, at folk kun så ham som sin fars søn, i stedet for som et menneske i egen ret. Mm. Gennem barndommen oplevede han for eksempel, at folk slet ret kaldte ham for Jesper.
1: Ja, det var jo der, hvor det var allermest afslørende, når man sad der i klassen, og læreren så peger på en og siger, hvad synes du, Jesper? Eller hvad siger du, Jesper?
0: Det var også tyk, hva'?
1: Ja, og skide irriterende.
0: Ja.
1: Fordi så vidste man, og så vidste man, at det var det, læreren så, når han kiggede på mig. Og det kan jeg huske, det var en af de ting, der irriterede mig. Altså med det der med at have en kendt far. Fordi det var jo ikke fordi, som jeg siger, det var ikke fordi, jeg var andet end stolt af ham, men det irriterede mig, det der.
0: Ja, fordi det er også en historie, der går igen i researchen om dig. Det er det der med, at han, din far, i virkeligheden enten håndterede kendtheden ret dårligt, eller havde det virkelig dårligt i den. Og hvad det gør ved et barn?
1: Ja, altså han var ikke glad for at være kendt, når han ikke skulle være på en scene eller foran et kamera.
0: Nej.
1: Så når vi var ude i offentligheden, jeg har jo altid forklaret det, som at når jeg gik en tur med min far, så var det ligesom at gå med en elefant i en snor. Fordi folk vendte sig om, folk grinede, folk smilede, folk vinkede, folk råbte af ham, når vi gik der. Så det var ligesom at rende rundt med et stort vildt dyr, ikke? Og han synes helt klart, det var ubehageligt, og derfor synes jeg også, det var ubehageligt.
0: Ja. Fra Sebastian Klein var barn, var natur det emne, han synes var sjovest. Så mens hans far og mor spillede Ølkasserevyen og flere klydeforestillingerne inde i Brøndsalen ved siden af det kongelige teater, det kongelige danske haveselskabshave på Frederiksberg, kiggede Sebastian Klein som dreng efter salamander, skøjteløber og fuglekonger i havens bassiner og træer.
1: Ja. Hvor har du fundet alt det?
0: Politikken 2016.
1: Er det rigtigt?
0: Her begyndte bydrengen Sebastians verden. Mm. I søen, i bedene, i træerne og buskene.
1: Ja.
0: Hans altoverskyggende interesse var dyr, særligt fugle.
1: Mm-hmm. Jeg kan huske det, for jeg kan huske, at det var mine forældre, de havde teater i Brøndsalen. Og der kom jeg jo med om aftenen, og jeg havde en madras ude i omklædningsrummet. Men der lå haveselskabets have jo lige ude foran. Og der var en lille sø, og jeg kan stadigvæk huske den der magi ved at gå rundt om den der sø. Og der var sådan en sten, der gik ud i søen, så man kunne stå og kigge ned langs søen og se ned på bunden. Og der så jeg de første salamandre, jeg nogensinde havde set i mit liv. Og det var magisk. Og jeg husker, at jeg løb hen for at fange

0: de har været under nogle prøver, sikkert, for løb hen for at finde min far, og hæv ham med ned for at vise ham de der sjældne. Der var de selvfølgelig svømmet væk, ikke?
1: Men det er jo også sådan et blik ind til en anden verden.
0: Altså, det var fantastisk. Mm. Det var jo det der med at opdage, og det er jo det, som naturen også kan, det der med, at man kan gå på opdagelse i den, og det, du ser, det er unikke oplevelse, for det er kun dig, der ser det.
1: Altså, ja, det er væk så snart.
0: Og det forsvinder lige så hurtigt, som det kommer. Og, det er også fedt at dele det med nogen, men samtidig så er det, det er så flygtigt, de oplevelser, man har i naturen. Og det er jo et stort mysterie hver gang, når man går ud i naturen, fordi hvad er det, jeg vil opleve nu? Hvad er det, at naturen vil byde mig? Det kan naturen, og det kan vi nærmest ikke få nogen andre steder, de der unikke solooplevelser. Det synes jeg er fantastisk.
1: Og hvorfor er det egentlig fedest, når man er alene?
0: Det er det heller ikke.
1: Okay.
0: Det er fedest faktisk at dele det med nogen.
1: Okay.
0: Jeg synes, at det er langt federe at dele det med nogen. Men jeg var enebarn. Jeg lå i et omklædningsrum for fanden, ikke? Man vil jo gerne dele de der oplevelser med nogen. Det fedeste er jo at dele naturoplevelser med nogen.
1: Så det, var det ensomt?
0: Ja. Altså, det har det nok været. Det er sgu lidt kedeligt at være enebarn. Altså, det kan godt være, altså, man finder på mange dumme lege for sig selv. Så på den måde kan det godt have været lidt ensomt. I hvert fald så tilpas ensomt, så jeg tænkte, at jeg ikke skulle have det ene barn, når jeg skulle have børn. Jeg skulle have to. Men det der med at vokse op som ene barn, jeg havde jo også en halvsøster. Min far fik en datter, inden jeg blev født. Men vi voksede ikke op sammen.
1: Nej.
0: Så vi var jo ikke, så på den måde er jeg jo vokset op som ene barn. Og det kan sgu godt være lidt trist. Men ikke noget, som skal... Det skal ikke ligge dem
1: det,
0: til
1: last. Det, der nu står for nogen, i din nekrolog, det var meget
0: nej,
1: ensomt.
0: Det skal ikke stå i min nekrolog. Men det, nej, se, hvad der kommer der. Hold da op. Tusind
1: okay,
0: tak.
1: Seriøs servering, det
2: ja,
1: her.
2: Seriøs. Ja,
0: det er voldsomt, det her.
1: Det er... Hvad serverer du for os, Luna?
2: Jamen, Sebastian, du har ønsket boller i karry.
0: Ja.
2: Så en klassiker. Altså, jeg synes, der var mange måder at gå til den på. Jeg prøvede at forholde mig til at tænke, hvordan har flest folk formentlig spist en boller i karry? Så ja. Den er så klassisk, som jeg lige kunne...
0: Jamen, det skal den også være.
2: Ja.
0: Ja, det er skide godt.
2: Om du ved, man ved ikke, det kan være, der er mango chutney, kokosmælk, kokosfag eller noget. Jeg har googlet mig frem til, altså løse ris og en karrysauce, ikke en fancy karry. Og så med lidt æbletand på toppen.
0: Ja.
1: Funky.
2: Ja, æbletand, men det er der mange, der har.
0: Og så har vi fået et glas mælk.
2: Ja.
0: Og hvad er det for noget mælk?
2: Det er ikke økologisk sød mælk.
0: Du har simpelthen taget den ikke økologisk.
2: Det spørger en
0: kommentar. Ja, det er fuldstændig rigtigt.
2: Altså, jeg har jo ikke set så hvid mælk i mange år.
0: Nej, det er meget hvid mælk. Det er og jeg ved ikke hvorfor, men det er simpelthen den eneste mælk, jeg kan drikke. Det er ikke økologisk sødmælk. Det er meget pinligt, fordi normalt så burde man selvfølgelig, især når man var sådan en naturfreak som mig, vælge det økologiske produkt. Men,
1: men du bruger dig ikke om det?
2: Nej,
0: jeg ved ikke, hvad det er med det. Jeg kan smage forskellen.
1: Det er altså også, fordi den gryner en lille smule mere.
2: Ja, det er jo, fordi den er homogeniseret, så derfor den er homogen og rar, og det er en helt anden mundfølelse.
0: Ja, der er et eller andet.
1: Det er sommelieren, der taler om mundfølelsen i den ikke økologiske mælk.
2: Men altså, et godt sæt, jo.
1: Skål i fuldstændig uøkologisk.
0: Ja, fuldstændig uøkologisk. Det er forkert at drikke mælken først. Man skal jo lige smage...
1: Drikker du stadig mælk?
0: Ja, meget.
1: Det er ikke kun en barneting?
0: Nej, det er ikke kun en barneting. Det er sådan ligesom blevet ved på en eller anden måde.
1: Hvorfor skal vi have boller i karry?
0: Egentlig...
1: Ja, det er fedt. Jeg spørger dig, ligesom du har fyldt
0: hele munden. Du fik
1: mig
0: lige.
1: Ja.
0: Mm, det
1: jeg timede dig.
0: Ej, den er god. Den er godt lavet, den her. Mm. Det er en god bolle. Den er luftig.
1: Mm.
0: Det er simpelthen af den simple grund, at jeg godt kan lide det. Og så fordi, at jeg egentlig ikke spiser særlig meget gris. Og det her, det er jo sådan en typisk griseting. Og en typisk gris er jo noget meget dansk, det der med, at vi skal altid spise gris. Og jeg kunne godt vælge at sige, at jeg spiser ikke særlig meget gris, fordi at jeg synes, det er skidt for naturen. Ja. Jeg synes, det er noget skidt dyrevelfærd. Det synes jeg. Men faktisk så bryder mig heller ikke særlig meget om grisekød. Det er bare en smagssag.
1: Ja.
0: Men det er også, og det synes jeg, det er jo meget op i tiden. Altså, jeg synes jo også, at vi et eller andet sted forvalter, har et landbrug, som har en udfordring, når vi taler om dyrevelfærd. Og det gælder jo især Grise. Og jeg tænkte faktisk, at vi skulle nævne det i det her program. Og den bedste måde at nævne det på, det er ved at spise det her, ja, så fortælle, jamen altså, nu tager vi det her. Og det smager skide godt. Ja. Jeg synes, det smager sindssygt godt. Og det er der jo rigtig meget, og for mange mennesker er der jo meget velvære i at kunne spise noget veltilberedt grisekød. Og det synes jeg ikke, man skal tage fra folk. Mm. Det er ikke sådan, at jeg nogensinde kommer til at blive vegetar eller veganer. Jeg tænker på, hvor meget kød jeg spiser, fordi jeg ved godt, at det der med kødindtag, det har en stor påvirkning på verden.
1: Har et aftryk.
0: Det har et aftryk. Men vi er også dyr, der spiser kød. Altså, vi er aber. Vi er i familie med chimpanser. De er udbredt planteder, men spiser også kød. Og det tror jeg egentlig også, at vi er i en eller anden forstand.
1: Og så er der noget, der er tippet unødvendigt.
0: Og så har vi en produktion, som ikke er i top, som kan blive bedre. Og det synes jeg, at vi skal forsøge at gøre den. Ved at købe de rigtige produkter, og ved ligesom at skubbe på, og ved også, når vi laver en podcast et eller andet sted, så i tale sætte de udfordringer, der er.
1: Så du har sat gris på menuen, sådan at vi kunne...
0: Nej, jeg har ikke kun sat gris på menuen, sådan så vi kan diskutere det. Jeg har også sat boller i karry på menuen, fordi det smager skide godt.
1: Ej, jeg særlig hørte, du var ret. Det er helt luftigt.
0: Ja.
1: Efter gymnasiet lånte Sebastian sin fars varevogn og tog til Hanstholm.
0: Ja.
1: Hvor han boede i et år.
0: Ja.
1: Så han kunne fordybe sig i fuglene.
0: Ja.
1: Står der her, en atypisk hobby for en ung mand.
0: Ja, det var det.
1: Han ville gerne have været biolog, men orkede ikke at læse de ekstra fag, han skulle bruge for at komme ind.
0: Ja, jeg er jo sproglig student.
1: I stedet begyndte han først på pædagoguddannelsen, så læreruddannelsen, uden at gøre nogen af delene færdig.
0: Ja.
1: Det var en forvirrende tid, og Sebastian Klein var langt op i 20'erne, før han fandt sig selv. Synes jeg også er meget kræve, at man skal nå at finde sig selv, før man er i 20'erne.
0: Nå, men find ud af, hvem man er, hvad man vil.
1: Ja.
0: Det havde jeg svært med.
1: Hvad skulle du i Hanstholm?
0: Der skulle jeg ringmærke fugle ved Hanstholm Fyr. Der boede jeg i min fars Toyota Lighty sammen med min gode ven Rolf. Min mor var meget bekymret over, at jeg boede sammen med en fyr, der hed Rolf, og hun troede ikke, der var børnebørn i det. Jeg tror, hun troede, jeg var homoseksuel. Men
1: hun turde ikke helt spørge.
0: Hun spurgte på sin egen måde og sagde, det gør ikke noget, hvis du er homoseksuel. De er så søde ved deres møder, sagde hun så. Nej, det er jeg ikke. Men jeg ved ikke, om hun troede på det, når jeg nu boede sammen med Rolf i en varevogn i Hanstholm, og for at ringe mærke fugle. Jeg tror, hun synes, det var lige så mærkeligt, som de fleste andre nok også ville synes, det var. Men jeg synes, det var en skøn tid, og jeg elskede det.
1: Ja.
0: Det var sådan noget, det var frihed for mig på det tidspunkt. Men altså, så melder hverdagen sig jo igen, og så skal man jo finde ud af, hvad vil du så med dit liv?
1: Mm. En dag ringede de fra DR. Jeg elsker den formulering.
0: Ja, det, det gjorde de.
1: Goddag, det er DR.
0: Ja, det der var radio. Ja.
1: En dag ringede de fra DR og spurgte, om Sebastian ville lave børnefjernsyn.
0: Det var præcis sådan, det skete. Og det er jo topmålet af nepotisme. At man ringer til en KFB'er, til de kendte folks børn. Men det var jo fordi, at jeg var jo altid blevet slæbt med. Så når de havde middage og selskaber og sådan noget lignende, så havde de jo det med kollegaer fra DR. Og det var jo BAU-afdelingen, altså børne- og ungdomsafdelingen. Og hvis der er noget, som medarbejdere fra børne- og ungdomsafdelingen er interesseret i, så er det børn. Så hver gang jeg var med, så var jeg jo det rigtige barn, som var med. Så de var jo alle sammen altid interesseret i at snakke med mig. Altid meget, meget søde at snakke med mig. Og så fandt de jo, de udfrittede mig om alt, hvad jeg ville være, hvad jeg synes om verden, hvad er det ene og det andet. Altså, stiller alle de der spørgsmål, som man gør, når man er interesseret i andre mennesker. Og jeg svarede jo, altså, fordi jeg synes jo, det er jo dejligt, når der er nogen, der interesserer sig for mig, i stedet for, det er mine forældre. Ja. Altså, så var det jo, så de var jo over mig. Ja. Så de vidste jo godt, jeg var interesseret.
1: Og det var ikke engang med slette hensigter, fordi de kendte ikke. Dine forældre. Så den var ren. Det var ikke en, jamen, der var en lærer, der interesserede sig kunstigt.
0: Det var søde mennesker. Ja. Så de snakkede jo med mig. Og ville jo gerne vide det her med, at jeg var dyreinteresseret. Det synes de jo bare fabelagtigt. Og om jeg ikke havde lyst til at lave et tv-program. Om man ikke skulle, at det kunne godt være godt børn, du er interesseret. Og dengang var jeg jo, nej, det gad jeg i hvert fald ikke. Og jeg skulle ikke lave det samme som mine forældre. Jeg skulle noget andet. Jeg skulle være Greenpeace-aktivist. Jeg skulle være dyrepasser eller dyrlæge. Et eller andet, der havde med dyr at gøre. Jeg skulle ikke lave fjernsyn. Nå, så ringer telefonen så 15 år senere, eller 20. Og der er jeg også blevet voksen. Jeg er i starten af 20'erne, jeg kom på seminar. Og der er så en sød dame, der hedder Birte Engelhardt, som arbejder i BAU, som siger, jamen Sebastian, vi ved jo fra Mogens, det var Mogens Wimmer, han var chef i BAU i gamle dage, og gode venner med min far. Jeg ved fra Mogens, at du er meget interesseret i dyr, er du der? Og vi sidder og mangler nogle værter til et nyt dyreprogram for børn. Og så spurgte de, om jeg ville komme og lave sådan en test. Og på det tidspunkt, der var det jo lidt noget andet. Der var jeg jo blevet voksen, og jeg tænkte, puh, det kan være, der er damer i det, eller et eller andet, ikke? Hvad ved jeg? Jeg var jo et andet sted i mit liv, og tænkte, det...
1: Eller ringmærket da... nok fugle, jeg så havde du en vis erfaring.
0: Ja, men jeg havde jo ringmærket fugle, det ville jeg stadigvæk gerne gøre, men jeg var jo også nødt til på en eller anden måde at have en form for arbejde. Og så var det jo sjovt, når der var nogen, der lige åbnede den dør, og jeg vidste jo godt, at dels så... De vidste jo godt nok, at jeg var interesseret, men de vidste også, at jeg havde Kleins efternavn. Og det var jo noget med kendt en efternavn, dengang der åbnede nogle døre også. Så jeg kom til sådan nogle prøvefilmninger, sådan noget lige når jeg endte med at lave en serie programmer, som ikke var særlig gode, for at sige det som det er. Men altså, det var jo monopolets tid, så alle, der tændte for børnefjernsyn, og det gjorde man, når klokken var 18, for det var det eneste, der var. De så det der.
1: Ja.
0: Så der var jo, altså, vi havde jo 300.000 seere på de der programmer. Det var fuldstændig vanvittigt. Men det havde vi. De var ikke særlig gode. Så det endte jo så også med, at det her program blev nedlagt. Og så, så skulle jeg lave sådan noget nyt, fordi det var ligesom besluttet, at om tirsdagen i børnetv, der skulle være noget om dyr. Så nogle af jer skulle så sendes på et seminar, og der mødte jeg to herrer, som hed Martin og Ketil, som havde lavet meget naivistisk børnetv. Og det var ret sjovt, og jeg synes, det var nogle spøjse fætter. Og vi fandt på en eller anden måde ud af det, os tre. Og så endte det med, at de havde lavet sådan et koncept, der hed Naturpatruljen, hvor de skulle rykke ud og redde et eller andet dyr, der var i nød. Og så sagde, det er en skidegod idé. I mangler bare en forvirret professortyp. Jeg skal være den forvirrede professortyp, og så er I dem, der tog ud og redder verden. Og det fik vi lov til at lave. Så vi lavede så det program, som endte med at hedde Naturpatruljen, hvor jeg altså spillede den karakter, der hedder Dr. Pjuskebusk. Og det var, når man ser det i dag, det går lidt langsomt, men dengang er du åndssvagt, det gik stærkt. Altså, der var ydermed med knald på. Så det var et super fedt program, og folk kunne godt lide det. Og det blev sådan meget berømmet, og vi var meget, meget stolte. Og det var sådan set det, der sådan ligesom fik det hele til at flyde. Og så begyndte jeg at lave andre programmer ved siden af, som også blev godt modtaget.
1: Nu sagde du tidligere det der med, at det var ren nepotisme, og sådan gjorde man
0: ja.
1: Jo. Men altså, betød det noget? Gjorde det noget? Eller var, altså du ved, pinte det der?
0: Ja, altså både og. Der er det ved det. At jeg var godt klar over, at det var en fordel, at det havde givet mig en eller anden form for fordel. Men det var også en... det var også irriterende, fordi det var ligesom blev sådan en form for målestok. At jeg blev målt op mod min far,
1: ja.
0: Som jo var den store børnestjerne inden det. Og så skulle jeg ligesom måles op mod ham. Mm. Og det synes jeg var sådan lidt irriterende på en eller anden måde. Og det var... det var det i starten. Men på et eller andet tidspunkt, så kommer der også et tidspunkt, hvor man bliver klar over, hey, jeg er sgu egentlig meget god til det her.
1: Mm. I 2004 lavede Sebastian Klein børneprogrammet Afrikas Øje. Han beskrev det selv som noget af det bedste tv, han nogensinde havde lavet. Og ja. Programmet startede kærlighedsforhold mellem Afrika og Klein og satte godt fart på hans karriere.
0: Ja.
1: Det sidste, fordi holdet bag modtog priser i en sådan grad, at han nærmest fik carte blanche til at lave lige, hvad han ville.
0: Ja.
1: Samtidig gik det for alvor op for Klein, at det med at arbejde med natur og formidling ikke kun var noget, han elskede, men også var noget, han var god til.
0: Mm. Ja.
1: I 2006 mistede Sebastian Klein sin mor, Lykke Nielsen, til kræft, ja. Efter et langt og opslidende sygdomsforløb.
0: Mm.
1: Og i 2011 fulgte faren Jesper Klein efter, der døde af kræft i leveren og bugspytkirtlen.
0: Mm.
1: Så står der her, ingen af gangene fik Sebastian Klein tid og rum nok til at sørge.
0: Mm. Nej, det gjorde jeg nok ikke. Ja, det ved nej. Altså, det var jo, da min mor døde egentlig fint, fordi det var, der var en, hun havde et ønske, det var, at hun ville dø hjemme. Mm. Og hun blev simpelthen så syg. Og til sidst, der var der jo ikke noget, den sidste uge, inden hun døde, var meget, meget hård og vanskelig, og hun mistede også, man mister jo, de der kræftpatienter mister gerne lidt forstanden, og det gjorde hun også.
1: Og der er også noget værdighed, der...
0: Ja. Der er også noget værdighed. Der er mange ting i det der. Så det var rigtig slemt, og det var rigtig slemt for min far, og derfor var jeg nødt til at være optimisten. Jeg var nødt til at have ja-hatten på. Jeg var nødt til at være ham, der siger, det skal nok gå. Ej, men altså, hør lige her, det kan man leve med længe med. Ja, ja, det kan godt være, at du skal dø af det. Du skal ikke dø i dag, vel? Så videre. Altså, så jeg skulle hele tiden være ham der, der var optimist. Og det skulle jeg også efter, hun døde, fordi min far, altså, min far og mor var jo, altså, intertwined. Altså, ja, de har det utroligt godt sammen. Nå, for søren, nu får vi noget mere mad her.
2: Vi fortsætter.
1: Tak, Luna.
0: Fantastisk.
1: Ja, lad os lige tage pandekærne og snakke videre.
0: Ej.
1: Åh, Luna.
2: Sådan en der.
1: Det her, det er jo et... jeg får lyst til at sige, det er en af dine specialer, Luna.
0: Er det det?
1: Altså, ja, det må
0: man sige. Det er noget, der bestiller.
1: Jamen, det er fordi Luna laver dem så særligt godt, hvis du spørger mig.
0: Okay.
2: Jeg håber, de lever op til det.
1: Det var sådan, da jeg så din bestilling, var det sådan, yes. Fordi den her er bare altid meget, meget, meget velkommen.
0: Ja.
2: Altså en klassiker, pandekager med is.
0: Ja, men det er jo lavet på den helt skrabede model.
2: Ja.
0: Som er en pandekage med is. Ikke noget chams med noget chokoladesauce eller nogle nødder eller sådan noget. For altså, jeg spiser kun
1: den skal være clean.
0: Og isen. Ja.
2: Ja.
0: Der skal ikke være noget forstyrrende element. Ikke noget, der knaser i det her.
1: Nej.
0: Det skal være fuldstændig blødt hele vejen igennem.
1: Ja, men det er altså, prøv lige hør.
0: Så det her, det er lige mig.
2: Det er godt at høre.
0: Ja, fantastisk. Tak. Tusind tak.
1: Var den flot. Hvorfor skal vi have pandekærmis?
0: Hvorfor skal vi have pandekærmis? Det er fuldstændig, fordi at det smager fantastisk. Altså, det kan jeg bare godt lide.
1: Det synes jeg, det er det reneste.
0: Det har været sådan en, som er helt fra barndommen. Og da min mor og far slæbte mig med til Frankrig på dumme ferie, så var der noget, der hed creperi.
1: Du skal takke lov.
0: Man kunne få en crepe, som var en pandekage med is.
1: Ja.
0: Og jeg tænkte, det er løgn. Hvorfor har vi ikke det i Danmark? Det havde vi ikke.
1: Nej,
0: men det fik vi. Mm. Og det smager så skide godt.
1: Og på den måde mixer vi jo tingene lidt altså med dødshistorier og pandekager.
0: Ja, det gør det.
1: Ja. Men det der med at skulle være optimisten.
0: Ja. At være optimisten. Samtidig med, at man er i noget, der er enormt tragisk. Det er jo svært. Men det var jeg, og det var jeg jo også efterfølgende, fordi min far havde det skidt, og han sørgede.
1: Apropos det der med at være enebarn. Jeg er med på, at din far har en datter for tidligere.
0: Ja.
1: Men der er også et stort ansvar, der ligger, når lortet ramler, ikke?
0: Det er der. Men jeg havde jo så stadigvæk en far, mm-hmm. og jeg havde også min mors tvillingssøster, som var lige så hårdt ramt, som vi andre var.
1: Ja.
0: Så der var andre at dele sorgen med på en eller anden måde, at dele byrden med.
1: Mm.
0: Ej, det er simpelthen godt, det her.
1: Der er sådan en venlighed i pandekager, ikke?
0: Jo. Men det var modsat med min fars død. Fordi der var jeg... Der synes jeg, det var meget hårdt. Min søster var der. Men... Og selvom min moster stadigvæk var der, så var hun kun svigerinde til min far.
1: Mm.
0: Hun var ikke søster til min far, så jeg følte, det var meget sværere. Og han ville jo også gerne dø hjemme. Og det var et af de der store svigt, synes jeg, over for min far, at han ender med at komme på hospice. Fordi han kunne ikke være derhjemme. Jeg kunne ikke få nogen til at passe ham, og jeg arbejdede selv. Og der er jo det der med, hvis jeg havde vidst, hvornår han døde, så havde jeg bare taget fri, så havde jeg bare sagt, skråt op med alt jeres andet, jeg skal være sammen med min far. Men man ved jo ikke, hvornår de dør. Så man får bare at vide, jamen det her, det kan jeg fortsætte i lang tid, jeg er nødt til. Jeg kan ikke bare sætte mit liv på standby. Og det skulle jeg have gjort, fordi det gik så hurtigt. Jeg skulle bare passe ham. Men han ender...
1: Fylder det noget?
0: Ja, for helvede. Det er en kæmpe stor fortrydelse i mit liv. Og det er også en fortrydelse, at han kom på hospice. Og det var en endnu større fortrydelse, at jeg var på hospice den dag, han dør. Og tænker, jeg har små børn. Jeg var ude og spørge, jamen, er han ved at dø nu? Og så siger de, nej, der kan gå, det er ikke til at vide, der kan gå en uge. Og så kører jeg hjem for at lave mad til mine børn. Og så ringer de fra hospice og siger, nu er det nu. Og så kører jeg alt, hvad jeg kan, og jeg når det ikke. Altså, jeg kommer 5 minutter for sent. Og det der med ikke at være der, når ens forældre dør, det var vigtigt for mig at være der. Altså, det var vigtigt. Jeg ville være der. Og det kan godt være, folk siger altid, de ved ikke, de dør som regel, når de er alene, eller de ved jo alligevel ikke, du er der. Det betød noget for mig,
1: ja.
0: At jeg skulle være der, når han forlod livet. Ikke?
1: Mm.
0: Og det vil altid næge mig. Det vil altid næge mig, det der med at komme ind 5 minutter for sent og se min døde far ligge der. Og bare vide, at han døde. Han døde ikke alene, min kusine var der, men stadig, jeg skulle have været der. Og det nåede jeg ikke. Og det var enormt hårdt. Så det der med, at jeg ikke sørgede, det ved jeg ikke, om jeg gjorde eller... Men jeg havde jo heldigvis mit eget liv. Altså, jeg havde min egen familie, jeg havde mine egne børn. Og det gør jo, at man har noget, at man ikke fortaber sig i sin egen sorg. Men jeg har da tit tænkt på, for jeg får en psykisk nedtur et par år senere. Og jeg har tit tænkt på, om det var relateret til det, at der er noget ubearbejdet, eller hvad ved jeg. Jeg ved det ikke. Men min far, han gjorde det jo, altså, da han var på det der hospice, og jeg også sagde til ham, jamen, hvor man har den der stund med sin far, hvor vi ved godt begge to, hvilken vej det gik. Og jeg så siger, jamen, skal jeg hjælpe dig med at dø? Og han så siger, nej, Bastian, denne her, den tager vi også med, sagde han så. Altså som en måde at tage ansvaret væk fra sin søn. Det synes jeg var meget flot af ham.
1: Mm. Ja. Og det var hans.
0: Ja, ja. Den har jeg. Mm. Og ja, der var han sgu meget cool, den gamle.
1: Den der, den nedtur, der kom efterfølgende, du sætter stadig spørgsmålstegn ved, om det hænger sammen med deres død.
0: Ja, for jeg ved det jo ikke. Altså, jeg ved jo bare, på et tidspunkt, så begynder det at snore i mine ene fingre. Og går sådan og ryster med de der fingre i noget tid, og tænker, hvad fanden er det for noget? Jeg googler, som man jo gør. Og så er der noget, der hedder karpaltunnelsyndrom, som er sådan en lidelse, hvor det godt kan snore i fingrene. Det kan man opereres for. Tænker, det er nok det. Men det er ikke værre, end det snorer lidt. Det skal jeg opereres for. Og så går det på synet. Lige pludselig så bliver jeg svimmel. Jeg vågner op en nat, og jeg svimmel. Og så bliver jeg ved med at være svimmel. Og så får jeg sådan, så føles det lige pludselig som om, at jeg har mit hoved inde i en glaskuppel. Og på et tidspunkt får jeg sådan noget forsinket syn, hvor hvis jeg drejer hovedet til siden, så registrerer min hjerne stadig det billede, der var, da jeg kiggede lige ud. Og så går der sådan lige et par sekunder, før det følger med. Det var meget, meget ubehageligt. Så der sker en hel masse ting inde i mit hoved, og jeg tænker, okay, jeg fejler et eller andet. Og det er sgu nok noget alvorligt, fordi det her, det må jo være noget med hjernen. Og jeg bliver undersøgt, og jeg kommer ind i alle mulige scanner, og hvad ved jeg, de tjekker mig, og de siger alle sammen til mig, kan det være psykisk, herr Klein? Og jeg siger, nope, fordi jeg har det fint. Og jeg er slet ikke typen. Okay. Altså, jeg er en stor, stærk mand. Selvfølgelig får jeg ikke noget. Selvfølgelig er der ikke noget psykisk galt med mig. Mm. Det må være med nogle svage mennesker, og det sker ikke for mig. Jeg er alt for stærk. Men det var det, der skete. Mm. Og det var præcis det, der var i vejen. Jeg ender med at få sådan et mindre sammenbrud. Jeg får angstanfald. Jeg alt muligt. Bliver indlagt på psykiatrisk skadestue og er der nogle dage. Kommer på noget medicin. Og er stadigvæk overbevist om, ja, okay, nu er jeg godt klar over, at jeg har haft nogle psykiske tegn, men de fysiske har jo stadigvæk noget med min hjerne at gøre. Der er jo stadigvæk et eller andet galt. Og det er faktisk først, da de der piller, jeg får, da de begynder at virke efter, jeg tror, der går 1,5 måned, og det er først der, det går op for mig, at det har været psykisk helt lortet. At det har simpelthen været, jeg har rendt rundt og været en mental patient, uden egentlig at ville erkende det. Og jeg kunne sagtens se, hvorfor det kom, når jeg kiggede tilbage. Dels var der det der med mine forældre, og så var der også det med, at jeg arbejdede for alt for meget. Altså, jeg havde booket alle dage op. Jeg kan huske, at min kone sagde til mig i august-september, så sagde hun, jeg kiggede på din kalender. Du har ikke en eneste fridag, heller ikke i weekenderne mellem nu og juleaften. Mm. Altså, hvad tænker du på? Mm. Og der havde jeg bare tænkt på, jamen, jeg sagde ja til alting. Jeg sagde, jeg ville gøre alting. Og
1: hvorfor?
0: Det var jo fordi, at det var jo... det var jo også sådan en succesting at tjene penge og være efterspurgt.
1: Og hvad gjorde du ligesom ved hele dit selvbillede med det der, når du siger sådan, du havde haft meget medfølelse med dem, der havde oplevet det her, men det havde ikke noget med dig at gøre, fordi du var en anden type?
0: Det var ikke noget problem. For alt det der, det er jo videnskab, for fanden. Det er jo bare, hvordan... det er jo kemi i hjernen, altså. Så det er jo... Jeg synes jo i virkeligheden, sådan, når man får det på afstand, er det enormt interessant. Altså, det er jo enormt interessant, at det kan virke sådan, at jeg kan rende rundt og være mentalt syg og tænke, det er fysisk, det her, nej, det er fysisk. Jeg gik rundt, jeg var psykisk syg og var overbevist om, Det var jeg i hvert fald ikke. Det var det sidste, jeg var. Så altså, det var der, det synes jeg da, som hvad skal man sige, som naturinteresseret, det var en skide interessant oplevelse. Og jeg prøvede at se mig selv. Jeg erindrer, at jeg var på den der psykiatriske skadestue, og så kan jeg huske, at på et tidspunkt, så kan jeg bare mærke, nu, jeg ved at gå over. Der ved at ske noget. Jeg har det ikke godt. Og jeg går så hen til den der lue, hvor ham med al medicinen sidder. Mm. Og så siger jeg, at jeg skal bruge noget. Og han kigger på mig. Jeg kan se på, jeg kan jo ikke så meget mærke mig selv, men jeg kan se på ham, at han tager det meget alvorligt. Og han roder i nogle papirer, og han siger, nu skal du høre her. Det her, det er det eneste, jeg må give dig. Det er nok ikke nok, siger han så. Men jeg må ikke give dig mere, så du bliver nødt til, kan du gå ud på, der var sådan en basketballbane, kan du ikke gå en tur udenfor? Jeg kan bare huske, at jeg får den der, nogle piller eller et eller andet, og gå derud. Og jeg kan ikke gå derude, der er mørkt, det er støvregner, det er pissekoldt, jeg går ind igen. Og i det, jeg kommer ind, så kan jeg se alle mine medtosser på den her psykiatriske skadestue. De ser mig, og jeg ved ikke, hvad de ser, for igen, jeg ved ikke, hvordan jeg ser ud, men jeg må se sindssygt ud, fordi det ser bare brrrt, og så er de alle sammen inde på deres værelser og låser døren. Mm. Og så går jeg rundt.
1: Det er sådan, det skal vi ikke.
0: Ja, fuldstændig.
1: Der er far på
0: færre. Ham der. Men jeg kan huske, at da jeg bliver indlagt på det der oprindeligt, da jeg bliver indlagt, siger jeg, jeg ved ikke, hvad jeg er i stand til at gøre. Jeg kender ikke mig selv længere. Jeg kender ikke mig selv, når jeg er sådan her. Jeg er en anden, end jeg er vant til at være. Og jeg ved ikke, om jeg er farlig. Og det siger de, jamen, det skal bare tage roligt. Det er...
1: Var du bange for det?
0: Ja.
1: Var du bange for at gøre skade på dig selv og skade på andre?
0: Ja. Altså, jeg, seriøst, jeg vidste ikke, hvem jeg var. Altså, jeg var ikke det menneske, jeg var før. Altså, det var min helt klare opfattelse. Jeg var et andet menneske. Jeg vidste ikke, om jeg var voldsom. Og jeg ved, jeg er stor. Jeg vidste, jeg var stærk. Og jeg kunne se, hvad der var af personal. Og jeg sagde, jeg tror ikke, I kan... Altså, I er ikke store nok. Og så siger jeg kan bare huske, han sagde, vi har en knap. Når vi trykker på den, så er vi store nok. Og det kan jeg huske beroligede mig. Men jeg kan huske, at jeg kommer derhen, ser alle de der mine medpatienter, der bare fifler ind på min værelse. Og jeg tror, jeg skriger. Jeg tror, jeg græder. Jeg går løber rundt på de der gange der. Og er helt væk. Og så kan jeg huske, at så kommer jeg til et sted, hvor ham der vagten, der lige har givet mig noget medicin, står med en læge. De står om bag en glasdør. Og de står bare og kigger på mig. Jeg ved ikke, om jeg banker på døren, eller hvad jeg gør. Men jeg kan bare huske, at jeg til sidst falder om, altså glider sammen. Mm. Og så åbner de den der dør, og så siger de, er du okay? Og jeg siger, hvorfor kom I ikke? Og så siger de, vi skulle bare være sikre på, at du ikke gjorde, vi skulle bare holde øje med dig, og være sikre på, at du ikke gjorde skade på dig selv. Og så siger de, det du havde var et angstanfald, det kan man maksimalt, det kan kroppen maksimalt holde ud at have i 30 minutter, før du kollapser. Og det er det, du har gjort nu. Mm. Og det var bare sådan, det var så mærkeligt at gennemlede det uden, fordi jeg synes jo ikke, jeg har gennemlevet det, men jeg har jo set mig selv udefra igennem de andres øjne, og jeg må have været et fuldstændig vanvittigt sted. Og det synes jeg jo fra et naturinteresseret synspunkt. Nu er der sikkert nogen, der hører det her, som siger, manden har været weird. Og det har han også, men fra, hvad skal man sige, når jeg kigger på det fra et biologisk synspunkt, ser hvor vanvittigt et menneske, jeg er en meget fredelig menneske, hvor skør jeg kunne blive, og hvordan det kan gå op i en spids, og hvor langt fra det, jeg er, jeg kunne komme. Så synes jeg, det er rasende interessant, at mennesket er i stand til at ændre sig sådan. Men altså, jeg tror, jeg har styr på det i dag, men who the fuck knows?
1: Er du bange for at dø?
0: Jeg er bange for at kunne klippe noget. Mm. Jeg er ikke bange for processen. Det er nederen at kunne klippe noget. Det er jo møg irriterende at vide, at der er nogen, der kommer til at opleve noget, når jeg er væk. Mm. Det er tavligt, for jeg vil være med. Mm. Så et eller andet sted, så er jeg altid bange for at kunne klippe noget.
1: Mm. Hvordan forholder du dig til døden? Med måske også på ryggen af din mor og fars død?
0: Altså, dels så er der jo den videnskabelige, kedelige måde at forholde sig til det, hvor man kan sige, det er et vilkår og en vigtig del af livet, fordi vi skal dø. Altså, det er vigtigt, at noget dør hele tiden. Der er ikke noget liv på planeten, der kan næres ordentligt, medmindre der er noget andet, der dør hele tiden. Så døden er en betingelse.
1: Cyklusen på en eller anden måde.
0: Ja, der er the circle of life, ikke? Ja, ja. Det er ren løvernes konge, ikke? Ja. Men Jeg ved sgu ikke, om jeg forholder mig til den sådan ellers i forhold til at være... at tænke på den. Det er ikke sådan noget, som jeg specielt tænker på. Du ved, jeg har tænkt på i forhold til at sikre mine børn, om hvordan, hvordan skal de klare den videre derfra. Sådan noget. Så rent praktisk har jeg
1: taget dig af det.
0: Har jeg taget mig af det. Men det vil irritere mig, når den kommer. Mm. Fordi den vil aldrig rigtig være velkommen.
1: Mm. Der er også en passage her i nekrologen, der handler om, at, som du siger, gik ned. Eller om angst. Og jeg springer lidt over, så fortsætter jeg her, hvor den hedder. Sebastian Klein beskrev frygten for at få et tilbagefald som sin største angst.
0: Ja.
1: Altså angsten for at være angst. Oplevelsen satte ham i gang med at ransage sig selv, og han kom frem til, at der nok var flere ting, der udløste, men at forældrenes sygdomsforløb og død, og det pludselig at være alene i verden, havde en indflydelse.
0: Mm.
1: Ransagelsen resulterede blandt andet i bogen Fra min fars skygge, som var sønnens kærlige portræt af Jesper Klein.
0: Mm.
1: Her fortalte Sebastian Klein ærligt om sin fars liv og det årlange misbrug, der bragte Jesper Klein ud på kanten af livet. Og om, hvordan både han og moren blev medmisbrugere for at beskytte ens elskede. Og det er et alkohol...
0: men det var bare... Men det er sjovt, folk altid tager det. Fordi der er flere
1: kapitler... Altså misbrugsdelen.
0: Ja, det er den, folk synes er interessant. At det hører med. Mm. Det var en del af min far, men det var ikke, det var ikke min far.
1: Mm.
0: Det var bare en del af det.
1: Ja.
0: Altså nu hedder det, at bogen jo Fra min faders skygge. Det lyder jo dystert i sig selv. Mm. Men det var jo netop... Altså, det var jo netop min hyldest til ikke bare min far, men jo også min mor og deres kærlighed. Fordi jeg synes, den historie, som de havde, var så fantastisk. Og så var jeg nødt til at kalde den Fra min faders skygge jo. Fordi at det var en stående joke, vi havde. Da jeg var teenager og boede i kælderen, som man gør, når man er teenager, så bor man i kælderen. Så sagde han altid til mig, hvis jeg var utilfreds med et eller andet, så sagde han, du er også for lille og for dum. Gå ned i kælderen og moden. Og det sagde han altid. Gå ned i kælderen og moden. Du er for lille og for dum. Og så skulle jeg jo have et modsvar. Og så var mit modsvar, det var en trussel. Og det var, når du er død, så skriver jeg en bog, sagde jeg så. Fra min fæders skygge, sagde jeg. Altså, sagde jeg dystert, ikke? Og så sagde min far altid, det må du sgu ikke gøre. Og henvisningen er, det er jo en reference til alle de der Hollywood-skuespillerbørn, som igennem tiden har skrevet sådan afslørende bøger om deres, hvor forfærdeligt deres barndom har været. Jeg havde ikke haft en forfærdelig barndom. Jeg havde haft en skidegod barndom. Så derfor, når jeg sagde det, så var det en intern joke for ligesom at køre videre på, at du er for lille og for dum, går ned i kælderen og mod. Problemet var, at den kom så i forbindelse med, at der var nogle andre kendte folks børn, der smed nogle bøger ud i æteren, som var mere afslørende og mere sådan opgørsagtige. Det var min ikke. Men det troede folk. Der var folk, der blev decideret sure på mig, for at jeg havde skrevet den her bog.
1: Men der blev sure, hvad var de sure over?
0: De var sure over titlen, fordi de troede, det var sådan et opgør med min far. De troede, at jeg... Og det gjorde mig jo ekstra bitter. Fordi en ting er, at de troede, at jeg kunne være bekendt at skrive noget kritisk om min far. Den er på mig. Men implicit, så tror de også, at min far havde givet mig grund til overhovedet at kunne skrive noget. Så det er også en kritik af min far, når de tror, at jeg ville skrive noget grimt om min far. Det kunne jeg aldrig finde på. Altså, han er min største helt, jo.
1: Den måde, den blev grebet på i pressen, og på den måde så også i offentligheden.
0: Ja.
1: Hvad gjorde det ved dig?
0: Ej, jeg synes, det var rigtig ærgerligt.
1: Mm.
0: Altså, og jeg ville have spillet den anderledes. Jeg ville have gjort noget andet. Og jeg var jo sådan meget... Altså, fordi det var jo hjerteblod, for fanden. Mm. Jeg kom ud, jeg krængede sjælen på min familie ud fuldstændig, og siger, her er vi.
1: Ja.
0: Altså, også fordi jeg kan godt lide at huske min far og mor.
1: Ja, der er vel også noget med at gå tilbage i det rum.
0: Jeg kan huske det.
1: Du savner dem?
0: Ja, min farmor. Mm. Ja, det gør jeg.
1: Mm. Yeah.
0: Det forsvinder ikke, tror jeg.
1: Nej.
0: Men altså, de er der jo.
1: Mm.
0: De er der stadigvæk. De er jo i mig.
1: Mm.
0: Og nogle gange er de også i mine børn. Så kan jeg jo kigge, når jeg lige pludselig, så kan jeg kigge på en af mine sønner, og så kan jeg jo se, ja. Og kæft, for han ligner sin farmor, eller nu siger han det på præcis samme måde, som hans farfar ville gøre. Så på den måde er de her stadigvæk, men de har ikke min røv længere.
1: Nej.
0: Og det...
1: Og den måde at være svævende på.
0: Ja.
1: Mm.
0: Så det er jo, det er jo en evig sorg, på en eller anden måde.
1: Mm. Du skriver meget fint, eller jeg læser et citat op, du har givet, der hedder... I 2016 sagde Sebastian Klein til Politikken, det jeg kalder min fars skygge var også, at jeg havde en, jeg kunne snakke med ligeværdigt. En, som kunne rådgive mig. Og alt det savner han. Savner jeg, siger han. Jeg har også tænkt, at der er en fantastisk dobbelttydighed i sådan en skygge. En skygge er jo ikke kun en alt overskyggende skygge, der kan hindre en i udfoldelse. Skygge er også et sted, hvor man kan søge læ, beskyttelse og sikkerhed.
0: Ej, hvor er det godt sagt, mig. Hvem har sagt det? Åh, oh, ja. Det var mig. Ja, men det er jo rigtigt. Mm. Altså, det er jo sådan, det er. Og det er jo også sådan, at den... Det var i hvert fald det, der lå i tanken bag den. At den så ikke helt blevet modtaget sådan. Det er jo bare ærgerligt.
1: Jeg fortsætter nekrologen i et helt andet spor. Man kunne med rette betragte Sebastian Klein som en af Danmarks førende naturformidlere, og som en af landets flittigste forfattere til børnebøger om dyr. Ja. Og nu skal vi se, ja, du skal svare mig på, om det jeg skal med i din nekrolog. Dog kom Klein i 2025 i modvind i børnebogen. De Danmarks 100 mest skøre historier om dyr i zoo fandt Weekendavisen over 50 fejl i de AI-genererede dyrebilleder. Og Klein, der for nyligt var blevet ambassadør for Zoologisk Have, måtte undskylde at trække bogen tilbage.
0: Jeg var undskyld, det er ikke en skid.
1: Du lagde dig i hvert fald fladt ned.
0: Jeg lagde mig fladt ned og sagde, at der var fejl i bogen. Altså, jeg havde ikke en skid med de billeder at gøre. Eller jo, det havde jeg, fordi det var mig, der sagde god for dem. Jeg får nogle illustrationer.
1: Og du står som forfatter på bogen, ikke?
0: Altså, og jeg står som forfatter på bogen.
1: Ja.
0: Og så skulle den der illustreres. Og så bliver det så med de der AI-tegninger. Mm. Og jeg ser dem, og de er ikke rigtig fede. Altså, det var nogle grimme tegninger. Mm. Jeg har misset, at der var... Jeg har simpelthen ikke talt fingre. Jeg vidste ikke, man skulle tælle fingre på de der dyr. Det skulle man så åbenbart, fordi det der AI-program, det kunne åbenbart godt have nogle problemer med at lige at regne kropsdel ud. Så jeg ville gerne have trukket den der bog tilbage, mm-hmm. fordi jeg synes, historierne var så fantastiske, at jeg ville have nogle ordentlige tegninger i. Det koster så boksen, fordi der er jo så nogen, der skal tegne dem. Det er jo lidt dyrere end at lave...
1: AI.
0: Mm. Det er ikke min pengepunkt, det går ud over. Det har slet ikke noget med mit regnskab at gøre. Men det er så kommet. Så nu er den her bog jo så kommet ud igen. Med nogle fine tegninger, hvor jeg kan være stolt af den, og hvor jeg kan vise den frem, og hvor de mennesker, som har fortalt historierne, kan få et eksemplar, som rent faktisk ikke rummer de der grimme tegninger. Så de der fejl, det må godt komme med i min nekrolog. Men jeg har ikke tænkt mig at undskylde, fordi det er ikke min fejl.
1: Senere på året vandt Kleins podcast Det Billige Skidt, som han har været vært på med biolog Alexander Holm, dyrevelfærdsprisen 2025.
0: Ja.
1: Jeg tror, det er, fordi den starter sådan her, men vinden vendte hurtigt senere på året.
0: Ja.
1: Så nu er du safe igen.
0: Ja.
1: De vandt dyrevelfærdsprisen 2025. Begrundelsen lød, at de to værter formåede at bringe dyrevelfærd, biodiversitet og kærlighed til naturen helt tæt på lytterne, både fagfolk og almindelige danskere, gennem en lejende, oplysende og engageret tilgang. Altså, betyder det noget, lige meget om det er sol eller vind, eller altså, er du påvirket af det?
0: Ja, man bliver altid påvirket af det. Altså, det var jeg da glad for, at der er nogen, der påskynder det, man gør, og som synes, det er fedt. Altså, det er jo derfor, man laver det. Hvis det ikke er fedt, så skal man ikke lave det. Mm.
1: Sebastian Klein bevægede sig ind på forbudte områder og rejste verden rundt i jagten på fabelagtige naturoplevelser, mens han inspirerede danskerne til at tage naturen til sig. Han formidlede natur i årtier og lærte aldrig at forstå, hvorfor andre ikke elskede naturen lige så højt, som han gjorde.
0: Ja, det er måske rigtigt, ja.
1: Sebastian Klein efterlader sin hustru, Rikke, og deres to sønner, Sylvester og Christoffer.
0: Ja.
1: Æret være hans minde.
0: Ja, æret være hans minde. Det er ikke en fin fyr, han var.
1: Ja. Sebastian Klein, hvad skal der stå på din gravsten?
0: Jeg sagde, at jeg var syg. Nej. Det ved jeg ikke. Bare jeg får en statue. Stor fed statue af mig med en kikkert og en hund og en hjort, der slikker min hånd, og det fugle, der sidder på min skærm. Jeg ved det ikke, det ved jeg sgu ikke.
1: Det der er med AI genereret.
0: Ja, lige præcis, AI genereret. Nej, det der er med, det er jo for de efterladte at bestemme, hvad der skal ske. Og hvordan det skal foregå. Det må de sgu, om de vil kyle mig ned. Jeg har altid sagt, at jeg vil gerne udstoppes, når jeg dør. Men det er vist ulovligt, men det kunne ellers være meget sejt. Jeg ved det ikke. Det må min familie bestemme.
1: Sebastian Klein, tak fordi du vil være min gæst i det sidste måltid.
0: Tak fordi jeg måtte.
3: Det er tæt på forbandet mørkt derude. Det skal som altid fejres på bedste natsværmervis. Du ved, sove
4: og smerte. Lad os mødes her, os søvnløse sjæle. Og lytte til lyde, klange og stemmer i natten.
3: Musikken drejer og standser et øjeblik. Yes, lad en tanke hænge i

0: Sygdommen halskræft er syvdoblet herhjemme over de seneste 40 år. 2 ud af 3 ved ikke, at sygdommen kan forebygges med en HPV-vaccine.
1: Jeg sagde HPV, det var der noget, min datter blev vaccineret mod, og jeg anede ikke, at det kunne være noget, som kunne ramme mig.
0: Men det gjorde det, og vi dykker ned i forebyggelsen lige om lidt. Nu er der kommet en liste over, hvem der skal forrest i køen til at komme på elnettet, og hvem der skal bagerst. Det er nemlig nødvendigt, for at det kan klare presset, siger ministeren.
2: Vi har et elnet, som er i krise. Mange steder i landet, så er der simpelthen ved at være opbrugt for plads.
0: Den hedebølge, der fik os til at svede i weekenden, viser, at vi skal blive bedre til at spare på vandet. Ellers så risikerer vi, at der ikke er nok, advarer vandselskaberne.
3: Man har brug for at køle sig, men vi kan virkelig se, at det tager overhånd nogle steder i forhold til sådan et normalt forbrug.
0: Og dermed velkommen til et kvarter med dagens vigtigste nyheder her i studiet. Morten Snell-Lauritsen. Mens mange efterhånden godt ved, at en HPV-vaccine kan forebygge livmoderhalskræft, så er det kun hver tredje, der ved, at vaccinen også virker i den anden ende af kroppen. En HPV-vaccine forebygger nemlig også halskræft, eller hovedhalskræft, som det mere nøjagtigt hedder. For 2 år siden der var der 500 danskere, der er blevet ramt af sygdommen. En syvdobling på 40 år. Og i 70% af de tilfælde, der opstod halskræften på grund af smitte med HPV, viser et nyt studie fra Rigshospitalet. Og nu skal du møde Svend Dyrdal. Han vidste ikke, at man kunne forebygge med en HPV-vaccine, og han vidste heller ikke, at han havde halskræft.
1: Jamen, jeg opdagede ved, at jeg mærkede, at jeg havde en lille knude på halsen.
4: Det var i 2024, og det var ikke lige frem, fordi han ledte efter den.
1: Man forbedrer sig, og man mærker efter, hvordan man har det, og så kunne jeg mærke, at den her...
4: Ja, det han havde, det var halskræft.
1: Det er jo sådan noget, som dranker og drukbolde, og hvad ved jeg, du blev ramt af før i tiden. Men så fik jeg jo så at vide, at der havde været en kæmpe stigning i tilfælde af HPV-induceret kræft hos mænd.
4: Ja, for selvom et stort alkoholforbrug også kan øge risikoen for halskræft, så hænger 70% af tilfældene faktisk sammen med HPV. Det forklarer Christian von Buchwald, der er professor på Rigshospitalet.
5: Man mener, man bliver smittet ved seksuelt overført, og det vil sige formentlig ved oral sex eller anden form for intim kontakt.
4: Og den her syvdobling, vi har set i halskræft-tilfældene de seneste 40 år, den hænger sammen med, at vi er blevet mere frie rent seksuelt.
5: 68 generationer, og det lidt mere frie liv, også seksuelt liv, har bidraget til den kraftige stigning.
4: Halskræften tager mange år om at udvikle sig. Og typisk er det mænd omkring de 60 år, der bliver ramt.
5: Mænd rammes 3 gange så hyppigt som kvinder.
4: Der er gode behandlingsprognoser, hvis man opdager halskræft i tide. Og mens vi nu ved, at det endte relativt godt for Svend Dyrdal, ja, så begyndte det hele i en uvidenhed, som 2 ud af 3 danskere altså deler.
1: Jeg sagde HPV, det var der noget, min datter blev vaccineret mod, og vi overvejede, om vores sønner skulle vaccineres. Det var så dengang, det kostede penge for dem at blive vaccineret mod HPV, men jeg anede ikke, at det kunne være noget, som kunne ramme mig.
0: Det var Tobias Syderdal, der havde lavet indslaget her. Og den her HPV-vaccine, den har flere gange været i vælten, siden den blev introduceret. I 2015, der bragte TV2 en dokumentar, hvor en række kvinder og piger fortalte om bivirkninger, der blev sat i sammenhæng med netop HPV-vaccinen. Og det fik færre til at tage imod den. 5 år efter, i 2020, der kom Statens Serum Institut, som er et stort studie, der så fast, at der ikke var nogen sammenhæng mellem vaccinen og flere af de her uforklarlige symptomer. Og herefter, ja, der steg tilslutningen til vaccinen igen. Og så velkommen til dig, Peter Kvortrup Geisling, vores sundhedskorrespondent. Hvor mange bliver egentlig vaccineret mod HPV i dag?
6: De nye tal, de viser, at 82% af pigerne og 79% af drengene er færdigvaccineret. Det lyder måske af mange, Morten, men tilslutningen til HPV-vaccinen, den halter bagefter de andre vacciner i børnevaccinationsprogrammet. WHO og de danske sundhedsmyndigheder, de vil gerne op på 90%, så der er altså stadigvæk et stykke vej.
0: Ja, som du siger, så er den her HPV-vaccine altså nu blevet en del af den her børnevaccinationsprogram for pigerne i 2009 og for drengene i 2019. Men hvem kan sådan ellers have gavn af at få en vaccine?
6: Ja, der mangler faktisk viden om effekten, hvis man allerede har HPV-virus i kroppen. Det er også grunden til, at Sundhedsstyrelsen ikke bare opfordrer alle op i årene til at lade sig vaccinere, men noget tyder på, at den kan være relevant, hvis du ikke er vaccineret tidligere og er mellem 18 og 45 år, eller hvis du har skiftet partner. Så beskytter den måske mod typer af HPV-virus, du ikke allerede er blevet smittet af. Og i nogle tilfælde, så kan det også være relevant for mennesker med et svækket immunforsvar.
0: Så vaccinen forebygger altså udviklingen af livmoderhalskræft og halskræft, hvis man får den inden sin seksuelle debut, men hvis man så allerede har haft sin debut, og derfor måske har HPV i kroppen, kan den så også godt forebygge, at det udvikler sig til kræft?
6: Ja, et lidt usikkert ja, måske, men den er ikke nogen særlig god beskyttelse, hvis man allerede har HPV-virus i kroppen, og derfor skal man også være opmærksom på advarselstegn, altså en knude i halsen, synkebesvær eller en fornemmelse af en klump i halsen, og mulighederne for at blive helbredt, de er rigtig gode. HPV-virus kan jo også give kønsvorter, halskræft, kræft i endetarmen og livmoderhalskræft, og vaccinen, den virker altså bedst, hvis man bliver vaccineret som 12-årig, inden man har haft sex første gang.
0: Lød det fra vores sundhedskorrespondent Peter Kvortrup Geisling. Det er så svært at få strøm nok ud til borgere og virksomheder her i Danmark, at regeringen og en række partier i dag har præsenteret en akutplan, der nedprioriterer datacentre og andre store strømslugere, som ønsker at blive tilsluttet elnettet. Helt konkret så har regeringen lavet en prioriteret liste over, hvem der står forrest i køen til at få strøm, og hvem der bliver skubbet bagerst. Det sagde klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa på et pressemøde, eller da planen den blev fremlagt her til formiddag.
2: Vi vil prioritere almindelige forbrugere. Vi vil prioritere samfundskritiske funktioner som forsvar og sundhedsvæsen. Vi vil prioritere ladestandere og danske virksomheder.
0: Og der er så meget pres på elnettet her i Danmark, at alle nye ansøgninger om at blive koblet på blev sat på pause i marts. Siden da har flere hundrede virksomheder fået afslag på at blive tilkoblet. Til oktober der bliver ansøgningerne så behandlet igen efter kriterierne i den her nye akutplan. Og det kommer til at betyde en nedprioritering af datacentre, siger Samira Nawa.
2: Hvis vi lod det ene datacenter efter det andet, ejet af udenlandske tech-giganter, få forrang, så vil det jo for eksempel kunne fortrænge den almindelige borgers omstilling til en elbil eller omstilling til varmepumpe. Så det er jo helt konkret den grønne omstilling, som vil være i fare.
0: Og en af dem, der har ventet i spænding på regeringens plan, det er Høng Varmeværk på Vestjylland. Og der er du, Signe Wolters.
7: Vi står lige uden foran den biomassekedel, der lige nu forsyner borgerne her i Høng med deres varme. Men det er altså den, de her på varmeværket gerne vil have skiftet om til en varmepumpe. Og det kræver altså at komme på et elnet. Henrik Rode, du er driftschef her på varmeværket. Hvor lettet og når du op i dag? I ser ud til at være nummer to på den her prioriterede liste.
8: Jamen, det er vi jo rigtig glade for. Det kan komme til at betyde ret meget for, hvornår vi kan få tilsluttet vores nye anlæg, som vi skal i gang med at bygge. Det er en god dag for Høng Varmeværk og for fjernvarmeselskaber, som skal bygge elbaserede produktionsanlæg i dag.
7: Og man kan sige, at det I er sat i verden for, det er jo forsyningssikkerhed. Det er varme til borgerne. Omkring 2.000 husstande forsyner I med varme her fra varmeværket. Er du sikker på, at den forsyningssikkerhed så nu er garanteret?
8: Der er aldrig rigtig noget her i verden, der er garanteret, men det ser i hvert fald langt lysere ud, end det gjorde for et par måneder siden, hvor nettilslutningerne var sat på pause. Nu kan vores ansøgninger blive behandlet, og det ser ud til, at den her nye prioriteringsliste, som vi er rigtig glade for, at den kan gøre, at vi måske bliver bedre stillet i rækkefølgen.
7: Tak skal du have.
0: Ja, Philip Knak Kirkegaard, vores klimaanalytiker. Altså en god dag, siger de ved Høng Varmeværk, men hvor vigtig er den her akutplan for farten på sådan hele den grønne omstilling?
9: Jamen, elektrificeringen, den er ligesom ryggraden i den grønne omstilling, så det er klart, hvis man ikke kan få grøn strøm til især vores virksomheder, ja, så får vi et problem. Myndighederne har hele tiden sagt, bare rolig, hvis du køber en elbil, eller hvis du køber en varmepumpe som almindelig dansker, så skal du nok kunne få den strøm, du har brug for. Det er mere de store forbrugere, men de er altså også vigtige, siger politikerne nu, og nu vil de have en klar prioritering.
0: Og nu ligger den der så, den her prioriteringsliste, så man kan gå ind og se, hvem der skal være forrest og hvem der skal være bedst. Men det løser vel ikke kapacitetsproblemerne ved selve elnettet? Altså, hvad skal der til der for at få det udbygget?
9: Jamen, for det første, så skal det selvfølgelig bygges. Der skal bygges mere elnet, men det kan tage tid, og også fordi, at det er jo ikke bare i Danmark, at man er i gang med at elektrificere. Det er i hele verden. Så dem, der leverer komponenterne, de er lige nu presset i forhold til at levere så hurtigt, som Energinet for eksempel har brug for. Men noget af det, som mange politikere og grønne nationer, også eksperter, siger, det er, det elnet, vi har, skal vi også blive bedre til at udnytte. Så kan vi faktisk mindske køen, hvis vi for eksempel undgår, at alle skal bruge strøm, lige når danskerne også skal lave mad.
0: lød det fra Philip Knak Kirkegaard. Hos interesseorganisationen Dansk Industri, der får den her akutplan ikke Morten Højer, der er politisk direktør, til at hoppe op i luften af begejstring. Det er ikke nok til at fordele knapheden. Akutplanen skal følges op af en egentlig elektrificeringsplan med en tydelig målsætning for, hvor hurtigt elnettet skal udbygges, og hvordan vi når derhen, siger han i en pressemeddelelse. Den hedebølge, der fik os til at svede godt og grundigt i weekenden, fik os også til at tænde for vandslangerne, vandplanterne lidt mere og fylde badebassinerne. Men vi bliver altså nødt til at lære at spare på vandet, hvis der altid skal være nok. Så lyder advarslen fra Vandværkernes interesseorganisation, DANVA.
3: Man har brug for at køle sig, men vi kan virkelig se, at det tager overhånd nogle steder i forhold til sådan et normalt forbrug.
0: Siger her Dorte Skræm, der er fagleder for drikkevand i DANVA. Flere steder der er vandforbruget steget 25-30%, og nogle steder helt op til 50%. Og det er særligt én ting, der kræver meget vand, siger hun.
3: Så er det parcelhusområderne, der virkelig bruger vand. Og det skyldes jo primært de der meget fine badebassiner, der er i cirkulation rundt omkring.
0: Ja, en af dem, der har kunne køle ned i et stort bassin, det er Jan Gustavsen, der har en pool på 22.000 liter i sin have i Vandelsbæk.
10: I weekenden havde vi stor fødselsdag her. Vores datter blev 40 år, så der var både familie, venner, kollegaer og børn og så videre i bassinet. Så det var godt, især i den her varme.
0: Ja, han er helt med på, at der skal spares på vandet og fylder heller ikke så meget i bassinet fra bunden hvert år. I stedet så topper han det op hvert forår, men det går der så også en hel del vand til. Så han forsøger at spare andre steder, blandt andet ved at lade være med at vande græsplænen.
10: Vi har den luksus, at vi bruger bassinet, men ellers tænker vi os om med hensyn til, hvad vi bruger vand. Det gør vi. Vi slukker også, når vi sæber os ind, og når vi børster tænder og så videre. Ja.
0: Ja, flere vandværker har den seneste uge været ude og bedt deres kunder om at skrue ned for vandforbruget. For eksempel HOFOR, der forsyner omkring 1 million kunder i hovedstadsområdet, og som aldrig før har oplevet så stort et vandforbrug som i sidste uge. Og så velkommen til dig, Anne Scherfi, områdeschef i HOFOR. Hvad er de bedste råd til at så spare på vandet?
11: Jamen, vores tre bedste råd, det er at vande med vandkande ude i haven. Det er at tage nogle kortere brusebade, bare 1 minut kortere, og så sluk for vandet, når vi børster tænder.
0: Og det kunne måske lyde som nogle råd, I er kommet med tidligere også. Altså, er det så noget, jeres kunder lytter til og agerer efter?
11: Jamen ja, heldigvis så har vi set, at kunderne har sparet på vandet hen over weekenden, så det er vi jo super, super glade for. Så det har hjulpet.
0: Men fremover, siger eksperterne i hvert fald, så kommer der flere hedebølger, som den vi lige har haft. Er det kun os, der skal spare på vandet, eller gør I selv noget for at være forberedt på det, og altså have vand nok?
11: Først og fremmest så arbejder vi jo for, at vi i fremtiden kan producere mere vand, så vi kan møde kundernes behov. Lige nu søger vi for eksempel efter, om vi kan finde nye steder at hente grundvand op til vores drikkevand. Men det tager rigtig lang tid at øge produktionen, så derfor kommer vi nok også i de kommende år til at bede vores kunder om hjælp under en hedebølge.
0: Tak skal du have, Anne Scherfi, altså områdeschef i HOFOR. Og inden en vejrudsigt, så serverer vi lige her en servicemeddelelse til pendlerne primært. For i dag er det absolut sidste dag, at vi kan høre den her lyd på togstationer og i busser. De seneste måneder, der har man været i gang mange steder med en gradvis lukning af brugen af det fysiske blå-hvide rejsekort. I morgen, ja, der er det så den sidste etape af nedlukningen, der bliver gennemført. Og det betyder så, at dagen i dag er sidste dag, hvor kortet kan bruges på Sjælland og på Go Collective tog i Jylland og på Fyn. Fremover, der skal man bruge rejsekortet på app eller anskaffe sig en anden type fysisk kort, som hedder et basiskort. Med det kort, ja, der tjekker man ikke længere ind på de blå check-in-punkter, der er rundt omkring, som man er vant til. I stedet så skal man registrere sin rejse på noget mindre gul kortlæser på perroner og i busser. Og med det kunne vi da lige tjekke ind til en vejrudsigt. Ida Sofie Sellerup, sommerferien er jo i gang, men hvordan går det med hedebølgen?
12: Jamen, hedebølgen er på retur. Det er der måske nogen, der er glade for, men vi er midt i et vejrskifte lige nu, hvor der er noget koldere luft, som altså strømmer ind over os. Og det giver altså lidt sol, lidt byer, men altså også lidt skyer, men altså ganske fredeligt. Temperaturen den har taget et dyk, en 20-25 grader i dag, varmest mod øst. Vinden let til frisk, men Er man i Nordvestjylland, så kan det altså blive op til en frisk vind. Og til sidst, så kan du altså glæde dig til en behagelig nat, for temperaturerne ligger mellem 12 og 17 grader.
0: Tak for det. Det var Peter Farhav Løfald, der tegner og tilrettelagde denne udgave af Radioisen.
13: Han er lige kommet ind! Wow, et mål! Der kommer et farligt indlæg. Isidore! Med af VM's vildeste mål! Haiti chokerer! Godt spillet, Ayron er flot!

0: nye regler. Mest omdiskuteret er de obligatoriske hydration breaks halvvejs i hver halvleg. En skændsel for sporten, kampafgørende og intet andet end et reklamespot, bliver der blandt andet sagt om de her nye vandpauser. Men samtidig så kan vi se, at spillet bliver rost for sit tempo. Der har aldrig været så mange mål ved et VM før. Spørgsmålet er jo så, om de her nye regler gavner spillet, eller om fodbolden, som vi kender det i hvert fald, er ved at dø. Er prisen for flere mål en vandpause i hver halvleg? Det er dagens Bet Debat. Mit navn er Oliver Breum. Velkommen til. Og jeg og vi, der laver det her program, er jo altid ekstra nysgerrige på, hvad det er, I lytter og sidder og tænker om det, vi debatterer. Jeg vil godt sige, at ekstra nysgerrig i dag på, hvad du tænker om det der års VM, og særligt de her mange nye regler, og så helt specifikt de her hydration breaks. Fordi jeg vil gerne indrømme, at tilhængere af den her vandpause hænger ikke på træerne, men jeg har det også sådan, der må være nogen, hvis ikke en. Og det kan jo være, du lytter med. Så jeg spørger jer alle sammen, er du glad for hydration breaks? Om du er det, eller om du ikke er det, så er der plads til dig på telefonen. Ring ind og fortæl, hvad du mener, så kan du samtidig få mulighed for at tale og debattere med blandt andet Benjamin Leander, som du hørte fra før, og også en række andre, som jeg nok skal få præsenteret lige om lidt. Du kan også sende en sms til 1212 med din holdning. Bare husk at begynde beskeden med et P1, og mens du så finder telefonen frem, lad os så bare kaste os over studiet. Benjamin Leander, som sagt, tidligere dansk dommer, analytiker og dommerekspert i Tipsbladet. Michael Johansen, du er her også. Velkommen til dig.
1: Tak skal du have.
0: Tidligere elitedommer, topdommer, og nu er du formand for den danske dommerformand, hedder du. Det er det, der, ikke?
1: Godt. E-busdommer.
0: Ja, præcis. Mads Bo Iversen, du er også velkommen til dig.
2: Mange tak.
0: Du sanger og sangskriver i Flake og Vass, og så er du også en del af det, der hedder Lidt til Lægterne. Amalie Bremer, du er også velkommen til dig.
3: Tak.
0: Du er fodboldformidler, du er tidligere direktør i Boldklubben Frem, og Anders Morgenstern, du er her også.
4: Ja. Yeah.
0: Du er journalist, komiker, og så er du vært på podcasten Drømmeklubben.
4: Det er rigtigt.
0: Vi skal nok få det uddybet alle sammen lidt senere. Benjamin Leander, jeg vender tilbage til dig. Til at starte med her. Der er kommet rigtig mange nye regler til det års VM. Prøv lige at tage os igennem, hvis ikke dem alle sammen, så i hvert fald bare lige nogen af dem, for der er sket en del.
5: Skal vi ikke starte med dem, som rent faktisk har haft en indflydelse på sommerens slutrunde? På mit ark står der gives rødt kort, hvis en spiller under en aggressiv konfrontation taler med hånden for munden til sin modstander. Ikke en regel, hvor man tænkte, den skal vi nok få at se, men bum.
0: Det gjorde
5: han. Tyrkiet, Miguel Almirón udviste det første halvleg for helt sikkert i et ophedet moment i en ophedet kamp, og sige noget grimt til sin tyrkiske modstander.
0: Mm. Og holde sig for munden imens.
5: Holde sig for munden imens, ja. Og den El Salvadoranske dommer, lidt sundt har det lydklip med det her, lidt håber
0: på. Ja, det kunne faktisk være sjovt. Vi kan finde det.
5: Da han offentliggør kendelsen, der, han råber den. Ja. Han råber nu på stadion. Final decision, red card, til Miguel Almirón. Derudover så har vi jo fået det, vi kan kalde for spilfremmende regelændringer. Der kommer 5 sekunders nedtælling på indkast, der kommer 5 sekunders nedtælling på målspark. Og de er ikke afviklet inden for den tidsperiode, hvor dommeren strækker hånden i vejret, mm-hmm. Så får det andet hold henholdsvis indkastet eller tilkendt et hjørnespark. Det har vi også set i flere kampe. Brasilien Haiti, der havde Haitis målmand rigtig god tid. Så blev der givet en 5-second warning, og så fik Brasilien et hjørnespark i stedet for. Det synes jeg ligesom er dem, der sådan har været mest synlige, og så er der dem, som er indført, hvor vi ikke har fået det at se endnu, men det her med skadesbehandling på banen kræver jo, at man skal udenfor i mindst et minut, hvis man modtager skadespandning på banen, og der er kun undtagelse, hvis den forseelse, man ligesom er blevet udsat for, giver et gult eller et rødt kort til modstanderen. Også for, at vi får mindre af det her rulleri, og mindre af det her usportslige opførsel under slutrunden.
0: Ja. Hvis du så som dommer skal kigge på de tiltag, du lige nævnte her, så lad os bare gemme hydration breaks. Vi har masser af tid i dag. Hvad tænker du så om dem?
5: Jeg synes, min præmis for at stå her i dag, eller det bjerg, jeg vil dø på, er jo, de her regler er jo indført, fordi prisen for at vinde, og ville vinde en fodboldkamp, er blevet lavere og lavere. På alle niveauer ser vi, at der vil vindes for enhver pris. Mm-hmm. Om det er usportslig opførsel, snyd, svindel, you name it, tidsudtræk. Det er jo det, vi har fået set med vores beautiful game. Og det har gjort, at FIFA og UEFA og IFAB, de her internationale lawmakers, har indført de her tiltag for at komme destruktiv, usportslig fodbold til livs. Og på den konto synes jeg, at VM 2026 har sejret rigtig fint.
0: Okay. Så du, at spillet var på vej den forkerte vej?
5: Det synes jeg, det har været længe. Ja. Jeg synes, vi generelt har set temmelig skrækkelig opførsel på eliteniveau, som ligesom også forplanter sig ned til, når vi står over i Valby Idrætspark, eller hvor vi nu står henne og ser børn spille fodbold, fordi opførselen generelt bliver mere og mere legitimeret af, at superstjernerne skaber sig på banen. Pengene bliver flere og flere. Det bliver vigtigere og vigtigere at vinde fodboldkampe, fordi arbejdspladser og klubkoefficient og alt muligt andet. Så jeg synes, spillet har været på vej den gale vej et langt stykke tid, og nu har vi fået en lille ændring i det til den positive side.
0: Det er næsten lille tak til FIFA. Jeg hører, Benjamin Leander.
5: For alt, hvad der ikke er med hydration breaks... Ja.

0: høje billetpriser at gøre, der vil jeg gerne sige tak.
1: Okay. Amalie Bremer, har du lyst til at sige tak?
2: Jeg kommer ikke til at sige tak til FIFA, men det var noget med, der var nogle lawmakers og sådan noget, dem vil jeg gerne sige tak til. Ja. Jeg er langt hen ad vejen rigtig enig i noget af det, der har gjort mig allermest frustreret, når vi nu snakker om det, der sker inde på banen omkring fodbold de sidste mange år. Det er jo det her med, at man nogle gange kan sidde og se en fodboldkamp, og så faktisk ikke føle, at man har set en fodboldkamp. Ja. Altså, der sker så meget andet end fodboldspil, og det synes jeg er... ufatteligt irriterende. Og det er sådan den ene ting, det er det der med effektiv spilletid, som bare er, altså, det er bare et hul i gulvet, ikke? Mm. Og så det her med snyd også, som Benjamin også er inde på, altså med film og keeper, der sætter sig ned, og så er der lige taktikpause og alle de her forskellige ting. Det er sådan de to kategorier, jeg lidt deler det op i, som er noget af det, der har frustreret mig helt vildt meget. Det her hjælper, så det synes jeg er dejligt.
1: Okay. Jeg kunne egentlig godt tænke mig bare lige at tage den hele vejen rundt. Michael Johansen, som sagt, er du den danske dommerformand, du er også tidligere dommer. Kan du følge det, der bliver sagt her?
3: Fuldstændig. Ja. Jeg synes faktisk, det er meget, meget fin og god beskrivelse, vi lige åbner op med her. Ja. Det rammer spot on. Altså, det handler om tidsudtræk, det handler om at gøre spillet sjovere at se på. Og så handler det faktisk, når man kigger med dommerfaglige briller, om at gøre det mere proportionalt. Mm. For tidligere var det jo sådan, at dommerens eneste reelle sanktionsmulighed ud over ledelse og prøve at anvise mundtligt, det er gult kort. Og et gult kort er faktisk en ret hård straf. Mm. Fordi det fører hurtigt til anden gult kort lidt senere, og så kigger man altid på det første, som er en teknikalitet, når vi snakker tidsudtræk.
1: Ja.
3: Så de er kommet i proportioner, og det betyder faktisk, at vi også ser spilleraffæren nu. De hjælper jo til. Altså tidligere havde vi jo træner, der stod og gav tegn til spillerne om, sæt jer ned, hvis de var foran. Nu ser vi det stik modsatte. Altså spillere, der ligger og sunder sig, fordi de har fået en hård takling. Med en vis berettigelse. Der kommer kollegaerne hen, altså medspilleren hen.
1: Rejst op.
3: Du skal ikke ud i 60 sekunder. Så vi ser en god effekt.
1: Kan du tage os med, hvordan I hos dig og DBU arbejder med sådan nogle nye regler? Nu har vi jo ikke set dem i Superligaen endnu, men hvordan foregår det, når der kommer sådan et nyt regelsæt, som der gør her? Hvad gør I?
3: Jamen helt lavpraktisk, så kommer der nogle signaler fra IFAB, det vil sige dem, der udfører lovændringer. De bliver sendt ud til alle forbund i hele verden, og det gør de typisk i april, starten af maj. Og så sidder der simpelthen en gruppe, altså lovgruppen i Danmark, og behandler de her lovændringer. Og det er ikke altid, at der er de helt store ændringer.
1: Nej.
3: Og så kommer der nogle år, hvor vi ligesom i år næsten starter forfra på visse områder.
1: Ja.
3: Så det er sådan, det foregår. Og det bliver simpelthen rullet ud faktisk nu, as we speak, ud til 3.000 breddedommere, og selvfølgelig også til elitedommerne, så er vi klar til sæsonen, der starter her i juli.
1: Og er det alle reglerne?
3: Det er alle de ændringer, vi ser faktisk til VM, minus nogle optioner.
1: Okay.
3: Der er nogle få optioner, turneringsansvarlige, de kan vælge til. Men langt de fleste regler, vi ser, reelle ændringer, vi ser nu til VM, de kommer med.
1: Men hvad gør det? For jeg mindes, at, og nu jeg har et meget ekspertpanel stående for mig, I må rette mig, hvis jeg tager fejl, men jeg mindes, at man under VM i Katar i 2022, var det så gjorde det, at man bare lagde ekstra meget tid til, så hvert sekund, der blev trukket, lagde man til, og så var der et ekstra spilletid på sådan 12-15 minutter nogle gange. Den regel så vi jo ikke, synes jeg, udført i Superligaen i samme grad.
3: Nej, jeg tror, at den bliver udvandet, men reglen eksisterer faktisk stadigvæk. Altså, den tid, der er tabt, skal stadigvæk lægges til. Og
1: okay.
3: Vi burde teoretisk set, hvis vi tog stopur og målte igennem, nok også se nogle længere spilletid, end det, vi ser derinde. Så,
1: hvad gør man så ikke, ser det?
3: Ja, det er et godt spørgsmål, men det har noget med den praktik at gøre, hvor præcis er det også i forhold til at registrere det under kamp. Men det er noget, dommerteamet på banen skal have styr på.
1: Okay. Vil du også give mig ret i, at der har været en meget fast og ens linje igennem kampene til VM? Ikke så mange frispark, ikke så mange gule kort. Altså, det virker som om, at det er meget... De er meget enige om, hvordan en kamp skal dømmes,
3: ja,
1: alle dommerne.
3: Jeg tænker, de er godt forberedt. Altså, nu har jeg jo ikke set alle kampene, men langt hen ad vejen, det jeg har set, synes jeg, ser nogle rigtig stærke præstationer. Jeg ser også, at de er under pres, at de er udfordret, selvfølgelig. Men de er godt forberedt. Det er jo 150 match officials, der er mødt ind i USA i god tid, og der ved jeg, at de har tæsket alle de her kategorier inden for dommerområdet igennem med Colina i spidsen og hele hans stab.
1: Okay.
3: Så jeg tænker, de går forberedt, og det skulle helst gerne give en sådan linje.
0: Jeg hader lidt de her VM-slutrunder i forhold til at skulle snakke Superliga herhjemme, fordi man sejrer sig ihjel til fodbolden derovre. VAR-setuppet er det dyreste i verden. Dommerne er de bedste i verden. De er pre-selected overvis i forvejen. Jeg har siddet under dommerchef Colina og Rossetti, og bare for at vide, det er præcis sådan her, vi gør det. Jeg har set nærmest alle VM-kampe siden 2000, og jeg så det i 14 i Brasilien selv, og så i 18, 22 og 26, og temaet har nærmest været det samme hver gang, også siden VAR blev indført i 18, at vi har nærmest ikke snakket om dommerne, fordi det er bare blevet udført til perfektion. Det svarer til at få få den største vandpistol af dem alle i de her dage, og vinde vandkampen, hvor andre render rundt med en lille bitte supersukker.
1: Ja.
0: Så det er, altså, man sejrer sig lidt ihjel til det her, fordi det bliver udført så godt, som tilfældet er, og man har så gigantiske dommerbudget og tekniske muligheder og trådighed.
1: Så det er faktisk svært at sammenligne i vis sidste ende?
0: Jeg synes, det er jo sammenligneligt.
1: Ja. Michael Johansen, sidste gang, spørgsmålet dig, inden vi skal videre. Jeg hørte dig sige, eller hørte dig ikke sige, at Hydration Breaks kommer til Danmark?
3: Det er op til turneringsejere at beslutte. Faktisk er det en del af fodboldloven. Altså, det er jo det er i dag, der er tilladt at indføre hydration break, og der ligger også nogle krav til, hvornår man faktisk
1: bør anvende det. Så, over 25 grader, ja, der kan man få et minut eller et eller andet.
3: Man skiller med en drikkepause og hydration break, altså kølingspause. Så hvis det er ekstremt varmt, hvilket du kunne være for eksempel under hedebølgen, hvis man spiller i dagstimerne, forventer man faktisk, at man laver en kølingspause. Og den skal vare mellem 90 sekunder op til 3 minutter max. Og det er det, man ser til VM, de har kørt ud på alle kampene.
1: Ja, og det er jo det, der sker lige nu. Det er, at halvvejs i hver halvleg, så får alle, begge hold selvfølgelig, 3 minutters pause. De får det uagtet, hvordan vejret nu engang er. Og så, nogen viser reklamer i DR på TV2, der snakker man bare hen over billederne.
2: Kan vi lige få nogen til at ringe divisionsforeningen op? Bare lige at få afkræftet, at hydration breaks ikke kommer til.
1: Det kan være, at regien skal
2: prøve. Det vil være ret godt. Bare lige få mit blodtryk, kan jeg mærke. Ja.
0: I landet, hvor det regner 367 dage om året, så får hydration break i Randers.
2: Nå, men hvis de kan lave hydration breaks under tag med aircondition på 22 grader, så kan de vel også gøre det i regnvejr i Randers.
1: Anders Morgenstern, du markerede før, du som sagt journalist og komiker, og så er du også vært på den podcast, der hedder Drømmeklubben, som jeg bare lige helt kort, så folk lige er med på det, ikke? Det er en podcast, hvor du giver folk som mig muligheden for at leve den drøm. Hvad nu hvis jeg var blevet professionel fodboldspiller?
4: Lige præcis.
1: Og så med terninger finder vi ud af, hvordan det var
4: brugt. Ja, så slår man med terninger, så får man sin karriere.
1: Hvad du markerede for? Hvad var du?
4: Det var et spørgsmål til, det var Benjamin der, om kan du for os, der ikke ved det, altså hvordan er også isenkrammet og opsætning rundt om det, hvordan er det anderledes til et VM, end til en Superliga-kamp. Bare så mig, der ser fodbold, forstår det.
0: Det tror jeg også, Michael kan tale mere om, men det er mest mængden af kameraer, og det er teknologien. De offsider, vi for eksempel ser, hvor der går måske 15 sekunder fra, der er vinket fløjtet offside, til vi får den her sådan helt stilrene grafik, hvor vi kan se, at Davinson Sanchez fra Colombia står en stor tog offside. Det koster rigtig, rigtig mange penge. Penge, som vi ikke har herhjemme i Danmark, tror jeg også, Michael kan bekræfte.
3: Vi kan godt bruge lidt flere, hvis det var.
1: Det. Den linje har vi ikke her i programmet, tror jeg. Anders, nu bliver jeg bare lige ved dig. Hvad vil du, hvis din fiktive karriere udspillede sig lige nu, og du havde stået terninger til
4: endelig
1: at komme med til VM?
4: Endelig er der nogen,
1: VM,
4: der spørger mig.
1: Det. Og dine terninger havde gjort, at du var kommet til VM. Hvad tror du så, du som fodboldspiller havde tænkt om de her regler?
4: Jamen, altså for mig er det stadig en fodboldkamp. Mm. Altså som det altid er. Enten spiller du en fodboldkamp, eller også spiller du ikke en fodboldkamp. Og jeg tror ikke, det ville gøre fra eller til.
1: Nej.
4: Altså, og jeg kan godt se. Og nu er det jo nemt. Det er jo nemt også at stå her, og når vi ser det og være sådan, ej, han trækker tiden. Ej, hvor der er en god tid om det indkast der. Ej. Sådan. Men jeg må også indrømme, lige så snart jeg går ind på en, for jeg er jo enig med jer alle sammen, men lige så snart jeg går ind og spiller en fodboldkamp selv, ude i Kløvermarken i serie 3, og det er fuldstændig ligegyldigt, altså kan jeg godt rationalisere det bagefter og være sådan, okay, hvor tog jeg den faktisk med hånden, eller sådan noget. Men i øjeblikket, så vil jeg jo kun vinde fodboldkampen, og der synes jeg egentlig bare, det er dejligt. Altså så må jeg få det gule kort, jeg har fortjent, eller sådan noget. Så altså, for mig, det er egentlig frem til, det er for mig, det er stadig bare en fodboldkamp.
1: Mm. Du skrev til mig i går, i fredags, tror jeg, det var, da vi forberedte det her program, at alt i din krop ligesom er imod hydration breaks.
4: Ja.
1: Men der var et men.
4: Ja, det er der.
1: I den sæt.
4: Det er der.
1: Prøv lige at forklare det, men.
4: Men det er fordi, jeg synes, altså, fodbold er jo, jeg tror, jeg hørte et podcast for nylig, en historiepodcast, hvor de sagde, fodbold er jo det mest populære i nogensinde. Altså, og hvis du spørger mig nu, er fodbold perfekt, som det er, så vil jeg sige, ja, det er perfekt, og så er der en masse grunde til det, og man kan spille det på mange forskellige måder, men der er også, altså så for et par år siden, så kom der det der med, at nu må du gå ind i dit eget felt, når du har målspark, og det synes jeg da, altså det tog mig 5 sekunder at vende mig til, og så føltes det som det naturligste. Mm. Og lige nu, når jeg ser fodboldkampen her, så har jeg intet problem med, at de der hydration breaks kommer, og jeg har det også selv, og nu refererede jeg før til at spille fodbold ude i Kløvermarken. Der er det da også tit, hvis det er over 20 grader, så vi skal lige have en vandpause.
1: Ja.
4: Vi skal lige have en vandpause undervejs. Og der er det da ikke sådan, at vi tænker, nej, nu deler vi kampen op i quarters, og hvad sker der for det? Og sådan det er da bare, at man får noget vand. Så indtil videre, når jeg har set fodbold her under slutrunden, har jeg ikke haft noget som helst imod de der hydration breaks. Når det øjeblikket så kommer, at jeg får en bettingreklame eller en Ferrero Rocher-reklame lige i ægget, mens jeg sidder og ser det, så er det måske et andet svar, men lige nu har jeg intet imod det.
1: Okay. Amelie Bremer, du kan godt tænke mig at få dine tanker på.
2: Ja, jeg har meget imod det. Altså, jeg er jo helt enig. Vi ved jo ikke, ligesom, hvor det vil ende hen. Jeg ved heller ikke om 5 år, hvis Infantino bestemmer sig for, at det skal være sådan, så må jeg jo vende mig til det. Det må vi jo alle sammen. Det er sådan, fodbold den udvikler sig. Men jeg er egentlig enig med god gamle Bielsa, på den måde, han siger det på. Altså, for mig...
1: Landstræneren for Uruguay?
2: Ja. Som jo også er altså, en skøn karakter på rigtig mange måder, også en crazy guy. Men han snakker om det her med fodboldens rammer, og han er god til at snakke om det på sådan lidt mere filosofisk måde, der synes jeg, man er inde og pille ved noget af det, som man ikke skal pille ved. Altså, når vi snakker om de andre ting, så snakker vi jo om nogle spillere, som prøver at snyde, eller prøver at strække rammerne for, hvad der egentlig kan tillade sig, også moralsk osv. Det her, det svarer jo til, at vi lige pludselig gjorde målfeltet 8 meter større, eller at vi gjorde målet 3 meter større. Altså, det er fodboldens proportioner på en eller anden måde, man er inde og ændre på. Mm. Og så kan det godt være, at vi lige nu ikke forstår, jamen, hvordan kommer det til at have indflydelse på spillet, at man måske bliver friskere, eller der kommer nogle andre bølger i spillet, når der er 4 halvleje osv. Men jeg synes, det er fuldstændig fundamentalt. Jeg kan ikke lide det. Og jeg synes, at det er... grunden til, at jeg heller ikke kan lide det, det er fordi, at det er jo indført på en løgn. Altså, det er jo indført...
1: Uddyb, ja.
2: Som et hydration break, som er det hedder. Men sandheden er jo også, at der var jo hydration break, som vi også står og snakker om. Det var jo en regel om, hvis det var rigtig varmt, så havde man en drikkepause. Selvfølgelig, der er jo ikke nogen her, der kommer til at sige, nej, så skal de bare løbe videre ind til designer. Altså, det giver sig selv. Så der var jo hydration breaks, hvis behov. Nu har man lavet en reklamepause. Det er det, man har lavet. Og så har man kaldt det en hydration break. Og det synes jeg er komplet latterligt, åndssvagt nederen. Jeg kommer til at, når vi snakker om bakker, man gerne vil dø på, det er bakken, jeg gerne vil dø på i dag.
1: Du ligger der.
0: Jeg vil sige, jeg synes, der er proportioner i det, eller i hvert fald nuancer i det, fordi jeg er fuldstændig enig. Lad os nu bare kalde det for, hvad det er. Jeg har rykket 9-10 niveauer ned og dømmer nu syvmandsfodbold på Kløvermarken i øvrigt og ude i Valby. Og jeg har holdt hydration break.
4: Med svin. Ja.
0: Jeg synes nok, jeg har set dig før.
2: Du har ikke været i Nørrebro-pakken endnu, og dømmer også heldig for det.
0: Det er kun for A-dommerne. Ja. Jeg har holdt hydration break efter 15 og 45 minutter i 2 halvleje af 30 minutter. Og spillerne elskede det. De havde virkelig brug for det. Og hvad har det været den anden dag? 26 grader på kunstgræs i Valby. Det var rigtig varmt. Ja. Der var brug for det. Vi har fået skrevet ind i lovteksten, at der er brug for det, når det er minimum 32 grader. Mm. Så havde vi afviklet EM, VM, lille drøm, på dansk grund i går og i forgårs, så havde vi haft tvungne hydration breaks i alle kampe, fordi det var så uendelig varmt. Jeg tror for alle os med børn, kunne vi rigtig godt have brugt flere hydration breaks i går og i forgårs, fordi det var utåligt, så varmt det var herhjemme. Så jeg synes egentlig, at Qatar gjorde det okay. For der havde vi det jo også, der hed det bare cooling break, og det var primært de her tidlige aftenkampe ude i ørkenen, hvor når vi kom over 32 grader, så sagde dommeren cooling break. Der var nogle gange, når de spillede i de meget sene aftentimer, eller sent på eftermiddagen på aircondition stadions, der valgte man ikke at tage det, men man tog de kampe, hvor det var nødvendigt. Mm. Og der har amerikanerne jo været smarte eller forudseende og sagt, jamen i Houston og andre steder, hvor vi spiller i mange grader varme, der kører vi tag på og aircondition. Så jeg synes, jeg vil godt have hydration breaks for spillernes sikkerhed, men jeg behøver det virkelig ikke kl. 14 i Seattle.
1: Okay. Nu skal vi have dig på banen, Mads Bo Iversen. Det er sådan, inden vi skal høre dine holdninger, så jeg klipper altså ikke en chance for at spille lidt musik her i taleretten. Så for lige at få dig præsenteret ordentligt, ikke? Så som jeg sagde før, du sanger og sangskriver blandt andet i Flake. Så jeg synes lige, vi skal høre lidt af, hvordan det for eksempel kunne lyde.

0: Det er det nummer, hedder. Jeg ved ikke, om, er det ikke noget at høre sig selv, Mads Brømme?
1: Det er sjovt i en fodboldsammenhæng.
0: Ja, ja, præcis. Der er noget andet musik, du også har lavet.
1: Det er der.
0: Som måske giver lidt mere mening i en fodboldsammenhæng. Det skal vi også selvfølgelig lige høre noget af.
1: Ja.
2: Simon Kjær, han kan godt lide calzone. Og pasta med bøf med lige bjørne.
0: Sammen med Max Johannes Larsen.
1: Som synger her.
0: Som faktisk synger lige her. Jeg tror, du kommer på lige om lidt, ikke? og jeg følte også i Læg til Lægterne, som det hedder, I lavede nærmest en slutrunde sang. Er det ikke rigtigt? Sammen med P3?
1: Det gjorde vi. Vi har lavet flere.
0: Ja, den lyder starter i hvert fald sådan her, tror jeg.
1: Ja.
0: Jeg
1: helt i parken, smid hænderne op. Ja, tak.
0: Det er lidt mere musik, der giver mening, måske, ikke?
1: Jo, det er rigtigt.
0: I har jo ikke rigtig lavet noget til den her slutrunde, det gætter jeg på, fordi Danmark ikke er med. Det er en anden debat.
1: Ja.
0: Hvorfor vi ikke er det? Nu har du hørt panelet tale om de her nye regelændringer. Jeg synes sådan bare, Mads Bo, du skal have den helt åbent.
1: Okay.
0: Hvordan har du det, når du sidder og ser VM lige nu, og sidder og ser kamp?
1: Jamen, altså, jeg er jo med her, tænker jeg, som fan.
0: Du er fan.
1: Og jeg gad godt, hvis der også var repræsentation fra spillere.
0: Ja.
1: Og der er jo lidt med nogle terninger.
3: Det er det.
1: Og,
3: ja.
1: Det kan jeg godt leve mig ind i. Så det prøver jeg også lidt. Ja. Altså, jeg tror, jeg vil starte på sådan den spillets vegne. Altså, jeg elsker fodboldspillet. Og der er vi blevet opdraget, ligesom Bielsa har snakket om, at der er en kultur omkring, at der er to halvleje. Det er man fra barnsben ligesom blevet klædt på til at kunne modstå. Så det kræver et sammenhold ind på banen. Der er nogle forskellige typer, der skal få det til at hænge sammen i den her tid, vi nu har fået til at spille det her dejlige spil, inden vi kommer ind og snakker sammen og går ud igen. Det er ligesom grundpræmissen. Og den bliver bare pillet ved. Og det er modsat alle de andre regelændringer, der er kommet på banen. Det her, det er en grundlæggende ændring. Fordi, hvad gør det ikke ved? Og så bliver det måske lidt filosofisk, men hvad gør det ikke ved de typer, man får udklækket, de mennesker, der skal stå inde på banen og udføre den plan, der er blevet lagt på forhånd? Og hvad gør det ikke på højere plan i forhold til hele det her apparat omkring klubber og landshold? Mm. Hvor man prøver ligesom at bruge det her til noget. Men det her med, at der er noget grundlæggende, der ligesom bliver pillet fra, det synes jeg er et kæmpestort problem.
0: Ja.
1: Og det synes jeg, som seer, altså det påvirker mig, kan jeg mærke.
0: Ja, hvad sker der, når den kommer?
1: Jamen, jeg synes, det er sådan, jeg synes også, at man kan se det på nogle af spillerne, at de bliver sådan lidt frustreret. Altså det her med, at man har et momentum, og det bliver pillet fra en. Og man så er den, der ligesom har favoritrollen eller er underdog. Det kan man jo se. Og hvis man sammenligner med andre sportsgrene, altså basket for eksempel, mm-hmm. Der kan man jo også se, at der er de her indlagte pauser, der er også, timeouts, ja. Og sådan noget. Men der bruger man det som sådan taktisk ting. Men der er også noget, der hedder reklamepauser, hvor der ændrer momentumet sig. Og det synes jeg bare er problematisk, som fodbold elsker.
0: Skal vi ikke lige prøve at høre? Jeg har et klip, hvor der bliver afholdt en hydration break, hvor Henrik Lindegaard og Martin Jørgensen kommenterer. Bare lige for at høre, hvordan det også bliver taget imod under VM.
4: Og så en stor pibekoncert. Det er fordi, vi har to europæiske hold, og deres fans bryder sig simpelthen ikke om vandpauser, de her hydration breaks. Han sad også helt og havde glemt, de kommer næsten, fordi man var så godt underholdt.
0: Jeg tænker, Mads Bo, der måske er to ting i det, måske.
1: Ja.
0: Nu spørger jeg undersøgen, ikke? Der er både påvirkning på banen, men der er måske også en kultur, der bliver påvirket.
1: Ja, de ved ikke rigtigt, hvad de skal gøre.
0: Nej.
1: Altså, og de sad lige og var midt i et moment. De var opslugt af en situation, af nogle hændelser, der var sket, og så lige pludselig så bliver der trykket på pauseknap, de ikke selv har bedt om, eller nogen i spillet har bedt om.
0: Mm.
1: Det er ligesom bare besluttet. Det er ikke en pause lige med pølse, fordi det kan man ikke nå. Altså, det er noget andet. Det er en pause lige med, hvad foregår der?
5: Det er en amerikanificeret pause.
1: Ja,
5: de er jo vant til i deres sportsgren, det skal man huske på, det her, den her sportsgale nation, som primært går op i baseball, og i fodbold, men også i basketball og ishockey, det er jo spil, som konstant er scoring, pause, fejl, touchdown, pass, incomplete, kom selv med alle begrebene fra de sportsgrene. Hvor i fodbold ser vi jo lange, lange passager, hvor bolden ikke er ude af spillet. Men amerikanerne kommer fra en sportskultur, hvor de er vant til stop and go. Prøv at se en amerikansk fodboldkamp, NFL, med den ovale bold. Der er en gennemsnitlig spilpassage jo 6 sekunder. der kastes, en eller anden gut takles hårdt, brækker sikkert hoften, og så skal vi have anden down. Og i mellemtiden har vi også lige en power break og en reklamepause. Ja. Og det er jo fuldstændig hverdag for alle amerikanske sportsforbrugere.
0: Hvis vi tager...
1: Må jeg lige sige noget i forhold til det? Jamen, jeg tænkte bare, at altså, de kalder det jo for soccer. Og det er jo ikke engang det, de spiller. De spiller American soccer nu. Og ja, det er bare ikke...
0: Du virker ikke
1: til at spørge.
3: Nå, men det er jo... Altså, den der amerikanisering, synes jeg, er relevant. Jeg sidder for eksempel og godt om over, at dommerne skal tælle ned med deres hænder. Fordi det næste skridt, det kommer 100% til at blive sådan en automatisk klokke.
5: Storskærmen, altså,
3: ligesom man ser, ja, ligesom man nemlig ser et skudklokke i basket og så videre. Det er, altså, jeg vil ved med, at det kommer til at ske, og jeg hader det allerede. Altså, fordi fodbold er mennesker og for mennesker. Jamen, det er det. Altså, fodbold er en menneskesport, og det er en dynamisk sport, og det er ikke mekanisk på den måde, som jeg synes meget amerikansk. Nej. Jeg nyder også at se en amerikansk fodboldkamp og en basketkamp og så videre, men det er mekanisk på en anden måde, end fodbold er. Okay. Og det er så vigtigt, at vi holder fast i de ting, som gør sport specielt hver for sig.
0: Mm. Lad os lige holde fast i det her med, at det har indvirkning ned på spillets præmisser, han har sagt. Selve kampen, det sagde du også før, Mads Bo. Vi har jo set, at der er hold, hvor at, spildominansen, chancerne og sådan noget, er skiftet over, efter der har været en hydration break til det andet hold. Ja. Og det har måske også betydet, at nogle af de store hold har haft svært ved at tumle hen over nogle af de mindre hold.
1: Ja.
0: Jeg nævner bare Cap Verde, der fik 0-0 mod Spanien.
1: Ja.
0: Hvorfor er det ikke fedt? Hvorfor er det ikke fedt, at der måske er lavet nogle installationer, der gør, at mindre hold lige pludselig har en chance for også at få noget momentum mod de store?
1: Ja, fordi det er der jo helt klart argumenter for imod, både den, der er favorit, og den, der er underdog. Men jeg synes især, når det er underdoggen, der så får frataget et momentum, at det sker ind i hjertet. At man kan se, at ja, et store hold har klar dominans, og så lige pludselig i det... 21. minut, så de der grafikker, man kan se, at så får underdoggen lige pludselig overtaget, og så kommer der en hydration break, og så efter det, så har favoritten overtaget igen. Det synes jeg er helt, helt frygteligt, fordi at det er blandt andet også der, for jeg som når nu Danmark er med, så er man jo neutral og kigger på det på en anden måde. Så der synes jeg, det er frygteligt at sige, fordi der holder jeg altid med dem, der ligesom kan overraske. Det synes jeg er et rigtig stærkt argument for, at det ændrer ved noget helt grundlæggende.
0: Anders Morgens, er du markeret for?
6: Ja, det er bare, hvis vi forestiller os, Danmark var med, og vi møder, lad os sige, Japan, og pludselig går det op for os, oh my god, de er jo vildt gode, Japan, og vi er ude i tårne. Er det så utænkeligt, at I vil kunne sidde og se en kamp og tænke, okay, i det mindste kommer der et hydration break om et par minutter, så kan vi lige få Rimus kloge over ind.
1: Nej, selvfølgelig ikke. Som du også siger, så som spiller og som fan, altså det er også derfor, at det...
0: Vi tager lige en hydration break.
6: Der
0: kommer vand ind nu til jer. I kan lige få lidt vand.
6: Der er de jo gode til i VM at vente til, der kommer et naturligt stop.
5: Næste
6: der.
5: Næste spilstop. Altså,
3: ja, det var sløjt, det der.
0: Giv mig et naturligt stop i en pit-debat.
1: Jeg havde en chance lige der.
0: Vi kan lige, I må tage noget vand fra drikken. I har også vand i glasset, skal lige sige.
3: Jeg ved, at der får momentum efter den her.
0: Vi kan jo lige argumentere, hvor bolden skal hen nu. Jeg synes, Mads Bo skal have lov til at gøre sit argument færdig. Og Anders, I havde gang i noget der, så Michael Johansen, så vil jeg gerne over til dig efter det, for at høre, hvad du mener. Og så kan vi gøre det sådan, ikke? Vi kan også...
1: Jeg var så ophedet og endet, jeg kan ikke huske, hvad jeg vil sige.
0: Ja, men så, ja, okay, men det er selvfølgelig den måde. Så har du mistet momentum. Vi kan også gøre det, som de jo også gør derovre i USA, nemlig bruger tiden på det her under hydration breaksene.
7: Er en undskyldning nok til at tilgive en selverklæder nazist og hans dertilhørende kunst? Det er det ikke, hvis du spørger den britiske regering.
8: Vi behøver ikke være enige for at forstå hinanden.
9: Så går vi over i censur, og den verden vil jeg ikke leve i.
10: Jeg hører, hvad I siger, og jeg respekterer det, I siger, men nej, det er ikke censur. Det er at passe på, at had ikke spreder sig.
8: Vær med, når uenighed bliver til samtale i P1-debat.
11: Står Rasmus Jarlov derovre med en kuglepind i hånden? Du kaster den bare efter mig, hvis det er det, jeg siger nu, det
6: helt okay, må jeg gerne det?
11: Ja, hvis det er det, jeg siger, det er helt
8: alle hverdag 12.15 på P1 og i DR-lyd.
0: Så var der en reklame også.
5: Hvis det skulle være rigtig amerikansk, så skulle vi komme ind, mens Amalie og jeg var oppe og skændes, for Free Usland sådan noget var gået i gang. Men hydration breaken blev for lang. Det var det, de gjorde hos Fox og flere andre, hvor de sagde, hov, vi kommer sgu lige ind midt i en stor chance.
0: Ja, det er rigtigt. Mads Bo, er det kommet til dig igen?
1: Jamen, det var det her med at være med som fan, og være, hvis Danmark var med, så ville man jo gå til det på en anden måde. Ja. Altså, så ville man ikke kunne se rationelt. Altså, ja. Det føler jeg også lidt. Ja. Den her VM-slutning er en mulighed for, at vi kan lidt betragte som, okay, hvad gør det egentlig ved spillet? Ja. Fordi, ja.
0: Anders, kan du godt romantisere det, at det skaber en ændring, at der er en hydration break?
6: Ja, det kan jeg godt. Og dermed ikke sagt, at jeg er mega pro, og ikke synes, det er bedre uden, men jo, det kan jeg godt. Ja. Jeg kan godt, der var også nogle trænere med til den her turnering, som jeg i hvert fald er meget fascineret af. Mm-hmm. Og jeg godt sidde og synes, det er spændende, hvad kommer det til? Og, altså, når de går igennem hovedet på mig, det er sådan, hvad står han og tegner og fortæller nu? Og altså, om det ændrer udtrykket. Så ja, det kan jeg godt.
0: Okay. Michael Jørgensen, du er markeret for?
12: Ja, bare lige for at bringe et dommerperspektiv ind. Ikke?
0: Så gerne.
12: At dommerne er jo trænet i for barns ben af, at der skal være flow på spillet. Altså, vi vil have fremdrift, vi lader være stoppe spillet, lader være fløjt kampen i stykker. Jeg tror, det begreb hersker mange steder, en dommer, der fløjter alle i stykker. At selv med frispark, der opstår, lad os da endelig bare køre videre, hvis spillerne gerne vil. Det værste, man kan gøre, det er, at dommer går ind og afbryder det hele. Vi vil have flow, vi har fremdrift, momentum, og det er fuldstændig tråd med. Og begynder vi så at implementere flere tiltag, der bremser det flow, så skal vi i hvert fald ind i dommeruddannelsen også og tænke det ind.
5: For det er jo bare endnu et tiltag, det her. Jeg har dømt kampe fra serie 3 helt op til første division, hvor en underdog har besluttet sig for, måden vi får point med fra Næstved, fra Brøndshøj, fra Parken, fra alting, det er, at vi slår spillet i stykker. Vi går ind og laver alle de frispark, vi kan, og så får vi en grim 0-0'er med. Bare i Superligaen er der også blevet en tendens der med at sige, hov, der er pludselig et hold som FC Nordsjælland, hele Danmarks Kæle Dækker, som sådan har været kendt for teknisk fodbold, og Kasper Hjulmand og Morten Wihorst, der ligesom har gjort det her til sådan, jamen, ikke tiki-taka, men sådan meget teknisk betonet fodbold. FC Nordsjælland har tydeligvis i den her sæson, der de er overstået nu, haft en ting, hvor med vi skal have et svært point i Herning mod Midtjylland eller mod Brøndby. Vi skal bare ind og smadre igennem. Der skal trækkes tid. Vi skal være usportslige, fordi koste, hvad det koste vil, få det her vigtige point med. Så bare for at sige, det har eksisteret rigeligt i forvejen, det her med ting, der gør, at det bliver slået i stykker, og spillet bliver usammenhængende. Nu får vi så sådan tvungen usammenhængende spil med hydration breaksene.
13: Ja, det er det, der er den store forskel. Mm. At det bliver tvunget ind, og ikke at det er nogen, der udnytter, hvad der ellers er muligheder. Mm. Og remedier på legepladsen.
0: Michael Johansen, jeg vil godt lige holde fokus på dommerne, fordi nu har vi talt meget om, hvad det gør ved spillet, eller hvad det gør ved spillerne. Jeg kunne måske godt sidde og tænke, at kan det ikke også have en fordel for dommeren, at der bliver sat ro på? Få overblikket, og at spillet bliver genstartet på en eller anden måde, så det ikke løber løbsk?
12: Jo. Men det er også deres værktøj. Altså det skal de faktisk gøre allerede nu. Men det skal helst ikke være tvunget pauser i form af noget, der kommer udefra. Det er noget, dommeren selv skal regulere og siger, nu er jeg brug for pause, nu træder jeg på bremsen. Mm. Man kan ikke bare slippe bremsen, så ved vi, hvad der sker, så ender det halvbriller.
0: Okay.
12: Jeg tror også, grund til, at det går ikke stundt til det her VM, handler lige så meget om, at vi også er var. Og den dimension skal vi jo... Den er jo ikke helt på plads, hvis vi skal være ærlige.
0: Hvad tænker du der?
12: Var kommer jo ind af og til uventet jo, og pludselig laver et ekstra stop.
0: Mm.
12: Og det skal da lige passe, vi lige har haft hydration break, og så står vi og kigger nu måske 2 eller 3 minutter på noget, der teknisk også kan være vanskeligt ude i varecentret. Og de går ekstra ondt, de går næsten dobbelt ondt, når vi venter på noget, hvor alle bare kigger rundt og siger, hvad i verden foregår. Det er i hvert fald det område, jeg arbejder med til daglig, og vi virkelig prøver sådan at optimere.
0: Mm.
12: Og det tror jeg bare er dobbelt effekt på noget, der rammer det VM her, som vi ikke har set tidligere.
0: Benjamin Lerner, kunne du forestille dig kampe, du har dømt, hvis du tænker tilbage, hvor en hydration break ville have gjort, at det ikke det havde været nemmere at være dig?
5: Jeg kan komme i tanke om i hvert fald en eftermiddag på Tingbjerg Idrætspark i Brøndshøj i Viborg, hvor jeg faktisk gerne ville have haft 10 hydration breaks, fordi der skete så mange ting der den dag. Men jeg synes, man har kunne se det konkret. I Portugals kamp mod Uzbekistan, der er det hele værd tændt lidt af, og uzbekerne er voldsomt utilfredse med et eller andet. Og pludselig kommer der en hydration break, og de bliver ved med at stå og protestere lidt, og dommeren peger bare over mod pengene og siger, hey, du kan godt spare dig over at få noget vand. Og så kommer de tilbage igen, og kampen udvikler sig aldrig rigtigt. Men som Johansen siger, det skal jo helst være dommernes ledelsesmæssige værktøjskasse, der bliver brugt til at få en break i spillet, så de leder kampen igennem, i stedet for, at man, det svarer lidt til som forældre, at sige, nu får vi lige en pause, ved vi smider begge børn ind på hver deres værelse og låser døren, i stedet for at sige, hey, kan vi lige tale om tingene, og hvorfor bliver det egentlig sur?
0: Vi har fået en sms fra Markus, der har skrevet til os, fodbolden skal være en sport for alle, og fodbolden bør ikke styres af kommercielle interesser. Nej til hydration breaks, ned med priserne på merchandise og billetter. Fodbolden er en arbejdersport, som desværre bevæger sig væk fra arbejderne. Det er jo et dejligt romantisk udgangspunkt, synes jeg, Amalie Bremer. Jeg gætter på, du er enig? Måske?
3: Ja. Det er...
0: Men er det utopisk?
3: Ja, det er det.
0: Det er det. Det er vi videre fra det der.
3: Jamen altså, jeg ser fodbold som en sport, der bevæger sig i mange forskellige lag og en stor palette af mere eller mindre vidunderlige ting.
0: Mm.
3: Der er rigtig, rigtig mange ting ved fodbolden, som stadigvæk taler ind i det, som lytteren skriver til her. Dansk fodbold er én ting. Bredde fodbold er én ting. Kvindefodbold er én ting. Og VM i herrefodbold, som vi ser nu, er en anden ting. Og der tror jeg, at vi som fodboldfans skal vende sig til at navigere i det, og finde de hjørner af fodboldens verden, hvor vi for vores, altså nogen er bare vilde med at se Champions League-finalen, og bare se dem løbe så stærkt, som de overhovedet kan, sparke så hårdt, som de overhovedet kan, takle så hårdt, som de overhovedet kan, og andre er vilde med at sidde ude på Tingbjerg Ground og spise en pølse, og du kan dufte, når de løber forbi, og du kan smage, når de takler hinanden, osv. Og det man må navigere i som fodboldfan i dag.
0: Ja. Fordi når man kigger på underholdningsværdien, så ved jeg godt, vi får 3 minutters pause midt i det hele, men som jeg nævnte i introduktionen til programmet, vi har ikke set så mange mål før til et VM. Der er måske nogen, udover dig, Anders Mortensen, du kan godt finde ud af at romantisere en hydration break, men der er måske nogen, der vil sidde og lytte på jer andre og tænke, jamen på her, altså, vi får god fodbold.
3: Men er det? For mig er det ikke et succeskriterie, at der er mange mål. Det kan ikke stå alene som succeskriterie i min verden. Fordi igen, altså, så kan vi jo skrue på alt. Mm. Altså,
5: så inviterer vi San Marino med, så får vi rigtig mange
3: mål. Og nu ved jeg godt, sådan en glidebane-argument, det er altid sådan lidt irriterende, men det svarer også det der med, hvis vi argumenterer for, om det er jo fedt, at der kan komme momentumskift til fordel for en underdog, jamen så kan man også bare sige, jamen, så skal man spille 10 mod 11, eller lægge bananskræller ind, for altså, du ved, sådan, det er jo ikke sådan, fodbold fungerer. Og det er jo super fascinerende, at nogen er bedre end andre, og det er jo også kun fascinerende, når en underdog så vinder, fordi det sker 1 ud af 100 gange, og ikke meget oftere. Så det er jo sådan, fodbold er, og det er derfor, det vidner lidt.
0: Jeg skal jo sige ud fra regien, de har prøvet at ringe til Divisionsforeningen af Mette Bremer. Vi er ikke fat på dem endnu, men altså, de bliver sikkert ved, hvis jeg kender dem ret.
5: Så overskriften hedder Cooling Break i Superligaen. Det lever.
3: Kan ikke afvises.
0: Vi finder ud af, hvad der sker. Mads Bo, er du enig i det, at Mette Bremer siger her med, at det kan godt være, målene ikke er det ene, men at det er ligesom ikke, det kan jeg høre, du næsten er, det opvejer ikke for dig, at spillet går hurtigere, og at der måske er flere chancer, flere mål?
13: Nej, det gør det ikke. Altså, jeg synes, det bare taler ind i den her tendens med pauser, altså, som der også bare er kommet af VAR. Og jeg må også indrømme, som fan, når jeg sidder og ser en kamp, så two-screener jeg jo derudaf. For det er hele tiden, jeg bliver hele tiden afbrudt af et eller andet. Og så, altså sådan, det er, jeg har set rigtig mange af VM-kampene, bare, hvor jeg bare sidder sådan, og kigger på noget andet, og nærmest bare har det i baggrunden, hvor at, havde det været uden VAR, og hvor jeg også hører dig sige herover, at det har heller ikke fundet sin plads. Det synes jeg i den grad heller ikke, at det har. Altså, der er alt for mange afbydelser. Det er for svært at, ligesom at lade sig tryllebinde og ryge ind i kampen.
0: Drømmer du dig tilbage til før VAR, som har været 2018, kommer det ind?
5: Indførelsen til VM 18, ja.
0: Ja. Drømmer du dig tilbage til den tid?
13: Altså ja, og så har jeg jo ikke afprøvet det at se den kamp før, eller hvad hedder det, fra den gang, og se,
0: det
13: hvordan
0: det
13: så. Fordi, ja, præcis, fordi så er der jo sikkert tidsudtræk og alt muligt andet, man vil blive irriteret over, eller I don't know. Men jeg drømmer mig i hvert fald ud i fremtiden til en bedre løsning, må jeg sige. Selvom der VAR kom, var jeg meget pro og tænkte sådan helt klart, men er i den grad blevet klogere.
5: Det bjerg, jeg gerne vil dø på, må jeg lige vende tilbage.
0: Ja, mange bjerg og bakker af det, det er godt. Ja,
5: det her med, at det også ligger hos spillerne, hos klubberne, hos landsholdene, det her med at også selv sørge for, at vi får the beautiful game, som vi kalder vores elskede spil. Kan I huske Brasilien-Colombia i 2014? VM?
0: Ja, jeg kan ikke.
5: Det, der var bemærkelsesværdigt.
3: Den Neymar brækket ryggen.
13: Ja, var det der, ja.
5: Neymar brækket nemlig ryggen i en kamp, som har 54 frispark.
3: Ja, det må stride.
5: Det gennemsnitlige antal frispark til en VM-kamp i 2026 er 19. Hvis vi havde haft VAR dengang, så havde vi for det første fået 6 røde kort. Vi havde fået 7 tjek for mulige straffespark. Så havde vi også skulle have en hydration break. Der var rigtig varmt i Brasilien dengang. Bare for at sige, bolden var i spil 43% af tiden. Fra da vi starter i sekund 1 til vi ender til slut, der er bolden i spil 38,5 minut ud af de 90. Det sørgede Brasilien og Colombia og en ret overmatchet spansk dommer for at vi fik sådan en kamp. Jeg tror, det er den grimmeste fodboldkamp, jeg har set nogensinde, og jeg har set rigtig mange grimme fodboldkampe. Også fra Danmark, også på dårlige baner, også med teknisk dårlige hold. Det her var superstjerner på stribe. James, Neymar, alle de gode, der leverer altså sådan en gang magtværk. Der var sgu ikke meget beautiful game over det. Så når vi kritiserer kampafvikling, når dommerkritikken kommer, jeg sidder og bedømmer dommerne i Superligaen inden hos spileksperten og tipspladet efter hver runde. Mange gange er det godt, mange gange er det mindre godt. Men at kigge på det her med, hvad var kampen? Var den normal? Var den svær? Var den meget svær? Nogle af de topkampe, vi har herhjemme, skyldes jo, at de bliver svære, fordi holdene beslutter sig for at gøre den svær. River og flår i hinanden ved samtlige hjørnespark, står helt oppe i ansigtet på dommerne, og generelt bare opfører sig temmelig undervældende. Så måske skulle vi til at kigge på nogle sanktioner for at sige, hey, I gør faktisk vores beautiful game rigtig grimt at se på. hvad kan vi gøre ved det i stedet for? Som jo bringer mig tilbage til den første replik i udsendelsen. De her regelændringer omkring svindel, tidsudtræk og generelt usportslig opførsel. Mm.
3: Det er bare en opfølgning på det, det er jeg fuldstændig enig i. Jeg synes i allerhøjeste grad, at de aktører, som også udgør spillet ind på banen, har et stort ansvar. Og det er derfor, jeg i forhold til det her med at for eksempel at holde sig for munden og sige noget grimt, jeg synes, det er vidunderligt. Mm. Og jeg er jo helt med på, jeg anerkender, at det kan virke, og jeg synes egentlig også op i mit eget hoved, at det er lidt uproportionelt, at det skal give et rødt kort og holde sig for munden. Men jeg er også bare sådan, det er det mest latterlige.
5: Altså, det er det mest sige,
3: at latterlige, et menneske kan gøre.
0: Jeg tager simpelthen lige ordet, fordi vi har fået divisionsforening på.
3: Nej.
0: Ole Bjur, velkommen til. Pæt debat.
14: Jo, tak.
0: Sportschef i divisionsforeningen, er det korrekt?
14: Det er rigtigt, ja.
0: Godt. Ole Bjur, vi har debatteret Hydration Breaks i dagens pæt debat. Nu bliver du lige kastet helt ind i det hele, ikke?
14: Ja.
0: Og så stod vi og talte med blandt andet Michael Johansen, og blev faktisk i tvivl om, hvorvidt om der kommer de her faste hydration breaks i fremtiden i dansk topfodbold. Kan du be eller afkræfte her i PET-debat, hvorvidt om der kommer til at være faste hydration breaks i, lad os bare sige, Superligaen fremover?
14: Altså, jeg kan ikke med 100% sikkerhed hverken be eller afkræfte det, men det vil, lad mig sige det sådan, at det vil komme meget bag på mig, om det er noget, som kommer.
0: Okay.
14: Og det har jo noget at gøre med, at vi i Europa og sådan i almindelighed og Danmark i særdeleshed sådan gerne vil holde fast på spillet, som det er. Altså vi er ikke sådan så meget til at lave den slags ændringer, fordi at vi mener, at det har en indflydelse på spillet, og alt hvad der har en direkte indflydelse på spillet er den karakter, jamen det vil vi helst holde os fra, og det er også derfor, du kan høre i hvert fald i nogle af kampene derovre til VM, du kan høre folk, de begynder at buge af den her hydration break.
0: Ja, i spillet klip er det før.
14: Ja, lige præcis, og det er jo lige præcis fordi, at man er ikke glad for det, man synes, det er unødvendigt, det er ikke noget, man er vant til, hvorfor skal vi lige pludselig til at have et stop?
0: Mm.
14: Nu, det der før var 2 halvleje, bliver lige pludselig 4 halvleje, og derfor så er det, altså det er en kæmpe ting, det skal man huske på, det her, det er jo ikke kun et spørgsmål om lige at få tid til at få lidt at drikke. Det er jo også et spørgsmål om, at man lige pludselig som træner får tid til at justere og korrigere nogle ting. Det er også derfor, vi ser kampe, som er i et mode, og så kommer der hydration break, og så lige pludselig så kommer man ud, og så ændrer kampen fuldstændig karakter, momentum skifter.
0: Ole Bjur, det er jo ikke en salgstale, du laver for hydration breaks her, kan jeg godt høre, men alligevel så siger du ikke konsekvent, nej, det kommer ikke til at ske. Hvorfor gør du ikke det?
14: Nej, det gør jeg ikke, fordi at hvad skal man sige, at der går hurtigt, hvad skal man sige, der kan hurtigt gå politik i den her slags ting.
0: Ja.
14: Og der kan være nogle, hvad skal man sige, der kan være nogle større, hvad skal man sige, også nogle økonomiske interesser i, at man lægger en pause ind, som måske også kan give rum for nogle reklamer og så videre. Altså, jeg er ikke i tvivl om, at hvis det udelukkende handler om spillet, hvis det kun handler om spillet, altså det, at du lægger en pause ind, for at spillerne kan få pause, og træneren kan give nogle nye tilsænger, så kan jeg slet ikke se, at det kan komme.
0: Men hvem er det lige nu, du forestiller dig at kunne tale for, at der kommer en hydration break fast i Superligaen?
14: Ja, men det vil jo være nogle politikere, for eksempel i UEFA eller i FIFA for den sags skyld.
0: Som vil gå ind og pålægge os det?
14: Ja.
0: Okay, men divisionsforeningen stemmer imod, eller hvad?
14: Ja, det kan jeg jo ikke. Altså, det vil jo ikke være, det vil jo være i sidste ende, så vil det være en beslutning, som klubberne tager i samråd med bestyrelsen i divisionsforeningen. Så derfor så kan jeg ikke sidde her og sige, at det vil man 100% stemme nej til, eller 100% stemme ja til.
0: Du lyder ikke som en udpræget fan dog, det tør jeg godt sige.
14: Nej, jeg er ikke fan af det.
0: Nej.
14: Altså, det er jo klart, at vi er vant til at fodboldkampe, de har et andet forløb. Og det her med, at man lige pludselig sådan allerede, fordi det er allerede, det er i hvert fald sådan, det føles for mig, allerede efter et par 20 minutter, så har man lige pludselig en pause. Ja. Og tænker, jamen, hvor kom den fra? Hvorfor dog i alverden skal vi nu til og have en pause midt i det hele. Nu gik det lige så godt. Nu var der lige en god fodboldkamp, som
0: Ole Bjur,
14: havde fundet sit leje.
0: Tak fordi, at du tog telefonen og lige kunne være med i PET-debat.
14: Altid. Tak.
0: Amalie Bremer, du har 60 sekunder cirka til lige at lande ovenpå på det her.
3: Jamen, det er jo det, der er så nøjerne egentlig at høre. Altså, fordi Ole siger jo alt det rigtige og er enig med alle os, men han kan ikke sige, at det ikke kommer til at ske i Superligaen, fordi lige pludselig så kommer der en eller anden jernhånd fra et eller andet kontor nede i Schweiz, der siger, at nu skal I vise reklamer for alt muligt midt i vores fodboldkamp. Altså, hvor er det dog deprimerende. Jeg får lyst til at rulle om på skjoldet og bare gå hjem og se håndbold.
0: I har lige små tre minutter til at tygge på det, der blev sagt her fra Divisionsforeningen. Så kan det være, vi vender tilbage til det efter en radiovis. Hvis ikke vi gør det, så har jeg simpelthen planlagt, at vi skal tale nostalgi og hvad fodbold var, og hvad burde det være, og også have nogle flere fremtidsbriller på, og på det, I har nævnt, for at finde ud af, hvad skal der ske med det her skønne spil. Det gør vi. Efter en kort, ikke hydration break, men en nyhedsbreak, newsbreak, kalder vi det nu. Der kommer radiovis om få sekunder, når klokken den er 13.
15: Elnettet er så presset, at ikke alle virksomheder kan få den strøm, som de skal bruge. Derfor så har regeringen og en række partier i dag præsenteret en akut plan, der nedprioriterer datacentre og andre store strømsluger, som ønsker at blive tilsluttet elnettet. Helt konkret så har regeringen lavet en prioriteret liste over, hvem der står forrest i køen for at få strøm, og hvem der bliver skubbet ned bagerst. Det fortalte klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa, da planen blev fremlagt tidligere i dag.
16: Vi vil prioritere almindelige forbrugere. Vi vil prioritere samfundskritiske funktioner som forsvar og sundhedsvæsen. Vi vil prioritere ladestandere og danske virksomheder.
15: En af dem, der nu bliver rykket frem i køen, det er Høng Varmeværk på Vestsjælland med 2.000 varmekunder. Værket har en gammel biomassekedel, som de gerne vil skifte til en varmepumpe på el, fortæller driftschef Henrik Rode.
17: Det kan komme til at betyde ret meget for, hvornår vi kan få tilsluttet vores nye anlæg, som vi skal i gang med at bygge. Det er en god dag for Høng Varmeværk og for fjernvarmeselskaber, som skal bygge elbaserede produktionsanlæg i dag.
15: Der er kommet 7 gange så mange tilfælde af halskræft herhjemme de seneste 40 år, og det er kun 1 ud af 3 af os, der ved, at halskræft faktisk kan forebygges med en HPV-vaccine, viser en ny undersøgelse fra Rigshospitalet. HPV er en seksuelt overført virus, og 70% af de halskræfttilfælde, vi har herhjemme, kan faktisk lede tilbage til en HPV-smitte. HPV er blevet en del af børnevaccinationsprogrammet for piger i 2009 og for drenge i 2019. Og ifølge vores sundhedskorrespondent Peter Kvartrup Geisling, så er forebyggende vaccination vejen frem til halskræften.
18: De nye tal de viser, at 82% af pigerne og 79% af drengene er færdigvaccineret. Det lyder måske mange, men tilslutningen til HPV-vaccinen den halter bagefter de andre vacciner i børnevaccinationsprogrammet. WHO og de danske sundhedsmyndigheder de vil gerne op på 90%, så der er altså stadigvæk et stykke vej.
15: Jeg siger Peter Kvartrup Geisling om, at det forebyggende vaccination er vejen væk fra halskræften. Vaccination skal helst gives, inden man har sin seksuelle debut. Man kan også blive vaccineret senere, men der er effekten langt mere ukendt, siger han.
18: Det er også grunden til, at Sundhedsstyrelsen ikke bare opfordrer alle op i årene til at lade sig vaccinere, men noget tyder på, at den kan være relevant, hvis du ikke er vaccineret tidligere og er mellem 18 og 45 år, eller hvis du har skiftet partner.
15: I løbet af weekenden er der blevet fundet 33 overlevende i murbrokkerne efter 2 kraftige jordskælv, der ramte Venezuela i sidste uge. Blandt de overlevende er 2 11-årige drenge, som blev reddet ud af 2 forskellige kollapsede bygninger. Det oplyser myndighederne i Venezuela. I går der lød det officielle dødstal på 1.450, og tallet ventes at stige, da der stadig er over 46.000 savnede personer. Skyde flere steder i dag, især over de syd- og østlige egne, kan der også komme en enkelt by, men så er der også opklaring og sol i vente ud på eftermiddagen. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.

0: VM i fodbold er i fuld gang. Vi har faktisk den første 16-dels-finale overstået. Det blev den i går. Der er flere kampe i aften. Noget VM også har budt på, ud over en masse fodboldkampe og en masse mål. Det er en masse nye regler. Vi har vendt flere af dem indtil nu i dagens P1-debat. Vi fandt også ud af lige før, at Divisionsforeningen ikke kan blankt afvise, at der ikke kommer de her meget omdiskuterede hydration breaks, som lige nu er obligatoriske under dette års VM. Halvvejs inde i hver halvleg, ja, så skal der tages 3 minutters vandpause. Det bliver kaldt en skændsel for sporten, det bliver kaldt kampændrende og afgørende, og så bliver det også kaldt et reklamespot, de her nye vandpauser. Det vi gør i sidste del af dagens program, det er, at vi dykker ned i noget fodboldnostalgi, og hvad fodbolden har været, og hvad den burde blive til. Og så kan der også være, der er en enkelt kommentar til Divisionsforeningen herinde fra studiet. Det vil jeg ikke afvise. Mit navn er Oliver Breum. Velkommen tilbage til P1-debat. Amalie Bremer, du er stadig med os. Du er fodboldformidler, du er tidligere direktør i Boldklubben Frem. Fik du det helt ud med Divisionsforeningen? Nu gav jeg dig lidt en presbold. Eller er der stadig noget frustration?
1: Altså, nej, slet ikke. Altså, jeg synes jo, det er jo, der er jo intet at kritisere den gode Ole Bjør og Divisionsforeningen for, fordi det er jo bare det, der er så uhyggeligt.
0: Ja.
1: Det er, at vi kan jo stå her, og vi har dansk fodbold, vi kan være enige om, at vi vil gerne afvikle fodbold på den her måde, og så kan der komme et eller andet dekret, som kommer til at virkelig gå ind og pille ved det, som er spillets kerne og spillets rammer, som vi også var inde på tidligere. Det synes jeg, der er... Altså, fodbold kan på mange måder give mig nogle lidt irriterende følelser i de her år, men det giver mig yderligere irriterende følelser, vil jeg sige.
0: Mads Bojusen, sangskriver og sanger i Flake, i Vas og i Lidt til Lægterne. Hvad tænkte du om det, du hørte her fra Divisionsforeningen?
2: Ja, på samme måde som Amal. Ja. Det synes jeg, selvom jeg også lige blev lidt fan bøj tilbage til 90'erne. Ja. Det var Ole Bjør.
0: Ja, det var det.
2: Nummer 2 for min klub, Brøndby. men udover det, så ja, det må også være frustrerende for sådan en som Ole, der sidder og kan blive fortalt, hvad man skal, men det er jo lidt desværre fodbold i en moderne fodbold.
0: Mm. Forklar lige til dem, der ikke ved det. Hvem er Ole Bjør?
2: Jamen, han var en legendarisk spiller fra Vestegnen, som havde et meget elegant løb, hvor armene lige strittede en lille smule i en, 37 grader.
0: Ja.
2: og spillede på kanten og spillede offensiv, men spillede i nummer 2.
0: Ja, fedt.
2: Det er en fed detalje. Så rigtig godt ud i langærmet.
3: Oversize Kodan, tror jeg.
2: Ja, præcis. Ja, legende.
0: Med os i studiet er stadigvæk dem fra før. Udover jeg har nævnt, så er det Anders Morgenstjerne, journalist, komiker og vært på podcasten Drømmeklubben, Benjamin Lander, tidligere dommer, analytiker nu og dommerekspert i Tipsbladet, og så dig, Michael Johansen, fra den danske dommer. Du er den danske dommerformand. Jeg kunne godt tænke mig, at... har I nogle kommentarer umiddelbart til det, I hørte fra Divisionsforeningen først?
3: Altså, jeg vil sige, til dagligt lever jeg af at sådan beskæftige mig med forudsigelser af ting. Hvad kommer til at ske, hvad kommer ikke til at ske? Ja. Sæt odds på ting. Jeg vil godt give hydration breaks i Superligaen bare fra, lad os sige, 2027. Det kommer ikke til at ske nu. Men lad os bare sige, fra 2027 vil jeg godt give omegnen af 2% sandsynlighed.
0: Altså sådan,
3: For at det sker, ja. Altså, det er
1: fra
3: så
1: 2030, hvor ligger du der?
3: Ja, måske 5%.
1: Jamen, det er jo det, altså.
3: Når du bliver gammel, når du bliver gammel på plejehjemmet, kan du sidde med børnebørnene og sige, jeg sagde det jo. Men jeg opfatter det som overvejende usandsynligt. Okay. Altså, jeg tror, det er vigtigt, at amerikanificeringen af det her er ligesom sådan nøglen. Og vi ser jo mange ting ved den her slutrunde, som sådan virker off i forhold til, hvad vi er vant til. Billetpriserne, for eksempel. Jeg var lige en tur i arkivet for at se, hvad betalte jeg egentlig for en billet, da jeg var i Brasilien for 12 år siden, og se, i øvrigt nu snakker vi The Beautiful Game, og se Rusland mod Sydkorea og Bosnien-Nigeria, hvor jeg i begge kampe faldt i søvn på stadion, fordi det var så dårligt fodbold.
0: Okay.
3: Og i øvrigt helt ufattelig varmt. Der var ikke nogen hydration breaks.
0: Nej.
3: Ikke betalt indslag fra FIFA eller
0: nej,
3: andre.
0: Nej.
3: Men der betalte jeg $115 for en billet. 600 nogen af 50 kroner dengang, og sikkert lidt mere i dag med inflation. Men bare for at sige, der er lang vej op til de femcifrede danske beløb, jeg tror, vi får der. Men der har UEFA jo, det europæiske fodboldforbund, allerede nu ved at sige, når der skal afholdes EM næste gang, så sætter vi et loft på billetterne. Det kommer ikke til at ske, at der ikke er billige billetter til alle.
0: Okay.
3: Så der er stor forskel på, når noget afholdes i USA, og når noget afholdes i gode gamle Europa, både med billetter og hydration breaks.
0: Men det er jo interessant, det I to taler om her, Benjamin og Amalie, fordi tidsaspektet gør måske, at der er nogle chancer, risiko, for at der er noget, der vil ændre sig i spillet. Inden vi kigger helt frem, så kunne jeg godt tænke, at vi kigger lidt tilbage, og det vil jeg gerne sammen med dig, Mads Brygjursen, og også dig, Anders Morgenstern, fordi I to står lige nu, og ja, I savler gør I måske, ja. Men I, for, I har stjerner i øjnene. Hvad er det, du har taget med, Mads Bo?
2: Jamen, jeg har taget mit gamle klæde, eller hæfte med fra VM i 94, ja. Som jo blev afholdt i USA, hvor jeg samlet på klistermærker af alle spillerne, og det er fyldt godt ud, må man sige, af samtlige klistermærker, og så har jeg addet forskellige streger om dem, jeg synes, der var fede fra holdene. Og ja, man kan bare drømme sig tilbage til den gang, at fodbold var anderledes analog, også ja. som fan. Ja.
0: Hvad var det?
2: Jamen, lige her, som var jeg, hvad var jeg, 7 år, og havde set rigtig meget EM-triumfen fra 92 ja. På VHS ja. I årene op til, og ligesom kendte nogle af spillerne, men så samlede jeg på de her kort, og det var ligesom måden, jeg kunne drømme mig ind i, og lære om stats fra spillere og så videre, ja. Og ja, det var en anden måde ligesom at se kampene på, selvom jeg ikke rigtig kan huske det fra 90. Nej. Det var nok mere i 96-98.
0: Hvis du skulle vælge sådan et favorit årti eller periode i fodbolden for dig, kan du det?
2: Altså, det ved jeg ikke rigtigt om, sådan jeg har tænkt så meget over. Altså, der er jo den her podcast, der hedder Fodbold var bedre i 90'erne, ja. Hvor at det giver mening, fordi det også var der, at fodbold for alvor også blev kommercialiseret. Ja. Så der kan man jo også snakke om, at nogle af de ting, vi sådan i anfølgelsestegn døjer med i dag, ligesom kickstartede der, og det var også det, der kickstartede min forelskelse. Så ja, det er jo et flersidigt svær, eller hvad man siger.
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Men ja, at Premier League jo blev meget større der i start af 90'erne, og gjorde, at der kom alt muligt omkring os med fodboldkort og så videre, og gjorde, at det ligesom, man kunne gå til det på forskellige måder. Ja.
0: Anders Morgenstern, har du sådan en periode, en tid, hvor du tænker, fodbolden var bedre, eller måske bare peaked for dig personligt?
4: Altså, man er jo modtagelig på forskellige måder, på forskellige tidspunkter i ens liv, men altså, for mig er det største VM i 2006,
0: ja.
4: Fordi det var i Tyskland, og det var, jeg har været 14-15 år gammel, og det var på en periode, hvor at der var mange spillere, som ligesom, hvad skal man sige, peaked lige i den periode her. Men jeg har også set den her slutrunde, og været sådan, fordi jeg er den første til at gå ned ad den sti, du lokker med.
0: Det er nemlig, det ved jeg godt, du er.
4: Og ligesom, nej, ja, dengang, og ham der, og han var god og sådan, men ja. Jeg synes faktisk, noget af det, jeg også har taget med her fra VM indtil videre, det er, der spiller jo også legender lige nu.
0: Mm-hmm.
4: Altså sådan, vi har set så mange af de gode spillere være mødt op, og virkelig ville bevise og prøve at gøre det til deres VM. Så er der en periode, hvor jeg synes, det var fedest? Ja. Det er nok den første halvdel, specielt af The Nordies, ja. Som nogen kalder det, og 2000'erne. Men prøv at høre, altså, hvis du er fodboldspiller, så er du højst sandsynligt sej i mine øjne.
0: Ja.
2: Må jeg lige spørge noget? The Nordies, det synes jeg ikke, jeg har hørt før.
4: The Nordies, nu vil jeg forklare rockstjernen her ved siden af mig, hvad The Nordies. Ej, er det ikke det, man siger, at nullerne?
2: Det kan godt være. Det var bare
0: nu
2: ikke
0: er det.
2: Ja.
4: Må jeg lige sige noget?
0: Ja, det må du.
4: Nu har Mads den her med,
0: ja.
4: Og det er det vildeste.
0: Jamen, det er
1: meget det er virkelig det vildeste. Altså, jeg tror ikke, lytterne, undskyld, forstår. Altså.
4: Og hvis man lytter med nu, og er forældre derhjemme, og ens barn samler på klistermærker for det her VM, så er det altså ens største ansvar som forældre, ligesom man skal have dem i skole, og man skal give dem noget at spise, og man skal smide dem i seng, og de må ikke få slik hele tiden, så er det at passe på de her VM-hæfter, som man en dag kan tage med ind i P1-debat og gøre alle de andre deltagere så glade, fordi de får lov til at bladre i det.
0: Det er noteret. Den er i top 10 på forældreansvarslisten. Michael Johansen, som dommer, er det så er fodbolden bedre i dag som dommer, end den har været før? Altså, er det nemmere, er det nemmere opgave?
5: Det er en meget mere kompleks opgave.
0: Det er meget mere kompleks.
5: Det er næsten ude af proportioner.
0: Altså okay.
5: Der bliver lagt mere og mere både ansvar og pres over på dommersiden.
0: Okay.
5: Teknologien stiger, man kobler et VAR-team på med alt det, det indbefatter sådan rent doktrinært. Hvordan får vi det her afviklet? Fejltolerancen er jo lige med nul. Forventningerne er jo tårnhøje i forhold til, at alt skal være afviklet til perfektionisme, hvilket også er okay en høj bare. Så det er de præmisser, en topdommer arbejder under i dag, og det er... som jeg plejer at sige, dommerne tager ikke nogen offerrolle. det er bare en benhård præmis at gå ind og tage ansvar for sådan en kamp, og særligt til et VM. Altså, det er jo den enkelte person på banen, der er jo suveræn, tager den sidste beslutning. Og de beslutninger, de bliver fatale eller geniale. Og det er jo lidt nogle gange 50-50 i mange situationer. Mm. Det lod er dommeren jo trænet i fra start af. Så, og jeg tror kun, det går en vej. Altså, det bliver mere og mere komplekst. Og det skal vi være ekstremt opmærksom på. Hvor meget kan det reelt være?
0: Har det haft konsekvenser for den måde, dommerne går ind til spillet på, og den måde, de er omkring spillet også i virkeligheden?
5: Ja, jeg synes, der var kom ind i 2018, og sådan helt efterbølgen på, hvordan man så agerede på banen, så vi pludselig, at dommerne stoppede med at dømme kendelser. Simpelthen tøvede og ventede mere svar ud fra, og begyndte at blive ambivalente og, sådan, og blive usikre, fordi kan vide, at vi skal tage den. Er det ikke bedre, at vi bare lader VAR tage de her ting? Det kunne vi se det faktisk ske af og til. Selvfølgelig ikke på alle, men det var et fænomen, der opstod.
3: Og så må jeg bare sige, kig lige igennem den mappe fra USA 94. Ja. Prøv at se nogle højdepunkter fra slutrunden i 94. Hvor langsomt det går. Ja. Dommerne dengang...
0: Spillet.
3: Ja. Dommerne havde jo dengang to linjedommere. Der var ikke engang fire dommer. De havde måske, hvis de var heldige, et elektronisk flag, hvor man kunne gøre dommeren opmærksom på, nu bipper jeg der, fordi der enten er frispark eller offside. Men i dag har vi jo at gøre med 5., 6. reservedommer, elektronisk headset, hvor der kan kommunikeres hele tiden, videodommer, videoassistentdommer, og vigtigst af alt, sociale medier, i forhold til sådan påvirkningsgrad og pres på. Da jeg tog dommerkortet i 2002, der fandt jeg ret hurtigt ud af sådan, okay, hvis jeg er god, så burde der være en chance for, at jeg kunne komme til VM i, meget kuriøst, 2026. Og det var sådan hele min ambition, fra da jeg var 17 år gammel, og sagde, wow, hvis jeg kan komme til VM om 22 år, så det ville jeg virkelig gerne. Det er mit livsmål. Ja. Det var det helt til, at jeg stoppede i 2017. Men da jeg stoppede i 17, der kom VAR i 18. Og lige siden har jeg tænkt, jeg stoppede på det helt rigtige tidspunkt. Okay. Og det var blevet så uendelig svært at dømme fodbold, bare i forhold til før VAR og nu med VAR.
1: Jamen, det var bare et spørgsmål til dig, Michael, noget jeg har tænkt over, i forhold til, fordi jeg kom til at tænke på det nu, hvor du sagde det her med, at dommerne nogle gange tøver, fordi man jo er i går så en bange for at tage den forkerte beslutning, og så kommer VAR bagefter, og så ser man dum ud, og så sviner de ind til på sociale medier. Og det forstår jeg 1000%. Jeg har tænkt over det der med, når der så tydeligt er offside, og de ikke vinker. Og jeg er jo med på, at når det er snært og så videre, alt det, hvorfor er det, de lader det køre så lang tid nogle gange? Fordi jeg sidder og bliver helt bange for, at nogen vrikker om på knæet, og så er de ude i et år, fordi de lige skulle spille videre og et eller andet. Altså, når alle kan se, der er offside, hvorfor er det så, de ikke?
5: Ja, og det er et godt spørgsmål. Altså, udgangspunktet er, at hvis du løfter flad med det samme, så kan VAR komme ind og korrigere. Og folk opfatter faktisk den her friløber ned mod målet som en oplagt scoringsmulighed. Og hvis vi bagefter finder ud af, at han var ikke offside, så er skaden sket. Og det skal da lige passe, at det hold så blev slået ud af VM på grund af den offside. Så derfor har man selvfølgelig åbnet op for, at vi er nødt til at angribe og køre videre. Men du er fuldstændig ret, jeg ser det samme. Det er jo det, mine miljøskadede hjerner sidder og holder øje med, det er jo, nogle gange kommer vi til at køre den for langt stadigvæk. Altså, vi får faktisk opbygget det, vi kalder anden faseangreb.
1: Ja, fordi nogle gange stopper de jo også bare selv.

0: Min mor og min stefar, de gik ikke op i fodbold. Det havde jeg lært hos min far. Men jeg var hjemme hos dem, så jeg sad alene og så Danmark-Nigeria og spiste guldkarameller. Og det, jeg kan huske følelsen. Jeg kan huske, hvad for noget lys, der kom ind af vinduerne i stuen, hvor jeg sad. Hvordan sofapuderne lå nede fra sofaen. Altså, det står fuldstændig klart for mig. Og det var også en periode, hvor jeg dyrkede alt det samme, som vi snakker om her. Spillede FIFA på PlayStation 1, eller hvad det var dengang. Og alle de her, alt stå nede og spille mur med sig selv i teamvis. Hvordan var det, David Beckham sparkede til den? Og alt sådan noget der. Så 100%. Men jeg var 10 år gammel, så der var alle mulige problemer ved fodboldspillet dengang, som jeg jo ikke forstod. Jeg kunne rigtig godt tænke mig, når vi snakker om det her med, hvor fodbold er rigtig fedt, så vil jeg altid bringe kvindefodbold ind. Jeg synes virkelig, at kvindefodbold kan noget. Der er også masser af udfordringer. Og mange vil jo også sige, at det fodboldtekniske nu er et andet osv. Og det er et andet spil på rigtig mange måder. Det, som jeg har knyttet mig til ved fodbold, det er også meget nogle følelser inde i mig. Det er identifikation af de hovedpersoner, som er inde på banen, som jeg synes er mega seje. Og når vi snakker om det her med aktørerne i herrefodbold i dag, så kan jeg synes, det kan være svært at connecte til mange af dem. Og der synes jeg, der er meget større mulighed for det i kvindefodbolden.
1: Står det renere for dig, altså som hvad fodbold?
0: Jeg synes i hvert fald, at spillerne er meget nemmere at mærke. Ja. Det er jo både, fordi de er tættere på fysisk mange steder, men også fordi de ikke er bange for at vise, hvem de er. På en eller anden måde kan det virke som om, de ikke har lige så meget på spil. Det synes jeg jo, de har, fordi de skal virkelig være heldige for at få lov til at leve af deres sport, hvor mange af de andre, de har jo allerede tjent millioner og milliarder. Ja. Men de er ikke bange for at gå ind og sige, hey, vi synes, det her er forkert. Vi gider ikke have den her sponsor til vores VM, fordi Saudi-Arabien er ikke gode ved kvinder, og vi er kvinder, der spiller. Altså, du ved. Og det synes jeg er utrolig fedt. Bare for at sige, hvad det er sådan ved fodbolden, som også kan gøre mig begejstret stadigvæk.
1: Ja. Mette Bremer, da vi før lige talte det med, at Hydration Break kan komme til Danmark, og du så spurgte, hvad med i 2030, og så steg chancen en lille smule. Så kunne jeg lade mig at tænke, at det, spørger du om det, fordi at hvis du kigger tilbage på de sidste års fodbold, så er de her ændringer kommet snigende, mens vi sov. Og lige pludselig så har vi fået et andet spil. Og det er det, du frygter, der ligesom bare bliver ved og ved og ved og ved.
0: Ja, det er jo, når man tager ligesom nej-hatten på, så er det jo den udvikling, og nu snakker vi meget om det, der sker inde på banen, men det er jo også i høj grad det, der sker uden for banen, med al den overkommercialisering, der sker, og politisering, der sker. Og nu er det så på en eller anden måde i den her slutrunde ret klart, synes jeg, rykket inden for banens rammer. Og jeg synes, det er en ærgerlig udvikling, og jeg synes, det er en udvikling, som peger i retning af at gøre fodbolden til et kommercielt produkt, der skal favne så mange som overhovedet muligt. Og fodbold er for rigtig mange mennesker. Jeg tror, jeg har det der med, altså sådan, det er rigtig godt. Tydeligvis.
1: Et godt produkt.
0: Så sådan, måske er det ikke for 100% af klodens befolkning, men det er vitterligt for sådan 90%. Det er også ret godt. Altså.
1: Ja, ja. Mads Bo Iversen, når vi hører om det gode eksempel, som Benjamin Ander kom med tidligere med Colombia og Brasilien i 2014, når du så tager fremtidsbrillerne på, vil du gerne tilbage til et scenarie, hvor sådan en kamp kan genopstå for fodbolden, eller hvad er det, du drømmer
2: om? Det kan den jo stadig, synes jeg. Det er jo bare en måde at gå til spillet på, og ligesom være realist. Altså, det har jo alle dage været en strategi. Så jeg ved ikke helt, hvordan jeg helt forstår argument eller sådan eksemplet, faktisk.
1: Nej.
2: Så det håber jeg da ikke, at der er flere kampe, der kommer til at være sådan.
1: Nej. Men det, at muligheden er der, burde være en del af fodbolden. At sådan er der nogle fodboldkampe, der er.
2: Ja, det er bare
1: en del af spillet.
2: Det er bare en del af spillet, ja, som jeg ser det.
1: Har du nogle konkrete...
2: Jeg tænkte også, det er jo også to sydamerikanske hold, der møder hinanden. Brasilien er på hjemmebane. Der er mange følelser i spil.
1: Ja.
2: Og det kan også noget. Altså, det synes jeg er interessant og var interessant at se, og også når man, hvis man ser klubfodbold, at det er et andet spil. Det bygger på nogle andre præmisser, og det synes jeg taler ind i den her ting, der har gjort, at jeg har forelsket mig i fodbold, at man bliver præsenteret for nogle andre kulturer.
3: Jeg vil lige sige, at der er også anderledes kultur i Spanien. Madrid FC Barcelona er væsentligt tættere på. Jeg har holdt med Real Madrid siden dengang, der rendte en dansker rundt med nummer 10 på ryggen i en Puma-trøje, tror jeg, med...
1: Michael Laudrup.
3: Michael Laudrup, ja. Og i dag plejer jeg at sige, sådan, Real Madrid er lette at holde med, men de er svære at holde af. Fordi en del af fodboldspillet ved at holde med Real Madrid er jo, at det er altid dommernes skyld. Real Madrid TV laver jo kampagner mod enkelte dommere, på deres officielle mediekanal, lægger op og siger, den her dommer, han har haft en Barcelona-trøje på tidligere. Og det var rigtigt, da han var 7 år gammel.
2: Ja.
3: Det bruger de som kampagne op mod en Real Madrid FC Barcelona-kamp.

0: Det bliver sådan en krigsførelse. Så stiller deres præsident, Florentino Pérez, sig op på en pressekonference efter og bruger 5 minutter på at rante mod elitedommersystemet i Spanien og siger, det er korrupt, det er også meningen, Barcelona skal vinde. Og jeg kan godt købe, at for fans er det lir, og det er krig på kniven mod ærkefjenden Barcelona. Mm-hmm. Jeg siger bare, vi får ikke flere dommere ud af det, i forhold til at synes, det er faktisk rigtig nederen at dømme, når I gør det til sådan en ting her.
1: Ja.
0: Så hvis jeg bare lige sådan en lille bit smule må trække, fordi jeg har også været fan, jeg har også stået på stadion, jeg har en søn, der spiller fodbold, og jeg prøver at opføre mig ordentligt, når jeg er ude til hans kampe. men jeg synes også bare, der er en del af det her med opførslen, hvor vi ligesom må gøre op med, hvad er god lir, og hvad er generelt bare rigtig nederen opførsel på en fodboldbane, som vi bliver nødt til at komme til livs, for at det smukke spil bare skal være en lille smule smukt her i 2026.
2: Ja. Mads Bryusen, er der ting, du vil fjerne, hvis det stod til dig? Altså, skulle vi trænge det tilbage? Skulle vi...
1: Altså, jeg synes i den grad, vi trænger til en snak omkring, hvad var. Altså,
3: det er næste uge.
1: Ja, ja, eller herefter. Ja. Men ja, der er mange ting, jeg synes, der kunne gøres anderledes. Altså, og interessant at kigge på i forhold til andre sportsgrene.
2: Ja.
1: Altså, og en idé, det der med at lade det være op til holdene, og sige sådan, nu vil vi gerne have set den her sekvens igennem.
0: Challenge-system.
1: Ja. Altså, det synes jeg vil være interessant at afprøve. Jeg ved ikke, om det allerede er
0: gjort. Det er gjort, det. Men, jeg er det med som eksempel.
1: Ja, fedt.
2: Okay.
0: Football Video Support, som er blevet brugt til U20-VM, hvor præmissen simpelthen er, at ligesom i NFL, så har trænerne en klud eller et flag, hvor man rækker hånden i vejret, og det er selvfølgelig kun på de her kampafgørende kendelser, så man kan ikke sige, hov, det der indkast, det vil vi gerne lige sætte igennem. Så på de her kampafgørende kendelser, som vi har i dag, med straffespark og mål og røde kort osv., der kan man simpelthen bare lige kaste en klud og sige, den vil vi gerne lige challenge. Og så har man to af dem på en kamp, og bruger man en, og er den rigtig, så vil man selvfølgelig ikke trukket det her challenge-regnskab. Man har prøvet det under 20-VM, den spanske kvindeliga har lige afviklet det i en hel sæson.
2: Okay.
0: Den, der sluttede her i foråret.
2: Ja.
0: Blandede modtagelser, men igen også med et budget. Og det er jo det, som altid er problemet med det her, ligesom herhjemme i øvrigt. At hvis man køber noget, så skal det gerne være ordentligt. Og det har lidt været en Temu-version, hvor de spanske klubber har reageret ret blandet på modtagelsen af det. Så det er i spil, og jeg tror, man kan forfine det på en måde, som også tager presset fra dommerne.
1: Ja.
0: Fordi det mest hyppige spørgsmål i dag, det er jo, hvorfor kigger VAR ikke på den? Og svaret til det er altid, VAR kigger altid på det, men der sidder en menneskelig kraft ude i vognen, som subjektivt har vurderet, det her falder ikke ind under en kategori, som jeg vil betragte som 100% forkert. Så derfor så siger vi bare til dommeren, vi bekræfter din beslutning på banen.
2: Okay. Anders Morgenstern, er der noget, du... Hvis du kunne ændre noget?
1: Fodbold?
2: Ja, sådan at kampen i morgen blev endnu federe for dig som fan. Er der noget, du tænker, der skal gøres?
1: Altså, du mener kampen kl. 03 i nat?
2: Ja, det er præcis
1: det. Den glæder mig til.
2: Det går hurtigt.
1: Hvis jeg kunne ændre noget... Jeg ved ikke, om jeg svarer lidt udenom lige nu, men hvis det eneste, der kan virkelig genere mig ved moderne fodbold, det er... At fodbold lever samtidig med, at der er sådan nogle diskurser, der stikker fuldstændig af på sociale medier.
2: Ja.
1: Så at der opstår historier sideløbende med turneringerne, eller med Premier League-kampagnerne, eller Champions League, eller sådan, hvor at du kan blive virkelig overbevist om, at ham her er dårlig, og ham her er et svin, og ham her er dit, og ham her er god, og alt sådan noget, uden egentlig at se fodbold. Der gør, at der er nogle spillere, jeg nogle gange tænker, at de spiller under et fuldstændig umenneskeligt pres, og vi snakker om noget helt andet, end det, der egentlig sker inde på vinden.
2: Okay, det synes jeg er en fin ændring. Nu skal jeg høre, jeg medbringer 2 sekunder, fordi at jeg lagde programmet ud med at sige, at de hænger ikke på træerne, folk, der holder af Hydration Breaks, og så spørger jeg så alligevel, om der findes nogen af jer derude, fordi jeg tænker, der må være nogen. Tony Nør, velkommen til PIT-debat.
4: Jo, tak skal du have.
2: Du ringer fra Odense. Har jeg forstået det sådan, du faktisk er glad for de her hydration breaks, når du ser VM i fodbold?
4: Ja, altså som jeg sagde, inden jeg sad ude bagved, det var, at du sidder ikke 90 minutter og ser fodboldkampen helt. Fordi fodbold er jo også lidt kedeligt en gang imellem, som en af jeres medkommentatorer inden sagde, at han faldt jo faktisk søvn, selvom han sad på stadion.
2: Ja, det sker.
4: Det sker, ja. Men jeg er glad for dem, at de er kommet med, fordi det er dårlige hold, som at Cap de Verde for eksempel, de er rent faktisk på måde at gå videre. Jeg tænker faktisk, at basen er en af grundene til det. Det er fordi, at de gode holds rytme, den bliver fjernet, og så starter vi nærmest sådan halvvejs på 0 af igen, hvor det dårlige hold måske ikke kan komme ind i deres rytme igen hurtigere end det gode hold, fordi at de måske ikke har så højt en niveau, der gør, at de faktisk kan komme hurtigere hen over banen.
2: Det er ja, spændende, Tony. Kan du følge nogle af de modargumenter, det får, at det så også ødelægger spillet, eller kan gøre det omvendte? Det kan være underdoggen, inden Hydration Breaken havde overhånden, og så kommer der Hydration Breaks, og så bliver de så kørt over bagefter.
4: Jo, det fungerer jo selvfølgelig begge veje, ja. Det sig selv. Altså, at det bliver brugt som reklamepause, det er jo så det, der er udfordringen i det hele det her, fordi det gør jo endnu en gang bare, at fodbolden er blevet flere penge og mindre fodbold.
2: Ja.
4: Altså, så den del ødelægger det, men hvis man brugte det bare som om, at det var ligesom i håndboldkampen, og lige får en time-out til at lige kunne lægge nogle nye planer til, for nu har vi set, hvordan modstanderen spiller, så vi lige lægge nogle nye planer, og så kan vi måske få nogle flere chancer, fordi vi er underdog i fodboldkampen.
2: Men bring mig helt kort, kan du følge det? En lille smule?
3: Jamen, vi snakkede om det tidligere, ja. Synes jeg. Altså, det er jo sådan, jeg elsker også en underdog-historie, men jeg synes, ja, nej. Det, for mig er det ikke...
2: Tony Nør, tak fordi du ringede ind. Jeg vidste, de fandtes, han har sagt. God dag til dig, ikke? Pas på i varmen.
4: Det skal jeg gøre.
2: Det er godt. Der er en anden der har skrevet en Rasmus, som vi godt lige kan nå, inden vi lukker programmet ned, som jeg også synes er en interessant perspektiv på at kunne lide Hydration Breaks. Jeg læser lige højt nu. I vores digitale liv har vi en forventning om, at produkterne ofte er gratis. Sport er også reklamefinansieret, så derfor er det naturligt, at vi får en reklamebok midt i spillet. Alternativt kan vi også indføre pay-per-view, så vi selv betaler de faktiske omkostninger. Og det jeg også hører Rasmus sige, det er, at det er blevet mega dyrt at spille rigtig god fodbold i dag.
3: Mig bekendt er der rimelig meget pay-per-view. Jeg betaler i hvert fald.
2: Ja,
3: okay, mange penge for at streame fodbold i dag.
2: Ikke på Stammer Radio, når der er VM, selvfølgelig.
3: Det taler også en form for...
2: Ja, det er godt selvfølgelig, det er rigtigt. Der er ikke noget, der er gratis. Nej,
3: selv tak,
2: det er rigtigt.
3: Må jeg bare lige sige en lille regel, jeg drømmer om, det er, at det igen bliver gjort okay at tage trøjen af, når man jubler over en scoring. Okay, jeg synes, det er så mærkeligt, at man ikke... Jeg vil bare have vildere, mere personlighed, mere mærkelige ting. Okay. Og det synes jeg...
2: er meget konkret.
0: Regelændring her på 10 sekunder. Hands-reglerne, klart det, der frustrerer folk mest. Ja. For nu bare gjort, at når bolden rammer hånden i straffesparksfeltet, så kommer der et indirekte frispark. Medmindre vi er som Luis Suarez i 2010 og tager bolden og basker den væk. Så indirekte frispark, hvis den rammer hånden i straffesparksfeltet.
2: Okay, men I kører den ikke, at når en... Jeg hørte lige forleden, at en defensiv midtbanespiller fra England koster 1 milliard kroner nu. Det synes jeg jo er...
3: Men det beløb skal jo bare være lavere. Det er jo ikke flere reklamepauser, der skal til for...
2: Men hvis de har brug for de penge, er det så ikke måske en reklamevej, hvis de går en hydration break, for at de så kan købe det allerbedste?
3: Nej.
2: Jeg kan ikke få dig til at holde af den her med det, Bremer.
3: Økonomien i fodbold er jo skruet fuldstændig. Altså, vi almindelige dødelige kan jo slet ikke forholde os til det. Det er et kæmpe problem i sig selv.
2: Okay. Fair nok. Vil du være på? Jeg vil bare sige tak nu til alle sammen for at være med i dagens program og komme med jeres holdninger til alle de her nye regler, vi ser under dette års VM, og også tage godt fat i Hydration Breaks. Det var fornøjelse. Tak til alle jer, der også ringede og skrev ind, som Tony gjorde før. Det her program, det blev kun til noget takket være Kåre Svejstrup, Clara Favs Spies og Anna Sonja Brun, der sidder derude og blandt andet fik fat i divisionsforeningen. Det var et godt højdepunkt til dagens program. Mit navn er Oliver Breum. Bolden, den ruller igen i aften. Jeg tror, det er Japan Brasilien her klokken 19. Om nogle timer klokken 19, tror jeg, vi kan nyde den kamp. Bolden ruller også her i PET-debat igen i morgen, der er det Gitte Hansen, der er bag mikrofonen. Pas på hinanden ude i varmen, det gentager lige, og så lyttes vi bare ved. Rigtig god mandag.
5: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
6: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
5: Glæd dig til helt nye podcasts uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.
7: Det er forfærdeligt for Venezuela. Også nu, når vi endelig efter 3. januar kunne se håb. Altså, nu sker der noget. Nu bliver det bedre. Og så sker der det her.
8: De jordskælv, der tidligt onsdag aften rammer Venezuela, er voldsomme. Det er blandt de største i et helt århundrede. Bygninger smuldrer, styrter i grus, mens dødstallene bare stiger og stiger.
9: Mange ofre er stadig fanget under murbrokkerne fra sammenstyrtede huse, og redningsfolk er stadig i gang med at grave omkamp med tiden for at finde...
8: Og katastrofen rammer, ligesom et spinkelt håb om en bedre fremtid var begyndt at spire hos mange i Venezuela. Efter at Trump i januar fjernede den tidligere præsident Maduro fra magten.
10: To bring outlaw dictator Nicolas Maduro to justice. This was one of the most stunning, effective and powerful displays of American military might and competence.
8: Men med jordskælvene, så er frygten tilbage igen. Frygten for, at den forandring, man så småt anede i horisonten, blev knust sammen med alt andet, da jordskælvene ramte. Det handler Genstart om i dag. Mit navn er Anna Imrich. Hvordan har dine sidste dage været?
11: Det er svært at beskrive, fordi der det hele startede natten til i går, der får jeg bare en sms, og så har det været sådan helt op og ned. Så har man været i chok, og så bagefter ked af det, så er det den her adrenalin, der kører, og så skal man som, okay, nu skal jeg handle, hvad skal jeg gøre, hvordan kan jeg hjælpe, hvor er min familie hen? Det er det, man tænker på eller først.
8: Louise Anna Tidemand er født og opvokset i Venezuela, hvor hendes mor, bror og mormor stadig bor. Efter jordskælvene finder hun hurtigt ud af, at de har overlevet, og så begynder hun at lede efter sin øvrige familie og venner.
11: Natten til i dag for eksempel har jeg siddet og læst lister over folk, der er indlagt og døde og så videre.
8: Fordi du leder efter navne, du kender?
11: Ja.
8: Finder du så nogen, du kender?
11: Nej. Lige nu lavede vi decideret imod min godmor og hendes datter, ikke?
8: Det er snart 22 år siden, at Louise Anna selv forlod Venezuela og rejste mod Danmark.
11: Første var det for at få et arbejde. Så blev jeg forelsket en dansker.
8: Mm, sådan går det jo.
11: Og så blev jeg forelsket i landet. Og Kim Larsen.
12: Kom, når sirenerne blomstrer, min ven.
8: Hun er blevet her lige siden, men selvom hendes liv og dagligdag er her i Danmark, så ligger Venezuela og minderne fra barndomshjemmet i en lille havneby stadig dybt i hende.
11: Vores hus og min mormors og min morfars hus, vi var naboer, så mellem de to hus, der var det et stort mangotræ. Jeg kravlede op hver dag op på det her mangotræ, og det gør mine brødre og de andre børn også. Og vi kunne bruge altså timer på det træ, der er, og mens min morfar sidder lige ved siden af træet. Og det her med, nu skal jeg ikke spise dem, der er grønne. Husk nu, at de ikke er modne og sådan noget. Det er sådan noget, jeg husker så tydeligt. Min morfar var meget som socialdemokrat, og hver gang vi skulle til noget, hvor altså, han skulle noget til noget politisk, så skulle han have mig med. Og jeg var så stolt af det her. Så nu skal jeg ud til partiet sammen med min morfar og sådan noget. Og det med, at vi kunne tale. Altså, godt nok var vi socialdemokrater, men vi kunne stå ude på gaden og snakke pænt og grine sammen med nogle andre fra anden parti og drillede lidt hinanden, men nu har I tabt og sådan noget. Grine lidt af det, ikke?
8: Sådan er det, hvis det ikke helt længere.
11: Nej, det skal du ikke gøre i dag, for så kan du risikere livet eller gå i fængsel, hvis du gør det, ikke?
8: Hvad savner du derfra?
11: Alt. Maden, mennesker, mine venner, min familie, små ting, som for mange andre er ligegyldigt. Men det er også en mærkelig fornemmelse, en mærkelig følelse, fordi jeg var i Venezuela her for nogle år siden, og den der savn, der har været, da jeg så kom dernede, så var det sådan et, der er ikke noget tilbage af det, jeg savner. Maden er der ikke mere, fordi folk spiser, hvad de nu kan finde de forskellige steder. Mine venner er der heller ikke mere, fordi de er flygtet ud af landet, dem, der ikke er døde. Familien, jamen altså, der har jeg også mistet en del familier, ikke? Så det eneste, der er tilbage, det er bygninger, vejen, altså infrastruktur, det her med, okay, den vej kender jeg, det hus kender jeg, og det er der ikke mere nu.
13: We are the municipality of Chacao, one of the worst areas that were affected by the two earthquakes that hit Venezuela on this Wednesday.
8: Nej, for i den forgangne uge ødelægger to kraftige jordskælv mange af de bygninger, der mindede Louise Anna om det Venezuela, der var engang, om hendes barndoms Venezuela. Men allerede inden de ramte, så var meget gået tabt. Under Hugo Chavez og senere Maduro er landet over de seneste årtier gået fra at være et af Latinamerikas rigeste demokratier til at være et af de fattigste regimer.
14: Frustration with shrinking paychecks and soaring prices are prompting many Venezuelans to take to the streets of Caracas.
8: Millioner af borgere forlader landet, og de, som bliver tilbage, mærker konsekvenserne af den politiske undertrykkelse og den udbredte fattigdom.
11: Min familie helt personligt er blevet påvirket på den måde, at hverdagen er en kamp for at skaffe mad. Bliver man syg og sådan noget, så er der ikke noget medicin, der er ingenting. Jeg mistede min fætter, som var ligesom min bror. Han mistede jeg til kræft. Der var ikke noget medicinen, ikke noget behandling, ingenting. Altså det med at få ham på sygehuset, det var umuligt, for der var ikke benzin til at kunne følge en bil op og kunne køre ham på sygehuset. Så han døde af det, altså prostatakræft. Året efter mistede jeg så min morfar, som har været en stor del af mit liv, fordi der ikke var noget insulin. Regeringen, altså regimen, har taget, de har stjålet alt. Ikke kun penge. Vores frihed, drømme, alt. Altså, der er ikke noget tilbage.
8: I alle de her år deltager Louisiana i demonstrationer mod Maduros styre og forsøger at rette verdens opmærksomhed mod det, der foregår i Venezuela. Da Trump den 3. januar sender amerikanske specialstyrker ind i landet, fjerner Maduro fra præsidentposten og fragter ham tilbage til USA, iført håndjern og joggingsæt, så har Louisiana svært ved at tro på nyheden, da den tikker ind på hendes telefon midt om natten.
11: Min svigerinde, som bor i Spanien, hun skriver til mig, at Maduro er blevet fjernet. Så er det løgn. Så lægger jeg telefonen fra mig.
8: Hvorfor troede du ikke på det?
11: Altså, det er 27 år med Chavez og Maduro. Og vi har været ud og protesteret og prøvet at gøre noget for hjælp og for opmærksomhed for resten af verden. Og der er ingen, der har overhovedet nævnt noget om Venezuela. Så der var sådan et, det tror jeg ikke på. Altså, hvem skulle gøre det? Så blev min telefon ved med at ringe, og så tænkte jeg, okay, nu bliver jeg nødt til at undersøge det. Så rejser jeg mig op og kigger, og ja, så finder jeg ud af, at det er rigtigt. Så gik jeg bare helt om, og så begyndte bare at hoppe rundt derhjemme og råbte og skreg, og jeg tror, at min mand og de andre synes, jeg var lidt mærkelig.
8: Hvad råber du der, da du hopper rundt i stuen?
11: jeg kan ikke engang huske det, men jeg husker, at noget af det, jeg sagde til de andre, det var, at jeg takkede USA for det. Altså, der er ikke nogen, der har haft mod til det. Og så begyndte jeg bare med at løbe rundt og ringe til alle dem, jeg nu kunne ringe til.
8: Louisiana får efter lidt tid kontakt til sin mor, der er sammen med resten af familien, og de bliver fuldstændig lige så begejstrede som hende.
11: Råbte, skreg og var glade, og min mormor, som er 92 år, hun dansede.
8: Følte de egentlig, ligesom dig, en taknemmelighed over for Trump og USA?
11: Ja.
8: Og det er jo interessant, fordi der var jo en enorm kritik af den her specialoperation fra Trumps side. Altså, det bryder med international ret. Det er ikke en måde at opretholde en eller anden form for global orden. Og også en mistanke om, at det her handler om at få adgang til Venezuelas oliereserver. Hvad tænker du om den ret markante kritik af Trumps operation?
11: Jamen, altså, der er mange, der har stillet det spørgsmål. Og der har det bare sådan, hvordan skulle det gøres? Hvordan skulle man fjerne ham? Det her med olie, altså det venezuelanske befolkning har ikke set noget om det olie. Altså det er kun Maduro og hans folk, der har fået penge for de olier. Venezuelanerne har ikke fået gavn af det olie.
8: Så kan USA lige så godt få det?
11: Så kan de lige så godt få det. Vi får vores frihed, fred og ret til liv.
8: Da Maduro er fjernet, håber Louisiana, at oppositionspolitikeren Maria Corina Machado vil få magten i landet. Men i stedet laver amerikanerne en aftale med Maduros vicepræsident Rodriguez om, at hun vil blive Venezuelas fungerende præsident. Det er på mange måder en af Maduros nære allierede, som så tager magten, men Louisianas familie oplever dog forbedringer.
11: Det betyder, at man godt kan gå ud og kræve noget, altså rettigheder til at gå til lægen. Altså vand, sådan noget som basalt som vand. Der er ikke vand. Den by, hvor jeg kommer fra, der har ikke været vand i 4 år. Igen det her med at kunne tælle fri, at folk kan gå ud på gaden og kræve noget. Altså der lige efter, at han blev fjernet, der var der rigtig mange familiemedlemmer til de politiske fanger i Venezuela, der stillede sig ud på gaden og kræver deres familiemedlemmer befriet. Og det gav også nogle resultater. Der var rigtig mange, der blev befriet. Ikke?
15: Jeg vil jo ønske, at vi kunne sætte et punktum i historien her om den forbedring, der trods alt har været, og den nyfundne frihed, der trods alt har været. Men det kan vi jo ikke.
11: Nej.
15: Fordi i den forgangne uge, natten til torsdag dansk tid, så rammer 2 store jordskælv Venezuela.
16: Located along Venezuela's northern coastal region, the 7.2 and then 7.5 magnitude quakes struck less than a minute apart. The second one, the strongest to hit the country in more than a century. The damage, catastrophic.
15: Hvordan hører du om det, der er sket dernede?
11: Jeg fik en besked hjemmefra. Billeder af altså jordskælv med epicenter der, hvor jeg kommer fra. Så begyndte jeg så at ringe og skrive, og der er ingen, der svarer, og jeg kan ikke komme i kontakt med familien eller nogen. Så det her med at undersøge, jamen altså, hvor slemt er det? Det jeg gør, det er, at jeg hører radio, altså lokal radio fra Venezuela.
17: Son videos que nos llegan de Venezuela. Vemos cómo se derrumba un edificio. Las personas huyen un grito.
11: Så der har jeg holdt mig orienteret og selvfølgelig se, hvad hedder det, spansk TV og colombiansk TV.
17: Busca en medio de ese mar de caras, en medio de la desesperación de este país, que este miércoles se sacudió.
15: Fra både telefonen og fjernsynet strømmer nyhederne fra det jordskælvsramte område ind hele natten, og situationens alvor bliver tydelig for Louisiana.
11: Altså, det er en katastrofe. Det er jo... Og hvor, altså, hvem min familie? Er de døde? Er de...
15: Ja, hvad med dem? Hvordan finder du ud af, hvordan de har det? Og...
11: Det tog mange timer. Det tog rigtig mange timer. Jeg sad og ringe og skrev til alle dem, jeg, altså familier og venner og naboer. Og kunne ikke få fat i nogen der om natten. Indtil klokken var 6 om morgenen dansk tid. Der får jeg en besked fra min mor først om, at jeg er okay, skriver hun, ikke? Og så ringer jeg, og så siger hun simpelthen, at jeg er okay. Jeg troede bare, at vi var ved at blive bombarderet igen. At,
15: det er man mere vant til.
11: Ja, præcis. Ikke? Altså, det er helt forfærdeligt, ikke? Altså, at tænke på det. Og så siger hun, din bror er også okay, men vi har ikke snakket med andre. Og de andre, de er mange. Altså,
15: du har en stor familie.
11: Vi har en meget stor familie, ja. Mm.
15: Men de må også være rystet, din familie. Hvordan er din mor, da du taler med hende?
11: Hun var helt ud af det. Altså, hun var ret chokeret. Altså, hun var mere som det der med, altså, hun... Ja, men de bombarderer, vi skal gemme os. Og min storebror står sådan lidt, nej mor, det er jordskælv, vi skal ud. Så de var ret forvirret begge to. Og altså det her med, hvem er tilbage? Altså er de døde alle sammen?
15: Imens hun med sin familie forsøger at finde ud af, om resten har overlevet, så bliver billeder og videoer fra området ved med at strømme ind på telefonen.
11: Det ene er et sygehus i Caracas. Hvor folk ligger på jorden med drop i armen, eller altså døde mennesker. Det lignede bare en krigszone. Men der var også en ung pige, altså jeg så en video, hvor der var en ung pige, der gik rundt midt i Caracas med en hammer i hånden og en lille spand. Og helt desperat, jamen vi skal få dem ud. Og hun står bare der, og det var ligesom, at hun ikke kunne se omkring sig. At alt, det var ruiner, der var kæmpe store bygninger, der var faldet sammen. Og hun står bare midt i alt det her, med en lille spand og en hammer. Der tænkte jeg, er det hele derude, vi er, ikke?
18: Working in the area, they are trying to remove the debris and try to rescue some people. Because around there are some relatives waiting for news about them.
15: Lad os tale lidt om det, for det er jo også et komplekst felt. Der skal både fjernes murbrokker, men der kommer også til at være en masse sårede mennesker, der kommer til at være en masse døde mennesker. Det ved vi allerede. Tallene kommer kun til at stige. der er genopbygningsarbejde. Hvordan tænker du, landet er gearet til at håndtere den her katastrofe?
11: Landet overhovedet altså, de kan ikke gøre det. De, altså redningsfolk, de kan ikke gå ud og gøre det her arbejde, fordi de har ikke de kompetencer, der skal til. Politiet er heller ikke egnet til det. De er ikke uddannet til noget af det her. Så er det også det med, at man ikke har redskaberne. Der er ikke en brandbil, der er ikke en ambulance, der er velfungerende til at kunne komme ud og hjælpe nogen. De maskiner, der skal til for at grave alt det her op, det er der ikke, fordi altså, infrastruktur i landet har været så dårlig så mange år.
15: Ud på natten får Louise Anna også en video fra sin familie, som berører hende meget.
11: Min gudmor er ikke fundet endnu, og det hus, den lejlighed, hun boede i, hele bygningen er faldet sammen. Så min fætter og nogle andre naboer er der og har sendt en video.
19: Johnny!
20: Marta!
19: Santo Cristo!
11: Hvor man kan se, at de går rundt og roer efter dem, ikke? Altså roer efter min gudmor og hendes datter.
19: Og så er det carrito por ahí.
15: Altså, fordi de håber, at hun kan høre dem under murbrokkerne?
11: Ja. Det var sådan lidt... Altså, det berørte mig ret meget, selvfølgelig, fordi det er nogle mennesker, man har meget tæt på sig, ikke?
15: Stille og roligt begynder en anden frygt også at snige sig ind på Louise Anna. Nemlig frygten for, hvad jordskælvet kan føre med sig på længere sigt. De sociale efterskæld.
11: Folk er så desperat i Venezuela. Altså, og presset både altså, socialt og økonomisk. Altså, folk sulter, der er ikke medicin, der er ingenting. Igen, det har det ikke været i rigtig mange år. Og når det her kommer, så er de endnu mere presset. Så det her med, at folk kan gå imod hinanden... Stjæl fra hinanden, det kan man være rigtig bange for. Det har man set før, nemlig i Venezuela. Så det kan man frygte, kan der komme noget borgerkrig, som igen mange andre også kan være bange for. Og så at regeringen, regimen, at de udnytter situationen til at blive ved magten, det frygter jeg personligt rigtig meget.
15: Se lidt om det, fordi at det rammer på et tidspunkt, hvor der er en stor politisk usikkerhed. Men du er fjernet. Hvad er næste skridt? Hvad med valg? Hvad tænker du om, at jordskælvet rammer nu, hvor Maduro ikke er her længere, men der har heller ikke været et demokratisk valg?
11: Det er jo forfærdeligt, fordi lige nu var vi klar til at kæmpe for at få en regeringsskift. Og når det her sker, så bliver alt det her sat på pause selvfølgelig. For nu er fokus på... Selvfølgelig på det, der foregår for jordskælv, og alle de mennesker, der er døde og såret og har brug for hjælp. Og dermed kan Maduros folk udnytte situationen til at blive ved magten.
15: Men kan man ikke også forestille sig, at det måske kunne mobilisere noget hos befolkningen? Okay, vi kan ikke engang rydde op efter et jordskælv. Vi kan ikke passe på vores egne, når en naturkatastrofe rammer. Vi skal have et nyt styre. Jeg ved godt, at befolkningen har været undertrykt i årtier, men måske en sidste kraftanstrengelse til at kæmpe for forandring?
11: Altså, det håber jeg virkelig meget. Men vi er drænet for håb. Vi har set rigtig mange forfærdelige ting i Venezuela. Der er så mange mennesker, der er blevet slået ihjel på gaderne. Og folk er bange for at gå ud og sådan noget. Så jo, jeg håber på, at det kan være på den måde, at folk får moden og siger, okay, det er nu. Altså, de kan ikke passe på os, de kan ikke gøre noget ved os. Men det har de heller ikke kunne gøre de sidste mange år. Så hvorfor skal folk ændre?
15: Det har givet international opmærksomhed selvfølgelig på Venezuela, de her to jordskælver. Det er måske, hvis man skal få et lille lys i mørket, godt at øjnene igen kigger den vej. Trump har også været ude og sige, at USA står klar med hjælp til sine nye og gode venner.
21: We're already deploying search and rescue teams from Fairfax County, Virginia, and Los Angeles. There'll be some others we'll add. That's their most immediate need right now, is search and rescue.
15: Synes du, det er betryggende, når Trump siger, at de er klar til at komme med hjælp og støtte Venezuela?
11: Ja, det synes jeg. Fordi hvis han er opmærksom på Venezuela, hvis han har fokus på Venezuela, så har resten af verden også fokus på det. Det er det, vi har oplevet. Ligesom han fjerner fokus fra Venezuela, så fjerner resten af verden også fokus fra Venezuela. Så vi er super glade for, at han har. Altså, han er ud og siger, men nu hjælper vi.
15: Er det næsten sådan, at skråt op med alle de motiver, Trump nu har, det er lige meget, så længe han kigger og taler om Venezuela?
11: altså, de motiver, han må have, igen, om det er olie, jamen, det vi vil bare have vores land tilbage. Om USA skal ind og styre olien, jamen altså,
15: Før var det bare Maduro.
11: Ja, præcis. Altså, og her ville vi kunne få noget ud af det. Det har vi aldrig kunne få før, jo.
15: Så lad os slutte der. Kan du ikke fortælle lidt om det Venezuela, du drømmer om?
11: Altså en Venezuela, hvor de unge mennesker, altså de nye generationer, kan have et liv i Venezuela. At vi igen kan være stolt af vores land. At de mange, altså 8-9 millioner venezolanere, der er på flugt rundt omkring i verden, at de kan vende hjem med deres børn. At de nye generationer kan opleve det, jeg oplevede, da jeg var barn. Den frihed, jeg havde, da jeg var barn. At man kan gå på gaden, som dengang jeg var barn.
15: Tusind tak, fordi du kom.
11: Selv tak.
15: Her slutter dagens genstart, som er lavet af Emma Høj og Line Fabricius. Jonas Jos Andersen har stået for lyddesign, og mit navn er Anna Ingrid.

0: Inde i vores app DR Lyd, der finder du vores nye podcastserie Huller i historien. Og her ser man nærmere på, om historiske sandheder faktisk er sande. For historien, som vi kender den, er fuld af misforståelser, forenklinger og glemte detaljer. Og de er blevet gentaget så mange gange, at vi sjældent stopper op og spørger, om de faktisk passer. Men det vil historiker Bjørn Meyer og komiker Anne-Sophie Skovlund lave om på. Og i Huller i historien faktatjekker de to værter med humor og historisk faglighed, alt fra kendte begivenheder til berømte personer.
1: Bjørn, jeg vil våge at påstå, at alle kender Christian 4.
2: Ja.
1: Du kender også Christian 4.
2: Det er om, det jeg gør. Om jeg gør.
1: Han var Danmarks konge fra 1588 til 1648. Det er en årrække. Lige for at ramse ham op, det var ham, der byggede Rundetårn, Rosenborg, Christianshavn, Børsen. Jeg kunne blive ved. Når jeg tænker på ham, så ser jeg meget den her kraftige mand med halvlangt fipskæg, en kort page og en stor hvid krave, og han står i røg og damp. Det var ham, der gik i krig med svenskerne, og ved du hvad, det er jo også ham, vi synger om. Vi hylder ham jo nærmest hver nytårsaften. Det er den her.
2: Ja.
1: Na, na, na. Men Bjørn, Det er jo ikke ham, jeg vil snakke med dig om. Fordi noget, der virkelig kom bag på mig, det er, at havde det ikke været for en helt særlig kvinde, så havde Christian 4. aldrig kunne bedrive alt det, som vi kender ham for.
2: Lige præcis.
1: Og den særlige kvinde, det er jo hans mor, Sofie af Mecklenborg. Ja. Fordi hvis ikke det havde været for hendes penge og hende, der blandede sig, så havde vi jo nok aldrig haft Rundetårn, Rosenborg, vi havde måske aldrig haft Christianshavn, Børsen, Rib. Han havde nok også tabt hele Jylland, men jeg vil gerne lige prøve at dykke ned i, hvem var Christian 4.'s mor? Hvem var hun? Hvem var Sofie? Og det er den historie, som jeg gerne vil have, du skal hjælpe mig med at få styr på i dag.
2: Let's do it.
1: Inden vi dykker ned i historien, så lad mig lige præsentere mig selv en gang. Jeg hedder Anne-Sophie. Jeg laver nogle sjove ting på internettet. Jeg er skuespiller, og så vil jeg også våge at påstå, at jeg er en rigtig historiefortæller. Fordi jeg elsker nemlig en god historie, men jeg må også indrømme, at jeg har en tendens til at pynte lidt på sandheden.
2: Og det har man jo sådan set altid gjort. Og det er jo noget af det, at vi skal rydde op i løbet af den her serie.
1: Ja, det er det nemlig. Og derfor er jeg så heldig at sidde her sammen med dig, Bjørn, fordi du er nemlig historiker.
2: Det er nemlig.
1: Og du skal hjælpe mig med at fortælle historien om Sofie af Mecklenborg og få den helt på plads. Sofies navn var jo Sofie Herzog... nu må du hjælpe mig, Bjørn.
2: Herzogin.
1: Herzogin von Mecklenburg-Schwerin.
2: Det er jo sådan, jeg kender hende.
1: Ja. Hun blev født i 1557 og døde i 1631. Hun er fra en meget fin, adelig familie. Hendes far er hertug i Tyskland. Og så blev hun jo gift med sin fætter, Frederik den anden. Kun 14 år gammel.
2: Det er simpelthen rigtigt.
1: Men det er måske meget normalt dengang.
2: Ja, det er jo helt normalt på det her tidspunkt. Og Frederik er jo faktisk 38, da det bliver gift. Og vi skal jo huske på det her tidspunkt her, når de bliver gift, det er jo ikke af kærlighed, de bliver gift. Det er jo en meget, meget vigtig alliance, der bliver indgået her mellem to meget, meget fine familier.
1: Klart.
2: Kongefamilien af Danmark, og så en af de aller rigeste adelige familier i hele Europa. Det er der, vi er.
1: Okay, vanvittigt.
2: Ja.
1: De to sammen, de fik noget af et kulunger. Og heriblandt var Christian den 4.
2: Yes.
1: Bjørn, historien i dag, den starter ved en begravelse. Året, det er 1588. Lige nu, der er vi i Roskilde Domkirke. Den her dag, det er starten af juni. Så derfor, jeg tror, det er hammervarmt på det her tidspunkt, og folk er garanteret mødt op i lange, sorte kjoler med store hatte, og lur mig, om ikke nogen har sådan et sørgeslør over ansigtet. Det er jo trods alt en begravelse. Kirkeklokkerne, de bimler og bamler, fordi det er ikke en helt almindelig begravelse. Det er nemlig Sofies mand, Frederik den anden, der skal begraves. Altså Christian 4.'s far og kongen, selvfølgelig. Forrest i den her kirke, der sidder Sofie. På det her tidspunkt, der er hun 31 år gammel, og ved siden af sig har hun sin søn, Christian den 4. Jeg er sikker på, at hun har været meget, meget smuk den her dag, og sikkert også klædt i en stor sort kjole med slør ned foran ansigtet. Men jeg har lyst til lige at spørge dig, Bjørn, hvordan tror du, Sofie har det på det her tidspunkt?
2: Hun har selvfølgelig været utrolig trist, og sikkert også været ødelagt. Nu har hun jo været død noget tid her, så hun er nok alligevel ved at lande lidt i sine følelser. Men det, som vi jo ved fra kilderne mellem Sofie og Frederik, det er jo, at på trods af, at de bliver gift, hvor at hun er meget, meget ung, og han er jo 38, som man umiddelbart tænke, de har måske ikke så meget til fælles. Mm. Men det ved vi faktisk, at det havde de. Ja. Der er nemlig ret mange breve mellem de to, hvor at det er meget, meget tydeligt at se, at de faktisk elskede hinanden.
1: Så hun var ked af den her.
2: Ja, hun var sindssygt ked af det, og det har da været utrolig hårdt og forfærdeligt, at hendes mand nu er død.
1: Hun er alenemor nu.
2: Nu er hun alenemor, ja.
0: Lyt til Huller i historien. Det gør du inde i vores app, DR Lyd.
3: Hej Maria.
4: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
5: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
6: Eva, hører du mig?
7: Hej Wilson.
5: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
6: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
7: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, jeg bliver bare irriteret for ham.
5: Men kan der opstå ægte følelser?
8: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
5: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.
9: Nu er der radioavis, som er helt ægte, og så er der K-Live. Klokken er 14.
10: Der er så meget pres på elnettet i Danmark, at alle nye ansøgninger om at blive koblet på blev sat på pause i marts. Siden da har flere hundrede virksomheder fået afslag på at blive tilkoblet. Derfor har regeringen og en række partier i dag præsenteret en akutplan, der nedprioriterer datacentre og andre store strømsluger, som ønsker at blive tilsluttet elnettet. Og det kommer til at betyde en nedprioritering af datacentre, så lyder det fra klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa.
11: Hvis vi lod det ene datacenter efter det andet, ejet af udenlandske tech-giganter, få forrang, så ville det jo for eksempel kunne fortrænge den almindelige borgers omstilling til en elbil eller omstilling til varmepumpe. Så det er jo helt konkret den grønne omstilling, som vil være i fare.
10: Men akutplanen hjælper ikke på det egentlige problem med, at elnettet ikke har kapacitet til behovet, og det tager tid at udbygge elnettet, derfor så skal man også se på andre muligheder for at smøre strømforbruget ud på flere af døgnets timer, siger vores klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
12: Noget af det, som mange politikere og grønne organisationer, også eksperter, siger, det er, det elnet, vi har, skal vi også blive bedre til at udnytte, så kan vi faktisk mindske køen, hvis vi for eksempel undgår, at alle skal bruge strøm, lige når danskerne også skal lave mad.
10: Den hedebølge, der fik os til at svede i weekenden, viser, at vi skal være bedre til at spare på vandet. Sådan lyder det fra vandværkernes brancheorganisation Danva, som advarer om, at der er blevet brugt rigtig meget vand den seneste uge. Det fortæller Dorte Skram, som er fagleder for drikkevand i Danva.
13: Der har været et vandforbrug, der er mellem 25% og 50% større end normalt i nogle områder. Især i de områder, hvor vi kan måle på parcelhusområder, er det blevet meget, meget større.
10: Ifølge Danmark kan man både spare på vandet ved at slukke for vandet, når man børster tænder eller sæber sig ind, og så har der også en del vand at spare ved at vande med vandkande frem for at tænde vandslangen. Lad være med at bevæge dig ud på togskinner eller motorvejen omkring Roskilde Festival. Det er livsfarligt, som lyder advarslen fra Midt- og Vestsjællands Politi. Opfordringen kommer efter, at en 21-årig mand døde natten til søndag, efter at være blevet ramt af et tog. Igen i nat har politiet fået flere anmeldelser om unge mennesker ved motorvejen og jernbanesporene omkring festivalspladsen, fremgår det af politiets døgnrapport. Blandt andet så rykkede politiet ud til to anmeldelser om en 17-årig kvinde og en 24-årig mand, der på forskellige tidspunkter opholdt sig ved skinnerne. På et tidspunkt blev togdriften også derfor helt indstillet. Derudover så har tre unge mænd bevæget sig i nødsporet på motorvejen ved festivalen og blev efterfølgende stoppet af politiet. Den står på skydevejr flere steder, og især over den syd- og østlige del af landet kan der komme lidt regn af og til, men i løbet af dagen så klarer det dog op fra vest med en del eller nogen sol. Varmest det bliver det i de østlige egne. Temperaturen lige når op mellem 17 og ca. 25 grader varme. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
14: For at undersøge, hvad synet egentlig gør for kunstoplevelsen.
15: Hej. Du må være Michael.
16: Det er mig, ja.
15: Hvad er det, hunden her? Hvem er det?
3: Det er Pluto.
15: Pluto. Og vi skal jo en tur ind og se lidt på kunst.
3: Ja, det har jeg forstået for det hele.
15: Eller se, det kan man vel ikke sige, mærke.
3: Jamen, jeg er meget spændt på, hvad det er, som, hvad det er, jeg skal, hvad det er, jeg skal gøre.
15: Ja.
3: Og ikke gøre.
15: Ja. Er du tit på museum, Michael?
3: Nej, det må jeg blankt erkende. Nej. Det er faktisk mange år siden, jeg har været på museum sidst. Så det er en meget ny oplevelse for mig.
15: Ja, og det kommer til at foregå sådan, at vi stiller os lidt tættere på skulpturen lige om lidt. Men jeg giver dig lige nogle handsker her. De er her, og hvis du kan tage den på, det er lavet til en latexhandsker. Og de tillader faktisk, at man kan mærke ret meget.
3: Er det en højre og venstre?
15: Det er... Yes, lige præcis. Og den skulptur, vi står for, det er Vulkan, som var gudenes smedje. Han smedte blandt andet Amors pile. Så tager jeg faktisk en hånd her. Så nu stiller vi lige, hvis vi tager hænderne her, så kan vi mærke podiet, hvor at skulpturen den er på.
3: Ja.
15: Det er også alle sammen oprindelige podier, så de er faktisk lige så, hvad hedder det, vi passer næsten lige så godt på dem, som vi gør på skulpturerne herinde.
3: Ja.
15: Og så tager jeg den venstre hånd, så kan du mærke en fod, og der skal vi bare røre helt lidt.
3: Kan det kan jeg sagtens mærke. Det er faktisk ret stort. Det er jo nogle meget, det er meget livagtige, de her tæer, faktisk.
15: Ja. Ja. Han er kæmpe stor, han er også gud, kan man sige. Ikke en almindelig mand. Og hvis du sådan mærker lidt længere op, hvis du også mærker, hvis jeg tager lidt din venstre hånd ned her, så kan du mærke nogle blodårer på hans fod.
3: Gud, ja, det kan jeg det også. Du kan mærke foden, der virkelig gjort noget ud af fodformen, faktisk.
15: Ja. Ved du, hvorfor... at der er blevet gjort noget ud af fodformen på særligt Vulkan. Kender du til fortællingen om Vulkan?
3: Nej.
15: Han blev faktisk født med en klumpfod, og så blev han kastet ud fra Olympen, ud ned mod jorden og landet i vandet.
3: Ja.
15: Og så blev han ligesom fanget op af havguden og ført til øen Lemnos,
3: ja,
15: hvor han blev placeret nede i sådan en grotte, nede i under, hvad kan man sige det, under jorden,
3: ja,
15: tæt på vulkanerne. Og så blev han ligesom smed, han blev super dygtig til at smede. Og det er derfor, han smedede alle de her ting til guderne, blandt andet Amors pile.
3: Og der var det detaljeret. Det var da jo virkelig imponerende.
15: Og man kan også faktisk, altså det synes jeg selv her, man kan mærke hans lægmuskler.
3: Ja, det kan man nemlig. Det er lige præcis det, man kan. Det.
15: Ja.
3: Og sin gamle, så kommer man op. Gud, han er ikke nogen, det er ikke nogen lille mand, ham der. Det
15: er... Nej, en kæmpe stor skulptur.
3: Han står, og bøjer lidt i knæene, hva'?
15: Ja, han står i sådan en kontrapost, faktisk.
3: Ja.
15: Så for skud.
3: Hvor er det flot.
15: Og vi ser foden frem, og man kan sige, for Thorvaldsen, så er det ikke tilfældigt, at foden den lige får lov til at titte frem på den måde, som den gør. Det er jo meget centralt for fortællingen, det der med foden.
3: Ja, hans klumpfod, det kan jeg godt se.
1: Michael, hvis du nu skal være lytternes øjne, hvor let påklædt en mand har vi tale om her?
3: Altså, hvis jeg skal vurdere det sådan på, til og med midt på låret, så er det en mand i lindeklæde. Man kan mærke en meget tydelig knæskal her. Du kan mærke, hvad det hedder, skinnebenet kan du tydeligt mærke hernede af underbenet. Du kan mærke lægmuskulaturen om på den anden side. Og så hernede, der kan man mærke foden, den starter, du kan mærke anklen tydeligt, og du kan mærke de to, som jeg ikke kan huske, som sidder på højre og venstre, knysterne, de er også meget, meget tydelige, og som det også, så kan man også mærke blod over på foden, og knæsknæet er også meget tydeligt markeret, det er en meget tydelig knæskal og sådan noget der, med nogle, men den form, altså jeg mærker, jeg genkender tydeligt mit eget knæ, når jeg mærker på på den her skulptur. Det gør jeg.
1: Og du har jo hænderne på noget, vi andre seende ikke må røre ved.
3: Ja.
1: Tror du, din måde at opleve den her skulptur kan lære os seende noget om kunsten?
3: Det er en følelsesmæssig, det er en anden sans, du bruger. Det er jo helt klart følesansen, som du skal bruge til at skabe et billede af den statue, du står foran. Ikke også? Og det kan måske lære, hvis man egentlig skal sige noget, så kan det måske lære folk at lidt overveje. Altså, man er i de her år så utrolig fokuseret på synsindtryk. Det synes jeg, man kan se. Billeder bliver der altid snakket om. Og måske så er der også andre måder at opleve verden på. Så man kan jo håbe på, at det, at man får lov til at gøre ting på en lidt anden måde, også kan vise folk, at der er også andre måder at opleve ting på end syn, også i forhold til noget, sådan noget så her, så visuelt som en statue.
16: Det er jo lidt sjovt, fordi nu har vi berørt Vulkans ben, eller du har, jeg har ikke fået lov til det, og helt op til lændeklædet, men endnu ved du jo faktisk ikke, om han er hovedløs, eller om der sidder andre deroppe, eller hvad der
3: er for. Hans torso lige så flot og maskuline og fantastisk og kraftig, som hans ben er, kan det være, at han har en lille brystkasse, som ikke ved noget som helst om. Fuldstændig overlagt, jeg må ikke klappe. Undskyld. Ja, jeg beklager. Og jeg ved heller ikke med arme og ben. Jeg ved ikke, om det eneste, det jeg kan... Og det er klart, jeg kan jo kun få et indtryk af den mand, til og med midt på overlovet der.
16: Nu er vi jo stået her med Vulkan i noget tid. Hvis du ser ham for dit indre øje, hvordan ser han så ud?
3: Jamen, han er en meget, meget flot maskulin mand. Det er der, altså... ifølge sådan den biologiske definition på maskulinitet, store muskler, sådan virkelig imponerende, flot. Jeg kan godt få en idé om hans overkrop, arme, skuldre, torso og sådan noget der ud fra hans underkrop, men hans hoved, altså hans ansigtsudtryk, det kan jeg ikke sige noget om. Og det er sådan, jeg kan godt mærke, at jeg kan, når jeg sidder sådan og prøver at forestille mig ham, så kan jeg godt forestille mig netop til og med halsen, sådan cirka, ikke også?
16: Hvordan var din oplevelse af at mærke ved så historisk en skulptur?
3: Jeg synes, det var faktisk spændende. Det var det.
16: Kunne du mærke forskel på at mærke et almindeligt objekt, og så det her med, at det var et kunstværk, altså føles det som om, at der er en anden aura om det?
3: Nå, jeg skal være helt ærlig, så nej. Altså, det, man kan sige, at det er jo lidt som at mærke på en menneskes krop. Nej, jeg kan ikke rigtig mærke historiens vingesus. Altså, det er noget, som foregår i mit hoved, men sådan ligesom at få det ind, sådan rigtig ind på lystavnen.
16: Synes du, det er godt, at et museum som Thorvaldsens Museum åbner op for blinde og svagtseende, så de også kan få museumsoplevelser?
3: Ja, helt klart. Og det er jo... Vi jo, selvom jeg er blind svagtsynet, så kan jeg jo også godt have nogle oplevelser. Det er jo så ikke på de sceniske præmisser, men det er på mine egne præmisser. Og det synes jeg, der er rigtig dejligt. Kunsten er jo forhåbentlig ikke, burde ikke altid være afhængig af for eksempel syn.
16: Kan du finde på at komme igen?
3: Ærligt, måske. Det er ikke umuligt at kunne finde på at komme på sådan en synstolket omvisning. Og det er den ene ting. Den anden ting er, jeg kunne også godt finde på at anbefale det til andre. Fordi en ting er måske, hvordan jeg har det. Men alene det, at der er jo andre, vi er jo meget individuelle som blinde svagtsynede. Så andre kan måske... vil helt sikkert få noget ud af det på en helt anden måde end mig. Og den mulighed, synes jeg, de skal have.
14: Og det var altså Michael Davidsen, der var på Thorvaldsens Museum og berører statuer. Vi fortsætter i sporet med de alternative museumsoplevelser. Med en tur omkring den verdenskendte danske maler Vilhelm Hammershøi. Hvis man står foran et af hans værker, vil man ofte se et motiv med en kvinde i en stue. Det kunne være hans hustru Ida Hammershøi. I hjemmet på Christianshavn i København for 150 år siden. Hun er sortklædt med ryggen til. Gulvet er badet i lys fra et vindue. Farveskalaen er gråviolet, lidt eller den farve, man får, hvis man kører penslen rundt i malerpaletten og blander alle farver sammen. Det er, hvad øjet ser. Men andre ser nu noget helt andet i Hammershøis malerier, noget mere. For eksempel Anne Christensen, som er konservator og projektleder på Statens Museum for Kunst, og hun og hendes kollegaer har som en del af et stort projekt udsat Hammershøis malerier for blandt andet MAXRF-scanninger.
17: Vi har undersøgt rigtig mange af Vilhelm Hammershøis malerier, over 130 af dem, med alle mulige forskellige typer af undersøgelser, både fotografiske, naturvidenskabelige og visuelle undersøgelser. Og det har vi gjort i det her store forskningsprojekt for at undersøge hans arbejdsmetoder og hans brug af materialer og hans maletekniske processer.
18: Så hvad har I for eksempel den der scanner med XRF, hvis man lige skal se det for sig?
17: Makro-XRF-scanner, ja.
18: Hvordan fungerer den? Hvad gør man?
17: Jamen, helt praktisk, så er det et apparat, der ligesom bevæger sig. Man sætter værket på et stafeli, og så bevæger scanneren sig ligesom hen over overfladen, uden at røre overfladen. Og så scanner den frem og tilbage, går lidt ned, scanner hen og ned igen og til venstre. Og så har man altså til sidst en kortlægning af grundstofferne i maleriet. Og når vi kender grundstofsammensætningen i værkerne, så kan vi udlede, hvilke pigmenter Hammershøi havde på sin palet, da han malede værket.
18: Altså, hvilke grundstoffer? Hvad er det for eksempel?
17: Ja, det kan for eksempel være, hvis han har brugt blyhvidt, så er det bly, vi kan finde i værket. Hvis det er zinkhvid, så er det zink, vi kan finde. Er det kromgul, jamen så finder vi grundstoffet krom. Så man kan sige, scanningen giver os nogle billeder. Hvert billede viser tilværelsen af et grundstof.
18: Og så han brugte for eksempel krom så, til sin hvide. Hvorfor er det vigtigt at vide?
17: Til hans hvide brugte han blyhvidt og zinkhvid, blandt andet. Jamen, det er vigtigt at kende de materialer og teknikker, han har brugt for dels at understøtte konserveringsfaget, i og med, at jo mere vi kender til en malers, en kunstners materialer og teknikker, jo bedre er vi også klædt på til at bevare værkerne for eftertiden.
18: Altså, så når du ved, at der er bly og zink, så ved du, at du skal passe på maleriet på en anden måde?
17: Ja, så kender vi bedre deres ældningsfænomener, og hvordan de ligesom ændrer sig over tid. Det er blandt andet noget med, hvordan han har brugt farverne, hvordan han har blandet dem, hvordan han har bygget dem op i værkerne. Så det klæder sig altså bedre på til at bevare de her værker for eftertiden. Det svarer lidt til, at en læge også skal kende patientens anatomi og fysiologi for at kunne diagnostisere og behandle, hvis man skal lave sådan en analog.
18: Fandt de ud af noget, så, som du ikke vidste før, som nu får dig til at ændre måden, vi passer på Hammershøis malerier?
17: Jamen altså, man forbinder jo typisk Hammershøis værker med ro og enkelhed og balance og de her gråtoner. Man har ligesom indtryk af, at han vidste præcis, hvor han skulle hen fra det, han sad foran det tomme, blanke lærred til det færdige resultat. Men vores forskning har vist, at det ofte forholdt sig anderledes med Hammershøi. Han har vist sig at have en meget mere kompleks og sådan mere afprøvende og søgende proces i hans vej fra det blanke lærred til det færdige resultat. Og det har blandt andet vist sig ved, at nogle af de her tekniske undersøgelser har vist, at han har foretaget nogle ret afgørende kompositoriske valg ret sent i processen. Han har reduceret elementer i motiverne, altså malet møbler væk, der egentlig var meningen skulle have været med fra starten.
18: Vi kan se, fandt de et gammelt møbel inde under alle malingen?
17: Et gammelt møbel, så kan vi med blandt andet noget, der hedder

0: på den måde.
1: Og så er der også hans lys, som han er meget kendt for. Hvis man har set et Hammershøi billede, så man måske også tænkt sådan, wow, det er da alligevel vildt, hvordan man... Lys kan man jo ikke bare male med gul og hvid. Eller, hvordan laver man egentlig det? Der har I også fundet ud af, at der, hvordan lyset egentlig sådan er kommet.
0: Ja, altså vi har i hvert fald kunne, hvad skal man sige, nogle af de resultater, vi har fundet frem til, er i hvert fald, at hans palet har været langt mere farverig, end man umiddelbart får indtryk af, når man kigger på hans værker, som jo ofte har de her grå toner og grå nuancer. Vi har fundet et væld af pigmenter i værkerne, og han bruger altså de her forskellige farver til at netop skabe de lysvirkninger, han har i sine motiver.
1: Ja, du fandt ud af, undskyld, at der var blå.
0: Der er utrolig meget blåt i hans værker. Ja, vi har fundet pigmentet koboltblå i rigtig mange af hans værker, som han bruger meget i skyggepartier for netop at skabe de her forskellige virkninger i de mørke områder.
1: Og så tænker man så som konservator, når er det sådan, at han har gjort det?
0: Ja.
1: Aha, han bruger koboltblå.
0: Ja, altså, det kan jo godt være en overraskelse nogle gange, når man har betragtet et værk, og så pludselig finder en masse andre farver, der ikke umiddelbart træder tydeligt frem, men som alligevel er en del af processen for at opnå det endelige resultat.
1: Mm. Du har set på det i en rumtid nu. Hvad har så overrasket dig mest ved Vilhelm Hammershøi og hans maleriteknikker?
0: Jamen, det har nok været det her med, at han ikke var så... hans vej til det endelige resultat har ikke været så lige og enkelt, som man umiddelbart skulle tro. Det har i hvert fald overrasket os. Og så det her med, at paletten er langt bredere, end vi også umiddelbart har tænkt.
1: Så du troede, han var sådan en... Ja, han var sådan en maler, der bare fik tingene gjort, og han producerede virkelig meget, og så malede han sin kone og noget lys,
0: ja,
1: og så videre. Men i virkeligheden har han måske været forvirret og i tvivl. Og
0: i virkeligheden har han i hvert fald prøvet nogle ting af undervejs. Og det er også der, at projektet understøtter den kunsthistoriske forskning i og med, at vi med de her undersøgelser kan se, at når han så har malet nogle elementer ud, eller reduceret nogle elementer, så kan vi jo måske matche et værk med andre værker, der har lignende elementer, som er blevet malet. Vi kan også lave det, der hedder Weave Maps, hvor vi kører røntgenoptagelserne gennem noget software, og så får vi en kortlægning af lærredets vævemønster og trådtæthed. Og når vi så sammenholder de her vævemønstre, så kan vi nogle gange få et match, der viser, at et værk kommer fra samme rulle af lærredet. Okay. Og på den måde, hvis det ene så er dateret, og det andet ikke er, så kan vi komme længere i forhold til at placere et værk tidsmæssigt.
1: Det er vilde våben.
0: Ja.
1: Du har til rådighed. Ja, jeg fik helt lyst til at spørge, hvad kan I egentlig ikke?
0: Ja, hvad kan vi egentlig ikke?
1: Ja.
0: Ej, der er også ting, vi ikke kan, og som ikke er relevante i forhold til den type,
1: ja,
0: type kunst.
1: Bare til sidst, Anna Christensen. Altså, I har jo lagt det offentligt tilgængeligt på Statens Museum for Kunst hjemmeside, så man går ind og se og køre alle de her filtre henover,
0: ja,
1: malerierne, som om man sad og legede med sin iPhone, men så er det jo bare jer, der har lavet alt det her. Hvad er det, du håber, at offentligheden vil bruge alt det her til?
0: Jamen, jeg håber, at folk er nysgerrige på at dykke ned i et væld af data omkring Hammershøis maleteknik og materialer. Vi håber, det kan komme til gavn både for kunstinteresserede, men også for eksperter og fageksperter rundt omkring, der er interesseret i at lære mere om Hammershøi. Det er et solidt fundament for en videre forskning i hans værker, men også for en mere nuanceret formidling af hans kunst, men også i den grad for vores muligheder for at bevare hans værker for eftertiden.
2: Det var Anne Christensen, der er konservator og projektleder på Hammershøi-projektet, der fortalte. Og hvis man vil se noget af det, Anne Christensen her har fået øje på, så kan du gå ind på projektets hjemmeside hammershøi.smk.dk. Der ligger alle værkerne til nærmere granskning. Vi bliver på Statens Museum for Kunst, SMK, som har mødt en del positiv omtale i de seneste år. Der var begejstring for den nyåbnede afdeling af museets afdeling i Nordjylland, SMK Thy. Der var pæne anmeldelser af den seneste udstilling om Anna Thomasens vævninger. Men i februar blev der drysset malurt i bægeret, da kunstkritiker Mathias Kryger i Politikken anklagede museet for at mangle en tydelig, ambitiøs og energisk retning som landets nationale museum. Kryger synes, det lignede stilstand og spurgte kægt, om museet var ved at falde i søvn. Så tidligere i år inviterede vi Politikens Mathias Kryger i studiet sammen med SMK's direktør Astrid Lacour, Kryger lagde for,

0: og forklarede sin kritik.
1: Altså, jeg spørger, fordi hvert år, når jeg skal starte et nyt år som sådan en, hvad hedder sådan noget, kunstredaktør, kan vi kalde mig, inden på politikken, så skal jeg ligesom sidde og lave planer for al den kunst, der skal dækkes. Jeg går ind og kigger på de forskellige museer, hvad har de på programmet, kommende udstillinger. Du ved, den fane inde på hjemmesiden går man ind på, hvad kommer der?
0: Og så manglede der noget.
1: Og så var det bare, jeg blev lidt overrasket over at se, at der kun var 2 særudstillinger for indværende år på SMK, vores store nationalgalleri, den store mastodont, det store definerende museum, det der ligesom skal definere vores, ja, selvfortælling som nation, osv. osv.
0: Hvad havde du forventet?
1: Jeg ved ikke, om jeg havde forventet, men jeg havde i hvert fald forventet lidt mere end det, også fordi jeg synes, de 2 udstillinger, der så er ret beskedne også i sådan, hvad skal man sige, kan man sige, kunstnerisk, intellektuel, på alle mulige måder. En lille smule sådan.
0: Hvad gør dem søvnlysende?
1: Søvnlysende. jeg ved ikke, om det er udstillingerne som sådan, fordi som du også siger, så er der jo ret gode, altså, jeg anmelder også Statens Museum for Kunst udstillinger ret godt, fordi, hvis de er gode, selvfølgelig. Så man kan sige, det er jo ikke fordi, at personalet sover derinde. Det er måske mere mig, der falder lidt i søvn, fordi jeg mangler noget stimulans.
0: Ja. Nå. Direktør for Statens Museum for Kunst, Astrid Lacour, nu skulle du have lov til at svare her. Hvad siger du til den her kritik, Mathias Kryger kommer med, at I må levere lidt mere?
2: Altså først og fremmest, så synes jeg, at det er vildt dejligt at blive inviteret og få lov at fortælle om SMK. Det er jo en god anledning, og så kan jeg jo bare undre mig over, at den her journalistiske metode med at lytte på vandrørene, jeg havde håbet, at du bare ringede, fordi vi vil jo enormt gerne fortælle, men nu har vi lejligheden, og det er jo super fint. Og så vil jeg sige, det her med at tale om, at det er en lille og beskeden udstilling, Anna Thomasen udstilling, altså det kan jeg jo ikke genkende, fordi det er en stort anlagt forskningsbaseret udstilling, som inviterer ind til fordybelse og en anden langsomlighed og omhyggelighed, taktilitet. Mm. Og på mange måder, så kan man sige, at du skriver, Mathias, også i artiklen, at du savner cyklamfarvet facade og en metaforisk navlepiercing. Og man kan sige, det er...
0: Altså noget mere rebelsk.
2: Ja, altså råbe højere, og man siger, og det er jo det, kunsten også kan, men det er ikke altid, at kunsten skal råbe højt. Altså det er heller ikke en råbekonkurrence mellem museerne. Vi vil noget andet med den her udstilling, og vi vil både, kan sige, det her meget brede, som der jo ligger i vævning, der er rigtig mange, der interesserer sig for det, vi vil gerne indskrive vævning som en del af vores kunstneriske kulturarv, og så kan man sige, det vi jo også gør på Danmarks Nationalgalleri, det er at løfte nogle danske kunstnere ud internationalt, som vi også gør med den her, hvor vi har samarbejde med National Gallery i Washington.
0: Ja, fordi Mathias, du siger, at det er ikke ordentligt internationalt, der mangler noget rebel, men har Astrid en pointe her? Det er måske ikke Statens Museum for Kunst opgave at være rebelske. Det er der en række andre museer, der måske bedre tager den rolle.
1: Jamen, det er da et godt spørgsmål. Altså, fordi at gå ud fra, at man som nationalgalleri ligesom både har selvfølgelig et ben dybt begravet i historien, men også i samtiden, og måske også en arm ud i fremtiden, eller et eller andet. Og for ligesom at vise os det, så føler jeg måske, at man skal skrue lidt op. Ikke?
0: Hvordan skrue op?
1: Jamen både for frekvensen egentlig. Altså fordi jeg synes,
0: så flere udstillinger?
1: Ja, jeg synes, det er fedt med det der Anna Thomasen forskningsprojekt.
0: Ja. Det er bare ikke nok.
1: Det havde bare været... Altså jeg ville overhovedet ikke have undret mig over det, hvis det var i en serie af, lad os sige, 4 store udstillinger, eller 5, eller hvad ved jeg. Så det har noget at gøre med frekvensen.
0: Astrid Lacour, simpelthen. Ja, der skal flere der udstillinger til, 2 er ikke nok.
2: Og det er jo, det kan man sige, der er mange svar på det. Men man kan sige, et af svarene er jo, som du selv foreslår, hvad er der gået en masse energi til at åbne Thy? Og det vil jeg nemlig gerne lige snakke mere om også, fordi ja, man kommer ikke sovende til at åbne en ny afdeling af museet i den anden del af landet. Så ja, det er jo rigtigt. Ja,
0: så I har også satset på at komme mere ud i landet, ja. Og det har været en del af kritikken, at der er simpelthen gået for mange ressourcer til at lave museet.
1: Ja, jeg foreslår i hvert fald, at det kunne være en forklaring.
0: Er det en forklaring, at I har simpelthen måtte investere i noget andet lige i år? lige, og måske
2: ja, lidt før men også. Man kan sige, vi er jo hele tiden i gang med alt muligt andet. Vi laver jo digitale læringsværktøjer, vi forsker, vi konserverer.
0: Men er det gået ud over jeres...
2: Nej, jeg vil ikke sige, at det er gået ud over det, fordi vores opgave som Nationalgalleri er at være det for hele landet. Og det, der virkelig provokerede mig med artiklen, det var egentlig, jeg synes egentlig, det er altid, som du også skriver til sidst, det hele er jo til for, at vi skal snakke om, hvad er kunst. Så på den måde, så har din kritik jo et godt formål. Men det, der faktisk lige ramte mig, det var, da du skrev, ja, SMK Thy er en succes, men for hvem? Og den provokerede mig, fordi at man siger, vi er jo for alle, og hvis det der for hvem er alle dem, der ikke bor i København, eller kører langt og målbevidst og oplyst afsted ud i landet for en bestemt kunstoplevelse, altså det har jo en gigantisk stor betydning, at vi er til stede som Nationalgalleri i hele landet.
0: Glemmer du den pointe, Mathias Kryger, at når man også skal lave noget i Nordjylland, det skal man ligesom tage med i
1: nej,
0: når man ser på frekvensen
1: netop,
0: af, hvor mange udstillinger der er?
1: Når man har lagt sig i sådan en lille søvnig vi deroppe i Thy, at så er det også primært dem, der har ressourcerne til at starte bilen og køre ud, som, altså det er det, jeg forestiller mig, som får set de franske mesterværker der, som I udstillede.
0: Det må ikke tage noget fra hovedstolen.
1: Jo, det må det gerne. Jeg tænker bare, at jeg ved ikke, hvem der skal se det, eller jeg ved ikke, hvem er det for i den der... i det der mærkelige, smukke geografiske område, som...
0: simpelthen, I skal lave mere kunst i København, så der er flere, der kan se
2: simpelthen
0: det. Hvad siger du til det?
1: Nej, det er fedt at lave det i
2: det er jo fuldstændig...
1: Land,
2: men, ja. Altså, der kommer jo folk fra hele regionen. Der kommer en smedemester, der siger, hvad fanden er det? Det skal jeg sgu afsted. Vi tager en firmaudflugt. Der kommer skolebørn, som var helt blown away over, at de står over for en original Picasso. Jeg ved godt, du kan sige sådan, hvorfor tager I så noget af det mest kendte? Det har du også skrevet i en anden artikel, men det gør vi jo netop for at sige, nu åbner vi med et brag, og så begynder vi at arbejde i området. Næste år kommer vi til også at samarbejde med Nationalpark Thy om vores ændrede natursyn og hele den måde, vi altså arbejde på tværs af naturvidenskab og kunstvidenskab, og det kan vi jo på en helt anden måde. Det vi også kan ved at rykke til Thy, det er jo, at vi kan finde ud af, hvordan er vi Nationalgalleri på en ny måde, så vi netop ikke kun er for de særlige indviede i København, men er det på tværs af landet.
0: Mathias, hvis vi lige går tilbage til, hvad der sker i København, og det, der mangler, hvad tror du er årsagen til, at SMK ikke tager flere chancer, som du synes, de bør?
1: Jamen, det ved jeg ikke, hvad årsagen er.
0: Der er ikke nogen...
1: Altså, men jeg ved bare,
0: du sammenligner lidt med det, at der kan være, der nogle politiske hensyn.
1: Ja, altså, jeg ved jo bare, at SMK i hvert fald ikke er en del af den der nye museumsreform, eller I er ligesom undtaget for den der museumsreform, som jo betyder egentlig, at alle de andre museer, som skal opnå offentlig støtte, de skal hoppe og danse og stå på hovedet og konkurrere med hinanden om alt muligt, ikke? Og der kan man sige, at SMK jo er en lidt sådan luksusagtig position, som er undtaget.
0: Der bliver undtaget rystet det, eller hvad? Det er overhovedet ikke luksus at være i SMK.
2: Det kan man jo på ingen måde sige. Nej, altså, okay. Det er jo rigtigt, hvad du siger, vi er uden for museumsreformen. Ja. Men altså, halvdelen af vores budget er dækket af staten, og en fjerdedel er for fonden, og en fjerdedel er af nogle penge, vi selv tjener, som man siger. Og det ligner egentlig mange andre museer.
0: Astrid Lago, oplever I, at der er noget, der begrænser jeres mulighed for at tage chancer?
2: Nej, det gør vi ikke. Altså, det er jo ligesom alle andre museer, så er det jo de ressourcer, vi har til rådighed, og det er dem, man kan sige, man arbejder med.
0: I er ikke blevet dogne af at have gode forhold?
2: Nej, jeg tror, der er ikke et eneste museum tilbage i dette land, der på nogen måde er dogen, eller ikke engageret, eller ikke fokuseret på at være noget for mange. Det er vi ligesom alle sammen enige om, er vigtigt. Men jeg tror, det, der er vigtigt at forstå ved, at vi er et nationalgalleri, det er, altså vi indgår jo i et museumslandskab, men vi er hovedmuseum for billedkunst i Danmark. Det vil sige, vi har en hel masse andre opgaver. Vi har jo en stor samling, som vi udlåner til alle vores kollegaer. Vi har rådgivning, som vi yder til alle vores kollegaer. Vi har sådan et det er jo ligesom et stort træ, hvor man kan sige hele
0: så I er
2: kæmpe rodnet, at man
0: til en masse ting, siger du, og det binder jeg måske lidt på hænder.
2: Jamen, det synes jeg ikke. Altså, det er jo ligesom, der var en god kollega til mig, der sagde på et tidspunkt, at I er lidt ligesom Rigshospitalet, og Luciana er Nordsjællandske Privathospital, men vi er jo alle sammen del af at få kunsten ud til flest mulige mennesker, og jo mere kunst der er, det er også det, der sker nu i Thy, det er, fordi vi rykker der til. Det er jo ikke, fordi der ikke fandtes gode museer i det område i forvejen, men de fortæller jo nu om, hvordan der kommer mange flere på de museer, så jo flere gode tilbud er, og forskellige. Nogen har navlepiercinger for nu at blive i dit sprog.
0: Det er fordi, Mathias...
2: og nogen har andre udstillinger. Det er jo, fordi vi har forskellige samlinger, vi skal ud med. Vi har forskellige økonomi, vi har forskellige rammer. Ja. Så på den måde, så er det jo bare et meget diverst, og det forventer jeg heller ikke, man sådan set forstår det, eller det behøves man ikke at forstå, men jeg tænker jo, ja, det er vigtigt at se os som et samlet museumslandskab.
1: Men synes
2: det
1: ikke, glemmer du måske, Mathias? Med to udstillinger på et år?
2: Jeg vil sige det på den måde, at nu kan vi jo gå til, hvorfor at det er, vi har...
1: Ja.
2: Ja, fordi du har jo også ret, det du så har hørt på vandrørene, at vi er i gang med en stor ny samlingsudstilling, og det er jo et gigantisk projekt. Vi har jo 200.000 værker og 700 års kunsthistorie, og i løbet af 27, 28, 29 i tre faser vil vi åbne museet på ny. Lige nu er vi i gang med at gentænke museets interne eller indvendige rammer sammen med Lundgaard og Tranberg Arkitekter for at kunne komme ud, fordi faktisk er det sådan, at næsten halvdelen af vores gæster, de kommer på grund af samlinger. Nu kan jeg se, at jeg selv lige været i Madrid her i de sidste par dage, hvor vi åbnede en Hammershøi-udstilling, i øvrigt også en af de internationale opgaver, vi har, hvor vi er rådgiver og låner næsten hele, altså en halvdelen af værkerne er fra os. Så det vil sige, det er også en af vores internationale opgaver. Men der går jeg også ind og ser samlingerne, fordi det er jo det, der binder os sammen, og i den her tid snakker vi rigtig meget om vores fælles kulturarv, så det er det, der er faktisk er vores kerneområde de næste stykke tid. Så ja, der vil blive færre særudstillinger, og i den bedste af alle verdener, ja, så vi er der håber, at vi stadigvæk sprøjter lige så mange, men vi vælger at fokusere på vores samlinger i den kommende.
0: Det lyder jo meget fornuftigt, Mathias Kryger, at man fokuserer på sin samling og ens kerneopgave. Havde du glemt det?
1: Nej, det havde jeg ikke. Jeg foreslog det jo selv i teksten, kan man sige. Hvad
0: men er det det? Altså, er det det, der skal til for, at SMK vågner, at valen...
1: Jeg tænker måske skulle... altså, alt det, som Astrid siger nu her, det lyder jo alt som mega, mega godt og absolut rigtigt og spændende, alt det der med også at vise muskler udad til og være dem, der låner ud. Og Måske skal SMK bare være bedre til at blære sig lidt og faktisk gøre det mere tydeligt og synligt for mig og alle de andre ude i Danmark, hvad det egentlig er, I laver inde bag de tykke
0: mure. Mere kommunikationsarbejde,
2: Astrid. Som jo også skal have nye vinduer og nyt kår at tale om lidt. Yes. Det er jo også sådan nogle ting, man har. men det kan jeg sagtens se, og vi har jo også, altså lige præcis omkring samlingsudstillingerne, så har vi været meget i tvivl om, hvornår vi skulle fortælle om det, og grund til, at vi så ikke har fortalt om det endnu, men har besluttet, at vi fortæller om det til sommer, når vi får svar for de sidste fondsansøgninger. Det er jo, fordi vi skal ud og hente rigtig mange eksterne midler, og før man ligesom ved, hvad er, kan vi lave den store model, vi drømmer om, eller skal vi justere? Sådan sidder vi jo med mange af vores projekter inde hos os. Så ved vi, at vi drømmer om noget, og så får vi de penge, vi nu får, og så justerer man. Så
0: vi gør noget sådan helt konkret for at skabe mere synlighed i udstillingsprofilen de kommende år.
2: Vi skal
0: år, mere
2: så meget drikke kaffe, ikke også, Mathias? Så nu bliver du simpelthen
0: forpligtet for alle de andre, for alle de andre, der sidder jo, Mathias gør det jo på vegne af publikum og danskere og andre interesserede. Ja. For dem også vil I skabe mere synlighed.
2: Jamen, vi skal nok være opmærksom på at fortælle måske flere undervejs. Det er bare fordi, jeg synes faktisk, vi er meget ude på vores mange forskellige kanaler og fortælle om det, men det kan sagtens være, at vi skal gøre det endnu mere. Det vil jeg ikke afvise.
0: Det var altså kunstkritiker Mathias Kryger og SMK-direktør Astrid Lacour i en debat, der faktisk endte i en slags forbrødring. Men den slags forbrødring er de langt fra i Spanien, for her har de skændtes om et enkelt værk, Picassos ikoniske maleri Guernica. Guernica, som er navnet på en baskisk by, der blev bombet under den spanske borgerkrig i 1937. Og det er også det, Picassos værk tager udgangspunkt i. Derfor vil regionale myndigheder i Baskerlandet låne maleriet til Kunstmuseet i Bilbao, baskernes hovedby, der ligger 20 km fra Guernica. De vil låne det, fordi det til næste år er 90-året for bombningen. Men i Madrid siger man nej. Det er her, Picassos værk hænger i dag. Så der er dårlig stemning mellem de to byer, men konflikten handler om mere end et maleri. Den peger ind i en større uenighed om historie og identitet, og om hvem der har retten til at definere, hvad fortiden betyder i dag. Det har vi talt med Carsten Humlebæk om tidligere i K-Live. Han er lektor i spanske samfundsforhold ved Copenhagen Business School. Min kollega Morten Runge bad ham lukke øjnene og forklare, hvordan han husker værket Guernica.
3: Afrevne lemmer og skrig. Både dyr og mennesker, der skriger, selvom man ikke ser det. Eller hører det.
4: Det er klart, det kan man ikke. Og man kan, ja, hesten skriger, og så er det sådan meget Picassos kubistisk. Med øjnene, der sidder lidt forskellige steder. Ja. Hvad er det for en følelse, du får, når du kigger på det?
3: Jamen altså, man fornemmer krigens rædsler på mange måder. Ja. Altså, så det er det, han tror, jeg forsøger at skildre.
4: Det hænger egentlig i Madrid, maleriet. Men i Bilbao, som ligger i Baskerlandet, ikke så langt fra Guernica, vil man gerne have det udstillet i 90-års anledningen. Ja. Så man har spurgt nede i Madrid, kunne vi ikke låne det her? Hvad sagde Madrid til det?
3: Ja, man lod det gå den officielle kommandovej, så det hører, det, da det er et af de statslige museer, så hører det lidt om under kulturministerens resortområde. Så, og efter at han så havde fået nogle, altså jeg tror jo, at der har ligget nogle gamle rapporter, men da han havde fået kigget i rapporterne og spurgt teknikerne på museet, om det lod sig gøre, så blev svaret pænt nej. Vi forstår jeres ønske om at låne det, men maleriets tilstand tillader ikke rigtigt, at det overhovedet flyttes.
4: Er det den sande forklaring, tror du?
3: Der er noget sandt i den. Der ligger de her rapporter, og det der maleri har jo levet en omskiftelig tilværelse, fordi det før det landede i Madrid jo har været forskellige steder, og netop ikke måtte være i Spanien. Så Madrid, altså maleriets særlige historie har ligesom gjort, at det faktisk har flyttet. Jeg har læst, at det var 11 gange, det er blevet flyttet, og nu er dem, der har set det, ved, at det er et meget stort maleri, som er lavet på lærredet af jute og så videre fra 1930'erne. Så det, dets tilstand, det, at det har været rullet op så mange gange, er givetvis af en sådan beskaffenhed, at det er meget svært at garantere, at det ikke kommer til at lide lidt under en transport, selvom det ikke er en lang transport i den her omgang.
4: Okay, så det er et 100% ja til, at det var sandt nok. Kan der være andre ønsker i Madrid om at beholde det og ikke sende det til Baskerlandet?
3: Altså, der kunne jo måske være det, at der står en bemærkning i en af de her rapporter også. Der står også, at hvis vi låner det her maleri ud, så ender museet Reina Sofia, som er det store statslige museum for den mest moderne, mest kontemporære kunst, så ender det næsten med at ikke længere have nogen eksistensberettigelse. Og det er så det, som baskerne har slået lidt på, at det, de beder om, det er ikke den her, hvad skal vi sige, den her hensyntagen, men det er en rapport eller en afgørelse af, hvordan det teknisk set kunne lade sig gøre, at flytte det.
4: Okay. Og de beder jo om det, Guggenheim, fra, de vil låne det til oktober et år frem, eller sådan noget. Det er 90-året næste år,
3: ja,
4: for de forfærdelige bombardementer, ja, der af Guernica. Hvorfor vil de så gerne have det på Guggenheim? Hvad betyder Guernica for baskerne så længe efter?
3: Ja, men så længe efter, nu er det jo et maleri, nu står vi og kigger på det og kan kalde det sådan en altså det, at det skildrer krigens rædsler, men det skildrer jo den her terrorbombning af Guernica-byen under borgerkrigen, den spanske borgerkrig. Og den bombning har en helt særlig symbolsk betydning for i det hele taget for republikken, men også for baskerne.
4: Jeg prøver lige at fortælle en gang, hvem det var, der bombede, og hvorfor de gjorde det.
3: Ja, det var jo så, altså det var under borgerkrigen, og det er Francos tropper, der bomber, eller der, ligesom det er jo Francos siden, der bomber, men de får hjælp af de tyske, og det tyske luftwaffe. Så der var man fik hjælp, Frankosiden fik hjælp til de her til flere forskellige operationer, især de her luftoperationer, hvor tyskerne øvede sig på den slags krig. Man har kaldt det historiens første terrorbombe, der mange civile. Og det er også det, maleriet skildrer. Man skildrer den civile befolkningslidelser i den her slags situationer.
4: Så det var en måde at slå et oprør ned på?
3: Det var en måde at slå et oprør ned på, og så ramme et symbolsted. Et sted, der betyder noget særligt for den baskiske identitetsfølelse. Fordi det er der deres, ligesom, det var der deres tingsted, oprindelige tingsted, det ligesom var befandt sig.
4: Så det at have i dag Picassos bud på, hvordan det så ud, og som du siger, hvordan det må have føltes, og lyt og være der i Guernica, i alle rædslerne. Hvad betyder det i dag for baskerne?
3: Jamen, altså, det betyder noget særligt, men man skal måske også lige huske at vende, hvilken betydning det har for Spanien og for det demokratiske Spanien, fordi Picasso sagde det, efter at det havde været udstillet i Madrid, eller i Paris, til verdensudstillingen i Paris, satte den betingelse, at det her maleri måtte aldrig komme til Spanien, før demokratiet var blevet genoprettet. Så derfor så kom maleriet ikke tilbage til Spanien og hang på Museum of Modern Art i New York i en lang årrække, indtil der så var blevet etableret demokrati. Så maleriet har også den her symbolske betydning for det moderne demokratiske Spanien, at det er et symbol på, at nu vendte demokratiet tilbage.
4: Men nu ender det så alligevel med at skabe en eller anden form for splid. Du siger, der er tekniske argumenter, men man kunne måske også fra Guggenheims side sige, det er lidt småligt, vi har brug for det, det er 90 år siden. Come on. Hvad er det for nogle spændinger, der alligevel får til at blusse op?
3: Ja, altså man kan sige, de spændinger, som det er sådan... altså der, det er rigtigt nok, at det, som den et eller andet sted taler ned i den her konflikt, selvom den egentlig ikke er en direkte repræsentant for det, det er det her med den traumatiske fortid i Spanien, som man aldrig rigtig er nået helt til at have fået bilagt. Og der spiller det her maleri jo som en oprørssang til republikken og imod Francos diktatur og imod Franco-sidens, gebærden sig under borgerkrigen. Der spiller det her maleri en helt særlig rolle, og det er faktum, at det kom tilbage til Spanien. Men at den her siddende regering, som jo så er en venstrefløjsregering, det vil sige en regering, der dybest set repræsenterer dem, der tabte borgerkrigen, og altså dem, der lider på maleriet, selvom det selvfølgelig også er baskerne, det handler om, modsætter sig alligevel, at det bliver udleveret med de her tekniske argumenter. Og det er i virkeligheden en strid. Man har også hørt katalanske politikere, der udtaler sig, come on, altså, vi burde have et lidt løfte blikket lidt fra det her. Det er et vigtigt signal at sende, at det kan vi godt låne ud til de her helt særlige omstændigheder. Så det er faktisk en konflikt mellem to parter, der ellers er allieret i det her, sådan den nuværende politiske situation i Spanien.
4: Men et uafklaret forhold til sin egen historie blotlægger det også, synes du. Hvad mangler Spanien at tage et opgør med, eller tage stilling til?
3: Ja, så længe? Er det 90 år gammelt maleri, på den måde pludselig bliver til en konflikt, det viser jo på mange måder også, at det Spanien, som vi kender i dag, som et demokratisk land, et land med konsolideret demokrati, som er en del af alle de samarbejdsorganisationer, som vi har i dag, altså EU, NATO osv., at det alligevel er et land, der har nogle store blødende sår på sjælen, som ikke er afklaret, og som netop ikke bliver afklaret, fordi Franco kom af dage på den måde, som Franco kom af dage, nemlig bare ved at dø af alderdom i sin seng.
4: Ja, okay.
3: Og derfor så fik vi den her grundlagt, det her moderne demokrati på at fortige fortiden, eller det har man i hvert fald så kritisk, det er en kritisk måde at kigge på det senere, at den her overgang til demokrati havde nogle omkostninger, som man ikke har kunnet endnu udrede.
4: Og nu ved jeg godt, du er ikke kunsthistoriker, Carsten Humlebæk, men du følger rigtig meget med i Spanien og kender også på den måde Picassos værker. Hvis vi skal vende tilbage til Guernica, som det hele handler om, som er kæmpestort, hvis man står foran det i Madrid, så er det jo også altså symbolistisk, og øjnene, som vi var inde på, sidder forskellige steder, er sådan meget Picasso-agtig. Nu portrætterer han en terrorhandling, og der kom mange terrorhandlinger efter ham i det 20. århundrede. Hvad synes du, Picasso kan særligt i sit forsøg på at portrættere ondskaben her?
3: Jamen, altså, i virkeligheden passer det kubistiske blik jo rigtig godt på det. Vi behøver ikke at tænke ret meget andet end på vores nutidige nyhedsdækning af Gaza og ting, der foregår i Iran og i Libanon, for at se noget, der næsten minder om det her. Ting, der bliver revet i stumper og stykker, og folk, der skriger og græder, fordi de har mistet, eller er bange for at have mistet.
0: Carsten Humlebæk fra CBS fortalte her om striden om Picassos maleri Guernica. Vi bliver ved kunstmuseerne her i K-Lives særlige sommertime. Ved det, museerne kan give os, lære sit publikum. Og fra Spanien rejser vi nu hjem igen til Museet Louisiana og deres helt store slagnummer. Det handler om den franske kunstner Sophie Calle og udstillingen Something Missing. 72-årig Sophie Calle blev kendt for sin selvudleverende konceptkunst for 20-30 år siden. Herefter fulgte en periode, hvor kunstscenen ikke har hørt så meget til hende. Men da den her udstilling på Louisiana åbnede, viste det sig, at en ny generation af kunstelskere var ret meget op at ringe over hende og over det hele. Det gælder blandt andre vores egen reporter Elisabeth Hjortøj Tostrup, der derfor greb fat i informationskunstkritiker Bodil Skovgaard for at finde ud af, hvorfor Sophie Calles kunst har ramt dem lige i hjertet.
5: Forførende manager, velhavende, raffineret, drillesyge, tryghedsskabende, søger en kvalitetspartner, 35 år, god uddannelse, feminin, yndig, medgørlig, positiv, ingen hovedpiner. Bodil, hvad er det, jeg læser op af her?
6: Du læser op af, jeg tror, det er en mand, der har nogle forskellige ønsker til en kvinde her. Det er en dating-annonce, som er iscenesat af den franske kunstner Sophie Calle, som har lavet sådan et værk, hvor hun parer forskellige mænds datingannoncer og forskellige kvinders datingannoncer fra forskellige årtier med sådan nogle ret uhyggelige billeder af jagttårne og af vildt fotograferet om natten med vildt kameraer. Altså hun iscenesætter her kærligheden som en jagtmark lige frem, så hvor det gælder om liv og død.
5: Lad os starte med udstillingen. Det er jo Something Missing, som lige nu kan ses på Louisiana. Og det her værk er jo et af dem, man kan opleve derop, men hvad for et synes du var det mest selvudleverende værk, som var på udstillingen?
6: Det mest selvudleverende værk? Altså man kan sige, Sophie Kall er jo en kunstner, der egentlig altid er ret selvudleverende, eller det kan hun i hvert fald få en til at tro, at hun er. Fordi når man kigger efter hendes værker, så er det egentlig ret begrænset, hvor meget hun giver af sig selv. Men mange af hendes værker, de kan ligesom føres tilbage til hendes eget liv, eller til begivenheder i hendes liv, eller hendes familie. Og mod slutningen af udstillingen, som ellers er meget på koncepterne, så kommer man til sådan et lille aflukke, som er nærmest som et lille kapel, hvor der sådan sker et brud med resten af udstillingen, hvor Sophie Kall har sat værker ind, der handler om hendes egen forestående død. Og det er blandt andet værker, sådan et billede, et fotografi af et skilt, hvor der står The End på, som er skudhuller i, altså der er nogen, der ligesom har skudt til mål efter døden. Det er også et fotografi, hvor hun har iscenesat sig selv ligesom liggende på et obduktionsbord med sådan nogle flagrende hvide klæder om sig. Og der er noget både meget menneskeligt og genkendeligt over den her forsøg på at komme overens med døden, men det er også et af de værker, hvor man ligesom hvor sådan Sophie Kalls megalomani ligesom mest kommer til syne, fordi hvad har hun ikke tænkt sig at finde sig i? Jamen, hun har eddermame ikke tænkt sig at finde sig i det kontroltab, der jo er død.
5: Sophie Kall er jo en fransk kunstner på 72, som har været stor siden 80'erne, ja. Og er blevet sammenlignet med Marina Abramovic, Nan Golding og andre sådan kæmpe store ikoner. Du er jo kun omkring 30, gør der på, det er også selv, og har dyrket Sophie Kalls værker indgående, altså ligesom andre unge, især kvinder måske, stereotypiserer jeg lidt. Altså, hvorfor tror du, at vi sådan i samtiden er så optaget af Sophie Kalls værker?
6: Jamen, jeg tror faktisk også, der har været en periode, hvor hun har været sådan lidt dømt lidt ude i 10'erne. Hun var her, som du siger, været enormt stor i 80'erne, 90'erne og 0'erne, og så var det som om, der skete noget i 10'erne, hvor du ved, kunsten skulle være politisk opvagt, og pludselig skulle man måske være lidt mindre selvoptaget og gøre ting for en større sag. Og der må man bare sige, at Sophie Kall har ligesom gennem sin karriere vendt alle idéer om, hvordan man er både en ordentlig verdensborger og en ordentlig kvinde, især på vrangen. Altså, hun har ligesom lavet en lang række værker, som blandt andet handler om, at hun er det, man vil kalde en skør gammel kattedame, der ikke har nogen børn. Det er altså ikke bare mig, der har fordomme her. Det er ligesom et tema, hun selv parodierer og trodser, altså, hvor hun har i nogle værker sådan iscenesat en graviditet med sin egen kat. Og ligesom i sådan en, folk spørger mig hele tiden om, hvorfor jeg ikke har fået nogen børn, så tænkte jeg, så kunne jeg prøve at blive gravid med min kat i stedet for. Altså sådan en skør idé, ikke, som også er ret sjov. Hun har også ligesom lavet ret mange værker, som handler om, at hun bliver afvist, altså afvist af mænd. At der er mænd i hendes parforhold, der forlader hende over noget så pinligt som en e-mail. Det handler hendes værk til Care of Yourself om, at hun simpelthen, altså, en mand afslutter et flere år langt forhold ved at sende en mail til en, og i stedet for så at sige, gud, hvor pinligt, det vil jeg aldrig sige til nogen, jeg siger bare, det er slut, som jeg måske havde gjort, så vælger hun at få 107 kvinder, tror jeg, der oven papegøje til ligesom at lave tolkninger af den her afskedsmail. Så man kan sige, alt det, som du ved, kvinder har fået at vide gennem lang tid. Ikke være for meget, ikke pille for meget din egen navle. Kom videre fra din kærlighedsbrud. Ikke hæng dig i din fejl og romantiske fantasier. Altså sådan noget. Tager hun ligesom til ekstremerne og kaster tilbage i hovedet på os. Og det er der på en eller anden måde noget befriende over, tror jeg.
5: Du var jo så heldig at møde kunstneren Sophie Kall i forbindelse med Something Missing. Hvordan var det, at
6: interviewe hende? Det var ret sjovt at interviewe hende, fordi hun er så kantet og ligesom sig selv, som man jo egentlig burde have forventet. Og fordi hun har sådan en sjov skuldertrækning over sine værker, tit sådan, man spørger, når hun har for eksempel lavet en værkserie, der handler om blinde, som hun spørger, hvad deres idé om skønhed er. Hendes værk er jo tit, hun er konceptkunstner, så de både er en idé, som så ligesom hun udfører i fotografi og tekst. Og jeg spørger sådan, om det er også nogle ret vilde ting, de siger til dig. Hvad har du gjort for ligesom at få dem til at sige det til dig, eller hvordan ligesom får du den der tillid i stand til det? Eller jeg også spurgte hende sådan, om bliver du ikke sådan, er der nogensinde noget, du ikke gør, eller bliver du pineberørt? Og til det svarer hun bare, nej, det er ikke svært at få folk til at fortælle, nej, jeg bliver ikke pineberørt, hvor man er sådan, nå, okay. Det, der så også gik op for mig, da jeg ligesom interviewede hende, jeg har været kaldfan i mange år, er jo egentlig også, altså hvor kontrolleret, tror jeg, meget af værket er, fordi der kan være sådan en idé om hende, at hun er sådan et stort følelsesudbrud, og hun giver alt til os. Men som hun også selv taler om, så er der jo faktisk ret lidt af hende i værkerne. De er tit sådan, de har sådan noget detektivagtigt film noir over, de er optaget af konkreterne, af tidspunkter, af datoer, og ikke så meget, hvilke følelser hun selv har. Så det er faktisk også, nogle gange kan vi tro, at vi egentlig kender en kunstner utrolig godt, og så viser de sig at have givet os være meget mere specifikke på, hvad vi egentlig får lov til at kende om dem.
7: Hun har også sagt, at nogle mennesker vil gerne dele livet op i kategorier som intimsfære, privatliv og offentlighed. Men det interesserer mig simpelthen ikke. Altså, er det noget, du kan genkende, når du går rundt på udstillingen?
6: Ja, og det er jo også det, der er ret vidunderligt ved hendes værker, at de ikke heller præsenterer sig som sådan en, der skete det her i kunstnerens liv, så kom der det her kunstværk ud af det, de to forskellige ting. Men at tingene ligesom, de er ligeglade med den der skelne med, eller sådan, der er ikke nogen, der kan komme bagefter hendes død og sige, måske var det fordi, at hendes far var død, at hun i den her periode lavede det her værk. Det siger hun helt åbenlyst. Hun fratager også ligesom den der tendens til at psykologisere nogen, til at sige, hvad der skete i din fortid, det ene eller det andet. Og ved at lade de der barrierer mellem det private liv og det offentlige liv falde, så sker der også det ret forunderlige i hendes værker, at de i hvert fald for mig virker sådan meget sådan eksistentielle og meget sådan almene. Altså at hun faktisk når ind, ligesom vil sige, jeg lader bare, altså mit privatliv er ikke så privat igen, eller det er ikke så specifikt. Der er også det der med, at hun lader specificiteterne falde faktisk. Så kan man lige pludselig tale om sådan, du ved, skam om at blive forladt, eller føle sig af ensomhed, eller en sorg, der ikke vil gå over, eller sådan, eller bare sådan noget idé om skønhed, sådan nogle, de der abstrakte frygt for døden, altså sådan, de bliver pludselig til at have gøre med i hendes værk, og ikke bare et specifikt individuelt menneskes problem, men noget, der ligesom angår os alle sammen, hvis vi lige skraber det yderste lag af det specifikke, ikke?
7: Hvad synes du, at Sofie Kall ligesom bidrager med i den tid, vi står i lige nu?
6: Jeg tror, at noget af det, der er fedt ved Sofie Kall og ved hendes ligesom univers, er, at det hele ser tit meget lækkert ud på overfladen. Det er sådan meget cool og elegant, men så er der altid alt muligt sådan rod nedenunder, når man begynder at krasse i det. Noget, der ikke sådan helt går op i et eller andet, en faktor, der mangler i ligningen. Og det kan jeg godt lide, at min kunst ikke skal, du ved, kunne sige noget rigtigt om klimaet, eller være på den rigtige side af verdenshistorien, eller et eller andet, men pege på alle de uafgørligheder, der også er i menneskelivet. Og så må man også bare sige, at hun er i sådan en, altså, hun er jo også en meget kontrolleret og perfekt og accomplished kunstner på mange måder, men der er så sådan en værksag på Louisiana, som bare består af ligesom kasseret eller ufuldstændige idéer, hvor hun ligesom trækker skufferne ud fra arkivet og siger, at alt det her blev ikke til noget. Og paradokset er jo så, at hun også gør det til et værk, men der er sådan en befriende vilje til at lægge alle sine fejltrin og fejlslutninger frem for os alle sammen.
0: Det var Informations Bodil Skovgaard sammen med vores reporter Elisabeth Hjortøj Tostrup. Udstillingen på Louisiana kan ses frem til 6. september.
8: Ej, hvor er det en smuk forhold.
9: Nathalie.
8: is more than just a game. You really left your heart and soul out here on this center court.
9: Fælder en tårer, det har jeg aldrig set før.
10: Nej, det er en mand, der ikke viser følelser normalt, men det gør han her.
11: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
10: Det er jo ikke til at stå for.
11: Det bliver sekunder, vi husker.
10: Et tennisdrama, der vil skrive sig ind i historien.
11: Følg Wimbledon på DR.

0: Vi har desværre stadig nogle tekniske problemer og arbejder stadig på forhåbentlig at være tilbage med det oprindelige program.
1: 5 er blevet dræbt i et skyderi i den nordtyske by Starte vest for Hamborg, det siger en talsperson fra tysk politi ifølge Reuters. 2 personer er blevet anholdt. Den ene mistænkes for at have stået bag skyderiet, mens den anden anholdtes rolle i sagen er uklar. Ifølge politiet så er der ikke andre mistænkte på fri fod. Motivet er i øjeblikket uklart, lyder det også. Ifølge talspersonen så er antallet af sårede også uklart. Elnettet herhjemme er så presset, at ikke alle virksomheder kan få den strøm, som de skal bruge. Derfor så har regeringen og en række partier i dag præsenteret en akutplan, der nedprioriterer datacentre og andre store strømsluger, som ønsker at blive tilsluttet elnettet. Helt konkret så har regeringen lavet en prioriteret liste over, hvem der står forrest i køen for at få strøm, og hvem der bliver skubbet ned bagerst. Det sagde klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa, da planen den blev fremlagt tidligere i dag.
2: Vi vil prioritere almindelige forbrugere. Vi vil prioritere samfundskritiske funktioner som forsvar og sundhedsvæsen. Vi vil prioritere ladestandere og danske virksomheder.
1: En af dem, der nu bliver rykket frem i køen, er Høng Varmeværk på Vestsjælland med 2.000 varmekunder. Værket har en gammel biomassekedel, som de gerne vil have skiftet til en varmepumpe på el, siger driftschef Henrik Rode.
3: Det kan komme til at betyde ret meget for, hvornår vi kan få tilsluttet vores nye anlæg, som vi skal i gang med at bygge. Det er en god dag for Høng Varmeværk og for fjernvarmeselskaber, som skal bygge elbaserede produktionsanlæg i dag.
1: Vandhanerne har været brugt flittigt under hedebølgen her i weekenden, faktisk så meget, at vandværkerne har haft svært ved at følge med. Vandværkernes brancheorganisation Danva har blandt andet opfordret til, at man holder igen med at fylde badebassinerne for eksempel. Jan Gustavsen, han bor i Vallensbæk, og han har kunne køle sig ned i en pool på 22.000 liter vand.
4: I weekenden havde vi stor fødselsdag her. Vores datter blev 40 år, så der var både familie, venner, kollegaer og børn og så videre i bassinet, så det var godt, især i den her varme.
1: Ja, men han er helt med på, at der skal spares på vandet, og fylder heller ikke bassinet fra bunden hvert år. I stedet så topper han det op hvert forår, men det går. Der er så også en hel del vand med. Så til gengæld så forsøger han at spare andre steder, blandt andet ved at lade være med at vande græsplænen.
4: Vi har den luksus, at vi bruger bassinet, men ellers tænker vi os om med hensyn til, hvad vi bruger vand. Det gør vi. Vi slukker også, når vi sæber os ind, og når vi børster tænder og så videre, ja.
1: Og ifølge Danva, så giver det faktisk mening at slukke for vandet, mens man sæber sig ind eller børster tænder. Derudover så lyder rådene fra Danva blandt andet, at man kan vande med en vandkande frem for at tænde for vandslangen. Det bliver ikke helt så varmt i dag, som det gjorde i weekenden. Den står der jo fortsat på nogen eller en del sol, men over den østlige del af landet mest skyde, og der kan lokalt også komme lidt regn af og til. Temperaturer mellem 18 og 25 grader varme. Det var Radioavisen med Daniel Inhus.

0: Har du nogensinde prøvet at være med backstage, inden artisterne og musikerne træder ud på scenen? De måske sidste 10 minutter, før koncerten starter. Salen er fyldt, og publikum venter foran scenen. Bagved er der typisk teknikere, makeup, vandflasker, spejle, stilhed og uro. Og en helt særlig koncentration og sitren, der opstår lige før et menneske skal træde ud og blive til en performer. Den type særlige øjeblikke har fotografen Søren Solkjær jagtet siden 1998. I sin nye bog Stages samler han billeder fra næsten 3 årtiers arbejde på Roskilde Festival, hvor han har fotograferet mere end 100 kunstnere før, under og efter deres koncerter. Fra spirende navne til nogle af verdens største, The Cure, Dua Lipa, Arctic Monkeys, The Minds of 99, Kashmir Mø, Jack White og mange flere. Bogen handler ikke kun om scenen, men om alt det omkring den. Ventetiden, blikkene i spejlet, adrenalinen og nogle gange også tomheden, når lyset slukker. Fotografen Søren Solkjær er med om lidt, og vi skal også møde artisterne Dofa og Raske Penge, som er portrætteret i bogen. Der er kultur i din radio. Vi er med her. Anden time af K-Live. Jeg hedder Louise Rømert. Velkommen indenfor. Ja, vi begynder hos dig, Søren Solkjær, fotograf og altså aktuel med den her bog med titlen Stages Roskilde Unseen 27 Years med billeder fra backstage-livet. Velkommen.
1: Mange tak.
0: Et af de største øjeblikke i dit arbejde som fotograf, har du fortalt os, er Roskilde Festival i 2019, hvor du får lov at komme på besøg i skurvognen backstage hos et af dine egne store idoler. Prøv at fortælle om den oplevelse.
1: Ja, det var Robert Smith fra The Cure, som jeg fik lov til at fotografere. Jeg havde skrevet til ham, uden egentlig at regne med at høre noget tilbage, men så fik jeg en e-mail af Robert selv, og han inviterede mig til te i sin skurvogn, og sagde, at vi kunne tale sammen om eftermiddagen inden koncerten, og så kunne vi lige se, hvordan kemien var, og så eventuelt lave noget sammen.
0: Og hvad skrev du til ham? Hvad bad du om?
1: Jamen, det var egentlig det, han spurgte mig om, da jeg så mødte ham. Det var, at han sagde, so what do you want to do? Og jeg sagde, jamen, min store drøm er egentlig at tage billeder af dig, mens du laver din øjenmakeup, men hvor jeg sådan er helt oppe i hovedet. Hovedet af dig. Og jamen, det var noget, det var jo en, kan man sige, hans stil er vokset op med i 80'erne, hvor jeg selv også kørte en god eyeliner.
0: Det er noget med noget mørkt om øjnene og nogle røde læber. Ja, og noget. Prøv at beskrive de billeder, du så fik lov at tage af Robert Smith.
1: Ja, det er altså... Han grinede så og sagde, det kan godt lade sig gøre, men jeg kiggede så på ham og sagde, men du har jo allerede makeup på, Robert. Han sagde, det her, det er det, jeg har på, når jeg skal til bageren. Bare vent til i aften. Så fik jeg så lov til at dukke op der, hvor han lavede den helt store krigsmaling. Og ja, han var bare utrolig sød og forstående, og forstod også godt, at jeg havde et projekt kørende. Og det blev så egentlig nogle ret, synes jeg, selvom han er en mand på 60, så egentlig nogle ret ikoniske billeder af ham, hvor man også godt kan genkende den unge Robert Smith i de billeder.
0: Helt sikkert.
1: Og det er blevet en lille serie på tværs af et opslag i bogen, lige de der make-up-billeder.
0: Og hvad synes du så, de her billeder fortæller om ham?
1: Det, der har interesseret mig rigtig meget, kan man sige, i projektet, har været transformationen. Altså, som du også nævnte i oplægget, at jeg er meget interesseret i det her scenetæppe, hvor man på den ene side er privatperson, og på den anden side spiller en meget større rolle. Altså sådan et er centrum for nærmest en form for ceremoni eller ritual.
0: Jamen så prøv at beskrive det her, den her backstage, den her tid lige før de skal ind. Hvad er det, de starter for at forstå, hvad det er, de så transformerer sig til, ja. Hvad det er, der sker. Hvordan er der der backstage?
1: Det, man meget tydeligt kan mærke, det er, at der sker noget mentalt. Altså, der sker en meget stærk koncentration, og jeg oplever også mange kunstnere, som, kan man sige, går ind i sig selv. Der er også et stort pres. Der er mange, som ser ud til at have kæmpe forventningspres, både til sig selv, men også, tror jeg, nervøsitet for at møde publikum.
0: Og hvordan kommer det så til udtryk i noget, man kan fange med et kamera?
1: Jeg har været i den meget heldige situation, at jeg blev vist en stor tillid fra de her over 100 kunstnere, at jeg faktisk kommer få lov til at være utroligt tæt på. Jeg er relativt god til at mærke linjen, kan man sige, hvor langt jeg kan gå, så jeg ikke overtræder en intimsfære, men samtidig går langt nok til også at få et billede, som man kan mærke, altså hvor man kan mærke intensiteten, nervøsiteten, meditationen, alle de her ting, som gør, at performeren kan gå ud og gøre sit og udfylde sin rolle over for publikum.
0: Jeg har selv været med backstage mange gange, fordi min mand er musiker, og også på Roskilde Festival. Og der synes jeg, det gælder om som gæst at træde ud af det her backstage-lokale. På et vist tidspunkt, sådan før der, hvor trommeslageren begynder lige at øve sig, varme op på sofaen, eller der bliver skænket en eller anden rituel gin tonic, eller hvad det nu er, et eller andet, de begynder at tage skjorterne på, eller hvad det nu er, de skal have på, og sådan. Og Så det er ligesom det der med at lige fornemme, hvor er det så, man går ud for ikke at forstyrre det der særlig intense øjeblik. Hvordan er du så til stede som fotograf i den her sitrende stemning, uden at forstyrre øjeblikket?
1: Jamen, det er et godt spørgsmål. Jeg er faktisk, jeg tror, det måske er mit særlige talent. Det er nok et vigtigere talent, end at være god til at tage billeder lige for det her projekt. At man er god til at være en usynlig ninja, og som jeg har gode antenner, så jeg er også god til at mærke, tror jeg, hvordan hver andre føler. Så jeg er aldrig blevet, kan man sige, told off i de her situationer. Så jeg tror bare, jeg har en god følsomhed for hvad jeg kan og hvad jeg ikke kan.
0: Hvad må man for eksempel ikke gøre som fotograf?
1: Jamen, mit arbejde er gået ud på, at jeg under ingen omstændigheder måtte forstyrre. Altså, jeg måtte ikke sådan ligesom få indflydelse på deres forberedelser. Så det har hele tiden ligget, kan man sige, foran det, altså sulten efter at få det gode billede. Så jeg har ikke ville ødelægge noget stemningsmæssigt, forberedelsesmæssigt. Og så har jeg heller ikke haft nogen intentioner om, kan man sige, hvis der er nogen, der drikker vildt meget, eller tager stoffer, eller hvad de nu gør, så sådan noget har jeg heller ikke været interesseret i, som sådan. Det er et helt andet fokus, jeg har haft i mit projekt.
0: Der går grænsen. Det synes du ikke er interessant. En anden fotoserie, der kom til at betyde noget for dig, var med hende her. Mø, som spillede på Roskilde Festival Scenen Arena i 2014, det år, hvor hun hittede stort med sangen Don't Wanna Dance. Hvad var det for nogle billeder, du fik der, inden koncerten startede?
1: Jamen, det var en meget rørende, det var et langt forløb. Det var nok et forløb på 2,5 timer, og jeg fik faktisk lov til at være med fra hun begyndte at lægge sin makeup og så indtil hun kom af scenen igen. Og hun gav mig fuldstændig fri adgang, og det var meget, meget rørende at være med til. Hun var først meget, meget spændt, og senere, da hun stod i bag scenen, helt utrolig nervøs, hvilket man også meget tydeligt kan se på de billeder, jeg har taget. Det var et kæmpe pres, der var på hende, fordi hun var lige blevet ret stor, og hun havde et ret krævende, avanceret show, og man kunne se, at hun havde ondt i maven, og hun kunne næsten ikke være i sig selv. Kontrasten til 5 kvarter senere, efter hun havde fyret den max af og virkelig nailede sin koncert, var kæmpestor. Altså, det var den mest lettede, lykkelige unge kvinde, som bare slet ikke kunne være i sig selv af eufori. Og ja, det er i hvert fald en af de, det kører over 6 sider i bogen, og det er sådan en af de ret vellykkede serier, synes jeg selv, fordi den beskriver hele det der følelses, den der rollercoaster af følelser, som performerne er, eller kunstnerne er udsat for.
0: Og nu har vi mest talt om rollercoasteren inden. Så hvad er det så, der sker i transformationen, når artisten træder ud på scenen, som du fanger med dit kamera?
1: Jamen, der sker jo både en kæmpe energiudladning, men også, jeg er meget interesseret i, kan man sige, den kontakt, som kunstneren har med sit publikum. Nogle gange er den helt fysisk, men andre gange er den mere sådan, altså sådan mere på et energiplan. Jeg har jo fotograferet koncerterne på en helt anden måde end de normale koncertbilleder, man ser fra Roskilde, fordi jeg aldrig nogensinde fotograferer forfra scenen. Så jeg er mere interesseret i, kan man sige, de indbyrdes forhold, koreografien i bandet, og så bandets kontakt til publikum. Så jeg fotograferer egentlig altid fra bandets perspektiv.
0: Nu har du så været med i små 3 årtier. Er der noget, der har ændret sig omkring hele det her sceneliv og det, der foregår backstage?
1: Ja, festivalen har ændret sig enormt meget fra man kan sige, meget klassisk koncertformat, og selvfølgelig også rigtig meget fra rockkoncerter, da jeg startede ud, og så til noget, som er meget mere showpræget. Altså, der er mange flere dansere nu, der er meget mere hud, og der er i det hele taget mange flere performer på scenen. Det er i hvert fald en af de store ting, der er sket, udover at moden har skiftet. Men jeg vil sige sådan, selve det at være kunstner, det tror jeg aldrig kommer til at ændre sig, den rolle der, som man har som kunstner.
0: Nu har jeg selv bemærket, at der simpelthen kommet mere selleri og gurkestænger og økologisk æblemost. Kan det passe?
1: Det er en helt anden ting, at jeg husker også, som om, at bands altid var ret fulde, når de skulle på scenen. Og de unge bands, de drikker vand og spiser sundt og har meget mere fokus på at lave en god performance. Så det er også et kæmpe skifte.
0: Så de er meget bevidste, også den unge generation. Gør det en forskel i forhold til at komme om bag facaden, som du egentlig gerne vil?
1: Ja, for jeg tror faktisk, at de unge kunstnere nok er lidt mere i kontakt med sig selv, end dem, som jeg fotograferede i 90'erne. Jeg tror, at de var lidt mere bedøvet faktisk dengang, og jeg tror, at den unge generation er meget mere opmærksom på, at det også er den indre kontakt, som gør, at man kan man sige, levere sit materiale til publikum.
0: Ændrer det noget for dit arbejde? Altså, er det så sværere at komme ind bag facaden, fordi man måske er mere selvbevidst i dag?
1: Jeg elsker at fotografere de unge kunstnere, og jeg har også i de senere år fotograferet en del i First Days, de første 4 dage af festivalen, fordi det er faktisk der, hvor der er meget mere på spil, og man kan sige, jo større oddsene er, jo mere spændende er det for mig.
0: Tak, Søren Solkær, fotograf, og altså aktuel med bogen Stages Roskilde Unseen 27 Years. Og nu kan du så om lidt træde ned fra scenen eller studiet her og tilbage ud i backstage. Men lad os lige starte, hvor vi begyndte, hos The Cure, Robert Smith, Close to Me.

0: Og vi bliver i backstage-området. Vi har besøg af to artister, som er portrætteret i bogen her, vi lige har talt om. Stages Roskilde Unseen 27 Years med billeder fra backstage-området. Og vi har jo så lige hørt fotograf Søren Solkjær fortælle om de oplevelser, han har haft med at fange de her billeder. Og nu skal det handle om, hvordan det er som artist at gøre sig klar til at optræde for flere tusind forventningsfulde fans. Og til at hjælpe os med at forstå det, har vi to, der har prøvet det på egen krop. Velkommen Dofa, artist, musiker og sanger.
1: Tak.
0: Og også velkommen til dig, Raske Penge, Rasmus, Tom Rasmus Poulsen, rapper og musiker.
2: Tak skal du have.
0: Rasmus, når man står backstage lige før en koncert, hvordan vil du så beskrive stemningen derom?
2: Altså, det er jo lidt forskelligt, hvad for en slags koncert det er, men de der koncerter,

0: lige sådan prøve at huske, hvad vil egentlig være, vil der være noget, man lige skal huske at sige, eller man vil gerne forberede det ned til mindste detalje, men på den anden side, så skal det også være plads til spontanitet, ikke? Så man må heller ikke sådan tænke det alt for meget i stykker.
1: Har I nogle sådan særlige ritualer, I gør som band?
0: Jeg har faktisk aldrig haft et band, hvor der har været rigtige ritualer andet, end at man lige giver hinanden en krammer og lige sådan samles inden. Men vi har ikke, nej.
1: Og hvad med dig, Dofa? Hvordan er det for dig backstage, lige inden du går på scenen?
2: Jamen, altså, som der også er blevet sat lidt ord på, så er det meget den her, jeg går meget ind i mig selv. Jeg tuner ind på, hvad det er, jeg skal ind og gøre. Og Søren har jo taget nogle flotte billeder her af mig, hvor man faktisk kan se.
1: Ja, beskriv gerne, hvad man ser på billederne.
2: Ja, altså, for eksempel er der et billede her, hvor jeg står og sådan bider mig selv lidt i læben. Hvor det jo, jeg kan se det der i blikket, at jeg sådan er inde i mig selv. Jeg står og krammer med mit band, hvor vi lige snakker det igennem, prøver at få ro på sammen og connecte som band. Og så kan man også se mit blik i spejlet her backstage, at der er nogle nerver på her. Det er countdown-scenen på Roskilde, min debut på Roskilde, og der er nogle nerver, kan jeg se.
1: Hvordan gør man det med, som du beskriver, at du går ind i dig selv? Og samtidig, så skal du også styrke et fællesskab i bandet, og I skal tune ind. Hvordan det, sådan, det virker som to modsatrettede processer, at det ene, hvor man skal fokusere ind af, og det andet sammen med nogle andre.
2: Ja, altså det, jeg synes, det gør det jo nemmere at have et band med. Ikke? Sådan, så er vi ligesom, okay, vi gør det her sammen. Så kan jeg ligesom for et øjeblik træde ud af nerverne, og nogle gange på scenen også, man kigger lige til højre. Åh, der var jo lige et sådan bandmedlem, der griber mig, men med det samme, kan jeg huske, da jeg kom ud på Roskilde, så følte jeg mig også totalt grebet af publikum. Så jeg tror, det er den der, sådan, som der også blev snakket om før, at har jeg nu husket det hele? Kan jeg teksten? Kan jeg huske, hvordan var det nu lige det der? Alt det der, de der tanker, der ligesom kører igennem en, ligesom hvis man skal op til en eksamen eller et eller andet. Så bare en eksamen, så ender med at være virkelig, virkelig fed og sjov.
1: Rasmus Poulsen, på billedserien af dig, der kan man se, der kysse en. Og der er nogle madrester. Det er sådan, hvordan vil du beskrive, hvad vi ser på de billeder?
0: På det opslag der man kan se mig kysse med min daværende kæreste, nuværende kone, og vi har fået to børn siden det billede der. Man kan se ligesom fasen fra, for mit vedkommende, at jeg nærmest ikke har noget tøj på, og jeg ligesom får det der scenetøj på. Og så kan man se den der tallerken, eller vores tallerkener, hvor man kan se, at der er nogen, der bare kun lige har spist en kartoffel, og så lige spidsen af en pølse. og det er også meget, gør sig tit gældende i sådan en situation, der det er ikke altid, man lige kan sådan rigtig finde ud af at spise, eller sådan, man er ligesom bare så meget inde i den der koncert, at man er sådan, man, i hvert fald for mit vedkommende tit, kan jeg ikke rigtig sådan bruge min krop til så meget. Den har ikke nogen behov lige der.
1: Hvordan er det så? Altså, det er jo sådan lidt intime scener, kan man sige, fra før, som jo måske også er at blotte sig selv lidt. Hvordan er det at få det udgivet?
0: For mit vedkommende, super fedt. Altså, jeg er helt vildt glad for, at det findes, at det er i en bog. Altså, den her, for mit vedkommende, altså, det var vores største koncert. Det er den vigtigste koncert, jeg har spillet i mit liv, den der, ikke? Altså, det Roskilde Orange scene. Det er sådan afgørende øjeblik i min lille liv, ikke? Jeg kommer til at huske det til min sidste dag, og det er bare fantastisk, at det findes i en bog, og at det er så gode billeder, der er af det. Og jeg vil lige sige, nu var Søren nævnt det der med, at en stor del af hans arbejde handler faktisk om at være diskret og ligesom få de der billeder, men ikke være i vejen. Og jeg kunne slet ikke huske, at han var der. Altså, jeg mødte ham lige i forbindelse med, at han udgav den der bog, og jeg troede, han var en helt anden. Der er sådan nogle andre fotografer, der nogle gange er der backstage, så jeg troede, at han var en bestemt anden en af dem. Så da jeg så ham, så sagde han, har jeg overhovedet mødt dig før? Så han er virkelig god til at...
1: Han står her og smiler og tænker, det betyder at være ninja.
3: Det er det, jeg prøver på.
1: Ja.
0: Godt det, klaret.
1: Dofa, før, der talte vi om den her transformation, der sker, når man går fra at være privatperson, kan man sige, bag scenen til at være performer. Vil du sætte nogle ord på, hvad det er, der sker der?
2: altså, som vi har nævnt før, det der med at

0: ind i sig selv er for mig jo også at prøve at connecte med at skue op og give ud af sig selv og være den, der ligesom faciliterer, at der skal ske noget. Der skal være nogle øjeblikke eller nogle... man ligesom på en eller anden måde forsøger at skabe det her en oplevelse for folk, hvor jeg formidler nogle følelser, som jeg håber, de kan forbinde sig med, og vi kan skabe et fællesskab. Så det er jo ligesom på en eller anden måde at træde, ja, sådan en, som også, som jeg synes er portrætteret ret godt i de her billeder, jeg træder ligesom indefra ud, og så er der det næste billede, man kan se her i bogen. Nu kan jeg lige beskrive det, for jeg står her med billedet, hvor håret ligesom flyver tilbage, armene er tilbage, der bliver ligesom givet slip på scenen.
1: Ja, fordi det, man ser på billedet, er også en enorm energiudladning.
0: Ja, præcis.
1: Hvordan får man den energi ind i kroppen, så man kan udstråle den, når man kommer ud på scenen?
0: Altså, jeg bruger meget opvarmningsøvelser, virkelig prøver at komme ned i kroppen i vejrtrækning, lave sådan nogle sangeropvarmningsøvelser, som jeg virkelig gør brug af, sådan nærmest rituelt. Altså, det er der også mange, der har de her ritualer, når de skal give sig selv op til at skulle ud og give slip. Ikke?
1: Og hvad er dine ritualer, siger du?
0: Jamen, det er sådan nogle bestemte opvarmningsøvelser. Jeg har blandt andet sådan en, der hedder Stjernen, som synes jeg er et ret godt navn, som jeg gør lige inden jeg går ud på scenen. Som er ligesom, ja, det er jo meget, ja, sådan noget med at trække vejret ned ud i lungerne og udvide, og så også få nervesystemet ned i gear, så man ligesom træder ind med ro.
1: Ja, Søren, hvad tænker du, når du hører artisterne fortælle om det her?
2: Det er meget sjovt for mig at høre det sådan fra den side, fordi jeg ligesom kun kender det som en visuel ting.
0: Ja.
2: Men jeg kan jo godt se, at der er mange forskellige teknikker, og der er faktisk også mange bands, der har mange ritualer.
1: Kan du nævne nogle eksempler? Du har været med nogle store bands.
2: Ja, men der er bare ret mange spøjs. Altså, der er nogen, der... altså, for eksempel Arctic Monkeys, de sidder altid og spiller Oasis-sange, for ligesom at ære deres... altså, der, hvor de kommer fra, kan man sige. Så det kan lige være alt muligt, fra fysiske øvelser til ting, man spiser, til sange, man synger.
1: Og hvad håber du på, at... jeg ved ikke, man kan kalde det læserne, fordi der er næsten ikke noget tekst. Læserne af billederne... hvad er det, de får ud af det?
2: Jeg håber at give et indblik i, og måske et nyt perspektiv på de koncerter, de har set, men også på, hvad det vil sige at være en kunstner. Fordi det, man ser i den her bog, er faktisk et meget, meget uglamorøst miljø, at det hele foregår i skurvogne i midlertidige omgivelser, og det eneste, man ser på scenen, er glansbilledet. Så jeg synes, det... Jeg håber at kunne give et meget dybere perspektiv på, hvad det vil sige at være en udøvende kunstner.
1: Og så er der en udstilling?
2: Ja, jeg har en meget stor udstilling inden for en Øksnehallen i København. Det er DGI-byen, der tilbyder den gratis til hele byen, og den hænger der ind til den 28. juli.
1: Super. Og... ja, tak. Tak til dig, Søren Solkær, og tak, Dova, musiker, artist og sanger. Og tak til dig, Raske Penge.
3: Selv tak.
1: I Egypten sidder den dansk-egyptiske hobbyskuespiller Hassan Al-Sayed fængslet, og det har han gjort i godt et halvt år. De egyptiske myndigheders begrundelse for fængsling er, at han har tilsluttet sig en terrorgruppe. Men ifølge Amnesty International, der har fået indsigt i hans sag, er det på grund af hans medvirken som hobbyskuespiller i en systemkritisk film med navnet Eagles of the Republic. Vi har tidligere dækket sagen her i K-Live, hvor vi har talt med hans søn Adam Al-Sayed og Amnesty International. Og nu er der så nyt i sagen, og det står du for, Anders Skytte, Agergaard reporter her på K-Live. Du står foran Egyptens ambassade.
4: Det gør jeg. Egyptens ambassade på Østerbro i København. Og hvis man bevæger blikket lidt væk fra selve ambassaden og så ned på jorden, så vil man lige foran ambassaden kunne se en cykelsti. Og på den blev der for cirka 5 minutter siden skrevet med lyserøde kridtbogstaver Free Hassan. Og det er der blevet gjort af nogle af de, vi har skyde på, omkring 80-100 mennesker, der er dukket op her i dag for at aflevere et brev til Egyptens ambassade om at befri Hassan el-Sayed. Det skal vi snakke om lidt senere, men inden da, så skal jeg snakke med dig, Adam el-Sayed. Du er bachelor i farmaci, og vigtigst af alt, så er du søn til Hassan. Hvad betyder det for dig at stå her?
5: Det betyder rigtig meget. Vi ønsker at han kommer ud, så det, at der kommer så mange mennesker, det betyder rigtig meget for os som familie, men også dem, der holder om kært.
4: Og sidst vi talte med dig på K-Live, det er jo efterhånden nogle måneder siden, der fortalte du, at han var til sådan nogle retsmøder hver 15. dag, hvor der så skulle vurderes, hvad der skulle ske i hans sag. Der skete ikke så meget på det tidspunkt. Han blev ligesom i Egypten. Hvad der skete siden da?
5: Der er desværre ikke sket så meget andet end, at efter 150 dage, hvor man har været inde i fængsel, så rykker de til noget, en ny form for system, hvor det kører hver 45. dag. Og det er jo så bare det blevet til nu, så man kører hver 45. dag, hvor de så vurderer, skal han ud, eller skal han blive herinde? Og indtil videre har han haft to af dem, og der har de vurderet, at han skal blive derinde. Ja, det er det, der sker lige nu.
4: Hvornår var du sidst i kontakt med ham?
5: Jeg var i kontakt med ham for en måned siden. Vi var i Egypten, og der så ham i fængsel. Det var selvfølgelig rigtig hårdt, og vi får kun 20 minutter til at besøge ham, selvom vi har krav på 45 minutter. Men det er så bare sådan, de behandler os.
4: Og hvordan havde han det der?
5: Han havde det rigtig hårdt. De sover på gulvet, fordi det er så varmt nede i Egypten. Altså, vi har jo selv lige prøvet med den her hedetur, hvordan vi sveder hver dag. Og så kan man jo kun forestille sig, hvordan det er uden ørken inde i fængsel. Det er meget hårdt for ham, og han vil bare gerne hjem. Han er meget desperat efter at komme hjem.
4: Ja. Da jeg kom herhen til, der snakkede med nogle af de mennesker, der dukkede op, og jeg snakkede først med en dame, som jeg spurgte, om hun kendte Hassan. Det gjorde hun ikke, men hun havde ligesom hørt om aktionen og ville gerne vise en støtte. Så snakkede med nogle ældre herrer, som sagde, jamen vi kender Hassan, vi har kendt ham i 40 år. Det er mange forskellige mennesker, rigtig mange venner ligner det også, og jeg har faktisk skulle løsrive dig lidt for alle de kram, du har stået og fået. Adam, hvordan er det at se den aktion her?
5: Det er fantastisk. Jeg er super glad for, at der kommer så mange mennesker. Altså, det er flere, end jeg havde forventet i hvert fald. Og så er der også mange, der har skrevet, at de ville ønske, at de kunne komme, men det er arbejdsmæssige årsager, eller de til en eller anden festival, der er Roskilde lige nu, så kunne de ikke komme. Men det er super rart, at der er kommet så mange mennesker. Det betyder meget for os.
4: Hvad tror du, din far vil sige til det?
5: Jeg tror, han bliver, når han kommer ud, det er det, vi regner med, så tror jeg, han bliver glad for at se, at der er så mange af hans venner, der støtter op omkring det. Ja.
4: Og så til det brev, eller de underskrifter, vi snakkede om lige før, dem står du for, Vibe Klaup. Du er generalsekretær i Amnesty International Danmark. Hvorfor er Amnesty International her i dag?
6: Jamen det er vi jo, fordi det her er et menneske, som er blevet uretmæssigt tilbageholdt for at deltage i et kunstnerisk projekt. Hans ytringsfrihed er blevet krænket, og nu sidder han uretmæssigt fængslet. Og som hans søn Adam fortæller, så er det jo simpelthen helt urimelige vilkår. Han kan ikke se sin advokat, han bliver hele tiden forlænget, og det er uvist, hvad det er, der skal ske med ham. Og vi er mange borgere, som jo synes, at det her det er en krænkelse af en mands rettigheder, og det vil vi gerne bakke op om, og derfor har vi lavet en underskriftindsamling sammen med kunstnere, naboer fra bydelen, som gerne vil vise solidaritet med Hassan. Og så er målet jo for os, at den egyptiske regering og myndighederne altså løsgiver ham øjeblikkeligt og ubetinget. Den her fængsling er urimelig.
4: Du fortalte mig tidligere, at det er omkring ca. 20.000 underskrifter, I har indsamlet til det her. Hvordan er det gået med at indsamle underskrifter til lige præcis den her aktion?
6: Jamen utroligt godt, og vi kan jo mærke, at her er et menneske, som er virkelig afholdt i den by, han bor, et bydel, han bor i, og rigtig mange har været med til at sprede budskabet om, at her er i hvert fald en handling, man kan tage del i for at ud og vise sin solidaritet med Hassan og hans familie, men jo også at vise over for egypterne, at det her, det er simpelthen ikke okay. Så det er gået rigtig godt, og tak for alle dem, til alle dem, der har bakket op, og som jeg kan se, der kommer flere og flere her nu også, hvor vi prøver at aflevere de her underskrifter til den egyptiske ambassade.
4: Lige præcis aflevere dem. Hvordan gør man det? 20.000 underskrifter og så en port, som vi kan se foran os. Hvordan gør man helt fysisk det?
6: Ja, vi har skrevet til ambassaden og siger, at vi har de her 20.000 underskrifter. Vi vil gerne aflevere dem. Vi vil også meget gerne tale med ambassadøren. Vi har ikke fået noget svar. Så der er ikke andet for end at ringe på og håbe, at nogen dukker op og åbner for os, og ellers så finder vi en anden måde at skubbe det ind under loven til dem, og jo i øvrigt dokumentere, at her er vi altså mange, og sprede budskabet i medier og på sociale medier, at det her, det er urimeligt, og vi ønsker, at Hassan bliver løsladt nu.
4: Hvis efter I har afleveret de her underskrifter, og I ikke hører noget tilbage fra den egyptiske ambassade eller andre vej, hvad er så næste skridt for jer?
6: Jamen, i Amnesty giver vi ikke op så let, så vi fortsætter med presset, og så finder vi på andre måder at holde et pres mod det egyptiske regering og gøre opmærksom på den her sag, fordi vi slipper den ikke. Og som hans søn jo rigtig siger, han skal jo ud, så det skal vi være med til at sikre.
4: Vi beklager generalsekretær i Amnesty International Danmark. Tusind tak. Og også til dig, Adam El Sayed, søn til Hassan El Sayed. Tusind tak, fordi I var med begge to.
6: Selv tak.
4: Og lige om lidt, så går Vibe over vejen her, der adskiller os, her hvor jeg står, og så den egyptiske ambassade, og afleverer den her, de her mange underskrifter, og det vil jeg følge lige så stille med det. Så medlader jeg tilbage til dig, David, hvordan det går. Eller undskyld, tilbage til dig, Louise, hvordan det går, og så kan I jo få en lille opdatering senere i programmet.
1: Det er så fint. Tak, Anders Skytte Agergaard, reporter her på K-Live, og du er altså med fra Egyptens ambassade i København.

0: people are much more optimistic right now. Like, probably it's because of the political change, but everyone is just so much more uplifted at the moment.
1: Den bliver kaldt en af Europas mest politisk ladede kulturbegivenheder, Pride-paraden i Budapest i Ungarn, som blev afholdt i weekenden, hvor ca. 50.000 mennesker indtog gaderne i 35 graders varme. Den tidligere premierminister Viktor Orbán var modstander af homoseksualitet og førte en markant LGBT+-fjendtlig kurs. Under hans ledelse blev der indført en række restriktive love, der begrænsede seksuelle minoriteters rettigheder. Men Orbán tabte valget i foråret, og nu ser det altså anderledes ud i Ungarn. Velkommen, Victoria Suljok, dansktalende ungar, oversætter og LGBT+-aktivist.
2: Hej, tusind tak for det, jeg må være med.
1: Og du var med til paraden i weekenden. Er der et særligt øjeblik fra Pride'en, der står klarest for dig her dagen derpå?
2: Jeg skal lige besvare mit spørgsmål, men jeg skal lige sige, at det har været så dejligt at høre dig sige, at Viktor Orbán har tabt valget. Det er altid så cool at høre det. Men nu tilbage til dit spørgsmål. Altså, det er lidt svært at besvare, fordi Pride altid er super. Hele Pride er særlig. Jeg kan ikke vælge et særligt øjeblik. Det er faktisk, at man ser glade ansigter og folk, der danser og smiler til hinanden. Og jeg synes, det er så sødt, at der er altid nogen, der vinker fra deres vinduer eller vifter med regnbueflag. Og du ser jo selv, at det var meget varmt i Ungarn i weekenden. Det er det faktisk også lige nu, desværre. Men der var mange mennesker, der ikke kom til Pride, fordi det var så varmt. Og altså helbredsmæssige årsager, så kom det ikke. Men det var så dejligt at se, at de også ville vise, at de er på vores side, og de viftede med regnbueflag fra deres lejlighed osv. Hvis jeg lige skal vælge noget, så skal jeg lige sige, at det var første gang i Budapest, at der var nogle regnbueflag og nogle ungarske flag på en bro, som vi skulle gå over. Så du er jo dansker, så måske er du vant til at se regnbueflag alle steder, når der er Pride. Men som ungar er man faktisk vant til ikke at se regnbueflag alle steder i byen, hvor der er Pride. Jeg ser kun regnbueflag til Pride selv, men det var der i lørdags, og det var så dejligt.
1: Ja, hvad betyder det for dig som ungarer, at der nu er en større åbenhed?
2: Hvor skal jeg begynde? Altså, Ungarn er jo ikke det værste sted på jorden, det skal jeg lige sige. Men som LGBTQ+-person skal man lige passe på, hvad man siger, hvem man siger det til, hvordan man opfører sig, og
1: skal altså, man, seksualitet. Skal man stadigvæk det nu?
2: Altså, det kommer meget an på, hvor man bor hen, ikke? Altså, jeg bor i Budapest, og Budapest er relativt frit. Men og også, der er flere og flere ungar, som er meget accepterende, og som synes, at homopar også skulle have ret til at adoptere børn, og de synes, at homopar også skulle have ret til at blive gift. Og der er faktisk over 2/3 af alle ungar, der synes det, altså omkring 70%.
1: Og det er noget af det, der har været forbudt under Orbán?
2: Det at blive gift, vi kan stadigvæk ikke blive gift. Ungarn har registreret partnerskab, det har vi, men man kan ikke blive gift. Og som homopar kan man ikke adoptere børn.
1: Så og, hvor langt er vi med den den frihed, som der er ny, at du oplever flagene, der hænger ud. Men hvad mangler der, kan man sige, før at du tænker, nu er vi frie?
2: Der mangler så mange ting. Altså, folk, der kommer fra Østeuropa, vi er meget tilbøjelige til at brokke os. Og jeg vil gøre det også nu. For det første ville det være vigtigt for mig at have homoægteskab. Altså, den rettighed, den ret, som alle heteroseksuelle har, den vil vi også have. Plus at adoptere børn. Der er så mange børn i Ungarn, der venter på adoption, og de kan ikke adopteres af homopar. Så de der børn, de bliver faktisk tabt, fordi de ville jo have meget større chancer, og de ville jo have et meget bedre liv i en familie, hvor de bliver elsket, og lige meget om det er to kvinder, eller to mænd, eller en kvinde og en mand, eller bare en person. Det er bare vigtigt, at de bliver elsket.
1: Og hvordan ser vejen ud for at nå i mål med de ting? Hvad er dit håb?
2: Den nye regering er selvfølgelig meget venligere indstillet over for os end den gamle, men det er slet ikke svært, fordi den gamle har været den mest homofobiske og også den mest racistiske og mest xenofobiske i hele EU. Så vores nye prime minister, vores nye statsminister har sagt, at i Ungarn kan man elske den person, som man vil, og på den måde, som man vil. Og symbolisk er det meget vigtigt. Men jeg elsker symboler. Jeg synes, det er meget vigtigt. Men vi vil også have nogle konkrete tiltag, og vi vil gerne se, at vi ikke kun har registreret partnerskab, men også ægteskab, for eksempel.
1: Kunne man mærke den her ændring og de her stadigvæk ting, der mangler at blive opfyldt? Kunne man mærke det på energien i paraden i weekenden?
2: Det er et svært spørgsmål, fordi paraden har så dejlig energi, ikke? Folk danser og smiler og synger og hopper rundt. Så lige ind i paraden ved jeg faktisk ikke. Men uden for paraden kan man sagtens. Og så vil jeg også lige fortælle dig, at der er altid nogle moddemonstranter i Budapest, som demonstrerer imod LGBTQ+ mennesker. Og for det første, så synes jeg, at det er lidt synd for dem. Altså, det var virkelig varmt i weekenden, og så kom de klædt i sådan helt sort, og så står de der i 1, 2, 3 timer, og så tænkte jeg, stakkels dig, er det ikke varmt? Gå hjem, eller gå ud og svømme, eller gør noget. Og så var der
1: så
2: også
1: du havde faktisk ondt af dem, der protesterede imod optoget?
2: Undskyld, jeg kunne ikke forstå, hvad du sagde.
1: Ja, så du havde faktisk ondt af, eller med lidenhed med dem, der protesterede imod selve optoget?
2: Ja, det har jeg faktisk også, fordi jeg tror, jeg forstår, hvorfor det opfører sig sådan.
1: Priden her, den er jo blevet omtalt som, altså Priden i Budapest, som en af de mest politiske og vigtigste i Europa. Hvordan er den blevet det? Hvorfor er den blevet det, tror du?
2: Jeg tror, fordi Ungarn er en del af EU, og det er så trist og så latterligt på samme tid, at et EU-land kan have så mange anti-LGBTQ+-lov og kan være så meget imod vores grundlæggende menneskerettigheder. Altså, der er lidt det der narrativ i Ungarn, at LGBTQ+ mennesker må ikke have ekstra rettigheder. Og undskyld, jeg er LGBTQ+ person. Jeg vil ikke have ekstra rettigheder. Jeg siger ikke, at hør her, jeg vil ikke betale skat, fordi jeg ikke er hetero. Eller jeg elsker for eksempel gyser. Jeg siger ikke, jeg synes, at som LGBTQ+ person skal jeg have ret til at få gratis billetter til alle gyser i biografen. Jeg siger ikke sådan nogle ting. Jeg vil bare have de rettigheder, som alle andre får automatisk.
1: Det håber jeg, du får. Tak fordi du var med, Victoria Suljok, ungar, oversætter og LGBTQ+ aktivist.
2: Det er mig, der takker.
1: Ind i studiet. Er du trådt, David Tøner, dagens redaktør, du har taget nogle korte kulturnyheder med?
3: Det kan du tro, Louise.
1: Hvad har du på hjerte?
3: Vi begynder herhjemme med en historie om kulturpasset. Kan du huske, hvad det er?
1: Ja, tak.
3: Det er sådan et digitalt betalingskort med 1000 kroner på om året, som unge så kan bruge på oplevelser inden for kultur og idræt og foreningsliv. Og den her ordning blev så vedtaget i 2024, og planen var, at det skulle gå til 50.000 unge mellem 15 og 24 år.
1: Er de vilde med det?
3: Det ved man selvfølgelig ikke nødvendigvis. Jeg tror ikke, de har spurgt dem alle sammen. Men det var altså især dem, der stod uden for uddannelse og uden for fuldtidsarbejde, som skulle have den her hjælpende hånd til at komme i biografen eller teateret eller ud på fodboldbanen. Men det ser ikke ud til at være en udelt succes. Der er nu et halvt år tilbage af forsøgsperioden. Og langt størstedelen af de her udpegede unge, de har endnu ikke brugt deres 1000 årlige kroner. Der var afsat 140 millioner kroner til projektet, men her per 15. juni er der blot brugt 5 millioner ud af de 140.
1: Det var ikke meget.
3: Det er ikke møg. Og ud af det, 50, det var som sagt 50.000 unge, der skulle have haft passet her, men indtil nu så er det et tiltag, der er nået 7.439 unge i målgruppen. Og det er TV2, der har modtaget de her tal fra Kulturministeriet og Slots- og Kulturstyrelsen. Så ja.
1: Der skal lige evalueres lidt.
3: Det skal der nemlig her i efteråret 26. Men regeringen har på den anden side i regeringsgrundlaget aftalt, at den ønsker at, citat, udvide kulturpasset, så flere unge får adgang til kulturelle og sociale fællesskaber. Så det lyder ikke som om, at ordningen som sådan er i fare.
1: Skal lige lære den at kende og finde ud af, hvad man kan bruge den til?
3: Og måske det. Det kunne da godt ellers lyde som et godt initiativ. Det er nogle gange svært at udføre sådan nogen. Jeg har en enkelt ting med videre her. Vi skal nemlig en tur til Porto. For dernede, der har popstjernen Dua Lipa nu åbnet sit eget bibliotek. Og det er sådan set oplagt, fordi Dua Lipa, hun er kendt som en entusiastisk bogmenneske. Altså, hun kuraterer litteraturfestivaler, og hun driver sin egen bogklub, Service 9-5, hvor hun hver måned anbefaler litteratur og interviewer forfattere. Jeg vil sige, selv en bogsnob som mig, jeg må altså overgive mig, fordi det er på rigtig højt niveau, det her. Og nu åbner hun så Manifestbiblioteket. Og det her hjemme i verdens smukkeste boghandel, Livraria Lello i Porto. Helt utroligt sted.
1: Fedt.
3: Mm. Og det er så et særligt bibliotek, fordi det er et bibliotek for de forbudte eller truede bøger. Præcis 100 bøger findes i den her samling, og det kan være bøger, som nogen har forsøgt at fjerne fra skolebiblioteker, måske fordi de handler om LGBT-emner, apropos indslaget før. Det kan også være bøger, hvor forfatterne er blevet forfulgt. Så det er blandt andet værker som Margaret Atwood's The Handmaid's Tale, og det er bøger af store navne som Salman Rushdie og Olga Tokarczuk. Godt gået, Dua Lipa.
1: Ja.
3: Skal vi ikke høre en lille bid af hendes sang, Levitating?
1: Jo, lad os det.

0: Hvis du skulle samle 100 års dansk jazzhistorie i et enkelt musikalsk værk, hvordan ville du så gøre det? Hvem skal repræsenteres, og hvem må gerne blive glemslen? Det er som regel altid sjovt med sådan nogle kanon-diskussioner, for de fører uundgåeligt til og fravalg, og skal nok få nogle sind i kog. Men ja, altså, dansk musikhistorie kogt ned i et stort sammensurium i et enkelt og opsamlende hyldestværk. Skal det så være med det her af Leo Mathisen? Eller måske det her stykke af Svend Asmussen? Det kan man lige tænke over. En, der allerede har gjort forsøget med 100 års dansk jazzhistorie, er dig, Anders Malta, komponist. Velkommen.
1: Tusind tak.
0: For at markere 100 året for dansk jazz, selvom det godt kan være lidt svært at sætte sådan en præcis dato på, så hvornår der er gået 100 år, har du forsøgt at koge 100 jazzstemmer ned til én dansk jazzsuppe, kan man sige. Hvorfor ville du det?
1: Det er også et godt spørgsmål, som man altid kan stille sig selv, når man først har gjort det. Og det har jeg nu, så nu kan jeg måske svare på det. Jeg tror, jeg vil det, fordi jeg synes, at overordnet det er vigtigt at fejre en fødselsdag, især når det er en 100-års fødselsdag. Og så synes jeg, at dansk jazz er noget så skønt og mangfoldigt og vigtigt for den musikkultur, vi har herhjemme og for vores kultur generelt.
0: Prøv at fortælle lidt mere om det her projekt. Altså det her med at lave et enkelt lydværk, der varer 50 minutter, en times tid. Hvordan gør man lige det? Altså koger så meget musik ned til én komposition?
1: Det tror jeg, man kan gøre på mange måder. Jeg kan jo sige, hvad jeg har gjort.
0: Meget gerne.
1: Og det, jeg har gjort, det er, at for det første så... Altså, det, grunden til, at værket hedder 100 stemmer, det er fordi, at der er sådan rent symbolsk, og nu også i virkeligheden 100 danske jazzmusikere med til at opføre det. Og dem har jeg taget enormt meget udgangspunkt i, og brugt rigtig meget. Så udover, at det ikke er mig, der personligt har udvalgt dem, fordi jeg synes, det var en rigtig dårlig idé, hvis det bare skulle være 100 af mine bedste venner, så har jeg sørget for, at de er sådan en ret bred repræsentativ masse af, hvad dansk jazz er, har været, er i morgen og lige nu. Og så har jeg brugt de her musikere enormt meget.
0: Det var noget med en bruttoliste på mere end 1300 danske jazzmusikere, og så står man der med 100 tilbage, som ligesom spiller jazz på forskellig vis, både fysisk og digitalt. Og hvad kommer de så med?
1: De er kommet med helt vildt mange forskellige ting. Jeg holdt de 3 uger, det jeg kalder for åbent arbejdsværelse, hvor de simpelthen kimede mig ned. De sendte mig e-mails. Der var nogen, der dukkede op. Der var nogen, der dukkede op for at spille for mig. Nogen, der kom med noget. Nogen, der kom med historier fra gamle dage. Og altså alt derimellem. Og det har jeg alt sammen brugt. Jeg kan sige, at det ikke er alt, jeg har brugt, men alle har fået noget med.
0: Nå. På den måde, så er der lige lidt til alle. Der har sikkert også været mange holdninger til, hvad der er særlig vigtigt at få med, og hvordan kunne du så vælge, ligesom, hvad der skulle fylde, og hvad der godt måtte fylde mindre?
1: Ja, det har du fuldstændig ret i, og det er der helt sikkert også nu rigtig mange holdninger til. Nu har jeg jo lige gjort, hvad kan man sige, noget af værket har jeg allerede gjort i Aarhus, så nu ved jeg lidt mere om det, end jeg gjorde inden det. Og det, jeg ved nu, det er, at for de jazzmusikere, der er med, og for publikum, der er det bare sådan en kæmpe fødselsdagsfest. Så på den måde, så er der i hvert fald ikke nu nogen dårlig stemning over, at der ikke, for eksempel, nu tænkte jeg lige på det der Svend Asmussen, nå, fuck man, det kommer jo ikke med. Altså sådan, du ved, der er rigtig meget, man kan jo ikke, det ville være forfærdeligt musik, hvis alt skulle med.
0: Som du sagde, blev det opført første gang i lørdags til Aarhus Jazz Festival. Lad os lige høre noget af det.

0: Hvordan forløb koncerten sådan helt konkret fra din synsvinkel?
1: Nu kommer Thorsten og blander sig, det plejer han at gøre. Jamen, jeg synes, jeg havde en fuldstændig vanvittig, euforisk oplevelse. Og når man siger det, så kan man nogle gange godt være i tvivl om, det kun er en selv, der har det sådan. Det er dog ret overbevist om, det ikke var. Og det er fordi, at jeg jo delte scenen med halvdelen af de 100, altså de 50 første, som var med i Aarhus. Og det var simpelthen hele både prøverne og koncerten, og ja, selvfølgelig især koncerten, var bare sådan en... Apropos, I snakker om backstage-stemninger tidligere.
0: Ja.
1: Det her, det var fandme et vildt backstage-rum.
0: Hvordan? Det var
1: altså, da vi kom ind sådan der, den første dag, så kommer der ind, og folk er sådan, du er min gamle lærer, og sådan, jeg har altid drømt om at spille med dig, jeg elsker dine plader, og det er fedt, og der, ja, nogen, jeg aner ikke, hvem du er, og sådan noget. Du ved, der var sådan, vi har ikke spillet i 20 år, alt den der sådan helt vilde, vildt positiv, kærlig stemning. Jazzmusikere har nogle gange et ry for at være sådan lidt, nogen, der kommer lidt for sent, og er lidt utjekket, og ikke læser så godt noder og sådan noget. Og det vil jeg bare sige, at det her det projekt indtil videre, så har det bare vist sig, at det er en kæmpe skrøne. Fordi det har været så super duper tjekket, og der har været så meget kærlighed til det her projekt og til dansk jazz.
0: Og hvad har tilskuerne så sagt til det? Hvordan er det blevet taget imod?
1: Altså, jeg synes, det er svært at vurdere, fordi at jeg synes virkelig, der er gået inflation i den stående applaus. Men den kom meget hurtigt også. Jeg blev nødt til at, ligesom at bede om, at de blev nødt til at stoppe med at klappe, for jeg skulle nu introducere musikerne, og jeg skulle videre til min søsters bryllup, som han blev gift et par timer forinden. Så det havde jeg ligesom også som en prioritet. Men jeg er ikke slet ikke i tvivl om, at det er blevet taget rigtig godt imod, og jeg håber da også, at anmelderne vil vise det samme.
0: Det må vi se. 100 år har der godt og vel været jazz i Danmark. Hvor stor en jazznation er Danmark egentlig nu?
1: Altså, lige nu?
0: Ja.
1: Jeg synes, vi er en stor dansk jazz. Jeg synes, vi er en stor jazznation. Vi har måske været større, og vi kan måske blive store igen, hvis vi tør. Tror jeg, mit svar er.
0: Vi har været større. Prøv at uddybe det.
1: Altså, jeg er jo ikke nogen historiker, men jeg har jo haft noget at gøre med jazz i mange år, og har det stadig, og kender da til alt omkring, altså, hvordan at det var i de gode gamle dage.
0: I 60'erne og 70'erne?
1: For eksempel 60'erne og 70'erne, hvor der boede nogle rigtig store amerikanske jazzmusikere i Danmark, og gjorde det til sådan et sted i Europa, hvor man virkelig spillede jazz.
0: Hvis guldalderen var der omkring 60'erne og 70'erne, hvilken type tidsalder er vi så i lige nu?
1: Altså T.S. Høgh, som har skrevet teksten til værket, han taler om, at vi er i den tredje bølge af dansk jazz. Og det er fordi, at han ikke vil have, at det er slut. Så ligesom, der bliver nødt til, ligesom, altså, når man snakker om, at alt er postmoderne og sådan noget, så bliver det hele sådan, hvad er vi så? Jamen, så bliver der nødt til at være en tredje bølge, som vi så er lige starten i.
0: Så prøv at beskrive den bølge.
1: Jeg synes, at lige nu, så er det, der gør dansk jazz mest spændende, det er måske, hvad alle de danske jazzmusikere laver, når de ikke spiller jazz. Hvad kan man sige, hvad er kernen af fællesskabet i jazzmusikken? Jeg sidder og skriver en masse symfoniorkestermusik, laver filmmusik og laver alt muligt. Så er der rigtig mange, som spiller backing for en masse popartister. Der sker så sygt meget. Altså, folk laver alle mulige virkelig forskellige ting. Men vi har alle sammen noget til fælles. Vi har en eller anden... Vi har noget musikalsk opdrag til fælles, som noget dygtiggørelse, og noget, som er sket i den skabende fase af vores liv, som gør os til jazzmusikere. Det synes jeg er vigtigt.
0: Hvor meget fylder de store Svend Asmussen og sådan nogen i dag? Hvor meget har I med sig? Har I med jer for dem?
1: Der er nogen, som har rigtig meget med hver dag i alt det, de gør, alt den måde, de spiller på. Så er der nogen, som har det mindre, tror jeg. Men jeg tror at ikke, at man kan undsige sig det på nogen måde. Altså, det synes jeg i hvert fald ikke, man kan. Altså, traditionen er vigtig.
0: Som dansk jazzmusiker, er det så især danske jazzmusikere, du spejler dig i?
1: Personligt, både ja og nej. Altså, måske jo et af mine største idoler var dansk jazzmusiker, men det skulle være fra hele verden og fra alle mulige andre musikere også, ja.
0: Hvad vil du sige, at Danmark har bidraget med til jazzen?
1: Jeg tror, at altså, hvis man kigger på med de historiske briller på, altså nu er du inde på den her tid omkring 60'erne og 70'erne, der har det været lidt et fristed at komme til Europa og måske også til København, fordi der har været en friere kultur. Det har også været historisk set et lidt bedre sted, i hvert fald dengang, at være for eksempel have en anden hudfarve end hvid, og sådan nogle ting. Og det har bare gjort, at der ligesom der kom nogle folk herover, som måske ikke var kommet ellers. Så det har ligesom skabt noget. Og så tror jeg også, at der er et eller andet med, at den her sådan demokratiske, frihedsagtige ting, vi i hvert fald bryster os af at have, som jeg tror hjælper den slags musik, fordi det er noget musik, som lever bedst i chancen og i friheden.
0: Er der sådan et hierarki i jazzen? Er der noget, som er mere finere end andet?
1: Ja, det er der desværre, og fuck det.
0: Lad os lige høre.
1: Nå, men der
0: ser
1: er
0: man
1: nogen,
0: ned på, den glade,
1: nogen,
0: der, ved du hvad? Jamen, på jeg, den glade jazz?
1: Der er nogen, der synes, at noget af jazz er fjollet, og kalder det ting som for eksempel tissemandsjazz og sådan noget. Jeg skal da heller ikke sige mig fri for at have sagt sådan nogle ting. Og så er der nogen, som synes, at free jazz er totalt latterligt og bare skrig og skrål fra folk, der ikke kan spille saxofon og så videre. Men jeg synes, at det her projekt har vist, det er, at det er virkelig lykkedes at samle så mange mennesker, som er ekstremt forskellige musikere. Altså nogen, som spiller noget, som er virkelig avantgarde, og nogen, der spiller noget, som er ekstremt traditionelt. De kan gå ind i det samme rum, de kan gå op på den samme scene, og de kan skabe noget sammen. Og det, synes jeg, er mega kerne vigtigt af dansk jazz.
0: Mm. Og hvad så nu? Hvad står du over for nu?
1: Jamen, nu skal jeg jo bare gøre det igen, og det er jo lidt løgn, fordi at jeg har det også lidt svært med at snakke om det, som jeg har gjort. Det er det der med, at vi hører lidt af det, fordi at det er jo egentlig ikke færdigt. Altså, jeg har jo kun gjort den ene halvdel af de 100 stemmer, så jeg er ikke færdig før på fredag.
0: Det halve værk har vi hørt.
1: Det halve værk ja. Har vi hørt.
0: Og hvad så, når værket så er opført helt? Skal det så udkomme? Skal det have et liv videre?
1: Det ved jeg ikke helt. Det bliver optaget. Det bliver optaget både i DR. Vi spiller i DR's koncertsal på fredag kl. 5. Kom, hør det. Og det bliver også optaget der. Og det blev det også i Aarhus. Så der findes noget dokumentation. Så er der en dokumentarist, som har været i gang med at filme meget af processen. Så der bliver et eller andet. Der kommer 100% et efterliv. Men lige hvordan det skal til form, det skal jeg lige finde ud af.
0: Ja, tak skal du have, Anders Malta, komponist. Mm. Og koncerten til Copenhagen Jazz Festival er på fredag kl. 17 i DR's koncertsal i Studie 2, og der er fri entré.
1: Yes.
0: Copenhagen Jazz Festival løber fra fredag den 3. juli og helt til søndag den 12. juli.
1: Ja.
0: I lørdags blev der skrevet musikhistorie, eller måske rettere koncerthistorie. Den puertoricanske rapper Bad Bunny blev den første latinamerikanske kunstner til at headline en stadionkoncert i Storbritannien, da han lørdag spillede for 50.000 mennesker på Tottenham Hotspur Stadium i London. Med en 3 timer lang optræden, der hyldede den latinamerikanske kultur, satte han punktum for en succesfuld turné og sendte samtidig en hilsen til Venezuela efter de nylige jordskælv. Bad Bunnys seneste album, DTMF, skrev også historie ved Grammy-uddelingen i februar, da det blev første album udelukkende sunget på spansk til at vinde prisen for årets album. Og lad os lige høre et af de største hits fra albumet DTMF, nemlig tilnummeret.
2: Inderligste hjertesang, hornhed, tangentrille, nervestrenge, bas-træer og blodtrummer. Jazzen er også ikke let

0: Det var David Turner, som havde sat den her K-Live-udsendelse sammen, og jeg hedder Louise Rømert. Vi er tilbage i morgen og sender i øvrigt til vanetid kl. 14-16 hele sommeren. Nu er der radioavis. Klokken er 16.
1: 6 medlemmer af ledelsen i selskaberne bag Nordic Waste får nu et erstatningskrav på 450 millioner kroner dumpende ned på skrivebordet. Det oplyser Miljøministeriet i en pressemeddelelse. Sagen handler om jordskredet ved Randers, der tog fart tilbage i december 2023, hvor flere millioner kubikmeter forurenet jord, der blev håndteret af Nordic Waste, begyndte at bevæge sig og begrave dele af en vej og også bagved bevæge sig i retning af den lille by Ølst. De 450 millioner kroner, som erstatningskravet er på, dækker blandt andet de udgifter, som Randers Kommune og Miljøstyrelsen har haft i den periode, hvor de var med til at få jordskredet under kontrol. Og det er virkelig vigtigt for Randers Kommunes økonomi, fortæller borgmester Rosa Lykke Yde fra SF.
2: Det har jo store konsekvenser for en kommune som Randers Kommune, hvis vi selv skal afholde alle de mange, mange udgifter, som vi har haft i forbindelse med afværgeindsatsen på Nordic Waste. Og det er jo også derfor, at det for mig som borgmester er fuldstændig magtpåliggende at gøre alt, hvad vi kan for at gå efter forurenere.
1: Maria Rømert Gjerding, der er miljøminister for SF, siger i forbindelse med erstatningskravet her, at det handler om at få sat et værdigt punktum for Nordic Waste-sagen, og at det her er hendes holdning, at det er forureneren, der skal betale regningen. 5 personer er her til eftermiddag blevet dræbt efter et skyderi i den nordtyske by Starte, ca. 200 km fra den dansk-tyske grænse. Med os har vi nu vores Tysklands korrespondent Sten Nørskov. Hvad ved vi om omstændighederne bag skyderiet?
3: Vi ved, at det fandt sted i det, som i Tyskland hedder et mor-barn-hjem. Det er et sted, hvor typisk meget unge mødre kan få hjælp til deres børn, til at få give dem mad og pleje osv., at det var der, det skete, og at de 5 dræbte alle er voksne, og at der derudover er en række sårede.
1: Ja, så har politiet oplyst, at man har anholdt 2 personer. Ved vi mere om deres rolle i skyderiet?
3: Nej, ikke endnu. Altså, tyske medier skriver, at den ene af de 2 anholdte er den formodede gerningsmand, og øjenvidner siger til den store tyske avis Bild, at 2 personer, en ung mand og en kvinde, forsøgte efter skyderiet at køre fra stedet. De blev anråbt af politiet. Da de ikke stoppede, så åbnede politiet ild mod dem. Om det er de 2 anholdte, som politiet taler om, det ved vi ikke, men altså gerningsmanden skal tilsyneladende være pågrebet, og politiet siger i hvert fald, at der ikke længere er fare for folk i området.
1: Lød det fra Sten Nørskov. Det skal være sværere for kriminelle at bruge danske havne til at smugle narko, det siger justitsminister Nicolai Wammen, der vil indføre obligatorisk baggrundstjek af fremtidige ansatte. Det skal forhindre, at folk med domme, for eksempel for grov narkokriminalitet, hvidvask eller afpresning, bliver hyret til at arbejde i containerhavnene.
4: De funktioner, hvor der er en sårbarhed i forhold til, at kriminelle kan prøve at udnytte mennesker, der kommer de her regler til at gælde, sådan at vi kan passe godt på havnenes ansatte og firmaernes ansatte, men jo også på os alle sammen, fordi vi gør det sværere for de kriminelle at udøve deres virksomhed.
1: Ifølge justitsministeren, så er Danmark i stigende grad blevet et transitland for indsmugling af narko til blandt andet de nordiske lande. Flere medier har også beskrevet, hvordan nogle medarbejdere i Mærsk-koncernen havde forbindelse til Hells Angels. Henrik Vig, professor ved Københavns Universitet, der har forsket i global kriminalitet, vurderer, at flere faste baggrundstjek vil betyde mindre narko og kriminalitet på havnene.
5: Hvis man er i en kriminel gruppering, og man gerne vil have kokain ind i containerhavnet, så er den bedste måde, man kan få det på, det er simpelthen ved at have sine ansatte inden for havnens mure, så at sige. Så det her dæmmer op for problemet på den ene eller den anden måde, og løser det også langsigtet, kan man sige.
1: Redningsarbejdet fortsætter i Venezuela her 5 dage efter, at landet er blevet ramt af 2 kraftige jordskælv. Og selvom der løbende er mirakuløse historier om personer, der bliver reddet ud af murbrokkerne, så vokser der en kritik af statens redningsarbejde. I går der lød det officielle dødstal på 1450. Tallet det ventes at stige, da der stadig er tusindvis af savnede. Ifølge en hjemmeside for savnede personer er der over 46.000 savnede i alt. Og her til sidst skal vi have et kig på, hvordan vejret arter sig. Det er ikke helt så varmt, som det har været i weekenddagene. Men der er nogen eller en del sol på programmet de fleste steder, dog over den østlige del af landet mest skyet med enkelte regnbyer af og til i løbet af eftermiddagen og aften. Klarer det dog også op her. Og så temperaturer mellem 18 og 25 graders varme. Radioavisen den blev sat sammen af Frederik Sundby. Jeg hedder Daniel Enghus.
6: Danske havne agerer transitland for kriminelle, som smugler narko til Nordvesteuropa. Det har flere medier kunne afsløre de senere år. Det er blandt andet sket på Aarhus Havn via rockerforbindelser. Men det skal altså stoppe. Nye ansatte de skal håndtere håndtere container i en række af de større danske havne, skal baggrundstjekkes og afvises, hvis de er blevet bedømt for alvorlig kriminalitet. Det har Nicolaj Vammen præsenteret i dag fra Aarhus Havn, det tiltag. Vi dykker ned i, hvordan den her nye regel skal stoppe strømmen af narko. Og så skal vi tale med en juraprofessor om det kønsopdelte muslimske optog, der har fået stor kritik hen over weekenden. For mens kritikken havler ned, er der faktisk ikke det store, man kan gøre ved det fra politisk grund. Det er grundloven, der kommer i vejen, og den er jo svær at rokke ved. Men hvor stort skal problemet egentlig være, før man skal handle? Det taler vi med Socialdemokratiets udlændingeordfører om. Så skal vi også sige farvel til rejsekortet. Det fysiske er nemlig sidste gang i aften, at man kan få lov at tjekke ind med det efter et sted mellem 20 og 13 år, alt efter hvordan man gør det op. Skal vi sige farvel til det fysiske plastikkort, der kommer. Dog et nyt. Jeg skal tale med Christian Pihl Lorentzen, forhenværende transportordfører for Venstre. Han har været med nærmest fra vugge til grav for rejsekortet og skal forsøge at tegne en skrivenekrolog over rejsekortet. Vi ser på, hvilket billede vi står tilbage med, når det fysiske rejsekort det tjekker ud for sidste gang. Og så er Tim Vladimir stoppet som vært på Bagedysten. Det er P1 Orientering i dag i studiet August Stenbrun. Men vi starter med en af de helt store politiske historier fra i dag. Der er nemlig blevet lavet en politisk akutplan for det danske elnet. Politikerne de har vedtaget en plan, hvor de blander sig i, hvem der i fremtiden kan få el i stikkontakten, og hvem der må vente lidt længere på det. Lad os lige høre, hvordan den nye klimaminister, Samira Nawa fra Radikale, præsenterede planen.
7: I dag præsenterer vi en plan, hvor vi prioriterer. Det er det første trin. Trin 2 i den proces, vi ser for os, det er udbygning af nettet. Så har vi et trin 3, der handler om at optimere godkendelsesprocesserne.
6: Ja, prioritering er et af nøgleordene. Noget, som hendes politiske modstander, som ikke er med i aftalen, har kaldt for et andet ord, nemlig rationering. Philip Knack Kirkegaard, velkommen i studiet.
8: Tak.
6: Klimaanalytiker her i DR. Jeg tænker, vi lige skal starte med den her sådan ordkamp, der foregår på hver sin side af den politiske fløj. Altså, længere har vi talt om, elnettet er presset. Nu kommer der en akut hjælp, der skal en akut plan, der skal afhjælpe det. Ministeren kalder det så prioritering. Oppositionen kalder det rationering. Hvad ligger der i den kamp?
8: Jamen, det er jo fordi, at elnettet også lige pludselig er blevet en værdikamp. Og det er meget usædvanligt. Elnettet har været sådan noget, som der altid har været forskellige politiske aftaler om gennem tiderne, hvor alle nærmest var med, nærmest alle partier. Men pludselig så er det også blevet en spørgsmål om værdipolitik, vil jeg kalde det. Fordi at politikerne jo går ind og siger, du har ret til elnettet før andre. Går ind og siger, at nogle virksomheder er bedre end andre virksomheder. Og det er jo det, som får Liberale Alliance til at sige, at det her det er rationering. Det er sådan noget, i deres optik, så smager det af kommunistisk planlægning. Nu overdriver jeg måske lidt, ikke? Men altså, det er jo det, som får Liberale Alliance til at sige, at det her det kan vi ikke være med i. Og det er usædvanligt, at det ikke er alle partier, der er med i sådan en aftale.
6: Ja, det nye er jo, at man går ind politisk og vælger, altså tager alle de ansøgere, der er til at komme koblet på elnettet, og forsøger ligesom at arrangere dem ud fra, hvem man fra politisk side har mest lyst til at skal komme ind først. Hvordan gør man det op? Altså, hvilket system bruger man til at finde ud af, hvem man helst vil have på nettet?
8: Ja, det er jo ikke nogen nem øvelse, og jeg kan afsløre, at politikerne også undervejs i forhandlingerne har haft forskellige syn på det. Og alene det, at politikerne skal gå ind og bestemme det, det siger jo lidt om, hvor usædvanligt det er. Men lad os lige tage de fire kategorier, fordi der er kategori 1, og det er groft sagt herre og fru Danmark, det er dig og mig, hvis vi gerne vil have en elbil, så skal vi have mulighed for at sætte en ladestander op eller en varmepumpe, så skal den også kunne installeres, uden at man overhovedet behøver at tænke over det. Og det har myndighederne sagt, at det har ikke været fare, men risikoen er selvfølgelig, at ude i fremtiden vil det kunne være i fare, hvis politikerne ikke laver den her prioritering, siger de. Og så er der kategori 2, som er sådan lidt større virksomheder. I kategoriet ligger også mindre virksomheder, men for eksempel det kunne være en mindre vognmand, som skal have en depotladning, kalder man det, til sin el-lastbil. Den kunne måske godt ligge i kategori 1. Men hvis man så skal have lastbiler til at lade op ude ved motorvejsnettet med de her store hissige lynladerstationer, som bliver opført i de her år, ja, så kan det jo ende i kategori 2, som er nogle større virksomheder, som skal omstille sig. Det kan også være fjernvarmesektoren, som skal gå fra fyr træ af, biomasse af, til at have varmepumper, elkedler osv. Og så har vi kategori 3, som er, ja, og så jeg må hellere lige nævne kategori 2, der er faktisk også en række andre store projekter, som har haft stor politisk bevågenhed, for eksempel CO2-fangst og læring, som man hører meget om, for eksempel Aalborg Portland, som skal have et stort anlæg til det, cementproducenten ved Aalborg. Og så er der også sådan noget som brintproduktion, hvor der er planer om at producere store mængder brint, som skal sendes til Tyskland, især igennem sådan et brintrør. Det er altså også i kategori 2. Så derefter så har vi kategori 3, som er sådan nogle energilæringssystemer. Det er for eksempel batteripakker. Og så har vi kategori 4, som er visse store elsluger. Og det er i høj grad datacenter. Og de er jo nogen, som er dukket op, ligesom batterierne er dukket op her de seneste år, og viser sig at have et rigtig stort strømbehov. Og de er så endt dernede.
9: Okay, visse store elsluger. Altså, ja, hvad er det, der gør, at man som regering politisk set har valgt, at datacentrene, det er dem, der skal bæres i køen?
8: Jamen, det er, jeg vil sige, der er to årsager. Det ene, det er, at de er store. Altså, lige nu, så er der en kø hos Energinet på cirka knap 60 gigawatt. Det er en 8-dobling af, hvad vi bruger, når vi bruger mest strøm i Danmark i dag. Og af dem, så er det altså cirka en tredjedel, der er datacentre. Så det er nogle ret store strømforbrugere. Så er der også den udfordring, at det er nogen, som gerne vil lave projekter rundt omkring, hvor de kan komme til det. Strømbehovet vokser i hele verden, og der er mange steder, hvor der mangler strøm. Så de her datacenter-virksomheder, Google, Microsoft og alle mulige andre, de laver faktisk nogle projekter i mange forskellige lande, men det er ikke alle, der med sikkerhed bliver til noget. Og det er også svært for Energinet at manøvrere ud fra. Det er svært at vurdere, hvilket der bliver til noget eller ej. Og det samme gælder jo også batteriprojekterne, som også fylder rigtig meget, faktisk mere end datacentrene.
9: Og bare lige til sidst, Philip, altså hele årsagen til, at man laver den her plan, det er jo, at det danske elnet er presset, og man vil ligesom gerne forsøge at prioritere de ressourcer, man nogle gange har. Er der noget af den plan, der gør, at man skal være optimistisk på vegne af, at det går hurtigere, eller at det bliver mindre presset, eller hvad man skal gøre? Altså simpelthen at løse det problem, man har sat i søen.
8: Altså, vi har det elnet, vi har i dag, og det er ved at blive udbygget, men der er også en anden mulighed, det er, at man kan bruge det elnet, vi har i dag, bedre, smartere. Så det vil sige, for eksempel, hvis et datacenter bliver koblet på nettet, men så skruer ned for deres strømbehov kl. 18, hvor alle danskerne er i gang med at skrue op for deres elkomfur, ja, så vil det faktisk kunne være muligt at få mange flere datacenter til Danmark. Og det er der mange, der har peget på, og det er faktisk også noget af det, som Liberal Alliance, men også konservative, mange andre peger på. Lad os prøve at gøre det, fordi nu hæftede jeg mig ved tidligere dag under den politiske præsentation, der var der flere sådan venstrefløjspartierne, de snakkede om Big Tech fra USA, at de ikke skal trumfe her for Danmarks behov for strøm og klimaomstilling osv. Men det er jo også noget, som strider lidt på de borgerlige partier, at bare fordi noget af det er data og Big Tech fra USA, at det så skulle være mindre godt end andet, fordi der er jo også en efterspørgsel efter AI, kunstig intelligens, men også til Netflix og så videre, som datacenterne bruges til. Og det har egentlig også sin berettigelse, mener de her partier. Så måske, hvis man får udnyttet elene bedre, så kan man faktisk få flere datacenter også i Danmark.
9: Tak for det, Philip Knak Kirkegaard.
8: Selv tak.
9: Det er jeres klimaanalytikere. Hvis man vil høre mere om den her sag, så taler jeg med Brancheforeningen for de Danske Datacentre i næste time af P1 Orientering. Det skal blive sværere at bruge de danske havne til at smule narko ind i landet. Derfor skal man fremadrettet ikke kunne ansættes på flere af de større danske havne, hvis man har begået alvorlig kriminalitet. Det siger justitsminister Nicolai Wammen i dag på et besøg ved havnen i Aarhus.
4: Der er allerede sket en række initiativer fra virksomhederne. Det byder jeg velkommen, men nu giver vi et ekstra lag af sikkerhed på den her måde. Og det gør jo, at det bliver ikke en diskussion om, hvis man har begået de her forbrydelser, om man så har lov at blive ansat. Det får man simpelthen ikke lov til.
9: Som det ser ud i dag, så er der ikke noget baggrundstjek af personer, der søger jobs i havnene, men fremover så skal der være systematiske baggrundstjek af personer, som udfører funktioner for virksomheder, der håndterer container. Flere medier har beskrevet, hvordan Danmark i den stigende grad udgør et transitland for en del narkotika, der skal videre til Nordvesteuropa, og som for det meste smules ind via danske havne. Berlingske beskrev i 2023, at omkring 30 af de ca. 400 fast- og løstansatte medarbejdere hos APM Terminals havde relation til rockergruppen Hells Angels, men de nye regler vil ikke umiddelbart udelukke ansøgere, der er medlem af eller har relation til Hells Angels. Det fortæller også justitsministeren.
4: Vi er ved at kigge på, om der også kan være grupper ud over dem, som har begået og er blevet dømt for alvorlig kriminalitet. Det her er et første og meget vigtigt skridt.
9: Og det her nye baggrundstjek, det vil heller ikke omfatte de nuværende medarbejdere.
4: Det er også en af de ting, vi er i overvejelse om, om vi kan gå ind og tage nogle yderligere skridt. Det her, det er noget, der fremadrettet vil gøre, at hvis du skal have et job her på havnen, eller du skal have en ny funktion, som har med containerdelen at gøre, jamen så bliver du omfattet. Vi er også inde i overvejelse om, er der yderligere skridt, vi kan tage.
9: Her i orientering ville vi meget gerne have haft et interview med APM Terminals for at høre, hvad de tænker om de her nye planer, men de har ikke haft mulighed for at være med. Til gengæld så har virksomhedens direktør Michael Gutmann til vores kollega i Aarhus fortalt, at de løbende strammer deres sikkerhedsprocedur på havnen i Aarhus.
10: Lokalt her i Aarhus, der har vi blandt andet opgraderet vores fysiske hegn. Vi er de første, som nu her om et par måneder installerer biometrisk adgangskontrol. Vi har en drone, et samarbejde med et dansk selskab, som laver droneovervågning her på havnen, kan overvåge termisk dag og nat. Og så selvfølgelig arbejdsgangene i virksomheden tilpasser vi hele tiden vores processer og vores procedurer, således at vi imødegår denne her problemstilling.
9: Spørgsmålet er jo så bare tilbage, om det her kommer til at gøre nogen forskel at lave de her baggrundstjek. Det er en god start til at bekæmpe kriminaliteten, men det er ikke uden udfordringer, fortæller Henrik Vig, der er professor på Københavns Universitet og forsker i global kriminalitet. Det fortalte han lidt tidligere på dagen til min kollega Ina Amnabil.
11: Det er en rigtig god start. Altså, hvis man er i en kriminel gruppering, og man gerne vil smule kokain ind i en havn, så er den nemmeste måde at gøre det på, det er ved at have sine egne folk på indersiden af havnen, så at sige. Så ved at gøre det her, så dæmmer man op for, at grupper, der er involveret i narkotikatrafik, får deres folk repræsenteret i havnemiljøet som sådan.
12: Der er jo tale om nye medarbejdere og medarbejdere, der skifter position. Men for 3 år siden kom det jo frem, at 30 ansatte på Aarhus Havn i hvert fald havde en relation til rockergruppen Hells Angels. Shippingwatch skriver så her for nyligt, at den gruppe ansatte enten er forsvundet fra havnen eller vendt Hells Angels ryggen. Det er baseret på anonyme kilder. Vi ved det så ikke helt med sikkerhed. Mm-hmm. Havde det ikke været sikrest at baggrundstjekke alle nuværende medarbejdere også?
11: Jo, det har man faktisk også gjort andre steder i verden, hvor man har haft problemer med kokain i container.

0: om et udvidet sikkerhedstjek på havne, i havnemiljøer, men jeg støtter det i den forstand, at det går hen og undgår, at vi får de samme problemer, som man har set andre steder.
1: Så hvad kan en baggrundstjek af nye medarbejdere gøre ved problemerne her nu?
0: Jamen, det kan sørge for, at de ikke eskalerer. Altså, det man så i Rotterdam og Antwerpen, det var i virkeligheden, der var nogle kriminelle grupperinger, der satte sig ret hårdt på havnene og fik en styrende effekt i forhold til havnene. Og de var utrolig svære at komme af med. Det var, hvilket gjorde det svært at ændre situationen. Det fik man gjort, og har er man i gang med at gøre via nogle digitale løsninger og via de her udvidede baggrundstjek af medarbejdere, især i kritiske funktioner, ikke?
1: Men tager man ligesom erfaringerne fra de byer, du nævner, Antwerpen og Rotterdam med, så vil de kriminelle jo finde andre veje eller måder at smule narko på. De vil måske forsøge at gøre det gennem mindre havne. Er der en risiko for det her i Danmark?
0: Altså, risikoen eksisterer. Noget af det, vi har set, så der er to svar på det i virkeligheden. Noget af det, vi har set, det er, at da man begyndte at få lidt mere kontrol over Rotterdam og Antwerpen, altså to af Nordeuropas allerstørste containerhavne, så det vi så var, at trafikken flyttede sig lidt. Den flyttede sig hen til nogle andre store containerhavne i nærheden. Så lige pludselig så havde man kæmpe problemer med kokain i Hamborg, og man havde det i Oslo, og man havde det i Helsingborg, for eksempel. Så det er en ting, og man kan sige, ved at skrue op for sikkerhed i Aarhus nu, så sikrer man sig, at det ikke er Aarhus, der er den næste havn, der bliver mål for den form for trafik. En anden udvikling, vi så, da man begyndte at øge sikkerheden i de to store containerhavne, der var, at vi begyndte at se, at der var en stigning i det, man kalder en drop-off-metode. Altså i stedet for at sejle en container helt ind i en containerhavn, hvor kokainen ligger indlejret i legal vare af en eller anden slags, så vil skibe sejle forbi og så droppe det af til i søen, altså i havet, med en GPS-klods, og så var der nogle andre, der ville komme ud og hente den kokain, der lå der skvulpet rundt. Det er jo sværere at gøre noget ved. Danmark har en stribe industrihavne, som er mindre industrihavne, men hvor man stadig kan losse noget af. Og det ville være en god idé at øge sikkerheden.
1: Hvordan er sikkerheden der?
0: Jamen, den er der nærmest ikke. Altså, der er nogle af de havne, jeg kan køre direkte ind i min bil, og parkere bilen og gå en tur, og så køre ud igen.
2: Så lød det altså fra Henrik Vig, der er professor på Københavns Universitet og forsker i global kriminalitet, om Nicolai Wammens tiltag her. Og da Nicolai Wammen han præsenterede de nye regler på området om baggrundstjek for havneansatte, så var han ikke alene på Aarhus Havn. Han var også ved siden af ham stod Organisationen for Danske Rederier, og min kollega Inam Nabil har også talt med dem. Jakob K. Klasen, der er viceadministrerende direktør for rederierne, og spurgte dem ind til, hvad organisationen mener om ministerens tiltag.
3: Det skaber en ramme omkring sikkerheden for de medarbejdere, der er i rederier på havnene, sådan at der nu bliver et samarbejde mellem myndighederne og virksomhederne om, hvem der skal sikkerhedstjekkes og efter hvad. Og det er et godt skridt i retning mod at modvirke narkosmugling gennem de danske havne.
1: Hvordan mener du, at det vil bekæmpe narkosmuglingen her og nu, at indhente straffeattest på nye, men ikke nuværende medarbejdere?
3: Jamen, det er jo kommet frem, at der har været en infiltration af kriminelle på både havne og i rederier, og det ønsker vi jo selvfølgelig ikke at være en del af. Derfor er det vigtigt at få et samarbejde op at stå om at tjekke, hvem der går på havnene. Det går vi nu i gang med nye medarbejdere. Det kommer også til at træde i kraft, når medarbejdere skifter stillinger. Og så er det klart, er der problemer aktuelt, og er der nogen, der er viden om det, så er det jo en sag, som politiet skal involveres i.
1: Hvorfor ikke være på den sikre side og så sige, at vi baggrundstjekker alle, også nuværende medarbejdere?
3: Jamen, det er jo en vurdering, som myndighederne har lavet, at det her det er et tilstrækkeligt første skridt, hvor der bliver lavet et system, som sikrer det her samarbejde. Og så bliver det så rullet ud og kan skrues op, hvis der viser sig efterfølgende at være behov for det.
1: Men mener du ikke, at der er et behov for at tjekke, om der er nogle brodne kar på havnene?
3: Jo, det synes jeg er en rigtig god idé, og derfor så hilser vi også det her tiltag velkommen. Så kan du sige, skal man tjekke alle på én gang, og det, der er vurderingen fra myndighederne været, at det her det er et tilstrækkeligt første skridt,

0: Og det må vi jo lytte til. Det er nu engang myndigheden, der er større eksperter i kriminalitetsbekæmpelse, end vi er.
1: Det handler jo om den gruppe ansøgere, som har en baggrund, der hedder alvorlig kriminalitet i bagagen, altså blevet dømt for alvorlig kriminalitet. De skal udelukkes for at kunne arbejde med containere, for eksempel, så det er ikke over hele havnen og alle de funktioner, som ligger der. Men man kan altså godt arbejde der lige nu, hvis man er medlem eller har relation til Hells Angels, altså hvis man er ny ansøger. Men ministeren vil gerne kigge på, om der er andre grupper, som skal inkluderes i det her forbud. Synes du også, at man bør blive udelukket, hvis man er medlem af for eksempel rockergruppen Hells Angels, eller andre, der måske man kunne have mistanke om, er en del af den organiserede kriminalitet med narkosmugling?
0: Jeg synes jo, det er rigtig godt, at vi nu får en ramme sat op, hvor vi som privat erhvervsliv samarbejder med myndighederne om det her. Og det så er i samarbejde, og jo især myndighederne, der vurderer, hvad er sikkert nok, hvem skal have sin gang på havnen, og hvem skal ikke have sin gang på havnen. Det er ikke op til mig at have den vurdering. Det er jo politimyndighederne, toldmyndighederne, som har indsigten i, hvordan de kriminelle opfører sig, og derfor så er det jo dem, der laver den vurdering.
1: Jamen, man kan sagtens sidde der som medarbejder og have tilknytningen til for eksempel Hells Angels og begå kriminalitet i form af narkosmugling uden at blive taget for det. Så hvad tænker du om den risiko, der er ved det?
0: Jamen, der er jo en risiko i princippet for, at vi alle sammen kan begynde at begå kriminalitet eller kan blive påvirket. Det er jo sådan, at det er at leve i et frit samfund. Nu får vi sat en ramme op omkring baggrundstjek af medarbejdere, og så er det jo myndigheden, der vurderer, hvad er rimeligt i forhold til den risiko, som vi løber for, at der kommer narkosmugling gennem vores havne.
2: Det fortalte altså Jakob K. Klassen, der er viceadministrerende direktør hos Danske Rederier, til min kollega Inam Nabil. Vi ville meget gerne have haft et interview med justitsminister Nicolai Wammen, men han er desværre ikke vendt tilbage på vores henvendelse. I dag er det sidste dag, man kan rejse med det fysiske rejsekort. Ideen til rejsekortet, det startede i 90'erne. Trafikselskaberne startede firmaet Rejsekort AS i 2003. Det blev vedtaget i Folketinget i 2005, og så startede det drift på første strækning i 2010, og blev udrullet over 11 og 12, og faktisk helt frem mod 2016, før det var fuldt indfaset. Christian Pihl Lorentzen, god eftermiddag.
3: God eftermiddag.
2: Du var transportordfører for Venstre i årene 2006-2022. Jeg tænker ikke, der er mange mennesker herhjemme, der har fulgt rejsekortets tilblivelse lige så tæt, som du har.
3: Ej, det er rigtigt. Jeg har deltaget i mange møder om den sag.
2: Og så er jeg meget glad for, at du vil være med til at lave sådan en form for nekrolog over det fysiske rejsekort. Man kan jo stadigvæk bruge en app, og der kommer også et nyt kort, men kortet, som vi kender det, det stopper altså med at fungere i aften. I en måneds tid har det faktisk ikke fungeret i Jylland og på Fyn, og nu kommer tiden til Sjælland her i aften. Da du blev præsenteret for det her for første gang, altså et kort, som man kunne bruge til at rejse på tværs af forskellige zoner og trafikselskaber, baseret på sådan en digital strategi, så, eller digital teknologi, som vel var på en eller anden måde nyt dengang. Hvad tænkte du så?
3: Jamen, jeg tænkte umiddelbart, at det var en rigtig god idé. Det lød visionært, og det vil jo gøre, at det blev meget mere enkelt for borgerne at rejse med kollektiv transport, ved at man havde et rejsekort, der kunne bruges på tværs af busser og tog og metro osv. Så det skulle blive meget lettere og mere enkelt for passagererne. Så det var en idé, som jeg tror, de fleste partier bakkede op omkring fra starten.
2: Hmm. Og det var jo ikke nogen helt nem tilblivelse. Rejsekortet. Som jeg fortalte før, så fik man jo ideen allerede tilbage i 90'erne, og det tog i hvert fald en del tid før, at det kom i gang. Jeg fandt faktisk en artikel tidligere, som jeg synes var spændende lige at gennemgå. Det er sådan en form for tidslinje med forskellige problemer, den havde i starten, rejsekortet. Det er en artikel skrevet i 2013, og den starter sådan her. I knap 10 år har man snakket om det. Næsten lige så længe har man brokket sig over det, skilt det ud, kaldte det pinligt og krævede konsekvenser. Ikke mindst på Christiansborg er rejsekortet blevet bandet langt væk, mens en række transportminister har forsøgt at forsvare og love forbedringer. Men i juni 2004, der spåede daværende transportminister Flemming Hansen fra Konservative, at det elektroniske kort havde en lys fremtid. Han sagde, citat, jeg tror, at rejsekortet bliver en stor succes, når vi forhåbentlig i 2006 kan starte med at indføre det i hovedstadsområdet. Det blev ikke helt sådan, Christian Pihl Lorentzen.
3: Nej, det gjorde det ikke.
2: Hvad var det for nogle problemer, det løb ind i?
3: Jamen, meget hurtigt så viste sig, at der var en del tekniske fejl ved det system, man satsede på. Og det betød så, at der var en rigtig lang periode med implementering af det. Det tog rigtig lang tid. Og det betød så, at der var ustandslige budgetoverskridelser. Det blev rigtig, rigtig dyrt. Og på et tidspunkt så fik det også Rigsrevisionens opmærksomhed, de udtalte skarp kritik af hele styringen af det projekt. Så det var virkelig en kamp for skiftende transportminister at holde rejsekortet på sporet, om jeg så må sige. Og det blev en rigtig dyr historie, og det blev jo indført alt for sent. Og da det så endelig blev indført, så opstod der en ny udfordring, nemlig at så var det faktisk forældet. Der opstod jo hurtigt en ny teknologi omkring apps og iPhone og så videre, som gav nogle helt andre og meget billigere muligheder for at lave et tilsvarende system. Men desværre så var vi jo bundet af en langtidskontrakt, så vi hængte på det gamle system, og derfor kunne vi ikke bare ligesom lige slippe ud af det. Så det blev godt nok en svær sag.
2: Ja, man løb ind i forskellige problemer, som faktisk endte med, at man flere gange måtte udskyde udfasningen af det her gamle papklippekort, som det skulle erstatte. Og i slutningen af den artikel, som jeg lige faldt over tidligere på dagen, tilbage fra 2013, slutter faktisk med et citat, der lyder sådan her. Det er dybt problematisk, at befolkningens tillid til det landsdækkende rejsekort smuldrer på grund af utallige negative oplevelser med takster og teknik. Kan du huske, hvem der har sagt det?
3: Ja, det tror jeg selv sagde på det tidspunkt.
2: Det er nemlig sandt.
3: For det var problematisk. Der var rigtig mange borgere, der var utilfredse med rette.
2: Det var 6 år forsinket fra udgangspunktet, og jeg tror, ingeniøren mediet skrev om, at det havde kostet omkring 2 milliarder at udvikle og etablere rejsekortet. Hvordan, kan du sige lidt om det, Christian, var stemningen i transportudvalget, når der har været så mange sager om rejsekortet?
3: Jamen, den var jo dyster, og det var ikke nogen rare møder at komme til. Det var sådan noget med at prøve at lave brandslukning og oprydning hver eneste gang, og vi skulle lægge ryg til ekstra bevillinger, og det blev også en rigtig dyr sag for trafikselskaberne og DSB, som jo også var aktionær i det der. Så det var ikke nogen behagelig sag, og vi prøvede jo hele tiden at se, nu lås der både og bedring for dem, der havde teknologien bag rejsekortet, og så blev vi tit skuffet. Til sidst blev det så indført, men det blev en meget, meget dyr historie, og det er ingen tvivl om, at kunne vi gøre det om igen, så har vi grebet det helt anderledes an. Men det er jo let at være bagklog.
2: Men her i bagklogskabens ulideligt klare, der skulle rejsekortet aldrig have set dagens lys?
3: Nej, vi skulle nok have haft is i maven og så ventet lidt, til der var en velafprøvet teknologi, som vi var sikre på havde virket i andre lande. Eller også skulle vi have ventet ind, til der var den her app-teknologi, som jo man går over til i dag. Det er langt billigere og langt mere effektivt og borgervenligt. Så det rejsekortet blev aldrig nogen succes, men selve grundideen, det der med, at man kunne rejse nemt i hele Danmark på samme rejsehjemmel, når man har købt et rejsekort, den var god. Det er så den, der nu bliver videreført i apps med videre. Men selve rejsekortet blev ikke nogen succes.
2: Og kan du ikke forsøge, jeg synes, det er virkelig spændende, det du fortalte før, Christian, at de havde skrevet, at Folketinget eller dem, der havde bestilt rejsekortet fra det her selskab, har lavet så lang en kontrakt, at man var bundet. Kan du ikke forklare lidt mere om det?
3: Ja, men så vidt jeg husker, så var vi jo bundet af kontrakten af det firma, der leverede teknologien bag rejsekortet, jeg tror helt frem til 2026 eller 2027. Det vil sige, at hvis vi afbrød projektet og så gik over til noget andet, så ville det have kostet rigtig mange penge. Og derfor var det ikke rigtig nogen udvej, men vi kiggede jo virkelig misundeligt på de der apps, der begyndte at komme, der var meget, meget smartere og meget billigere i drift. Og vi var enige om, at det skulle vi hurtigst muligt over til, og vi skulle hurtigst muligt ud af rejsekortet. Og nu lykkedes det så endeligt. Og jeg siger farvel til rejsekortet med taknemmelighed over, at det nu er slut. Og jeg glæder mig over, at nu kommer vi ind i en bedre fremtid for det med rejselivet. Og det bliver meget lettere for passagererne og billigere for trafikselskaberne.
2: Men og selvom det havde det svært i starten, så nåede det jo faktisk bredt ud. 3,4 millioner rejsekort har jeg set, der blev udstedt ifølge en artikel fra TV2. 1,6 milliarder rejser er det blevet brugt til. Kan det ikke kaldes en succes?
3: Nej, det synes jeg ikke, fordi det var jo meningen, at det skulle have været meget mere udbredt. Altså, men folk fik jo hurtigt mistillid til det. Altså, der er to ting inden for den kollektive transport, der skaber mistillid og gør, at mange vælger bilen i stedet for. Det er, hvis sådan rejsehjemlen, rejsekortet ikke virker, og det andet er, hvis toget ikke kører til tiden. Altså, det er helt afgørende, for vi vil have nogle flere mennesker ind i den kollektive transport. Og det er jo lige præcis det, der var ideen med rejsekortet. Vi vil gerne have flere passagerer i den kollektive transport. Men det gik ikke helt, som vi forventede. Men jeg tror på, fremover vil det komme til at gå meget bedre med de systemer, man har nu, og som også er meget billigere.
2: Christian Pihl Lorentzen, i et andet program, der også blev sendt her på P1, der hedder Det Sidste Måltid, der slutter de altid interviewet nekrologerne med at spørge, hvad skal der stå på gravstenen? Ja, kan du komme på noget, der skal stå på rejsekortets gravsten?
3: Hvil i fred, vil jeg sige.
2: Hvil i fred. Jeg har et bud, ja. som jeg tænkte, du måske ville kunne stille dig bag. Rejsekortet 2010 til 2026 blev måske holdt i live lidt for længe.
3: Ja, måske. Ja, nemlig.
2: Måske. Tak, ja. Fordi du vil...
3: Det kan jeg godt skrue under på.
2: Det er godt. Tak for det, Christian Pihl Lorentzen.
3: Ja, velkommen.
2: Tidligere transportfører fra Venstre i årene 2006 til 2022. Så skal jeg faktisk byde velkommen i studiet til min næste gæst, Jens Villers. God eftermiddag.
4: God eftermiddag.
2: Du er kundedirektør for rejsekortet. Skal vi lige starte med gravstenscitatet? Hvad siger du til det? Kan du stå bag det ligesom Christian Pihl Lorentzen?
4: Jeg tror da, det glæder mig, at Christian han ser det på den måde, at det var på tide. Fordi der er jo nogen, der nu spørger omkring, og så siger jeg det ikke. Hvorfor lukker det allerede nu? Fordi der er jo stadigvæk nogen, der rejser på rejsekortet. Så jeg tror mere, det er, at det... Det var rejsekortet, der faktisk indførte det her med, at vi fik en billet, der galt på tværs af landet til alle transportformer. Det synes jeg også er en vigtig rest in peace at skrive på det. Og så fortsætter det jo nu på appen og på basiskort. Det skal vi jo heller ikke glemme.
2: Ja, præcis. Og det kan vi måske lige tage lidt kontekst der. Altså, der er jo en app, den har fungeret i halvandet års tid snart, som man jo kan bruge. Så er der det her basiskort, som er blevet udrullet for nylig. Et fysisk kort, som erstatter. Og som jeg forstår det bare lige ret med, hvis jeg tager fejl, så handler det især om, at det er meget dyrt at vedligeholde de her stander og rejsekort, sådan det fysiske rejsekort, og hvad det ligesom har af, hvad hedder det, sådan systemer, man skal opretholde.
4: Ja, fordi nu hørte vi jo lige tidslinjen, så det er jo et gammelt system. Så derfor så er der jo kommet nye og billigere teknologier, og det er også derfor, vi lukker det ned nu, for her i stedet for at have dobbeltdrift eller paralleldrift med nyt system og gammelt system, så udfaser vi det gamle system.
2: Og hvis du bare lige sådan helt åbent skal sige, fordi jeg gav også Christian Pihl Lorentzen mulighed for ligesom at bare lige tale lidt åbent og uafhængigt af hvad der er blevet sagt lige før. Hvad vil du huske rejsekortet for?
4: Jamen, jeg vil huske rejsekortet. Nu har jeg jo ikke været med i al den tid... for egentlig også at give nogle vigtige læringspunkter til, at da vi byggede rejsekort-appen, hvor vi så sagde, at der er nogle ting, som vi skal undgå, som man har gjort i det gamle, det var netop det her med ikke at have et fuldt perfekt system, inden man åbner. Så derfor så introducerede vi det her MVP, altså Minimum Viable Product, som egentlig er dybest set, at du skærer noget funktionalitet til, og så stille og roligt kommer du mere og mere på. Og det virkede faktisk sådan, at da vi i modsætning til det, som der blev fortalt om, skrev kontrakt under med leverandøren tilbage i 2023. Et halvt år senere, der kunne vi så åbne op for rejsekort-appen i april 2024, og så bare stille og roligt åbne op for flere kunder og flere funktionaliteter, og så har haft det fuldt funktionsdygtigt siden september sidste år.
2: Minimal viable product, altså det, hvad kan man sige, det minimalt, hvad hedder det, sådan duelige produkt, altså det, ja. det går lige nøjagtigt an. Ja, tror jeg, hvis man kan sige det på godt dansk. Ja. Og det er jo måske ikke helt den samme intention, man havde, da man etablerede det oprindelige fysiske rejsekort. Jeg nævnte det bare lige før, Christian Pihl Lorentzen fortalte os om det. Altså 6 års forsinkelse, kostede 2 milliarder i etableringsopkostninger. Løbende var der en del tekniske problemer. Der var også nogle takstproblemer, så simpelthen sådan noget med, at det ikke var retfærdigt, hvem der fik hvilke rabatter, og om det hang sammen. Og der var også noget med, at nogle trafikselskaber kom ret sent på, og derfor skabte nogle problemer. Vil du mene, at rejsekortet, det gamle, det fysiske, det vi siger farvel til i dag, har været en succes?
4: Ja, det synes jeg. Altså, jeg synes, det er set ud fra, hvad det faktisk har givet kunderne. Ikke processen, det skal jeg ikke forholde mig til, men selve det slutprodukt, der kom til, at alle kan rejse på tværs af transportmidler fra kyst til kyst i hele Danmark, undtagen lige Bornholm, det synes jeg, der er en succes. Det kan man ikke andre steder. Vi bliver jo tit sammenlignet med London og alle mulige andre steder, hvor folk har været på ferie, og man glemmer altså lidt, at det at have et rejsekort, et billet, der gælder på tværs af hele landet på alle transportmidler, det er unikt på verdensplan. Det glemmer vi lidt her i Danmark, synes jeg, nogle gange i debatten.
2: Jens Villers, du må held og lykke med de nye udgaver af rejsekortet, basiskortet og de forskellige apps, der findes. Lige en sidste ting, altså rejsekortet til den gamle, det der, de der standere, som vil gå ud og drifte en gang i aften, har de egentlig samme lyd både til check-in og check-ud?
4: Altså de fysiske? Altså
2: ja, de fysiske.
4: Ja, det er de samme.
2: Og det er den samme lyd, der...
4: På de her gule checkpunkter til basiskort, der kommer til at være en forskel, som man også kan lytte forskel, hvis man er svag seende, for eksempel.
2: Det er godt at høre, fordi jeg kunne nemlig kun finde en lyd, og den kan vi så spille for som en af de sidste gange nogensinde. Tak for at komme herind, kundedirektør i rejsekortet.
4: Tak for det.
2: Det årlige Azure-optog, der løber stablen på Nørrebro i fredags, har over weekenden fået voldsom kritik. Optoget markerer drabet på shia-muslimernes tredje imam, Hussein ibn Ali, profeten Mohammeds barnebarn, som døde som martyr i året 680, og ifølge arrangørerne er det blevet afholdt i Danmark siden 1996. Men fordi kvinder og mænd gik kønsopdelt i optoget, så har det fået en noget hård medfart. I Berlingske, der kalder Venstres udlændingeordfører Morten Dahlin det simpelthen for udansk. Og her på kanalen, der lød det sådan her i morges, da vi talte med Nadia Isaksen, der er løsgænger i Folketinget, og hun var dukket op til optoget.
5: Og så er det jo, vi som lovgiver lige pludselig skal til at overveje juridiske fiksfakserier, som måske ikke kan være på kant med grundloven for at sikre den kultur, som jo... Okay. Nu er det præger Danmark i det store hele, ikke sandt?
2: Juridiske fiksfakserier skulle man have fat i, Jens Elo Rytter. God eftermiddag.
0: God eftermiddag.
2: Det ved du måske lidt om, altså professor i forfatningsret ved Københavns Universitet. Kan du se nogle muligheder for at regulere den her slags religiøse optog, altså kønsopdelte optog, uden at komme i karambolage med grundloven?
0: Det kan jeg ikke umiddelbart. Der står i paragraf 79 i grundloven, at man som udgangspunkt har forsamlingsfrihed, så længe man er ubevæbnet. Der står ikke noget om, at man skal være blandet køn. Og hvis, altså man kan jo selvfølgelig begrænse forsamlingsfriheden, men der skal nogle rigtig stærke grunde til, altså fare for den offentlige fred, eller som vi så under coronakrisen, altså alvorlige sundhedsrisici, så kan man begrænse forsamlingsfriheden, men det her, det er jo langt fra det. Og vi plejer jo ikke at blande os i, hvad folk gør i privat regi.
2: Nej, hvad er intentionen bag, eller kan du sige lidt mere om det? Hvad ligesom er intentionen bag, at det gør, det er så svært, og hvis man har lyst til at lave juridiske fiksfakserier, som Nadia Isaksen kalder det, og ændre på det her?
0: Jamen, det er jo fordi, det er jo en basal demokratisk rettighed at kunne forsamle sig, og det skal man som udgangspunkt kunne gøres på den måde, man gerne vil, ligesom man kan drive foreninger, som man gerne vil, inden for nogle meget vide rammer. Det er meget vigtigt i et demokrati, ikke?
2: Og du har faktisk beskæftiget dig en del med det her, altså netop hvor tro og den danske lov rammer hinanden. Du har været med i det arbejde, der har været omkring trosamfund i et udvalg, der skulle kigge på, hvordan man opstillede regler for anerkendte trosamfund. Dengang i 2017, da du var med i det, der forlod du udvalget i protest over, at regeringen ville fjerne praksisen om at kræve, at trosamfund ikke må diskriminere mellem mænd og kvinder, fordi det eksempelvis går ud over den katolske kirke. Så hvad tænker du om den her debat, som Azure-optoget har skabt?
0: Jamen altså, vi var jo mange dengang, der synes, at når staten aktivt støtter nogle trosamfund, og det var det, der var tale om, så var det også rimeligt at stille krav om, at man levede op til nogle danske værdier, kan man sige, og herunder køns ligestilling. Men det blev fejret bordet af politikerne, fordi man mente, at så ville blandt andet katolikkerne og visse kristne frikirker, de ville jo få problemer med at blive godkendt som trosamfund, så der er måske en visse dobbelte standarder, som bliver anvendt her, er der noget, der tyder på.
2: Og det er jo meget tydeligt at se, hvis man følger med på især de sociale medier, efterhånden også de traditionelle, at det her optog, som har været i weekenden, det har skabt virkelig stor harme og bredt set i Folketinget. Hvis nu de har lyst til at gøre noget ved det, altså ikke vil se, at den her slags optog skal være kønsopdelt fremover, hvad kan man så stille op?
0: Altså, jeg har umiddelbart svært ved at se, som jeg allerede har sagt, at man kan forene det her med grundloven, men hvis det overhovedet skulle have en chance, så skulle man jo gøre det meget konsekvent, og så skulle man sige, at vi vil slet ikke have kønsopdeling i det danske samfund, så kan den jødiske synagoge i København heller ikke holde kønsopdelte gudstjenester, som de gør nu, så kan vi heller ikke opretholde, at man ikke kan blive præst i det katolske trossamfund, medmindre man er mand.
6: og det samme gælder i øvrigt i Indre Mission. Så er der noget, der hedder den danske frimurorden, hvor man kun kan være medlem, hvis man er mand. Så det vil kræve nogle meget, meget vidtgående ændringer af, hvordan vi ser på privat kønsdiskrimination. Noget, vi ikke har tradition for at interessere os for. Men som sagt, jeg ville stadigvæk mene, selv hvis man var konsekvent, så ville det formentlig ikke kunne holde i forhold til grundlovens forsamlingsfrihed.
2: Med stor sandsynlighed skulle der en grundlovsændring til, hvis man alligevel ville lave juridiske fiksfakserier rundt om det, så ville det også kræve, at man tog et opgør med synagogerne, katolske præster og frimurerne.
6: Ja, det ville være et minimumskrav for, at det overhovedet kunne flyve i forhold til grundloven. Ja.
2: Jens Elo Rytter, tak for det.
6: Selv tak.
2: Så professor i forfatningsret ved Københavns Universitet. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Thomas Skriver Jensen, udlændingeordfører for Socialdemokratiet.
7: Tak.
2: Hej Thomas. Der var lige lidt knas på linjen.
7: Hej.
2: Du er en af dem, der har været ude og kritisere det her optog, og vi kan måske bare lige høre, hvis man ikke selv var på Nørrebro i fredags, hvordan det lød. Ja, hvis man kun kan høre mandestemmer på klippet, så er der en god grund til det, fordi at det her er filmet i den forreste del af optoget, hvor mændene går, og noget længere bagved, der går kvinderne. Så du har kritiseret det. Hvorfor?
7: Det har jeg, fordi at jeg anser det som ikke foreneligt med danske værdier at trække 18.000 mennesker igennem Københavns gader, som den manifestation det så er, og vise, hvor lidt ligestilling det egentlig betyder. Det er jo klart og tydeligt, at en af de vigtigste danske værdier, nemlig ligestillingen, det er man fuldstændig ligeglad med fra arrangørernes side. Det er mændene, der skal gå forrest, det er kvinderne, der skal gå bagerst, og det menneskesyn, det bryder mig grundlæggende ikke om. Så det er det, jeg har kritiseret. Og så er der en lille smule i forhold til de værdier og ambitioner, som ligger bag dem, der har været med til at arrangere den her demonstration. Altså, der er jo tale om mennesker, som åbent og ærligt siger, at islamistiske traditioner skal fylde lige så meget i Danmark som danske, og det er bare uenig i.
2: Ja, det lyder da ikke til, at det er noget, du er specielt glad for. Er det så ikke noget med at forbyde det?
7: Nej, der har været heftig debat, og det er fordi, vi er nogen, der ikke bryder os om den måde at lave demonstrationer på, men det er jo at kunne gøre det, som de gjorde. Det ændrer ikke ved, jeg synes, det er problematisk, og det er jo derfor, at jeg kritiserer det.
2: Du er udlændingeordfører for Socialdemokratiet, der bryster sig af en stram udlændingepolitik. Hvad kan det være? Vi kan jo høre her, at det er dog noget svært juridisk, men det bliver ved en reprimande.
7: Det bliver ved en klar og tydelig besked, som er, hvis man har lyst til at fejre Mohammeds barnebarn, så er det sådan set fint med mig, men lad være med at gøre det ved at udstille, hvor stor forskel man synes, der er på mænd og kvinder igennem Københavns gader. Det bryder mig helt grundlæggende ikke om. Det synes jeg, man skal lade være med. Og ydermere, så vil jeg bare sige klart og tydeligt, at i vores optik, i mit partis optik, der skal islamistiske traditioner på ingen måde op i nærheden af danske i det danske billede. Så det er egentlig bare det, der er pointen herfra.
2: Men det er på ingen måde noget, som du har nogen lyst til at lovgive imod?
7: Ej, vi planlægger ikke en grundlovsændring på den her baggrund, men det ændrer jo ikke ved, at jeg som politiker også ser det som min opgave at være med til at kritisere den slags og sige, det er jo sådan set fint, at man gerne vil fejre en højtid. Det er også fint at holde en demonstration. Men det, der er tale om her, det er en magtdemonstration ned igennem Københavns gader med det helt klare budskab, der jo også er med, som er, kvinder er mindre værd end mænd i den religion, og det bryder mig ikke om.
2: Vi hørte jo lige før fra Jens Elo Rytter, at skulle man begynde at tage greb om sagen her, så vil det kræve Muligvis en grundlovsændring, og hvis ikke, så i hvert fald et opgør med andre steder, hvor der også er kønsopdeling i det danske samfund. Han nævner, at kvinder ikke kan blive præster i den katolske kirke, for eksempel, at der er kønsopdeling i synagoger. Vil du mene, at det er lige så stærkt kritisabelt og udtryk for udansk kultur, som det her optog, vi har set i weekenden?
7: Jeg går helt grundlæggende ind for ligestilling, uanset hvor det så end er, at den kamp, den skal kæmpes. Jeg synes, der er forskel på de forskellige eksempler, du nævner, og så på at samle 18.000 mennesker, lade mændene op forrest, og lade kvinderne gå bagerst gennem vægt igennem Københavns gader. Fordi det ene, det er, som jeg sagde, jo en magtdemonstration, hvor islamister laver en demonstration, gemmer sig bag ved grundloven. Det synes jeg er problematisk. Jeg bryder mig ikke særlig meget om det. Jeg kan desværre ikke gøre noget ved det. Fordi vi planer ikke en grundlovsændring, men derfor kan jeg stadigvæk godt kritisere det.
2: Så du mener ikke, at når der så for eksempel er været tusindvis af medlemmer i den katolske kirke, som er enige om, at kvinder ikke skal være præster der, det er ikke lige så kritisabelt?
7: Det er jeg uenig i. Jo, altså, når jeg siger, at jeg går ind for ligestilling, så går jeg ind for ligestilling.
2: Det er bare fordi, du sagde, der var forskel.
7: I alle henseender. Men der er jo forskel på en tradition i en kirke, og så på at trække 18.000 mennesker igennem Københavns gader, som den magtdemonstration, det jo var. Jeg synes, der er forskel på måden, man viser det på, men der er ikke forskel på konklusionen, og det er, at i Socialdemokratiet, der går vi op i ligestilling. Det er en grundlæggende værdi for os, så det er noget, vi kæmper for. Jeg mener godt, at kvinder, de kan være præster.
2: Så det er mindre problematisk, når for eksempel der foregår kønsopdeling inde i moskéen, end når man gør det ud på gaden?
7: Ja, jeg synes, der er forskel på at gøre det inde i et religiøst rum, som er lukket, og så på at trække 18.000 mennesker i en magtdemonstration igennem Københavns gader og kønsopdele. Det synes jeg, der er forskel på. Ja, men når det kommer til selve ligestillingsdelen, så synes jeg, det er kritisabelt. Uanset hvor at der ikke er ligestilling henne i vores land, så synes jeg, vi skal arbejde på og gøre det anderledes. Jeg mener grundlæggende, at der skal være ligestilling i Danmark.
2: Tak skal du have, Thomas Skriver Jensen.
7: Det var så lidt.
2: Udlændingeordfører for Socialdemokratiet. Der er mere om den her sag efter radioavisen, når jeg taler med Afra Al-Jabouri, der er talsperson for optoget, og høre, hvad hun siger til kritikken. Lige inden jeg gik i studiet her, så kom der en nyhed om Nordic Waste-skandalen, nemlig at 6 medlemmer af ledelsen af selskaberne bag Nordic Waste bliver mødt af erstatningskrav på 450 millioner kroner, som er dumpet ned på deres skrivebord. Det oplyser Miljøministeriet i en pressemeddelelse her til eftermiddag. Det handler om det her jordskred i Randers, der for alvor tog fart tilbage i december 2023. Her begyndte flere millioner kubikmeter forurenet jord, der blev håndteret af Nordic Waste, at bevæge sig og begrave dele af en vej, og også bevæge sig i retning af den lille by Ølst, som vi har hørt så meget om omkring 2023. De her 450 millioner kroner, som erstatningskravet er på, det dækker blandt andet udgifter, som Randers Kommune og Miljøstyrelsen har haft i den periode, hvor de var med til at få det her store jordskred under kontrol. Vores kollega Thomas Bol er taget til Randers, og i næste time, der interviewer han borgmester Rose Lykke Yde fra SF om sagen. Så bliv hængende her i Peter Orientering, hvis du vil høre interviewet med borgmesteren. Var det en fugl? Var det et fly, eller var der droner over Danmark i efteråret? Forsvaret og politiet har ikke helt kunne blive enige om det kan konkluderes, at der rent faktisk var droneaktivitet over Danmark i efteråret. Forsvaret, de har på baggrund af observationer fra soldater vurderet, at der var tale om droner over militære anlæg, mens politiet ikke har haft beviser for at slå fast, at der var droneaktivitet over Københavns Lufthavn i september.
8: Alt det materiale, vi har gennemgået, det har ikke resulteret i, at vi entydigt har klare beviser, der dokumenterer droneflyvning i omkring lufthavnen. Tilbage står stadigvæk, at vi har en række vidneudsagn, der rapporterer om droner derude. Vi har enkelte radarspor for flyradaren i lufthavnen, og vi har også enkelte radarspor fra fugleradaren, der gør, at der er en aktivitet, vi ikke kan forklare, og vi kan heller ikke forklare den med den trafik, der i øvrigt var i lufthavnen. Så samlet set er konklusionen, vi kan ikke påvise det, og vi kan heller ikke afvise det.
2: Så lød ordene fra Søren Thomasen, der er chefpolitiinspektør hos Københavns Politi. De faldt i sidste uge. Og de ord fik DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard til at sige sådan her.
9: Så det er jo ikke, fordi vi skal til at tale om UFO'er her, altså uidentificerede flyvende objekter, men det er jo egentlig det, man står med. Altså man har noget, man ikke kan sige, hvad var. Og der er det jo vigtigt at sige, at man ved ikke, om det kan have været astrologiske fænomener, radar, støj, andre droner eller lignende. Altså det har man ikke kunne fastlægge, og det er derfor, man holder døren på klem i forhold til at sige, vi kan ikke afvise totalt, at der har været droneaktivitet.
2: Nej, der var simpelthen flyvende objekter, som man ikke kunne identificere, og det findes der jo en forkortelse for UFO, uidentificerede flyvende objekter. Og hvis der er nogen, der har erfaring med dem, så er det Benny Christen Grandahl. Han er talsmand for Skandinavisk UFO-information. I sidste uge, der skrev han et indlæg, hvor han fortalte, at der var mønstre, som han kunne genkende i den her droneredegørelse fra hans daglige arbejde i UFO-foreningen. Min kollega Lauritz Bug Madsen, han ringede til ham tidligere på dagen for at høre, hvad det gik ud på.
10: En af det er jo, at hovedparten af de særlige, eller 200 særlige meldinger, som forsvaret har modtaget internt, det er jo lys på himlen, og netop lys på himlen er jo noget af det, vi får allerflest UFO-rapporter ind om i Skandinavisk UFO-information.
11: Ja, prøv lige at beskrive, hvordan behandler I henvendelser om observationer af UFO'er i dansk UFO-information?
10: Ja, Skandinavisk UFO-information. Jo, det vi gør, det er, at vi har sådan en fast liste, vi går frem efter, hvor vi først kigger på, kan det have været et fly? Derefter kigger vi på satellittracker af forskellige arter og siger, kan det have været en satellit? Så ser vi på, om det er nogle astronomiske objekter, der er tydelige eller fremtrædende på himlen lige nu. Og så ser vi, hvad vi ellers lige har af forskellige ting. Det kan være for eksempel, når fjernvarmeselskaberne de om vinteren undersøger, om der er lækage i deres fjernvarmenet ved hjælp af droner og den slags ting. Det kan man slå op rundt omkring. Og inden vi når igennem den liste, så plejer i hvert fald 95-98% af alle de observationer, vi får ind, at have fundet en naturlig forklaring. Og de resterende 2-5%, der mangler vi så oftest en meget vigtig information, som gør, at vi ikke rigtig kan færdigbehandle sagen.
11: Og hvad kan I så konkludere på de sidste 2-5%?
10: Ja, altså vi er nødt til at henlægge dem som uopklaret, fordi vi mangler nogle oplysninger. Det kan være det nøjagtige tidspunkt, eller den rigtige retning, eller at vedkommende ikke har oplyst os om sin placering på det tidspunkt.
11: Har du selv set en UFO, Benny?
10: Ja, da jeg var en 10-11 år gammel, der og sad mine forældre og jeg en aften hjemme i stuen og så noget fjernsyn. Det var jo det, man kunne dengang i midt 70'erne. Og der så jeg pludselig en meget kraftig lys på himlen, som jeg ikke synes, der plejede at være der på. Og det bevægede sig sådan nærmest rundt om huset, oplevede vi det som. Og mine forældre så det også. Min mor og jeg, vi stod og kiggede, og min mor spurgte, eller tænkte, kunne det være en flyvende tallerken, sagde hun. Og min far, han sad i stolen og grinede lidt og tænkte, han var måske lidt mere skeptisk, og ja, så fik jeg ligesom blod på tanden og tænkte, hvad er det der flyvende tallerkener er for noget? Så jeg hjemsøgte skolebiblioteket, de måtte hive nogle bøger hjem fra et voksenbibliotek et eller andet sted, der havde nogle bøger om UFO'er og hvad det var for noget. Og så blev jeg så medlem af Skandinavisk UFO-information og fandt derigennem ud af, at det jo så bare var et fly, der havde landingslyset tændt. Fordi lige præcis den dag var vinden kommet fra en speciel retning, så man brugte en helt særlig bane på Kastrup Lufthavn, som man ikke brugte så tit. Og derfor så havde jeg så opdaget det der lys, der ikke plejede at være der, og ligesom stussede over det. Og det er jo oftest det, man også ser med UFO-observationer. Det er folk, der kommer ud og kigger op og stusser over et eller andet. Og vi kan jo ikke alle sammen gå rundt og være eksperter i flykending og satellitsporing og astronomi og meteorologi og sådan noget lignende, og så bliver det så oftest til UFO-observationer, som vi så får ind i Skandinavisk UFO-information.
11: Og hvad med de her droner, som folk begyndte at se her i efteråret? Kunne I mærke, at de fik flere henvendelser og anmeldelser af UFO-informationer?
10: Nej, det er jo det sjove ved det. Det var jo, at vi ser jo ikke himlen i et vakuum. Vi ser det i en eller anden kontekst, og når man nu havde hørt om, at der var droner, der havde lukket lufthavnen ned, så valgte alle jo, når de så noget mystisk på himlen, jamen så var det droner, og så var det jo politiet, man skulle henvende sig til, og ikke os, så vi fik faktisk ikke specielt mange observationer ind på det tidspunkt, og faktisk slet ingen, der havde relation til den her dronesag af nogen art. Så det er jo endnu en indikation af, at det folk så, og det var lidt det samme, som vi plejer at få ind som UFO-observationer.
11: Og hvis vi vender tilbage til forsvarets droneredegørelse her, altså du sagde tidligere, at du kan godt genkende nogle af de udfordringer, som forsvaret eller politiet har, når de skal redegøre for noget, som nogen har set.
10: Ja, jeg har lidt ondt af dem et eller andet sted, fordi at de på skudt i skoene, de ikke var ordentligt nok forberedt og sådan noget. Det er utrolig svært at vurdere et lys på himlen.
2: Lød det altså fra Benny Christen Grandahl, der er talsmand for skandinavisk UFO-information. Det fortalte han til min kollega Laurits Buch Madsen. Lige inden radiovisen kan jeg bare lige nævne, at vi selvfølgelig holder øje med det skyderi, der har været i Tyskland i den nordtyske by Starte. Det foregik omkring kl. 13.45 her til eftermiddag. 5 personer er dræbt. Politiet har netop bekræftet den information. Vi ved meget lidt om det indtil nu. Bliv hængende her på kanalen eller hop ind på dr.dk, hvor man kan finde en liveblog om sagen, hvis man vil vide mere om skyderiet. Men nu er klokken 5, og det er tid til radioavisen. Gud nej. Jeg missede simpelthen et minut herinde i studiet. Jeg sad og kiggede og op på uret og kunne se, at den var ved at slå 0-0, og mit øje mistog 8-tallet for et 9-tal. Og derfor så troede jeg, at jeg skulle skynde mig lidt med de informationer, jeg havde. Men så kan jeg da sige lidt mere om skyderiet her. Politiet er massivt til stede og opfordrer alle til at blive væk fra området omkring Dankerstrasse, hvor det er foregået. Og min kollega Sten Nørskov, der er korrespondent i Tyskland for Danmarks Radio, han er med næste time og fortæller, hvad vi kan sige på stående fod. Det var altså alt for den her time af P1 Orientering, hvor vi i næste time også blandt andet skal tale videre om den her nye akutplan, der er kommet for det danske elnet. Nu er klokken rent faktisk blevet 5, og det er tid til radiovisen.
12: Nu vil Randers Kommune og staten have kradset de mange millioner kroner ind, som de brugte på at rydde op efter den udskældte virksomhed Nordic Waste. 6 medlemmer af ledelsen i selskaberne bag den nu lukkede jordhåndteringsvirksomhed får nu et erstatningskrav på 450 millioner kroner. Det var tilbage i december 2023, at flere millioner kubikmeter forurenet jord begyndte at skride og truede med at begrave den lille by Ølst. For at forhindre, at det miljøfarlige jordskred bredte sig, blev der fra kommunens og statens side kastet mange penge i at få stoppet skredet. Og det er vigtigt, at den regning nu bliver sendt videre, siger borgmester i Randers Rosa Lykke Yde fra SF.
13: Det har jo store konsekvenser for en kommune som Randers Kommune, hvis vi selv skal afholde alle de mange, mange udgifter, som vi har haft i forbindelse med afværgeindsatsen på Nordic Waste. Og det er jo også derfor, at det for mig som borgmester er fuldstændig magtpåliggende at gøre alt, hvad vi kan for at gå efter forurenere.
12: Maria Reumert Gjerding, der er miljøminister for SF, siger i forbindelse med erstatningskravet her, at det handler om at få sat et værdigt punktum for Nordic Waste-sagen, og at det er hendes holdning, at det er forureneren, der skal betale regningen. Antallet af borgere, der får halskræft, er syvdoblet på 40 år, og derfor så vil flere partier i Folketinget have undersøgt, om vaccination mod sygdommen skal udbredes til flere. Det er oftest mænd, der bliver ramt af kræft i halsen, og i de fleste tilfælde skyldes kræften smitte med HPV. Viruset kan forebygges med en vaccine, som har været gratis for piger siden 2009 og drenge siden 2019. Nu bør man så se på, om mænd, der ikke nåede at få vaccinen, før den blev gratis, skal have den, mener Peder Hvelplund, der er sundhedsordfører for Enhedslisten.
14: Det er værd at få undersøgt, om det var muligt at få gjort HPV-vaccinen til en obligatorisk del af selve vaccinationsprogrammet, så også voksne mænd vil kunne blive tilbudt vaccination.
12: HPV overføres seksuelt, men der er god dokumentation for, at det kan forebygges med en vaccine, inden man har haft sex første gang. Det er mere usikkert, om vaccinen har en effekt, hvis den bliver givet senere, men det skal undersøges, mener også Charlotte Gren, der er sundhedsordfører i De Konservative.
15: Vi kunne jo med fordel se på, om nogle af dem, der ikke har fået vaccinen som del af børnevaccinationsprogrammet, vil få glæde af den. Det kunne man jo spørge de faglige miljøer, om det ikke godt kunne give mening, når nu stigningen er så voldsom.
12: Og de mænd, vi mødte på Islands Brygge i København i dag, og som er for gamle til at have fået tilbudt vaccinen, er åbne over for at tage den, hvis det kan dokumenteres, at den virker.
16: Jeg har ikke fået tilbud endnu, men jeg tror, hvis jeg fik det, så kunne det godt være, at jeg tog den.
17: Ja, det er noget, jeg kunne vil overveje, men det er også noget, jeg skal sætte mig ind i.
18: Jeg vil gerne læse noget mere om det, jeg vil i hvert fald research først, men det vil jeg derhjemme gøre, helt sikkert. Så kan du sagtens være.
12: Lød det her fra Magnus Larsen, Johan Norup Strede og Jonas Juel Nielsen. Sundhedsstyrelsen har i dag ikke nogen kommentar til, om gruppen af voksne, der skal tilbydes HPV-vaccinen, bør udvides. Håbet for at finde flere overlevende i Venezuela bliver mindre time for time, for det er nu 5 dage siden, at 2 jordskælv ramte landet med under 1 minuts mellemrum. Mindst 1.450 mennesker er omkommet ifølge den seneste opdatering fra myndighederne, og tallet ventes at stige voldsomt, da der stadig er over 46.000 personer, der er savnet. Camilla Mærsk fortæller.
19: Dag og nat kæmper frivillige og redningsarbejdere for at finde overlevende i murbrokkerne. Med hjælp fra maskiner graver de sig ned gennem stenene fra flere end 770 bygninger, som enten er styrtet i jorden eller er blevet beskadiget af jordskælvene. Og selvom tusinder er døde, og langt flere fortsat er savnet, så sker der indimellem mirakler. Som da en far og hans søn i går blev fundet, dækket af hvidt støv med flere skader, men i live. På hver deres borge hjælper redningsarbejdere fra Spanien og USA dem ud af det, der før var en bygning, men som nu kun er en stor bunke af sten og støv. I løbet af weekenden er 33 personer blevet hjulpet ud af murbrokkerne. En af succeshistorierne er Diana Patinos. Hun var fanget med sin kun 18 dage gamle baby på armen i 32 timer, før hjælpen nåede frem. Alt jeg gjorde var for min baby. Så længe han var i live, ville jeg være i live. Han var min drivkraft for at holde mig vågen og være opmærksom, siger her Diana Patino.
12: Og kig på vejret. Nogen eller en del sol dog over den østlige del af landet. Mere skyet med risiko for enkelte regnbyer. Temperaturer i dag op mellem 18 og 25 graders varme. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
2: Her i anden time af Peter Orientering fortsætter vi historien om Azure-optoget på Nørrebro, der har fået hård medfart fra en del politikere om lidt. Der taler jeg med en af dem, der var med til det kønsopdelte optog, for at høre om hun følte sig undertrykt eller udansk, som kritikken går på. Sommerheden har fået NGO'en Oxfam Danmark til at eksperimentere med at lave en opslag med en vejrudsigt, hvor man kunne læse, at temperaturen i Danmark bliver 55 grader, med mindre der kommer klimahandling. Der er bare et problem med den vejrudsigt. Det er det forkert. Det siger i hvert fald en af de fremmeste klimaforskere i landet til os her på Orientering. Hvorfor har organisationen så behov for at overdrive klimakrisen? Og hvad gavner det overhovedet debatten? Det spørger man om lidt senere. Ruslands Putin anerkendte i går flere interne russiske problemer omkring brændstofmangel og sikkerheden for russiske borgere. Rusland står i en svær situation, sagde han. Eksperter kalder udtalelserne fra Putin for bemærkelsesværdige, og vi ser på, hvorfor Putin går ud og italesætter de her problemer. Til sidst i udsendelsen, der skal vi kigge lidt mere på de nuværende verdensmesterskaber. Nok afkampene er gået i gang, og det betyder, at vi måske kan se tilbage på gruppespillet, hvor vi kan se, hvordan sådan en turnering med nu 48 hold folder sig ud. Vi inviterer 2 fodboldhoveder til at tage snakken om der kom noget godt ud af at udvide turneringen og gøre plads til hold som Uzbekistan, Kap Verde og Curaçao. I studiet også den anden time af Peter Orientering, August Stenbrun. Og vi starter ligesom sidste time med historien om den akutplan, som er blevet præsenteret i dag for det danske elnet. Her vil klimaminister Simon Nava og et flertal i Folketinget begynde at blande sig i, hvem der i fremtiden kan få el i stikkontakten, og hvem der må vente lidt på det. Lad os lige høre, hvordan ministeren fortalte det.
20: I dag præsenterer vi en plan, hvor vi prioriterer. Det er det første trin. Trin 2 i den proces, vi ser for os, det er udbygning af nettet. Så har vi trin 3, der handler om at optimere godkendelsesprocesserne.
2: Ja, noget af det bemærkelsesværdige, det er altså det her med, at politikerne beslutter, hvem der skal have strøm. De har lavet sådan et kategoriseringssystem med fire kategorier, hvor den første kategori, det er det, som vores klimaanalytiker har kaldt for herre og fru Danmark og små virksomheder. Kategori 2, det er større virksomheder, for eksempel store lastbilstandere. Den tredje kategori, det er sådan nogle lagringsenheder, for eksempel store batteripakker. Og så er der kategori 4, Henrik Hansen. Der sidder du.
1: Det er rigtigt.
2: Du er direktør i datacenterindustrien, altså brancheorganisationen for datacentre. De ligger nederst i, eller bagerst i køen, om man vil, når det skal handle om, hvornår man kan blive tilkoblet elnettet. Hvad siger du til det?
1: Jamen, først og fremmest så er vi glade for, at der sker noget. Nu har der været limbo i 4 måneder, hvor der ikke er foretaget nogen nettilslutning, og det er selvfølgelig uholdbart, så der skulle noget handling til. Når det kommer til modellen og den prioritering, man foreslår, så er vi selvsagt uenige i den måde, man har arbejdet med det på. Vi synes, det er forkert sådan per definition at sætte en sektor i kategori 4, og jeg tror, det beror på en misforståelse af datacentrenes rolle i det samfund, vi har i dag, og også det samfund, vi kigger ind i fremadrettet, hvor datacentre er i høj grad den ryggrad, der driver digitaliseringen, og det gælder både vores hverdag som privatpersoner og i høj grad også erhvervslivet, offentlig sektor, der jo styrker digitaliseringen hele tiden og har nogle planer om at anvende AI, og det vil blive vanskeligt gjort.
2: Philip Knack Kirkegaard, klimaanalytiker her i huset, han fortalte jo tidligere, at en af grundene til, at de ryger bagerst i køen, det er jo simpelthen det kæmpe store strømforbrug, som datacentrene de ligesom kommer med. Og så står der jo så i den her plan, at det er ikke kun herre for Danmark, der ligger i kategori, at det er også det, der hedder samfundskritiske funktioner. Og skulle det nu være, at der er nogle datacenter, der opfylder at være en sådan, altså en samfundskritisk funktion, så kan de faktisk komme forrest i køen. Er det ikke en meget god måde at gøre det på? Dem, der kommer samfundet virkelig til gode, simpelthen er kritiske for vores samfund, de kommer forrest i køen, og de andre, der tager virkelig meget strøm, måske fra nogle andre ting her fra Danmark, som Philip Knack kalder det, de skal lige vente lidt.
1: Jo, altså vi er glade for, at datacentre, der understøtter vores sundhedsvæsen og forsvaret og beredskabet, de også er i kategori 1, ellers så havde det været, så havde de funktioner ikke kunne fungere. Så helt klart, vi mangler stadigvæk definitionen på, hvad der er samfundskritisk, fordi vi har jo det samlede danske erhvervsliv, der i høj grad er på datacentre og bruger datacentre i deres hverdag. Er det samfundskritisk? Det er i hvert fald kritisk for jobs og erhvervsudvikling og investeringer i dansk erhvervsliv, og dermed også i konkurrenceevne. Men vi ved ikke nu, hvad samfundskritisk betyder præcis.
2: Kan du komme på nogle eksempler, hvad kan man sige, af andre projekter eller ting, der skal tilsluttes elnettet, som du mener bør stå bag datacentrene i køen?
1: Grundlæggende er vi uenige i den her måde at kigge på det, hvor man tager sektorer op mod hinanden. Altså vores grundidé er, at man skal kigge på de enkelte projekter og kigge på, hvor modne er de, hvor fleksible kan de være i forhold til strømforbruget, og hvad tilbyder de af det, man kalder netvenlighed. Altså hvordan vil de engagere sig med nettet i form af at måske være med til at udbygge den vedvarende energi, være med til at fordele sit strømtildeling over flere år. Altså hele taget gå i tæt partnerskab med både Energinet, men også de regionale distributionsselskaber om, hvordan gør vi det her på den bedst mulige måde, så kan man komme rigtig langt hen ad vejen. Og så er det ikke noget med at sætte den ene sektor foran den anden. Så er det simpelthen de projekter, der er mest parate, man håndterer først.
2: Men det vil jo så kræve, at man vurderer hvert projekt for sig. Og hvis jeg kender lidt til tilblivelsen af politik og den slags, så vil det jo kræve helt vilde administrationsomkostninger.
1: Nej, altså du kan faktisk sige, at Energinet har over 2 omgange i år meldt en række kriterier ud, som de gerne vil anvende i forhold til at vurdere modenhed og det her netvenlighed. Så der ligger faktisk et rigtig fint materiale, som skal netop vurdere projekterne op imod hinanden, også i forhold til den fremdrift, der er i de enkelte projekter. Og det ser vi som en meget bedre måde at håndtere det på. Og samtidig, hvis man lagde de her kriterier ned over den kø, der er nu, så vil man få en væsentlig del af køen sorteret fra, så og dermed have en anden problemstilling.
2: Så du mener, de har allerede den løsning, som du synes er bedst, de skulle bare tage at bruge den?
1: Ja, det er første step, som i hvert fald vil afhjælpe situationen en hel del. Og så skal man stille nogle nye krav til alle de projekter, der skal på nettet, altså om at arbejde med den her fleksibilitet og prøve at fordele sit forbrug på en mere hensigtsmæssig måde. Og det gælder datacentre, det gælder batterier, det gælder i princippet også de almindelige husholdninger, der jo også styrer deres forbrug i forhold til, hvornår er strømmen billig og hvornår den dyrer.
2: Tak for det, Henrik Hansen.
1: Selv tak.
2: Direktør i Datacenterindustrien, brancheorganisationen for datacentre. Både her på kanalen og i flere andre medier har der været kritik af det optog, der i fredags fandt sted på Nørrebro i København. Kritikken går blandt andet på, at Ashura-optoget, som det hedder, der mindes Imam Husseins martyrdød i året 680, var kønsopdelt, så mændene gik forrest i optoget, og kvinderne kom bagefter. Det er af forskellige politikere blevet kaldt for både undertrykkende og udansk. Afra Al-Jabui, god eftermiddag.
3: Goddag.
2: Du er talsperson for optoget, du var med, og du er kvinde, så jeg kan forstå, at du nok gik bagerst i optoget.
3: Jeg gik ikke helt bagerst, jeg gik foran kvinderne.
2: Foran kvinderne, så mellem der, hvor mændene går og kvinderne går, så gik du i sådan et lille mellemrum mellem de to?
3: Ja, jeg sad i en bil, så jeg gik mellem mænd og kvinderne.
2: Og jeg kan jo så forstå, eller det kan man jo læse, at flere politikere, eller i hvert fald nogle politikere, kalder det her for undertrykkende. Følte du dig undertrykt, da du gik optog i går?
3: Nej, det gjorde jeg i hvert fald ikke. Altså, jeg har deltaget i det her, siden jeg var barn. Jeg har aldrig følt mig undertrykt. Og jeg synes heller ikke, det er særlig fedt, at der skal være politikere, der taler på mine vegne. Det synes jeg er meget mærkeligt, og det er mega udansk for mig.
2: Det er udansk for dig, og de mener så det modsatte, kan man sige, om det optog, som du er en del af. Og hvad siger du egentlig sådan lidt bredere til den her kritik? Jeg tror vist godt, man kan sige, at det ikke sådan er en klassisk dansk værdi at lave kønsopdeling.
3: Nej, men det kan man mene. Det er jo bare en holdning. Altså, men det her, det er ikke kønsdiskrimination. Folk vælger frivilligt at gå med til optoget. Og kønsadskille er ikke lige med, at kvinder er mindre værd. Så bare fordi, at kvinder går bag mændene, det betyder det altså ikke, at kvinder er mindre værd. Og optoget er blevet afholdt i 30 år cirka. Det er både fredeligt og det er lovligt. Så jeg forstår ikke helt, hvorfor politikerne laver et kæmpe nummer ud af det.
2: Ja, det de jo synes, der er i vejen, det er jo nok, at selvom du kan mene, at det er en holdning, at det ikke er en dansk værdi at lave kønsopdeling, så er der få steder i det danske samfund, hvor man ser kønsopdeling så tydeligt, som man ser på det optog, som gik ned gennem Nørrebro i weekenden. Er du enig i, at det ser atypisk ud i en dansk kontekst?
3: Jeg vil sige, at det er stadig lovligt, og det er fredeligt. Og dem, der deltager, er frivillige. Altså dem, der deltager, vil gerne deltage, så der er ikke noget. Jeg synes ikke, det jeg er ikke enig med de politikere, der har kritiseret optoget.
2: Og mener du egentlig, at man altid selv er klar over, om man er undertrykt, for eksempel?
3: Det kommer an på, hvem du spørger.
2: Og nu spørger dig.
3: Jeg har aldrig følt mig undertrykt, mens jeg har gået til det her optog.
2: Men tror du, der kan være andre, der kan føle sig tvunget til på en eller anden måde, ikke selv i kontrol over situationen, og derfor indgår i den her kønsopdeling?
3: Jamen, det kan jeg ikke sige, fordi jeg kan netop ikke tale på andres vegne, som vores politikere gør. Men hvis man føler sig undertrykt, så må man selv råbe højt, vi lever i Danmark.
2: Og hvad kan man sige? Du siger det her med, at det er lovligt, og jeg talte også tidligere med udlændingeordfører for Socialdemokratiet, Thomas Skriver Jensen, som jo også siger, at han vil gerne ud og kritisere det her. Han synes ikke, at det hører hjemme i Danmark, men han anerkender ligesom også, at det er ikke noget, man som sådan kan lovgive imod. Men der har jo været eksempler på andre religioner, der har måttet ændre traditioner, fordi de måske ikke passede ind i moderne samfund. Kan kønsopdelingen er sådan et optog her for eksempel ikke være et bud på noget af det, der ikke er fulgt med tiden?
3: Altså, jeg vil sige det sådan. Det offentlige rum tilhører ikke danske politikere, heldigvis for det. Og vi har lige så meget ret til at være her og afholde det her optog som alle andre, så længe det sker inden for lovens rammer. Hvordan vi går klædt eller vælger at opdele optoget, kommer ikke andre ved, vil jeg sige. Så længe det er frivilligt, og at deltage, og folk bare kan lade være med at deltage, altså hvis de ikke bryder sig om optoget. Der er ingen, der er tvunget til at deltage.
2: Og du fortalte før, at du ser det ikke som nogen form for sådan diskrimination eller undertrykkelse af nogen, at der bliver kønsopdeling. Hvad er egentlig årsagen til, at man så kønsopdeler?
3: Det er fordi, det altid har været sådan. Sådan er det også i mange andre religioner.
2: Og hvorfor tror du, det startede sådan?
3: Det ved jeg ikke. Altså, det er nok noget religiøst. Men jeg har det bedst ved, at det fungerer sådan. Jeg vil ikke have det på en anderledes måde, hvis du spørger mig.
2: Hvorfor ikke egentlig?
3: Altså, hvis det er kvinders rettigheder og kvinders

0: taler om kvinder og undertrykkelse af islam og demoniserer islam gang på gang på gang, så synes jeg, at Roskilde Festival skulle man gøre måske et eller andet ved, fordi 59 voldtægtssager, og der kun er to ud af de her voldtægtssager, der bliver endt med en domsfældelse. Det er for dårligt. Der tænker
1: det,
0: jeg godt,
1: det, men, at... Men det er jo en helt anden sag, Afra Al-Jabul. Det handler om et optog, som har været i weekenden. Det er kønsopdelt. Må jeg så spørge dig på en anden måde? Det er kønsopdelt. Er det af beskyttelse for kvinder, så man undgår det, som du nævner her?
0: Det kan det godt være.
1: Det kan det godt være. Hvordan det?
0: Jamen, det kan være en af grundene. Det skal jeg ikke kunne sige. Men jo, vi respekterer hinanden, og derfor skal der være kønsopdelte optog. Der er også kønsopdelte afdelinger ude i moskéerne. Og det, altså, det er jo verden over. I synagogen er der også kønsopdelte afdelinger. Mm. Så at stille spørgsmålet til os muslimer, og er mega overrasket og i chok over det, det er for mig ret ironisk.
1: Og grund til, at jeg stiller dig spørgsmålet, Afra, det er jo så fordi, at der har været en del danske politikere, der har været ude at sige, at det bryder de så ikke om at se på danske gader, det her, de kalder det udanske og undertrykkende. Og du siger så her, at det kan måske være en form for respekt, at man laver den her kønsopdeling. Er det også noget så simpelt som, at det ligesom har rødder i Koranen, at det er ligesom traditionen derfra, at man vil føre videre?
0: Ja, det har jo meget med islam at gøre. Altså, vi går imod undertrykkelse, vi går ind for menneskerettigheder, vi går netop ind for, at begge køn føler sig lige behandlet. Og der føler jeg ikke, at jeg bliver lige behandlet, når der er politikere, der kommer ud og siger, hey, jeg føler, eller jeg ser det her, det ser ikke særlig godt ud, og derfor skal man helt gøre det forbudt eller et eller andet. Men det her optog har også bare eksisteret i snart 30 år, og det har været så fredeligt. Så jeg forstår ikke, hvorfor andre politikere synes, at de skal blande sig i noget, der betyder meget for mig i hvert fald, og så mange andre muslimer.
1: Så du vil sige, at som troen og Koranen foreskriver det, sådan skal det være?
0: Ja.
1: Og gælder det hele vejen igennem? Altså alt, hvad der står i Koranen?
0: Hvad mener du med, om det gælder hele vejen igennem? Du er nødt til at præcisere.
1: I Koranen står der for eksempel, at utroskab skal straffes med 100 piskeslag.
0: Jamen, det kan jeg ikke forholde mig til. Det kan jeg ikke forholde mig til, når vi... Det kommer an på ret meget. Så
1: det kommer an på ret meget. Det kan du ikke afvise, at det...
0: Hvordan vil du bevise utroskab? Det er jo næsten umuligt at bevise, at man har været utro.
1: Men hvis det så er bevist...
0: Det kan man ikke. Det er næsten umuligt at bevise, så...
1: Jamen, hvis det nu er. Det sker vel en gang imellem, trods alt, at man går ind i nogen, som simpelthen er i gang, man bliver fanget på færdsk gerning. Ja. Synes du så, det burde straffes med 100 piskeslag?
0: Nej, jeg kan fortælle dig, at det næsten er umuligt. Så det kan jeg ikke svare dig på.
1: Du mener, det er alt for hypotetisk til overhovedet at svare på, men kan du ikke bare afvise det? Altså, 100 piskeslag for utroskab, synes du ikke, det er overkanten?
0: Jeg vil ikke gøre det, du bærer mig om, at afvise noget, der står i Koranen. Jeg går ind for alle de ting, der står i Koranen. Jeg respekterer min religion. Min religion betyder utrolig meget for mig, og jeg synes ikke, man skal nedgøre det eller tale ned om det på nogen måde. Så dit spørgsmål hører ikke til i den her debat.
1: Hvis der er uoverensstemmelse mellem Koranens ord og dansk lov, hvad er så vigtigst for dig?
0: Nu taler du om Koranen og piskeslag. Hvorfor må jeg så ikke lige før nævnte Roskilde Festival og de her kvinder, der er blevet udsat for voldtægt? Hvorfor synes du, at Koranen og piskeslag er vigtigere end det, der sker
1: det,
0: på Roskilde Festival?
1: Det er for inden hos konklusionen. Piskeslagene er måske også et ligegyldigt eksempel. Det kommer bare an på, om når der er uoverensstemmelse mellem Koranens ord og den danske lov, så vil jeg gerne høre, hvad der var vigtigst for dig. Og det var det, jeg gerne ville med det her interview.
0: Nej, men det vigtigste for mig, det er, at kvinder over hele verden, kvinder og mænd og små børn og alle individer har det godt. Men når jeg spørger dig om Roskilde Festival, så virker det som om, at det er helt ligegyldigt for dig, fordi Roskilde Festival bliver afholdt.
1: Nu er jeg jo ikke sådan en, der har særlig mange meninger, når jeg sidder herinde i radioen Afra Al-Jabouri, men tak fordi du var med i programmet.
0: Ja, jeg håber, at kvinderne i Roskilde Festival bliver reddet ud fra de her voldtægtssager.
1: Altså talsperson for Ashura optoget på Nørrebro.

0: Det har været meget varmt hen over weekenden, og det er ikke gået meteorologernes næse forbi. Den højeste varmerekord nogensinde, eller den højeste varme, den højeste temperatur nogensinde er blevet målt. Rekorden, den gamle, var på 36,4 grader, herhjemme den nye er på 37 rent. Men det er faktisk ikke kun meteorologerne, som har lavet vejrudsigter de seneste dage. Sommervarmen har også givet organisationen Oxfam Danmark mod på at forsøge sig med deres egen vejrudsigt. Og i den, der kigger de lidt længere frem end bare en uge eller to. De kigger faktisk helt frem til året 2045 i et opslag på Facebook, som de har lavet, så man kan se, at vejrudsigten i 2045 er på svimlende 55 grader, medmindre man handler på klimaforandringerne nu, skriver de. Og med den vejrudsigt er der bare et problem. Det er slet ikke fysisk muligt, at det bliver 55 grader i Danmark til den tid, uagtet hvordan det går med klimaforandringerne. Der overdriver Oxfam Danmark. Det fortæller Ejgil Kaas, der er professor i meteorologi og klimafysik ved Niels Bohr Instituttet.
1: Ja, men det er fordi, jeg tænker på det som fysiker, hvad er rent faktisk muligt rent fysisk? Og det vil ikke være muligt på vores breddegrad at få en temperatur, der er så høj inden for så kort tid. Det vil det næppe være nogensinde. Det vil kræve ekstreme høje, altså mange, mange tusind gange ppmv i atmosfæren, altså mange gange højere koncentration, vi har nu, før det overhovedet kan komme på tale. Så det er ikke relevant, altså slet ikke.
0: Han synes ikke, det var relevant, fordi det er så langt væk fra virkeligheden. Og så mener han også, at det faktisk er ærgerligt for klimadebatten, at Oxfam har lavet det her opslag.
1: Jamen, det er jo vigtigt at sige, at de ting, som Oxfam og andre miljøbevægelser laver, er virkelig vigtigt for også at ændre den holdning, der er i befolkningen. Men jeg tror, man kommer til at skyde sig selv lidt i foden ved at komme med et udsagn som dette her, som ikke er videnskabeligt underbygget. Fordi jeg tror, det er meget vigtigt for at få stor troværdighed for et problem, der er meget stort, at det også er vel underbygget sådan rent videnskabeligt. Og det er 55 grader ikke. Personligt synes jeg, det er vigtigt, at de udsagn, der kommer fra for eksempel miljøbevægelser, at de er velunderbygget, fordi ellers vil modstandere af global opvarmning, så at sige, putte alle i en bunke af skøre folk, der mener, at klimaet er helt amok. Men det er vigtigt, at der er god troværdighed bag de ting, der bliver sagt. Man skal ikke overdrive mere end højst nødvendigt, fordi problemet er alvorligt nok i forvejen.
2: Og hvad skal man sige, hvis de havde spurgt en fagperson, så, som jeg er i gang med lige nu, hvad havde vejrudsigten så sagt i 2045? Sådan, altså, jeg ved, der er mange variabler i det regnestykke, men sådan, altså, hvis man... hvilket bud har du så på det? Hvor højt ville den kunne komme op potentielt i 2045?
1: Jamen, så vil jeg... Og nu taler vi om en vejrudsigt, der er ekstrem, også når vi når frem til den tid, altså 45, så vil jeg sige, vi kan i morgen få en fuldstændig exceptionel dag, som vi aldrig før har set, og vi kan nå op på 42 grader i Danmark. Og det vil så være det varmeste, vi har haft nogensinde i Danmark i den målte periode. Man skal gøre sig alle mulige, tage sig alle mulige forholdsregler for at undgå at komme ud i solen og sørge for at holde sig kølet. Det vil være det absolut højeste, jeg kan forestille mig, det kunne blive til den tid. Og det vil også være noget, der vil være usædvanligt til den tid. Det vil være en meget usædvanlig vejrsituation, som man ikke vil normalt vil have i 2045, uanset hvor kraftig den globale opvarmning næsten bliver. Så derfor så er det ikke et realistisk at snakke om de der 55.
0: Nej, det er altså ikke realistisk ifølge Ejgil Kaas, professor i meteorologi og klimafysik ved Niels Bohr Instituttet. Lars Kok, god eftermiddag.
3: God eftermiddag.
0: Du er generalsekretær i Oxfam Danmark. Hvorfor laver I den her vejrudsigt, der er helt urealistisk?
3: Jeg er glad for, at I har spurgt klimaprofessoren. Han afkræfter, at det skulle kunne blive 55 grader i 2045. Det har vi heller ingen illusion om, at temperaturen vil stige til det niveau. Det vi gør med denne her opslag, som jo er en kombination af en grafik, som er ret tydeligt, at det ikke er en vejrudsigt, og så den tekst, der følger med, der prøver vi at sætte opmærksomhed på, at byggende på den hedebølge, som vi har haft i Europa over weekenden, hvor der har været varmerekorder i 6-7 lande, så siger vi, det vil kun ske, det får kun de varme rekorder, den her hedebølge, fordi at, at klimaforandringerne er med til at forstærke den varme, som der er. Og vi, der er lige et forskningsnetværk, som har været ude, som jeg også tror, Eigil Kaas vil anerkende er rigtigt, der har været ude at sige, at hvis det ikke havde været for klimaforandringerne, så ville sådan en hedebølge, som vi har mødt her, formentlig være sådan 3,5 grad koldere, altså i stedet for 37 grader, så omkring 33,5 grad. Det er det, vi prøver at sætte opmærksomhed på.
0: Og hvis man kan jo tilføje, Lars Kok, at der er tusindvis af mennesker i de her hedebølger, der simpelthen dør direkte som følge af de her voldsomme hedebølger, som man jo ser flere af på grund af menneskeskabte klimaforandringer. Det er der også forskere, der siger. Hvad kan man sige? På en eller anden måde, der er jo nok, hvad kan man kalde det, reelle grunde til at sige, at der skal klimahandling nu, hvis det er det, man ønsker for jer. Så hvorfor overdrive?
3: Altså, som sagt, hvis man tolker denne her som en faktuel kommunikation om, at det bliver 55 grader i 2045, det vil jeg gerne beklage, hvis der er nogen, der har opfattet det. Det tror jeg, der er meget få, der ser grafikken og teksten sammen, som vil have den opfattelse. Hvorfor bruge den type kommunikation? Jamen, det er jo fordi, at præcis som du siger, en ting er, at i Danmark, Europa, er der døde folk af klimaforandringerne. Oxfam Danmark, vi arbejder jo særligt med folk rundt omkring i det globale syd, altså i Afrika, i Mellemøsten, i Latinamerika. Og der ser vi jo folk, der i altså milliontal mister deres livsgrundlag, mister deres afgrøder, deres dyr, dør af sult på grund af klimaforandringer. Det er enormt dramatisk, og det er derudover faktisk ikke urealistisk, i mange af de lande, flere af de lande, at man i 2045 vil opleve temperaturer omkring 55 grader. Det er særligt nogle af de lande omkring, kan man sige, ækvatorbæltet, som bliver meget udsat, og hvor det bliver i stigende grad svært at overleve. Og det er virkelig det, der er vores mission, det er at sætte fokus på, hvor dramatisk det her klimaforandringer allerede er, og hvor meget værre
0: det er jo rent faktisk gør, det er at lave en vejrudsigt, hvor der står op i toppen, der hvor man ofte ser en by eller et sted, der står Danmark. Og så står der, at det er 35 grader i dag lørdag, og så 55 grader i året 2045. Og nu siger du alle de her andre ting, som jo er reelle problematikker forbundet med de menneskeskabte klimaforandringer. Så hvorfor er det ikke det, I bruger som kommunikation, i stedet for at overdrive?
3: Nu kom vi faktisk til at underdrive, fordi det faktisk blev 37 grader den dag, og ikke 35 grader. Men jeg forstår godt pointen.
0: Til gengæld så rammer I, lidt forkert. Der er lidt længere nede af vejrudsigten.
3: Ja, så længere nede, der kommer det til at være en overdrivelse. Det er vi helt fuldt klar over. Jeg tror også, det er vigtigt at sige, at der for eksempel er en sol, der er ved at smelte. Og det er ikke sådan en grafik, man normalt ser fra en vejrtjeneste, hvis der er nogen, der har misforstået. Men du har ret i den pointe, at det vi gør, det er, at vi prøver at sige, at i Danmark, når der er sådan en hedebølge her, så er det alvorligt, at der er mange, der synes, det er svært, og særligt gamle syge folk, som bliver ramt i Danmark og Europa. Men det her, det er jo langt mere dramatisk i resten af verden, særligt blandt fattige mennesker i landene omkring ækvatorbæltet. Og det, der er vores frustration, det, der er min frustration, det er, at det er meget svært at få skabt en opmærksomhed på, hvor dramatiske de klimaforandringer er for de mennesker. Hvor mange mennesker, der mister deres levebrød, der tørster, bliver ramt af oversvømmelse, dør af sult. Og det bruger vi jo, kan man sige, anledningen af, at vi selv herhjemme, lidt tættere på os selv, er ramt af de her hedebølger og klimaforandringer.
0: Hvad synes du egentlig om personer, der sådan, når de bruger deres tid i medierne, eller bruger deres professionelle kommunikation til at underdrive konsekvenserne ved klimakrisen?
3: Jeg oplever, at der er alt for lidt politisk fokus på det her. Jeg ser klimaforandringerne som, kan man sige, vores generations helt store udfordring, som rammer rigtig mange mennesker. Og det er der mange mennesker, der stiller også beslutningstagere og store selskaber, som siger, jamen, ej, det er nok ikke noget rigtigt problem, og det løser sig nok, der kommer en god løsning i morgen. Det er, synes jeg, er stærkt bekymrende. Og de, som du siger, de underdriver.
0: Gør du da så ikke præcis skyldig i det samme?
3: Jo, det kunne du. Altså hvis du hører til blandt, vil jeg gætte på, cirka 1% af befolkningen, der tolker det, vi laver her, som en egentlig vejrudsigt, i stedet for det, som det er sammen med den tekst, der står ved siden af, som ligger sammen med opslaget, hvor vi nuancerer, hvad det her det handler om. Hvis du, jeg beklager, hvis der er nogen, der har troet, at det bliver 55 grader i 2045. Det tror vi ikke, det vil jeg gerne understrege.
0: Spørgsmålet handler måske også lidt mere om, at man være med til at sådan alarmere, fordi det kan jo godt være, at det er svært at vide, om det bliver 42 eller 45, eller hvor meget det nu skal være, og man kan være med til at skabe et værre billede, end der egentlig er i en debat, som er ret polariseret. Er det ikke netop sådan nogen som jer, der bør gå forrest og bruge fakta og de reelle problemer, der er, og vise dem, i stedet for at give anledning til mere polarisering?
3: Det er fuldstændig enig i, og det er det, vi gør stort set altid. Det, der bare nogle gange er stærkt frustrerende, det er, at når vi laver fakta omkring, hvordan klimaforandringerne rammer dem, vi arbejder sammen med i Mellemamerika, i Sahelbæltet, i Mellemøsten, så er der relativt stor ligegyldighed overfor det.
0: Så nogle gange skal man overdrive, men det må I godt, fordi I er de gode.
3: Ja, og jeg tror, vi er generelt utroligt saglige omkring det her, og meget databaseret. Men, og denne her grafik, når man laver noget på sociale medier, ja, så prøver vi at sætte opmærksomhed på et problem, som vi synes bliver negligeret alt for meget.
0: Og det har du i hvert fald gjort nok til det kom i PET-orientering. Lars Kok, tak for
3: det. Ja, det var godt, ikke? Okay.
0: Generalsekretær i udviklingsorganisationen Oxfam Danmark. Konkursboet efter Nordic Waste og selskabet DSH Recycling har nu anlagt retssag mod 6 ledelsesmedlemmer i selskaberne bag Nordic Waste-sagen. De her medlemmer mødes nu med et erstatningskrav på ca. 450 millioner kroner som følge af jordskredet i 2023 i Randers Kommune. Blandt kreditorerne er Miljøstyrelsen og Randers Kommune, som i en periode havde myndighedsansvaret for det her jordskred. Det oplyser Miljøstyrelsen i en pressemeddelelse, som er kommet ind, mens jeg har siddet og sendt her. Heldigvis så er min kollega Thomas Bol fra DR Østjylland taget til Randers, hvor du står med borgmesteren Rose Lykke Yde fra SF. Er det korrekt?
4: Det er helt korrekt. Hun har haft en lang arbejdsdag, hvor den her sag den har fyldt det meste. Og Rose Lykke Yde, hvad betyder det for dig sammen med staten og nu i dag kunne gå frem og tage det her skridt og rejse erstatningskrav?
5: Jamen, det er en helt utrolig stor lettelse, at vi er nået hertil, og en stor glæde, at staten og den nye regering har valgt sammen med os og Stævne i forbindelse med den her sag. Jeg synes jo, det er helt oplagt og helt på sin plads, at vi efterfølger alle spor for at få forurener til at betale. Og her stiller staten sig i virkeligheden lidt foran og går sammen med os i den retning i Randers Kommune. Det er jeg rigtig glad for.
4: Det er jo en stor millionregning, der har hængt overhovedet på jer, som I har kunne se i de kommunale budgetter, og som jo fortsat er en joker i forhold til, om I får de her penge tilbage. Hvor sikker føler du jer på, at I får pengene tilbage?
5: Jamen, man kan ikke være sikker på noget som helst. Altså, jeg læner mig ind i, at der er nogen, der juridisk har vurderet, kammeradvokaten og andre dygtige jurister, som har vurderet, at der er grundlag for at rejse sagen. Og det glæder mig over. Og så glæder jeg mig også over, at i forbindelse med sådan en sag, så skal nogen jo stille en sikkerhedsgaranti for sagsomkostningerne. Det var en stor belastning for Randers Kommune, som allerede har lagt rigtig, rigtig, rigtig mange penge ud til afværgeindsatsen. Så at staten på den måde og den nye regering i spidsen her vælger at gå foran og hjælpe os ved at stille den fulde sikkerhed, det er jeg rigtig glad for.
4: Ja, du sagde, det er betydende for at I overhovedet kunne gå ind i det her, altså op mod 55 millioner, som staten går ind og dækker. Men hvorfor skal staten egentlig betale den regning? Det er vel egentlig jer, der har været kontrolmyndighed derude?
5: Jo, man kan sige, at det er jo ikke et spørgsmål om en regning. Det er jo en sikkerhedsstillelse i forbindelse med sagsomkostningerne. Jamen, det handler jo om, at vi har en samfundskontrakt om, at vi mener, både i Randers Kommune og alle andre myndigheder i det her land, som udgangspunkt, at forureneren skal betale. Og her er der tale om, at samfundet er endt med som samlet helhed, og skatteyderne i virkeligheden jo en regning, der løber op på langt over en halv milliard. Noget af det fordelt på statens udgifter, noget af det fordelt på Randers Kommunes udgifter, og derfor har vi selvfølgelig sammen en klar interesse for at få pengene hjem igen og få forurener til at betale.
4: Og hvis nu ikke I får de her penge tilbage, hvad er det, I ser ind i helt konkret i Randers Kommune så?
5: Jo, i en kommune som Randers, som ikke svømmer i mælk og honning, så kommer det til at have store konsekvenser for de kommunale budgetter. Vi har lånt pengene af staten, i hvert fald indtil videre, og har en 5 år med afdragsfrihed, hvor vi jo håber på, at vi i mellemtiden kan få afklaret nogle af de her retslige opgør. Hvis ikke, at det lykkes at få pengene hjem af den vej, ja, så er der desværre kun benhårde prioriteringer, og derfor så vil jeg arbejde solen sort for, at det kommer til at ramme borgerne i Randers Kommune hårdere end højst nødvendigt. Og det tænker jeg i virkeligheden også ud fra et retfærdighedssynspunkt heller ikke. Det skal ramme skatteyderne i resten af samfundet, fordi det er til syvende og sidst jo altså ikke skatteydernes skyld, det her. Så derfor skal vi gå efter dem, som bærer ansvaret, nemlig dem, der har forurenet.
4: Et sidste perspektiv, jeg godt lige kunne tænke mig at spørge ind til, det er det her med, at den struktur, vi har med, at en virksomhed kan gå konkurs, det er jo for at beskytte de mennesker, der går ind i erhvervslivet og siger, jamen vi vil gerne forvalte store mængder penge, vi stiller os til rådighed for det, men at de ikke skal kunne hæfte personligt for det og ligesom blive økonomisk straffet lige så hårdt, for når det så går galt. Er du ikke bange eller bekymret for at gå ind og pille ved den struktur og den beskyttelse?
5: Altså, jeg er jo ikke jurist, og det tror jeg er godt af mange grunde. Så jeg læner mig ind i, at dygtige jurister har vurderet, at der her er et grundlag til at stævne. Og når der er det, så formoder jeg, at det er fordi, de står på noget, som er værd at gå efter i forhold til, at der er sket noget, som ikke burde være sket. Det må vi jo afprøve. Det er jo sådan, det danske retssystem fungerer. Jeg forstår godt bekymringen omkring det der med, vil man med en skærpere lovgivning, eller det, at man går direkte efter ledelseskæden her, i virkeligheden gør det sværere for nogen at have lyst til at etablere virksomheder, fordi det kan have konsekvenser for dem. Omvendt vil jeg sige, lige nu har det haft konsekvenser. Det har haft kæmpe store konsekvenser. Det kunne potentielt have haft kæmpe store miljømæssige konsekvenser. Det har vi afværget, men det har kostet samfundet over 0,5 milliard. Så det er heller ikke konsekvensfrit at lade være med at se på det her. Det vil ligegyldigt, hvad vi gør, så har tingene jo konsekvenser, så derfor er vi nødt til at tænke os rigtig godt om. Det tænker jeg, at lovgivere også kommer til på den anden side af den her sag.
4: I skal i hvert fald have god arbejdslyst med sagsarbejdet herfra. Tak, fordi vi måtte kigge forbi, Rosa.
5: Ja, selv tak.
0: Og tak til Thomas Boel, journalist på DR Østjylland, der altså har talt med borgmester i Randers, Rose Lykke Yde. Igennem 13 år har Tim Vladimir været vært på den store bagdyst, men ikke meget længere. I går aftes, der meldte han nemlig ud, at den netop optagede sæson bliver hans sidste i den populære bagekonkurrence. Min kollega Laurits Bug Madsen har talt med Tim Vladimir om, hvorfor han vælger at smide forklædet nu.
6: Jeg tror simpelthen bare, at nu har jeg gjort det i 13 år, og jeg kan stadig rigtig godt lide det, og vi har det rigtig hyggeligt. Og jeg kan også mærke, at der ligesom er et momentum i forhold til, at der er forspørgsler på andre spændende ting. Og så kan jeg ligesom mærke, at det kunne godt være, at hvis jeg skal nå at lave noget andet tv i mit liv end bare bagdysten, så følte jeg ligesom lidt, at det kan godt være, at det er nu, jeg ligesom skal sadle lidt om og gøre noget andet. Og det føles bare rigtigt og godt og ordentligt at gøre det nu. Og så må vi se, hvad der sker.
7: Ja, du siger det selv, 13 år. Det er mange år. Altså, hvordan har det været at være vært på det samme program i så mange år?
6: Jeg mødte hvad det vilde er, at det har faktisk været super, super skægt og sjovt, og alle sæsonerne har jo været forskellige, og så er der jo også bare det der med at være sammen. Altså, jeg tror aldrig, jeg har arbejdet det samme sted i 13 år, nogen steder i mit liv, så det der med at have en masse fantastiske kollegaer, som man ligesom taber lidt ind i nogle måneder om året, det har været virkelig, virkelig fedt. Og så kan man sige, så er det jo også bare specielt, at når ens kontor er et telt, ikke? Det giver lige lidt, når dagene er kolde, og når dagene er varme og sådan. Men det har været fantastisk, og så vil jeg faktisk også sige, at det har været en stor ære og et privilegie på en eller anden måde at være med til et tv-program, som stadigvæk den dag i dag med Snapchat og TikTok og jeg ved ikke hvad, stadigvæk på en eller anden måde samler nationen på tværs af aldersgrænser og segmenter for den sags skyld også. Ikke? Det er ikke alle programmer, der kan det i dag, så det har jeg virkelig været stolt af at være med til.
7: Nej, og hvorfor tror du, at den store bagdyst har haft sådan så lang holdbarhed og blevet ved med at være aktuelt?
6: Ja, det er jo altid svært at sige, men det, jeg tænker da, at der er, altså man kan sige, der er jo noget, det er jo et reality-program, men det er jo ikke et af de der reality-programmer, som er sådan, hvor man ender med ikke at kunne lide nogen af deltagerne, eller hvor at nogen skal hele tiden stemmes ud og sådan. Altså det er sådan, det er et hyggeligt program, alle folk bliver behandlet ordentligt, alle behandler hinanden ordentligt, vi har folk med fra hele Danmark, og kager er jo på en eller anden måde noget, alle på en eller anden måde godt kan lide eller har et forhold til. Så der er både noget pænt i kagerne, der er noget teknisk set i kagerne, og så er der også dem, der bare synes, at det er sjovt med en god konkurrence. Og så tror jeg også, at der er mange forældre, der synes, det er bare hyggeligt at kunne sidde og se det sammen med deres børn. Fordi hvor meget tv ser, kan vi egentlig se med vores børn, som vi kan holde ud og se på nu om stunder, ikke? Så jeg tror, det er sådan en god blanding af alt muligt. Det rammer alle på en eller anden måde, ikke?
0: Fortalte det Tim Vladimir, der er så snart ikke længere er vært på Bagdysten, som hvis altså hans sidste sæson ruller over skærmen inden længe. Hvis man savner Tim Vladimir, så fortæller han i hvert fald, at der er mere tv på vej med ham i den kommende tid. Rusland står i en svær og nogen vil endda kalde skæbnesvanger tid. Så lød det i går fra Ruslands præsident Putin, da han talte ved regeringspartiets Forenede Ruslands partikongres. En tale, hvor han anerkendte flere af landets problemer, blandt andet manglen på brændstof, som der lige nu er restriktioner på i adskillige regioner. Bemærkelsesværdigt, siger seniorforsker Flemming Spidsbol fra Dansk Institut for Internationale Studier til TV2 om talen. De seneste måneders ukrainske droneangreb dybt inde i Rusland har også ramt almindelige russiske borgere, noget som Putin også kom ind på i sin tale.
8: Da, vi vidim problem. Vi ich осознаем.
0: Ja, vi ser problemerne, vi anerkender dem, og vi reagerer på dem. Men vi vil bestemt sikre landets og vores borgers sikkerhed og Ruslands grænsers ukrænkelighed på lang sigt. Det er netop det, vi stræber efter. Min kollega Emil Mortensen har talt med Christina Alexandrovna Pedersen, postdoc ved Copenhagen Business School, hvor hun forsker i autoritære regimer og informationskontrol med fokus på Rusland. Og hun stusser også, ligesom andre eksperter, over Putins udtalelser.
9: Det er bemærkelsesværdigt på den måde, at det kræver, at Putin italesætter, at der er ustabilitet. Og ofte er narrativet jo i forhold til krigen, at alt går, som det skal. Men nu er vi simpelthen nået til en situation, hvor at man ikke kan gøre andet end at italesætte, at der ligesom er ting, der er ustabile.
10: Hvis vi ser lidt mere på brændstoffet, så har Ukraine i flere måneder gået efter russiske olieraffinaderier, som er blevet helt eller delvis lukket, skriver TV2. Det har medvirket til stigende priser på brændstof og lange køer på tankstationer. Noget Putin også adresserede i et interview senere på dagen i går. Du er udmærket klar over, at problemerne fortsat består for både bilister og virksomheder. Der er desværre også køer ved tankstationerne, og det er ikke altid let at finde den rette benzintype. Og selvfølgelig forstår vi også de udfordringer, som landbrugsproducenter og gårde står overfor i sommerperioden. Hvem er det, Putin forsøger at tale til med de her budskaber?
9: Altså, der er jo ligesom to publikummer her. Den ene er befolkningen, og den anden er den mere brede politiske elite, som blandt andet forholder sig til den her partikongres, som Putin talte på. Og den bredere befolkning, som bliver adresseret i mange af de her interviews, der er det jo ligesom Putin, der står i den her situation, hvor at det er blevet umuligt at undgå, at der eller er lavet som om, at der ikke er udfordringer i landet. Og man kan også se på sådan noget som det mere uafhængige russiske meningsmålingsbureau Levada, at meningsmålingerne for blandt andet både Putin og regimepartiet og hele regimet ligger forholdsvis lavt i forhold til hele krigsperioden. Så det er også noget med ligesom at bevare facaden og prøve at berolige masserne. Men der er jo også noget politisk signalering. Der er jo blandt andet også parlamentsvalg her i senere på året. Og ligesom en generelt bredere elite, der skal overbevises om, at regimet har styr på det. Dels også for ligesom at undgå en gentagelse af de her Wagner-scenarier, hvor der lige pludselig kommer meget ustabilitet, og det åbner nogle potentielle huller for ligesom at destabilisere regimet yderligere, eller nogle magthuller.
10: Hvad fortæller det dig om Putins bevidsthed om situationen lige nu, at han kommer med de her indrømmelser?
9: Altså det her er jo særligt spændende, fordi han er jo ret notorisk for netop ikke at være en særlig online mand. Så det betyder jo også, at der er nogen inde i regimet, inde i regimets indercirkel, som skubber til ham. Og det betyder jo, at han og ligesom den indre cirkelselite er klar over, at tingene ikke er helt så stabile, som man måske godt kunne tænke sig. Samtidig med, at det jo ligesom selvfølgelig bliver framet som, at det selvfølgelig ikke er tilfældet, og at det i virkeligheden sker, fordi det går dårligt for Ukraine, og det er Ukraine, der ligesom begår terrorhandlinger osv. osv.
10: Hvor meget ligger du i de her indrømmelser i forhold til, hvor kritisk situationen er for Rusland?
9: Jeg synes, man skal være forsigtig med at tolke, hvor meget det her betyder. Fordi det er ikke første gang, at der enten er en for eksempel øget mængde af undertrykkelse eller øget mængde af ustabilitet i regimet, som bliver nødt til at blive italesat af Putin selv. Det er selvfølgelig noget, vi skal være opmærksomme på. Fordi igen, jo mere ustabilitet, jo mere røren der er i befolkningen og i ligesom, regimeeliten, jo mere er der grund til ligesom, at være ops på, hvorvidt regimet er så stabilt, som det gerne vil være.
0: Lød det fra Christina Alexandrovna Pedersen, forsker i autoritære regimer og informationskontrol ved CBS. Seks personer er her til eftermiddag blevet dræbt efter et skyderi omkring kl. 13.45 ved den nordtyske by Starte, der ligger 33 km vest for Hamburg. Sten Nørskov, Tysklands korrespondent for DR. Hvad kan man sige om skyderiet på nuværende tidspunkt?
11: Ja, som du sagde, der er seks dræbt. Der er flere, der ligger på hospitalet meget hårdt såret efter en række skud, der faldt omkring kl. 13.45. I en, noget, som hedder et Mutterkindheim, altså et mor-barn-hjem. Det er en institution for unge kvinder, som enten skal føde eller har født, og som af forskellige grunde har det svært og har svært ved at passe et barn. Så det er altså socialt udsatte unge kvinder, og det er på det hjem, at der blev skudt fem personer på stedet, og så en sjette, som for kort tid siden er blevet bekræftet, afgået ved døden på det nærmeste hospital.
0: For et stykke tid siden der var jeg lige inde at læse i noget liveblog, hvor der stod, at politiet havde anholdt to personer. Den ene, som de mente, var en gerningsmand. Kan du sige noget om de anholdte?
11: Ja, altså seneste jeg har set er, at der er tre tilbageholdte. Det er lidt uklart, hvordan de to øvrige hænger sammen med det politiet, eller med den, som politiet siger eller tror er gerningsmanden. Men fra stedet, hvor det skete, var der i hvert fald en mand og en kvinde, som forsøgte, ifølge øjenvidner, at køre derfra. Politiet anråbte dem, og da de ikke stoppede, så affyrede politiet en lang række skud mod bilen. Nogle kilometer derfra kunne bilen så ikke køre længere, og der blev de to i bilen pågrebet, anholdt. Og den ene af dem skal altså være en mand, som har affyret de her skud. Noget af det seneste, jeg har set, er også, at Der Spiegel, ugemagasinet Der Spiegel, skriver, at politifolk siger, at de går ud fra, at det her, det er en hændelse mellem folk, som har et forhold, som kender hinanden, altså et familieopgør, eller hvad du vil kalde det, og at det ikke er ekstremisme, det er ikke politisk motiveret vold, det der er sket.
0: Så meget kan vi sige på nuværende tidspunkt. Tak for det, Sten Nørskov.
11: Selv tak.
0: Tysklands korrespondent her for DR. Man kan selvfølgelig følge med ind på DR.dk eller måske i P1 morgen i morgen tidlig med nyt om sagen. Et af de helt store samtaleemner før sommerens VM-slutrunde, det var, at turneringen blev udvidet fra 32 til 48 hold. Det har givet nogle flere debutanter end ved de seneste udgaver. Det kunne være for eksempel Uzbekistan, Jordan og Kap Verde, som er med for første gang. Nu er gruppespillet overstået, og alle hold har spillet tre kampe, så det er måske meget godt at gøre en status over, om en VM-slutrunde kan bære 48 hold. Jeg har to personer med, der har lidt at sige om det. Mads Tyrsted, det er jeres fodboldkommentator. Du er skeptisk.
12: Jeg har været skeptisk, ja. Altså, jeg har været meget tvivlende for, hvordan den her VM-slutrunde den ville blive, og om vi har kunne bære at se en VM-slutrunde med 48 hold. Men jeg må så også rose nationerne, der har været med for at have gjort min skeptisk til skamme. Der har været rigtig og rigtig mange gode kampe. Der har været stor sportslig værdi i de kampe, der har været. Sådan. Så i udgangspunktet, så er jeg knap så skeptisk mere, som jeg var før, vi så det fløste fløjt blive lavet i Nordamerika.
0: Buster Emil Kirchner, freelancejournalist med base i Zambia. Du var overvejende positivt stemt. Har det levet op til forventningerne?
13: Ja, det har levet op til forventningerne og mere til. Altså, det har været en fornøjelse at se de her debutanter og også lande, der ikke har været med i mange årtier, gør sig gældende og rent faktisk være konkurrencedygtige i det her format. Så selvom man har virkelig skulle holde ud i nogle sene nattetimer, og en gang imellem er blevet lidt forpustet over de her nærmest vulgært mange fodboldkampe, der har været, så synes jeg, det har været overvejende positivt.
0: Så I er på en eller anden måde enige om, at det har tilføjet en eller anden art underholdningsværdi, at man har fået nogle flere debutanter med? Er det sådan, jeg forstår det, Mads Tyrsted?
12: Ja, altså jeg er meget på linje med Buster i det synspunkt der. Det, jeg så er meget spændt på, det er, hvordan kommer det til at blive om 4 år, hvor vi har 48 nationer med igen, eller måske endda en udvidelse til 64 hold, fordi det, der så vil ske på det tidspunkt, det er, at vi har nok ikke helt det samme antal af de her sådan særlige debutanthistorier, sjove, skæve debutanthistorier, som vi har haft ved det her VM, fordi der vil være flere af de hold, der er med for første gang nu, som kvalificerer sig næste gang. Så hvad gør det ved slutrunden og hele fortællingen? Og kommer vi op til at have 64 nationer, så kan jeg måske godt være bange for, om det rent sportsligt kan bære det, altså om vi vil få for mange kampe, hvor der simpelthen vil være for stor forskel mellem de bedste hold og så de dårligste, der vil være med til sådan en slutrunde.
0: Buster Emil Kirchner, da jeg kiggede hen over kampprogrammet for verdensmesterskaberne, så var der i hvert fald 2 kampe, som jeg synes lød som nogen, jeg i hvert fald måske godt kunne misse. Der var Jordan-Algeriet, og så jeg tror, det var Kongo mod Uzbekistan. Har du set nogle af de kampe, og hvad er de værd at holde sig vågen for?
13: Jeg har i hvert fald set Kongo-Uzbekistan, kan jeg godt fortælle dig, og skulle lige lave en kan kaffe inden kampen startede selvfølgelig, men det er jo fordi, jeg synes jo, det sjove, det fede, det berigende ved fodbold, det er mangfoldigheden, det er at få de her nationer og traditioner i spil, som vi ikke normalvis får det. Altså, jeg har været så privilegeret at få lov til at dække de afrikanske mesterskaber nu 5 gange, og det er jo altid en fornøjelse at lære nye nationer at kende, om det så er Burundi eller Cap Verde, der også er trådt ind på verdensscenen nu, eller hvem det er. Så nej, jeg synes faktisk, at det har været spændende at lære forskellige navne fra Uzbekistan, eller blive lidt klogere på, hvad kan Jordan egentlig fodboldmæssigt, også selvom at det nok ikke er de nationer, som vi husker for det mest polerede fodbold.
0: Og det vil jo så, altså det der med, det er jo hyggeligt at have nogle flere debutanter med, for eksempel. Det kan jeg høre, at de begge to er glade for. Men det kommer også med den konsekvens, at der bliver helt vildt mange kampe. 72 gruppekampe, inden vi nåede til knald- eller faldkampene. Har det været lidt for mange, Mads Tyrsted?
12: Altså for en fodboldelsker, så er 72 kampe jo aldrig 72 for mange kampe, men det kan godt være for den gense almindelige seer, at følelsen af fodboldmæthed, den måske allerede begynder at ramme en lille smule her inden knockout-fasen kommer, og sådan skulle det jo helst ikke være. Så vi risikerer jo i hvert fald, kan man sige, i en fodboldverden, hvor der er fodbold nærmest hver eneste dag, når klubsæsonen den kører, og så lægger man lige sådan en sommer her oveni med så ufatteligt mange kampe, som der vil være, altså på den anden side af 100 kampe, når den her VM-slutrunde den er spillet. Så det er jo en risiko, der er ved det her, at der kommer til at blive så mange kampe, at de mister deres interesse. Men jeg har kommenteret selv Jordan-Algeriet en sen nattetime, og det var faktisk en bedre kamp, end mange gik og havde forestillet sig. Så på den måde, så har fodbold, så slutrunden indtil videre godt kunne bære de mange kampe, synes jeg.
0: Buster Emil Kirchner, 104 kampe, kan det stille din fodboldsult?
13: Ej, jeg må faktisk sige, jeg synes næsten, det har været for mange, og jeg elsker virkelig fodbold med store bogstaver. Jeg må alligevel sige nu, jeg lever sådan, om ikke andet, så delvist er at formidle fodbold og lave journalistik den vej rundt. Og selv jeg synes, at det har været svært at holde styr på det hele. Så jeg kan kun tænke på, hvis man har været en sådan gennemsnitlig dansker, der samtidig har haft et job og en familie, man skal passe. Altså, hvordan får man det hele til at gå op, ikke? Men jeg tror også bare, det er fordi, vi skal ligesom også vende os til, at der må bare være noget, som vi går glip af. Altså, jeg synes, ved andre slutrunder, så har jeg i hvert fald gjort meget ud af også sådan at følge med i, hvilket stadion spiller de på, følge med i alle de her baggrundshistorier ved hver enkelt hold, og det bliver jo bare sværere, jo flere kampe der er. Jeg må sige, den her sidste i runde 3, hvor der nogle gange har været 6 kampe jo nærmest, når man står op om morgenen, man skulle følge med i. Det har været for mange til min smag.
0: Jeg kan umuligt regne ud, hvor mange kampe der bliver, hvis man opgraderer til 64 hold booster, men synes du, det ville være godt for verdensmesterskaberne, hvis der kom endnu flere kampe?
13: Nej, det synes jeg jo nok egentlig ikke. Altså det jeg har argumenteret for tidligere og også vil gøre det nu, det er, at der skal være en anden form for repræsentation. Og det synes jeg jo egentlig, at de afrikanske landshold har været et godt eksempel på. Afrika havde i 32 landsformatet 5 pladser, har haft det nogle gange, og har så nu haft 10 pladser, hvoraf 9 har klaret sig videre til knockout-fasen. Og det gør jo sådan, at mange på de breddegrader, hvor jeg snakker fra nu, går rundt og tænker lidt på, og også engang imellem siger det højt, jamen altså, skulle vi ikke have haft måske 7 eller 8 pladser ved de tidligere slutrunder? Så jeg tror, i den ideelle verden, hvor jeg sad inde i FIFA og havde noget medbestemmelse, så ville jeg sige, jamen skulle vi ikke lige se, om vi kunne rykke lidt rundt på det der fordelingspuslespil? Og så kan det godt være, at der sidder nogen i Europa og er lidt utilfreds til sidst, men jeg synes jo kun, det er retfærdigt at gøre det lidt mere ligevægtigt.
0: Tak for det. Vi bliver simpelthen nødt til at udvide orientering, hvis vi skal nå mere. Mads Thyrsted, DR's fodboldkommentator, og Buster Emil Kirkner, freelance journalist med base i Zambia. Det var alt for orientering i dag. Det var Lærke Balsen, der havde sat det sammen. Nu kommer radioavisen, klokken er 6.
14: 6 ledere i Nordic Waste-sagen bliver nu mødt af et erstatningskrav på 450 millioner kroner efter det voldsomme jordskred ved Ølst i 2023. Op mod 6 millioner ton forurenet jord fra virksomheden Nordic Waste ved Randers kom dengang i skred og truede med at begrave landsbyen og forurene den lokale Alling Å. Afværgningen af ulykken og oprydningen bagefter kostede skatteyderne op mod 0,5 milliarder kroner, og de penge vil kommunen og staten have tilbage, siger miljøminister Maria Reumert Gjerding.
15: Det er jo de danske borgere, der har betalt for oprydningen og betalt for at undgå, at der skete natur- og miljøskader. Og det mener vi grundlæggende er uacceptabelt. Det er forureneren, der skal betale. Driver man virksomhed, så skal man være sit ansvar voksent, og man kan ikke tørre regningen for oprydden efter sig selv af på skatteborgeren.
14: Den omfattende oprydningsindsats har været dyr for Randers Kommune, derfor så håber borgmester Rosa Lykke Yde, at 6 tidligere ledere fra selskaberne bag Nordic Waste og søstervirksomheden DSH Recycling bliver dømt til at betale det samlede erstatningskrav på de 450 millioner kroner.
16: Den her samlede afværgeindsats har kostet langt over 0,5 milliard, og som det ser ud nu, så det ender det jo med at være skatteyderne, der skal betale for det, både i Randers Kommune, men også i staten, hvis ikke vi får pengene op af lommen på forurenere, og det synes jeg altid, vi skal.
14: Og vi forsøger at få en kommentar fra de 6 personer, der har fået krav om at betale erstatning på 450 millioner kroner. 6 personer er nu omkommet efter et skyderi i den nordtyske by Starte, vest fra Hamburg. Hamburg, det fortæller vores Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
17: Det er det seneste nye. Et andet er, at Der Spiegel, det store tyske ugemagasin, skriver, at politifolk, som de har talt med, udelukker et politisk eller ekstremistisk motiv og går ud fra, at der er tale her om en tragisk forbrydelse, som har at gøre med personlige forhold mellem dem, der har begået forbrydelsen, og så dem, der er blevet offer for den.
14: 2 personer er blevet anholdt, og sagen har vagt opsigt i Tyskland, blandt andet på grund af gerningsstedet, fortæller han.
17: Jamen, det har selvfølgelig rystet Tyskland, det her. Det er jo et sted, det såkaldt mor-barn-hjem, hvor typisk unge kvinder, der har svært ved at klare sig selv, og det at have et lille barn, kan få hjælp og rådgivning, støtte, pleje til deres små børn, og hjælp til at blive mødre og klare sig i livet. Det har rystet Tyskland, det der er sket.
14: Ifølge politiet er der ikke andre mistænkte på fri fod. Selvom regeringen er kommet med en akutplan, der skal sikre, at der er nok strøm til alle, så løser planerne ikke problemet med det danske elnet. Det mener professor Brian Vad Mathisen, der er professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet. Regeringen er kommet med planen i dag, hvor man prioriterer borgere og små virksomheder før store datacentre. Men der skal mere til, siger Brian Vad Mathisen.
18: Problemet kan kun løses ved, at vi også kigger på, hvordan vi udnytter elnettet bedre.
14: Ifølge Brian Vad Mathisen, så kan elforbruget med fordel smøres ud på flere af døgnets timer. Organisationen Dansk Industri er glad for akutplanen, men vil hellere have en helt klar plan for udbygningen af elnettet, siger vicedirektør Troels Ranis.
19: Vi har simpelthen brug for at vide, hvor meget vi kan udbygge elnettet med, og hvornår vi kan have det klart. Køen er jo enormt stor. Altså, og vi kommer ikke til at imødekomme den på helt kort sigt. Og derfor så er der også behov for at få en klar plan for elektrificering, en klar udbygningsplan. Og det er ikke løst med dagens politiske aftale.
14: Redningsarbejdet fortsætter i Venezuela efter de voldsomme jordskælv i sidste uge, og mens der løbende er mirakuløse historier om personer, der bliver reddet ud af murbrokkerne, så vokser der en kritik af statens redningsarbejde. Det fortæller Misha Voldsgaard Iversen, der er latinamerikakender og direktør i organisationen International Børnesolidaritet.
20: Der ligger jo både et oprydningsarbejde og et kæmpe genopbygningsarbejde, som staten og myndighederne slet ikke har ressourcerne til at løfte. Chancerne for at finde overlevende bliver hele tiden mindre, og folk er ulykkelige og frustrerede, fordi de ikke får den hjælp, de har brug for at finde deres kære.
14: Og der var jeg lidt for international. Den hedder bare International Børnesolidaritet. I går der lød tabstallet på 1.450. Tallet vendte sig stige, da der stadig er over 46.000 personer, der er meldt savnet. Men midt i tragedien er der altså lys i form af videoer, der bliver delt af personer, der bliver reddet ud af ruinerne. I går var de der to 11-årige drenge, der blev reddet ud, og i dag lykkedes det at redde en mor med sin 18 dage gamle baby på armen. I aftentimer og i nat tørt med vekslende skydække, temperaturen ned mellem 10 og 17 grader, og så svag til jævn vind omkring vest ved kysterne stedvis. En frisk vind, som aftager. Det var Frederik Sundby, der satte radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
21: Du lytter til P1.
22: God aften. Du lytter til P1. Klokken er 18.05, så nu får du P1-debat. Den fra lige efter middagsradioavisen i dag, så dengang kan du altså ikke ringe eller skrive ind med spørgsmål, selvom du bliver opfordret til det undervejs.
23: Han er lige kommet ind! Wow, et mål!
24: Der kommer et farligt indlæg.
23: Isidore! Med af VM's vildeste mål! Haiti chokerer! Godt spillet, ej, hvor er det flot!
0: Benny Milander, tidligere dansk topdommer og nu analytiker og dommerekspert ved Tipsbladet. Er fodboldspillet blevet bedre i FIFAs varetægt?
25: Vil jeg sige, nu står jeg sammen med en egentlig topdommer i studiet. Elitedommer tror jeg godt, jeg kan have siddende på mig, men en egentlig topdommer, der var lige det sidste til.
0: Okay.
25: Ja, jeg synes, det er blevet bedre.

0: VM i fodbold, der har budt på mange nye regler. Mest omdiskuteret er de obligatoriske hydration breaks halvvejs i hver halvleg. En skændsel for sporten, kampafgørende og intet andet end et reklamespot, bliver der blandt andet sagt om de her nye vandpauser. Men samtidig så kan vi se, at spillet bliver rost for sit tempo. Der har aldrig været så mange mål ved et VM før. Spørgsmålet er jo så, om de her nye regler gavner spillet, eller om fodbolden, som vi kender det i hvert fald, er ved at dø. Er prisen for flere mål en vandpause i hver halvleg? Det er dagens Bet Debat. Mit navn er Oliver Breum. Velkommen til. Og jeg og vi, der laver det her program, er jo altid ekstra nysgerrige på, hvad det er, I lytter og sidder og tænker om det, vi debatterer. Jeg vil godt sige, at jeg er ekstra nysgerrig i dag på, hvad du tænker om det der års VM, og særligt de her mange nye regler, og så helt specifikt de her hydration breaks. Fordi jeg vil gerne indrømme, at tilhængere af den her vandpause hænger ikke på træerne, men jeg har det også sådan, der må være nogen, hvis ikke en. Og det kan jo være, du lytter med. Så jeg spørger jer alle sammen, er du glad for hydration breaks? Om du er det, eller om du ikke er det, så er der plads til dig på telefonen. Ring ind og fortæl, hvad du mener, så kan du samtidig få mulighed for at tale og debattere med blandt andet Benjamin Leander, som du hørte fra før, og også en række andre, som jeg nok skal få præsenteret lige om lidt. Du kan også sende sms til 1212 med din holdning. Bare husk at begynde beskeden med et P1, og mens du så finder telefonen frem, lad os så bare kaste os over studiet. Benjamin Leander, som sagt, tidligere dansk dommer, analytiker og dommerekspert i Tipsbladet. Michael Johansen, du er her også. Velkommen til dig.
1: Tak skal du have.
0: Tidligere elitedommer, topdommer, og nu er du formand for den danske dommerformand, hedder du. Det er det, der, ikke?
1: Godt. EBU stopper
0: ud. Ja, præcis. Mads Boriusen, du er også velkommen til dig.
2: Mange tak.
0: Du sanger og sangskriver i Flake og Vas, og så er du også en del af det, der hedder Lidt til Lægterne. Amalie Bremer, du er også velkommen til dig.
3: Tak.
0: Du er fodboldformidler, du er tidligere direktør i Boldklubben Frem, og Anders Morgenstern, du er her også.
4: Ja.
0: Du er journalist, komiker, og så er du vært på podcasten Drømmeklubben.
4: Det er rigtigt.
0: Vi skal nok få det uddybet alle sammen lidt senere. Benjamin Leander, jeg vender tilbage til dig. Til at starte med her. Der er kommet rigtig mange nye regler til det års VM. Prøv lige at tage os igennem, hvis ikke dem alle sammen, så i hvert fald bare lige nogen af dem, for der er sket en del.
5: Skal vi ikke starte med dem, som rent faktisk har haft en indflydelse på sommerens slutrunde? På mit ark står der, der gives rødt kort, hvis en spiller under en aggressiv konfrontation taler med hånden for munden til sin modstander. Ikke en regel, hvor man tænkte, den skal vi nok for at se, men bum.
0: Det gør
5: Paraguay Tyrkiet, Miguel Almirón udviste første halvleg for helt sikkert i et ophedet moment i en ophedet kamp, og sige noget grimt til sin tyrkiske modstander.
0: Mm. Og holde sig for munden imens.
5: Holde sig for munden imens, ja. Og den el salvadoranske dommer, lidt synd, du ikke har det lydklip med, det har lidt håbet på.
0: Ja, det kunne faktisk være sjovt. Vi kan finde det.
5: Da han offentliggør kendelsen, der, han råber den. Ja. Han råber den på stadion. Final decision, red card, til Miguel Almirón. Derudover så har vi jo fået det, vi kan kalde for spilfremmende regelændringer. Der kommer 5 sekunders nedtælling på indkast, der kommer 5 sekunders nedtælling på målspark. Og de er afviklet inden for den tidsperiode, hvor dommeren strækker hånden i vejret, mm-hmm. så får det andet hold henholdsvis indkastet eller tilkendt et hjørnespark. Det har vi også set i flere kampe. Brasilien-Haiti, der havde Haitis målmand rigtig god tid. Så blev der givet en 5-second warning, og så fik Brasilien et hjørnespark i stedet for. Det synes jeg ligesom er dem, der sådan har været mest synlige, og så er der dem, som er indført, hvor vi ikke har fået det at se endnu, men det her med skadesbehandling på banen kræver jo, at man skal udenfor i mindst et minut, hvis man modtager skadespandning på banen, og der er kun undtagelse, hvis den forseelse, man ligesom er blevet udsat for, giver et gult eller et rødt kort til modstanderen. Også for, at vi får mindre af det her rulleri, og mindre af det her usportslige opførsel under slutrunden.
0: Ja. Hvis du så som dommer skal kigge på de tiltag, du lige nævnte her, så lad os bare gemme hydration breaks. Vi har masser af tid i dag. Hvad tænker du så om dem?
5: Jeg synes, min præmis for at stå her i dag, eller det jeg ligesom sådan, det bjerg, jeg vil dø på, er jo, de her regler er jo indført, fordi prisen for at vinde, og ville vinde en fodboldkamp, er blevet lavere og lavere. På alle niveauer ser vi, at der vil vindes for enhver pris. Mm-hmm. Om det er usportslig opførsel, snyd, svindel, you name it, tidsudtræk. Det er jo det, vi har fået set med vores beautiful game. Og det har jo gjort, at FIFA og UEFA og IFAB, de her internationale lawmakers, har indført de her tiltag for at komme destruktiv, usportslig fodbold til livs. Og på den konto synes jeg, at VM 2026 har sejret rigtig fint.
0: Okay. Så du, at spillet var på vej den forkerte vej?
5: Det synes jeg, det har været længe. Jeg synes, vi har generelt har set temmelig skrækkelig opførsel på eliteniveau, som ligesom også forplanter sig ned til, når vi står over i Valby Idrætspark, eller hvor vi nu står hen og ser børn spille fodbold, fordi opførselen generelt bliver mere og mere legitimeret af, at superstjernerne skaber sig på banen. Pengene bliver flere og flere, det bliver vigtigere og vigtigere at vinde fodboldkampe, fordi arbejdspladser og klubkoefficienter og alt muligt andet. Så jeg synes, spillet har været på vej den gale vej et langt stykke tid, og nu har vi fået en lille ændring i det til den positive side.
0: Det er næsten en lille tak til FIFA, jeg hører, Benjamin Lander.
5: For alt, hvad der ikke har med hydration breaks og høje billetpriser at gøre, der vil jeg gerne sige tak.
0: Okay. Amalie Bremer, har du lyst til at sige tak?
1: Jeg kommer ikke til at sige tak til FIFA, men det var noget med, at der var nogle lawmakers og sådan noget, dem vil jeg gerne sige tak til. Ja. Jeg langt hen ad vejen rigtig enig i noget af det, der har gjort mig allermest frustreret, når vi nu snakker om det, der sker inde på banen omkring fodbold de sidste mange år. Det er jo det her med, at man nogle gange kan sidde og se en fodboldkamp, og så faktisk ikke føle, at man har set en fodboldkamp. Ja. Altså, der sker så meget andet end fodboldspil, og det synes jeg er ufatteligt irriterende. Og det er sådan den ene ting, det er det der med effektiv spilletid, som bare er, altså, det er bare et hul i gulvet, ikke? Mm. Og så det her med snyd også, som Benjamin også er inde på, altså med film og keeper, der sætter sig ned, og så er der lige taktikpause og alle de her forskellige ting. Det er sådan de to kategorier, jeg lidt deler det op i, som er noget af det, der har frustreret mig helt vildt meget. Det her hjælper, så det synes jeg er dejligt.
0: Okay. Jeg kunne egentlig godt tænke mig bare lige at tage den hele vejen rundt. Michael Johansen, som sagt, er du den danske dommerformand, du er også tidligere dommer. Kan du følge det, der bliver sagt her?
2: Fuldstændig. Ja. Jeg synes faktisk, det er meget, meget fin og god beskrivelse, vi lige åbner op med her. Ja. Det rammer spot on. Altså, det handler om tidsudtræk, det handler om at gøre spillet sjovere at se på. Og så handler det faktisk, når man kigger med dommerfaglige briller, om at gøre det mere proportionalt. Mm. For tidligere var det jo sådan, at dommerens eneste reelle sanktionsmulighed ud over ledelse og prøve at anvise mundtligt, det er gul kort. Og et gul kort er faktisk en ret hård straf. Mm. Fordi det fører hurtigt til anden gul kort lidt senere, og så kigger man altid på det første, som er en teknikalitet, når vi snakker tidsudtræk. Ja. Så de er kommet i proportioner, og det betyder faktisk, at vi også ser spilleraffæren nu. De hjælper jo til. Altså tidligere havde vi jo træner, der stod og gav tegn til spillerne om, sæt jer ned, hvis de var foran. Nu ser vi det stik modsatte. Altså spillere, der ligger og sunder sig, fordi de har fået en hård takling med en vis berettigelse. Der kommer kollegaerne hen, altså medspilleren hen.
0: Rejst op.
2: Du skal ikke ud i 60 sekunder. Så vi ser en god effekt.
0: Kan du tage os med, hvordan I hos dig og DBU arbejder med sådan nogle nye regler? Nu har vi jo ikke set dem i Superligaen endnu, men hvordan foregår det, når der kommer sådan et nyt regelsæt, som der gør her? Hvad gør I?
2: Jamen helt lavpraktisk, så kommer der nogle signaler fra IFAB, det vil sige dem, der udfører lovændringerne. De bliver sendt ud til alle forbund i hele verden, og det gør de typisk i april, starten af maj. Og så sidder der simpelthen en gruppe, altså lovgruppen i Danmark, og behandler de her lovændringer. Og det er ikke altid, at der er de helt store ændringer. Nej. Og så kommer der nogle år, hvor vi ligesom i år næsten starter forfra på visse områder. Ja. Så det er sådan, det foregår. Og det bliver simpelthen rullet ud faktisk nu, as we speak, ud til 3.000 breddedommere, og selvfølgelig også til elitedommerne, så er vi klar til sæsonen, der starter her i juli.
0: Og er det alle reglerne?
2: Det er alle de ændringer, vi ser faktisk til VM, minus nogle optioner. Okay. Der er nogle få optioner, turneringsansvarlige, de kan vælge til. Men langt de fleste regler, vi ser, regelændringer, vi ser nu til VM, de kommer med.
0: Men hvad gør det? For jeg mindes, at, og nu jeg har et meget ekspertpanel stående for mig, I må rette mig, hvis jeg tager fejl, men jeg mindes, at man under VM i Katar i 2022, var det så gjorde det, at man bare lagde ekstra meget tid til, så hvert sekund, der blev trukket, lagde man til, og så var der et ekstra spilletid på sådan 12-15 minutter nogle gange. Den regel så vi jo ikke, synes jeg, udført altså, i Superligaen i samme grad.
2: Nej, jeg tror, at den bliver udvandet, men reglen eksisterer faktisk stadigvæk. Altså, den tid, der er tabt, skal stadigvæk lægges til, og vi burde teoretisk set, hvis vi tog stopbord målt igennem, nok også se nogle længere spilletid, end det, vi ser derinde.
0: Så, hvad gør man så ikke ser det?
2: Ja, det er et godt spørgsmål, men det har noget med den praktik at gøre, hvor præcis er det også i forhold til at registrere under kamp. Men det er noget, dommerteamet på banen skal have styr på.
0: Okay. Vil du også give mig ret i, at der har været en meget fast og ens linje igennem kampene til VM? Ikke så mange frispark, ikke så mange gule kort. Altså, det virker som om, at det er meget... De er meget enige om, hvordan en kamp skal dømmes.
2: Ja, alle dommerne. Jeg tænker, de er godt forberedt. Altså, nu har jeg jo ikke set alle kampene, men langt den ad vejen, det jeg har set, synes jeg, ser nogle rigtig stærke præstationer. Jeg ser også, at de er under pres, og de er udfordrede, selvfølgelig. Men de er godt forberedte. Det er jo 150 match officials, der er mødt ind i USA i god tid, og der ved jeg, at de har tæsket alle de her kategorier inden for dommerområdet igennem med Colina i spidsen og hele hans stab. Okay. Så jeg tænker, de går forberedt, og det skulle helst gerne give en ensartet linje.
5: Jeg hader lidt de her VM-slutrunder i forhold til at skulle snakke Superliga herhjemme, fordi man sejrer sig ihjel til fodbolden derovre. VAR-setuppet er det dyreste i verden. Dommerne er de bedste i verden. De er pre-selected overvis i forvejen. Jeg har siddet under dommerchef Colina og Rossetti, og bare for at vide, det er præcis sådan her, vi gør det. Jeg har set nærmest alle VM-kampe siden 2000, og jeg så det i 14 i Brasilien selv, og så i 18, 22 og 26. Mm. Og temaet har nærmest været det samme hver gang, også siden VAR blev indført i 18, at vi har nærmest ikke snakket om dommerne, fordi det er bare blevet udført til perfektion. Det svarer til at få det sådan... Det er faktisk at få den største vandpistol af dem alle i de her dage, ja, og vinde vandkampen, hvor andre render rundt med en lille bitte supersukker. Ja. Så det er, altså, man sejrer sig lidt ihjel til det her, fordi det bliver udført så godt, som tilfældet er, og man har så gigantiske dommerbudget og tekniske muligheder og trådighed.
0: Så det er faktisk svært at sammenligne i vis sidste ende.
5: Jeg synes, det er jo sammenlignet.
0: Ja. Michael Hansen, sidste gang, spørgsmålet dig, inden vi skal videre. Jeg hørte dig sige, eller hørte dig ikke sige, at Hydration Breaks kommer til Danmark?
2: Det er op til turneringsejere at beslutte. Faktisk er det en del af fodboldloven. Altså, det er jo det er i dag, der er tilladt at indføre hydration break, og der ligger også nogle krav til, hvornår man faktisk...
0: Ja, det er rigtigt. Så, over 25 grader, ja, der når man får et minut eller et eller andet.
2: Man skiller med drikkepause og hydration break, altså kølingspause.
0: Ah, okay. Ja.
2: Så hvis det er ekstremt varmt, hvilket du kan være for eksempel under hedebølgen, hvis man spiller i dagstimerne, forventer man faktisk, at man laver en kølingspause. Og den skal vare mellem 90 sekunder op til 3 minutter max. Og det er det, man ser til VM, de har kørt ud på alle kampene.
0: Ja, og det er jo det, der sker lige nu. Det er, at halvvejs i hver halvleg, så får alle, begge hold selvfølgelig, 3 minutters pause. De får det uagtet, hvordan vejret nu engang er. Og så, det er nogen viser reklamer i DR på TV2, der snakker man bare hen over billederne.
1: Kan vi lige få nogen til at ringe divisionsforeningen op? Bare lige at få afkræftet, at hydration breaks kommer til.
0: Det kan være, at regien skal prøve.
1: Det vil være ret godt. Bare lige få mit blodtryk, kan jeg mærke. Ja.
5: I landet, hvor det regner 367 dage om året, så får hydration break i Randers.
1: Nå, men hvis de kan lave hydration breaks under tag med aircondition på 22 grader, så kan de vel også gøre det i regnvejr i Randers.
0: Anders Morgenstern, du markerede før, du som sagt journalist og komiker, og så er du også vært på den podcast, der hedder Drømmeklubben, som jeg bare lige helt kort, så folk lige er med på det, ikke? Det er en podcast, hvor du giver folk som mig muligheden for at leve den drøm. Hvad nu hvis jeg var blevet professionel fodboldspiller?
3: Lige præcis.
0: Og så med terninger finder vi ud af, hvordan det var
3: brugt. Ja, så slår man med terninger, ja, så får man sin karriere.
0: Hvad du markerede for? Hvad
3: var det var et spørgsmål til, det var Benjamin der, om kan du for os, der ikke ved det, altså hvordan er også isenkrammet og opsætning rundt om det, hvordan er det anderledes i til et VM, end til en Superliga-kamp, bare så mig, der ser fodbold, forstår det.
5: Det tror jeg også, Michael kan tale mere om, men det er mest mængden af kameraer, og det er teknologien. De offside, vi for eksempel ser, hvor der går måske 15 sekunder fra, der er vinket fløjtet offside, til vi får den her sådan helt stilrene grafik, hvor vi kan se, at Davinson Sanchez fra Colombia står en stor tog offside. Det koster rigtig, rigtig mange penge. Penge, som vi ikke har herhjemme i Danmark, tror jeg også, Michael kan bekræfte.
2: Vi kan godt bruge lidt flere, hvis det var.
0: den linje har vi ikke her i programmet, tror jeg. Anders, nu bliver jeg bare lige ved dig. Hvad vil du, hvis du havde hvis din fiktive karriere udspillede sig lige nu,
3: ja,
0: og du havde stået terninger
3: til endelig at komme med til VM, der spørger mig.
0: Det er det, og dine terninger havde gjort, at du var kommet til VM, hvad tror du så, du som fodboldspiller havde tænkt om de her regler?
3: Jamen, altså for mig er det stadig en fodboldkamp. Mm. Altså som det altid er. Enten spiller du en fodboldkamp,

0: Jamen, og der synes jeg egentlig bare, det er dejligt. Altså, så må jeg jo også... Så må jeg få det gule kort, jeg har fortjent, eller sådan noget. Så altså, for mig, det er egentlig frem til, det er, for mig er det stadig bare en fodboldkamp.
1: Mm. Du skrev til mig i går, da vi, eller i fredags, tror jeg, det var, da vi forberedte det her program, at alt i din krop ligesom er imod hydration breaks.
0: Ja.
1: Men der var et men.
0: Ja, det er der.
1: I den sæt.
0: Det er der.
1: Prøv lige at forklare det men.
0: Men det er fordi, jeg synes, altså, fodbold er jo... Jeg tror, jeg hørte en podcast for nylig, en historiepodcast, hvor de sagde, fodbold er jo det mest populære i nogensinde. Altså, og hvis du spørger mig nu, er fodbold perfekt, som det er, så vil jeg sige, ja, det er perfekt, og så er der en masse grunde til det. Og man kan spille det på mange forskellige måder, men der er også... Altså, så for et par år siden, så kom der det der med, at nu må du gå ind i dit eget felt, når du har målspark. Og det synes jeg da... Altså, det tog mig 5 sekunder at vende mig til, og så føltes det som det naturligste. Mm. Og lige nu, når jeg ser fodboldkampen her, så har jeg intet problem med, at de der hydration breaks kommer. Og jeg har det også selv, og nu refererede jeg før til at spille fodbold ude i Klimamarken. Der er det da også tit, hvis det er over 20 grader, så vi skal lige have en vandpause.
1: Ja.
0: Vi skal lige have en vandpause undervejs. Og der er det da ikke sådan, at vi tænker, nej, nu deler vi kampen op i quarters, og hvad sker der for det? Og sådan det er da bare, man får noget vand. Så indtil videre, når jeg har set fodbold her under slutrunden, har jeg ikke haft noget som helst imod de der hydration breaks. Når det øjeblikket så kommer, at jeg får en betting-reklame eller en Ferrero Rocher-reklame lige i ægget, mens jeg sidder og ser det, så... er det måske et andet svar, men lige nu har jeg intet imod det.
1: Okay. Amelie Bremer, du kan godt tænke mig at få dine tanker på.
2: Ja, jeg har meget imod det. Altså, jeg er jo helt enig. Vi ved jo ikke, ligesom, hvor det vil ende hen. Jeg ved heller ikke om 5 år, hvis Infantino bestemmer sig for, at det skal være sådan, så må jeg jo vende mig til det. Det må vi jo alle sammen. Det er sådan, fodbolden udvikler sig. Men jeg er egentlig enig med god gamle Bielsa, på den måde, han siger det på. Altså, for mig...
1: Landstræneren for Uruguay?
2: Ja. Ja. Som jo også er... Altså, en skøn karakter på rigtig mange måder, også en crazy guy. Men han snakker om det her med fodboldens rammer, og han er god til at snakke om det på sådan lidt mere filosofisk måde, der synes jeg, man er inde og pille ved noget af det, som man ikke skal pille ved. Altså, når vi snakker om de andre ting, så snakker vi jo om nogle spillere, som prøver at snyde, eller prøver at strække rammerne for, hvad der egentlig kan tillades, også moralsk osv. Det her, det svarer jo til, at vi lige pludselig gjorde målfeltet 8 meter større. Eller at vi gjorde målet 3 meter. Altså, det er fodboldens proportioner på en eller anden måde, man er inde og ændre på. Og så kan det godt være, at vi lige nu ikke forstår, jamen, hvordan kommer det til at have indflydelse på spillet, at man måske bliver friskere, eller der kommer nogle andre bølger i spillet, når der er 4 halvleje og så videre. Men jeg synes, at det er fuldstændig fundamentalt. Jeg kan ikke lide det. Og jeg synes, at det er... grunden til, at jeg heller ikke kan lide det, det er fordi, at det er jo indført på en løgn. Altså, det er jo indført...
1: Uddyb, ja.
2: Som et hydration break, som er det hedder. Men sandheden er jo også, at der var jo hydration break, som vi også står og snakker om. Det var jo en regel om, hvis det var rigtig varmt, så havde man en drikkepause. Selvfølgelig, der er jo ikke nogen her, der kommer til at sige, nej, så skal de bare leve videre ind til designer. Altså, det giver sig selv. Så der var jo hydration breaks, hvis behov. Nu har man lavet en reklamepause. Det er det, man har lavet. Og så har man kaldt det en hydration break. Og det synes jeg er komplet latterligt åndssvagt nederen, jeg kommer til at... Når vi snakker om bakker, man gerne vil dø på, det er bakken, jeg gerne vil dø på i dag.
1: Du ligger der.
3: Jeg vil sige, jeg synes, der er proportioner i det, eller i hvert fald nuancer i det, fordi jeg er fuldstændig enig. Lad os nu bare kalde det for, hvad det er. Jeg har rykket 9-10 niveauer ned og dømmer nu syvmandsfodbold på Klivermarken i øvrigt og ude i Valby. Og jeg holdt hydration break.
0: Med svin. Ja.
3: Jeg synes nok, jeg har set dig før.
2: Du har ikke været i Nørrebro-pakken endnu, og dømmer også heldig for det.
3: Det er kun for A-dommerne. Ja. Jeg holdt hydration break efter 15 og 45 minutter i 2 halvleje af 30 minutter. Og spillerne elskede det. De havde virkelig brug for det. Og hvad har det været den anden dag? 26 grader på kunstgræs i Valby. Det var rigtig varmt.
0: Ja.
3: Der var brug for det. Vi har fået skrevet ind i lovteksten, at der er brug for det, når det er minimum 32 grader.
0: Mm.
3: Så havde vi afviklet EM, VM, lille drøm, på dansk grund, i går og i forgårs, så havde vi haft tvungne hydration breaks i alle kampe, fordi det var så uendelig varmt. Jeg tror for alle os med børn, kunne vi rigtig godt have brugt flere hydration breaks i går og i forgårs, fordi det var utåligt, så varmt det var herhjemme. Så jeg synes egentlig, Katar gjorde det okay. Og der havde vi det jo også, der hed det bare cooling break, og det var primært de her tidlige aftenkampe ude i ørkenen, hvor når vi kom over 32 grader, så sagde dommeren cooling break. Der var nogle gange, når de spillede i de meget sene aftentimer, eller sent på eftermiddagen på airconditionstadions, der valgte man ikke at tage det. Men man tog de kampe, hvor det var nødvendigt. Mm. Og der har amerikanerne jo været smarte eller forudseende og sagt, jamen i Houston og andre steder, hvor vi

0: spiller i mange grads varme, der kører vi tag på og aircondition. Så jeg synes, jeg vil godt have hydration breaks for spillernes sikkerhed, mm-hmm. men jeg behøver det virkelig ikke kl. 14 i Seattle.
1: Okay. Nu skal vi have dig på banen, Mads Bo Iversen. Det er sådan, inden ja. Vi skal høre dine holdninger, så jeg klipper altså ikke en chance for at spille lidt musik her i taleret. Så for lige at få dig præsenteret ordentligt, ikke? Så, som jeg sagde før, du sanger og sangskriver blandt andet i Flake. Så jeg synes lige, vi skal høre lidt af, hvordan det for eksempel kunne lyde.
2: Kom.

0: Det er det nummer, hedder. Jeg ved ikke, om, er det ikke noget at høre sig selv, Mads Brømme?
1: Det er sjovt i en fodboldsammenhæng.
0: Ja, ja, præcis. Der er noget andet musik, du også har lavet.
1: Det er der.
0: Som måske giver lidt mere mening i en fodboldsammenhæng. Det skal vi også selvfølgelig lige høre noget af.
1: Ja.
2: Simon Kjær, han kan godt lide calzone. Og pasta med bøf med lige
0: sammen med Mads Johannes Larsen,
1: som synger her.
0: Som faktisk synger lige her. Jeg tror, du kommer på lige om lidt, ikke? og jeg føler også, I læg til lægterne, som det hedder, I lavede nærmest en slutrundesang. Er det ikke rigtigt? Sammen med P3?
1: Det gjorde vi. Vi har lavet flere.
0: Ja, den lyder starter i hvert fald sådan her, tror jeg.
1: Ja.
0: Jeg er helt
2: parken, hænderne op.
1: Ja, tak.
0: Det er lidt mere musik, der giver mening, måske, ikke?
1: Jo, det er rigtigt.
0: I har jo ikke rigtig lavet noget til den her slutrunde, det gætter jeg på, fordi Danmark ikke er med. Det er en anden debat.
1: Ja.
0: Hvorfor vi ikke er det? Nu har du hørt panelet tale om de her nye regelændringer. Jeg synes sådan bare, Mads Bo, du skal have den helt åbent.
1: Okay.
0: Hvordan har du det, når du sidder og ser VM lige nu, og sidder og ser kamp?
1: Jamen, altså, jeg er jo med her, tænker jeg, som fan.
0: Du er fan.
1: Og jeg gad godt, hvis der også var repræsentation fra spillere.
0: Ja.
1: Og der er jo lidt med nogle terninger.
3: Det er det.
1: Ja. Det kan jeg godt leve mig ind i. Så det prøver jeg også lidt. Ja. Altså, jeg tror, jeg vil starte på sådan den spillets vegne. Altså, jeg elsker fodboldspillet. Og der er vi blevet opdraget, ligesom Bielsa har snakket om, at der er en kultur omkring, at der er to halvleje. Det er man fra barnsben ligesom blevet klædt på til at kunne modstå. Så det kræver et sammenhold ind på banen. Der er nogle forskellige typer, der skal få det til at hænge sammen i den her tid, vi nu har fået til at spille det her dejlige spil, inden vi kommer ind og snakker sammen og går ud igen. Det er ligesom grundpræmissen. Og den bliver bare pillet ved. Og det modsat alle de andre regelændringer, der er kommet på banen. Det her, det er en grundlæggende ændring. Fordi hvad gør det ikke ved, og så bliver det måske lidt filosofisk, men hvad gør det ikke ved de typer, man får udklækket, de mennesker, der skal stå ind på banen og udføre den plan, der er blevet lagt på forhånd. Og hvad gør det ikke på højere plan i forhold til hele det her apparat omkring klubber og landshold, hvor man prøver ligesom at bruge det her til noget. Men det her med, at der er noget grundlæggende, der ligesom bliver pillet fra, det synes jeg er et kæmpestort problem.
0: Ja.
1: Og det synes jeg, som seer, altså det påvirker mig, kan jeg mærke.
0: Ja, hvad sker der, når den kommer?
1: Jamen, jeg synes, det er sådan, jeg synes også, at man kan se det på nogle af spillerne, at de bliver sådan lidt frustreret. Altså det her med, at man har et momentum, og det bliver pillet fra en. Og man så er den, der ligesom har favoritrollen, eller er underdog. Det kan man jo se. Og hvis man sammenligner med andre sportsgrene, altså basket for eksempel, der kan man jo også se, at der er de her indlagte pauser, der er også, timeouts og sådan noget. Men der bruger man det som sådan taktisk ting. Men der er også noget, der hedder reklamepauser, hvor der ændrer momentumet sig. Og det synes jeg bare er problematisk som fodboldelsker.
0: Skal vi ikke lige prøve at høre? Jeg har et klip, hvor der bliver afholdt en hydration break, hvor Henrik Lindegaard og Martin Jørgensen kommenterer. Bare lige for at høre, hvordan det også bliver taget imod under VM.
4: Og så en stor pipekoncert. Det er fordi, vi har to europæiske hold, og deres fans bryder sig simpelthen ikke om vandpauser, de her hydration breaks. Man sad også helt og havde glemt, de kommer næsten, fordi man var så godt underholdt.
0: Jeg tænker, Mads Bo, der måske er to ting i det, måske.
1: Ja.
0: Nu spørger jeg undersøgning. Der er både påvirkning på banen, men der er måske også en kultur, der bliver påvirket.
1: Ja, de ved ikke rigtigt, hvad de skal gøre.
0: Nej.
1: Altså, og de sad lige og var midt i et moment. De var opslugt af en situation, af nogle hændelser, der var sket, og så lige pludselig så bliver der trykket på pauseknap, de ikke selv har bedt om, eller nogen i spillet har bedt om. Det er ligesom bare besluttet. Det er ikke en pause lige med pølse, fordi det kan man ikke nå. Altså, det er noget andet. Det er en pause lige med, hvad foregår der?
5: Det er en kanificeret pause.
1: Ja, og
5: de er jo vant til i deres sportsgren. Det skal man huske på, det her, den her sportsgale nation, som primært går op i baseball, og i fodbold, men også i basketball og ishockey, det er jo spil, som konstant er scoring, pause, fejl, touchdown, pass, incomplete. Kom selv med alle begrebene fra de sportsgrene. Hvor i fodbold ser vi jo lange, lange passager, hvor bolden ikke er ude af spillet. Men amerikanerne kommer fra en sportskultur, hvor de er vant til stop and go. Prøv at se en amerikansk fodboldkamp, NFL, med den ovale bold. Der er en gennemsnitlig spilpassage jo 6 sekunder. der kastes, en eller anden gut takles hårdt, brækker sikkert hoften, og så skal vi have anden down. Og i mellemtiden har vi også lige en power break og en reklamepause. Ja. Og det er jo fuldstændig hverdag for alle amerikanske sportsforbrugere.
0: Hvis vi tager...
1: Må jeg lige sige noget i forhold til det? Jamen, jeg tænkte bare, at altså, de kalder det jo for soccer. Og det er jo ikke engang det, de spiller. De spiller American soccer nu. Det er bare ikke...
0: Du virker ikke
1: tilfreds, Mads Bo.
3: Nå, men det er jo... Altså, den der amerikanisering, synes jeg, er relevant. Jeg sidder for eksempel og godt om over, at dommerne skal tælle ned med deres hænder. Fordi det næste skridt, det kommer 100% til at blive sådan en automatisk klokke.
5: Storskærmen,
3: altså, ligesom, der tæller ned. Ligesom man nemlig ser et skudklokke i basket og så videre. Det er, altså, jeg vil ved med, at det kommer til at ske, og jeg hader det allerede. Altså, fordi fodbold er mennesker og for mennesker. Jamen, det er det. Altså, fodbold er en menneskesport, og det er en dynamisk sport, og det er ikke mekanisk på den måde, som jeg synes meget amerikansk. Nej. Jeg nyder også at se en amerikansk fodboldkamp og en basketkamp og så videre, men det er mekanisk på en anden måde, end fodbold er. Okay. Og det er så vigtigt, at vi holder fast i de ting, som gør sport specielt hver for sig.
0: Mm. Lad os lige holde fast i det her med, at det har indvirkning ned på spillets præmisser, han har sagt. Selve kampen, det sagde du også før, Mads Bo. Vi har jo set, at der er hold, hvor spildominansen, chancerne og sådan er skiftet over, efter der har været en hydration break til det andet hold. Ja. Og det har måske også betydet, at nogle af de store hold har haft svært ved at tumle hen over nogle af de mindre hold.
1: Ja.
0: Jeg nævner bare Cap Verde, der fik 0-0 mod Spanien.
1: Ja.
0: Hvorfor er det ikke fedt? Hvorfor er det ikke fedt, at der måske er lavet nogle installationer, der gør, at mindre hold lige pludselig har en chance for også at få noget momentum mod de store?
1: Ja, fordi det er der jo helt klart argumenter for imod, både den, der er favorit, og den, der er underdog. Men jeg synes især, når det er underdoggen, der så får frataget et momentum, at det sker ind i hjertet. At man kan se, at et store hold har klar dominans, og så lige pludselig i det... 21. minut, så de der grafikker, man kan se, at så får underdoggen lige pludselig overtaget, og så kommer der en hydration break, og så efter det, så har favoritten overtaget igen. Det synes jeg er helt, helt frygteligt, fordi at det er blandt andet også derfor, jeg som når nu Danmark ikke er med, så er man jo neutral og kigger på det på en anden måde. Så der synes jeg, det er frygteligt at sige, fordi der holder jeg altid med dem, der ligesom kan overraske.
0: Mm.
1: Det synes jeg er et rigtig stærkt argument for, at det ændrer ved noget helt grundlæggende.
0: Anders Morgens, er du markeret for?
6: Ja, det er bare, hvis vi forestiller os, Danmark var med, og vi møder, lad os sige, Japan, og pludselig går det op for os, oh my god, de er jo vildt gode, Japan, og vi er ude i tårne. Er det så utænkeligt, at I vil kunne sidde og se en kamp og tænke, okay, i det mindste kommer der et hydration break om et par minutter, så kan vi lige få Rimers kloge over ind.
1: Nej, selvfølgelig ikke, som du også siger, så som spiller og som fan. Altså, det er også derfor, at det...
0: Oi. Ja. Vi tager lige en hydration break.
6: Der
0: kommer vand ind nu til jer. I kan lige få lidt vand.
6: Nej, de er jo gode til i VM at vente til, der kommer et naturligt stop
7: næste
6: der.
7: Næste spillestop. Altså,
3: ja, det var sløjt, det der.
0: Giv mig et naturligt stop i en pit-debat.
1: Vi kan chance lidt der.
0: Vi kan lige, I må tage noget vand fra drikken. I har også vand i glasset, skal det lige siges.
3: Jeg ved, der får momentum efter den her.
0: Vi kan jo lige argumentere, hvor bolden skal hen nu. Jeg synes, Mads Bo skal have lov til at gøre sit argument færdigt. Anders, I havde gang i noget der, så Michael Johansen, så vil jeg gerne over til dig efter det, for at høre, hvad du mener. Og så kan vi gøre det sådan, ikke? Vi kan også...
1: Jeg var så ophedet og endet, jeg kan ikke huske, hvad jeg vil sige.
0: Ja, men så, okay, men det er selvfølgelig den måde. Så har du mistet momentum. Vi kan også gøre det, som de jo også gør derovre i USA, nemlig bruger tiden på det her under hydration breaksene. Er en undskyldning nok til at tilgive en selverklæret nazist og hans dertilhørende kunst? Det er det ikke, hvis du spørger den britiske regering.
8: Vi behøver ikke være enige for at forstå hinanden.
9: Så går vi over i censur, og den verden vil jeg ikke leve i.
10: Jeg hører, hvad I siger, og jeg respekterer det, I siger. Men nej, det er ikke censur. Det er at passe på, at had ikke spreder sig.
8: Vær med, når uenighed bliver til samtale i P1-debat.
11: Står Rasmus Jarlov derovre med en kuglepind i hånden. Du kaster den bare efter mig, hvis det er det, jeg siger nu, det er helt
6: okay. Må jeg gerne det?
11: Ja, hvis det er det, jeg siger nu, det er helt okay.
8: Alle hverdage 12.15 på P1 og i DR Lyd.
0: Så var der en reklame også.
5: Hvis det skulle være rigtig amerikansk, så skulle vi komme ind, mens Amalie og jeg var oppe og skændes, for free udsendelsen havde bare gået i gang. Men hydration breaken blev for lang. Det var det, de gjorde over hos Fox og flere andre, hvor de sagde, hov, vi kommer sgu lige ind midt i en stor chance.
0: Ja, det er rigtigt. Mads Bo, er det kommet til dig igen?
1: Jamen, det var det her med at være med som fan, og hvis Danmark var med, så ville man jo gå til det på en anden måde. Ja. Altså, så ville man ikke kunne se rationelt. Altså, det føler jeg også lidt. Den her VM-slutning er en mulighed for, at vi kan lidt betragte som, okay, hvad gør det egentlig ved spillet?
0: Ja.
1: Fordi,
0: Anders, kan du godt romantisere det, at at det skaber en ændring, at der er en hydration break.
6: Ja, det kan jeg godt. Og dermed ikke sagt, at jeg er mega pro, og ikke synes, det er bedre uden, men jo, det kan jeg godt. Ja. Jeg kan godt der er også nogle trænere med til den her turnering, som, vi jo, som jeg i hvert fald er meget fascineret af, og godt sidde og synes, det er spændende, hvad kommer det til, og altså, når de går igennem hovedet på mig, det er sådan, hvad står han og tegner og fortæller nu, og altså, om det ændrer udtrykket, så ja, det kan jeg godt.
0: Okay. Michael Jørgensen, du er markeret for?
7: Ja, bare lige for at bringe et dommerperspektiv ind, ikke?
0: Så gerne.
7: At dommerne er jo trænet i for barns ben af, at der skal være flow på spillet. Altså, vi vil have fremdrift, vi lader være stoppe spillet, lader være fløjt kampen i stykker. Jeg tror, det begreb hersker mange steder, en dommer, der fløjter alt i stykker. At selv med frispark, der opstår, lad os da endelig bare køre videre, hvis spillerne gerne vil. Det værste, man kan gøre, det er, at dommer går ind og afbryder det hele. Vi vil have flow, vi har fremdrift, momentum, og det er fuldstændig tråd med. Og begynder vi så at implementere flere tiltag, der bremser det flow, så skal vi i hvert fald ind i dommeruddannelsen også og tænke det ind.
5: For det er jo bare endnu et tiltag, det her. Jeg har dømt kampe fra serie 3 helt op til første division, hvor en underdog har besluttet sig for, måden vi får point med fra Næstved, fra Brøndshøj, fra Parken, fra alting, det er, at vi slår spillet i stykker. Vi går ind og laver alle de frispark, vi kan, og så får vi en grim 0-0'er med. Bare i Superligaen er der også blevet en tendens der med at sige, hov, der er pludselig et hold som FC Nordsjælland, hele Danmarks Kæle Dækker, som sådan har været kendt for teknisk fodbold, og Kasper Hjulmand og Morten Wihorst, der ligesom har gjort det her til sådan, jamen, ikke tiki-taka, men sådan meget teknisk betonet fodbold. FC Nordsjælland har tydeligvis i den her sæson, der de overstået nu, haft en ting, hvor med vi skal have et svært point i Herning mod Midtjylland eller mod Brøndby. Vi skal bare ind og smadre igennem. Der skal trækkes tid. Vi skal være usportslige, fordi koste, hvad det koste vil, få det her vigtige point med. Så bare for at sige, det har eksisteret rigeligt i forvejen, det her med ting, der gør, at det bliver slået i stykker, og spillet bliver usammenhængende. Nu får vi så sådan tvungen usammenhængende spil med hydration breaksene.
12: Ja, det er det, der er den store forskel. Mm. At det bliver tvunget ind. Ja. Og ikke, at det er nogen, der udnytter, hvad der ellers er af muligheder. Og remedier på legepladsen.
0: Michael Johansen, jeg vil godt lige holde fokus på dommerne, fordi nu har vi talt meget om, hvad det gør ved spillet, og hvad det gør ved spillerne. Jeg kunne måske godt sidde og tænke, at kan det ikke også have en fordel for dommeren, at der bliver sat ro på? Få overblikket, og at spillet bliver genstartet på en eller anden måde, så det ikke løber løbsk?
7: Jo. Men det er også deres værktøj. Altså det skal de faktisk gøre allerede nu. Men det skal helst ikke være tvunget pauser i form af noget, der kommer udefra. Det er noget, dommeren selv skal regulere og siger, nu er jeg brug for pause, nu træder jeg på bremsen. Mm. Man kan ikke bare slippe bremsen, så ved vi, hvad der sker, så ender det halvbriller.
0: Okay.
7: Jeg tror også, grund til, at det går ekstra ondt til det her VM, handler lige så meget om, at vi også er var. Og den dimension skal vi jo... Den er jo ikke helt på plads, hvis vi skal være ærlige.
0: Hvad tænker du der?
7: Var kommer jo ind af og til uventet jo, og pludselig laver et ekstra stop.
0: Mm.
7: Og det skal da lige passe, vi lige har haft hydration break, og så står vi og kigger nu måske 2 eller 3 minutter på noget, der teknisk også skal være vanskeligt ude i varecenteret. Og de går ekstra rundt, de går næsten dobbelt ondt, når vi venter på noget, hvor alle bare kigger rundt og siger, hvad i verden foregår. Det er i hvert fald det område, jeg arbejder med til daglig, og vi virkelig prøver sådan at optimere.
0: Mm.
7: Og det tror jeg bare er dobbelt effekt på noget, der rammer det VM her, som vi ikke har set tidligere.
0: Benjamin Lerner, kunne du forestille dig kampe, du har dømt, hvis du tænker tilbage, hvor en hydration break ville have gjort, at det ikke det havde været nemmere at være dig?
5: Jeg kan komme i tanke om i hvert fald en eftermiddag på Tingbjerg Idrætspark i Brøndshøj i Viborg, hvor jeg faktisk gerne ville have haft 10 hydration breaks, fordi der skete så mange ting der den dag. Men jeg synes, man har kunne se det konkret. I Portugals kamp mod Uzbekistan, der er det hele været tændt lidt af, og uzbekerne er voldsomt utilfredse med et eller andet. Og pludselig kommer der en hydration break, og de bliver ved med at stå og protestere lidt, og dommeren peger bare over mod pengene og siger, hey, du kan godt spare dig over at få noget vand. Og så kommer de tilbage igen, og kampen udvikler sig aldrig rigtigt. Men som Johansen siger, det skal helst være dommernes ledelsesmæssige værktøjskasse, der bliver brugt til at få en break i spillet, så vi leder kampen igennem, i stedet for at man, det svarer lidt til som forældre, og sige, nu får vi lige en pause, ved vi smider begge børn ind på hver deres værelse og låser døren. Mm. I stedet for at sige, hey, kan vi lige tale om tingene, og hvorfor bliver du egentlig sur?
0: Vi har fået en sms fra Markus, der har skrevet til os, fodbolden skal være en sport for alle, og fodbolden bør ikke styres af kommercielle interesser. Nej til hydration breaks, ned med priserne på merchandise og billetter. Fodbolden er en arbejdersport, som desværre bevæger sig væk fra arbejderne. Det er jo et dejligt romantisk udgangspunkt, synes jeg. Amalie Bremer, at det, jeg gætter på, du er enig? Måske?
3: Ja. Det er,
0: men er det utopisk?
3: Ja, det er det.
0: Det er det. Det er vi videre fra det der.
3: Jamen altså, jeg ser fodbold som en sport, der bevæger sig i mange forskellige lag og en stor palette af mere eller mindre vidunderlige ting.
0: Mm.
3: Der er rigtig, rigtig mange ting ved fodbolden, som stadigvæk taler ind i det, som lytteren skriver til her. Dansk fodbold er én ting. Bredde fodbold er én ting. kvindefodbold er en ting, og VM i herrefodbold, som vi ser nu, er en anden ting. Og der tror jeg, at vi som fodboldfans skal vende sig til at navigere i det, og finde de hjørner af fodboldens verden, hvor vi får vores, altså nogen er bare vilde med at se Champions League-finalen, og bare se dem løbe så stærkt, som de overhovedet kan, sparke så hårdt, som de overhovedet kan, takle så hårdt, som de overhovedet kan, og andre er vilde med at sidde ude på Tingbjerg Ground og spise en pølse, og du kan dufte, når de løber forbi, og du kan smage, når de takler hinanden, osv. Og det man må navigere i som fodboldfan i dag.
0: Ja. Fordi når man kigger på underholdningsværdien, så ved jeg godt, vi får 3 minutters pause midt i det hele, men som jeg nævnte i introduktionen til programmet, vi har ikke set så mange mål før til et VM. Der er måske nogen, udover dig, Anders Morgensen, du kan godt finde ud af romantiseren her, Hydration Break, men der er måske nogen, der vil sidde og lytte på jer andre og tænke, jamen på her, altså, vi får god fodbold.
3: Men er det? For mig er det ikke et succeskriterie, at der er mange mål. Det kan ikke stå alene som succeskriterie i min verden. Fordi igen, altså, så kan vi jo skrue på alt. Altså,
5: så inviterer vi San Marino med, og så får vi rigtig mange.
3: Og nu ved jeg godt, sådan en glidebane-argument, det er altid sådan lidt irriterende, men det svarer også det der med, hvis vi argumenterer for, om det er jo fedt, at der kan komme momentumskift til fordel for en underdog, jamen så kan man også bare sige, jamen, så skal man spille 10 mod 11, eller lægge bananskralder ind for, altså du ved sådan, det er jo ikke sådan, fodbold fungerer. Og det er jo super fascinerende, at nogen er bedre end andre, og det er jo også kun fascinerende, når en underdog så vinder, fordi det sker 1 ud af 100 gange, og ikke meget oftere. Så det er jo sådan, fodbold er, og det er derfor, det er vidunderligt.
0: Jeg skal jo sige ud fra regien, vi har prøvet at ringe til divisionsforeningen, Amalie Bremer. Vi har ikke fået på dem endnu, men altså, de bliver sikkert ved, hvis jeg kender dem ret.
5: Så overskriften hedder Cooling Break i Superligaen. Det lever.
3: Kan ikke afvise.
0: Vi finder ud af, hvad der sker. Mads Bo, er du enig i det, Amalie Bremer siger her med, at det kan godt være, målene ikke er det ene, men at det er ligesom ikke, det kan jeg høre, du næsten er, det opvejer ikke for dig, at spillet går hurtigere, og at der måske er flere chancer og flere mål?
12: Nej, det gør det ikke. Altså, jeg synes, det bare taler ind i den her tendens med pauser, altså, som der også bare er kommet af VAR. Og jeg må også indrømme, som fan, når jeg sidder og ser en kamp, så two-screener jeg jo derudad. For det er hele tiden, jeg bliver hele tiden afbrudt af et eller andet. Og så, altså sådan, det er, jeg har set rigtig mange af VM-kampene bare, hvor jeg bare sidder sådan og kigger på noget andet, og nærmest bare har det i baggrunden, hvor at havde det været uden VAR, og hvor jeg også hører dig sige herovre, at det har heller ikke fundet sin plads. Det synes jeg i den grad heller ikke, at det har. Altså, der er alt for mange afbydelser. Det er for svært at ligesom at lade sig trylle benene og ryge ind i kampen.
0: Drømmer du dig tilbage til før VAR, som har været 2018, kommer det ind?
5: Indførelsen til VM 18, ja.
0: Ja. Drømmer du dig tilbage til den tid?
12: Altså ja, og så har jeg jo ikke afprøvet det at se den kamp før, eller hvad der fra den gang, og se,
0: det
12: hvordan
0: det
12: så. Fordi, ja, præcis, fordi så er der jo sikkert tidsudtræk og alt muligt andet, man vil blive irriteret over, eller I don't know. Men jeg drømmer mig i hvert fald ud i fremtiden til en bedre løsning, må jeg sige. Selvom der var kom, var jeg meget pro og tænkte sådan helt klart, men er i den grad blevet klogere.
5: Det bjerg, jeg gerne vil dø på, må jeg lige vende tilbage til.
0: Der er mange bjerg og bakke af det, det er godt.
5: Ja, det her med, at det også ligger hos spillerne, hos klubberne, hos landsholdene, det her med at også selv sørge for, at vi får The Beautiful Game, som vi kalder vores elskede spil. Kan I huske Brasilien-Colombia i 2014?
0: VM? Ja, jeg kan ikke.
5: Det, der var bemærkelsesværdigt.
3: Den Neymar brækkede
12: ryggen. Det der, ja.
5: Neymar brækkede nemlig ryggen i en kamp, som har 54 frispark.
3: Ja, det må stride.
5: Det gennemsnitlige antal frispark til en VM-kamp i 2026 er 19. Hvis vi havde haft VAR dengang, så havde vi for det første fået 6 røde kort. Vi havde fået 7 tjek for mulige straffespark. Så havde vi også kunne have en hydration break. Der var rigtig varmt i Brasilien dengang. Bare for at sige, bolden var i spil 43% af tiden. Fra da vi starter i sekund 1, til vi ender til slut, der er bolden i spil 38,5 minut ud af de 90. Det sørgede Brasilien og Colombia og en ret overmatchet spansk dommer for at vi fik sådan en kamp. Jeg tror, det er den grimmeste fodboldkamp, jeg har set nogensinde, og jeg har set rigtig mange grimme fodboldkampe. Også fra Danmark, også på dårlige baner, også med teknisk dårlige hold. Det her var superstjerner på stribe. James, Neymar, alle de gode, der leverer altså sådan en gang magtværk. Der var sgu ikke meget beautiful game over det. Så når vi kritiserer kampafvikling, når dommerkritikken kommer, jeg sidder og bedømmer dommerne i Superligaen inden hos spileksperten og tipspladet efter hver runde. Mange gange er det godt, mange gange er det mindre godt. Men at kigge på det her med, Hvad var kampen? Var den normal? Var den svær? Var den meget svær? Nogle af de topkampe, vi har herhjemme, skyldes jo, at de bliver svære, fordi holdene beslutter sig for at gøre den svær. River og flår i hinanden ved samtlige hjørnespark, står helt oppe i ansigtet på dommerne, og generelt bare opfører sig temmelig undervældende. Mm. Så måske skulle vi til at kigge på nogle sanktioner for at sige, hey, I gør faktisk vores beautiful game rigtig grimt at se på. Hvad kan vi gøre ved det i stedet for? Som jo bringer mig tilbage til den første replikudsendelsen. Ja. De her regelændringer omkring svindel, tidsudtræk og generelt usportslig opførsel. Mm.
3: Det er bare en opfølgning på det. Det er jeg fuldstændig enig i. Jeg synes i allerhøjeste grad, at de aktører, som også udgør spillet ind på banen, har et stort ansvar. Og det er derfor, jeg faktisk... I forhold til det her med at for eksempel at holde sig for munden og sige noget grimt, jeg synes, det er vidunderligt. Mm. Og jeg er jo helt med på, jeg anerkender, at det kan virke, og jeg synes egentlig også op i mit eget hoved, at det er lidt uproportionelt, at det skal give et rødt kort og holde sig for munden. Men jeg er også bare sådan... Det er det mest latterlige. Altså, det er det mest latterlige, et menneske kan gøre.
0: Jeg tager simpelthen de ordet, fordi vi har fået divisionsforening på.
3: Nej.
0: Ole Bjur, velkommen til. Pet debat.
13: Jo, tak.
0: Sportschef i divisionsforeningen, det er korrekt?
13: Det er rigtigt, ja.
0: Godt. Ole Bjur, vi har debatteret hydration breaks i dagens Pet debat. Nu bliver du lige kastet helt ind i det hele, ikke? Ja. Og så stod vi og talte med blandt andet Michael Johansen, og blev faktisk i tvivl om, hvorvidt om der kommer de her faste hydration breaks i fremtiden i dansk topfodbold. Kan du be eller afkræfte her i PIT-debat, hvorvidt om der kommer til at være faste hydration breaks i, lad os bare sige, Superligaen fremover?
13: Altså, jeg kan ikke med 100% sikkerhed hverken be eller afkræfte det, men det vil, lad mig sige det sådan, at det vil komme meget bag på mig, om det er noget, som kommer. Okay. Og det har jo noget at gøre med, at vi i Europa og sådan i almindelighed og Danmark i særdeleshed sådan gerne vil holde fast på spillet, som det er. Altså vi er ikke sådan så meget til at lave den slags ændringer, fordi at vi mener, at det har en indflydelse på spillet. Mm. Og alt, hvad der har en direkte indflydelse på spillet, er den karakter, jamen det vil vi helst holde os fra. Og det er også derfor, at du kan høre, i hvert fald i nogle af kampene derovre til VM, du kan høre folk begynder at buge af den her hydration
0: ja,
13: break.
0: Ja, I spillede klip af det før.
13: Ja, lige præcis. Og det er jo lige præcis fordi, at man ikke er, hvad skal man sige, man er ikke glad for det, man synes, det er unødvendigt. Det er det er ikke noget, man er vant til. Hvorfor skal vi lige pludselig til at have et stop? Mm. Nu, det, der før var to halvleje, bliver lige pludselig fire halvleje. Og derfor så er det, altså, det er en kæmpe ting, det skal man huske på. Det her, det er jo ikke kun et spørgsmål om lige at få tid til at få lidt at drikke. Det er jo også et spørgsmål om, at man lige pludselig som træner får tid til at justere og korrigere nogle ting. Det er også derfor, vi ser kampe, som er i et mode, og så kommer der hydration break, og så lige pludselig så kommer man ud, og så ændrer kampen fuldstændig karakter, momentum skifter.
0: Ole Bjur, det er jo ikke en salgstale, du laver for hydration breaks her, kan jeg godt høre, men alligevel så siger du ikke konsekvent, nej, det kommer ikke til at ske. Hvorfor gør du ikke det?
13: Nej, det gør jeg ikke, fordi at, hvad skal man sige, at der går hurtigt, hvad skal man sige, der kan hurtigt gå politik i den her slags ting.
0: Ja.
13: Og der kan være nogle, hvad skal man sige, der kan være nogle større, hvad skal man sige, også nogle økonomiske interesser i, at man lægger en pause ind, som måske også kan give rum for nogle reklamer og så videre. Altså, jeg er ikke i tvivl om, at hvis det udelukkende handler om spillet, hvis det kun handler om spillet, altså det, at du lægger en pause ind, for at spillerne kan få pause, og træneren kan give nogle nye tilsænger, så kan jeg slet ikke se, at det kan komme.
0: Men hvem er det lige nu, du forestiller dig at kunne tale for, at der kommer en hydration break fast i Superligaen?
13: Ja, men det vil jo være nogle politikere, for eksempel i UEFA eller i FIFA for den sags skyld.
0: Som vil gå ind og pålægge os det?
13: Ja.
0: Okay, men divisionsforeningen stemmer imod, eller hvad?
13: Ja, det kan jeg jo ikke, altså det vil jo ikke være, det vil være i sidste ende, så vil det være en beslutning, som klubberne tager i samråd med bestyrelsen i divisionsforeningen. Så derfor så kan jeg ikke sidde her og sige, at det vil man 100% stemme nej til, eller 100% stemme ja til.
0: Du lyder ikke som en udpræget fan dog, det tør jeg godt sige.
13: Nej, jeg er ikke fan af det. Altså, det er jo klart, at vi er vant til, at fodboldkampe de har et andet forløb. Og det her med, at man lige pludselig sådan allerede, fordi det er allerede, det er i hvert fald sådan, det føles for mig, allerede efter et par 20 minutter, så har man lige pludselig en pause. Ja. Og tænker, jamen, hvor kom den fra? Hvorfor dog i alverden skal vi nu til og have en pause midt i det hele. Nu gik det lige så godt. Nu var der lige en god fodboldkamp, som
0: Ole Bjur,
13: havde fundet sit leje.
0: Tak fordi, at du tog telefonen og lige kunne være med i PIT-debat.
13: Altid. Tak.
0: Amalie Bremer, Du har 60 sekunder cirka til lige at lande oven på det her.
3: Ja, men det er jo det, der er så nøjerne egentlig at høre. Altså, fordi ja. Ole siger jo alt det rigtige og er enig med alle os, men han kan ikke sige, at det ikke kommer til at ske i Superligaen. Fordi lige pludselig så kommer der en eller anden jernhånd fra et eller andet kontor nede i Schweiz, der siger, at nu skal I vise reklamer for alt muligt midt i vores fodboldkamp. Altså, hvor er det dog deprimerende. Jeg får lyst til at rulle om på skjoldet og bare gå hjem og se håndbold.
0: I har lige små 3 minutter til at tygge på det, der blev sagt her fra Divisionsforeningen, så kan det være, vi vender tilbage til det efter en radiovis. Hvis ikke vi gør det, så har jeg simpelthen planlagt, at vi skal tale nostalgi og hvad fodbold var, og hvad burde det være, og også have nogle flere fremtidsbriller på, og på det, I har nævnt, for at finde ud af, hvad skal der ske med det her skønne spil. Det gør vi. Efter en kort, ikke hydration break, men en nyhedsbreak, kalder vi det nu. Der kommer radiovis om få sekunder, når klokken den er 13.
14: Hvis du klikker dig ind i vores app, DR Lyd, så kan du finde masser af udsendelser og podcasts her fra Danmarks Radio. Lyt blandt andet til podcasten Fængsel. Her tager tidligere rocker Rolf Eggert dig med ind bag fængslets mure. Og han giver dig de rå og virkelige historier fra fængslet, når han taler med nuværende og tidligere indsatte om anholdelsen, livet bag murene og vejen videre efter løsladelsen.
15: I det her afsnit skal jeg møde Dorin, som er en af de mest aktive bankrøvere, vi har kendt til i Danmark. Sammen med en gruppe barndomsvenner fra Østerbro, der kaldte sig for Partners in Crime, begik han en lang række røverier i starten af nullerne. De 7 medlemmer blev tilsammen idømt 53 års fængsel for 11 bankrøverier og 5 røveriforsøg. Dorins andel lød på 9 års fængsel. Hej Dorin.
16: Hej Rolf.
15: Godt at møde dig.
16: I lige måde.
15: Jeg glæder mig meget til at tale med dig. Det er sjældent, at man sådan møder sådan en bankrøver.
16: Ja, det er uddød race.
15: Ja, ikke også?
16: Jo.
15: Jeg vil gerne starte med at høre lidt om din teenageår på Østerbro i København, hvor du jo er du vokset op der.
16: Jeg er født og opvokset på Østerbro, ja. Ja. Der sker ikke så meget i min teenageår. Det meste af jeg går med at spille fodbold. Men i weekenderne får vi røget lidt has og får også lavet lidt indbrud og sådan noget. Så eskalerer det.
15: Lavet lidt indbrud?
16: Ja.
15: For det lyder som om, man går i fritidsklub.
16: Ja, men det var, jeg tror bare, det var drengestreger, okay. Vi fik. Ja.
15: Så det var bare sådan en helt almindelig start på kriminel?
16: Ja, det var det. Det var det. Jeg tror altid, jeg har været en smule tiltrukket af det miljø. Lige fra jeg var helt lille, måske. Et eller andet sted i underbevidstheden.
15: Altså kriminel miljø, eller, ja, eller det, typerne?
16: Ja, nej,
15: eller,
16: altså eller? Ja, måske. Måske ikke typerne eller sådan noget, men det der med at leve lidt på den forkerte side, ikke? Lidt spænding og sådan.
15: Sådan er der mange. Den kan jeg godt kende.
16: Ja.
15: Den kan jeg godt kende. Det kan noget helt andet end, altså nu ved jeg ikke, hvordan du vokser op, men der var en grund til, at jeg synes, det var spændende.
16: Altså jeg var heller ikke den bedste i skolen og sådan noget, så og få lidt for meget krudt i røven måske, så,
15: ja. Så det var. Så finder man sammen med dem, der har krudt i røven.
16: Det gør man nemlig.
15: Ja, okay.
16: Det gør man.
15: Og så bliver det sådan mere og mere, det man laver?
16: Jamen, det starter i det små jo, det gør du alle steder jo.
15: Ja,
16: det blev smøgenbruddet, så røg vi lidt has, og så skulle man prøve noget andet, og så skulle man så lave noget andet, og ja, så eskalerer det lige pludselig.
15: Jeg ved, at du i flere år her drømmer om at blive soldat senere. Ja. Hvorfor gør du det?
16: Jamen, jeg havde nogle barndomskammerater, der havde været udsendt til Jugoslavien, og de kom hjem og fortalte nogle gode historier om kammeratskab og det ene og det andet. Og så synes jeg, at det lød som noget for mig. Så det ville jeg også gerne.
15: Altså det med at være væk og spænding?
16: Jeg vil gerne have været til Jugoslavien,
15: ja. Ja, okay.
16: I
15: den periode, der var krig dernede?
16: Ja, eller sådan. Det var derfor, jeg meldte mig. For at aftjene min værnepligt. Det var for at blive udsendt.
15: Ja, så har du godt nok søgt spænding. Når du også vidste, der var krig, og det ville du gerne.
16: Ja, men jeg tror ikke, der var så meget krig på det tidspunkt. Jeg tror mere, det var de skulle derned som fredsbevarende,
15: okay.
16: Ikke?
15: Okay,
16: så, men igen. Der blev skudt på dem en gang imellem.
15: Men der kom du ikke ned?
16: Der kom jeg ikke ned.
15: Hvordan kan det være?
16: Fordi, jamen, ja, hvorfor? Det er sådan lidt svært. Mine papirer var ikke de bedste i militæret, åbenbart. Så derfor valgte de ikke at sende mig afsted. Jeg var involveret i. Jeg var med i Southside United på det tidspunkt.
15: Okay, det er sådan noget hooligans-agtigt.
16: Så, ja. Okay. Så ja, derfor kunne jeg ikke komme med. Så var det jo ligesom om, at sådan, så vinder jeg tilbage til den kriminelle løbebane.
15: Så blev det værre her? Altså ligesom når din plan brast?
16: Det tog fart efterfølgende. Ikke?
15: Okay.
16: Jeg vil sige, et år efter jeg var færdig i militæret, der var jeg efterlyst for en del bankrøverier.
15: På det her tidspunkt laver Dorin og hans venner noget småkriminalitet for andre. Men de har ikke kastet sig ud i en større kriminel løbebane. Ikke før nu. Og i takt med, at kimen til det første bankrøveri bliver lagt, får barndomsvennerne også den idé at slå sig sammen som en gruppe. Den, der snart skal blive kendt i hele landet som Partners in Crime.
16: De fleste af os, vi gik sammen i vores teenage, op igennem vores teenageår. Og så var vi jo engageret i at hjælpe til. Og så tog det en skridt det andet.
15: Hvor mange startede I?
16: Altså, det er lidt svært at sige, fordi der var jo nogen, der var med, men kun meget lidt ude i bafferien, og meget kun til enkelte ting. Og som sagt, så var jeg i militæret noget af tiden, hvor der foregik noget, hvor jeg så kun var med til at hjælpe med nogle ting i weekenderne, når jeg var hjemme på orlov og sådan noget. Ikke? Så det er sådan lidt... Men os, der endte med at blive dømt her, vi var 3 eller 4.
15: Som ligesom var dem, der holdt sammen. Og så var der sådan nogen, der havde nogle roller, ligesom du selv startede med at have rolle.
16: Ja.
15: Okay? Jo. Altså sådan fungerer det jo.
16: Lige præcis.
15: Hvordan kommer man på det der navn?
16: Vi sad i en lejlighed og kedede os en eftermiddag, 3 af os. Og så ville vi bare, så fandt vi ud af, at vi skulle have en tatovering, der bandt der sammen. Og så blev det til PIC.
15: PIC, forkortelse.
16: For Partners in Crime.
15: Ja. Har du stadig den?
16: Det har jeg.
15: Er det rigtigt?
16: Ja.
15: Hvor stor er den?
16: Den er ikke særlig stor. Den sidder lige under mellem skulderbladene, så den er sikkert sådan her.
15: Okay.
16: Måske. Det var ikke udtænkt til, at vi skulle være en bande eller noget som helst. Det var bare, vi fik det bare lavet som sjov, og for at det ligesom skulle binde os sammen på en eller anden måde, ikke?
15: Når man jeg er jo meget nysgerrig på det her, ikke? Det håber du forstår.
16: Det er meget.
15: Jeg tror også, der er mange andre, der er, når de lytter med, fordi det er jo meget interessant, hvordan sådan noget opstår, fordi man, jeg får jo sådan en film i mit hoved.
16: Mm.
15: Både når man får ideen, man sidder rundt om bordet, og man planlægger det, hvor kommer sådan en idé fra, at man skal, altså nu sagde du godt, du var lidt omkring det, lige pludselig tager du ejerskab for det, og så bliver I ligesom dem, der gør det her.
16: Ja.
15: Altså, og de andre var med på det.
16: Ja.
15: Kan du huske, da I ligesom planlagde den allerførste gang?
16: Jamen altså, vi blev jo spurgt, om vi havde lyst. Og til at starte med, så som sagt, så lavede vi nogle andre ting. På det tidspunkt, hvor vi er godt i gang med at sælge nogle euforiserende stoffer. Og det gik rigtig godt. Og så blev der taget et stort parti, og det gik lidt ud over vores forretning, der gjorde, at vi var vant til at have penge.
15: Taget et stort parti af politiet? Eller?
16: Ja.
15: Okay.
16: Ja.
15: Yes.
16: Men det havde ikke noget med os at gøre, det var længere ude. Men det påvirkede vores forretning, at vi ikke kunne få nogen varer. Og så spurgte de, om vi havde lyst til at lave noget af det andet. Og det,
15: altså lave bankrøveri?
16: Ja, og det blev der så sagt ja til.
15: Og jeg kan godt huske det her. Altså ikke det der, du fortæller, men bankrøverier. Altså det kan jeg godt huske fra 90'erne. Og jeg kan også godt huske, at der er nogle gange... Jeg kan huske mindst 2 gange, at jeg er blevet spurgt, om der var nogen, der kendte nogen, der ligesom kunne få de der farvepatroner af sadlerne. Og så, jeg har også hjulpet nogen med en bil, der skulle lave sådan noget, som du taler om. Og jeg har også kendt nogen, der gjorde det. Og så var der nogen, der skulle bruge en bil. Det var sådan en del af hele miljøet. Mm. Så jeg kan sagtens huske, det var sådan på en eller anden måde, var det sådan en storhedstid i 90'erne.
16: Ja.
15: Det er, med bankrøverier.
16: Altså, vi var så ikke i 90'erne. Vi var i starten af 0'erne.
15: Ja.
16: Men det var den sidste tid.
15: Ja.
16: Altså, der var, jeg tror ikke, der var mange bankrøverier efter 2004-5-6 stykker måske.
15: Vil du prøve at fortælle mig om første gang, du laver et bankrøveri? Hvordan det starter, planlægningen, tag mig igennem den her?
16: Jamen...
15: Hvis du overhovedet kan huske det.
16: Jamen det.
15: Man kan altid huske det først.
16: Jo, men det første, det blev faktisk ikke til noget.
15: Nå.
16: Så, men jamen, vi gør jo egentlig bare det, som vi har været vant til at gøre, når vi har hjulpet andre. Vi tog ud og købte nogle plastikpistoler, vi får fat i noget genbrugstøj, som regel noget, så vi kunne ligne håndværker eller et eller andet.
15: Og alt, hvad sagde du, plastikpistol?
16: Ja, plastikpistol. Vi har aldrig nogensinde brugt en skarpladt pistol til en bank. Det var ligesom vores holdning, at det skulle vi ikke have med.
15: Fordi
16: at så, hvis der ville gå helt galt, så ville vi bruge den, og det var ikke det, der var meningen.
17: Lyt til vores podcast Fængsel. Det gør du inde i vores app DR Lyd.
18: Mød værterne på P8.
19: En af de fordomme, som jeg nogle gange møder om P8's musik, det er, at man måske selv skal være musiker for at forstå, hvad det er, der foregår. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg er vært på P8. Men man skal have et hjerte af is, hvis man ikke bliver fuldstændig forelsket, når man hører en sentimental mood med Duke Ellington og John Coltrane.
18: Mød værterne på P8.
19: Der findes altså også bare en masse musik, som er mega nemt og tilgængeligt.
18: Live i DR Lyd.
15: Nu
20: slutter radioavis, og efter den får du anden del af P1-debat, som altså i dag handler om fodbold. Klokken er 19.
21: 6 mennesker er døde efter et skyderi i byen Strade i det nordlige Tyskland i en sag, der stadigvæk udvikler sig. Politiet er massivt til stede og beder folk om at holde sig væk fra området. Det er stadig sparsomt med oplysninger, men vi ved, at skyderiet er sket ved et ungdomscenter for mødre og gravide i den lille by, der ligger omkring 33 km vest for Hamborg. Politiet har tilbageholdt 3 personer og mener ikke, at der er andre gerningsmænd på fri fod, det fortæller Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
22: En af dem er politiet sikker på, er gerningsmanden. Hvem de 2 andre er, står uklart, hvad deres rolle har været i det her. Det ved vi ikke endnu. Men manden, der skød og dræbte forløbig 6 personer, er altså nu i politiets varetægt.
21: Og selvom der ikke længere er umiddelbart noget at være bange for, så beder politiet alle om at holde sig væk, mens man undersøger gerningsstedet. Politiet holder pressemøde kl. 19.30. 6 ledere i Nordic Waste-sagen mødes nu af et erstatningskrav på ca. 450 millioner kroner efter det voldsomme jordskred ved Ølst i 2023. Op mod 6 millioner ton forurenet jord fra virksomheden Nordic Waste ved Randers truede på grund af et stort jordskred i 23 med at forurene store dele af Alling Å. Siden da har der været slagsmål om, hvem der skal betale for afværelsen af naturkatastrofen og den efterfølgende oprydning. Et beløb, der løber op i 0,5 milliarder kroner. Og Randers Kommune og Miljøstyrelsen mener ikke, at det er fair, at regningen lander hos dem, fortæller Miljøminister Maria Reumert Gjerding.
23: Fordi vi simpelthen ikke mener, det er rimeligt, at det er danskerne, der skal betale for det her. Vi har et princip i Danmark om, at forureneren betaler. Det er et princip, som denne her regering er meget, meget optaget af. Og det er det, denne her sag er et udtryk for.
21: Og ifølge Frederik Våge, der er professor i forvaltningsret ved Syddansk Universitet, så er det opsigtsvækkende, at man nu forsøger at placere ansvaret for ulykken.
24: Det her, det er en meget principiel sag. Det er en sag, som man må forvente også vil gå til højesteret. Den handler om miljøansvar, men den handler om kommuners ansvar også i virkeligheden, og så om ledelsesansvar. Og jeg tror, det er helt sandsynligt, at den vil starte i landsretten allerede, og så vil man også kunne få den prøvet i højesteret.
21: Midt- og Vestjyllands politi kommer nu med en opfordring om at lade være med at bevæge sig ud på togskinnerne og motorvejen og i motorvejens nødspor omkring Roskilde Festival. Det sker efter, at politiet igen i nat har fået flere anmeldelser om unge, der befandt sig ved jernbaneskinnerne eller i nødsporet. Og det er altså på trods af, at en 21-årig mand også døde natten til søndag efter at være blevet ramt af et tog. I aften og i nat tørt med vekslende skydække og temperatur mellem 10 og 17 graders varme. Svag til jævn vind, der kommer omkring vest ved kysterne op til frisk vind. Radioavisen kl. 7 var med Camilla Mærsk.
0: VM i fodbold er i fuld gang. Vi har faktisk den første 16-dels-finale overstået. Det blev den i går. Der er flere kampe i aften. Noget VM også har puttet på, ud over en masse fodboldkampe og en masse mål. Det er en masse nye regler. Vi har vendt flere af dem indtil nu i dagens P1-debat. Vi fandt også ud af lige før, at Divisionsforeningen ikke kan blankt afvise, at der ikke kommer de her meget omdiskuterede hydration breaks, som lige nu er obligatoriske under dette års VM. Halvvejs inde i hver halvleg, ja, så skal der tages 3 minutters vandpause. Det bliver kaldt en skændsel for sporten, det bliver kaldt kampændrende og afgørende, og så bliver det også kaldt et reklamespot, de her nye vandpauser. Det vi gør i sidste del af dagens program, det er, at vi dykker ned i noget fodboldnostalgi, og hvad fodbolden har været, og hvad den burde blive til. Og så kan der også være, der en enkelt kommentar til Divisionsforeningen herinde fra studiet. Det vil jeg ikke afvise. Mit navn er Oliver Breum. Velkommen tilbage til P1-debat. Amalie Bremer, du er stadig med os. Du er fodboldformidler, du er tidligere direktør i Boldklubben Frem. Fik du det helt ud med Divisionsforeningen? Nu gav jeg dig lidt en presbold. Eller er der stadig en frustration?
3: Altså, nej, slet ikke. Altså, jeg synes jo, det er jo, der er jo intet at kritisere den gode Ole Bjør og Divisionsforeningen for, fordi det er jo, men det er jo bare det, der er så uhyggeligt.
0: Ja.
3: Det er, at vi kan jo stå her, og vi har vores, vi har dansk fodbold. Vi kan være enige om, at vi vil gerne afvikle fodbold på den her måde. Og så kan der komme et eller andet dekret, som kommer til at virkelig gå ind og pille ved det, som er spillets kerne og spillets rammer, som vi også var inde på tidligere. Det synes jeg, der er... Det, det, altså fodbold kan på mange måder give mig nogle lidt irriterende følelser i de her år, men det giver mig yderligere irriterende følelser, vil jeg sige.
0: Mads Bo Iversen, forsanger eller sangskriver og sanger i Flake, i Vas og i Lidt til Lægterne. Hvad tænker du om det, du hørte her fra Divisionsforeningen?
2: Ja, på samme måde som Amalie. Ja. Ja, det synes jeg, selvom jeg også lige blev lidt fanboy tilbage til 90'erne, ja. Det var Ole Bjur.
0: Ja, det var det.
2: Nummer to fra min klub, Brømpe. men udover det, så ja, det må også være frustrerende for sådan en som Ole, der sidder og kan blive fortalt, hvad man skal. Men det er jo lidt desværre fodbold i en moderne fodbold.
0: Mm. Forklar lige til dem, der ikke ved det. Hvem er Ole Bjur?
2: Jamen, han var en legendarisk spiller fra Vestegnen, som havde et meget elegant løb, hvor armene lige strittede en lille smule i en, hvad skal man sige, 37 grader. Ja. og spillede på kanten og spillede offensivt, men spillede i nummer to.
0: Ja, fedt.
2: Det er en fed detalje. Så rigtig godt ud i langærmet.
5: Oversize Kodan, tror jeg.
2: Ja, præcis. Ja, legende.
0: Mere til studiet er stadigvæk dem fra før. Udover jeg har nævnt, så er det Anders Morgenstjerne, journalist, komiker og vært på podcasten Drømmeklubben, Benjamin Lander, tidligere dommer, analytiker nu og dommerekspert i Tipsbladet, og så dig, Michael Johansen, fra den danske dommer. Du er den danske dommerformand. Jeg kunne godt tænke mig, at... Ej, har I nogle kommentarer umiddelbart til det, I hørte fra Divisionsforeningen først?
5: Altså, jeg vil sige, til dagligt lever jeg af og sådan beskæftige mig med forudsigelser af ting. Hvad kommer til at ske, hvad kommer ikke til at ske? Ja. Sæt odds på ting. Jeg vil godt give hydration breaks i Superligaen, bare fra, lad os sige, 2027. Det kommer ikke til at ske nu. Men lad os bare sige, fra 2027 vil jeg godt give omegnen af 2% sandsynlighed.
0: Altså sådan, det kommer,
5: for at det sker. Ja. Altså, det er
3: fra 2030, hvor ligger du der?
5: Ja, måske 5%.
3: Jamen, det er jo det,
5: Når du bliver gammel på pleje, jamen, kan du sidde med børnebørnene og sige, jeg sagde det jo. Men ej, jeg opfatter det som overvejende usandsynligt. Okay. Altså, jeg tror, det er vigtigt, at amerikanificeringen af det her er ligesom sådan nøglen. Og vi ser jo mange ting ved den her slutrunde, som sådan virker off i forhold til, hvad vi er vant til. Billetpriserne, for eksempel. Jeg var lige en tur i arkivet for at se, hvad betalte jeg egentlig for en billet, da jeg var i Brasilien for 12 år siden, og se, i øvrigt nu snakker vi The Beautiful Game, og se Rusland mod Sydkorea og Bosnien Nigeria, hvor jeg i begge kampe faldt i søvn på stadion, fordi det var så dårligt fodbold.
0: Okay.
5: Og i øvrigt helt ufattelig varmt. Der var ikke nogen hydration breaks.
0: Nej.
5: Ikke betalt indslag fra FIFA eller
0: nej,
5: nogen andre.
0: Nej.
5: Men der betalte jeg $115 for en billet. 600 nogen af 50 kroner dengang, og sikkert lidt mere i dag med inflation. Men bare for at sige, der er lang vej op til de femcifrede danske beløb, jeg tror, vi får der. Men der har UEFA jo, det europæiske fodboldforbund, allerede nu ved at sige, når der skal afholdes EM næste gang, så sætter vi et loft på billetterne. Det kommer ikke til at ske, at der ikke er billige billetter til alle.
0: Okay.
5: Så der er stor forskel på, når noget afholdes i USA, og når noget afholdes i gode gamle Europa, både med billetter og hydration breaks.
0: Men det er jo interessant, det I to taler om her, Benjamin og Amalie, fordi tidsaspektet gør måske, at der er nogle chancer, risiko, for at der er noget, der vil ændre sig i spillet. Inden vi kigger helt frem, så kunne jeg godt tænke, at vi kigger lidt tilbage, og det vil jeg gerne sammen med dig, Mads Bo Iversen, og også dig, Anders Morgenstjerne, fordi I to står lige nu, og ja, I savler gør I måske, men I, for hvad, I har stjerner i øjnene. Hvad er det, du har taget med, Mads Bo?
2: Jamen, jeg har taget mit gamle klæde, eller hæfte med fra VM i 94, som jo blev afholdt i USA, hvor jeg samlede på klistermærker af alle spillerne, og det er fyldt godt ud, må man sige, af samtlige klistermærker, og så har jeg addet forskellige streger om dem, jeg synes, der var fede fra holdene. Og ja, man kan bare drømme sig tilbage til den gang, at fodbold var anderledes analog, også som fan. Ja.
0: Hvad var det?
2: Jamen, lige her, som var jeg, hvad var jeg, 7 år, og havde set rigtig meget EM-triumfen fra 92 på VHS i årene op til, og ligesom kendte nogle af spillerne. Men så samlede jeg på de her kort, og det var ligesom måden, jeg kunne drømme mig ind i, og lære om stats fra spillere og så videre. Og det var en anden måde ligesom at se kampene på, selvom jeg ikke rigtig kan huske det fra 90.
0: Nej.
2: Det var nok mere i 96-98.
0: Hvis du skulle vælge sådan et favorit årti eller periode i fodbolden for dig, kan du det?
2: Altså, det ved jeg ikke rigtigt om, sådan jeg har tænkt så meget over. Altså, der er jo den her podcast, der hedder Fodbold var bedre i 90'erne, hvor det giver mening, fordi det også var der, at fodbold for alvor også blev kommercialiseret. Så der kan man jo også snakke om, at nogle af de ting, vi sådan i anfaldstegn døjer med i dag, ligesom kickstartede der, og det var også det, der kickstartede min forelskelse. Så ja, det er jo et flersidigt svært, eller hvad man siger. Men at Premier League jo blev meget større der i start af 90'erne, og gjorde, at der kom alt muligt omkring os med fodboldkort og så videre, og gjorde, at det ligesom, man kunne gå til det på forskellige måder. Ja.
0: Anders Morgenstern, har du sådan en periode, en tid, hvor du tænker, fodbolden var bedre, eller måske bare peaked for dig personligt?
6: Altså, man er jo modtagelig på forskellige måder, på forskellige tidspunkter i ens liv, men altså, for mig er det største VM i 2006, fordi det var i Tyskland, og det var, jeg har været 14-15 år gammel, og det var på en periode, hvor at der var mange spillere, som ligesom, hvad skal man sige, peaked lige i den periode der. Men jeg har også set den her slutrunde, og været sådan, fordi jeg er den første til at gå ned ad den sti, du lokker med.
0: Det er jeg nemlig, det ved jeg godt, du er.
6: Og ligesom, nej, dengang, og ham der, og han var god også, men jeg synes faktisk, noget af det, jeg også har taget med her fra VM indtil videre, det er, der spiller jo også legender lige nu. Mm-hmm. Altså sådan, vi har set så mange af de gode spillere være mødt op, og virkelig ville bevise og prøve at gøre det til deres VM. Så er der en periode, hvor jeg synes, det var fedest? Ja. Det er nok den første halvdel specielt af The Nordies, som nogen kalder det, og 2000'erne. Men prøv at høre, altså, hvis du er fodboldspiller, så er du højst sandsynligt sej i mine øjne.
2: Ja. Må jeg lige spørge noget? The Nordies, det synes jeg ikke, jeg har hørt før.
6: The Nordies, nu vil jeg forklare rockstjerne her ved siden af mig, hvad The Nordies. Ej, er det ikke det, man siger, at nullerne?
2: Det kan godt være. Det var bare
0: nu er
2: ikke
0: det.
2: Ja.
6: Må jeg lige sige noget?
0: Ja, det må du.
6: Nu har Mads den her med, og det er det vildeste.
0: Jamen, det er et barn,
3: det er virkelig det vildeste. Altså, jeg tror ikke, lytterne forstår. Altså.
6: Og hvis man lytter med nu, og er forældre derhjemme, og ens barn samler på klistermærker for det her VM, så er det altså ens største ansvar som forældre. Ligesom man skal have dem i skole, og man skal give dem noget at spise, og man skal smide dem i seng, og de må ikke få slik hele tiden, så er det at passe på de her VM-hæfter, som man en dag kan tage med ind i P1-debat og gøre alle de andre deltagere så glade, fordi de får lov til at bladre i det.
0: Det er noteret. Den er i top 10 på forældreansvarslisten. Michael Johansen, som dommer, er det så er fodbolden bedre i dag som dommer, end den har været før? Altså, er det nemmere opgave?
7: Det er en meget mere kompleks opgave.
0: Det er meget mere kompleks.
7: Det er næsten ude i proportioner. Altså okay. Der bliver lagt mere og mere både ansvar og pres over på dommersiden.
0: Okay.
7: Teknologien stiger, og man kobler et VAR-team på med alt det indbefatter sådan rent doktrinært. Hvordan får vi det her afviklet? Fejltolerancen er jo lige med nul. Forventningerne er jo tårnhøj i forhold til, at alt skal være afviklet til perfektionisme, hvilket også er okay en høj bare. Så det er de præmisser, en topdommer arbejder under i dag, og det er, som jeg plejer at sige, dommerne tager ikke nogen offerrolle. Det er bare en benhård præmis at gå ind og tage ansvar for sådan en kamp, og særligt til et VM. Altså, det er jo den enkelte person på banen, der jo suverænt tager den sidste beslutning. Og de beslutninger, de bliver fatale eller geniale. Og det er jo lidt nogle gange 50-50 i mange situationer. Det lod er dommeren jo trænet i fra start af. Så, og jeg tror kun, det går en vej. Altså, det bliver mere og mere komplekst. Og det skal vi være ekstremt opmærksom på. Hvor meget kan det reelt være?
0: Har det haft konsekvenser for den måde, dommerne går ind til spillet på, og den måde, de er omkring spillet også i virkeligheden?
7: Ja, jeg synes, der var kom ind i 2018, og sådan helt efterbølgen på, hvordan man så agerede på banen, så vi pludselig, at dommerne stoppede med at dømme genser. Så man tøvede og ventede mere svar ud fra, og begyndte at blive ambivalent og, sådan, og blive usikre, fordi kan vide, om vi skal tage den. Er det ikke bedre, at vi bare lader VAR tage de her ting? Det kunne vi se faktisk ske af og til. Selvfølgelig ikke på alle, men det var et fænomen, der opstod.
5: Og så må jeg bare sige, kig lige igennem den mappe fra USA 94. Ja. Prøv at se nogle højdepunkter fra slutrunden i 94. Hvor langsomt det går. Ja. Dommerne synes, dengang, spillet er, dommerne havde jo dengang to linjedommere. Der var ikke engang fire dommer. De havde måske, hvis de var heldige, et elektronisk flag, hvor man kunne gøre dommerne opmærksom på, nu bipper jeg dig, fordi der enten er frispark eller offside. Mm. Men i dag har vi jo at gøre med femte, sjette reservedommer, elektronisk headset, hvor der kan kommunikeres hele tiden, videodommere, videoassistentdommere, og vigtigst af alt, sociale medier, i forhold til sådan påvirkningsgrad og pres på. Da jeg tog dommerkort i 2002, der fandt jeg ret hurtigt ud af sådan, okay, hvis jeg er god, så burde der være en chance for, at jeg kunne komme til VM i, meget kuriøst, 2026. Og det var sådan hele min ambition, fra da jeg var 17 år gammel, og sagde, wow, hvis jeg kan komme til VM om 22 år, så det ville jeg virkelig gerne. Det er mit livsmål. Ja. Det var det helt til, at jeg stoppede i 2017. Men da jeg stoppede i 17, der kom VAR i 18. Og lige siden har jeg tænkt, jeg stoppede på det helt rigtige tidspunkt. Okay. Og det var blevet så uendelig svært at dømme fodbold, bare i forhold til før VAR og nu med VAR.
3: Jamen, det var bare et spørgsmål til dig, Michael, noget jeg har tænkt over, i forhold til, fordi jeg kom til at tænke på det nu, hvor du sagde det her med, at dommerne nogle gange tøver, fordi man jo er i går så en bange for at tage den forkerte beslutning, og så kommer VAR bagefter, og så ser man dum ud, og så sviner de ind til på sociale medier. Og det forstår jeg 1000%. Jeg har tænkt over det der med, når der så tydeligt er offside, og de ikke vinker. Og jeg er jo med på, at når det er snært og så videre, alt det, hvorfor er det, de lader det køre så lang tid nogle gange? Fordi jeg sidder og bliver helt bange for, at nogen vrikker om på knæet, og så er de ude et år, fordi de lige skulle spille videre og et eller andet. Altså, når alle kan se, der er offside, hvorfor er det så, de ikke?
7: Ja, og det er et godt spørgsmål. Altså, udgangspunktet er, at hvis du løfter fladet med det samme, så kan VAR ikke komme ind og korrigere. Og folk opfatter faktisk den her friløber ned mod målet som en oplagt scoringsmulighed. Og hvis vi bagefter finder ud af, at han var ikke offside, så er skaden sket. Og det skal da lige passe, at det hold så blev slået ud af VM på grund af den offside. Så derfor har man selvfølgelig åbnet op for, at vi er nødt til at angribe og køre videre. Mm. Du er fuldstændig ret, jeg ser det samme. Det er jo det, mine miljøskadede hjerner sidder og holder øje med. Det er jo, nogle gange kommer vi til at køre den for langt stadigvæk. Mm. Altså, vi får faktisk opbygget det, vi kalder anden faseangreb.
3: Ja, fordi nogle gange stopper de jo også bare selv
7: nærmest. Lige præcis, og så trækker vi ud, så får vi et nyt angreb, der bliver etableret, selvom det første var afværet. Og der har man altså holdt flade, eller det er meget teknisk, ikke, men der har holdt flade for lang tid nede.
0: Amalie Bremer, hvis du skal tænke tilbage på en periode, en tid, hvor fodbolden var ligesom den skulle være, hvor du kunne sige, stop, pause, ikke mere herfra, nu fortsætter bare som det. Har du så en idé om, hvor det er?
3: Det synes jeg jo ikke, man kan, og det er ikke for at ødelægge dit. Jeg har jo også, for mig er det VM i 1998. Ja. Det er nemlig også lige, inden vi gik ind i studiet her, der kan jeg tydeligt huske, at jeg sad i bare røv på stuegulvet derhjemme. Min mor og min stefar, de gik ikke op i fodbold, det havde jeg lært hos min far. Men jeg var hjemme hos dem, så jeg sad alene og så Danmark-Nigeria og spiste guldkarameller. Og det, jeg kan huske følelsen, jeg kan huske, hvad for noget lys, der kom ind af vinduerne i stuen, hvor jeg sad. Hvordan sofapuderne lå nede fra sofaen. Altså, det står fuldstændig klart for mig. Og det var også en periode, hvor jeg dyrkede alt det samme, som vi snakker om her. Spillede FIFA på PlayStation 1, eller hvad det var dengang. Og alle de her, alt stå nede og spille mur med sig selv i teamvis. Hvordan var det, David Beckham sparkede til den? Og alt sådan noget der. Så 100%. Men jeg var 10 år gammel, så der var alle mulige problemer ved fodboldspillet dengang, som jeg jo ikke forstod. Jeg kunne rigtig godt tænke mig, når vi snakker om det her med, hvor fodbold er rigtig fedt, så vil jeg altid bringe kvindefodbold ind. Mm. Jeg synes virkelig, at kvindefodbold kan noget. Der er også masser af udfordringer. Og mange vil jo også sige, at det fodboldtekniske nu er et andet osv. Og det er et andet spil på rigtig mange måder. Det, som jeg har knyttet mig til ved fodbold, det er også meget nogle følelser inde i mig. Det er identifikation af de hovedpersoner, som er inde på banen, som jeg synes er mega seje. Og når vi snakker om det her med aktørerne i herrefodbold i dag, så kan jeg synes, det kan være svært at connecte til mange af dem. Og der synes jeg, der er meget større mulighed for det i kvindefodbolden. Jeg synes, at,
0: står det renere for dig, altså som hvad fodbold?
3: Jeg synes i hvert fald, at spillerne er meget nemmere at mærke. Ja. Det er jo både, fordi de er tættere på fysisk mange steder, men også fordi de ikke er bange for at vise, hvem de er. På en eller anden måde kan det virke som om, de ikke har lige så meget på spil. Det synes jeg jo, de har, fordi de skal virkelig være heldige for at få lov til at leve deres sport, hvor mange af de andre, de har jo allerede tjent millioner og milliarder. Ja. Men de er ikke bange for at gå ind og sige, hey, vi synes, det her er forkert. Vi gider ikke have den her sponsor til vores VM, fordi Saudi-Arabien er ikke gode ved kvinder. Vi er kvinder, der spiller. Altså, du ved. Og det synes jeg er utrolig fedt. Bare for at sige, hvad det er sådan ved fodbolden, som også kan gøre mig begejstret stadigvæk.
0: Ja. Mette Bremer, da vi før lige talte det her med, at Hydration Break kan komme til Danmark, og du så spurgte, hvad med i 2030, og så steg chancen en lille smule. Så kunne jeg ikke lade være med at tænke, spørger du om det, fordi at hvis du kigger tilbage på de sidste års fodbold, så er de her ændringer kommet snigende, mens vi sov. Og lige pludselig så har vi fået et andet spil. Og det er det, du frygter, der ligesom bare bliver ved og ved og ved og ved.
3: Ja, det er jo, når man tager ligesom nej-hatten på, så er det jo den udvikling, og nu snakker vi meget om det, der sker inde på banen, men det er jo også i høj grad det, der sker uden for banen, med al den overkommercialisering, der sker, og politisering, der sker. Og nu er det så på en eller anden måde i den her slutrunde ret klart, synes jeg, rykket inden for banens rammer. Og jeg synes, det er en ærgerlig udvikling, og jeg synes, det er en udvikling, som peger i retning af at gøre fodbolden til et kommercielt produkt, der skal favne så mange som overhovedet muligt. Og fodbold er for rigtig mange mennesker. Jeg tror, jeg har det der med, altså sådan, det er rigtig godt. Tydeligvis.
0: Et godt produkt.
3: Så sådan, måske er det ikke for 100% af klodens befolkning, men det er vitterligt for sådan 90%. Det er også ret godt. Altså.
0: Ja. Mads Bo Iversen, når vi hører om det gode eksempel, som Benjamin Ander kom med tidligere med Colombia og Brasilien i 2014, når du så tager fremtidsbrillerne på, vil du gerne tilbage til et scenarie, hvor sådan en kamp kan genopstå for fodbolden, eller hvad er det, du drømmer om?
2: Det kan den jo stadig, synes jeg. Det er jo bare en måde at gå til spillet på, og ligesom være realist. Altså, det har jo alle dage været en strategi. Så det, Ja, jeg ved ikke helt, hvordan jeg helt forstår argument eller sådan eksemplet faktisk. Så det håber jeg da ikke, at

0: hvad hedder sådan noget, kultur.
1: Jeg vil lige sige, at der er også anderledes kultur i Spanien. Men Real Madrid FC Barcelona er væsentligt tættere på. Jeg har holdt med Real Madrid siden dengang, der rendte en dansker rundt med nummer 10 på ryggen i en Puma, tror jeg, med...
2: Michael Laudrup.
1: Michael Laudrup, ja. Og i dag plejer jeg at sige, at Real Madrid er lette at holde med, men de er svære at holde af. Fordi en del af fodboldspillet ved at holde med Real Madrid er jo, at det er altid dommernes skyld. Real Madrid TV laver jo kampagner mod enkelte dommere, på deres officielle mediekanal, lægger op og siger, den her dommer, han har haft en Barcelona-trøje på tidligere. Og det var rigtigt, da han var 7 år gammel. Ja. Det bruger de som kampagne op mod en Real Madrid FC Barcelona-kamp, hvor det bliver sådan en krigsførelse. Så stiller deres præsident, Florentino Pérez, sig op på en pressekonference efter og bruger 5 minutter på at rante mod elitedommersystemet i Spanien og siger, det er korrupt, det er også meningen, Barcelona skal vinde. Og jeg kan godt købe, at for fans er det lir, og det er krig på kniven mod ærkefjenden Barcelona. Mm-hmm. Jeg siger bare, vi får ikke flere dommere ud af det, i forhold til at synes, det er faktisk rigtig nederen at dømme, når I gør det til sådan en ting her. Ja. Så hvis jeg bare lige sådan en lille bit smule må trække, fordi jeg har også været fan, jeg har også stået på stadion, jeg har en søn, der spiller fodbold, og jeg prøver at opføre mig ordentligt, når jeg er ude til hans kampe. men jeg synes også bare, der er en del af det her med opførslen, hvor vi ligesom må gøre op med, hvad er god lir, og hvad er generelt bare rigtig nederen opførsel på en fodboldbane, som vi bliver nødt til at komme til livs, for at det smukke spil bare skal være en lille smule smukt her i 2026. Ja.
2: Mads Brygjøsen, er der ting, du vil fjerne, hvis det stod til dig? Altså, skulle vi trænge det tilbage? Skulle vi...
0: Altså, jeg synes i den grad, vi trænger til en snak omkring, hvad var.
3: Det er næste uge.
0: Ja, ja, eller herefter. Ja. Men ja, der er mange ting, jeg synes, der kunne gøres anderledes. Altså, og interessant at kigge på i forhold til andre sportsgrene. Ja. Altså, og en idé, det der med at lade det være op til holdene, og sige sådan, nu vil vi gerne have set den her sekvens igennem.
1: Challenge-system.
0: Ja. Altså, det synes jeg vil være interessant at afprøve. Jeg ved ikke, om det allerede er godt.
1: Men... Jeg skal sige, jeg er det med som eksempel.
0: Ja, fedt.
2: Okay.
1: Football Video Support, som er blevet brugt til U20-VM, hvor præmissen simpelthen er, at ligesom i NFL, så har trænerne en klud eller et flag, hvor man rækker hånden i vejret, og det er selvfølgelig kun på de her kampafgørende kendelser, så man kan ikke sige, hov, det der indkast, det vil vi gerne lige sætte igennem. Så på de her kampafgørende kendelser, som vi har i dag, med straffespark og mål og røde kort osv., der kan man simpelthen bare lige kaste en klud og sige, den vil vi gerne lige challenge. Og så har man 2 af dem på en kamp, og bruger man en og er den rigtig, så vil man selvfølgelig ikke trukket det her challenge-regnskab. Man har prøvet det under 20-VM, den spanske kvindeliga har lige afviklet det i
2: en hel sæson.
1: Okay. Den, der sluttede her i foråret. Ja. Blandede modtagelser, men igen også med et budget. Og det er jo det, som altid er problemet med det her, ligesom herhjemme i øvrigt. At hvis man køber noget, så skal det gerne være ordentligt. Og det har lidt været en Temu-version, hvor de spanske klubber har reageret ret blandet på modtagelsen af det. Så det er i spil, og jeg tror, man kan forfine det på en måde, som også tager presset fra dommerne. Ja. Fordi det mest hyppige spørgsmål i dag, det er jo, hvorfor kigger VAR ikke på den? Og svaret til det er altid, VAR kigger altid på det, men der sidder en menneskelig kraft ude i vognen, som subjektivt har vurderet, det her falder ikke ind under en kategori, som jeg vil betragte som 100% forkert. Så derfor så siger vi bare til dommeren, vi bekræfter din beslutning på banen.
2: Okay. Anders Morgenstern, er der noget, du... Hvis du kunne ændre noget?
4: Fodbold?
2: Ja, sådan at kampen i morgen blev endnu federe for dig som fan. Er der noget, du tænker, der skal gøres?
4: Altså, du mener kampen kl. 03?
2: Ja, det går hurtigt.
4: Hvis jeg kunne ændre noget, jeg ved ikke, om jeg svarer lidt udenom lige nu, men hvis det eneste, der kan virkelig genere mig ved moderne fodbold, det er, at fodbold lever samtidig med, at der er sådan nogle diskurser, der stikker fuldstændig af på sociale medier.
2: Ja.
4: Så at der opstår historier sideløbende med turneringerne, eller med Premier League-kampagnerne, eller Champions League, eller sådan, hvor at du kan blive virkelig overbevist om, at ham her er dårlig, og ham her er et svin, og ham her er dit, og ham her er god, og alt sådan noget, uden egentlig at se fodbold. Der gør, at der er nogle spillere, jeg nogle gange tænker, at de spiller under et fuldstændig umenneskeligt pres, og vi snakker om noget helt andet, end det, der egentlig sker inde på vinden.
2: Okay, det synes jeg er en fin ændring. Nu skal jeg høre, jeg medbringer 2 sekunder, fordi at jeg lagde programmet ud med at sige, at de hænger ikke på træerne, folk, der holder af hydration breaks, og så spørger jeg så alligevel, om der findes nogen af jer derude, fordi jeg tænker, der må være nogen. Tony Nør, velkommen til PIT-debat.
5: Jo, tak skal du have.
2: Du ringer fra Odense. Har jeg forstået det sådan, du faktisk er glad for de her hydration breaks, når du ser VM i fodbold?
5: Ja, altså som jeg sagde, hende der sad ude bagved, det var, at du sidder ikke 90 minutter og ser fodboldkampen helt. fordi fodbold er jo også lidt kedeligt en gang imellem, som en af jeres medkommentatorer sagde, at han faldt jo faktisk søvn, selvom han

0: optaget på stadion.
1: Ja, det sker.
0: Det sker, ja. Og, men jeg er glad for dem, at de er kommet med, fordi de dårlige hold, som at Cap de Verde for eksempel, de er rent faktisk på måde at gå videre. Mm. Jeg tænker faktisk, at en af grundene til det, det er fordi, at de gode holds rytme, dem bliver rytt, eller bliver, hvad hedder det, fjernet. Og så starter vi nærmest sådan halvvejs på nul af igen, hvor det dårlige hold måske ikke kan komme ind i deres rytme igen hurtigere end det gode hold, fordi at de måske ikke har så højt niveau, og gør, at de faktisk kan komme hurtigere hen over banen.
1: Det er ja, spændende, Tony. Kan du følge nogle af de modargumenter, det får, at det så også ødelægger spillet, eller kan gøre det omvendte? Det kan være underdoggen, inden Hydration Breaken havde overhånden, og så kommer der Hydration Breaks, og så bliver de så kørt over bagefter.
0: Jo, det fungerer jo selvfølgelig begge veje, ja. Sig selv. Altså, at det bliver brugt som reklamepause, det er jo så det, der er udfordringen i det hele det her, fordi det gør jo endnu en gang bare, at fodbolden er blevet flere penge og mindre fodbold.
1: Ja.
0: Altså, så det den del ødelægger det, men hvis man brugte det bare som om, at det var ligesom i håndboldkampen, og lige får en time-out til at lige kunne lægge nogle nye planer til, fordi nu har vi set, hvordan modstanderen spiller, så vi lige nogle nye planer, og så kan vi måske få nogle flere chancer, fordi vi
1: Men bring mig helt kort, kan du følge det? En lille smule?
2: Jamen vi snakkede om det tidligere, ja. Synes jeg. Altså, det er jo sådan, jeg elsker også en underdog-historie, men jeg synes, ja, nej. Det, for mig er det ikke...
1: Tony Nør, tak fordi du ringede ind. Jeg vidste, I fandtes, han har sagt. God dag til dig, ikke? Pas på i varmen.
0: Det skal jeg gøre.
3: Det er godt.
1: Der er en anden der har skrevet en Rasmus, som vi godt lige kan nå, inden vi lukker programmet ned, som jeg også synes er en interessant perspektiv på at kunne lide Hydration Breaks. Jeg læser lige højt nu. I vores digitale liv har vi en forventning om, at produkterne ofte er gratis. Sport er også reklamefinansieret, så derfor er det naturligt, at vi får en reklamebok midt i spillet. Alternativt kan vi også indføre pay-per-view, så vi selv betaler de faktiske omkostninger. Og det jeg også hører Rasmus sige, det er, at det er blevet mega dyrt at spille rigtig god fodbold i dag.
2: Mig bekendt er der rimelig meget pay-per-view. Jeg betaler i hvert fald.
1: Ja, det.
2: Okay, mange penge for at streame fodbold i dag.
1: Ikke på Stammer Radio, når der er VM, selvfølgelig.
2: Det taler også en form
1: for. Ja, det er godt, selvfølgelig. Det er rigtigt. Der er ikke noget, der er gratis. Nej,
2: selv tak.
1: Det er rigtigt.
2: Må jeg bare lige sige en lille regel, jeg drømmer om, det er, at det igen bliver gjort okay at tage trøjen af, når man jubler over en scoring. Okay, jeg synes, det er så mærkeligt. Jeg vil bare have vildere, mere personlighed, mere mærkelige ting. Okay. Og det synes jeg
1: er meget konkret.
4: Regelændring her på 10 sekunder. Hands-reglerne, klart det, der frustrerer folk mest. Ja. For nu bare gjort, at når bolden rammer hånden i straffesparksfeltet, så kommer der et indirekte frispark. Medmindre vi er som Luis Suarez i 2010 og tager bolden og basker den væk. Så indirekte frispark, hvis den rammer på hånden i straffesparksfeltet.
1: Okay, men I kører den ikke, at når en... Jeg hørte lige forleden, at en defensiv midtbanespiller fra England koster 1 milliard kroner nu. Det synes jeg jo er...
2: Men det beløb skal jo bare være lavere. Det er jo ikke flere reklamepauser, der skal til for...
1: Men hvis de har brug for de penge, er det så ikke måske en reklamevej, hvis vi går en Hydration Break, for at de så kan købe det allerbedste?
2: Nej.
1: Jeg kan ikke få dig til at holde af den med det, Bremer.
2: Økonomien i fodbold er jo skruet fuldstændig. Altså, vi almindelige dødelige kan jo slet ikke forholde os til det. Det er et kæmpe problem i sig selv.
1: Okay. Det er, nej, fair nok. Ved du hvad? Jeg vil bare sige tak nu til alle sammen for at være med i dagens program og komme med jeres holdninger til alle de her nye regler, vi ser under dette års VM, og også tage godt fat i Hydration Breaks. Det var fornøjelse. Tak til alle jer, der også ringede og skrev ind, som Tony gjorde før. Det her program, det blev kun til noget, takket være Kåre Svejstrup, Clara Favs Spies og Anna Sonja Brun, der sidder derude og blandt andet fik fat i divisionsforeningen. Det var et godt højdepunkt til dagens program. Mit navn er Oliver Breum. Bolden, den ruller igen i aften. Jeg tror, det er Japan, Brasilien her klokken 19. Om nogle timer klokken 19, tror jeg, vi kan nyde den kamp. Bolden ruller også her i PET Debat igen i morgen, da det er Gitte Hansen, der er bag mikrofonen. Pas på hinanden ude i varmen, det gentager de, og så lyder vi bare ved. Rigtig god mandag.
5: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
6: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
5: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.
7: Det er forfærdeligt for Venezuela. Og så nu, når vi endelig efter 3. januar kunne se håb, altså nu sker der noget, nu bliver det bedre, og så sker der det her.
8: Está temblando.
3: De jordskælv, der tidligt onsdag aften rammer Venezuela, er voldsomme. Det er blandt de største i et helt århundrede. Bygninger smuldrer, styrter i grus, mens dødstallene bare stiger og stiger.
8: Mange ofre er stadig fanget under murbrokkerne fra sammenstyrtede huse, og redningsfolk er stadig i gang med at grave om kamp med tiden for at finde...
3: Og katastrofen rammer, ligesom et spinkelt håb om en bedre fremtid var begyndt at spire hos mange i Venezuela. Efter at Trump i januar fjernede den tidligere præsident Maduro fra magten.
9: To bring outlaw dictator Nicolas Maduro to justice. This was one of the most stunning, effective and powerful displays of American military might and competence.
3: Men med jordskælvene, så er frygten tilbage igen. Frygten for, at den forandring, man så småt anede i horisonten, blev knust sammen med alt andet, da jordskælvene ramte. Det handler Genstart om i dag. Mit navn er Anna Imrich. Hvordan har dine sidste dage været?
10: Det er svært at beskrive, fordi der det hele startede natten til i går, der får jeg bare en sms, og så har det været sådan helt op og ned. Så har man været i chok, og så bagefter ked af det, så er det den her adrenalin, der kører, og så skal man som, okay, nu skal jeg handle, hvad skal jeg gøre, hvordan kan jeg hjælpe, hvor er min familie hen? Det er det, man tænker på eller først.
3: Louise Anna Tidemand er født og opvokset i Venezuela, hvor hendes mor, bror og mormor stadig bor. Efter jordskælvene finder hun hurtigt ud af, at de har overlevet, og så begynder hun at lede efter sin øvrige familie og venner.
10: Natten til i dag for eksempel har jeg siddet og læst lister over folk, der er indlagt og døde og så videre.
3: Fordi du leder efter navne, du kender?
10: Ja.
3: Finder du så nogen, du kender?
10: Nej. Lige nu lavede vi decideret imod min godmor og hendes datter, ikke?
3: Det er snart 22 år siden, at Louise Anna selv forlod Venezuela og rejste mod Danmark.
10: Første var det for at få et arbejde. Så blev jeg forelsket en dansker.
3: Sådan går det jo.
10: Og så blev jeg forelsket i landet. Og Kim Larsen.
11: Kom, når sirenerne blomstrer, min ven.
3: Hun er blevet her lige siden, men selvom hendes liv og dagligdag er her i Danmark, så ligger Venezuela og minderne fra barndomshjemmet i en lille havneby stadig dybt i hende.
10: Vores hus og min mormors og min morfars hus, vi var naboer, så mellem de to hus, der var det et stort mangotræ. Jeg kravlede op hver dag op på det her mangotræ, og det gør mine brødre og de andre børn også. Og vi kunne bruge timer på det træ, der er, og mens min morfar sidder lige ved siden af træet. Og det her med, nu skal jeg ikke spise dem, der er grønne. Husk nu, at de ikke er modne og sådan noget. Det er sådan noget, jeg husker så tydeligt. Min morfar var meget som socialdemokrat, og hver gang vi skulle til noget, han skulle noget til noget politisk, så skulle han have mig med. Og jeg var så stolt af det her, så nu skal jeg ud til partiet sammen med min morfar og sådan noget. Og det med, at vi kunne tale, godt nok var vi socialdemokrater, men vi kunne stå ude på gaden og snakke pænt og grine sammen med nogle andre fra anden parti og drillede lidt hinanden, men nu har I tabt og sådan noget, grine lidt af det, ikke?
3: Sådan er det, hvis det ikke helt længere.
10: Nej, det skal du ikke gøre i dag, for så kan du risikere livet eller gå i fængsel, hvis du gør det, ikke?
3: Hvad savner du derfra?
10: Alt. Maden, mennesker, mine venner, min familie, små ting, som for mange andre er ligegyldigt. Men det er også en mærkelig fornemmelse, en mærkelig følelse, fordi jeg var i Venezuela her for nogle år siden, og den der savn, der har været, da jeg så kom dernede, så var det sådan et, der er ikke noget tilbage af det, jeg savner. Maden er der ikke mere, fordi folk spiser, hvad de nu kan finde de forskellige steder. Mine venner er der heller ikke mere, fordi de er flygtet ud af landet, dem der ikke er døde. Familien, jamen altså, der har jeg også mistet en del familier, ikke? Så det eneste, der er tilbage, det er bygninger, vejen, infrastruktur, det her med, okay, den vej kender jeg, det hus kender jeg, og det er der ikke mere nu.
12: Vi er the municipality of Chacao, one of the worst areas that were affected by the two earthquakes that hit Venezuela on this Wednesday.
3: Nej, for i den forgangne uge ødelægger to kraftige jordskælv mange af de bygninger, der mindede Louisiana om det Venezuela, der var engang, om hendes barndoms Venezuela. Men allerede inden de ramte, så var meget gået tabt. Under Hugo Chavez og senere Maduro er landet over de seneste årtier gået fra at være et af Latinamerikas rigeste demokratier til at være et af de fattigste regimer.
13: Frustration with shrinking paychecks and soaring prices are prompting many Venezuelans to take to the streets of Caracas.
3: Millioner af borgere forlader landet, og de, som bliver tilbage, mærker konsekvenserne af den politiske undertrykkelse og den udbredte fattigdom.
10: Min familie helt personligt er blevet påvirket på den måde, at hverdagen er en kamp for at skaffe mad. Bliver man syg og sådan noget, så er der ikke noget medicin, der er ingenting. Jeg mistede min fætter, som var ligesom min bror. Han mistede jeg til kræft. Der var ikke noget medicin, ikke noget behandling, ingenting. Altså det med at få ham på sygehuset, det var umuligt, fordi der var ikke benzin til at kunne følge en bil op og kunne køre ham på sygehuset. Så han døde af det, altså prostatakræft. Året efter mister jeg så min morfar, som har været en stor del af mit liv, fordi der ikke var noget insulin. Regeringen, altså regimen, har taget, de har stjålet alt. Ikke kun penge. Vores frihed, drømme. Alt, altså der er ikke noget tilbage.
3: I alle de her år deltager Louisiana i demonstrationer mod Maduros styre og forsøger at rette verdens opmærksomhed mod det, der foregår i Venezuela. Da Trump den 3. januar sender amerikanske specialstyrker ind i landet, fjerner Maduro fra præsidentposten og fragter ham tilbage til USA, iført håndjern og joggingsæt. Så har Louisiana svært ved at tro på nyheden, da den tigger ind på hendes telefon midt om natten.
10: Min svigerinde, som bor i Spanien, hun skriver til mig, at Maduro er blevet fjernet. Så er det løgn. Så lægger jeg telefonen fra mig.
3: Hvorfor troede du ikke på det?
10: Altså, det er 27 år med Chavez og Maduro. Og vi har været ud og protesteret og prøvet at gøre noget for hjælp og for opmærksomhed for resten af verden. Og der er ingen, der har overhovedet nævnt noget om Venezuela, så der var sådan et, det tror jeg ikke på. Altså, hvem skulle gøre det? Så blev min telefon ved med at ringe, og så tænkte jeg, okay, nu bliver jeg nødt til at undersøge det. Så rejser jeg mig op og kigger, og ja, så finder jeg ud af, at det er rigtigt. Så gik jeg bare hele omhovedet, begyndte bare at hoppe rundt derhjemme og råbte og skreg, og jeg tror, at min mand og de andre synes, jeg var lidt mærkelig.
3: Hvad råber du der, da du hopper rundt i stuen?
10: Jeg kan ikke engang huske det, men jeg husker, at noget af det, jeg sagde til de andre, det var, at jeg takkede USA for det. Altså, der er ikke nogen, der har haft mod til det. Og så begyndte jeg bare med at løbe rundt og ringe til alle dem, jeg nu kunne ringe til.
3: Louisiana får efter lidt tid kontakt til sin mor, der er sammen med resten af familien, og de bliver fuldstændig lige så begejstrede som hende.
10: Råbte, skreg og var glad, og min mormor, som er 92 år, hun dansede.
3: Følte de egentlig, ligesom dig, en taknemmelighed over for Trump og USA?
10: Ja.
3: Og det er jo interessant, fordi der var jo en enorm kritik,
10: ja,
3: af den her specialoperation fra Trumps side. Altså, det bryder med international ret. Det er ikke en måde at opretholde en eller anden form for global orden. Og også en mistanke om, at det her handler om at få adgang til Venezuelas oliereserver. Hvad tænker du om den ret markante kritik, ja, af Trumps,
10: jamen, altså,
3: operation?
10: Altså, der er mange, der har stillet det spørgsmål, og der har det bare sådan, hvordan skulle det gøres? Hvordan skulle man fjerne ham? Det her med olie, altså, det venezuelanske befolkning har ikke set noget om det olie. Altså, det er kun Maduro og hans folk, der har fået penge for de olier. Venezuelanerne har ikke fået gavn af det olier.
14: Så kan USA lige så godt få det.
10: Så kan de lige så godt få det. Vi får vores frihed, fred og ret til liv.
3: Da Maduro er fjernet, håber Louisiana, at oppositionspolitikeren Maria Corina Machado vil få magten i landet, men i stedet laver amerikanerne en aftale med Maduros vicepræsident Rodriguez om, at hun vil blive Venezuelas fungerende præsident. Det er på mange måder en af Maduros nære allierede, som så tager magten, men Louisianas familie oplever dog forbedringer.
10: Det betyder, at man godt kan gå ud og, altså, og kræve noget, altså rettigheder til at gå til lægen. Altså vand, sådan noget som basalt som vand. Der er ikke vand. Den by, hvor jeg kommer fra, der har ikke været vand i 4 år. Igen det her med at gå til fri, at folk kan gå ud på gaden og kræve noget. Altså der lige efter han blev fjernet, der var der rigtig mange familiemedlemmer til de politiske fanger i Venezuela, der stillede sig ud på gaden og kræver deres familiemedlemmer befriet. Og det gav også nogle resultater. Der var rigtig mange, der blev befriet, ikke?
14: Jeg vil jo ønske, at vi kunne sætte et punktum i historien her om den forbedring, der trods alt har været, og den nyfundne frihed, der trods alt har været. Men det kan vi jo ikke.
10: Nej.
14: Fordi i den forgangne uge natten til torsdag dansk tid, så rammer 2 store jordskælv Venezuela.
15: Located along Venezuela's northern coastal region, the 7.2 and then 7.5 magnitude quakes struck less than a minute apart. The second one, the strongest to hit the country in more than a century. The damage catastrophic.
14: Hvordan hører du om det, der er sket dernede?
10: Jeg fik en besked hjemmefra. Billeder af altså jordskælv med epicenter der, hvor jeg kommer fra. Så begyndte jeg så at ringe og skrive, og der er ingen, der svarer, og jeg kan ikke komme i kontakt med familien eller nogen. Så det her med at undersøge, men altså, hvor slemt er det? Det jeg gør, det er, at jeg hører radio, altså lokal radio fra Venezuela.
16: Son videos que nos llegan de Venezuela. Vemos cómo se derrumba un edificio. Las personas huyen un grito.
10: Så der har jeg holdt mig orienteret og selvfølgelig se, hvad hedder det, spansk TV og colombiansk TV.
16: Pues que en medio de ese mar de caras, en medio de la desesperación de este país, que este miércoles se sacudió.
3: Fra både telefonen og fjernsynet strømmer nyhederne fra det jordskælvsramte område ind hele natten, og situationens alvor bliver tydelig for Louisiana.
10: Altså, det er en katastrofe. Det er jo... Og hvor, altså, hvem er min familie? Er de døde? Er de...
14: Ja, hvad med dem? Hvordan finder du ud af, hvordan de har det? Og...
10: Det tog mange timer. Det tog rigtig mange timer. Jeg sad og ringe og skrev til alle dem, jeg, altså familier og venner og naboer, og kunne ikke få fat i nogen der om natten. Indtil klokken var 6 om morgen dansk tid. Der får jeg en besked fra min mor først om, at jeg er okay, skriver hun, ikke? Og så ringer jeg, og så siger hun simpelthen, at jeg er okay. Jeg troede bare, at vi var ved at blive bombarderet igen. At,
14: det er man mere vant til.
10: Ja, præcis, ikke? Altså, det er helt forfærdeligt, ikke? Altså, at tænke på det. Og så siger hun, din bror er også okay, men vi har ikke snakket med andre. Og de andre, de er mange. Altså,
14: du har en stor familie.
10: Vi har en meget stor familie, ja.
14: Men de må også være rystet, din familie. Hvordan er din mor, da du taler med hende?
10: Hun var helt ud af det. Altså, hun var ret chokeret. Altså, hun var mere som det der med, altså, hun... Ja, men de bombarderer, vi skal gemme os. Og min storebror står sådan et, nej mor, det er jordskild, vi skal ud. Så de var ret forvirret begge to. Og altså det her med, hvem er tilbage? Altså, er de døde alle sammen?
3: Imens hun med sin familie forsøger at finde ud af, om resten har overlevet, så bliver billeder og videoer fra området ved med at strømme ind på telefonen.
10: Det ene er et sygehus i Caracas, hvor folk ligger på jorden med drop i armen, eller altså døde mennesker. Det lignede bare en krigszone. Men der var også en ung pige, altså jeg så en video, hvor der var en ung pige, der gik rundt midt i Caracas med en hammer i hånden og en lille spand. Og helt desperat, jamen vi skal få dem ud. Og hun står bare der, og det var ligesom, at hun ikke kunne se omkring sig. At alt, det var ruiner, der var kæmpe store bygninger, der var faldet sammen. Og hun står bare midt i alt det her med en lille spand og en hammer. Der tænkte jeg, er det hele derude, vi er, ikke?
12: Working in the area, they are trying to remove the debris and try to rescue some people. Because around there are some relatives waiting for news about them.
14: Lad os tale lidt om det, for det er jo også et komplekst felt. Der skal både fjernes murbrokker, men der kommer også til at være en masse sårede mennesker. Der kommer til at være en masse døde mennesker. Det ved vi allerede. Tallene kommer kun til at stige. Der er genopbygningsarbejde. Hvordan tænker du, landet er gearet til at håndtere den her katastrofe?
10: Landet overhovedet ikke. Altså, de kan ikke gøre det. De, altså redningsfolk, de kan ikke gå ud og gøre det her arbejde, fordi de har ikke de kompetencer, der skal til. Politiet er heller ikke egnet til det. De er ikke uddannet til noget af det her. Så er det også det med, at man ikke har redskaberne. Der er ikke en brandbil, der er ikke en ambulance, der er velfungerende til at kunne komme ud og hjælpe nogen. De maskiner, der skal til for at grave alt det her op, det er der ikke, fordi altså, infrastruktur i landet har været så dårlig i så mange år.
14: Ud på natten får Louise Anna også en video fra sin familie, som berører hende meget.
10: Min gudmor er ikke fundet endnu, og det hus, den lejlighed, hun boede i, hele bygningen er faldet sammen. Så min fætter og nogle andre naboer er der og har sendt en video.
17: Jolly!
18: Marta!
17: Santo Cristo!
10: Hvor man kan se, at de går rundt og roer efter dem, ikke? Altså roer efter min gudmor og hendes datter.
17: Og så er det carrito por ahí.
14: Altså, fordi de håber, at hun kan høre dem under murbrokkerne?
10: Ja. Det var sådan et... Altså, det berørte mig ret meget, selvfølgelig, fordi det er nogle mennesker, man har meget tæt på sig, ikke?
14: Stille og roligt begynder en anden frygt også at snige sig ind på Louise Anna. Nemlig frygten for, hvad jordskælvet kan føre med sig på længere sigt. De sociale efterskæld.
10: Folk er så desperat i Venezuela. Altså, og presset både altså, socialt og økonomisk. Altså, folk sulter, der er ikke medicin, der er ingenting. Igen, det har det ikke været i rigtig mange år. Og når det her kommer, så er de endnu mere presset. Så det her med, at folk kan gå imod hinanden... stjæl fra hinanden, det kan man være rigtig bange for. Det har man set før, nemlig i Venezuela. Så det kan man frygte, kan der komme noget borgerkrig, som igen mange andre også kan være bange for. Og så at regeringen, regimen, at de udnytter situationen til at blive ved magten, det frygter jeg personligt rigtig meget.
14: Se lidt om det, fordi at det rammer på et tidspunkt, hvor der er en stor politisk usikkerhed. Maduro er fjernet. Hvad er næste skridt? Hvad med valg? Hvad tænker du om, at jordskælvet rammer nu, hvor Maduro ikke er her længere, men der har heller ikke været et demokratisk valg?
10: Det er jo forfærdeligt, fordi lige nu var vi klar til at kæmpe for at få en regeringsskift. Og når det her sker, så bliver alt det her sat på pause selvfølgelig. For nu er fokus på... selvfølgelig på det, der foregår for jordskælv og alle de mennesker, der er døde og såret og har brug for hjælp. Og dermed kan Maduros folk udnytte situationen til at blive ved magten.
14: Men kan man ikke også forestille sig, at det måske kunne mobilisere noget hos befolkningen? Okay, vi kan ikke engang rydde op efter et jordskælv. Vi kan ikke passe på vores egne, når en naturkatastrofe rammer. Vi skal have et nyt styre. Jeg ved godt, befolkningen har været undertrykt i årtier, men måske en sidste kraftanstrengelse til at kæmpe for forandring?
10: Altså, det håber jeg virkelig meget. Men vi er drænet for håb. Vi har set rigtig mange forfærdelige ting i Venezuela. Der er så mange mennesker, der er blevet slået ihjel på gaderne. Og folk er bange for at gå ud og sådan noget. Så, så jo, jeg håber på, at det kan være på den måde, at folk får mod og siger, okay, det er nu. Altså, de kan ikke passe på os, de kan ikke gøre noget ved os. Men det har de heller ikke kunne gøre de sidste mange år. Så hvorfor skal folk ændre?
14: Det har givet international opmærksomhed selvfølgelig på Venezuela, de her to jordskælver. Det er måske, hvis man skal få et lille lys i mørket, godt at øjnene igen kigger den vej. Trump har også været ude og sige, at USA står klar med hjælp til sine nye og gode venner.
18: We're already deploying a search and rescue teams from Fairfax County, Virginia and Los Angeles. There'll be some others we'll add. That's their most immediate need right now is search and rescue.
14: Synes du, det er betryggende, når Trump siger, at de er klar til at komme med hjælp og støtte Venezuela?
10: Ja, det synes jeg. Fordi hvis han er opmærksom på Venezuela, hvis han har fokus på Venezuela, så har resten af verden også fokus på det. Det er det, vi har oplevet. Ligeså sådan, han fjerner fokus fra Venezuela, så fjerner resten af verden også fokus fra Venezuela. Så vi er super glade for, at han er ude og siger, men nu hjælper vi.
14: Er det næsten sådan, at skråt op med alle de motiver, Trump nu har, det er lige meget, så længe han kigger og taler om Venezuela?
10: De motiver, han må have, igen, om det er olie, jamen, vi vil bare have vores land tilbage. Om USA skal ind og styre olien, jamen altså,
14: Før var det bare Maduro.
10: Præcis. Altså, og her ville vi kunne få noget ud af det. Det har vi aldrig kunne få før, jo.
14: Så lad os slutte der. Kan du ikke fortælle lidt om det Venezuela, du drømmer om?
10: En Venezuela, hvor de unge mennesker, altså de nye generationer, kan have et liv i Venezuela. At vi igen kan være stolt af vores land. At de mange, altså 8-9 millioner venezolanere, der er på flugt rundt omkring i verden, at de kan vende hjem med deres børn. At de nye generationer kan opleve det, jeg oplevede, da jeg var barn. Den frihed, jeg havde, da jeg var barn. At man kan gå på gaden, som dengang jeg var barn.
14: Tusind tak, fordi du kom.
10: Selv tak.
14: Her slutter dagens genstart, som er lavet af Emma Høj og Line Fabricius. Jonas Jos Andersen har stået for lyddesign, og mit navn er Anna Ingrich.

0: Inde i vores app DR Lyd, der finder du vores nye podcastserie Huller i historien. Og her ser man nærmere på, om historiske sandheder faktisk er sande. For historien, som vi kender den, er fuld af misforståelser, forenklinger og glemte detaljer. Og de er blevet gentaget så mange gange, at vi sjældent stopper op og spørger, om de faktisk passer. Men det vil historiker Bjørn Meyer og komiker Anne-Sophie Skovlund lave om på. Og i Huller i historien faktatjekker de to værter med humor og historisk faglighed, alt fra kendte begivenheder til berømte personer.
1: Bjørn, jeg vil våge at påstå, at alle kender Christian 4.
2: Ja.
1: Du kender også Christian 4.
2: Det er om, det jeg gør. Om jeg gør.
1: Han var Danmarks konge fra 1588 til 1648. Det er en årrække. Lige for at ramse ham op, det var ham, der byggede Rundetårn, Rosenborg, Christianshavn, Børsen. Jeg kunne blive ved. Når jeg tænker på ham, så ser jeg meget den her kraftige mand med halvlangt fipskæg, en kort page og en stor hvid krave, og han står i røg og damp. Det var ham, der gik i krig med svenskerne, og ved du hvad, det er jo også ham, vi synger om. Vi hylder ham jo nærmest hver nytårsaften. Det er den her.
2: Ja.
1: Na, na, na. Men Bjørn, Det er jo ikke ham, jeg vil snakke med dig om. Fordi noget, der virkelig kom bag på mig, det er, at havde det ikke været for en helt særlig kvinde, så havde Christian 4. aldrig kunne bedrive alt det, som vi kender ham for.
2: Lige præcis.
1: Og den særlige kvinde, det er jo hans mor, Sofie af Mecklenborg. Ja. Fordi hvis ikke det havde været for hendes penge og hende, der blandede sig, så havde vi jo nok aldrig haft Rundetårn, Rosenborg, vi havde måske aldrig haft Christianshavn, Børsen, Rib. Han havde nok også tabt hele Jylland, men jeg vil gerne lige prøve at dykke ned i, hvem var Christian 4.'s mor? Hvem var hun? Hvem var Sofie? Og det er den historie, som jeg gerne vil have, du skal hjælpe mig med at få styr på i dag.
2: Let's do it.
1: Inden vi dykker ned i historien, så lad mig lige præsentere mig selv en gang. Jeg hedder Anne-Sophie. Jeg laver nogle sjove ting på internettet. Jeg er skuespiller, og så vil jeg også våge at påstå, at jeg er en rigtig historiefortæller. Fordi jeg elsker nemlig en god historie, men jeg må også indrømme, at jeg har en tendens til at pynte lidt på sandheden.
2: Og det har man jo sådan set altid gjort. Og det er jo noget af det, at vi skal rydde op i løbet af den her serie.
1: Ja, det er det nemlig. Og derfor er jeg så heldig at sidde her sammen med dig, Bjørn, fordi du er nemlig historiker.
2: Det er nemlig.
1: Og du skal hjælpe mig med at fortælle historien om Sofie af Mecklenborg og få den helt på plads. Sofies navn var jo Sofie Herzog... nu må du hjælpe mig, Bjørn.
2: Herzogin.
1: Herzogin von Mecklenburg-Schwerin.
2: Det er jo sådan, jeg kender hende.
1: Ja. Hun blev født i 1557 og døde i 1631. Hun er fra en meget fin, adelig familie. Hendes far er hertug i Tyskland. Og så blev hun jo gift med sin fætter, Frederik den anden. Kun 14 år gammel.
2: Det er simpelthen rigtigt.
1: Men det er måske meget normalt dengang.
2: Ja, det er jo helt normalt på det her tidspunkt. Og Frederik er jo faktisk 38, da det bliver gift. Og vi skal jo huske på det her tidspunkt her, når de bliver gift, det er jo ikke af kærlighed, de bliver gift. Det er jo en meget, meget vigtig alliance, der bliver indgået her mellem to meget, meget fine familier.
1: Klart.
2: Kongefamilien af Danmark, og så en af de aller rigeste adelige familier i hele Europa. Det er der, vi er.
1: Okay, vanvittigt.
2: Ja.
1: De to sammen, de fik noget af et kulunger. Og heriblandt var Christian den 4.
2: Yes.
1: Bjørn, historien i dag, den starter ved en begravelse. Året, det er 1588. Lige nu, der er vi i Roskilde Domkirke. Den her dag, det er starten af juni. Så derfor, jeg tror, det er hammervarmt på det her tidspunkt, og folk er garanteret mødt op i lange, sorte kjoler med store hatte, og lur mig, om ikke nogen har sådan et sørgeslør over ansigtet. Det er jo trods alt en begravelse. Kirkeklokkerne, de bimler og bamler, fordi det er ikke en helt almindelig begravelse. Det er nemlig Sofies mand, Frederik den anden, der skal begraves. Altså Christian 4.'s far og kongen, selvfølgelig. Forrest i den her kirke, der sidder Sofie. På det her tidspunkt, der er hun 31 år gammel, og ved siden af sig har hun sin søn, Christian den 4. Jeg er sikker på, at hun har været meget, meget smuk den her dag, og sikkert også klædt i en stor sort kjole med slør ned foran ansigtet. Men jeg har lyst til lige at spørge dig, Bjørn, hvordan tror du, Sofie har det på det her tidspunkt?
2: Hun har selvfølgelig været utrolig trist, og sikkert også været ødelagt. Nu har hun jo været død noget tid her, så hun er nok alligevel ved at lande lidt i sine følelser. Men det, som vi jo ved fra kilderne mellem Sofie og Frederik, det er jo, at på trods af, at de bliver gift, hvor at hun er meget, meget ung, og han er jo 38, som man umiddelbart tænker, de har måske ikke så meget til fælles. Mm. Men det ved vi faktisk, at det havde de. Ja. Der er nemlig ret mange breve mellem de to, hvor at det er meget, meget tydeligt at se, at de faktisk elskede hinanden.
1: Så hun var ked af den her.
2: Ja, hun var sindssygt ked af det, og det har da været utrolig hårdt og forfærdeligt, at hendes mand nu er død.
1: Hun er alenemor nu.
2: Nu hun er alenemor, ja.
0: Lyt til Huller i historien. Det gør du inde i vores app DR Lyd.
3: Her ligger han, kun iført nattøj. I tændingen er der et stort sår. Blod alle vejene. Sognets præst, Johan Frederik Hornemann, er død.
0: Forbrydelsens anatomi.
3: I sensommeren 1731 begynder forhøret i bytinget af hans enke, Anna Helena. Sagen skildrer et Danmark, hvor ikke alle kan få den, de elsker, og viser, hvad det kan få et menneske til at begå af forbrydelser.
0: Præstedatterens hemmelighed i DR Lyd.
4: Sommeren står for døren, men verden og økonomien buldrer jo videre. Så Sorte Tal vil gerne vide, hvad der kan få direktøren for Danmarks største pensionsselskab op af liggestolen. Så investeringsdirektøren kommer altså til at levere en slags guide til, hvad du måske nok bør holde lidt øje med, selvom du er på ferie. Sorte Tal sender vi lige efter radiovisen her. Klokken er 20.
5: Det var en familietragedie i den lille tyske by Strade, som endte med, at 6 personer blev dræbt. Det fortalte de tyske myndigheder her for kort tid siden på et pressemøde. Omkring kl. 14 i dag, der opstod der et skyderi ved centret, der huser unge mødre og gravide, der har akut brug for hjælp. Skyderiet handlede tilsyneladende om en forældremyndighedsstrid, og den formodede gerningsmand er en 45-årig mand med tyrkiske rødder, der er far til et barn på centret. De dræbte er 4 kvinder og 2 mænd, som alle var ansat. Redningsarbejdet fortsætter i Venezuela her 5 dage efter, at landet blev ramt af 2 kraftige jordskælv. Og selvom der løbende er mirakuløse historier om personer, der bliver reddet ud af murbrokkerne, så vokser der en kritik af statens redningsarbejde. Det fortæller Misha Voldsgaard Iversen, der er latinamerikakender og direktør i organisationen International Børnesolidaritet.
6: Der ligger jo både et oprydningsarbejde og et kæmpe genopbygningsarbejde, som staten og myndighederne slet ikke har ressourcerne til at løfte. Chancerne for at finde overlevende bliver hele tiden mindre, og folk er ulykkelige og frustrerede, fordi de ikke får den hjælp, de har brug for at finde deres kære.
5: Søndag lød det officielt dødstal på 1450, men tallet ventes at stige, da der stadigvæk er tusindvis, der er savnet. I dag er det absolut sidste dag, at vi kan høre den her lyd på togstationerne og i busserne. Det hvide og blå rejsekort er nemlig fortid. Fremover skal man bruge rejsekortet i appform eller anskaffe sig en helt anden type fysisk kort, det hedder basiskortet. Men det her basiskort, det er ikke helt let at få fat i hvert fald ikke på Sjælland. For hvis du vil have personlig hjælp til at få det personlige basiskort med de rabatter, du nu har ret til, ja, så foregår det kun på Københavns Hovedbanegård i en meget langsom kø.
7: Ja, der står 16:40 på mit, så jeg har sovet her i en god time nu her.
8: 3 timer.
9: Ankomsttid 16:49. Det er 2 timer.
5: Ja, lød det fra nogle af dem, vi mødte i køen i dag. Blandt andet Martin Larsen. Han har flere gange forsøgt at få fat i det fysiske basiskort på Hovedbanegården.
8: Jamen, hvad skal jeg sige? Men jeg kan ikke gøre noget ved. Jeg har været inde 2 gange før, og der kunne de ikke hjælpe mig. Fordi så virkede deres system ikke med dankort.
9: Ej, for jeg skulle lige til at spørge dig, hvorfor kom du ikke en anden dag? Men det har du været.
8: Ja, og der var lige så mange mennesker.
5: Det er muligt at købe et anonymt basiskort i DSB's 7-Eleven-butikker og på stationerne og et større udvalg af kiosker. Kortet det kan købes og tankes op med kontanter eller betalingskort. Vi tager den her i stedet for. I aften og i nat tørt med vekslende skydække og så temperatur mellem 10 og 17 grader. Vinden er svag til jævn og kommer omkring vest.
0: Du lytter til P1.
10: Hvis man vipper lidt med tæerne nu, så vil man kunne høre lidt vand i baggrunden.
11: Så plasker det.
10: Ja. Sune, det her det er sorte tal. Var det en fisk? Nej, der var noget med min tæer. Vi sidder nu i en sø i Holland.
11: Ja.
10: Og vi sidder de facto i en sø.
11: Ja, og det er en klog beslutning.
10: Ja, det er vanvittigt varmt. Og jeg vil sige, hvis man hører den her podcast i DR Lyd, så er det altså ind og... eller hvis man ikke hører den i DR Lyd, så er det ind i DR Lyd og se den med video på.
11: Det fordi, tænker du.
10: Fordi ja. Så kan man se os to sidde med fødderne
11: campingstol.
10: I en vand eller i en sø i Holland. Og vi sidder her, fordi at vi i morgen starter optagelser til vores sommerprogrammer. Fire programmer. Så vi var taget på tur, men vi skulle jo også lige optage en sorte tal, der skulle udkomme mandag. Så indholdet af den her sorte tal, det er sorte tal classic.
11: Ja,
10: omgivelserne er lidt, der er lidt bølgeskulp og lidt vind, men ja. Det må man leve med.

0: Normalt plejer jeg at sige velkommen indenfor. Den gang der er det velkommen udenfor til Sorte Tal direkte fra Roermond i Holland, hvor vi er, fordi at vi havde en aftale med Rockwool i dag.
1: Ja.
0: Vi skulle have set deres nye, jeg lyst til at sige superfabrik, men altså
1: ja, men det tror jeg godt, du
0: state of the art fabrik her i Roermond, som skulle være en del af vores sommerserie. De blev nødt til at aflyse på grund af heden eller varmen. I går var der 41 grader, og i dag ikke helt så varmt, men der trådte nogle forskellige foranstaltninger i kraft, så at besøget blev aflyst.
1: Der måtte ikke være eksterne, når man kommer over en eller anden antal grader.
0: Fokus på produktionen.
1: Ja.
0: Men, det...
1: Og vi kan måske lige sige, at der var nogle gange, hvor vi tænkte, det er egentlig okay, at vi ikke render rundt i beskyttelsesudstyr fra top til tå.
0: Og klog på en stenuldsovn.
1: Stenuldsovn.
0: Det havde været
1: hårdt.
0: Ja. Men så derfor havde vi haft tid til at optage en klassisk udgave af Sorte Tal, inden vi lige om lidt går på sommerferie og putter en masse sommerprogrammer i. Nu kan man høre bølgerne.
1: Mm-hmm.
0: Og i dag, der skal vi både forbi Therma,
1: yes,
0: som har landet en ny aftale. Jeg elsker, at vores praktikant Signe står inde på bredden og sikrer, at kameraen ikke ruller i vandet, når bølgerne rammer den hollandske søbred. Vi skal forbi Therma, som jeg har landet en ny stor aftale, og vi slår også lige et smut forbi Rheinmetall, som vi næsten kørte forbi i går i Düsseldorf,
1: præcis,
0: som ikke har haft den fedeste uge.
1: Nej, det har været... det har været lidt op ad bakke.
0: De
1: kommer
0: også
1: tilbage. Men,
0: Så skal vi forbi et ordentlig omgang LinkedIn nyt, som gemmer på en masse fede historier, fordi at der er nogle topdirektører, der går på sommerferie med.
1: Ja, de har lige sådan det sidste skuld, de skal med en
0: Og så har jeg haft Ole Krog fra PFA, administrerende direktør i PFA i studiet.
1: Ja.
0: Og du er uden dig, fordi du var i Mongoliet.
1: Det er rigtigt.
0: Men han har ikke været her i søen i Roermond. Men jeg talte med ham om, hvad at man som investor, som administrerende direktør i PFA, holder øje med hen over sommeren.
1: Ja.
0: Altså, hvad får ham op af liggestolen, hvis X sker for eksempel? Og det er sådan en lille holde øje med guide til sommeren.
1: Ja. Ja, altså, ja, man kan sige, hvis det er vigtigt for PFA-direktøren, så er det måske heller ikke tosset for alle mulige andre også lige at følge lidt med. Talte I om jeres fælles fortid som konkurrencesvømmer?
0: Nej, det gjorde vi ikke.
1: Nå, okay.
0: Gud, er han også det?
1: Altså, han er det jo i en aparte disciplin, fordi han faktisk har været på landsholdet i militær femkamp, og der laver man det, der hedder forhindringssvømning.
0: Gud.
1: Så det kunne jo godt ligesom have sådan chattet lidt om.
0: Totalt.
1: Ja.
0: Nå, nej.
1: Det har han været på landsholdet i. Der er også nogle fede discipliner, granatkast og sådan noget, for eksempel.
0: Nej, smukt. Jeg tror, han var en anden årgang end mig.
1: Ja, men han er på min alder, tror jeg. Han er midt i 50'erne.
0: Ja, lige præcis. Nå, men det blev en god snak om geopolitik, om midtvejsvalg i USA, om europæisk konkurrenceevne, og så selvfølgelig AI.
1: Ja.
0: Men det er de fire punkter, han holder øje med, og det lytter vi til senere i dag. Men det her, det er Sorte Tal, direkte fra vandet i Roermond. Mit navn er Ulrik Rosenqvist, og... med i søen.
1: Campingstolen med
0: i campingstolen overfor mig. Sune Aagaard, som er hjemmevend fra Mongoliet, og som nu har vi været sammen i en camper i nat.
1: Ja,
0: det var
1: det gik da udmærket.
0: Ja, skønt.
1: Ja, sammen med torden og lynild.
0: Ja, præcis. Ja. Vi kører.
1: Vi gør.
0: Den aarhusianske baserede forsvarsvirksomhed Therma kunne i sidste uge præsenterer, at de havde indgået en aftale med franske MBDA.
1: Ja.
0: Også en forsvarsvirksomhed. Missilvirksomhed.
1: Ja, de er eksperter i missiler,
0: ja,
1: må man sige.
0: Ja. Og det var en stor aftale.
1: Ja, det er det virkelig. Vi ved jo bare ikke, hvor stor.
0: Nej,
1: til ikke sige noget om,
0: Berlinske havde Therma sagt, at det er i milliardklassen.
1: Et anseligt milliardbeløb,
0: ja,
1: har jeg også hørt. Ja, så det er mere end en.
0: Og aftalen går ud på hvad, Zoom?
1: Jamen, det er jo faktisk, det har en sådan et sjov forhistorie, fordi vi talte også faktisk om de sorte tal dengang, men i efteråret, altså tilbage i september, der under Truls Lund Poulsen, der den daværende regering, de gik
0: den
1: ud og lavede...
0: Den daværende forsvarsminister.
1: Ja, præcis, gik ud og lavede sådan en kæmpe aftale, 58 milliarder. Jeg tror, det er den største danske forsvarsindkøbsaftale, som man faktisk lavede med MBDA, om at man skulle købe de her luftforsvarssystemer. Og derfor så vidste man godt lidt, at det her ville komme, fordi når man laver sådan nogle aftaler, og det er også en... ny og stor og vigtig ting i det her europæiske forsvarssamarbejde. Så, altså, så skal der ligesom noget, der skal gå den anden vej.
0: Goes around, comes around.
1: Ja, præcis. Så vi har ligesom gået og ventet på, at der vil komme noget. Og det, som man skal, det er, at man skal tage den rigtig stærke missilfaglighed, som MBDA har, og så skal man tage Termas faglighed på sådan, hvad hedder det, alt det maritime. Og så skal man bygge systemer sammen. Mm. Og det siger de altså er noget, der kommer til at fylde noget. De siger ikke noget specifikt om, hvad det er for nogle produkter, de skal udvikle i fællesskab, men de siger meget eksplicit, at det er noget, der har sådan et meget langsigtet potentiale, at det kommer til at brede sig. Det kommer også til at brede sig til andre danske virksomheder, faktisk. Mm. Og det var på den der, den største forsvarsmesse, den der hedder Eurosatory, som er hver andet år i Paris. Det var det, aftalen ligesom blev underskrevet. Og den franske industriminister var der, og vores ven Martin Lidegaard var der faktisk, den danske erhvervsminister.
0: Erhvervs- og konkurrencekraftsminister.
1: Ah, selvfølgelig, sorry. Erhvervs-
0: og jeg så også, Martin Lidegaard havde udtalt, at han håbede på flere af den her slags aftaler.
1: Ja, præcis.
0: Fordi det her, hvis sådan en aftale bliver udført godt og rigtigt, så er det jo totalt win-win.
1: Ja.
0: Men der er jo også bare nogle gange, så vi har talt om det der med, at når der går erhvervspolitik i forsvarspolitik, altså når det bliver mos sammen, og der pludselig også skal være, da vi talte med Martin Lidegaard, talte han også om, konkurrencekraft og den grønne omstilling går hånd i hånd. Ja. Når der pludselig også i sådan nogle her aftaler, måske ikke bliver most grøn omstilling med ind.
1: Ja, men altså jeg ved præcis, hvad du mener, og jeg er næsten altid tilbøjelig til at tro, du har ret. Der er noget ved den her aftale, som sådan får mig til at tænke, at det her, det er sådan ret clean sådan forsvar. Mm. Altså jeg tror, at det her bliver en af dem, hvor de her to ekstremt professionelle, kompetente virksomheder. Altså, MBDA kommer jo ud af, hvad hedder det, det Airbus ejer 40%, tror jeg, eller sådan noget, og det var...
0: Er det de tunge drenge i klassen?
1: Ja, det er det virkelig. Altså, virksomheden i sig selv er kun 25 år gammel, men det er sådan tre kæmpe store europæiske forsvarsvirksomheder, man smeltede sammen der i 2001. Det er big business sådan på den rigtige måde i det her. Og jeg tror, at altså... Therma synes, det er rigtig fedt. Det er også et step up for dem, eller ligesom sådan, man træder virkelig ind på den der store europæiske scene.
0: Det har været en god dag på kontoret for
1: helt vildt, Henrik, en direktør. Albert Thyssen.
0: Ja, præcis.
1: Men det er også mere det der med, at jeg tror faktisk, at man vil lidt undgå, du ved, vi havde de der sådan lidt halvkomiske ting med, at når man nu skulle lave nogle skibe op til Grønland, så skulle de også lige kunne lave noget miljøinspektion, og derfor sejlede de langsommere end din nyindkøbte båd på Bornholm
0: og så videre.
1: Så det er ligesom sådan, jeg tror, man er meget opsat på at få noget anerkendelse for noget meget specifik militær faglighed her. Altså det her, det kommer til at køre. Og det er helt klart stort.
0: Nå, det kommer jo samtidig med, og det passer jo som Hans i Grete det her, med at vi jo kørte forbi Rheinmetall i går. Ja. Og de har haft en sløj uge.
1: Det har de virkelig.
0: De har haft et sløjt 2026.
1: Det har de, men det er jo så også ovenpå, at Rheinmetall måske var den virksomhed nærmest i Europa, der kapitaliserede mest på, at vi skulle det her. Ikke?
0: Jo.
1: Nu er de banket et år tilbage. Jeg tror, at aktien faldt 19%.
0: Det er jo danskernes foretrukne aktie derude.
1: Det er rigtigt. Ja. Vi køber mega meget tysk forsvarsindustri. Der er man ikke så skræmt af historien. Men jeg tænkte bare, det der skete, det var jo, at den tyske regering skulle have bygget nogle krigsskibe, og der var...
0: De skulle have bygget, jeg har skrevet det ned her, 6 F-126 anti-ubådsfregatter fra Rheinmetall.
1: De største tyske krigsskib siden 2. verdenskrig.
0: Og den aftale, det var en aftale, man forventede ved landhænden sommerferien.
1: Ja, det var
0: så blev der rygtet lige pludselig, at Rheinmetall, og det er for at holde tungen i munden, jeg sidder her med min telefon og kløjte, at I stedet ville købe 8 Mk-200 fregatter fra...
1: Ja, som er mindre, ikke?
0: Jo, TKMS.
1: Ja, som også er en tysk forsvarsvirksomhed.
0: Som fik Rheinmetall-aktien til at falde omkring 15%.
1: 19,
0: og TKMS til at sige
1: 5.
0: Ja, præcis.
1: Ja, på en dag. Så det var ligesom sådan, det var ret voldsomt. Jeg tror, det er det største fald på en enkelt dag for Rheinmetall nogensinde. Men det er også bare for at sige, at det her rokker ikke ved Rheinmetall som virksomhed. Det er mere, at det her er sådan konsekvensen af, at det er gået op og op og op. Og så kommer der jo en eller anden form for kalibrering, eller hvor man siger, hvad er ligesom realiteterne bag ved det her? Ikke? De kan altså godt tabe en ordre, som de gjorde nu her, til en anden tysk konkurrent. Så det er ikke...
0: At de skal dreje nøglen om.
1: Ja, og de kommer op igen. Altså, den her, der er jo ikke noget, der tyder på, at man sådan holder op med at interessere sig for europæisk våbenproduktion.
0: Nej. Godt. Det var forsvarsindustrien, Sune.
1: Ja, det er spændende. Jeg synes, at der er noget med det der med Therma, som vi lige skal...
0: holde øje med.
1: Ja, de rører altså på sig for alvor. Så det...
0: Henriette Halberg Thyssen.
1: Hun er meget velkommen i Sundhavn.
0: Hun har haft en stående invitation. På et tidspunkt skal man lige nok lige geninvitere, så det gør jeg, når... Jeg er tilbage fra sommerferie.
1: Ja, præcis.
0: Fordi at det bliver ikke på den anden side af sommerferien.
1: Det gør det nok ikke. Når der kommer de der store bølgeskud, så tror jeg altså, at det rører bunden af min stol.
0: Det gør det også. Det rører bunden af min stol.
2: Det kan jeg se, det gør. Nå. Jeg fik virkelig et wonderful billede, hvor man bare kan se den i så tæt på, hvor jeg har været hele tiden.
1: Har du taget et billede sådan omme bag ved stolen, faktisk sådan hele totalen? Ligesom?
2: Kan du bande på? Fedt. Jeg tager et til.
0: Vi skal på LinkedIn nu, og stemmen, vi hørte i baggrunden, det var Sines Daggaard, som er faktisk vores tidligere praktikant, men som vi har inviteret med på tur
1: ja.
0: til Tyskland. Og det er helt, helt fantastisk. Sune, det er lidt svært at lave LinkedIn nyt, når vi sidder i vandet, men jeg har min telefon, og så kan jeg vise dig
1: opslagene. Ja, det er rigtigt.
0: Jeg har lyst til at vise dig det første opslag, og det er fra AP Møller Mærsk. Sådan. Og det er ikke fra Vincent Clerc himself. Sådan. Det er simpelthen fra selskabet, og de lagde det her billede op forleden, hvor de skriver, Mærsk Baltimore exits the Strait of Hormuz after nearly 4 months in the Persian Gulf. Maersk Baltimore has safely transited the Strait of Hormuz. This milestone is a testament of the resilience and professionalism of our seafarers who have remained focused and committed throughout a prolonged and uncertain situation.
1: Yeah.
0: Det her, da det skete, altså Strait of Hormuz, Hormuzstrædet igen åbnet, lukket, åbnet, lukket. Men der i hvert fald var en lille bitte hul til nogle skibe kunne komme ud, og et af dem var Mærsk. Der tror jeg, man har tænkt,
1: det tror jeg
0: dejligt.
1: Ikke. Jeg tror, man har været mega glad for, at de her skibe er kommet igennem. Men der er ikke nogen, du ved, det har vi jo snakket om tidligere, der er nødt til at være sådan indbygget konservatisme for de her virksomheder, fordi det er et stort arbejde at lægge de der ting om. Ikke? Og sådan som det skifter fra dag til dag i øjeblikket, der er altså ikke nogen, der bilder sig ind, at det her er overstået.
0: Nej,
1: det har
0: okay.
1: været fantastisk
0: jamen,
1: for besætningen. Op
0: jamen, på det, jeg mener, er for, for det her skib.
1: Ja, ja, præcis. Ja, ja. Helt
0: præcis.
1: Fantastisk.
0: Fordi at, jeg så, Børsen havde nogle tal omkring det her. Da konflikten brød ud, der skrev Børsen, der befandt sig 47.000 container ombord på Mærsk-skibe inde i, med destination i golfregionen, og 7 skibe, der var fanget inde i golfen. Og man fra Mærsk side, og det er tilbage til den her usikkerhed, havde lejet 1.200 lastbiler og etableret landbruger.
1: Ja.
0: Og lige nu er der 3.000 container, der fortsat mangler at blive leveret.
1: Ja, ja, præcis. Og man leder jo bare desperat efter alternativer. Altså, hvordan kan man komme... Hvad er det for en omvej, man skal tage med hvilken transportform for ligesom at få de her ting frem?
0: Ikke? Ja, vi skal tale mere, eller det kommer I til at høre, Ole Krogh taler også om Strait of Hormuz her senere. Men det var Mærsk, der lagt op, og det er bare for at illustrere, at LinkedIn kan også være stedet, hvor at man moser geopolitik ind, ikke?
1: Jo.
0: Og så som Mærsk skriver, skud ud til alle søfarerne derude, og det er jo mig.
1: Det er jo dig.
0: Ja, ja, fordi jeg også har fået mig en båd. Et andet... opslag, jeg har med til dig, det er et, som ikke er gået ubemærket hen. Ikke bare i erhvervsmedierne, men på tværs.
1: Mm-hmm.
0: Og det er simpelthen opslaget, hvor at Mike Duster og André Rokaszewski begge to har Copenhagen
1: viste
0: på.
1: Jeg har ikke set det.
0: Jeg finder det til dig her nu og tager afsted mod Copenhagen. Og også har lagt et andet opslag op, hvor Mike Duster er på Copenhagen. Du kan prøve at se det her.
1: Ja, der var lidt...
3: I'm at Copenhagen Festival in Denmark. We're going to see some amazing musicians, maybe even jump into the famous mosh pit.
0: Net Company og Andre.
1: Net Company er det mere sådan employer branding-agtigt, ikke? Ja. Altså, de er ude og rekruttere nye medarbejdere.
0: Novo er, fordi at de siger, at det her det handler om mænds sundhed.
1: Ja,
0: og
1: ja.
0: Det er jo oplagt at tale om mænds sundhed på en metalfestival.
1: Der er mange nydealderne mænd.
0: Men den her video, og Novo Nordisk er stemplet ind i det her, og Mike Duster, der render rundt med... hvad hedder sådan noget, her vi mere tid vest på.
1: Ja, ja, ja, han så lidt anderledes
0: ud. Det deler vandene. Ja. Der er nogen, der siger, at have fundet styr på at skabe noget værdi til aktionærerne, komme videre og lade være med at rende rundt, og hvad der en, der, jeg så, der var nogen, der var citeret for at sige, lad være med at rende rundt og spille Hollywood, kom i gang. Ja. Og andre, der siger, at det her, det er spot on. Kommunikationsmand Sune Aagaard, hvor ligger du der?
1: Altså for Netcompany er det nemmere. Mm. André Rokaszewski er jo mere sådan en, der gør alternative ting nogle gange. Det er ligesom folk forventer fra ham, at han vil gerne sådan gå til kanten, og han, og det har vi jo selv talt om det i sorte tal flere gange, når der har været noget, ikke? Det er ikke on-brand for Mike Duster og for Novo overhovedet. Jeg synes egentlig, det er okay. Jeg synes, det er fuldstændig fair, hvis man har købt Novo-aktier på det forkerte tidspunkt, og står og kigger på, at man har mistet en masse af sine sparepenge, så kan man godt blive lidt træt af, at han skal rende rundt derude og spille fransk klovn, ikke? Men jeg synes egentlig ikke, det klæder de der virksomheder lidt. På, altså, det er jo fjollet at sige, at de ikke tager sig selv alvorligt, fordi det her er meget omhyggeligt kalibreret og gjort med stor ligesom, omhu. Fordi sådan gør man også bare hos Novo. Altså det her har været planlagt til mindste detalje.
0: Ja, det er ikke nogen,
1: det er ikke
0: der
1: bare sådan, hey, vi tager lige på Copenhagen.
0: Hey Mike, tag lige den her vest på.
1: Der er blevet skrevet mange planer om, hvad det er, der skal foregå derude. Ikke? Og det er sådan koreograferet. Men jeg synes, man skal passe på med ligesom at være alt for restriktiv eller skrab eller et eller andet. Jeg synes, det er helt okay.
0: Ja, det er også fordi, at det er Mike Dus, der bruger en eftermiddag på Copenhagen.
1: Hvad koster det for virksomheden?
0: Er også, jeg tror, han laver noget andet.
1: Præcis.
0: Og jeg tror ikke, han nødvendigvis hamrer 30 fadel i
1: hedderbuen. Nej. Præcis. Sådan er han jo overhovedet ikke. Men samtidig, jeg forstår godt dem, der ligesom har købt Novo-aktier og troet på, at det her træ vil vokse ind i himlen, og kigger på det nu og er sådan, guys, prøv nu at passe jeres arbejde. Ikke? Ja. Så det synes jeg er fair, men jeg synes, det er fint nok.
0: Sidste opslag er med til dig. Det er fra en, der også går på sommerferie, ligesom også lige om lidt, Tune. Det er fra Anders Haag, CEO at Salling Group.
1: Ja.
0: Og han har lagt et billede op, som du lige kan få lov til at se først her. Og så kan du måske lige beskrive, hvad det er, du ser, og så kan jeg fortælle dig, hvad det rent faktisk er, du ser.
1: Jeg tager mine briller på.
0: Ja.
1: Jeg er også nødt til at sige, at det lysforholdene er måske ikke helt sådan optimale. Okay. Så det er en gruppe mennesker på en baggrund med et meget stort lærred med en blå prik på.
0: Ja.
1: Der står ikke rigtig noget på. Det er så svært at se.
0: Ja, det er heller ikke en kunstpodcast her. Det her, det er Anders Haag, der har lagt et billede op, hvor han skriver, det sidste møde.

0: Fordi du havde set nogle tal den anden dag,
1: ja, det som underbygger bare lige, det her. Det var bare, jeg ville bare lige rose Berlingske for at lave sådan en meget sjov lille øvelse. Det kan godt være, at de lavede øvelsen først, og da de så så resultatet, så synes de, at det skal vi alligevel lige lave til en historie. Det er fordi, det de har gjort, det er, at de har kigget på omsætningstallene for 2025 for Salling og de tre andre store, altså for Coop og for, hvad hedder det, Rema 1000 og for Dagrofa. Og så lægger de omsætningstallene for de tre sammen og lander på 82,9 milliarder. Mm-hmm. Og så kigger de på Sallings omsætning, og de omsætter så for 83.
0: Ja.
1: Så det vil sige, at Salling omsætter for mere end de tre konkurrenter til sammen. Og vi skal ikke særlig langt tilbage i tiden, før hvis man havde sagt det, så havde folk været sådan lidt, ah, det tror jeg ikke på. Altså i lang tid havde vi jo sådan en situation, hvor Coop og Salling, de ligesom lå op og kæmpede om det her. Ikke? Og det er bemærkelsesværdigt også, fordi hvis man kigger isoleret på Rema 1000, så er de faktisk, altså de for fire år siden omsat de for 22 milliarder, nu omsætter de for 30.
0: Mm.
1: De har 70 flere butikker, end de havde på det tidspunkt. Og det betyder konkret, at afstanden mellem Coop og Rema 1000 er meget, meget, meget, meget mindre end afstanden mellem Coop og Salling.
0: Mm.
1: Så det vil sige, potentielt så kigger vi på sådan en ting, hvor Rema 1000 kommer til at ligge og bide Coop i haserne og sige, nu er det os, der skal være nummer to, ikke?
0: Nå, Sune, vi skal videre nu, og det skal vi til det interview, jeg har lavet med Ole Krogh, administrerende direktør hos PFA.
1: Fordi, den dygtige granatkaster.
0: Ja, den dygtige granatkaster og forhindringssvømmer. Ja. Vi svømmede jo rundt i søen her i Roermund i går, og jeg gav dig lige et par crawl.
1: Timevis. Ja, du lærte mig lidt at crawle.
0: Ja, præcis. Fedt. Og vores praktikant Signe, hun var helt klart den svageste svømmer også.
1: Ja, det vil jeg nok sige.
0: Præcis. Nå, jeg havde inviteret Ole Krogh i studiet til en snak om at lige forberede os på sommerferien. Ja, og de uger der, og måneder, der kommer nu. Hvad skal man holde øje med? Ja. Eller hvad holder de professionelle øje med?
1: Hvis man sidder på 700 milliarder af danskernes penge,
0: præcis,
1: hvad er det så, man ligesom synes
0: og er hvad kan få direktøren op af liggestolen?
1: Ja.
0: Fordi der er jo mennesker, der går på arbejde og passer deres arbejde hen over sommeren.
1: Også hos PFA.
0: Også hos PFA, ja.
1: Det er ikke sådan, så de bare lukker.
0: Men hvad får direktøren op af liggestolen? Ja. Han peger på fire ting. Lad os prøve at høre interviewet, jeg har lavet med ham, og så taler vi om det bagefter. Ole Krogh, administrerende direktør i PFA. Velkommen til.
2: Tusind tak.
0: Nu fik jeg lige en sms. Jeg lige skal gøre sådan en pause. Vi skal tale om sommeren, der står for døren. Og jeg har inviteret dig, fordi at jeg godt vil have dine perspektiver på de sådan store brydninger og tendenser, som vi potentielt, kliché, ser ind i. Og det kaster vi så over lige om lidt, men jeg bliver nødt til at starte med at spørge. Først, hvornår går du på sommerferie?
2: Det gør jeg om 14 dage.
0: Okay.
2: Så det bliver dejligt.
0: Hvor lang tid er du væk?
2: Jeg har 4 uger, og det plejer jeg sådan set altid at holde.
0: Ja. Hvad laver du?
2: Det de fleste gør for min. Altså, jeg prøver at holde ferie, og vi skal også ud og rejse 14 dage, og tiden skal vi ud og rejse, og resten er så herhjemme og slappe af med familien. Ikke?
0: Ja,
2: altså, så.
0: Oh, lækkert. Når du som administrerende direktør, som jo i sidste ende er manden med hånden på rattet, hvor meget kan du tillade dig at slukke ned og gå på ferie? Er det hele hjernen, eller er der stadig en lille del, der arbejder? Skulle der ske et eller andet stort ude i verden, som PFA naturligt skal reagere på? Mm.
2: Altså, for mig personligt, jeg tror, det er enormt vigtigt at sige, at det er jo sådan op til den enkelte, men altså for mig personligt, der følger jeg med. Altså, det at koble helt ud i 4 uger og komme tilbage til en mailbox med 2.000 mails eller et eller andet åndssvagt, altså, det dur ikke for mig. Altså, jeg har det godt med at følge med. Jeg synes også, det er en del af opgaven, det er jo at lige at følge med, og ikke mindst i en tid, hvor der sker så meget omkring os. Så jeg følger med, men omvendt så prøver jeg også at koble af så meget som muligt, ikke mindst i sammenhæng med familien. Ikke?
0: Hvor stort skal det være, før at du griber knoglen og ringer til nogen og siger, at det her, det skal vi reagere på?
2: Og men det er klart, altså, det er jo rigtig meget i den her sammenhæng et spørgsmål om, hvis der sker et eller andet på markederne, som gør, at det er det bliver meget dramatisk, altså en ny krig eller et eller andet i den stil. Altså, hvis det mere er det almindelige støj, hvis man kan tillade sig at kalde det, jamen så følger jeg det egentlig mere. Og så har jeg jo stor tillid til, at vores investeringsafdeling jo har styr på det, men det er den del, der fylder allermest, og så er det jo typisk, at de fleste holder trods alt ferie i sommeren, så det er jo dejligt.
0: Mm. Godt. Og nogle af de ting, som så potentielt kunne få dig op af liggestolen og så gribe knoglen, det er dem, vi skal tale om i dag. Mm-hmm. Og med input for dig, altså det er jo dig, der har svinger takstokken i forhold til, hvad du holder øje med, så skal vi forbi geopolitik, skråstreg Hormuz, som jo er proxyen for geo-

0: politik lige nu. Vi skal forbi USA, vi skal forbi Europa, og så skal vi også forbi alle steds værende AI.
1: Ja.
0: Og hvis vi starter med geopolitikken, nu sagde du det selv, en urolig verden, eller i hvert fald en vild verden derude. Ja. Hen over sommeren, hvad kommer I hos PFA til at kigge efter, eller holde øje med, når det kommer til, hvordan verden udvikler sig?
1: Altså det hele åbenlyse, det er jo selvfølgelig, altså den her fredsaftale, der er under opsejling, havde nær sagt, bliver den til noget, og er den holdbar, havde nær sagt. Så et eller andet sted omkring, at lander det på en måde, som vil være godt for verden, altså at der kommer en forhåbentlig vej i fred. Det er godt for verden, det er også godt for investeringsmarkederne, og så selvfølgelig også godt for vores kunder. Så det er jo den del, der fylder allermest. Og så er det jo også en periode, hvor der er ikke så langt hen mod et midtvejsvalg i USA, som jo sikkert også spiller ind i alt det her. Så det er jo enormt betydningsfuldt for vores kunder, men jo også for verden i det hele taget.
0: Mm. Så hvis du skal pege på den der ene geopolitiske begivenhed, som kan komme til at få stor betydning hen over sommeren, så er det det, der foregår nede omkring Hormuz lige nu.
1: Ja, det vil jeg sige. Altså det vil jeg sige, altså igen, altså hvis det lige pludselig både op igen, altså hvad har det her betydning for oliepris og den slags, og hvad har det i sidste ende betydning for investeringsmarkederne? Det er det. Altså, fokuserer alting jo omkring Hormuz i øjeblikket. Altså, men vi har også en Ukraine, der stadigvæk kører. Og igen det her med, at der er store ting undervejs, også i USA, i forhold til et midtvejsvalg, som kommer. Men det er Hormuz, der fylder.
0: Og det har jo været åbent og lukket, ligesom sådan, ved, for, men hvis man sådan elsker mig ikke, hvad? Er baren for, hvornår at noget er en begivenhed, som markederne og derved også PFA skal reagere på, er den blevet hævet i forhold til, at altså sådan, den ene dag er det åbent, den anden dag er det lukket. Sidder du lige og afventende, før du hopper op af liggestolen og tænker, nu bliver jeg nødt til at tage affære?
1: Jamen helt, helt sikkert, og det synes jeg faktisk er en ret vigtig pointe, som har været over den senere tid. Altså der er jo rigtig meget støj derude, og der er rigtig mange ting, der sker. Og på trods af meget alvorlige ting omkring i verden, altså så kører aktiemarkederne op, ikke? Altså, hvilket jo også betyder, at selv når der sker noget, som umiddelbart kan virke som meget stort, jamen, er det så noget, du egentlig alligevel behøver at reagere på med det samme, fordi der er så meget. Så jeg tror egentlig det der med, lige bevare roen, lige prøve at se igennem støjen, som jo kan være svært nok, men det tror jeg bare er en del af det, som det er i dag. Og der tror jeg, at barnet er blevet hævet, som du siger.
0: Ja. Det var, og det hele smelter jo sammen, ikke? Så man må godt nævne Hormuz igennem. Det var ligesom det ben, der hedder geopolitik Hormuz, hvor det, som jeg hørte, det vi kigger på, det er den fredsaftale, måske ikke, og hvad, hvornår kommer der noget, som vi sådan kan komme videre fra. Og så fik du nævnt vores søjle nummer to, midtvejsvalg, som jo, altså nu går du på ferie om 2 uger, plus 4, det er 6 uger, så er vi inde i sådan noget start midt august.
1: Ja.
0: Midtvejsvalget ligger lige lidt længere henne. Mm. Hvorfor er det noget, som allerede er på din radar nu?
1: Jamen det er det jo, fordi igen, altså det kommer jo til at have stor betydning, altså ja, for alt, altså vil jeg sige i øjeblikket, fordi altså hele situationen omkring ja, USA, hvilke muligheder har Trump, hvad har det betydning for økonomien, hvad har det betydning for vores kunder ultimativt, altså fordi på den måde hænger det jo sammen, og derfor er det lidt vigtigt at sige, altså hvordan kommer det til at falde ud, hvordan kommer det til at blive modtaget, det er jo i hvert fald bare noget, som betyder meget, altså igen for kunderne, men det betyder også i bredere sammenhæng jo for hele samfundet, altså Europa i forhold til USA og så videre. Så det, jeg tror, vi alle sammen sidder og venter spændt på, hvor det lander.
0: Og hvornår, ja nu ser du, når det lander, hvornår begynder resultatet, og måske ikke resultatet, måske også før det, hvornår begynder midtvejsvalget at kunne få betydning for, hvordan at markedet reagerer, og I skal positionere sig?
1: Jeg tænker, at det allerede vil være noget, som begynder så småt at blive regnet ind i en eller anden skæring. Hvad forventer man, der kommer resultaterne? Og så bliver det jo i hvert fald nok lidt tættere på, altså havde jeg nær sagt, og præcis hvornår, det er måske ikke den rigtige til at sige, men det plejer jo at være noget, hvor at markederne på en eller anden måde har forventet noget, og så regner noget ind, og så sker der noget på selve dagen, og Og hvis det bare er i overensstemmelse, så har man jo måske taget en del af betydningen. Men altså, jeg tror jo, altså, med de ting, der sker omkring... med alt den støj, midtvejsvalg betyder meget, men er der stadigvæk gang i Mellemøsten og Iran... hvor er Ukraine henne i alt det her, ikke? Altså, det er, kommer der nye ting til, ikke? Altså, vi har, som vi snakkede om før, altså, vi ser ind i altså, klimaforandringer, som jo manifesterer sig i form af, at vi har hedebølger alle steder.
0: Ja, det er fucking varmt.
1: Ja, præcis, ikke? Altså, så, og det kan man jo også se. Altså, jeg er lige kommet hjem fra London, hvor der kører den her Climate Week, og 35-38 grader, som på en eller anden måde, i hvert fald minder en om, altså vi står faktisk i noget, som er vigtigt, men når man så taler omkring grøn omstilling, så har det jo fået en anden karakter i dag, altså, som jo hænger sammen med alt det, der sker ude geopolitisk. Altså, nu er grøn omstilling, det er der stadigvæk, og jeg tror også, det er vigtigt at holde fast i ordet der, men det får jo nogle andre ord, som forsyningssikkerhed og uafhængighed og ja, sikkerhed i bred forstand, som jo både kan være forsvar og så videre. De ting fylder bare vildt meget derude, og som giver... ja, et billede på verden, at der sker meget. Man må ikke glemme alting.
0: Nej, og hele den der sammensmeltning af politikområder, som jo handler i sidste ende om sikkerhedspolitik, så skal vi nok komme tilbage til, når vi skal åbne eller kravle op af vores EU-søjle, hvor det jo især her er sådan EU's uafhængighed. Vi skal bare lige spørge en gang. Jeg sad bare lige og tænkte på det. Jeg har jo altid godt kunne tænke mig, da jeg var yngre, ville jeg godt være sådan et diplomat i et varmt land.
1: Ja.
0: Nu går jeg jo så bare i t-shirt, fordi jeg vil simpelthen ikke holde til. Hvordan navigerer man i, ikke på markedet, eller hvordan navigerer man i at have jakkesæt på i sådan en varme?
1: Det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Altså, man elsker at komme i aircondition.
0: Ja, klart.
1: Og man elsker at komme i en mulighed, hvor at, der er en, der smider jakken.
0: Ja, okay. Så er det sådan til bryllupper?
1: Ja, fuldstændig. Ja, fuldstændig. Okay. Den første. Og når man, altså det der med at komme hen... have gået et kvarter udenfor i 35 grader, og så lande ind i et sted, hvor du så skal stå og være sammen med en helt masse mennesker, og man måske er tvunget til at stå i det her jakkesæt. Altså, alt pipler jo på en, ikke? Altså, det kan jo fjerne fokus, så det der med at skal stå og vifte med et stykke papir, eller hvad det måtte være, altså, det er... Jeg misunder ikke dem, der er nødt til at gøre det hele tiden.
0: Nej, okay, nu sidder. Nå, hvad hedder det? Jeg skal lige høre, når vi er tilbage til midtvejsvalget. Sidder du fra din... direktørpost i PFA, og hæpper på nogen, eller på noget?
1: Nej, ved du hvad? Nej, det gør jeg ikke, og af mange årsager. Vi prøver at være apolitiske i den her del, men et eller andet sted er det jo vigtigt, at der kommer en eller anden form for stabilitet i verden, havde jeg nær sagt.
0: Så du hæpper på en stabilitet?
1: Ja, jeg vil hellere sige, at præcis er noget, der kan være med til at sikre, at vi... forhåbentlig har fred, og at der er stabile markeder, fordi i sidste ende er det godt for vores kunder, og det er jo også godt for os mennesker, havde jeg sagt. Og hvem der så er den rigtige til det sidder jeg ikke og kigger på, om det er den ene eller den anden, havde
0: jeg
1: sagt.
0: Mm-hmm. Nej, men jeg kom bare til at tænke på, blandt andet øget investeringer i Europa, ikke?
1: Jo, jo.
0: Jeg har været ude og sige, at det er vores fokusområde. Den, der sidder eller den, der svinger taktstokken i Washington, eller i hvert fald i midtvejsvalget, de muligheder, som den, der svinger taktstokken i Washington, har jo helt konkret betydning for jeres forretning, når det kommer til, så bliver vi måske nødt til at se mod noget andet.
1: Mm.
0: Så derfor kunne man jo godt sidde og have en eller anden tanke om, det vil simpelthen være bedst for dem, du er sat i verden for, vores kunder, PFA's kunder, hvis nu, at det var... parti X, der havde et flertal i de to kammer.
1: Og men der tror jeg også, man er nødt til at ligesom at politik er en ting, corporate eller sådan virksomhedsdelen er jo lidt noget andet, fordi altså, vi kan jo også se, hvordan, altså vi har i dag ikke statsobligationer i USA, vi har heller ikke så meget kredit, og det, men til gengæld så tror vi jo stadigvæk på, at de amerikanske virksomheder klarer sig godt, og hvis du ikke kan investere i dem, jamen, så er det svært at lave afkast, som ting er. Og så har man på den anden side det her med, at vi vil jo også gerne være med til at støtte op omkring, at Europa skal blive stærkere. Vi skal have styrket vores konkurrencekraft af det her, og det er jo derfor, vi også ligesom har været ude at sige, at vi gerne vil hæve vores investeringer fra 400 milliarder til 500 milliarder over de kommende år i Europa, altså for simpelthen at kunne være med til at understøtte, at vi skal styrke, vi skal bruge den her situation, som vi står i, som jo har mange udfordringer, men også har nogle muligheder. Altså, jeg er optimist af sjæl, og prøver også hele tiden at se, jamen, altså, hvad kan det her give af muligheder? Og der er nogle muligheder for, at at når vi nu bliver presset som Europa, at du har en USA, og du har en Kina på hver sin side, som er stærke, eller i hvert fald er svære at konkurrere mod, også fordi de har en anden tilgang til rammeværk og regulering og det her, og hvordan får vi 27 lande til at gå i takt? Men det eneste, der ikke hjælper, det er jo at gå i stå. Altså her skal man jo prøve at bruge muligheden til at sige, her er der noget, der kan presse det politiske, men samtidig også, at vi som virksomheder også kan være med til at sige, men vi er også klar. Kapitalen er der. Mm. Det, der er svært, det er at finde, hvor er investeringerne henne, og er betingelserne, altså rammevilkårene og det her, er de gode nok? Men det er jo det, som vi prøver ligesom at kigge ind i. Altså, hvordan kan vi være med til at understøtte? På den ene side, at vi kan gør det, at Europa bliver stærkere, men på den anden side, så leder vi også efter afkast, så vi kan sikre, altså vi er jo sat i verden til at sikre, at der er nogen, der går på pension, også har nogle penge at leve for, og det er jo afkastdelen. Og det er USA, virksomhedsdelen jo bare vigtig, så må man ligesom tage politikken på den anden side, men det er jo stadigvæk, der er stærke virksomheder, som klarer sig godt derovre, ikke?
0: Så det, du siger, det er, at du vil passe dit arbejde rigtigt, og det mandat, du har fået af dine kunder, rigtig dårligt, hvis du ikke kiggede mod USA og de virksomheder, der er derovre.
1: Det ville i hvert fald være dyrt.
0: Ja.
1: Så.
0: Du, Ole, du tog allerede hul på det af flere omgange. EU og EU's position i verden. Og det er den tredje søjle, vi kaster os over nu, som du allerede har sat masser over på. Men det er ikke nogen hemmelighed. Når det kommer til EU, så er det nogle gange det er sådan det lange sejtræk. Det er ikke noget, der sådan sker på en eftermiddag et eller andet. Så hen over sommeren, er der noget konkret i EU, hvor du tænker, det her, det kan få mig op af liggestolen og hen til telefonen for at ringe og sige, hvordan skal vi håndtere det her som PFA? Spørgsmålstegn.
1: Altså hen over sommerferien, altså, er jeg ikke sikker på, at det nødvendigvis sker, men jeg tror, det, der er enormt vigtigt, det er, at der er blevet sagt rigtig mange gode ord og gode intentioner, og lige nu handler det om, at vi kommer i gang med at handle. Det handler om, at vi begynder at se, at og jeg skal man samme sige, at vi har jo set noget, men altså man også arbejder på, at rammevilkårene bliver bedre, at vi får set på, om reguleringen er den, som den skal være. Ja, der er jo mange ting, hvor reguleringen faktisk er positivt, altså som også kan være noget, der hjælper os i konkurrence, men der er ved Gud også nogle ting, hvor at det er lidt svært. Altså CSSD er jo et godt eksempel, hvor at vi heldigvis også ser, at det begynder at blive lempet en smule, men det er stadigvæk tungt i den konkurrence, hvor du er op imod USA og Kina, som jo ser lidt anderledes på tingene. Altså kunstig intelligens, som vi også skal snakke om. Altså, altså hele regelsæt omkring det, der tror jeg jo på. Altså, ja, det kan på den ene side være enormt begrænsende, men omvendt altså, er der godt nok også mange ting, hvor det er positivt, der er det. Men det her med, at vi kan se, at der rent faktisk kommer nogle handlinger, at man får at man står sammen om ting. Ja, det var super godt, da vi havde krisen med Grønland, havde nær sagt, at man kunne se, at der var nogle europæiske lande, der virkelig stod sammen. Fordi jeg tror, noget af det, der bekymrer mig en lille smule, det er, eller det, der er svært, det er, hvordan du får 27 lande til at gå i takt samtidig. Mm. Altså, det er bare svært. Og jeg tror, noget af det, som jeg også synes er positivt, det er, når man så ser, at det der, det er et dårligt ord, men coalition of the willing. Altså, altså at man ikke, alting ikke skal være enstemmigt, og man skal gøre det alting sammen, men at man accepterer, at der er nogen, der går sammen noget. Vi har nogle initiativer, der i øjeblikket er i gang omkring på Norden, hvor at værdisættene måske er nemmere at se ting sammen. Altså, kan man ikke gøre noget der? Og der er der nogle konkrete initiativer, som faktisk lige har lanceret noget, der hedder Nordic Compass osv., men hvor at det bliver jo også spændende at se, som kommer til at følge. Jeg mener, de skal have noget konference engang i efteråret, men hvad kommer der til at ske der? Og hvor det lige pludselig er de store virksomheder, industrivirksomheder, som går sammen, som så sammen med politikerne kan være med til at skabe noget godt.
0: Så det, du siger, det er Nordic Compass, som er jo de helt store virksomheder, eller mange af de helt store virksomheder i Norden, som ligesom er gået sammen. Det er mere sådan nogle ting, du holder øje med, end hvad der foregår i Bruxelles, eller er det samspillet, eller hvor er dit fokus?
1: Det vil være de konkrete ting, og jeg synes, altså netop det her Nordic Compass, som jo netop, også som du siger, at det der er spændende her, det er de helt store, det er de helt tunge, som også har en reel mulighed for at kunne påvirke politik. Altså det er de konkrete initiativer, som man sidder og holder øje med. Hvor er det, man har et konkret eksempel på noget, hvor vi står sammen og gør nogle ting sammen?
0: Så når du fra din udkigspost kigger på Europa, og hvis du skal pege på noget konkret, som fordi Hormuz åben lukket fredsaftale, det er meget konkret, håndgribeligt. Der er ligesom det er dikotom på en eller anden måde, ikke? Jo, det er, Hormuz er jo så dikotom, det er bare dikotomsvingende fra dag til dag. Midtvejsvalg, det er også meget dikotomt. Hvem har de to kamre? Hvilket parti har ligesom flertallet? Når det så kommer til EU, så er det jo svært, fordi det er jo lidt mere... Der er en fornemmelse af, vi taler om for eksempel Draghi. Der er en fornemmelse af, der er en alvor, et eller andet. De der sådan helt konkrete ting, du kigger på, det er ikke mod Bruxelles, det er mod initiativer, der popper op andre steder uden for det politiske system.
1: Ja, det vil det være. Altså, og så kan du sige, at nogle andre eksempler på, hvor... Altså, jeg synes jo også, at Ukraine er et godt eksempel på, at vi rent faktisk står sammen. Altså, i hvert fald de fleste af os i Europa står sammen omkring det. Grønland for at tage det der op igen. Når du har sådan en situation, der er noget krise. Her har vi muligheden for at vise, at vi kan gøre nogle ting sammen.
0: Men det er jo stadig, en form for sådan modsat de andre ting.
1: Ja.
0: Så er det sådan en lidt mere en mavefornemmelse her.
1: Ja, men
0: eller sådan altså, en følelse af, at vi står sammen.
1: Ja, og det tror jeg altså også, at vi er nødt til at acceptere, at der er noget mavefornemmelse i den her periode, fordi altså, det skal jo starte, altså det er små skridt, og jeg tror også, der skal være noget respekt af det. Det er nogle store ting, og det er jo ikke bare at få, jamen nu besluttede jeg, at vi alle sammen skal gå i takt. Ja, men der er jo også konkurrence blandt EU-landene og det her. Så det politiske er nok bare per definition en lille smule tungere, men omvendt er det enormt vigtigt, at man får politisk hånd for givet en retning, man får lavet nogle rammer, og det skal jo gennem det politiske system. Men det er lige så vigtigt også, at vi som virksomheder også går ind og tager et ansvar i det her. Det er også derfor, vi for eksempel har været ude og sige det her med de 400 til de 500 milliarder. Det tror vi på. Det skal selvfølgelig gå hånd i hånd med afkast. Det siger sig selv, fordi det er jo det, vi satte verden for. Men det tror vi også, at det kan. Men det der med at ligesom kunne signalere, at vi vil det her, det er også derfor, jeg synes, det er interessant, det man kunne gøre i Norden. Altså, altså Kapitalmarkedsunion, som er noget andet, der også er spændende, og kunne være rigtig positivt for Europa. Jamen, lykkes det i Europa? Det håber jeg. Jeg tror, det er sværere. En del af det her nordiske, det er også, måske man kunne bare starte der. Mm. Altså, så have den der accept af, lad os nu bare komme i gang. Og det er lidt tilbage til det her med mange fine ord. Vi skal have mere handling. Og handlingen starter jo tit og ofte med små skridt.
0: Mm. Det er Kalmarunionen, der skal tilbage.
1: Det er tæt på, ikke? Nå, men du har jo løsningen. Altså, Draghi har jo egentlig beskrevet meget godt, hvad vi skal.
0: Så, det er rigtigt nok. Ja. Nå, men det jeg tænkte på med mavefornemmelse, det var egentlig mere bare sådan, hvordan man navigerer i os, fordi det er jo meget håndgribeligt. Enten vi gør sådan her, hvis der sker det, vi gør sådan her, hvis der sker det, men hvis det er mere en skala eller en fornemmelse, en tendens, vi ser, hvornår rykker man så på det, ikke?
1: Jo.
0: Det var bare det, jeg ville hen til. Ja. Og det leder også meget fint videre til vores fjerde søjle i det, som PFA-direktøren holder øje med hen over sommeren. AI. Hvad holder du øje med, når det kommer til kunstig intelligens? Er der noget sådan helt konkret, hvor du sidder og tænker, det her, det er vigtigt for mig. Her rejser jeg mig for liggestolen og siger til mine kollegaer, her skal vi gøre noget.
1: Jeg synes altså, når det kommer til kunstig intelligens, hvis man skal bruge et dansk ord for det, altså så...
0: Jeg får også nogle gange ballade her i programmet, hvis jeg taler for meget engelsk. Det er i hvert fald alligevel lidt snedigt.
1: Man prøver at huske det. Nej, men jeg tror, der er to vinkler i det. Det ene, det er jo sådan den investeringsmæssige side. Altså, hvad sker der med de selskaber, som jo fylder vildt meget i investeringslandskabet, og jo... Indtil videre gør det rigtig godt, men jo som står og falder med den anden side, som jo er, hvordan kan vi bruge det? Altså, vi har arbejdet med kunstig intelligens siden 2017, havde jeg nær sagt, så det fylder meget i PFA, og det er noget, som vi jo ligesom alle mulige andre sidder og kigger ind i, altså med den udvikling, der har været, hvordan kan vi bruge det endnu mere på den rigtige og på den gode måde? Og så er der jo sådan lidt den der usikkerhed, der hedder, altså vi er jo stadigvæk, altså der er jo enormt meget, jeg ved ikke, om hype er det rigtige ord, men det fylder rigtig meget, og jeg hører selv til den gruppe, der siger, jamen her er der en meget stor potentiale, men er vi helt sikre på, hvad det er, hvordan det udmønter sig? Får vi, altså alle de værdiansættelser, der er, selskaberne står og falder jo også med, at de effekter, vi alle sammen forventer, de rent faktisk også kommer, og det har vi jo ikke set
0: endnu. Indtræf på et tidspunkt.
1: Og det er jo ikke sket endnu. Mm. Og hvor lang tid tålmodighed er der, til at man rent faktisk kan se det. Fordi altså, ender det med, at det bare bliver en meget avanceret form for Google eller søgemaskine, som jo er super fedt, og man nemt kan få svar med, ja, men alle promptene har jo også en konsekvens i form af energi og alt det her. Men, eller ender det i, at de der sådan store effektiviseringer, det tror jeg også ligesom er en ting, men hvis det for alvor skal flytte, så skal det være, fordi det radikalt ændrer måden, vi arbejder på.
0: Mm. Er dit indtryk, at investorerne er, fordi det er nemlig mit indtryk, så jeg håber, at du kan give mig ret, at de er mere tålmodige, når det kommer til AI og kunstig intelligens, end de er til så mange andre områder? Altså, man kan jo se det bare med, det er måske ikke en AI-ren aktie, men nu kan se Tesla-aktien for eksempel, ikke? Og ikke fordi vi skal tale om enkelt aktie her. Det virker til, at investorerne der er meget tålmodige, eller de kører ind i det, ikke? Jo. Altså, ser du, at investorernes tålmodighed er større, når det kommer til den her slags aktier, eller den her sektorer end så mange andre?
1: Det tror jeg, du har helt ret i, og det hænger nok sammen med det her med, at der er så store forventninger til det, uden at man kan være sådan helt sikker på, hvad det er. Men man sidder nok og siger, jamen, jeg kan godt se, at det her, det bliver stort. Men det er stadigvæk, der er stadigvæk lidt luft i det, ikke? Altså, og det kan du også tage med nogle af de andre større aktier, altså, hvor det er meget luftigt, ja. Og hvor det sådan er meget fremtidsagtigt. Og ja. Hvis det kommer, så kan man godt se, at det er kæmpestort. Men kommer det? Og det jeg kigger efter, uden nu at ville nævne konkret navn på det, men jeg var til et selskab for ganske nylig, hvor at der var en diskussion, og det var stort amerikansk og så videre, men hvor internt også man begynder at sige, CFO'en begynder at sige, vi bruger godt nok mange penge på at investere i det her. Jeg ser ikke rigtig effekterne endnu. Det tror jeg, man accepterer. Der er tålmodighed omkring det her, fordi vi stadigvæk forventer. Men på et eller andet tidspunkt, så slipper den tålmodighed op, hvis du ikke ser effekterne. Det vil jeg, altså, hvis det sker, så bliver det bekymrende, fordi så begynder du at åbne op for, okay, hvis så at man siger, okay, nej, så skal vi måske skrue ned for investeringerne. Hvis det lige pludselig breder sig som ringe i vandet, det tror jeg ikke sker i 26, jeg tror heller ikke sker i 27, jeg tror tålmodigheden, som du er inde på, er der. Men hvis det sker, så begynder du at have en diskussion om, er der en boble, eller er der ikke en boble? Ikke? Altså lige nu ser alting godt ud, og med den tålmodighed, der er. Og ja, tålmodigheden tror jeg simpelthen hænger sammen med, at vi har stadigvæk svært. Vi tror på det, men det er svært. Jeg tror, vi alle sammen slås lidt med at sige, hvordan bliver det helt 100%? Ikke? Jeg tror, vi alle sammen sidder og tænker, det skal nok komme. Mm. Men juryen er jo stadigvæk ude.
0: Mm. Ja. Godt. Vi har været forbi geopolitik. Konkret hen over sommeren kigger du efter fred. Spørgsmålstegn. Vi har været forbi USA, midtvejsvalg, kigger efter, hvilken vej vinden blæser. EU kigger efter konkrete initiativer, som ikke nødvendigvis udspringer af Bruxelles, men en eller anden europæisk mentalitet og fællesskaber på tværs. Og så AI, altså, hvad kiggede du egentlig konkret efter der?
1: Jamen, jeg tror, jeg kigger efter, hvad det er for nogle effekter, havde jeg sagt. Og så på den ene side, den positive effekterne er, at man kan se, wow, det her, det gav virkelig noget. Mm. Og så den der have lidt vågen øje på, hvad er det, der begynder der at brede sig en stemning af, jamen kommer det?
0: Er de her fire ting så, hen over sommeren, vi går på, på sommerferie, eller du gør om to, jeg gør om en uge. Hvad er ligesom den største ting, der kan komme til at betyde noget for din sommer og PFA-sommer og markedernes sommer af de her fire ting her?
1: Jamen, der er ingen tvivl om, at det, der nok er mest nært, det er jo fredsaftalen. Altså, det er jo humus, og hvad kommer der til at ske omkring det. De andre ting har jo en lidt længere bane. Altså, midtvejsvalget har jo ikke så lang bane, men AI, som jeg var inde på, altså, det er en længere bane i det her. Så humus nummer et, altså på den korte bane, altså i forhold til en fredsaftale, midtvejsvalget er det, der kommer næst derefter, og så hele europæisk konkurrencekraft, AI og det her, det er lidt mere på en længere bane, hvor man hele tiden sidder og siger, hvad sker, hvad er det næste skridt i det her, hvad er det næste skridt, går det i den rigtige retning, eller begynder det at gå i den forkerte retning?
0: Noteret. Det var en lille sådan hold øje med guide til sommeren fra PFA-direktøren Ole Krogh. Tak for besøget og god sommer.
1: Selv tak og god sommer.
0: Det var Ole Krogh.
2: Ja,
0: der blev sendt på sommerferie lige om lidt, som du også hørte, Sune. Jeg blev simpelthen nødt til. Vi er jo ikke jakkesatsfolk hver dag.
2: Ikke i dag i hvert fald.
0: Ej, præcis. Ja. Men som man også siger, det er simpelthen en rædsel at gå rundt i varmen. Ja. I hvert fald, når det er så varmt.
2: Har de dresscode hos PFA?
0: Det spurgte jeg faktisk ikke om.
2: Du spørger, man må, det skillelinjen er jo, om man må have shorts på, eller ej, når det er varmt.
0: Vi sidder jo i matchende blå shorts.
2: Ja, det gør vi faktisk.
0: Jeg har aldrig shorts på, når jeg møder folk, jeg skal interviewe i studiet.
2: Men der er også folk, vi skal interviewe de kommende dage, hvor vi heller ikke kommer til at møde op i shorts.
0: Ja, i morgen skal vi tale med den administrerende direktør, eller hos en af underafdelingerne i ThyssenKrupp. Ja. Kæmpe tysk virksomhed. Og,
2: så tager vi lange bukser
0: på. Ja, der tager vi lange bukser på. Nå, det skulle ikke handle om vores rør og hvor lange de er. Ole Krogh her, der nævner Hormuz. 1, 2, midtvejsvalg, amerikansk politik. 3, Europa. 4, AI. Er der noget af de fire her, hvor du tænker, sådan, det er interessant?
2: Jamen, jeg synes, de er interessante alle fire. Det er jo ligesom, det er også nogle kæmpe store dagsordner. Jeg synes, det er lidt bemærkelsesværdigt, at han... Altså, midtvejsvalget er jo til november, så det er jo ikke, fordi det sådan er lige på den anden side af sommerferien. Men jeg tror, han har ret i det her med, at vi kommer til at se en sådan intensivering af, hvad skal man sige, hvis man skal sige det pænt, samtalen, der foregår i amerikansk politik, fra når folk kommer tilbage efter ferien, og så frem til midtvejsvalget, og jeg tror, det bliver voldsomt.
0: Ja.
2: Altså, så det, og selvfølgelig spiller det en stor rolle, altså den amerikanske økonomi er så stor og har så stor en betydning, så selvfølgelig er det vigtigt, hvordan det lander. Så synes jeg, det
0: men ikke nødvendigvis vigtigt, hvordan politisk
2: lander. Nej, ikke i betydning, hvem der vinder.
0: Nej, men det der med, hvad det betyder for de virksomheder,
2: præcis,
0: som man ikke kan komme udenom.
2: Rammevilkårene, og hvordan samtalen, den globale samtale om virksomhederne vilkår kommer til at foregå, international konkurrence og handelsrestriktioner og told og alt sådan noget. Ikke? Der er jo bare det er nogle meget vigtige komponenter.
0: Men altså Ole Krogh, som peger på de her fire ting, så hvis man sidder derude og vil lave en lille hold øje med liste, så kan man jo lade sig inspirere af Ole Krogh, at man først skal rejse sig fra liggestolen, når der sker noget på et af de her fire områder.
2: Ja.
0: Og ellers så kan man godt vente til august med at komme tilbage, eller i hvert fald rejse sig. Så vi mangler én ting.
2: Ja.
0: Kan du gætte, hvad det er?
2: Nå, det er ugens tal.
0: Yes.
2: Ja. 13.663.
3: 30.000.
2: Det er 16.000 kroner.
0: Ugens tal, Sune. Guldet er dit.
3: 519.
0: 799.
3: Du har ikke en chance.
0: 84.
2: Tallet er 304 milliarder.
3: Ja, det er rigtigt.
0: Ugens tal, hvor det står...
2: 96.
0: Der var faktisk en, der skrev inden i det her lyd, at... Han var helt tosset med, at jeg simpelthen ikke kunne huske stillingen fra gang til gang.
2: Du spørger mig altid, at det giver mig gode muligheder. Jeg skulle have sagt sådan 17-3. Ja. Så har du sagt, nå ja, 17-3, det er klart. 9-6.
0: Ugens tal, Sune, hvad er det?
2: Det er 80 millioner.
0: Dollars?
2: Nej.
0: Kroner?
2: Ja.
0: Er det en C25 virksomhed?
2: Nej, det er det ikke.
0: Har det været?
2: Ja, det har det.
0: Så er det en virksomhed, der lige har røget ud?
2: Nej, det vil jeg ikke påstå.
0: Ledetråd?
2: Det er en virksomhed, der arbejder med teknologi.
0: Ender IT?
2: Nej. Der har jo ellers også været...
0: Ja, børsen har en historie
2: om
0: direktøren der, der havde kommet med en historik.
2: Ja.
0: I hvert fald ifølge kilder. Det må man gå på børsen og læse. Teknologi?
2: Ja.
0: Ah, jeg ved det.
2: Mm-hmm.
0: TDC?
2: Ja.
0: Det er historien om, at TDC har vundet et slagsmål med den danske stat.
2: Ja.
0: Omkring, ja nu kan du næsten tage over, men jeg har jo gættet det, med omkring, at de blev pålagt ikke om at bruge Huawei i
2: lige
0: deres systemer.
2: Ja.
0: Fordi der var for et par år siden, hvor der var meget ops på Huawei og kineserne, og nej, og kritisk infrastruktur, jeg skal komme efter dig.
2: Præcis.
0: Og nu er TDC så vundet ved en eller anden instans.
2: Og på en eller anden måde foregik det sgu sådan meget...
0: Fordi de lagde sagen, ikke?
2: De lagde sagen, fordi man kunne ikke blive enige om kompensationen. Og så sagde vi, det bliver vi nødt til at tage i retten og prøve det her. Det var i 23, og TDC havde investeret ret sådan massivt i de her Huawei-komponenter og ting og sager, man skulle bruge. Og så gik staten simpelthen og sagde, det vil vi ikke have, fordi det udgør en sikkerhedsrisiko. Og det, som Østre Landsret så har fundet ud af, det er, at det var staten sådan set i sin gode ret til, og det er derfor, kendelsen er meget vidtgående. Altså, at staten kan gå ind og diktere en privat virksomhed, hvem man må lave ting sammen med og købe ting af. Det, sådan en kendelse har vi ikke rigtig haft før. Den juraprofessor, der Frederik Våge, han har ligesom sagt, at det har faktisk store implikationer, det her. Og det, der så ligesom er pointen i det, det er, at staten måtte gerne, men TDC skulle have penge for det. Altså, det blev ligesom vurderet som en slags ekspropriation. Og det, som man så har bestemt fra Østre Landsrets side, det er, at det beløb er så 80 millioner.
0: Ja, okay.
2: Og så kan den jo blive anket til Højesteret, og det har... staten har ikke vil sige, at de skal læse det sammen med kammeradvokaten og lige bruge lidt tid på at finde ud af det. Man har jo lidt tid. Og TDC er heller ikke sikre på, om det er noget, de kommer til at anke.
0: Men en sag, som jo... Jeg så den godt og læste også et par artikler om den, fordi den jo også er interessant forstået på den måde, at det er her, hvor at storpolitik helt konkret ikke bare har betydning for, hvordan en virksomhed skal navigere sådan på markedet, men sådan helt konkret har betydning for... indmaden i virksomheden.
2: Hvad er det ligesom, vi kan lave med hvem? Ja. Og der er jo, folk har jo også tolket det her ligesom som sådan et statement fra Danmarks side. Ligesom, nu er det jo ikke regeringen, det er jo domstolene, og man ligesom siger, nej, vi står hårdt sammen med Europa over for Kina i bund og grund. Ikke? Så det er ligesom virkelig sådan en markering. Altså.
0: Så den er, det er sjovt. Den er det, man har ikke rigtig siden dengang hørt noget sådan ægte til Huawei.
2: Nej, man snakkede jo mega meget om det lige der.
0: Nu er det ligesom om, at kineserne rådte lidt i baggrunden. Nu er det lidt mere nogle andres tendenser.
2: Ja, og sådan er det jo rigtig tit det der med, at opmærksomheden, den er sådan lidt flygtig, men den strukturelle udvikling foregår nedenunder, og det er jo ikke fordi kineserne ikke gør det her, eller prøver at gøre det mere. Men nu fik man ligesom sådan klar besked fra Østre Landsret.
0: Det minder mig faktisk om det her med, sådan at tendenserne er stabile. Jeg læste et skønt interview med i Børsen, med Børsen Weekend, som du havde med, da vi sad op på en café i byen her, inden vi skulle ned og optage det her podcast, med Britt Melby, om sådan noget, en serie, som Børsen har, der hedder sådan, Set fra min stol, eller et eller andet. Ja. Og hun sagde, det var sådan, hvad er overvurderet, hvad er undervurderet? Hun sagde, det, der er overvurderet, det er simpelthen vores egen tro på, at vi tror, vi kan sådan, forudse, hvad der kommer til at ske. Altså det der med, sådan, der er en tendens til, at det bare er uroligheder, og vi kan ikke rigtig nødvendigvis se et eller andet ud i.
2: Men det er en kæmpe vigtig ting, det der. Og det er jo derfor, det er jo lidt forstemmende i forhold til det, du og jeg laver. Men generelt, hvis man sådan navigerer efter nyhedsstrømmen, så er det fuldstændig forkert. Altså man er nødt til at beskæftige sig med det, der ligger nedenunder. Fordi det andet, det der ligesom, der hvor offentlighedens opmærksomhed sådan kommer hen, det er sådan nogle blip. Det er sådan, men hvis du vil vide, hvad der reelt foregår, hvad det reelt er for en forandring, der sker, så kan du bare ikke gøre det med sådan med nyheder og overskrifter. Mm.
0: Altså. Sue Nørgaard, nu er vi færdige med den her sidste ægte sorte tal classic inden sommerferien.
2: Ja.
0: Når vi slukker mikrofonerne her og nok lige læner os bagover og falder, nej, vi skal lige udstyre, ellers er der nogle idéer, der bliver sure på mig, så sætter vi i gang i vores sommerserie. Ja. Vi optager 4 episoder, og vi kan se vores autocamper, der er heroppe.
2: Ja,
0: i morgen skal vi tale med ThyssenKrupp, en administrerende direktør for en af ThyssenKrupps underafdelinger. Man skal nok få hele historien bag ThyssenKrupp og det industrielle område her i Tyskland,
2: hvor vi bevæger ind.
0: Vi skal forbi Boehringer Ingelheim, hvor vi skal møde Lykke Hinch, en dansker, der sidder helt i top der og har styr på deres pipeline. Og så skal vi til Frankfurt og besøge Thomas Brüing, som er altså også helt op på øverste etage i den europæiske centralbank. Og så skal vi til Bruxelles og tale med Ditte Juel Jørgensen.
2: En anden dansker, der er helt...
0: Præcis, generaldirektør på handelsområdet der. Det er altså 4 navne fra øverste hylde, og det bliver krydret med sommerstemning. Så man skal, altså, det skal man ikke gå glip af. Det udkommer hver mandag resten af sommeren.
2: Ja.
0: Og så er vi tilbage til august. Sådan en ægte live. Kan du have det?
2: I lige måde.
0: Skal du ud og bade nu?
2: Ja, måske.
0: Ja.
4: Sangbogen med Muff og Hammer.
5: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
6: Gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
5: Der er hooket, som er det der. Det er bare skræddersyet til at få folk med.
4: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.
7: For Sebastian Klein var det ikke altid lige sjovt at have et kendt efternavn. Men det blev også indgangen til en karriere, hvor han kunne forene sin fascination af naturen med formidling. Og det gik som bekendt godt, men i kølvandet på sine forældres død og et arbejdsliv i højt tempo, blev han indlagt på psykiatrisk skadestue. Og det gav ham en større forståelse for sine egne grænser. Det fortæller han selv om i Det sidste måltid, som du kan høre her efter radioavisen.
8: Randers Kommune og staten vil have rettens ord på, hvem der var skyld i, at et forurenet jordskred ved Ølst var lige ved at udvikles til en naturkatastrofe i 2023. Derfor har de sendt et erstatningskrav på 450 millioner kroner afsted til 6 medlemmer af ledelsen i selskabet bag den nu lukkede jordhåndteringsvirksomhed Nordic Waste. Og det er vigtigt, at regningen nu bliver sendt videre, siger borgmester i Randers, Rosa Lykke Yde fra SF.
9: Det har jo store konsekvenser for en kommune som Randers Kommune, hvis vi selv skal afholde alle de mange, mange udgifter, som vi har haft i forbindelse med afværgeindsatsen på Nordic Waste. Og det er jo også derfor, at det for mig som borgmester er fuldstændig magtpåliggende at gøre alt, hvad vi kan for at gå efter forurenere.
8: Det var altså tilbage i december 2023, at flere millioner kubikmeter forurenet jord begyndte at skride. Og for at forhindre det miljøfarlige jordskred i at brede sig, blev der fra kommunen og statens side kastet mange penge i at få det stoppet. Og at kommunen og staten så nu prøver at krasse pengene sammen igen er meget principielt. Det fortæller Frederik Våge, der er professor i forvaltningsret ved Syddansk Universitet.
10: Det er en sag, som man må forvente også vil gå til højesteret. Den handler om miljøansvar, men handler om kommuners ansvar også i virkeligheden, og så om ledelsesansvar. Og jeg tror, det er helt sandsynligt, at den vil starte i landsretten allerede, og så vil man også kunne få den prøvet i højesteret.
8: Og så til lidt dårligt nyt for togpassagererne på Sjælland. På grund af personalemangel vil DSB i længere tid end planlagt køre med færre regionaltog der. Tilbage i juni var meldingen, at der vil køre færre regionaltog frem til den 30. juni. Men det forlænges foreløbig til og med den 12. juli. Det betyder eksempelvis, at regionaltog, der kører mellem Slagelse og Københavns Lufthavn udenom Københavns Hovedbanegård, er aflyst. Uden for myldretiden vil toget mellem Nykøbing Falster, Næstved og Københavns Hovedbanegård med togskift i Næstved kun køre en gang i timen. Og DSB anbefaler altså også, at man tjekker rejseplanen, inden man tager hjemmefra den kommende tid. Det skal være sværere for kriminelle at bruge danske havne til at smugle narko. Sådan lyder det fra justitsminister Nicolai Wammen, der vil indføre obligatorisk baggrundstjek af fremtidige ansatte. Det skal forhindre, at folk med domme for eksempelvis grov narkokriminalitet, hvidvask eller afpresning bliver hyret til at arbejde i containerhavnene.
11: De funktioner, hvor der er en sårbarhed i forhold til, at kriminelle kan prøve at udnytte mennesker, der kommer de her regler til at gælde, sådan at vi kan passe godt på havnenes ansatte og firmaernes ansatte, men jo også på os alle sammen.
8: For ifølge ministeren er Danmark i stigende grad blevet et transitland for indsmugling af narko til de øvrige nordiske lande. I aften tørt med vekslende skydække, temperatur mellem 10 og 17 grader og svag til jævn vind omkring vest ved kysterne, stedvis op til frisk vind, der aftager.
12: Det her er P1.
13: Sebastian Klein, tv- og radiovært, forfatter, foredragsholder, naturformidler, ornitolog, skuespiller. Ja, velkommen til dit sidste måltid.
14: Jo, tak.
13: Hvad siger du til ordene? TV- og radiovært?
14: Ja, den kan jeg ikke løbe fra. Det gør jeg jo. Men,
13: forfatter?
14: Ja, altså forfatter. Jo, jeg har jo skrevet. Jo, forfatter, det er jo sådan, det bliver jo normalt set som sådan noget, en, der skriver skønlitteratur. Det gør jeg jo ikke særlig meget. Så mest en del skriver jeg jo faglitteratur.
13: Ja, og altså 50 bøger, ikke?
14: Jo, mindst, hvis det ikke er mere. Jeg ved faktisk ikke, hvor mange der er. Men jo, så er man vel forfatter i en eller anden forstand. Men, eller også bare sådan en, der skriver bøger. Sådan en bogskriver. Kan man ikke være det? Det ved jeg ikke rigtigt.
13: Foredragsholder.
14: Ja.
13: Naturformidler.
14: Ja.
13: Ornitolog.
14: Ja.
13: Naturgøjler.
14: Ja. Ja, det siger jeg også om mig selv nogle gange. Det er fordi, det lyder så kedeligt at være naturformidler. Det lyder simpelthen så stille.
13: Ligesom forfatter er bedre, ja,
14: det lyder
13: end bogskriver.
14: Altså, det er jo sådan noget, som folk gerne vil have stående på et TV, og så virker det alligevel sådan lidt tomt. Så man kan skille sig lidt ud, så derfor så siger jeg naturgøjler, eller nogle gange så er jeg flabet og siger dyrenes konge, eller natur Jesus. Men
13: jeg skriver løs,
14: men det er jo fordi, folk vil jo altid gerne have titler.
13: Ja.
14: Og det er jo meget svært, når man har sådan et arbejde, der er sådan lidt anderledes end de flestes.
13: Ja.
14: Og så sætte en titel på sig selv.
13: Alright, så fik vi ryddet op i dine selvskrevne, selvopfundne titler.
14: Ja, det er ja. Det.
13: Sebastian, jeg starter lige med at forklare nye lyttere, hvad vi laver her i programmet. Jeg har inviteret dig til middag.
14: Mm.
13: Forret, hovedret og dessert, som du har valgt, som var det dit sidste måltid.
14: Ja.
13: Altså serveringer, der på den ene eller den anden måde betyder et eller andet for dig.
14: Ja.
13: Eller som du bare godt kan lide.
14: Ja.
13: For inden har jeg skrevet din nekrolog,
14: ja.
13: Og den er skrevet på artikler, der er skrevet om dig.
14: Okay.
13: Og ind imellem retterne, eller ind imellem nekrologen, så kommer Luna, vores fabelagtige kok, ind og serverer mad for os.
14: Fornemt.
13: Det er skide godt. Jeg vil gerne starte med at læse nogle nekrolog-overskrifter op for dig.
14: Ja.
13: Og måske vælger du en af dem. Måske taler vi bare om.
14: Nå, så kan jeg vælge den, som jeg synes lyder spændende.
13: Ja.
14: Yeah. Okay.
13: Den første, den lyder sådan her. Ved at fortælle andre om naturen, håbede Sebastian Klein at kunne bevare den. Ja. Ved at vise den frem, håbede han at gøre den tilgængelig for flere. Børn såvel som voksne. En af landets førende naturformidlere og hele Danmarks Dr. Piuskebuks er død.
14: Ja, det er mange, det er meget lang tid siden, det var Dr. Piuskebuks, men jo.
13: Men hold da op, hvor er det stadig tit det, folk kan huske for.
14: Ja, men det er folk, der kan huske noget, der er blevet sendt for 25 år siden.
13: Eller sidder og ser det med deres børn i dag.
14: Ja, det er rigtigt. Der er nogen, der sidder... Ja, det er der faktisk folk, der gør. Det er også rigtigt.
13: Det her med at fortælle andre om naturen, for at håbe at kunne bevare den.
14: Ja, men det er jo rigtigt, det der står. Altså, det er der en... en kongs tanke for mig på en eller anden måde at vise de ting frem, som, og det tror jeg, det er for alle, at vise de ting frem, som man synes har værdi, i mit tilfælde for ønsket om at bevare det og udbrede kendskabet til noget, som jeg selv synes er guddommeligt fantastisk. Mm. Og det er jo sådan, at vi interesserer os mest for det, vi kender, og det, vi kender, det kan vi lære at elske, og når vi elsker noget, så ønsker vi også at bevare det. Mm. Så det er jo sådan en trappe, hvor jeg håber, at jeg ved at fortælle nogle historier om naturen, og om de dyr, der er derude, også skaber en kærlighed til dem, og det ønsker om at bevare dem.
13: Mm. Og Danmarks førende naturformidler...
14: Ah, det er sådan noget, det er jo sådan noget gøjl, ikke?
13: Det er
14: jo
13: det er Midtjyllands Avis 2022.
14: Ja, men der er vi igen ude i sådan noget med hvem altså så er det sådan noget, det er jo næsten pikmåling det der, ikke? Der er masser af rigtig rigtig dygtige naturformidlere, og alle gør det jo på sin måde. Jeg har måske været længst, kan man sige.
13: Danmarks ældste.
14: Ja, det er måske snart det, fordi der er rigtig mange, som er rigtig rigtig dygtige, og der er kommet mange til. Og jeg er meget fortrøstningsfuld for fremtiden for naturformidling, for at sige det som det er. For der er altså nogle virkelig, virkelig dygtige folk på vej.
13: Nummer to, den lyder sådan her. Sebastian Klein tjente til føden ved at underholde som sin far. Han var tv-vært, foredragsholder, cirkusartist og forfatter. Og han levede af dyr. For langt det meste af det, Sebastian Klein underholdt med, handlede om dyr. Ja. Han skrev bøger om dyr, lavede film om dyr, tv om dyr, og han holdt foredrag om dyr. Sebastian Klein er død.
14: Ej, hvor tragisk. Han var sådan en fin fyr.
13: Han var sådan en fin fyr.
14: Ja, men det har jeg jo gjort.
13: Ja.
14: Ja, altså det er jo det, der har været mit liv, og det blev jo på en eller anden måde blev det jo til mit arbejde, hvor jeg var, og det er jo sindssygt privilegeret, fordi det har jo været min interesse og mit liv, siden jeg, lige så længe jeg kan huske, har det jo været noget, jeg har interesseret mig for. Det var ikke noget, jeg skiltede med. Det var jo ikke cool at vide noget om dyr.
13: Vil du med hjem
14: og se min udstoppede spurehø? Nej, det virkede sgu ikke rigtigt. Så det var først... Det er jo heldigvis, at det er jo ændret nu. Altså, i dag er det jo cool at vide noget. Og jeg kan jo huske, da jeg gik i skole og sådan noget lignende, det var pinligt. Altså, og det var, kom jo til at oute mig selv på et tidspunkt i en dansteam i klassen, hvor der fløj... Altså, jeg havde aldrig set træner før. Og lige pludselig så sidder man der i en dansk time og kigger ud af vinduet, og så fløjter en flok træner forbi. Og så rejser jeg mig op, og så råber jeg, se, træner! Og så blev der helt stille. Og så kiggede alle på mig, og så begyndte de alle sammen, inklusiv læreren, at grine af mig. Fordi det var da bare det mest fjollede, okay, at jeg kunne rejse mig op i en dansk time i begejstring over, at der fløj en flok træner forbi. Men det kunne jeg, og der var jeg jo så outet på det der tidspunkt. Så var jeg jo bare fuglenørd og naturidiot og sådan noget lignende. Så altså, det der med natur og det der med dyr, det har sgu altid været der, og det har altid fascineret mig, og det gør det stadigvæk den dag i dag.
13: Og din far er med i overskriften her.
14: Ja.
13: Hvordan er det? Skal han det?
14: Hvad står der?
13: Der står Sebastian Klein tjent ved at til fiden ved at underholde som sin far.
14: Jo, men jeg har jo altid været min fars søn. Også forstået på den måde, at når folk har kigget på mig, har de jo, især da jeg var yngre, i en vis grad nok... Det har jeg i hvert fald følt, set min far mere, end de har set mig, fordi min far var meget berømt. Han hed Jesper Klein, han var for alle folk over 30, ved vide, hvem han er. Alle folk under 30 aner det ikke, så plejer jeg at skulle sige, at han er han er Bertramsen i Pyrus-filmen, eller i Pyrus-julekalenderne. Fordi, altså, berømmelse er en flygtig ting, ikke? Så han er ligesom, vi går alle sammen i glemmebogen på et eller andet tidspunkt. Men han var meget berømt, da jeg var barn. Og det vil sige, at jeg var Jesper Kleins søn. Mm. Og jeg er vokset op med at have været Jesper Kleins søn i irriterende høj grad. Ikke fordi jeg på nogen måde skammede mig over det, eller ikke var stolt af min far, eller elskede min far. Det gjorde jeg alle dele. Men fordi, at der ligger en form for umyndiggørelse i at være produkt af nogen andre. Jeg var et produkt af min fars gerninger. Jeg blev set som et produkt af min far på en eller anden måde. Og derfor så var jeg Jesper Kleins søn.
13: En forlængelse.
14: Ja, og det er sådan en, ikke en umyndiggørelse, men sådan en usynliggørelse på en eller anden måde, at man bliver noget i kraft af nogen andre. Og vi vil jo alle sammen gerne være noget i kraft af os selv. Mm. Så det har jo nok irriteret mig på et tidspunkt. Og nu ved jeg, mine børn, hvis de hører det her, så vil de tænke, at vi har det præcis lige sådan i dag. Fordi at de får jo også bare at vide, at de er Sebastian Kleins søn.
13: Ja, noget flytter med videre.
14: Ja, så næsten er røget videre. Ikke? Mm.
13: Den sidste, den lyder sådan her. Ornitolog Sebastian Klein, det første menneske, der spottede Xinjiang løvfuglen i Danmark og Europa.
14: Løvfuglen? Ej, nu stopper du. Xinjiang løvsanger.
13: Løvsanger?
14: Ja, den bliver du simpelthen nødt til at
13: rette. Jeg øvede mig på den.
14: Ja, ikke nogen løvfugl her.
13: Ornitolog Sebastian Klein, det første menneske, der spottede Xinjiang løvsangeren.
14: Lige præcis.
13: Ja. I Danmark og Europa er død.
14: Ja. Det er jo altså min stolteste dag. Altså, jeg plejer at sige det til mine børn, når vi snakker om, hvad der var min bedste dag. Om det var den dag, hvor de blev født, eller om det var den dag, hvor,
13: det forhandler I lidt om.
14: Hvor jeg fandt en Xinjiang-sanger på Christiansø. Ja, 30. maj 2016. Der var jeg på Christiansø for at se, om jeg kunne finde nogle sjældne fugle. Og der fandt jeg en fugl, som jeg simpelthen ikke vidste, hvad var. Nu kommer der mad.
15: Oh.
14: Nej! En lille hummerfrækkert.
15: En lille hummerfrækkert.
13: Lille frækskål her. Ja, med flotte farver.
14: Det må jeg nok sige.
13: Luna!
14: Og så får vi en cola til maden.
15: En cola til maden.
13: Med sukker.
14: Det har jeg også bestilt.
13: Ja.
14: Haha, det kunne jeg ikke engang huske.
13: Ikke noget sukkerfrit her.
15: Nej.
14: Nej.
15: En cola med sukker var der noteret.
14: Ja.
15: Og så en hummerbisk. Så altså en indkogt hummersuppe med hummerhanen og kloen får vi her.
14: Ej, det ser utrolig godt ud. Det ser
13: en good old Coca-Cola.
14: Og en good old Coca-Cola.
13: Og jeg ved ikke, om du har bestilt i flaske, men det er i hvert fald...
14: Ej, det er så fint.
15: Nej, men jeg tænkte, at en glasflaske kunne et eller andet.
14: Ja, det kan den. Det kan den. Se, jeg plejer at hælde op. Ja.
13: Det var os. Sebastian, hvorfor skal vi have hummerbisk?
14: Jeg skulle finde på noget, og det smager rigtig godt. Det smager utrolig godt. Og, altså, jeg bliver jo nok nødt til at indrømme, at jeg ikke sådan den store... Min mor var en kæmpestor gastronom og gik meget op i sådan noget med gastronomi og madlavning, og interesserede sig enormt meget for det, og vi skulle... Sommerferierne blev nogle gange brugt i Frankrig, fordi så skulle vi ud ned og spise fint, og hvad ved jeg. Og det har aldrig rigtig sagt mig noget, men jeg kan godt lide sådan en hummerbisk. Det smager utrolig godt.
13: Så hun, hun tog dig ligesom med i spisen, med, altså, men det var ikke det, du huskede, når I sad og spiste.
14: Jeg har aldrig syntes, at jeg er jo nok sådan lidt en borgøjser her. Jeg har aldrig syntes, at maden var det essentielle, når man skulle spise. Jeg synes jo altid, at selskabet har været det vigtigste. Og jeg er jo i behageligt selskab, så det er jo kun dejligt. Og at vi så får sådan en hummerbisk, det er da fornemt. Og den ser virkelig, virkelig god ud.
13: Men prøv at høre, lad os smage på det her.
14: Ja.
13: Men også, grunden til, at jeg har taget den med som din tredje overskrift, den her med Christiansø, og at du spottede Xinjiang løvsangeren.
14: Lige præcis.
13: Det var fordi, at jeg har læst mig til, at det er noget af det vigtigste, der er foregået i dit liv. Så jeg tænkte på, om den skulle helt op i en nekrolog-overskrift.
14: Det skal den da.
13: Mm-hmm.
14: Altså, den skal stå øverst jo. Det er det fedeste. Altså at finde en ny art, ikke bare, altså det, man går meget op i det der med at finde en ny art for landet, det er jo meget fornemt at finde en ny art. Det her var ikke bare en ny art for landet, det var også en ny art for Europa, og det var faktisk også en ny art for det, som man kalder Vestpalæarktis. Og der var den her Xinjiang-sanger altså aldrig set før, og så var jeg så heldig at rende ind i den. Og det tog noget tid, og med gode venners hjælp, så fik jeg den jo så altså bestemt, og så var det jo altså Europas første Xinjiang-sanger.
13: Så jeg starter, hvor du starter, Sebastian. Peder Sebastian Klein blev født 20. juli 1972. Han voksede op på Amager med sin far og mor.
14: Mm.
13: Skuespillerforældrene Jesper Klein og Lykke Nielsen var tidens hotte kunstnerpar,
14: ja.
13: Og alle vidste, hvem de var. Sebastian Kleins barndomshjem var præget af farens evigt klaprende skrivemaskine,
14: ja.
13: Mange bøger i reolerne, et kunstnerisk drive og et stort samfundsmæssigt engagement.
14: Mm.
13: Forældrene engagerede sig.
14: Mm.
13: De ting, de gik op i med hud og hår. Lige så meget som de gik op i kunsten, kulturen og samfundet, lige så meget gik de op i deres søn, hans velbefindende og skolegang.
14: Ja.
13: Hvordan lyder det?
14: Nu bliver jeg helt rørt.
13: Rigtigt.
14: Ja, fordi nu sidder jeg og tænker på min far og mor og min barndom og alt sådan noget, og de er jo væk. Og ja. Så er det jo altid sådan lidt sørgeligt. Men det var jo sådan, det var. Altså, det var, jeg havde nogle forældre, der var utrolig engagerede i alting, og som jo netop, både i samfundsforhold, i politik, i kunst, i kultur, i alt muligt engagerede de sig i, og havde mening om, eller havde en holdning til, eller prøvede at drive meninger i en retning, og var jo også, de var jo begge to store humanister, de var meget interesserede i det her med, at vi skulle have en eller anden form for tolerance, mere tolerance i verden. Og nogle af de værdier, eller forhåbentlig mange af dem, har de jo videregivet til mig. Og det er jo nogle af dem, som jeg giver videre til mine børn i dag. Eller som jeg har gjort, fordi mine børn er jo også blevet store nu. Mm. Så altså, på den måde, så lever de jo videre, dels igennem mig, men faktisk også igennem mine børn. Så jeg har haft nogle fantastiske forældre, jeg har haft en fantastisk barndom, og jeg har været privilegeret på mange områder, synes jeg, når det gælder mine forældre, som jeg aldrig var i tvivl om, at de havde min ryg til hver en tid.
13: Den fortsætter sådan her. Sebastians mor var tryghed, favnen og trøsten, den omsorgsgivende. Mm. Sebastians far var helten, forbilledet og rollemodellen.
14: Ja. Altså, det var en... Altså, min mor var jo... Nogen vil jo sige hjemmegående, men hun var jo meget mere hjemme end min far. De var jo begge to optrædende artister, men hun var den, der var mest hjemme. Min far var mest ude. Han var den, der arbejdede mest ude uden for hjemmet. Men de arbejdede jo også begge to derhjemme. Min mor var også forfatter. Hun var børnebogsforfatter, skrev...
13: Frække Frida.
14: Frække Frida-serien, ja. Og dem sad hun jo så også skrev på. Og min far, han skrev altid. Han skrev jo breve, han skrev oversættelser, han skrev teaterstykker, han skrev revytekster og alle mulige forskellige. Så han, det var jo den, tilbage til den klapperne skrivemaskine, som jo altid kørte op på loftet, og som man jo kunne høre, for det var sådan en af de der gammeldags. Tjik, tjik, tjik, ting. Så det kunne man altid høre. Så der var altid gang i sådan et eller andet kreativt i mit barndomshjem.
13: Som søn af sine berømte forældre var Sebastian Klein en såkaldt KFB'er, kendte yes, folks børn.
14: Ja.
13: Han voksede op med oplevelsen af, at folk kun så ham som sin fars søn, i stedet for som et menneske i egen ret. Mm. Gennem barndommen oplevede han for eksempel, at folk slet ret kaldte ham for Jesper.
14: Ja, det var jo der, hvor det var allermest afslørende, når man sad der i klassen, og læreren så peger på en og siger, hvad synes du, Jesper? Eller hvad siger du, Jesper?
13: Det var også tyk, hva'?
14: Ja, og skide irriterende.
13: Ja.
14: Fordi så vidste man, og så vidste man, at det var det, læreren så, når han kiggede på mig. Og det var, det kan jeg huske, det var en af de ting, der irriterede mig. Altså med det der med at have en kendt far. Fordi det var jo ikke fordi, som jeg siger, det var ikke fordi, jeg var andet end stolt af ham. Men det irriterede mig, det der.
13: Ja, fordi det er også en historie, der går igen i researchen om dig. Det er det der med, at han, din far, i virkeligheden enten håndterede kendtheden ret dårligt, eller havde det virkelig dårligt i den. Og hvad det gør ved et barn?
14: Ja, altså han var ikke glad for at være kendt, når han ikke skulle være på en scene eller foran et kamera.
13: Nej.
14: Så når vi var ude i offentligheden, altså jeg har jo altid forklaret det, som at når jeg gik en tur med min far, så var det ligesom at gå med en elefant i en snor. Fordi folk vendte sig om, folk grinede, folk smilede, folk vinkede, folk råbte af ham, når vi gik der. Så det var ligesom at rende rundt med et stort vildt dyr, ikke? Og han synes helt klart, det var ubehageligt, og derfor synes jeg også, det var ubehageligt.
13: Ja. Fra Sebastian Klein var barn, var natur det emne, han synes var sjovest. Så mens hans far og mor spillede Ølkasserevyen og flere klydeforestillingerne inde i Brøndsalen ved siden af det kongelige teater, det kongelige danske haveselskabs have på Frederiksberg, kiggede Sebastian Klein som dreng efter salamander, skøjteløber og fuglekonger i havens bassiner og træer.
14: Ja. Ej, hvor har du fundet alt det?
13: Politikken 2016.
14: Er det rigtigt?
13: Her begyndte bydrengen Sebastians verden. I søen, i bedene, i træerne og buskene.
14: Ja.
13: Hans alt overskyggende interesse var dyr, særligt fugle.
14: Mm-hmm. Jeg kan huske det, for jeg kan huske, at det var mine forældre, de havde teater i Brøndsalen. Og der kom jeg jo med om aftenen, og jeg havde en madras ude i omklædningsrummet. Men der lå haveselskabets have jo lige ude foran. Og der var en lille sø, og jeg kan stadigvæk huske den der magi ved at gå rundt om den der sø. Og der var sådan nogle sten, der gik ud i søen, så man kunne stå og kigge ned langs søen og se ned på bunden. Og der så jeg de første salamandre, jeg nogensinde havde set i mit liv. Og det var magisk. jeg husker, jeg løb hen for at fange, de har været under nogle prøver sikkert, for jeg løb hen for at finde min far, og jeg hæv ham med ned for at vise ham de der sjældne, der var de selvfølgelig svømmet væk, ikke?
16: Men det er jo også sådan et blik ind til en anden verden.
14: Altså. Det var fantastisk, det var jo det der med at opdage, og det er jo det, som naturen også kan, det der med, at man kan gå på opdagelse i den, og det du ser, det er unikke oplevelser, for det er kun dig, der ser det.
16: Altså, ja, ja, det er væk så snart.
14: Og det forsvinder lige så hurtigt, som det kommer. Og man, det er også fedt at dele det med nogen, men samtidig så er det, det er så flygtigt, de oplevelser, man har i naturen. Og det er jo et stort mysterie hver gang, når man går ud i naturen, fordi hvad er det, jeg vil opleve nu?

0: Man finder på mange dumme lege for sig selv. Så på den måde kan det godt have været lidt ensomt. I hvert fald så tilpas ensom, så jeg tænkte, at jeg ikke skulle have det ene barn, når jeg skulle have børn. Jeg skulle have to. Men det der med at vokse op som ene barn, jeg havde jo også en halvsøster. Min far fik en datter, inden jeg blev født. Men vi voksede ikke op sammen.
1: Nej.
0: Så vi var jo ikke... Så på den måde er jeg jo vokset op som ene barn. Og det kan sgu godt være lidt trist. Men ikke noget, som skal... Det skal ikke ligge dem
1: det,
0: til last.
1: Det, der nu står nogen, i din nekrolog, det var meget
0: nej,
1: ensomt.
0: Nej, det skal ikke stå i min nekrolog. Men det, nej, se, hvad der kommer der. Hold da op. Tusind
1: okay,
0: tak.
1: Seriøs servering, det
2: her.
0: Ja, det er,
2: bum.
0: Det er voldsomt, det her.
1: Det er... Hvad serverer du for os, Luna?
2: Jamen, Sebastian, du har ønsket boller i karre.
0: Ja.
2: Så en klassiker. Altså, jeg synes, der var mange måder at gå til den på. Jeg prøvede at forholde mig til... at tænke, hvordan har flest folk formentlig spist en boller i karry? Så den er så klassisk, som jeg lige kunne...
0: Jamen, det skal den også være.
2: Ja.
0: Ja, det er skide godt.
2: Om du ved, man ved ikke, det kan være, der er mango chutney, kokosmælk, kokosfag eller noget. Jeg har googlet mig frem til, altså løse ris og en karrysauce, ikke en fancy karry, og så med lidt æbletand på toppen.
1: Ja. Funky.
2: Ja, æbletand, men det er der mange, der har.
0: Og så har vi fået et glas mælk.
2: Ja.
0: Og hvad er det for noget mælk?
2: Det er... ikke økologisk sød mælk.
0: Du har simpelthen taget den ikke økologisk.
2: Det spørger en
0: kommentar. Jamen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Altså, jeg har jo ikke set så hvid mælk i mange år.
0: Nej, det er meget hvid mælk. Det er og jeg ved ikke hvorfor, men det er simpelthen den eneste mælk, jeg kan drikke. Det er ikke økologisk sød mælk. Det er meget pinligt, fordi normalt så burde man selvfølgelig, især når man var sådan en naturfreak som mig, vælge det økologiske produkt. Men
1: men du bryder dig ikke om det?
2: Nej,
0: jeg ved ikke, hvad det er, men jeg kan smage forskellen.
1: Det er altså også, fordi den gryner en lille smule mere.
2: Ja, det er
1: jo,
2: fordi den er homogeniseret, så derfor den er homogen og rar, og det er en helt anden mundfølelse.
0: Ja, der er et eller andet.
1: Det er sommelieren, der taler om mundfølelsen i den ikke-økologiske mælk.
2: Men altså, et godt sæt, jo.
1: Skål i fuldstændig uøkologisk.
0: Ja, fuldstændig uøkologisk. Det er forkert at drikke mælken først. Man skal jo lige smage...
1: Drikker du stadig mælk?
0: Ja, meget.
1: Det er ikke kun en barneting?
0: Nej, det er ikke kun en barneting. Det er sådan ligesom blevet ved på en eller anden måde.
1: Hvorfor skal vi have boller i karry?
0: Egentlig...
1: Ja, det er fedt, jeg spørger dig, ligesom du har fyldt
0: hele munden. Du fik mig lige.
1: Ja.
0: Det smager godt.
1: Jeg timede den.
0: Ej, den er god. Den er godt lavet, den her. Mm. Det er en god bolle. Mm. Den er luftig.
1: Mm.
0: Det er simpelthen af den simple grund, at jeg godt kan lide det. Og så fordi, at jeg egentlig ikke spiser særlig meget gris. Og det er jo sådan en typisk griseting, og en typisk... Og gris er jo noget meget dansk, det der med, at vi skal altid spise gris. Og jeg kunne godt vælge at sige, at jeg spiser ikke særlig meget gris, fordi at jeg synes, det er skidt for naturen. Ja. Jeg synes, det er noget skidt dyrevelfærd. Det synes jeg. Men faktisk så bryder mig heller ikke særlig meget om grisekød. Det er bare en smagssag.
1: Ja.
0: Men det er også, og det synes jeg, det er jo meget op i tiden... Altså, jeg synes jo også, at vi et eller andet sted forvalter, har et landbrug, som har en udfordring, når vi taler om dyrevelfærd. Og det gælder jo især grise. Og jeg tænkte faktisk, at vi skulle nævne det i det her program. Og den bedste måde at nævne det på, det er ved at spise det så fortælle. Ja. Jamen, altså, nu tager vi det her. Og det smager skide godt. Ja. Jeg synes, det smager sindssygt godt. Og det er der jo rigtig meget, og for mange mennesker er der jo meget velvære i at kunne spise noget veltilberedt grisekød. Og det synes jeg ikke, man skal tage fra folk. Mm. Det er ikke sådan, at jeg nogensinde kommer til at blive vegetar eller veganer. Jeg tænker på, hvor meget kød jeg spiser, fordi jeg ved godt, at det der med kødindtag, det har en stor påvirkning på verden.
1: Har et aftryk.
0: Det har et aftryk. Men vi er også dyr, der spiser kød. Altså, vi er aber. Vi er i familie med chimpanser. De er udpræget planteædere, men spiser også kød. Og det tror jeg egentlig også, at vi er.
1: Ja.
0: I en eller anden forstand.
1: Og så er der noget, der er tippet unødvendigt.
0: Og så har vi en produktion, som ikke er i top, som kan blive bedre. Og det synes jeg, at vi skal forsøge at gøre den. Ved at købe de rigtige produkter, og ved ligesom at skubbe på, og ved også, når vi laver en podcast et eller andet sted, så i tale sætte de udfordringer, der er.
1: Så du har sat gris på menuen, sådan at vi kunne...
0: Nej, jeg har ikke kun sat gris på menuen, sådan så vi kan diskutere det. Jeg har også sat boller i karry på menuen, fordi det smager skide godt.
1: Ej, jeg har aldrig hørt, du var ret, det er helt luftigt.
0: Ja.
1: Efter gymnasiet lånte Sebastian sin fars varevogn og tog til Hanstholm,
0: ja,
1: hvor han boede i et år.
0: Ja.
1: Så han kunne fordybe

0: sig i fuglene.
1: Ja.
0: Står der her, en atypisk hobby for en ung mand.
1: Ja, det var det.
0: Han ville gerne have været biolog, men orkede ikke at læse de ekstra fag, han skulle bruge for at komme ind.
1: Ja, jeg var sproglig student.
0: I stedet begyndte han først på pædagoguddannelsen, så læreruddannelsen, uden at gøre nogen af delene færdig.
1: Ja.
0: Det var en forvirrende tid, og Sebastian Klein var langt op i 20'erne, før han fandt sig selv. Synes jeg også er meget kræve, at man skal nå at finde sig selv, før man er i 20'erne.
1: Nå, men find ud af, hvem man er, hvad man vil.
0: Ja.
1: Det havde jeg svært med.
0: Hvad skulle du i Hanstholm?
1: Der skulle jeg ringe Mærk Fugle ved Hanstholm Fyr. Der boede jeg i min fars Toyota Lighty sammen med min gode ven Rolf. Min mor var meget bekymret over, at jeg boede sammen med en fyr, der hed Rolf, for hun troede ikke, der var børnebørn i det. Jeg tror, hun troede, jeg var homoseksuel. Men
0: hun turde ikke helt spørge.
1: Hun spurgte på sin egen måde og sagde, det gør ikke noget, hvis du er homoseksuel. De er så søde ved deres møder, sagde hun så. Nej, men det er jeg ikke. Men jeg ved ikke, om hun troede på det, når jeg nu boede sammen med Rolf i en varevogn i Hanstholm og for at ringe Mærk Fugle. Jeg tror, hun synes, det var lige så mærkeligt, som de fleste andre nok også ville synes, det var. Men jeg synes, det var en skøn tid. Og jeg elskede det.
0: Ja. Ja.
1: Det var sådan noget, det var frihed for mig på det tidspunkt. Og så, men altså, så melder hverdagen sig jo igen, og så skal man jo finde ud af, hvad vil du så med dit liv?
0: Mm. En dag ringede de fra DR. Jeg elsker den formulering.
1: Ja, det, er sådan, det gjorde de.
0: Goddag, det er DR.
1: Ja, det er Danmarks Radio. Ja.
0: En dag ringede de fra DR og spurgte, om Sebastian ville lave børnefjernsyn.
1: Det var præcis sådan, det skete. Og det er jo topmålet af nepotisme. At man ringer til en KFB'er, til de kendte folks børn. Men, ja, men det var jo fordi, at jeg var jo altid blevet slæbt med. Så når de havde middage og selskaber og sådan noget, så havde de jo det med kollegaer fra DR. Og det var jo BAU-afdelingen, altså børne- og ungdomsafdelingen. Og hvis der er noget, som medarbejdere fra børne- og ungdomsafdelingen er interesseret i, så er det børn. Så hver gang jeg var med, så var jeg jo det rigtige barn, som var med. Så de var jo alle sammen altid interesseret i at snakke med mig. Altid meget, meget søde at snakke med mig. Og så fandt de jo, de udfrittede mig om alt, hvad jeg ville være, hvad jeg synes om verden, hvad er det ene og det andet. Altså, stiller alle de der spørgsmål, som man gør, når man er interesseret i andre mennesker. Og jeg svarede jo, altså fordi jeg synes jo, det var dejligt, når der er nogen, der interesserer sig for mig, i stedet for det er mine forældre. Ja. Altså, så var det jo, så de var jo over mig. Ja. Så de vidste jo godt, jeg var interesseret.
0: Og det var ikke engang med slette hensigter, fordi de kendte ikke. Der dine forældre. Nej, så den var ren. Det var ikke en, jamen, der var en lærer, der interesserede sig kunstigt.
1: Det var søde mennesker. Ja. Så de snakkede jo med mig. Og ville jo gerne vide det her med, at jeg var dyreinteresseret. Det synes de jo bare fabelagtigt. Og om jeg ikke havde lyst til at lave et tv-program. Om man ikke skulle... At det kunne godt være godt børn, du er interesseret. Og dengang var jeg jo... Nej, det gad jeg i hvert fald ikke. Og jeg skulle ikke lave det samme som mine forældre. Jeg skulle noget andet. Jeg skulle være Greenpeace-aktivist. Jeg skulle være dyrepasser eller dyrlæge. Et eller andet, der havde med dyr at gøre. Jeg skulle ikke lave fjernsyn. Nå, så ringer telefonen så... 15 år senere, eller 20. Og der er jeg også blevet voksen. Jeg er i starten af 20'erne, jeg går på seminar. Og der er så en sød dame, der hedder Birte Engelhardt, som arbejder i BAU, som siger, jamen Sebastian, vi ved jo fra Mogens, det var Mogens Wimmer, han var chef i BAU i gamle dage, og gode venner med min far. Jeg ved for Mogens, at du er meget interesseret i dyr, er du der? Og vi sidder og mangler nogle værter til et nyt dyreprogram for børn. Og så spurgte de, om jeg ville komme og lave sådan en test. Og på det tidspunkt, der var det jo lidt noget andet. Der var jeg jo blevet voksen, og jeg tænkte, puh, det kan være, der er damer i det, eller et eller andet, ikke? Hvad ved jeg? Jeg var jo et andet sted i mit liv, og tænkte, det...
0: Eller ringmærket da... nok fugle, jeg så havde måske... du en vis erfaring.
1: Ja, men jeg havde jo ringmærket fugle, det ville jeg stadigvæk gerne gøre, men jeg var jo også nødt til på en eller anden måde at have en form for arbejde. Og så var det jo sjovt, når der var nogen, der lige åbnede den dør, og jeg vidste jo godt, at dels så... De vidste jo godt nok, at jeg var interesseret, men de vidste også, at jeg havde Kleins efternavn. Og det var jo noget med kendt efternavn, dengang der åbnede nogle døre også. Så jeg kom til sådan nogle prøvefilmninger, sådan noget lige når jeg endte med at lave en serie programmer, som ikke var særlig gode, for at sige det som det er. Men altså, det var jo monopolets tid, så alle, der tjente for børnefjernsyn, og det gjorde man, når klokken var 18, for det var det eneste, der var, de så det der.
0: Ja.
1: Så der var jo, altså vi havde jo 300.000 seere, på de der programmer, det var fuldstændig vanvittigt. Men det havde vi, de var ikke særlig gode. Så det endte jo så også med, at det her program blev nedlagt. Og så skulle jeg lave sådan noget nyt, fordi det var ligesom besluttet, at om tirsdagen i børnetv, der skulle være noget om dyr. Så nogle af os skulle så sendes på et seminar, Og der mødte jeg to herrer, som hed Martin og Ketil, som havde lavet noget sådan noget meget naivistisk børnetv. Og det var ret sjovt, og jeg synes, det var nogle spøjse fætter. Og vi fandt på en eller anden måde ud af det, os tre. Og så endte det med, at de havde lavet sådan et koncept, der hed Naturpatruljen, hvor de skulle rykke ud og redde et eller andet dyr, der var i nød. Og så sagde det er en skide god idé. I mangler bare en forvirret professortyp. Jeg skal være den forvirrede professortyp, og så er I dem, der tog ud og redder verden. Og det fik vi lov til at lave. Så vi lavede så det program, som endte med at hedde Naturpatruljen, hvor jeg altså spillede den karakter, der hedder Dr. Pjuskepusk. Og det var, når man ser det i dag, det går lidt langsomt, men dengang er du åndssvagt, det gik stærkt. Altså, der var eddermem at knalde på. Så det var et super fedt program, og folk kunne godt lide det. Og det blev sådan meget berømmet, og vi var meget, meget stolte. Og det var sådan set det, der sådan ligesom fik det hele til at flyde. Og så begyndte jeg at lave andre programmer ved siden af, som også blev godt modtaget.
0: Nu sagde du tidligere det der med, at det var ren nepotisme, og sådan gjorde man jo. Ja. Men altså, betød det noget? Gjorde det noget? Eller var, altså du ved, pynte det der?
1: Ja, altså både og. Der er det ved det. At jeg var godt klar over, at det var en fordel, at det havde givet mig en eller anden form for fordel. Men det var også en... det var også irriterende, fordi det var ligesom det blev sådan en form for målestok, at jeg blev målt op mod min far,
0: ja,
1: som jo var den store børnestjerne inden det. Og så skulle jeg ligesom måles op mod ham. Mm. Og det synes jeg var sådan lidt irriterende på en eller anden måde. Og det var... det var det i starten. Men på et eller andet tidspunkt, så kommer der også et tidspunkt, hvor man bliver klar over, hey, jeg er sgu egentlig meget god til det her.
0: Mm. I 2004 lavede Sebastian Klein børneprogrammet Afrikas Øje. Han beskrev det selv som noget af det bedste tv, han nogensinde havde lavet. Og ja, programmet startede kærlighedsforhold mellem Afrika og Klein og satte godt fart på hans karriere.
1: Ja.
0: Det sidste, fordi holdet bag modtog priser i en sådan grad, at han nærmest fik carte blanche til at lave lige, hvad han ville.
1: Ja.
0: Samtidig gik det for alvor op for Klein, at det med at arbejde med natur og formidling ikke kun var noget, han elskede, men også var noget, han var god til.
1: Mm. Ja.
0: I 2006 mistede Sebastian Klein sin mor, Lykke Nielsen, til kræft, ja, efter et langt og opslidende sygdomsforløb.
1: Mm.
0: Og i 2011 fulgte faren Jesper Klein efter, der døde af kræft i leveren og bugspytkirtlen.
1: Mm.
0: Så står der her, ingen af gangene fik Sebastian Klein tid og rum nok til at sørge.
1: Mm. Nej. Det gjorde jeg nok ikke. Ja, det ved nej. Altså, det var jo... da min mor døde egentlig fint. Fordi det var... Der var en, hun havde et ønske, det var, at hun ville dø hjemme. Mm. Og hun blev simpelthen så syg. Og til sidst, der var der jo ikke noget... Den sidste uge, inden hun døde, var meget, meget hård og vanskelig. Og hun mistede jo også... Man mister jo de der kræftpatienter, mister gerne lidt forstanden, og det gjorde hun også.
0: Og der er også noget værdighed, der...
1: Ja. Der er også noget værdighed. Der er mange ting i det der. Så det var rigtig slemt. Og det var rigtig slemt for min far. Og derfor var jeg nødt til at være optimisten. Jeg var nødt til at have ja-hatten på. Jeg var nødt til at være ham, der siger, det skal nok gå. Ej, men altså, hør lige her. Det kan man leve med længe med. Ja, ja, det kan godt være, at du skal dø af det. Du skal ikke dø i dag, vel? Så videre. Altså, så jeg skulle hele tiden være ham der, der var optimist. Og det skulle jeg også efter, hun døde. Fordi min far, altså... Min far og mor var jo altså intertwined. Altså, ja, de har jo utrolig godt sammen. Nå, for søren, nu får vi noget mere mad her.
2: Vi fortsætter.
0: Ja. Tak, Luna.
1: Fantastisk.
0: Ja, lad os lige tage pandekagerne og snakke videre.
1: Ej.
0: Åh, Luna.
2: Sådan en der.
0: Det her, det er jo et... jeg får lyst til at sige, det er en af dine specialer, Luna.
1: Er det det?
0: Altså, ja, det må
1: du sige. Det er noget, der bestiller.
0: Jamen, det er fordi Luna laver dem så særligt godt, hvis du spørger mig.
1: Okay.
2: Jeg håber, de lever op til det.
0: Det var sådan, da jeg så din bestilling, var det sådan, yes. Fordi den her er bare altid meget, meget, meget velkommen.
1: Ja.
2: Altså en klassiker, pandekager med is.
1: Ja. Men det er jo lavet på den helt skrabede model.
2: Ja.
1: Som er en pandekage med is. Ikke noget chams med noget chokoladesauce eller nogle nødder eller sådan noget. For altså, jeg spiser kun
0: den skal være clean.
1: Og isen. Ja.
2: Ja.
1: Der skal ikke være noget forstyrrende element. Nej. Ikke noget, der knaser i det her.
0: Nej.
1: Det skal være fuldstændig blødt hele vejen igen.
0: Ja, men det er altså, prøv
1: lige
0: hør.
1: Så det her, det er lige mig.
2: Det er godt
1: at høre. Ja, fantastisk. Tak. Tusind tak.
0: Hvor er den flot. Hvorfor skal vi have pandekagemis?
1: Hvorfor skal vi have pandekagemis? Det er fuldstændig, fordi at det smager fantastisk. Altså, det kan jeg bare godt lide.
0: Det synes jeg, det reneste.
1: Det har været sådan en, som er helt fra barndommen. Og da min mor og far slæbte mig med til Frankrig på dumme ferie, så var der noget, der hed creperie.
0: Du skal takke lov.
1: Man kunne få en crepe, som var en pandekage med is. Ja. Og jeg tænkte, det er løgn. Hvorfor har vi ikke det i Danmark? Det havde vi ikke.
0: Nej,
1: men det fik rigtigt. Vi. Mm. Og det smager så skide godt.
0: Og på den måde mixer vi jo tingene lidt altså med dødshistorier og pandekager.
1: Ja, det gør vi.
0: Ja. Men det der med at skulle være optimisten.
1: Ja. At være optimisten. Samtidig med, at man er i noget, der er enormt tragisk. Det er jo svært. Men det var jeg, og det var jeg jo også efterfølgende, fordi min far havde det skidt, og han sørgede.
0: Apropos det der med at være enebarn. Jeg er med på, at din far har en datter for tidligere.
1: Ja.
0: Men der er også et stort ansvar, der ligger, når lortet ramler, ikke?
1: Det er der. Men jeg havde jo så stadigvæk en far, mm-hmm. og jeg havde også min mors tvillingssøster, som var lige så hårdt ramt, som vi andre var.
0: Ja.
1: Der var andre at dele sorgen med på en eller anden måde, at dele byrden med. Mm. Ej, det er simpelthen godt, det her.
0: Der er sådan en venlighed i pandekager, ikke?
1: Jo. Men det var modsat med min fars død. Fordi der var jeg... Der synes jeg, det var meget hårdt. Min søster var der. Men... Og selvom min moster stadigvæk var der, så var hun kun svigerinde til min far. Hun var ikke søster til min far. Så jeg følte, det var meget sværere. Og han ville jo også gerne dø hjemme. Og det var et af de der store svigt, synes jeg, over for min far. Han ender med at komme på hospice. Fordi han kunne ikke være derhjemme. Jeg kunne ikke få nogen til at passe ham, og jeg arbejdede selv. Og der er jo det der med, hvis jeg havde vidst, hvornår han døde, så havde jeg bare taget fri, så havde jeg bare sagt, skråt op med alt jeres andet, jeg skal være sammen med min far. Mm. Men man ved jo ikke, hvornår de dør. Så man får bare at vide, jamen det her, det kan jeg fortsætte i lang tid, jeg er nødt til, jeg kan ikke bare sætte mit liv på standby. Mm. Og det skulle jeg have gjort, fordi det gik så hurtigt. Jeg skulle bare passe ham. Men han ender...
0: Fylder det noget?
1: Ja, for helvede. Det er en kæmpe stor fortrydelse i mit liv. Og det er også en fortrydelse, at han kom på hospice. Og det var en endnu større fortrydelse, at jeg var på hospice den dag, han dør. Og tænker, jeg har små børn. Jeg kan lige noget... Jeg var ude og spørge, jamen, er han ved at dø nu? Og så siger de, nej, der kan gå... Det er ikke til at vide, der kan gå en uge. Og så kører jeg hjem for at lave mad til mine børn. Og så ringer de fra hospice og siger, nu er det nu. Og så kører jeg alt, hvad jeg kan, og jeg når det ikke. Altså, jeg kommer 5 minutter for sent. Og det der med ikke at være der, når ens forældre dør, det var vigtigt for mig at være der. Altså, det var vigtigt. Jeg ville være der. Og det kan godt være, folk siger altid, de ved ikke, de dør som regel, når de er alene, eller de ved jo alligevel ikke, du er der. Så det betød noget for mig,
0: ja.
1: At jeg skulle være der, når han forlod livet. Ikke? Mm. Og det vil altid næge mig. Det vil altid næge mig, det der med at komme ind 5 minutter for sent og se min døde far ligge der. Og bare vide, at han døde. Han døde ikke alene, min kusine var der, men stadig, jeg skulle have været der. Og det nåede jeg ikke. Og det var enormt hårdt. Så det der med, at jeg ikke sørgede, det ved jeg ikke, om jeg gjorde. Eller, men jeg havde jo heldigvis mit eget liv. Altså, jeg havde min egen familie, jeg havde mine egne børn. Og det gør jo, at man har noget, at man ikke fortaber sig i sin egen sorg. Mm. Men jeg har da tit tænkt på, for jeg får en psykisk nedtur et par år senere, og jeg har tit tænkt på, om det var relateret til det, at der er noget ubearbejdet, eller hvad ved jeg. Jeg ved det ikke. Men min far, han gjorde det jo, altså, da han var på det der hospice, og jeg også sagde til ham, jamen, hvor man har den der stund med sin far, hvor vi ved godt begge to, hvilken vej det gik. Og jeg så siger, jamen, skal jeg hjælpe dig med at dø? Og han så siger, nej, Bastian, denne her, den tager vi også med, sagde han så. Altså som en måde at tage ansvaret væk fra sin søn. Det synes jeg var meget flot af ham.
0: Mm. Ja. Og det var hans.
1: Ja, den har jeg.
0: Mm.
1: Og det der var han sgu meget cool, den gamle.
0: Den der den nedtur, der kom efterfølgende, at du sætter stadig spørgsmålstegn ved, om det hænger sammen med deres død?
1: Ja, for jeg ved det jo ikke. Altså, jeg ved jo bare på et tidspunkt, Så begynder det at snore i min ene finger. Og går sådan og ryster med de der fingre i noget tid, og tænker, hvad fanden er det for noget? Jeg googler, som man jo gør. Og så er der noget, der hedder karpaltunnelsyndrom, som er sådan en lidelse, hvor det godt kan snore i fingrene. Det kan man opereres for. Tænker, det er nok det. Men det er ikke værre, end det snorer lidt. Det skal jeg opereres for. Og så går det på synet. Lige pludselig så bliver jeg svimmel. Jeg vågner op en nat, og jeg svimmel. Og så bliver jeg ved med at være svimmel. Og så får jeg sådan, så føles det lige pludselig som om, at jeg har mit hoved inde i en glaskuppel. Og på et tidspunkt får jeg sådan noget forsinket syn, hvor hvis jeg drejer hovedet til siden, så registrerer min hjerne stadig det billede, der var, da jeg kiggede lige ud. Og så går der sådan lige et par sekunder, før det følger med. Det var meget, meget ubehageligt. Så der sker en hel masse ting inde i mit hoved, og jeg tænker, okay, jeg fejler et eller andet. Og det er sgu nok noget alvorligt, fordi det her, det må jo være noget med hjernen. Og jeg bliver undersøgt, og jeg kommer ind i alle mulige scannere, og hvad ved jeg, de tjekker mig, og de siger alle sammen til mig, kan det være psykisk, herr Klein? Og jeg siger, nope, fordi jeg har det fint. Og jeg er slet ikke typen. Okay. Altså, jeg er en stor, stærk mand. Selvfølgelig får jeg ikke noget, selvfølgelig er der ikke noget psykisk galt med mig. Mm. Det må være med nogle svage mennesker, og det sker ikke for mig. Jeg er alt for stærk. Men det var det, der skete. Og det var præcis det, der var i vejen. Jeg ender med at få sådan et mindre sammenbrud. Jeg får angstanfald. Jeg alt muligt bliver indlagt på psykiatrisk skadestue og er der nogle dage. Kommer på noget medicin. Og er stadigvæk overbevist om, ja, okay, nu er jeg godt klar over, at jeg har haft nogle psykiske ting, men de fysiske har jo stadigvæk noget med min hjerne at gøre. Der er jo stadigvæk et eller andet galt. Og det er faktisk først, at de der piller, jeg får, da de begynder at virke efter, jeg tror, der går halvanden måned, og det første er, det går op for mig, at det har været psykisk helt lortet. At det har simpelthen været, jeg har rendt rundt og været en mental patient, uden egentlig at ville erkende det. Og jeg kunne sagtens se, hvorfor det kom, når jeg kiggede tilbage. Dels var der det der med mine forældre, og så var der også det med, at jeg arbejdede for alt for meget. Altså, jeg havde booket alle dage op. Jeg kan huske, at min kone sagde til mig i august-september, så sagde hun, jeg kigger på din kalender. Du har ikke en eneste fridag, heller ikke i weekenderne mellem nu og juleaften. Mm. Altså, hvad tænker du på? Mm. Og der havde jeg bare tænkt på, jamen, jeg sagde ja til alting. Jeg sagde, jeg ville gøre alting. Og jeg,
0: hvorfor?
1: Det var jo fordi, at det var jo, det var jo også sådan en succesting at tjene penge og være efterspurgt.
0: Og hvad gjorde du ligesom ved hele dit selvbillede med det der, når du siger sådan, du havde haft meget medfølelse med dem, der havde oplevet det her, men det havde ikke noget med dig at gøre, fordi du var en anden type?
1: Det var ikke noget problem, for det er jo alt det der, det er jo videnskab, for fanden. Det er jo bare, hvordan, det er jo kemi i hjernen, altså. Så det er jo, jeg synes jo i virkeligheden, sådan, når man får det på afstand, er det enormt interessant. Altså, det er jo enormt interessant, at det kan virke sådan, at jeg kan rende rundt og være mentalt syg og tænke, det er fysisk, det her, nej, det er fysisk. Jeg gik rundt, jeg var psykisk syg og var overbevist om, det var jeg i hvert fald ikke. Det var det sidste, jeg var. Så altså, det var da, det synes jeg da, som, hvad skal man sige, som naturinteresseret, det var en skide interessant oplevelse. Og jeg prøvede at se mig selv. Jeg erindrer, at jeg var på den der psykiatriske skadestue, og så kan jeg huske, at på et tidspunkt, så kan jeg bare mærke, jeg ved at gå over. Der er ved at ske noget. Jeg har det ikke godt. Og jeg går så hen til den der lue, hvor ham med al medicinen sidder. Mm. Og så siger jeg, at jeg skal bruge noget. Og han kigger på mig. Jeg kan se på, jeg kan jo ikke så meget mærke mig selv, men jeg kan se på ham, at han tager det meget alvorligt. Og han roder i nogle papirer, og han siger, nu skal du høre her. Det her, det er det eneste, jeg må give dig. Det er nok ikke nok, siger han så. Men jeg må ikke give dig mere, så du bliver nødt til, kan du gå ud på, der var sådan en basketballbane, kan du ikke gå en tur udenfor? Jeg kan bare huske, at jeg får den der, nogle piller eller et eller andet, og går derud, og jeg kan ikke gå derud, der er mørkt, det er støvregner, det er pissekoldt, jeg går ind igen, og i det jeg kommer ind, så kan jeg se alle mine medtosser på den her psykiatriske skadestue. De ser mig, og jeg ved ikke, hvad de ser, for igen, jeg ved ikke, hvordan jeg ser ud, men jeg må se sindssyg ud, fordi det ser bare brrrt. Og så er de alle sammen inde på deres værelser og låser døren. Mm. Og så går jeg rundt.
0: Det er sådan, det skal vi ikke.
1: Ja, fuldstændig.
0: Der er far på færre.
1: Vi skal ikke have ham der. Men jeg, jeg kan huske, at da jeg bliver indlagt på det der oprindeligt, da jeg bliver indlagt, siger jeg, jeg ved ikke, hvad jeg er i stand til at gøre. Jeg kender ikke mig selv længere. Jeg kender ikke mig selv, når jeg er sådan her. Jeg er en anden, end jeg er vant til at være. Og jeg ved ikke, om jeg er farlig. Og det siger de, jamen, det skal bare tage roligt. Det er...
0: Var du bange for det?
1: Ja.
0: Var du bange for at gøre skade på dig selv og skade på andre?
1: Ja. Altså, jeg seriøst, jeg vidste ikke, hvem jeg var. Altså, jeg var ikke det menneske, jeg var før. Altså, det var min helt klare opfattelse. Jeg var et andet menneske. Jeg vidste ikke, om jeg var voldsom. Og jeg ved, jeg er stor. Jeg vidste, jeg var stærk. Og jeg kunne se, hvad der var af personal. Og jeg sagde, jeg tror ikke, I kan... Altså, I er ikke store nok. Og så siger jeg kan bare huske, han sagde, vi har en knap. Når vi trykker på den, så er vi store nok. Og det kan jeg huske beroliget mig. Men jeg kan huske, at jeg kommer derind, ser alle de der mine medpatienter, der bare fifler ind på mit værelse. Og jeg tror, jeg skriger. Jeg tror, jeg græder. Jeg går løber rundt på de der gange der. Og er helt væk. Og så kan jeg huske, at så kommer jeg til et sted, hvor ham der, vagten, der lige har givet mig noget medicin, står med en læge. De står om bag en glasdør. Og de står bare og kigger på mig. Jeg ved ikke, om jeg banker på døren, eller hvad jeg gør. Men jeg kan bare huske, at jeg til sidst falder om. Mm. Altså glider sammen. Mm. Og så åbner de den der dør. Og så siger de, er du okay? Og jeg siger, hvorfor kom I ikke? Og så siger de, vi skulle bare være sikre på, at du ikke gjorde det. Vi skulle bare holde øje med dig, og være sikre på, at du ikke gjorde skade på dig selv. Og så siger de, det du havde var et angstanfald. Det kan man maksimalt, det kan kroppen maksimalt holde ud at have i 30 minutter, før du kollapser. Og det er det, du har gjort nu. Mm. Og det var bare sådan... Det var så mærkeligt at gennemleve det uden... Fordi jeg synes jo ikke, jeg har gennemlevet det, men jeg har jo set mig selv udefra igennem de andres øjne, og jeg må have været et fuldstændig vanvittigt sted. Og det synes jeg jo fra et naturinteresseret synspunkt. Nu er der sikkert nogen, der hører det her, som siger, manden har været weird. Og det har han også. Men fra, hvad skal man sige... Når jeg kigger på det fra et biologisk synspunkt, og ser, hvor vanvittigt et menneske, jeg er en meget fredelig menneske, hvor skør jeg kunne blive, og hvordan det kan gå op i en spids, og hvor langt fra det, jeg er, jeg kunne komme. Så synes jeg, det er rasende interessant, at mennesket er i stand til at ændre sig sådan. Men altså, jeg tror, jeg har styr på det i dag, men who the fuck knows?
0: Er du bange for at dø?
1: Jeg er bange for at kunne klippe noget. Mm. Jeg er ikke bange for processen. Det er nederen at kunne klippe noget. Det er jo møg irriterende at vide, at der er nogen, der kommer til at opleve noget, når jeg er væk. Mm. Det er tavligt, for jeg vil være med. Mm. Så et eller andet sted, så er jeg altid bange for at kunne klippe noget.
0: Mm. Hvordan forholder du dig til døden? Med måske også på ryggen af din mor og fars død?
1: Altså, dels så er der jo den videnskabelige, kedelige måde at forholde sig til det, hvor man kan sige, det er et vilkår og en vigtig del af livet, fordi vi skal dø. Altså, det er vigtigt, at noget dør hele tiden. Der er ikke noget liv på planeten, der kan næres ordentligt, medmindre der er noget andet, der dør hele tiden. Så døden er en betingelse.
0: Cyklusen på en eller anden måde.
1: Ja, der er the circle of life, ikke? Ja. Det er ren løvernes konge, ikke? Ja. Men jeg ved sgu ikke, om jeg forholder mig til den sådan ellers i forhold til at være og tænke på den. Det er ikke sådan noget, som jeg specielt tænker på. Du ved, jeg har tænkt på i forhold til at sikre mine børn, og hvordan skal de klare den videre derfra. Sådan så rent praktisk har jeg taget mig af det. Men det vil irritere mig, når den kommer. Mm. Fordi den vil aldrig rigtig være velkommen.
0: Der er også en passage her i nekrologen, der handler om, at, som du siger, gik ned. Eller om angst. Og jeg springer lidt over, og så fortsætter jeg her, hvor den hedder. Sebastian Klein beskrev frygten for at få et tilbagefald som sin største angst. Ja. Altså angsten for at være angst. Oplevelsen satte ham i gang med at rensage sig selv. Og han kom frem til, at der nok var flere ting, der udløste, men at forældrenes sygdomsforløb og død, og det pludselig at være alene i verden, havde en indflydelse. Mm. Rensagelsen resulterede blandt andet i bogen fra min fars skygge, som var sønnens kærlige portræt af Jesper Klein. Mm. Her fortalte Sebastian Klein ærligt om sin fars liv og det årlange misbrug, der bragte Jesper Klein ud på kanten af livet. Og om, hvordan både han og moren blev medmisbrugere for at beskytte ens elskede. Og det er et alkohol...
1: Men det er sjovt, folk altid tager det. Fordi der er flere
0: altså,
1: kapitler. Ja, det er den, folk synes er interessant. At det hører med. Mm. Det var en del af min far, men det var ikke, det var ikke min far. Mm. Det var bare en del af det.
0: Ja.
1: Altså nu hedder det, at bogen jo fra min faders skygge. Det lyder jo dystert i sig selv. Mm. Men det var jo netop, altså, det var jo netop en hyldest til ikke bare min far, men jo også min mor og deres kærlighed. Fordi jeg synes, den historie, som de havde, var så fantastisk. Og så var jeg nødt til at kalde den Fra min fædres skygge, jo. Fordi at det var en stående joke, jeg havde. Da jeg var teenager og boede i kælderen, som man gør, når man er teenager, så bor man i kælderen. Så sagde han altid til mig, hvis jeg var utilfreds med eller andet, så sagde han, åh, du er også for lille og for dum. Gå ned i kælderen og moden. Og det sagde han altid. Gå ned i kælderen og moden. Du er for lille og for dum. Og så, så skulle jeg jo have et modsvar. Og så var mit modsvar, det var en trussel. Og det var, åh, når du er død, så skriver jeg en bog, sagde jeg så. Fra min fædres skygge, sagde jeg. Altså, sagde jeg dystert, ikke? Og så sagde min far, altså, det må du sgu ikke gøre. Og henvisningen er, det er jo en reference til alle de der Hollywood-skuespillerbørn, som igennem tiden har skrevet sådan afslørende bøger om deres, hvor forfærdelig deres barndom har været. Og jeg havde ikke haft en forfærdelig barndom, jeg havde haft en skidegod barndom. Så derfor, når jeg sagde det, så var det en intern joke for ligesom at køre videre på, at du er for lille og for dum, går ned i kælderen og mod. Problemet var, at den kom så i forbindelse med, at der var nogle andre kendte folks børn, der smed nogle bøger ud i æteren, som var mere afslørende og mere sådan opgørsagtige. Det var min ikke, men det troede folk. Der var folk, der blev decideret sure på mig, for at jeg havde skrevet den her bog.
0: Men der blev sure, hvad var de sure over?
1: De var sure over titlen, fordi de troede, det var sådan et opgør med min far. De troede, at jeg... Og det gjorde mig jo ekstra bitter. Fordi en ting er, at de troede, at jeg kunne være bekendt at skrive noget kritisk om min far. Den er på mig. Men implicit, så tror de også, at min far havde givet mig grund til overhovedet at kunne skrive noget. Så det er også en kritik af min far, når de tror, at jeg ville skrive noget grimt om min far. Det kunne jeg aldrig finde på. Altså, han er min største helt, jo.
0: Den måde, den blev grebet på i pressen, og på den måde så også i offentligheden. Ja. Hvad gjorde det ved dig?
1: Ej, jeg synes, det var rigtig ærgerligt. Altså, og jeg ville have spillet den anderledes. Jeg ville have gjort noget andet. Og jeg var jo sådan meget... Altså, fordi det var jo hjerteblod, for fanden. Mm. Jeg kom ud, jeg krængede sjælen på min familie ud fuldstændig, og siger, her er vi. Ja. Altså, også fordi jeg kan godt lide at huske min far og mor.
0: Ja, der er vel også noget med at gå tilbage i det rum.
1: Ja, jeg kan huske det.
0: Du savner dem?
1: Ja, med min farmor. Mm. Ja, det gør jeg.
0: Ja.
1: Det forsvinder ikke, tror jeg. Men altså, de er der jo. Mm. De er der stadigvæk. De er jo i mig. Mm. Og nogle gange er de også i mine børn. Så kan jeg jo kigge, når jeg lige pludselig, så kan jeg kigge på en af mine sønner, og så kan jeg jo se, ja, og kæft, for han ligner sin farmor, eller nu siger han det på præcis samme måde, som hans farfar ville gøre. Så på den måde er de her stadigvæk, men de har ikke min røv længere.
0: Nej.
1: Og det...
0: Og den måde at være svævende på.
1: Ja. Mm. Så det er jo, det er jo en evig sorg, på en eller anden måde. Mm.
0: Du skriver meget fint, eller jeg læser et citat op, du har givet, der hedder... I 2016 sagde Sebastian Klein til Politikken, det jeg kalder min fars skygge var også, at jeg havde en, jeg kunne snakke med ligeværdigt. En, som kunne rådgive mig. Og alt det savner han. Savner jeg, siger han. Jeg har også tænkt, at der er en fantastisk dobbelttydighed i sådan en skygge. En skygge er jo ikke kun en alt overskyggende skygge, der kan hindre en i udfoldelse. Skygge er også et sted, hvor man kan søge læ, beskyttelse og sikkerhed.
1: Ej, hvor er det godt sagt, hva'? Hvem har sagt det? Det var mig. Ja, men det er jo... Det er jo rigtigt. Mm. Altså, det er jo sådan, det er. Og det er jo også sådan, at den... Det var i hvert fald det, der lå i tanken bag den. At den så ikke helt blevet modtaget sådan. Det er jo bare ærgerligt.
0: Jeg fortsætter nekrologen i et helt andet spor. Man kunne med rette betragte Sebastian Klein som en af Danmarks førende naturformidlere, og som en af landets flittigste forfattere til børnebøger om dyr. Ja. Og nu skal vi se... Ja, du skal du svare mig på, om det jeg skal med i din nekrolog. Dog kom Klein i 2025 i modvind... I børnebogen, de Danmarks 100 mest skøre historier om dyr i zoo, fandt Weekendavisen over 50 fejl i de AI-genererede dyrebilleder. Og Klein, der for nyligt var blevet ambassadør for Zoologisk Have, måtte undskylde at trække bogen tilbage.
1: Jeg undskyldte ikke en skid.
0: Du lagde dig i hvert fald fladt ned.
1: Jeg lagde mig fladt ned og sagde, der var fejl i bogen. Altså, jeg havde ikke en skid med de billeder at gøre. Eller jo, det havde jeg, fordi det var mig, der sagde god for dem. Jeg får nogle illustrationer.
0: Og du står som forfatter på bogen, ikke?
1: Altså, og jeg står som forfatter på bogen.
0: Ja.
1: Og så skulle den der illustreres, og så bliver det så med de der AI-tegninger. Mm-hmm. Og jeg ser dem, og de er ikke rigtig fede. Altså, det var nogle grimme tegninger. Mm. Og jeg har misset, at der var... Jeg har simpelthen ikke talt fingre. Jeg vidste ikke, man skulle tælle fingre på de der dyr. Det skulle man så åbenbart, fordi det der AI-program, det kunne åbenbart godt have nogle problemer med at lige at regne kropsdele ud. Så jeg ville gerne have... trukket den der bog tilbage, mm-hmm. fordi jeg synes, historierne var så fantastiske, at jeg ville have nogle ordentlige tegninger i. Det koster så boksen, fordi der er jo så nogen, der skal tegne dem. Det er jo lidt dyrere end at lave AI. Mm-hmm. Det er ikke min pengepunkt, det går ud over. Det har slet ikke noget med mit regnskab at gøre. Men det er så kommet. Så nu er den her bog jo så kommet ud igen. Med nogle fine tegninger, hvor jeg kan være stolt af den, og hvor jeg kan vise den frem, og hvor de mennesker, som har fortalt historierne, kan få et eksemplar, som rent faktisk ikke rummer de der grimme tegninger. Så de der fejl, det må godt komme med i min nekrolog, men jeg har ikke tænkt mig at undskylde, fordi det er ikke min fejl.
0: Senere på året vandt Kleins podcast Det Billige Skidt, som han har været vært på med biolog Alexander Holm, dyrevelfærdsprisen 2025.
1: Ja.
0: Jeg tror, det er, fordi den starter sådan her, men vinden vendte hurtigt senere på året.
1: Ja.
0: Så nu er du safe igen.
1: Ja.
0: De vandt dyrevelfærdsprisen 2025. Begrundelsen lød, at de to værter formåede at bringe dyrevelfærd, biodiversitet og kærlighed til naturen helt tæt på lytterne, både fagfolk og almindelige danskere, gennem en lejende, oplysende og engageret tilgang. Det her, betyder det noget, lige meget om det er sol eller vind, eller er du påvirket af det?
1: Ja, man bliver altid påvirket af det. Altså, det var jeg da glad for, at der er nogen, der påskynder det, man gør, og som synes, det er fedt. Altså, det er jo derfor, man laver det. Hvis det ikke er fedt, så skal man ikke lave det.
0: Sebastian Klein bevægede sig ind på forbudte områder og rejste verden rundt i jagten på fabelagtige naturoplevelser, mens han inspirerede danskerne til at tage naturen til sig. Han formidlede natur i årtier og lærte aldrig at forstå, hvorfor andre ikke elskede naturen lige så højt, som han gjorde.
1: Ja, det er måske rigtigt, ja.
0: Sebastian Klein efterlader sin hustru, Rikke, og deres to sønner, Sylvester og Christoffer.
1: Ja.
0: Æret være hans minde.
1: Ja, æret være hans minde. Det er ikke en fin fyr, han var.
0: Ja. Sebastian Klein, hvad skal der stå på din gravsten?
1: Jeg sagde, at jeg var syg. Nej. Det ved jeg ikke. Bare jeg får en statue. Stor fed statue af mig med en kikkert og en hund og en hjort, der slikker min hånd, og det fugle, der sidder på min skærm. Jeg ved det ikke, det ved jeg ikke.
0: Det der er med AI genereret.
1: Ja, lige præcis, AI genereret. Nej, det der er med, det er jo for de efterladte at bestemme, hvad der skal ske. Og hvordan det skal foregå. Det må de sgu, om de vil kyle mig ned. Jeg har altid sagt, at jeg vil gerne udstoppes, når jeg dør. Men det er vist ulovligt, men det kunne ellers være meget sejt. Jeg ved det ikke. Det må min familie bestemme.
0: Sebastian Klein, tak fordi du vil være min gæst i det sidste måltid.
1: Tak fordi jeg måtte.
3: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
4: den er nådesløs.
3: Så er springet op til mennesket ret stort.
4: Og reflekterende.
5: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
4: Den afmonterer løgnen.
6: How did he get away without being caught for so long?
4: Og giver dig sandheden.
7: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
4: Den er vild.
8: Life's a bitch, that's why you fuck it.
4: Den giver dig ro i maven.
9: Er du okay?
10: Ja, fuldstændig.
4: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.
11: Den bedste orientering finder du her på P1, lige om lidt, lige efter en radioavis, klokken er 22.
12: Dødstallet fra jordskælvene i Venezuela er nu steget til over 1700 mennesker. Det oplyser formanden for landets nationalforsamling ifølge AFP. Derudover der meldes over 5.000 sårede, mens 10.000 mennesker stadig er meldt savnet. I løbet af weekenden er der blevet fundet 33 overlevende i murbrokkerne, efter at de to kraftige jordskælv ramte for 5 dage siden. Og trods redningsarbejdet, så vokser der stadig en kritik af statens håndtering. Det fortæller Misha Voldsgaard Iversen, der er latinamerikakender og direktør i organisationen International Børnesolidaritet.
13: Der ligger jo både et oprydningsarbejde og et kæmpe genopbygningsarbejde, som staten og myndighederne slet ikke har ressourcerne til at løfte. Chancerne for at finde overlevende bliver hele tiden mindre. Og folk er ulykkelige og frustrerede, fordi de ikke får den hjælp, de har brug for at finde deres kære.
12: Det er en familietragedie, der ligger bag et voldsomt skyderi i Tyskland i dag, hvor 6 personer mistede livet. Det fortalte tysk politi på et pressemøde her til aften. Politiet rykkede straks ud i flere patruljevogne og sikrede området, efter de havde været vidne til det grufulde syn, fortalte her Katrin Schulz, der er politidirektør i Lüneburg. Skyderiet foregik på et center for unge mødre og gravide, og de dræbte alle blandt personalet. Den formodede gerningsmand er blevet identificeret som en 45-årig far til en 3 måneder gammel pige, der befandt sig på centret med sin mor. Manden var ifølge politiet i strid med moren om, hvem der skulle have forældremyndigheden over barnet. Og skyderiet har efterladt den nordtyske by i chok, det fortæller reporter Søren Laursen, der har talt med to af naboerne til centret.
9: Som bor hernede af vejen, det var to grandvoksne mænd, og den ene han sagde direkte, at han blev bange over sådan noget her, og den anden han sagde, at det her det var ligesom at opleve en film, det var simpelthen helt uvirkeligt.
12: Yderligere to personer er blevet anholdt, og vi ved stadig ikke, hvem der er tale om. Lad være med at bevæge dig ud på togskinnerne eller gå langs motorvejen i nødsporet ved Roskilde Festival. Sådan lyder opfordringen fra Midt- og Vestjyllands politi. Den kommer efter, at en 21-årig mand natten til søndag blev ramt af et tog og døde. Og igen i nat, der har politiet fået flere anmeldelser om unge, der befandt sig ved jernbaneskinnerne eller i nødsporet ved motorvejen omkring festivalpladsen. Det fremgår af politiets døgnrapport. I aften tørt med vekslende skydække og temperatur mellem 10 og 17 graders varme. I morgen der er det igen på med både solbriller og solcreme. Temperaturen den lander et sted mellem 17 og 24 grader. Det bliver varmest mod øst. Svag til jævn vind fra skiftende retninger eller vest.

0: Danske havne agerer transitland for kriminelle, som smugler narko til Nordvesteuropa. Det har flere medier kunne afsløre de senere år. Det er blandt andet sket på Aarhus Havn via rockerforbindelser. Men det skal altså stoppe. Nye ansatte, de skal håndtere håndtere container i en række af de større danske havne, skal baggrundstjekkes og afvises, hvis de er blevet bedømt for alvorlig kriminalitet. Det har Nicolaj Vammen præsenteret i dag fra Aarhus Havn, det tiltag. Vi dykker ned i, hvordan den her nye regel skal stoppe strømmen af narko. Og så skal vi tale med en juraprofessor om det kønsopdelte muslimske optog, der har fået stor kritik hen over weekenden. For mens kritikken havler ned, er der faktisk ikke det store, man kan gøre ved det fra politisk grund. Det er grundloven, der kommer i vejen, og den er jo svær at rokke ved. Men hvor stort skal problemet egentlig være, før man skal handle? Det taler vi med Socialdemokratiets udlændingeordfører om. Så skal vi også sige farvel til rejsekortet. Det fysiske er nemlig sidste gang i aften, at man kan få lov at tjekke ind med det efter et sted mellem 20 og 13 år, alt efter hvordan man gør det op, skal vi sige farvel til det fysiske plastikkort, der kommer, dog et nyt. Jeg skal tale med Christian Pihl Lorentzen, forhenværende transportordfører for Venstre. Han har været med nærmest fra vugge til grav for rejsekortet og skal forsøge at tegne en skrivende nekrolog over rejsekortet. Vi ser på, hvilket billede vi står tilbage med, når det fysiske rejsekort det tjekker ud for sidste gang. Og så er Tim Vladimir stoppet som vært på Bagedysten. Det er P1 Orientering i dag i studiet August Stenbrun. Men vi starter med en af de helt store politiske historier fra i dag. Der er nemlig blevet lavet en politisk akutplan for det danske elnet. Politikerne de har vedtaget en plan, hvor de blander sig i, hvem der i fremtiden kan få el i stikkontakten, og hvem der må vente lidt længere på det. Lad os lige høre, hvordan den nye klimaminister, Samir Nawa fra Radikale, præsenterede planen.
1: I dag præsenterer vi en plan, hvor vi prioriterer. Det er det første trin. Trin 2 i den proces, vi ser for os, det er udbygning af nettet. Så har vi trin 3, der handler om at optimere godkendelsesprocesserne.
0: Ja, prioritering er et af nøgleordene. Noget, som hendes politiske modstandere, som ikke er med i aftalen, har kaldt for et andet ord, nemlig rationering. Philip Knack Kirkegaard, velkommen i studiet.
2: Tak.
0: Klimaanalytiker her i DR. Jeg tænker, vi lige skal starte med den her sådan ordkamp, der foregår på hver sin side af den politiske fløj. Altså, længere har vi talt om, at elnettet er presset. Nu kommer der en akuthjælp, der skal, en akut plan, der skal afhjælpe det. Ministeren kalder det så prioritering. Oppositionen kalder det rationering. Hvad ligger der i den kamp?
2: Jamen, det er jo fordi, at elnettet også lige pludselig er blevet en værdikamp. Og det er meget usædvanligt. Elnettet har været sådan noget, som der altid har været forskellige politiske aftaler om gennem tiderne, hvor alle nærmest var med, nærmest alle partier. Men pludselig så er det også blevet en spørgsmål om værdipolitik, vil jeg kalde det. Fordi at politikerne jo går ind og siger, du har ret til elnettet før andre. Går ind og siger, at nogle virksomheder er bedre end andre virksomheder. Og det er jo det, som får Liberale Alliance til at sige, at det her det er rationering. Det er sådan noget, i deres optik, så smager det af kommunistisk planlægning. Nu overdriver jeg måske lidt, ikke? Men altså, det er jo det, som får Liberale Alliance til at sige, at det her det kan vi ikke være med i. Og det er usædvanligt, at det ikke er alle partier, der er med i sådan en aftale.
0: Ja, det nye er jo, at man går ind politisk og vælger, altså tager alle de ansøgere, der er til at komme koblet på elnettet, og forsøger ligesom at arrangere dem ud fra, hvem man fra politisk side har mest lyst til at skal komme ind først. Hvordan gør man det op? Altså, hvilket system bruger man til at finde ud af, hvem man helst vil have på nettet?
2: Ja, det er jo ikke nogen nem øvelse, og jeg kan afsløre, at politikerne også undervejs i forhandlingen har haft forskellige syn på det. Og alene det, at politikerne skal gå ind og bestemme det, det siger jo lidt om, hvor usædvanligt det er. Men lad os lige tage de fire kategorier, fordi der er kategori 1, og det er groft sagt, herre og fru Danmark, det er dig og mig. Hvis vi gerne vil have en elbil, så skal vi have mulighed for at sætte en ladestander op eller en varmepumpe, så skal den også kunne installeres, uden at man overhovedet behøver at tænke over det. Og det har myndighederne sagt, at det har ikke været fare, men risikoen er selvfølgelig, at ude i fremtiden vil det kunne være i fare, hvis politikerne ikke laver den her prioritering, siger de. Og så er der kategori 2, som er sådan lidt større virksomheder. I kategoriet ligger også mindre virksomheder, men for eksempel det kunne være en mindre vognmand, som skal have en depotladning, kalder man det, til sin el-lastbil. Den kunne måske godt ligge i kategori 1. Men hvis man så skal have lastbiler til at lade op ude ved motorvejsnettet med de her store hissige lynladerstationer, som bliver opført i de her år, ja, så kan det jo ende i kategori 2, som er nogle større virksomheder, som skal omstille sig. Det kan også være fjernvarmesektoren, som skal gå fra fyr træ af, biomasse af, til at have varmepumper, elkedler osv. Og så har vi kategori 3, som er, ja, og så, jeg må hellere lige nævne kategori 2, der er faktisk også en række andre store projekter, som har haft stor politisk bevågenhed, for eksempel CO2-fangst og læring, som man hører meget om, for eksempel Aalborg Portland, som skal have et stort anlæg til det, cementproducenten ved Aalborg. Og så er der også sådan noget som brintproduktion, hvor der er planer om at producere store mængder brint, som skal sendes til Tyskland, især igennem sådan et brintrør. Det er altså også i kategori 2. Så derefter, så har vi kategori 3, som er sådan nogle energilæringssystemer. Det er for eksempel batteripakker. Og så har vi kategori 4, som er visse store elsluger. Og det er i høj grad datacentre. Og de er jo nogen, som er dukket op, ligesom batterierne er dukket op her de seneste år, og viser sig at have et rigtig stort strømbehov. Og de er så endt dernede.
0: Okay, visse store elsluger. Altså, ja, hvad er det, der gør, at man som regering politisk set har valgt, at datacentrene, det er dem, der skal bæres i køen?
2: Jamen, det er... Ja, jeg vil sige, der er to årsager. Det ene, det er, at de er store. Altså, lige nu, så er der en kø hos Energinet på cirka knap 60 gigawatt. Det er en 8-dobling af, hvad vi bruger, når vi bruger mest strøm i Danmark i dag. Og af dem, så er det altså cirka en tredjedel, der er datacentre. Så det er nogle ret store strømforbrugere. Så er der også den udfordring, at det er nogen, som... gerne vil lave projekter rundt omkring, hvor de kan komme til det. Strømbehovet vokser i hele verden, og der er mange steder, hvor der mangler strøm. Så de her datacenter-virksomheder, Google, Microsoft og alle mulige andre, de laver faktisk nogle projekter i mange forskellige lande, men det er ikke alle, der med sikkerhed bliver til noget. Og det er også svært for Energinet at manøvrere ud fra. Det er svært at vurdere, hvilket der bliver til noget eller ej. Og det samme gælder jo også batteriprojekterne, som også fylder rigtig meget, faktisk mere end datacentrene.
0: Og bare lige til sidst, Philip, altså hele årsagen til, at man laver den her plan, det er jo, at det danske elnet er presset, og man vil ligesom gerne forsøge at prioritere de ressourcer, man nogle gange har. Er der noget af den plan, der gør, at man skal være optimistisk på vegne af, at det går hurtigere, eller at det bliver mindre presset, eller hvad man skal gøre? Altså simpelthen at løse det problem, man har sat i søen.
2: Altså, vi har det elnet, vi har i dag, og det er ved at blive udbygget, men der er også en anden mulighed, det er, at man kan bruge det elnet, vi har i dag, bedre, smartere. Så det vil sige, for eksempel, hvis et datacenter bliver koblet på nettet, men så skruer ned for deres strømbehov kl. 18, hvor alle danskerne er i gang med at skrue op for deres elkomfur, ja, så vil det faktisk kunne være muligt at få mange flere datacenter til Danmark. Og det er der mange, der har peget på, og det er faktisk også noget af det, som Liberal Alliance, men også konservative, mange andre peger på. Lad os prøve at gøre det, fordi nu hæftede jeg mig ved tidligere dag under den politiske præsentation, der var der flere sådan venstrefløjspartierne, de snakker om big tech fra USA, at de ikke skal trumfe her for Danmarks behov for strøm og klimaomstilling osv. Men det er jo også noget, som strider lidt på de borgerlige partier, at bare fordi noget af det er data og big tech fra USA, at det så skulle være mindre godt end andet, fordi der er jo også en efterspørgsel efter AI, kunstig intelligens, men også til Netflix og så videre, som datacenterne bruges til. Og det har egentlig også sin berettigelse, mener de her partier. Så måske, hvis man får udnyttet elnet bedre, så kan man faktisk få flere datacenter også i Danmark.
0: Tak for det, Philip Knak Kirkegaard.
2: Selv tak.
0: Det er jeres klimaanalytiker. Og hvis man vil høre mere om den her sag, så taler jeg med Brancheforeningen for de Danske Datacentre i næste time af P1 Orientering. Det skal blive sværere at bruge de danske havne til at smule narko ind i landet. Derfor skal man fremadrettet ikke kunne ansættes på flere af de større danske havne, hvis man har begået alvorlig kriminalitet. Det siger justitsminister Nicolai Wammen i dag på et besøg ved havnen i Aarhus.
3: Der er allerede sket en række initiativer for virksomhederne. Det byder jeg velkommen, men nu giver vi et ekstra lag af sikkerhed på den her måde. Og det gør jo, at det bliver ikke en diskussion om, hvis man har begået de her forbrydelser, om man så har lov at blive ansat. Det får man simpelthen ikke lov til.
0: Som det ser ud i dag, så er der ikke noget baggrundstjek af personer, der søger jobs i havnene, men fremover så skal der være systematiske baggrundstjek af personer, som udfører funktioner for virksomheder, der håndterer containere. Flere medier har beskrevet, hvordan Danmark i den stigende grad udgør et transitland for en del narkotika, der skal videre til Nordvesteuropa, og som for det meste smules ind via danske havne. Berlingske beskrev i 2023, at omkring 30 af de ca. 400 fast- og løstansatte medarbejdere hos APM Terminals havde relation til rockergruppen Hells Angels, men de nye regler vil ikke umiddelbart udelukke ansøgere, der er medlem af eller har relation til Hells Angels, det fortæller også justitsministeren.
3: Vi er ved at kigge på, om der også kan være grupper ud over dem, som har begået og er blevet dømt for alvorlig kriminalitet. Det her er et første og meget vigtigt skridt.
0: Og det her nye baggrundstjek, det vil heller ikke omfatte de nuværende medarbejdere.
3: Det er også en af de ting, vi er i overvejelse om, om vi kan gå ind og tage nogle yderligere skridt. Det her, det er noget, der fremadrettet vil gøre, at hvis du skal have et job her på havnen, eller du skal have en ny funktion, som har med containerdelen at gøre, jamen så bliver du omfattet. Vi er også inde i overvejelse om, er der yderligere skridt, vi kan tage.
0: Her i orientering ville vi meget gerne have haft et interview med APM Terminals for at høre, hvad de tænker om de her nye planer, men de har ikke haft mulighed for at være med. Til gengæld så har virksomhedens direktør Michael Gutmann til vores kollega i Aarhus fortalt, at de løbende strammer deres sikkerhedsprocedur på havnen i Aarhus.
4: Lokalt her i Aarhus, der har vi blandt andet opgraderet vores fysiske hegn. Vi er de første, som nu her om et par måneder installerer biometrisk adgangskontrol. Vi har en drone, et samarbejde med et dansk selskab, som laver droneovervågning her på havnen, kan overvåge termisk dag og nat. Og så selvfølgelig arbejdsgangene i virksomheden tilpasser vi hele tiden vores processer, vores procedurer, således at vi imødegår denne her problemstilling.
0: Spørgsmålet er jo så bare tilbage, om det her kommer til at gøre nogen forskel at lave de her baggrundstjek. Det er en god start til at bekæmpe kriminaliteten, men det er ikke uden udfordringer, fortæller Henrik Vig, der er professor på Københavns Universitet og forsker i global kriminalitet. Det fortalte han lidt tidligere på dagen til min kollega Ina Amnabil.
5: Det er en rigtig god start. Altså, hvis man er i en kriminel gruppering, og man gerne vil smule kokain ind i en havn, så er den nemmeste måde at gøre det på, det er ved at have sine egne folk på indersiden af havnen, så at sige. Så ved at gøre det her, så dæmmer man op for, at grupper, der er involveret i narkotikatrafik, får deres folk repræsenteret i havnemiljøet som sådan.
6: Der er jo tale om nye medarbejdere og medarbejdere, der skifter position. Men for 3 år siden kom det jo frem, at 30 ansatte på Aarhus Havn i hvert fald havde en relation til rockergruppen Hells Angels. Shippingwatch skriver så her for nyligt, at den gruppe ansatte enten er forsvundet fra havnen eller vendt Hells Angels ryggen. Det er baseret på anonyme kilder. Vi ved det så ikke helt med sikkerhed. Havde det ikke været sikrest at baggrundstjekke alle nuværende medarbejdere også?
5: Jo, det har man faktisk også gjort andre steder i verden, hvor man har haft problemer med kokain i containerhavne. Der har man gået ind og lavet nogle udvidede baggrundstjek af alle medarbejdere. Det er lidt en balance. Altså, vi har heldigvis nogle fagforeningssikrede rettigheder i Danmark også, som gør, at man har et ståsted som ansat, hvor man ikke er fuldstændig skrøbeligt positioneret. Og så kan man også sige, altså man skal også passe på, at man ikke kriminaliserer folk. Det er ikke ulovligt at være medlem af en motorcykelgruppe. Det er også, hvis man har udstået sin straf, så er man jo i virkeligheden et medlem af samfundet, ligesom alle andre er. Jeg støtter ideen om et udvidet sikkerhedstjek på havne, i havnemiljøer, men jeg støtter det i den forstand, at det går hen og undgår, at vi får de samme problemer, som man har set andre steder.
6: Så hvad kan en baggrundstjek af nye medarbejdere gøre ved problemerne her nu?
5: Jamen, det kan sørge for, at de ikke eskalerer. Altså, det man så i Rotterdam og Antwerpen, det var i virkeligheden, der var nogle kriminelle grupperinger, der satte sig ret hårdt på havnene og fik en styrende effekt i forhold til havnene. Og de var utrolig svære at komme af med. Det var, og hvilket gjorde det svært at ændre situationen. Det fik man gjort, og her er man i gang med at gøre via nogle digitale løsninger og via de her udvidede baggrundstjek af medarbejdere, især i kritiske funktioner, ikke?
6: Men tager man ligesom erfaringerne fra de byer, du nævner, Antwerpen og Rotterdam med, så vil de kriminelle jo finde andre veje eller måder at smule narko på. De vil måske forsøge at gøre det gennem mindre havne. Er der en risiko for det her i Danmark?
5: Altså, risikoen eksisterer, så noget af det, vi har set, så der er to svar på det i virkeligheden. Noget af det, vi har set, det er, at da man begyndte at få lidt mere kontrol over Rotterdam og Antwerpen, altså to af Nordeuropas allerstørste containerhavne, så det vi så var, at trafikken flyttede sig lidt. Den flyttede sig hen til nogle andre store containerhavne i nærheden. Så lige pludselig så havde man kæmpe problemer med kokain i Hamborg, og man havde det i Oslo, og man havde det i Helsingborg, for eksempel. Så det er en ting, og man kan sige, ved at skrue op for sikkerheden i Aarhus nu, så sikrer man sig, at det ikke er Aarhus, der er den næste havn, der bliver mål for den form for trafik. En anden udvikling, vi så, da man begyndte at øge sikkerheden i de to store containerhavne, der var, at vi begyndte at se, at der var en stigning i det, man kalder en drop-off-metode. Altså i stedet for at sejle en container helt ind i en containerhavn, hvor kokainen ligger indlejret i legal vare af en eller anden slags, så vil skibe sejle forbi og så droppe det af til i søen, altså i havet, med en GPS-klods, og så var der nogle andre, der ville komme ud og hente den kokain, der lå der skvulpet rundt. Det er jo sværere at gøre noget ved. Danmark har en stribe industrihavne, som er mindre industrihavne, men hvor man stadig kan losse noget af. Og det vil være en god idé at øge sikkerheden.
6: Hvordan er sikkerheden der?
5: Jamen, den er der nærmest ikke. Altså, der er nogle af de havne, jeg kan køre direkte ind i min bil, og parkere bilen og gå en tur, og så køre ud igen.
0: Så lød det altså fra Henrik Wied, der er professor på Københavns Universitet og forsker i global kriminalitet, om Nicolai Wammens tiltag her. Og da Nicolai Wammen han præsenterede de nye regler på området om baggrundstjek for havneansatte, så var han ikke alene på Aarhus Havn. Han var også ved siden af ham stod Organisationen for Danske Rederier, og min kollega Inam Nabil har også talt med dem. Jakob K. Klasen, der er viceadministrerende direktør for rederierne, og spurgte dem ind til, hvad organisationen mener om ministerens tiltag.
7: Det skaber en ramme omkring sikkerheden for de medarbejdere, der er i rederier på havnene, sådan at der nu bliver et samarbejde mellem myndighederne og virksomhederne om, hvem der skal sikkerhedstjekkes og efter hvad. Og det er et godt skridt i retning mod at modvirke narkosmugling gennem de danske havne.
6: Hvordan mener du, at det vil bekæmpe narkosmuglingen her og nu, at indhente straffeattest på nye, men ikke nuværende medarbejdere?
7: Jamen, det er jo kommet frem, at der har været en infiltration af kriminelle på både havne og i rederier, og det ønsker vi jo selvfølgelig ikke at være en del af. Derfor er det vigtigt at få et samarbejde op at stå om at tjekke, hvem der går på havnene. Det går vi nu i gang med nye medarbejdere. Det kommer også til at træde i kraft, når medarbejdere skifter stillinger. Og så er det klart, er der problemer aktuelt, og er der nogen, der er viden om det, så er det jo en sag, som politiet skal involveres i.
6: Hvorfor ikke være på den sikre side og så sige, at vi baggrundstjekker alle, også nuværende medarbejdere?
7: Jamen, det er jo en vurdering, som myndighederne har lavet, at det her det er et tilstrækkeligt første skridt, hvor der bliver lavet et system, som sikrer det her samarbejde. Og så bliver det så rullet ud og kan skrues op, hvis der viser sig efterfølgende at være behov for det.
6: Men mener du ikke, at der er et behov for at tjekke, om der er nogle brodne kar på havnene?
7: Jo, det synes jeg er en rigtig god idé, og derfor så hilser vi også det her tiltag velkommen. Så kan du sige, skal man tjekke alle på en gang? Og det, der er vurderingen fra myndighederne været, at det her det er et tilstrækkeligt første skridt, og det må vi jo lytte til. Det er nu engang myndigheden, der er større eksperter i kriminalitetsbekæmpelse, end vi er.
6: Det handler jo

0: man er medlem af for eksempel rockergruppen Hells Angels, eller andre, der måske kunne, man kunne have mistanke om, er en del af den organiserede kriminalitet med narkosmugling?
1: Jeg synes jo, det er rigtig godt, at vi nu får en ramme sat op, hvor vi som privat erhvervsliv samarbejder med myndighederne om det her. Og det så er i et samarbejde, og jo især myndighederne, der vurderer, hvad er sikkert nok, hvem skal have sin gang på havnen, og hvem skal ikke have sin gang på havnen. Det er ikke op til mig at have den vurdering. Det er jo politimyndighederne, toldmyndighederne, som har indsigten i, hvordan de kriminelle opfører sig, og derfor så er det jo dem, der laver den vurdering.
0: Jamen, man kan sagtens sidde der som medarbejder og have tilknytningen til for eksempel Hells Angels og begå kriminalitet i form af narkosmugling uden at blive taget for det. Så hvad tænker du om den risiko, der er ved det?
1: Jamen, der er jo en risiko i princippet for, at vi alle sammen kan begynde at begå kriminalitet eller kan blive påvirket. Det er jo sådan, at det er at leve i et frit samfund. Nu får vi sat en ramme op omkring baggrundstjek af medarbejdere, og så er det jo myndigheden, der vurderer, hvad er rimeligt i forhold til den risiko, som vi løber for, at der kommer narkosmugling gennem vores havne.
2: Det fortalte altså Jakob K. Klassen, der er viceadministrerende direktør hos Danske Rederier, til min kollega Inam Nabil. Vi ville meget gerne have haft et interview med justitsminister Nicolai Wammen, men han er desværre ikke vendt tilbage på vores henvendelse. I dag er det sidste dag, man kan rejse med det fysiske rejsekort. Ideen til rejsekortet, det startede i 90'erne. Trafikselskaberne startede firmaet Rejsekort AS i 2003. Det blev vedtaget i Folketinget i 2005, og så startede det drift på første strækning i 2010, og blev udrullet over 11 og 12, og faktisk helt frem mod 2016, før det var fuldt indfaset. Christian Pihl Lorentzen, god eftermiddag.
3: God eftermiddag.
2: Du var transportordfører for Venstre i årene 2006-2022. Jeg tænker ikke, der er mange mennesker herhjemme, der har fulgt rejsekortets tilblivelse lige så tæt, som du har.
3: Ej, det er rigtigt. Jeg har deltaget i mange møder om den sag.
2: Og så er jeg meget glad for, at du vil være med til at lave sådan en form for nekrolog over det fysiske rejsekort. Man kan jo stadigvæk bruge en app, og der kommer også et nyt kort, men kortet, som vi kender det, det stopper altså med at fungere i aften. I en måneds tid har det faktisk ikke fungeret i Jylland og på Fyn, og nu kommer tiden til Sjælland her i aften. Da du blev præsenteret for det her for første gang, altså et kort, som man kunne bruge til at rejse på tværs af forskellige zoner og trafikselskaber, baseret på sådan en digital strategi, eller digital teknologi, som vel var på en eller anden måde nyt dengang. Hvad tænkte du så?
3: Jamen, jeg tænkte umiddelbart, at det var en rigtig god idé. Det lød visionært, og det vil jo gøre, at det blev meget mere enkelt for borgerne at rejse med kollektiv transport, ved at man havde et rejsekort, der kunne bruges på tværs af busser og tog og metro osv. Så det skulle blive meget lettere og mere enkelt for passagererne. Så det var en idé, som jeg tror, de fleste partier bakkede op omkring fra starten.
2: Hmm. Og det var jo ikke nogen helt nem tilblivelse. Rejsekortet. Som jeg fortalte før, så fik man jo ideen allerede tilbage i 90'erne, og det tog i hvert fald en del tid før, at det kom i gang. Jeg fandt faktisk en artikel tidligere, som jeg synes var spændende lige at gennemgå. Det er sådan en form for tidslinje med forskellige problemer, den havde i starten, rejsekortet. Det er en artikel skrevet i 2013, og den starter sådan her. I knap 10 år har man snakket om det. Næsten lige så længe har man brokket sig over det, skilt det ud, kaldte det pinligt og krævede konsekvenser. Ikke mindst på Christiansborg er rejsekortet blevet bandet langt væk, mens en række transportminister har forsøgt at forsvare og love forbedringer. Men i juni 2004, der spåede daværende transportminister Flemming Hansen fra Konservative, at det elektroniske kort havde en lys fremtid. Han sagde, citat, jeg tror, at rejsekortet bliver en stor succes, når vi forhåbentlig i 2006 kan starte med at indføre det i hovedstadsområdet. Det blev ikke helt sådan, Christian Pihl Lorentzen.
3: Det gjorde det ikke.
2: Hvad var det for nogle problemer, det løb ind i?
3: Jamen, meget hurtigt så viste sig, at der var en del tekniske fejl ved det system, man satsede på. Og det betød så, at der var en rigtig lang periode med implementering af det. Det tog rigtig lang tid. Og det betød så, at der var ustandslige budgetoverskridelser. Det blev rigtig, rigtig dyrt. Og på et tidspunkt så fik det også Rigsrevisionens opmærksomhed, de udtalte skarp kritik af hele styringen af det projekt. Så det var virkelig en kamp for skiftende transportminister at holde rejsekortet på sporet, om jeg så må sige. Og det blev en rigtig dyr historie, og det blev jo indført alt for sent. Og da det så endelig blev indført, så opstod der en ny udfordring, nemlig at så var det faktisk forældet.

0: Der opstod jo hurtigt en ny teknologi omkring apps og iPhone og så videre, som gav nogle helt andre og meget billigere muligheder for at lave et tilsvarende system. Men desværre, så var vi jo bundet af en langtidskontrakt, så vi hængte på det gamle system, og derfor kunne vi ikke bare lige sådan lige slippe ud af det. Så det blev godt nok en svær sag.
1: Ja, man løb ind i forskellige problemer, som faktisk endte med, at man flere gange måtte udskyde udfasningen af det her gamle pap-klippekort, som det skulle erstatte. Og i slutningen af den artikel, som jeg lige faldt over tidligere på dagen, tilbage fra 2013, slutter faktisk med et citat, der lyder sådan her: det er dybt problematisk, at befolkningens tillid til det landsdækkende rejsekort smuldrer på grund af utallige negative oplevelser med takster og teknik. Kan du huske, hvem der har sagt det?
0: Ja, det tror jeg selv sagde på det sidste punkt.
1: Det er nemlig sandt.
0: For det var problematisk. Der var rigtig mange borgere, der er utilfredse med rette.
1: Det var 6 år forsinket fra udgangspunktet, og jeg tror, ingeniøren mediet skrev om, at det havde kostet omkring 2 milliarder at udvikle og etablere rejsekortet. Hvordan, kan du sige lidt om det, Christian, var stemningen i transportudvalget, når der har været så mange sager om rejsekortet?
0: Jamen, den var jo dyster, og det var ikke nogen rare møder at komme til. Det var sådan noget med at prøve at lave brandslukning og oprydning hver eneste gang, og vi skulle lægge ryg til ekstra bevillinger, og det blev også en rigtig dyr sag for trafikselskaberne og DSB, som jo også var aktionær i det der. Så det var ikke nogen behagelig sag, og vi prøvede hele tiden at se, nu lover stabilitet og bedring for dem, der havde teknologien bag rejsekortet, og så blev vi tit skuffet. Til sidst blev det så indført, men det blev en meget, meget dyr historie, og det er ingen tvivl om, at kunne vi gøre det om igen, så har vi grebet det helt anderledes an. Men det er jo let at være bagklog.
1: Men her i bagklogskabens ulideligt klare, der skulle rejsekortet aldrig have set dagens lys?
0: Nej, vi skulle nok have haft is i maven, og så ventede lidt, til der var en velafprøvet teknologi, som vi var sikre på havde virket i andre lande. Eller også skulle vi have ventet, indtil der var den her app-teknologi, som jo man går over til i dag. Det er langt billigere og langt mere effektivt og borgervenligt. Så det rejsekortet blev aldrig nogen succes, men selve grundideen, det der med, at man kunne rejse nemt i hele Danmark på samme rejsehjemmel, når man har købt et rejsekort, den var god. Det er så den, der nu bliver videreført i apps med videre. Men selve rejsekortet blev ikke nogen succes.
1: Og kan du ikke forsøge, jeg synes, det er virkelig spændende, det du fortalte før, Christian, at de havde skrevet, at Folketinget, eller dem, der havde, hvad kan man sige, bestilt rejsekortet fra det her selskab, har lavet så lang en kontrakt, at man var bundet. Kan du ikke forklare lidt mere om det?
0: Ja, men så vidt jeg husker, så var vi jo bundet af kontrakten af det firma, der leverede teknologien bag rejsekortet, jeg tror helt frem til 2026 eller 2027. Det vil sige, at hvis vi afbrød projektet og så gik over til noget andet, så ville det have kostet rigtig mange penge. Og derfor var det ikke rigtig nogen udvej, men vi kiggede jo virkelig misundeligt på de der apps, der begyndte at komme, der var meget, meget smartere og meget billigere i drift. Og vi var enige om, at det skulle vi hurtigst muligt over til, og vi skulle hurtigst muligt ud af rejsekortet. Og nu lykkedes det så endeligt. Og jeg siger farvel til rejsekortet med taknemmelighed over, at det nu er slut. Og jeg glæder mig over, at nu kommer vi ind i en bedre fremtid for det med rejselivet. Og det bliver meget lettere for passagererne og billigere for trafikselskaberne.
1: Men og selvom det havde det svært i starten, så nåede det jo faktisk bredt ud. 3,4 millioner rejsekort har jeg set, der er blevet udstedt ifølge en artikel fra TV2. 1,6 milliarder rejser er det blevet brugt til. Kan det ikke kaldes en succes?
0: Nej, det synes jeg ikke, fordi det var jo meningen, at det skulle have været meget mere udbredt. Altså, men folk fik jo hurtigt mistillid til det. Altså, der er 2 ting inden for den kollektive transport, der skaber mistillid og gør, at mange vælger bilen i stedet for. Det er, hvis sådan rejsehjemlen, rejsekortet ikke virker, og det andet er, hvis toget ikke kører til tiden. Altså, det er helt afgørende, for vi vil have nogle flere mennesker ind i den kollektive transport. Og det er jo lige præcis det, der var ideen med rejsekortet. Vi vil gerne have flere passagerer i den kollektive transport. Men det gik ikke helt, som vi forventede. Men jeg tror på, fremover vil det komme til at gå meget bedre med de systemer, man har nu, og som også er meget billigere.
1: Christian Pihl Lorentzen, i et andet program, der også blev sendt her på P1, der hedder Det Sidste Måltid, der slutter de altid interviewet nekrologerne med at spørge, hvad skal der stå på gravstenen? Ja, kan du komme på noget, der skal stå på rejsekortets gravsten?
0: Hvil i fred, vil jeg sige.
1: Hvil i fred. Jeg har et bud, ja. som jeg tænkte, du måske ville kunne stille dig bag. Rejsekortet 2010 til 2026 blev måske holdt i live lidt for længe.
0: Ja, måske. Ja, nemlig.
1: Måske. Tak, ja. Fordi du ville...
0: Det kan jeg godt skrone på.
1: Det er godt. Tak for det, Christian Pihl Lorentzen.
0: Ja, velkommen.
1: tidligere transportordfører fra Venstre i årene 2006 til 2022. Så skal jeg faktisk byde velkommen i studiet til min næste gæst, Jens Villers. God eftermiddag.
2: God eftermiddag.
1: Du er kundedirektør for Rejsekortet. Skal vi lige starte med gravstenscitatet? Hvad siger du til det? Kan du stå bag det ligesom Christian P. Lorentzen?
2: Jeg tror, at det glæder mig, at Christian han ser det på den måde, at det var på tide. Fordi der er jo nogen, der nu spørger omkring, og så siger det, hvorfor lukker det allerede nu? Fordi der er jo stadigvæk nogen, der rejser på rejsekortet. Så jeg tror mere, det er, at det var rejsekortet, der faktisk indførte det her med, at vi fik en billet, der galt på tværs af landet til alle transportformer. Det synes jeg også er en vigtig rest in peace at skrive på det. Og så fortsætter det jo nu på appen og på basiskort. Det skal vi jo heller ikke glemme.
1: Ja, præcis. Og det kan vi måske lige tage lidt kontekst der. Altså, der er jo en app, den har fungeret i halvandet års tid snart, som man jo kan bruge. Så er der det her basiskort, som er blevet udrullet for nylig. Et fysisk kort, som erstatter. Og som jeg forstår det bare lige ret, men hvis jeg tager fejl, så handler det især om, at det er meget dyrt at vedligeholde de her stander og rejsekort, sådan det fysiske rejsekort, og hvad det ligesom har af, hvad hedder det, sådan systemer, man skal opretholde.
2: Ja, ja, fordi nu hørte vi jo lige tidslinjen, så det er jo et gammelt system. Så derfor så er der jo kommet nye og billigere teknologier, og det er også derfor, vi lukker det ned nu, for her i stedet for at have dobbeltdrift eller paralleldrift med nyt system og gammelt system, så udfaser vi det gamle system.
1: Og hvis du bare lige sådan helt åbent skal sige, fordi jeg gav også Christian P. Lorentzen mulighed for ligesom at bare lige tale lidt åbent og uafhængigt af hvad der er blevet sagt lige før. Hvad vil du huske rejsekortet for?
2: Jamen, jeg vil huske rejsekortet. Nu har jeg jo ikke været med i al den tid, for egentlig også at give nogle vigtige læringspunkter til, at da vi byggede rejsekort-appen, hvor vi så sagde, at der er nogle ting, som vi skal undgå, som man har gjort i det gamle, det var netop det her med ikke at have et fuldt perfekt system, inden man åbner. Så derfor så introducerede vi det her MVP, altså Minimum Viable Product, som egentlig er dybest set, at du skærer noget funktionalitet til, og så stille og roligt kommer du mere og mere på. Og det virkede faktisk sådan, at da vi i modsætning til det, som der blev fortalt om, skrev kontrakt under med leverandøren tilbage i 2023. Et halvt år senere, der kunne vi så åbne op for rejsekort-appen i april 2024, og så bare stille og roligt åbne op for flere kunder og flere funktionaliteter, og så har haft det fuldt funktionsdygtigt siden september sidste år.
1: Minimal viable product, altså det, hvad kan man sige, det minimalt, hvad hedder det, sådan duelige produkt, altså det går lige nøjagtigt an. Ja, tror jeg, hvis man kan sige det på godt dansk. Ja. Og det er jo måske ikke helt den samme intention, man havde, da man etablerede det oprindelige fysiske rejsekort. Jeg nævnte det bare lige før, Christian P. Lorentzen fortalte os om det. Altså 6 års forsinkelse kostede 2 milliarder i etableringsopkostninger. Løbende var der en del tekniske problemer. Der var også nogle takstproblemer, så simpelthen sådan noget med, at det ikke var retfærdigt, hvem der fik hvilke rabatter, og om det hang sammen. Og der var også noget med, at nogle trafikselskaber kom ret sent på, og derfor skabte nogle problemer. Vil du mene, at rejsekortet, det gamle, det fysiske, det vi siger farvel til i dag, har været en succes?
2: Ja, det synes jeg. Altså, jeg synes, det er set ud fra, hvad det faktisk har givet kunderne. Ikke processen, det skal jeg ikke forholde mig til, men selve det slutprodukt, der kom til, at alle kan rejse på tværs af transportmidler fra kyst til kyst i hele Danmark, undtagen lige Bornholm, det synes jeg, der er en succes. Det kan man ikke andre steder. Vi bliver jo tit sammenlignet med London og alle mulige andre steder, hvor folk har været på ferie, og man glemmer altså lidt, at det at have et rejsekort, et billet, der gælder på tværs af hele landet på alle transportmidler, det er unikt på verdensplan. Det glemmer vi lidt her i Danmark, synes jeg, nogle gange i debatten.
1: Jens Villers, du må held og lykke med de nye udgaver af rejsekortet, basiskortet og de forskellige apps, der findes. Lige en sidste ting, altså rejsekortet til den gamle, det der, de der standere, som vil gå ud og drifte en gang i aften, har de egentlig samme lyd både til check-in og check-ud?
2: Altså de fysiske? Altså
1: ja, de fysiske.
2: Ja, det er de samme.
1: Og det er
2: det,
1: den samme lyd, der
2: på de her gule checkpunkter til basiskort. Der kommer til at være en forskel, som man også kan lytte forskel, hvis man er svag seende, for eksempel.
1: Det er godt at høre, fordi jeg kunne nemlig kun finde en lyd, og den kan vi så spille for som en af de sidste gange nogensinde. Tak for at komme herind, kundedirektør i rejsekortet.
2: Tak for det.
1: Det årlige Azure-optog, der løber stablen på Nørrebro i fredags, har over weekenden fået voldsom kritik. Optoget markerer drabet på shia-muslimernes tredje imam, Hussein ibn Ali, profeten Mohammeds barnebarn, som døde som martyr i året 680, og ifølge arrangørerne er det blevet afholdt i Danmark siden 1996. Men fordi kvinder og mænd gik kønsopdelt i optoget, så har det fået en noget hård medfart. I Berlingske, der kalder Venstres udlændingeordfører Morten Dahlin det simpelthen for udansk. Og her på kanalen, Der lød det sådan her i morges, da vi talte med Nadia Isaksen, der er løsgænger i Folketinget, og hun var dukket op til optoget.
3: Og så er det jo, vi som lovgiver lige pludselig skal til at overveje juridiske fiksfakserier, som måske ikke kan være på kant med grundloven for at sikre den kultur, som jo det præger Danmark i det store hele, ikke sandt?
1: Juridiske fiksfakserier skulle man have fat i, Jens Elo Rytter. God eftermiddag.
4: God eftermiddag.
1: Det ved du måske lidt om, altså professor i forfatningsret ved Københavns Universitet. Kan du se nogle muligheder for at regulere den her slags religiøse optog, altså kønsopdelte optog, uden at komme i karambolage med grundloven?
4: Det kan jeg ikke umiddelbart. Der står i paragraf 79 i grundloven, at man som udgangspunkt har forsamlingsfrihed, så længe man er ubevæbnet. Der står ikke noget om, at man skal være blandet i køn. Og hvis, altså man kan jo selvfølgelig begrænse forsamlingsfriheden, men der skal nogle rigtig stærke grunde til, altså fare for den offentlige fred, eller som vi så under coronakrisen, altså alvorlige sundhedsrisici, så kan man begrænse forsamlingsfriheden, men det her, det er jo langt fra det, og vi plejer jo ikke at blande os i, hvad folk gør i privat regi.
1: Nej, hvad er intentionen bag, eller kan du sige lidt mere om det, hvad ligesom er intentionen bag, at det gør, det er så svært, og hvis man har lyst til at lave juridiske fiksfakserier, som Nadia Isaksen kalder det, og ændre på det her?
4: Jamen det er jo fordi, det er jo en basal demokratisk rettighed at kunne forsamle sig, og det skal man som udgangspunkt kunne gøre på den måde, man gerne vil, ligesom man kan drive foreninger, som man gerne vil, inden for nogle meget vide rammer. Det er meget vigtigt i et demokrati, ikke?
1: Du har faktisk beskæftiget dig en del med det her, altså netop hvor tro og den danske lov rammer hinanden. Du har været med i det arbejde, der har været omkring trossamfund i et udvalg, der skulle kigge på, hvordan man opstillede regler for anerkendte trossamfund. Dengang i 2017, da du var med i det, der forlod du udvalget i protest over, at regeringen ville fjerne praksisen om at kræve, at trossamfund ikke må diskriminere mellem mænd og kvinder, fordi det eksempelvis går ud over den katolske kirke. Så hvad tænker du om den her debat, som Azure-optoget har skabt?
4: Jamen altså, vi var jo mange dengang, der synes, at når staten aktivt støtter nogle trossamfund, og det var det, der var tale om, så var det også rimeligt at stille krav om, at man levede op til nogle danske værdier, kan man sige, herunder køns ligestilling. Men det blev fejret bordet af politikerne, fordi man mente, at så ville blandt andet katolikkerne og visse kristne frikirker, de ville jo få problemer med at blive godkendt som trossamfund, så der er måske en visse dobbelte standarder, som bliver anvendt her, er der noget, der tyder på.
1: Og det er jo meget tydeligt at se, hvis man følger med på især de sociale medier, efterhånden også de traditionelle, at det her optog, som har været i weekenden, det har skabt virkelig stor harme og bredt set i Folketinget. Hvis nu de har lyst til at gøre noget ved det, altså ikke vil se, at den her slags optog skal være kønsopdelt fremover, hvad kan man så stille op?
4: Altså, jeg har umiddelbart svært ved at se, som jeg allerede har sagt, at man kan forene det her med grundloven, men hvis det overhovedet skulle have en chance, så skulle man jo gøre det meget konsekvent, og så skulle man sige, at vi vil slet ikke have kønsopdeling i det danske samfund. Så kan den jødiske synagoge i København heller ikke holde kønsopdelte gudstjenester, som de gør nu. Så kan vi heller ikke opretholde, at man ikke kan blive præst i det katolske trossamfund, medmindre man er mand. Og det samme gælder i øvrigt i Indre Mission. Så er der noget, der hedder den danske frimurorden, hvor man kun kan være medlem, hvis man er mand. Så det vil kræve nogle meget, meget vidtgående ændringer af, hvordan vi ser på privat kønsdiskrimination. Noget, vi ikke har tradition for at interessere os for. Men som sagt, jeg ville stadigvæk mene, selv hvis man var konsekvent, så ville det formentlig ikke kunne holde i forhold til grundlovens forsamlingsfrihed.
1: Med stor sandsynlighed skulle der en grundlovsændring til, hvis man alligevel ville lave juridiske fiksfakserier rundt om det, så ville det også kræve, at man tog et opgør med synagogerne, katolske præster og frimurerne.
4: Ja, det ville være et minimumskrav for, at det overhovedet kunne flyve i forhold til grundloven. Ja.
1: Jens Elo Rytter, tak for det.
4: Selv tak.
1: Så professor i forfatningsret ved Københavns Universitet. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Thomas Skriver Jensen, udlændingeordfører for Socialdemokratiet.
5: Tak.
1: Hej Thomas. Der var lige lidt knas på linjen.
5: Hej.
1: Du er en af dem, der har været ude og kritisere det her optog, og vi kan måske bare lige høre, hvis man ikke selv var på Nørrebro i fredags, hvordan det lød.
6: Hvad fik jeg, Hussein?
1: Ja, hvis man kun kan høre mandestemmer på klippet, så er der en god grund til det, fordi at det her er filmet i den forreste del af optoget, hvor mændene går, og noget længere bagved, der går kvinderne. Så du har kritiseret det. Hvorfor?
0: Det har jeg, fordi at jeg anser det som ikke foreneligt med danske værdier at trække 18.000 mennesker igennem Københavns gader, som den manifestation det så er, at vise, hvor lidt ligestilling det egentlig betyder. Det er jo klart og tydeligt, at en af de vigtigste danske værdier, nemlig ligestilling, det er man fuldstændig ligeglad med fra arrangørernes side. Det er mændene, der skal gå forrest, det er kvinderne, der skal gå bagerst, og det menneskesyn, det bryder mig grundlæggende ikke om. Så det er det, jeg har kritiseret. Og så er der en lille smule i forhold til de værdier og ambitioner, som ligger bag dem, der har været med til at arrangere den her demonstration. Altså, der er jo tale om mennesker, som åbent og ærligt siger, at islamistiske traditioner skal fylde lige så meget i Danmark som danske. Og det er jeg bare uenig i.
1: Ja, det lyder da ikke til, at det er noget, du er specielt glad for. Er det så ikke noget med at forbyde det?
0: Nej, der har været heftig debat, og det er fordi, vi er nogen, der ikke bryder os om den måde at lave demonstrationer på, men det er jo at kunne gøre det, som de gjorde. Det ændrer ikke ved, at jeg synes, det er problematisk, og det er jo derfor, at jeg kritiserer det.
1: Du er udlændingeordfører for Socialdemokratiet, der bryster sig af at have en stram udlændingepolitik. Hvad kan det være? Altså, vi kan jo høre her, det er dog noget svært juridisk. Men det bliver ved en reprimande.
0: Det bliver ved en klar tydelig besked, som er, hvis man har lyst til at fejre Mohammeds barnebarn, så er det sådan set fint med mig, men lad være med at gøre det ved at udstille, hvor stor forskel man synes, der er på mænd og kvinder igennem Københavns gader. Det bryder mig helt grundlæggende ikke om. Det synes jeg, man skal lade være med. Og ydermere, så vil jeg bare sige klart og tydeligt, at i vores optik, i mit partis optik, der skal islamistiske traditioner på ingen måde op i nærheden af danske i det danske billede. Så det er egentlig bare det, der er pointen herfra.
1: Men det er på ingen måde noget, som du har nogen lyst til at lovgive imod?
0: Nej, vi planlægger ikke en grundlovsændring på den her baggrund, men det ændrer jo ikke ved, at jeg som politiker også ser det som min opgave at være med til at kritisere den slags og sige, det er jo sådan set fint, at man gerne vil fejre en højtid. Det er også fint at holde en demonstration, men det, der er tale om her, det er en magtdemonstration ned igennem Københavns gader med det helt klare budskab, der jo også er med, som er kvinder er mindre værd end mænd i den religion, og det bryder mig ikke om.
1: Vi hørte jo lige før fra Jens Elo Rytter, at skulle man begynde at tage greb om sagen her, så vil det kræve muligvis en grundlovsændring, og hvis ikke, så i hvert fald et opgør med andre steder, hvor der også er kønsopdeling i det danske samfund. Han nævner, at kvinder ikke kan blive præster i den katolske kirke, for eksempel, at der er kønsopdeling i synagoger. Vil du mene, at det er lige så stærkt kritisabelt og udtryk for udansk kultur, som det her optog, vi har set i weekenden?
0: Jeg går helt grundlæggende ind for ligestilling, uanset hvor det så end er, at den kamp den skal kæmpes. Jeg synes, der er forskel på de forskellige eksempler, du nævner, og så på at samle 18.000 mennesker, lege mændene op forrest, eller kvinderne gå bagerst gennem vægt igennem Københavns gader. Fordi det ene, det er, som jeg sagde, jo en magtdemonstration, hvor islamister laver en demonstration, gemmer sig bag ved grundloven. Det synes jeg er problematisk. Jeg bryder mig ikke særlig meget om det. Jeg kan desværre ikke gøre noget ved det, fordi vi planer ikke en grundlovsændring, men derfor kan jeg stadigvæk godt kritisere det.
1: Så du mener ikke, at når der så for eksempel er været tusindvis af medlemmer i den katolske kirke, som er enige om, at kvinder ikke skal være præster der, det er ikke lige så kritisabelt?
0: Det er jeg uenig i. Jo, altså, når jeg siger, at jeg går ind for ligestilling, så går jeg ind for ligestilling.
1: Det er bare fordi, du sagde, der var forskel.
0: I alle henseender. Men der er jo forskel på en tradition i en kirke, og så på at trække 18.000 mennesker igennem Københavns gader, som den magtdemonstration, det jo var. Jeg synes, der er forskel på måden, man viser det på. Men der er ikke forskel på konklusionen, og det er, at i Socialdemokratiet, der går vi op i ligestilling. Det er en grundlæggende værdi for os.
5: Så det er noget, vi kæmper for. Jeg mener godt, at kvinder de kan være præster.
1: Så det er mindre problematisk, når for eksempel der foregår kønsopdeling inde i moskéen, end når man gør det ud på gaden?
5: Ja, jeg synes, der er forskel på at gøre det inde i et religiøst rum, som er lukket, og så på at trække 18.000 mennesker i en magtdemonstration igennem Københavns gader og kønsopdele. Det synes jeg, der er forskel på. Ja, men når det kommer til selve ligestillingsdelen, så synes jeg, at det er kritisabelt. Uanset hvor, at der ikke er ligestilling henne i vores land, så synes jeg, vi skal arbejde på at gøre det, anderledes. Jeg mener grundlæggende, at der skal være ligestilling i Danmark.
1: Tak skal du have, Thomas Skriver Jensen.
5: Det var så lidt.
1: Udlændingeordfører for Socialdemokratiet. Der er mere om den her sag efter radioavisen, når jeg taler med Afra Al-Jabouri, der er talsperson for optoget, og høre, hvad hun siger til kritikken. Lige inden jeg gik i studiet her, så kom der en nyhed om Nordic Waste-skandalen, nemlig at 6 medlemmer af ledelsen af selskaberne bag Nordic Waste bliver mødt af erstatningskrav på 450 millioner kroner, som er dumpet ned på deres skrivebord. Det oplyser Miljøministeriet i en pressemeddelelse her til eftermiddag. Sendet handler om det her jordskred i Randers, der for alvor tog fart tilbage i december 2023. Her begyndte flere millioner kubikmeter forurenet jord, der blev håndteret af Nordic Waste, at bevæge sig og begrave dele af en vej, og også bevæge sig i retning af den lille by Ølst, som vi har hørt så meget om omkring 2023. De her 450 millioner kroner, som erstatningskravet er på, det dækker blandt andet udgifter, som Randers Kommune og Miljøstyrelsen har haft i den periode, hvor de var med til at få det her store jordskred under kontrol. Vores kollega Thomas Bol er taget til Randers, og i næste time, der interviewer han borgmester Rose Lykke Yde fra SF om sagen. Så bliv hængende her i P1-orientering, hvis du vil høre interviewet med borgmesteren. Var det en fugl? Var det et fly? Eller var der droner over Danmark i efteråret? Forsvaret og politiet har ikke helt kunne blive enige om det kan konkluderes, at der rent faktisk var droneaktivitet over Danmark i efteråret. Forsvaret de har på baggrund af observationer fra soldater vurderet, at der var tale om droner over militære anlæg, mens politiet ikke har haft beviser for at slå fast, at der var droneaktivitet over Københavns Lufthavn i september.
6: Alt det materiale, vi har gennemgået, det har ikke resulteret i, at vi entydigt har klare beviser, der dokumenterer droneflyvning i omkring lufthavnen. Tilbage står stadigvæk, at vi har en række vidneudsagn, der rapporterer om droner derude. Vi har enkelte radarspor for flyradaren i lufthavnen, og vi har også enkelte radarspor fra fugleradaren, der gør, at der er en aktivitet, vi ikke kan forklare, og vi kan heller ikke forklare den med den trafik, der i øvrigt var i lufthavnen. Så samlet set er konklusionen, vi kan ikke påvise det, og vi kan heller ikke afvise det.
1: Så lød ordene fra Søren Thomasen, der er chefpolitiinspektør hos Københavns Politi. De faldt i sidste uge, og de ord fik DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard til at sige sådan her.
7: Så det er jo ikke, fordi vi skal til at tale om UFO'er her, altså uidentificerede flyvende objekter, men det er jo egentlig det, man står med. Altså man har noget, man ikke kan sige, hvad var, og der er det jo vigtigt at sige, at man ved ikke, om det kan have været astrologiske fænomener, radar, støj, andre droner eller lignende. Altså, det har man ikke kunne fastlægge, og det er derfor, man holder døren på klem i forhold til at sige, vi kan ikke afvise totalt, at der har været droneaktivitet.
1: Nej, der var simpelthen flyvende objekter, som man ikke kunne identificere, og det findes der jo en forkortelse for UFO, uidentificerede flyvende objekter. Og hvis der er nogen, der har erfaring med dem, så er det Benny Christen Grandahl. Han er talsmand for Skandinavisk UFO-information. I sidste uge, der skrev han et indlæg, hvor han fortalte, at der var mønstre, som han kunne genkende i den her droneredegørelse fra hans daglige arbejde i UFO-foreningen. Min kollega Lauts Bug Madsen, han ringede til ham tidligere på dagen for at høre, hvad det gik ud på.
8: En af det er jo, at hovedparten af de 200 særlige meldinger, som forsvaret har modtaget internt, det er jo lys på himlen, og netop lys på himlen er jo noget af det, vi får allerflest UFO-rapporter ind om i Skandinavisk UFO-information.
9: Ja, prøv lige at beskrive, hvordan behandler I henvendelser om observationer af UFO'er i dansk UFO-information?
8: Ja, Skandinavisk UFO-information. Jo, det vi gør, det er, at vi har sådan en fast liste, vi går frem efter, hvor vi først kigger på, kan det have været et fly? Derefter kigger vi på satellittracker af forskellige arter og siger, kan det have været en satellit? Så ser vi på, om det er nogle astronomiske objekter, der er tydelige eller fremtrædende på himlen lige nu. Og så ser vi, hvad vi ellers lige har af forskellige ting. Det kan være for eksempel, når fjernvarmeselskaberne de om vinteren undersøger, om der er lækage i deres fjernvarmenet ved hjælp af droner og den slags ting. Det kan man slå op rundt omkring. Og inden vi når igennem den liste, så plejer i hvert fald 95-98% af alle de observationer, vi får ind, at have fundet en naturlig forklaring. Og de resterende 2-5%, der mangler vi så oftest en meget vigtig information, som gør, at vi ikke rigtig kan færdigbehandle sagen.
9: Og hvad kan I så konkludere på de sidste 2-5%?
8: Ja, altså vi er nødt til at henlægge dem som uopklaret, fordi vi mangler nogle oplysninger. Det kan være det nøjagtige tidspunkt, eller den rigtige retning, eller at vedkommende ikke har oplyst os om sin placering på det tidspunkt.
9: Har du selv set en UFO, Benny?
8: Ja, da jeg var en 10-11 år gammel, der og sad mine forældre og jeg en aften hjemme i stuen og så noget fjernsyn. Det var det, man kunne dengang i midt 70'erne. Og der så jeg pludselig en meget kraftig lys på himlen, som jeg ikke synes, der plejede at være der på. Og det bevægede sig sådan nærmest rundt om huset, oplevede vi det som. Og mine forældre så det også. Min mor og jeg, vi stod og kiggede, og min mor spurgte, eller tænkte, kunne det være en flyvende tallerken, sagde hun. Og min far sad i stolen og grinede lidt og tænkte, han var måske lidt mere skeptisk. Og ja, så fik jeg ligesom blod på tanden og tænkte, hvad er det der flyvende tallerken er for noget? Så jeg hjemsøgte skolebiblioteket. De måtte hive nogle bøger hjem fra et voksenbibliotek et eller andet sted, der havde nogle bøger om UFO'er og hvad det var for noget. Og så blev jeg så medlem af Skandinavisk UFO-information og fandt derigennem ud af, at det jo så bare var et fly, der havde landingslyset tændt. Fordi lige præcis den dag var vinden kommet fra en speciel retning, så man brugte en helt særlig bane på Kastrup Lufthavn, som man ikke brugte så tit. Og derfor så havde jeg så opdaget det der lys, der ikke plejede at være der, og ligesom stussede over det. Og det er jo oftest det, man også ser med UFO-observationer. Det er folk, der kommer ud og kigger op og stusser over et eller andet. Og vi kan jo ikke alle sammen gå rundt og være eksperter i flykending og satellitsporing og astronomi og meteorologi og sådan noget lignende, og så bliver det så oftest til UFO-observationer, som vi så får ind i skandinavisk UFO-information.
9: Og hvad med de her droner, som folk begyndte at se her i efteråret? Kunne I mærke, at de fik flere henvendelser og anmeldelser af UFO-informationer?
8: Nej, det var det sjove ved det. Det var jo, at vi ser jo ikke himlen i et vakuum. Vi ser det i en eller anden kontekst, og når man nu havde hørt om, at der var droner, der havde lukket lufthavnen ned, så valgte alle, og når de så noget mystisk på himlen, jamen så var det droner, og så var det jo politiet, man skulle henvende sig til, og ikke os, så vi fik faktisk ikke specielt mange observationer ind på det tidspunkt, og faktisk slet ingen, der havde relation til den her dronesag af nogen art. Så det er jo endnu en indikation af, at det folk så, og det var lidt det samme, som vi plejer at få ind som UFO-observationer.
9: Og hvis vi vender tilbage til forsvarets droneredegørelse her, altså du sagde tidligere, at du kan godt genkende nogle af de udfordringer, som forsvaret eller politiet har, når de skal redegøre for noget, som nogen har set.
8: Ja, jeg har lidt ondt af dem et eller andet sted, fordi at de på skudte skoene, de ikke var ordentligt nok forberedt og sådan noget. Det er utroligt svært at vurdere et lys på himlen.
1: Lød det altså fra Benny Christen Grandahl, der er talsmand for skandinavisk UFO-information. Det fortalte han til min kollega Laurits Buch Madsen. Lige inden radiovisen kan jeg bare lige nævne, at vi selvfølgelig holder øje med det skyderi, der har været i Tyskland i den nordtyske by Starte. Det foregik omkring kl. 13.45 her til eftermiddag. 5 personer er dræbte. Politiet har netop bekræftet den information. Vi ved meget lidt om det indtil nu. Bliv hængende her på kanalen eller hop ind på dr.dk, hvor man kan finde en liveblog om sagen, hvis man vil vide mere om skyderiet. Men nu er klokken 5, og det er tid til radioavisen. Gud nej. Jeg missede simpelthen et minut herinde i studiet. Jeg sad og kiggede og op på uret og kunne se, at den var ved at slå 0-0. Og mit øje mistog 8-tallet for et 9-tal. Og derfor så troede jeg, at jeg skulle skynde mig lidt med de informationer, jeg havde. Men så kan jeg da sige lidt mere om skyderiet her. Politiet er massivt til stede og opfordrer alle til at blive væk fra området omkring Dankerstrasse, hvor det er foregået. Og min kollega Sten Nørskov, der er korrespondent i Tyskland for Danmarks Radio, han er med næste time og fortæller, hvad vi kan sige på stående fod. Det var altså alt for den her time af P1 Orientering, hvor vi i næste time også blandt andet skal tale videre om den her nye akutplan, der er kommet for det danske elnet. Nu er klokken rent faktisk blevet 5, og det er tid til Radioavisen.
10: Der er lige et øjeblik til Radioavisen går på. Der er tid til et lille stemningsbillede.

0: Det var meget gammel musik i en ret ny fortolkning. Tornada el Diamante del Chachapoyas hedder det her værk, som Concerto Copenhagen spillede. Og så er vi nødt til en radioavis her på kanalen, og efter den får du anden del af orientering fra i eftermiddag.
1: Nu vil Randers Kommune og staten have kradset de mange millioner kroner ind, som de brugte på at rydde op efter den udskældte virksomhed Nordic Waste. Seks medlemmer af ledelsen i selskaberne bag den nu lukkede jordhåndteringsvirksomhed får et erstatningskrav på 450 millioner kroner. Det fortæller Randers' borgmester Rosa Lykke Yde fra SF.
2: Konkursbordene lægger sag an mod både Nordic Waste og DSH Recycling AS i et forsøg på at få gjort det, som hele tiden har været vores helt store ønske, nemlig at få forurener til at betale.
1: Det var tilbage i december 2023, at flere millioner kubikmeter forurenet jord begyndte at skride. Og for at forhindre, at det miljøfarlige jordskred bredte sig, blev der fra kommunens og statens side kastet mange penge i at få stoppet skredet. Marie Rømert Gerding, der er miljøminister for SF, siger i forbindelse med erstatningskravet, at det handler om at få sat et værdigt punktum for Nordic Waste-sagen, og det er hendes holdning, at det er forureneren, der skal betale regningen. Seks personer døde i et voldsomt skyderi i Tyskland i dag, og det har rystet beboerne i den nordtyske by Stade, vest for Hamburg.
3: Das ist schwierig. Das läuft wie im Film. So kann man das eigentlich nur erklären. So.
1: Det er svært. Det føles næsten som en film. Man kan slet ikke fatte, at seks mennesker er blevet skudt, sagde her Volker Bergmann.
4: Man har angst her til at bo nu, fordi
1: man er helt bange for at bo her nu, for man ved jo ikke længere, hvad der kan ske, fortalte Sofie Stuberg. Og skyderiet foregik på et center for unge mødre og gravide, og de dræbte er alle blandt personalet. Den formodede gerningsmand er blevet identificeret som en 45-årig far til en 3 måneder gammel pige, der befinder sig på centret med sin mor. Man er ifølge politiet i strid med moren om, hvem der skal have forældremyndigheden over barnet, og yderligere to personer er blevet anholdt. Vi ved stadig ikke, hvem der er tale om. Det skal blive sværere for narkosmuglere at aflevere deres forbudte stoffer i Danmark. Justitsminister Nicolai Wammen vil nu have indført en række havneforpligtelser til at tjekke straffeattesten for grove overtrædelser inden jobskifter, eller hvis der sker ændringer i en ansats arbejdsopgaver, der involverer håndtering af containergods. Forslaget kommer efter, at det er kommet frem, at der i Aarhus Havn har været ansatte med tilknytning til kriminelle grupper, skriver Justitsministeriet. Og i første omgang så er det havne i Aarhus, København, Fredericia, Aalborg, Kalundborg og Esbjerg, der ønskes omfattet af de nye regler. I nat tørt med vækstende skydækker, temperatur mellem 10 og 17 grader og svag til jævn vind omkring vest. Og ved kysterne, ja, der kan der stedvis komme frisk vind, som aftager. 23 Radioavisen var med Dennis Kravlund.

0: Her i anden time af P1-orientering fortsætter vi historien om Azure-optoget på Nørrebro, der har fået hård medfart fra en del politikere om lidt. Der taler jeg med en af dem, der var med til det kønsopdelte optog, for at høre om hun følte sig undertrykt eller udansk, som kritikken går på. Sommerheden har fået NGO'en Oxfam Danmark til at eksperimentere med at lave en opslag med en vejrudsigt, hvor man kunne læse, at temperaturen i Danmark bliver 55 grader, med mindre der kommer klimahandling. Der er bare et problem med den vejrudsigt. Det er det forkert. Det siger i hvert fald en af de fremmeste klimaforskere i landet til os her på Orientering. Hvorfor har organisationen så behov for at overdrive klimakrisen? Og hvad gavner det overhovedet debatten? Det spørger mig om lidt senere. Ruslands Putin anerkendte i går flere interne russiske problemer omkring brændstofmangel og sikkerheden for russiske borgere. Rusland står i en svær situation, sagde han. Eksperter kalder udtalelserne fra Putin for bemærkelsesværdige, og vi ser på, hvorfor Putin går ud og italesætter de her problemer. Til sidst i udsendelsen, der skal vi kigge lidt mere på de nuværende verdensmesterskaber. Nok afkampene er gået i gang, og det betyder, at vi måske kan se tilbage på gruppespillet, hvor vi kan se, hvordan sådan en turnering med nu 48 hold folder sig ud. Vi inviterer to fodboldhoveder til at tage snakken om, om der kom noget godt ud af at udvide turneringen og gøre plads til hold som Uzbekistan, Kap Verde og Curaçao. I studiet også den anden time af P1-orientering, August Stenbrun. Og vi starter ligesom sidste time med historien om den akutplan, som er blevet præsenteret i dag for det danske elnet. Her vil klimaminister Samir Nawa og et flertal i Folketinget begynde at blande sig i, hvem der i fremtiden kan få el i stikkontakten, og hvem der må vente lidt på det. Lad os lige høre, hvordan ministeren fortalte det.
1: I dag præsenterer vi en plan, hvor vi prioriterer. Det er det første trin. Trin 2 i den proces, vi ser for os, det er udbygning af nettet. Så har vi et trin 3, der handler om at optimere godkendelsesprocesserne.
0: Ja, noget af det bemærkelsesværdige, det er altså det her med, at politikerne beslutter, hvem der skal have strøm. De har lavet sådan et kategoriseringssystem med fire kategorier, hvor den første kategori, det er det, som vores klimaanalytiker har kaldt for herre og fru Danmark og små virksomheder. Kategori 2, det er større virksomheder, for eksempel store lastbilstandere. Den tredje kategori, det er sådan nogle lagringsenheder, for eksempel store batteripakker. Og så er der kategori 4, Henrik Hansen. Der sidder du.
2: Det er rigtigt.
0: Du er direktør i datacenterindustrien, altså brancheorganisationen for datacentre. De ligger nederst i, eller bagerst i køen, om man vil, når det skal handle om, hvornår man kan blive tilkoblet elnettet. Hvad siger du til det?
2: Jamen, først og fremmest så er vi glade for, at der sker noget. Nu har der været limbo i 4 måneder, hvor der ikke er foretaget nogen nettilslutning, og det er selvfølgelig uholdbart, så der skulle noget handling til. Når det kommer til modellen og den prioritering, man foreslår, så er vi selvsagt uenige i den måde, man har arbejdet med det på. Vi synes, det er forkert sådan per definition at sætte en sektor i kategori 4. Og jeg tror, det beror på en misforståelse af datacentrenes rolle i det samfund, vi har i dag. Og også det samfund, vi kigger ind i fremadrettet, hvor datacentre er i høj grad den ryggrad, der driver digitaliseringen. Og det gælder både vores hverdag som privatpersoner og i høj grad også erhvervslivet, offentlig sektor, der jo styrker digitaliseringen hele tiden og har nogle planer om at anvende AI. Og det vil blive vanskeligt gjort.
0: Philip Knack Kirkegaard, klimaanalytiker her i huset, han fortalte jo tidligere, at en af grundene til, at de ryger bagerst i køen, det er jo simpelthen det kæmpe store strømforbrug, som datacentrene de ligesom kommer med. Og så står der jo så i den her plan, at det ikke kun her fra Danmark, der ligger i kategorien, det er også det, der hedder samfundskritiske funktioner. Og skulle det nu være, at der er nogle datacenter, der opfylder at være en sådan, altså en samfundskritisk funktion, så kan de faktisk komme forrest i køen. Er det ikke en meget god måde at gøre det på? Dem, der kommer samfundet virkelig til gode, simpelthen er kritiske for vores samfund, de kommer forrest i køen, og de andre, der tager virkelig meget strøm, måske fra nogle andre ting her fra Danmark, som Philip Knack kalder det, de skal lige vente lidt.
2: Jo, altså vi er glade for, at datacentre, der understøtter vores sundhedsvæsen og forsvaret og beredskabet, de også er i kategori 1, ellers så havde de funktioner ikke kunne fungere. Så helt klart. Vi mangler stadigvæk definitionen på hvad der er samfundskritisk, fordi vi har jo det samlede danske erhvervsliv, der i høj grad er på datacentre og bruger datacentre i deres hverdag. Er det samfundskritisk? Det er i hvert fald kritisk for jobs og erhvervsudvikling og investeringer i dansk erhvervsliv, og dermed også i konkurrenceevne. Men vi ved ikke nu, hvad samfundskritisk betyder præcis.
0: Kan du komme på nogle eksempler, hvad kan man sige, af andre projekter eller ting, der skal tilsluttes elnettet, som du mener bør stå bag datacentrene i Køen?
2: Jamen, grundlæggende er vi uenige i den her måde at kigge på det, hvor man tager sektorer op mod hinanden. Altså vores grundidé er, at man skal kigge på de enkelte projekter og kigge på, hvor modne er de, hvor fleksible kan de være i forhold til strømforbruget, og hvad tilbyder de af det, man kalder netvenlighed. Altså hvordan vil de engagere sig med nettet i form af at måske være med til at udbygge den vedvarende energi, være med til at fordele sit strømtildeling over flere år. Altså hele taget gå i tæt partnerskab med både Energinet, men også de regionale distributionsselskaber om, hvordan gør vi det her på den bedst mulige måde, så kan man komme rigtig langt hen ad vejen. Og så er det ikke noget med at sætte den ene sektor foran den anden. Så er det simpelthen de projekter, der er mest parate, man håndterer først.
0: Men det vil jo så kræve, at man vurderer hvert projekt for sig. Og hvis jeg kender lidt til tilblivelsen af politik og den slags, så vil det jo kræve helt vilde administrationsomkostninger.
2: Nej, altså du kan faktisk sige, at Energinet har over to omgange i år meldt en række kriterier ud, som de gerne vil anvende i forhold til at vurdere modenhed og det her netvenlighed. Så der ligger faktisk et rigtig fint materiale, som skal netop vurdere projekterne op imod hinanden, også i forhold til den fremdrift, der er i de enkelte projekter. Og det ser vi som en meget bedre måde at håndtere det på. Og samtidig, hvis man lagde de her kriterier ned over den kø, der er nu, så vil man få en væsentlig del af køen sorteret fra, og dermed have en anden problemstilling.
0: Så du mener, de har allerede den løsning, som du synes er bedst, de skulle bare tage at bruge den?
2: Ja, det er første step, som i hvert fald vil afhjælpe situationen en hel del. Og så skal man stille nogle nye krav til alle de projekter, der skal på nettet, altså om at arbejde med den her fleksibilitet og prøve at fordele sit forbrug på en mere hensigtsmæssig måde. Og det gælder datacentre, det gælder batterier, det gælder i princippet også de almindelige husholdninger, der jo også styrer deres forbrug i forhold til, hvornår er strømmen billig og hvornår den dyrer.
0: Tak for det, Henrik Hansen.
2: Selv tak.
0: Direktør i datacenterindustrien, brancheorganisationen for datacentre. Både her på kanalen og i flere andre medier har der været kritik af det optog, der i fredags fandt sted på Nørrebro i København. Kritikken går blandt andet på, at Ashura-optoget, som det hedder, der mindes Imam Husseins martyrdød i året 680, var kønsopdelt, så mændene gik forrest i optoget, og kvinderne kom bagefter. Det er af forskellige politikere blevet kaldt for både undertrykkende og udansk. Afra Al-Jabouy, god eftermiddag.
3: Goddag.
0: Du er talsperson for optoget, du var med, og du er kvinde, så jeg kan forstå, at du nok gik bagerst i optoget.
3: Jeg gik ikke helt bagerst, jeg gik foran kvinderne.
0: Foran kvinderne, så mellem der, hvor mændene går og kvinderne går, så gik du i sådan et lille mellemrum mellem de to?
3: Ja, jeg sad i en bil, så jeg gik mellem mænd og kvinderne.
0: Og jeg kan jo så forstå, eller det kan man jo læse, at flere politikere, eller i hvert fald nogle politikere, kalder det her for undertrykkende. Følte du dig undertrykt, da du gik optog i går?
3: Nej, det gjorde jeg i hvert fald ikke. Altså, jeg har deltaget i det her, siden jeg var barn. Jeg har aldrig følt mig undertrykt. Og jeg synes heller ikke, det er særlig fedt, at der skal være politikere, der taler på mine vegne. Det synes jeg er meget mærkeligt, og det er mega udansk for mig.
0: Det er udansk for dig, og de mener jo så det modsatte, kan man sige, om det optog, som du er en del af. Og hvad siger du egentlig sådan lidt bredere til den her kritik? Jeg tror vist godt, man kan sige, at det ikke sådan er en klassisk dansk værdi at lave kønsopdeling.
3: Nej, men det kan man mene. Det er jo bare en holdning. Altså, Men det her, det er ikke kønsdiskrimination. Folk vælger frivilligt at gå med til optoget. Og kønsadskille er ikke lige med, at kvinder er mindre værd. Så bare fordi, at kvinder går bag mændene, det betyder det altså ikke, at kvinder er mindre værd. Og optoget er blevet afholdt i 30 år cirka. Det er både fredeligt, og det er lovligt. Så jeg forstår ikke helt, hvorfor politikerne laver et kæmpe nummer ud af det.
0: Ja, det de jo synes, der er i vejen, det er jo nok, at selvom du kan mene, at det er en holdning, at det ikke er en dansk værdi at lave kønsopdeling, så er der få steder i det danske samfund, hvor man ser kønsopdeling så tydeligt, som man ser på det optog, som gik ned gennem Nørrebro i weekenden. Er du enig i, at det ser atypisk ud i en dansk kontekst?
3: Jeg vil sige, at det er stadig lovligt, og det er fredeligt. Og dem, der deltager, er frivillige. Altså dem, der deltager, vil gerne deltage, så der er ikke noget. Jeg synes ikke, det. Jeg er ikke enig med de politikere, der har kritiseret optoget.
0: Og mener du egentlig, at man altid selv er klar over, om man er undertrykt, for eksempel?
3: Det kommer an på, hvem du spørger.
0: Og nu spørger dig.
3: Jeg har aldrig følt mig undertrykt, mens jeg har gået til det her optog.
0: Men tror du, der kan være andre, der kan være, føle sig tvunget til på en eller anden måde, ikke selv i kontrol over situationen, og derfor indgår i den her kønsopdeling?
3: Jamen, det kan jeg ikke sige, fordi jeg kan netop ikke tale på andres vegne, som vores politikere gør. Men hvis man føler sig undertrykt, så må man selv råbe højt, vi lever i Danmark.
0: Og hvad kan man sige, du siger det her med, at det er lovligt, og jeg talte også tidligere med udlændingeordfører for Socialdemokratiet, Thomas Skriver Jensen, som jo også siger, at han vil gerne ud og kritisere det her. Han synes ikke, at det hører hjemme i Danmark, men han anerkender ligesom også, at det er ikke noget, man som sådan kan lovgive imod. Men der har jo været eksempler på andre religioner, der har måttet ændre traditioner, fordi de måske ikke passede ind i moderne samfund. Kan kønsopdelingen er sådan et optog her for eksempel ikke være et bud på noget af det, der ikke er fuldt med tiden?
3: Altså jeg vil sige det sådan, det offentlige rum tilhører ikke danske politikere, heldigvis for det. Og vi har lige så meget ret til at være her og afholde det her optog som alle andre, så længe det sker inden for lovens rammer. Hvordan vi går klædt eller vælger at opdele optoget, kommer ikke andre ved, vil jeg sige. Så længe det er frivilligt, og at deltage, og folk bare kan lade være med at deltage, altså hvis de ikke bryder sig om optoget. Der er ingen, der er tvunget til at deltage.
0: Og du fortalte før, at du ser det ikke som nogen form for sådan diskrimination, eller undertrykkelse af nogen, at der bliver kønsopdeling. Hvad er egentlig årsagen til, at man så kønsopdeler?
3: Det er fordi, det altid har været sådan. Sådan er det også i mange andre religioner.
0: Og hvorfor tror du, det startede sådan?
3: Det ved jeg ikke. Altså, det er nok noget religiøst. Men jeg har det bedst ved, at det fungerer sådan. Jeg vil ikke have det på en anderledes måde, hvis du spørger mig.
0: Hvorfor ikke egentlig?
3: Altså, hvis det er kvinders rettigheder og kvinders accept, og jeg ved ikke, hvad tryghed I går og leder efter, jamen, synes jeg da, I skulle kigge på Roskilde Festival.
0: Nu taler vi lige om optoget.
3: Ja, ja, men jeg vil gerne lige nævne, at når vi taler om kvinder, ikke også? Vi taler om ligestilling. Men når jeg læser her, så er der kun 2 ud af 59 voldtægtssager i forbindelse med Roskilde Festival.
0: Det behøver ikke handle om Roskilde Festival, Afral Jabouri. Jeg synes, det skal handle om det her optog, som har været i weekenden. Når jeg spurgte dig før, hvad tror du, der er årsagen til, at man har lavet den her kønsopdeling i det hele taget?
3: Jeg synes, det er nødvendigt at nævne Roskilde Festival, fordi når man taler om kvinder og undertrykkelse af islam og demoniserer islam gang på gang på gang, så synes jeg, at Roskilde Festival skulle man gøre måske et eller andet ved, fordi 59 voldtægtssager, og der kun er 2 ud af de her voldtægtssager, der bliver endt med en domsfældelse. Det er for dårligt. Der tænker jeg godt...
0: Men det er jo en helt anden sag, Afra Al-Jabouli. Det her handler om et optog, som har været i weekenden. Det er kønsopdelt. Må jeg så spørge dig på en anden måde? Det er kønsopdelt. Er det beskyttelse for kvinder, så man undgår det, som du nævner her?
3: Det kan det godt være.
0: Det kan det godt være. Hvordan det?
3: Jamen, det kan være en af grundene. Det skal jeg ikke kunne sige. Men jo, vi respekterer hinanden, og derfor skal der være kønsopdelte optog. Der er også kønsopdelte afdelinger ude i moskéerne. Og det er jo verden over. I synagogen er der også kønsopdelte afdelinger. Mm. Så at stille spørgsmålet til os muslimer, og er mega overrasket og i chok over det, det er for mig ret ironisk.
0: Og grund til, at jeg stiller dig spørgsmålet, Afra, det er jo så fordi, at der har været en del danske politikere, der har været ude at sige, at det bryder de så ikke om at se på danske gader, det her, de kalder det udanske og undertrykkende. Og du siger så her, at det kan måske være en form for respekt, at man laver den her kønsopdeling. Er det også noget så simpelt som, at det ligesom har rødder i Koranen, at det er ligesom traditionen derfra, at man vil føre videre?
3: Ja, det har jo meget med islam at gøre. Altså, vi går imod undertrykkelse, vi går ind for menneskerettigheder, vi går netop ind for, at begge køn føler sig lige behandlet. Og der føler jeg ikke, at jeg bliver lige behandlet, når der er politikere, der kommer ud og siger, hey, jeg føler, eller jeg ser det her, det ser ikke særlig godt ud, og derfor skal man helt gøre det forbudt eller et eller andet. Men det her optog har også bare eksisteret i snart 30 år, og det har været så fredeligt. Så jeg forstår ikke, hvorfor andre politikere synes, at de skal blande sig i noget, der betyder meget for mig i hvert fald, og så mange andre muslimer.
0: Så du vil sige, at som troen og Koranen foreskriver det, sådan skal det være?
3: Ja.
0: Og gælder det hele vejen igennem? Altså alt, hvad der står i Koranen?
3: Hvad mener du med, om det gælder hele vejen igennem? Du er nødt til at præcisere.
0: I Koranen står der for eksempel, at utroskab skal straffes med 100 piskeslag.
3: Jamen, det kan jeg ikke forholde mig til. Det kan jeg ikke forholde mig til, når vi... Det kommer an på ret meget. Så
0: det kommer an på ret meget. Det kan du ikke afvise, at det...
3: Hvordan vil du bevise utroskab? Det er jo næsten umuligt at bevise, at man har været utro.
0: Men hvis det så er bevist...
3: Det kan man ikke. Det er næsten umuligt at bevise. Så,
0: Jamen, hvis det nu er. Det sker vel en gang imellem, trods alt, at man går ind i nogen, som simpelthen er i gang, man bliver fanget på færdes gerning. Ja. Synes du så, det burde straffes med 100 piskeslag?
3: Nej, jeg kan fortælle dig, at det næsten er umuligt. Så det kan jeg ikke svare dig på.
0: Du mener, det er alt for hypotetisk til overhovedet at svare på, men kan du ikke bare afvise det? Altså 100 piskeslag for utroskab, synes du ikke, det er overkanten?
3: Jeg vil ikke gøre det, du bærer mig om, at afvise noget, der står i Koranen. Jeg går ind for alle de ting, der står i Koranen. Jeg respekterer min religion. Min religion betyder utrolig meget for mig, og jeg synes ikke, man skal nedgøre det eller tale ned om det på nogen måde. Så dit spørgsmål hører ikke til i den her debat.
0: Hvis der er uoverensstemmelse mellem Koranens ord og dansk lov, hvad er så vigtigst for dig?
3: Nu taler du om Koranen og piskeslag. Hvorfor må jeg så ikke lige før nævne det Roskilde Festival og de her kvinder, der er blevet udsat for voldtægt? Hvorfor synes du, at Koranen og piskeslag er vigtigere end det, der sker på Roskilde Festival?
0: Det er for inden hos konklusionen. Piskeslagen er måske også et ligegyldigt eksempel. Det kommer bare an på, om når der er uoverensstemmelse mellem Koranens ord og den danske lov, så vil jeg gerne høre, hvad der var vigtigst for dig. Og det var det, jeg gerne ville med det her interview.
3: Nej, men det vigtigste for mig, det er, at...

0: Det har været meget varmt hen over weekenden, og det er ikke gået meteorologernes næse forbi. Den højeste varmerekord nogensinde, eller den højeste varme, den højeste temperatur nogensinde er blevet målt. Rekorden, den gamle, var på 36,4 grader, herhjemme den nye er på 37 rent. Men det er faktisk ikke kun meteorologerne, som har lavet vejrudsigter de seneste dage. Sommervarmen har også givet organisationen Oxfam Danmark mod på at forsøge sig med deres egen vejrudsigt. Og i den, der kigger de lidt længere frem end bare en uge eller to. De kigger faktisk helt frem til året 2045 i et opslag på Facebook, som de har lavet, så man kan se, at vejrudsigten i 2045 er på svimlende 55 grader, medmindre man handler på klimaforandringerne nu, skriver de. Og med den vejrudsigt er der bare et problem. Det er slet ikke fysisk muligt, at det bliver 55 grader i Danmark til den tid, uagtet hvordan det går med klimaforandringerne. Der overdriver Oxfam Danmark. Det fortæller Ejgil Kaas, der er professor i meteorologi og klimafysik ved Niels Bohr Instituttet.
1: Ja, men det er fordi, jeg tænker på det som fysiker, hvad er rent faktisk muligt rent fysisk? Og det vil ikke være muligt på vores breddegrad at få en temperatur, der er så høj inden for så kort tid. Det vil det næppe være nogensinde. Det vil kræve ekstreme høje, altså mange, mange tusind gange ppmv i atmosfæren, altså mange gange højere koncentration, vi har nu, før det overhovedet kan komme på tale. Så det er ikke relevant, altså slet ikke.
0: Han synes ikke, det var relevant, fordi det er så langt væk fra virkeligheden. Og så mener han også, at det faktisk er ærgerligt for klimadebatten, at Oxfam har lavet det her opslag.
1: Jamen, det er jo vigtigt at sige, at de ting, som Oxfam og andre miljøbevægelser laver, er virkelig vigtigt for også at ændre den holdning, der er i befolkningen. Men jeg tror, at man kommer til at skyde sig selv lidt i foden ved at komme med et udsagn som dette her, som ikke er videnskabeligt underbygget. Fordi jeg tror, det er meget vigtigt for at få stor troværdighed for et problem, der er meget stort, at det også er vel underbygget sådan rent videnskabeligt. Og det er 55 grader ikke. Personligt synes jeg, det er vigtigt, at de udsagn, der kommer fra for eksempel miljøbevægelser, at de er velunderbygget, fordi ellers vil modstandere af global opvarmning, så at sige, putte alle i en bunke af skøre folk, der mener, at klimaet er helt amok. Det er vigtigt, at der er god troværdighed bag de ting, der bliver sagt. Man skal ikke overdrive mere end højst nødvendigt, fordi problemet er alvorligt nok i forvejen.
2: Og hvad skal man sige, hvis de havde spurgt en fagperson, så, som jeg er i gang med lige nu, hvad havde vejrudsigten så sagt i 2045? Sådan, altså, jeg ved, der er mange variabler i det regnestykke, men sådan, altså, hvis man... hvilket bud har du så på det? Hvor højt ville den kunne komme op potentielt i 2045?
1: Jamen, så vil jeg... Og nu taler vi om en vejrudsigt, der er ekstrem, også når vi når frem til den tid, altså 45, så vil jeg sige, vi kan i morgen få en fuldstændig exceptionel dag, som vi aldrig før har set, og vi kan nå op på 42 grader i Danmark. Og det vil så være det varmeste, vi har haft nogensinde i Danmark i den målte periode. Så det, man skal gøre sig alle mulige, tage sig alle mulige forholdsregler for at undgå at komme ud i solen og sørge for at holde sig kølet. Det vil være det absolut højeste, jeg kan forestille mig, det kunne blive til den tid. Og det vil også være noget, der vil være usædvanligt til den tid. Det vil være en meget usædvanlig vejrsituation, som man ikke normalt vil have i 2045, uanset hvor kraftig den globale opvarmning næsten bliver. Så derfor så er det ikke et realistisk at snakke om de der 55.
0: Nej, det er altså ikke realistisk ifølge Ejgil Kaas, professor i meteorologi og klimafysik ved Niels Bohr Instituttet. Lars Kok, god eftermiddag.
3: God eftermiddag.
0: Du er generalsekretær i Oxfam Danmark. Hvorfor laver I den her vejrudsigt, der er helt urealistisk?
3: Jeg er glad for, at I har spurgt klimaprofessoren. Han afkræfter, at det skulle kunne blive 55 grader i 2045. Det har vi heller ingen illusion om, at temperaturen vil stige til det niveau. Det vi gør med denne her opslag, som jo er en kombination af en grafik, som er ret tydeligt, at det ikke er en vejrudsigt, og så den tekst, der følger med, der prøver vi at sætte opmærksomhed på, at byggende på den hedebølge, som vi har haft i Europa over weekenden, hvor der har været varmerekorder i en sektor,

0: syv lande. Ja, så siger vi, det vil kun ske. Det får kun de varme rekorder, den her hedebølge, fordi at, at klimaforandringerne er med til at forstærke den varme, som der er. Og vi, der er lige et forskningsnetværk, som har været ude, som jeg også tror, Eigil Kaas vil anerkende er rigtigt, der har været ude at sige, at hvis det ikke havde været for klimaforandringerne, så ville sådan en hedebølge, som vi har mødt her, formentlig være sådan 3,5 grad koldere, altså i stedet for 37 grader, så omkring 33,5 grader. Det er det, vi prøver at sætte opmærksomhed på.
1: Og hvis man kan jo tilføje, Lars Kok, at der er tusindvis af mennesker i de her hedebølger, der simpelthen dør direkte som følge af de her voldsomme hedebølger, som man jo ser flere af på grund af menneskeskabte klimaforandringer. Det er der også forskere, der siger. Hvad kan man sige? På en eller anden måde, der er jo nok, hvad kan man kalde det, reelle grunde til at sige, at der skal klimahandling nu, hvis det er det, man ønsker for jer. Så hvorfor overdrive?
0: Altså, som sagt, hvis man tolker denne her som en faktuel kommunikation om, at det bliver 55 grader i 2045, det vil jeg gerne beklage, hvis der er nogen, der har opfattet det. Det tror jeg, der er meget få, der ser grafikken og teksten sammen, som vil have den opfattelse. Hvorfor bruge den type kommunikation? Jamen, det er jo fordi, at præcis som du siger, en ting er, at i Danmark, Europa, er der døde folk af klimaforandringer. Oxfam Danmark, vi arbejder jo særligt med folk rundt omkring i det globale syd, altså i Afrika, i Mellemøsten, i Latinamerika. Og der ser vi jo folk, der i altså milliontal mister deres livsgrundlag, mister deres afgrøder, deres dyr, dør af sult på grund af klimaforandringer. Det er enormt dramatisk, og det er derudover faktisk ikke urealistisk, i mange af de lande, flere af de lande, at man i 2045 vil opleve temperaturer omkring 55 grader. Det er særligt nogle af de lande omkring, kan man sige, ækvatorbæltet, som bliver meget udsat, og hvor det bliver i stigende grad svært at overleve. Og det er virkelig det, der er vores mission, det er at sætte fokus på, hvor dramatisk det her klimaforandringer allerede er, og hvor meget værre
1: det rent faktisk gør, det er at lave en vejrudsigt, hvor der står op i toppen, der hvor man ofte ser en by eller et sted, der står Danmark. Og så står der, at det er 35 grader i dag lørdag, og så 55 grader i året 2045. Og nu siger du alle de her andre ting, som jo er reelle problematikker forbundet med de menneskeskabte klimaforandringer. Så hvorfor er det ikke det, I bruger som kommunikation, i stedet for at overdrive?
0: Nu kom vi faktisk til at underdrive, fordi det faktisk blev 37 grader den dag, og ikke 35 grader. Men jeg forstår godt pointen.
1: Til gengæld så rammer I lidt forkert. Der er lidt længere nede af vejrudsigten.
0: Ja, så længere nede, der kommer det til at være en overdrivelse, og det er vi helt fuldt klar over. Jeg tror også, det er vigtigt at sige, at der for eksempel er en sol, der er ved at smelte, og det er ikke sådan en grafik, man normalt ser fra en vejrtjeneste, hvis der er nogen, der har misforstået. Men du har ret i den pointe, at det vi gør, det er, at vi prøver at sige, at i Danmark, når der er sådan en hedebølge her, så er det alvorligt, at der er mange, der synes, det er svært, og særligt gamle syge folk, som bliver ramt i Danmark og Europa. Men det her, det er jo langt mere dramatisk i resten af verden, særligt blandt fattige mennesker i landen omkring ækvatorbæltet. Og det, der er vores frustration, det, der er min frustration, det er, at det er meget svært at få skabt en opmærksomhed på, hvor dramatiske de klimaforandringer er for de mennesker. Hvor mange mennesker, der mister deres levebrød, der tørster og bliver ramt af oversvømmelse, dør af sult. Og det jo, bruger vi jo, kan man sige, anledningen af, at vi selv herhjemme, lidt tættere på os selv, er ramt af de her hedebølger og klimaforandringer.
1: Lars Kok, hvad synes du egentlig om personer, der er sådan, når de bruger deres tid i medierne, eller bruger deres professionelle kommunikation til at underdrive konsekvenserne ved klimakrisen?
0: Jeg oplever, at der er alt for lidt politisk fokus på det her. Jeg ser klimaforandringerne som, kan man sige, vores generations helt store udfordring, som rammer rigtig mange mennesker. Og det er der nogle mennesker, mange mennesker, der stiller også beslutningstagere og store selskaber, som siger, jamen, ej, det er nok ikke noget rigtigt problem, og det løser sig nok, der kommer en god løsning i morgen. Det er, synes jeg, er stærkt bekymrende. Og de, som du siger, de underdriver.
1: Gør du da så ikke præcis skyldig i det samme?
0: Jo, det kunne, det kunne du. Altså, hvis du hører til blandt, vil jeg gætte på cirka 1% af befolkningen, der tolker det, vi laver her, som en egentlig vejrudsigt, i stedet for det, som det er sammen med den tekst, der står ved siden af, som ligger sammen med opslaget, hvor vi nuancerer, hvad det her det handler om. Hvis du, jeg beklager, hvis der er nogen, der har troet, at det bliver 55 grader i 2045. Det tror vi ikke, det vil jeg gerne understrege.
1: Spørgsmålet handler måske også lidt mere om, at man være med til at sådan alarmere, fordi det kan jo godt være, at det er svært at vide, om det bliver 42 eller 45, eller hvor meget det nu skal være, og man kan være med til at skabe et værre billede, end der egentlig er i en, i en debat, som er ret polariseret. Er det ikke netop sådan nogen som jer, der bør gå forrest og bruge fakta og de reelle problemer, der er, og vise dem i stedet for at give anledning til mere polarisering?
0: Det er fuldstændig enig i, og det er det, vi gør stort set altid. Det, der bare nogle gange er stærkt frustrerende, det er, at når vi laver fakta omkring, hvordan klimaforandringerne rammer dem, vi arbejder sammen med i Mellemamerika, i Sahelbæltet, i Mellemøsten, så er der relativt stor ligegyldighed overfra det.
1: Så nogle gange skal man overdrive, men det må I godt, fordi I er de gode.
0: Ja, og jeg tror, vi er generelt utrolig saglige omkring det her, og meget databaseret. Men, og denne her grafik, når man laver noget på sociale medier, ja, så prøver vi at sætte opmærksomhed på et problem, som vi synes bliver negligeret alt for meget.
1: Og det har du i hvert fald gjort nok til det kom i PET-orientering. Lars Kok, tak for
0: det. Ja, det var godt, ikke? Okay.
1: Generalsekretær i udviklingsorganisationen Oxfam Danmark. Konkursboet efter Nordic Waste og selskabet DSH Recycling har nu anlagt retssag mod 6 ledelsesmedlemmer i selskaberne bag Nordic Waste-sagen. De her medlemmer mødes nu med et erstatningskrav på ca. 450 millioner kroner som følge af jordskredet i 2023 i Randers Kommune. Blandt kreditorerne er Miljøstyrelsen og Randers Kommune, som i en periode havde myndighedsansvaret for det her jordskred. Det oplyser Miljøstyrelsen i en pressemeddelelse, som er kommet ind. Mens jeg har siddet og sendt her. Heldigvis så er min kollega Thomas Bol fra DR Østjylland taget til Randers, hvor du står med borgmesteren Rose Lykke Yde fra SF. Er det korrekt?
2: Det er helt korrekt. Hun har haft en lang arbejdsdag, hvor den her sag den har fyldt det meste. Og Rose Lykke Yde, hvad betyder det for dig sammen med staten og nu i dag kunne gå frem og til det her skridt og rejse erstatningskrav?
3: Jamen, det er en helt utrolig stor lettelse, at vi er nået hertil, og en stor glæde, at staten og den nye regering har valgt sammen med os og stævne i forbindelse med den her sag. Jeg synes jo, det er helt oplagt og helt på sin plads, at vi efterfølger alle spor for at få forurener til at betale. Og her stiller staten sig i virkeligheden lidt foran og går sammen med os i den retning i Randers Kommune. Det er jeg rigtig glad for.
2: Det er jo en stor millionregning, der har hængt over hovedet på jer, som I har kunne se i de kommunale budgetter, og som jo fortsat er en joker i forhold til, om I får de her penge tilbage. Hvor sikker føler du jer på, at I får pengene tilbage?
3: Jamen, man kan ikke være sikker på noget som helst. Altså, jeg læner mig ind i, at der er nogen, der juridisk har vurderet, kammeradvokaten og andre dygtige jurister, som har vurderet, at der er grundlag for at rejse sagen. Og det glæder mig over. Og så glæder jeg mig også over, at i forbindelse med sådan en sag, så skal nogen jo stille en sikkerhedsgaranti for sagsomkostningerne. Det var en stor belastning for Randers Kommune, som allerede har lagt rigtig, rigtig, rigtig mange penge ud til afværgeindsatsen. Så at staten på den måde og den nye regering i spidsen her vælger at gå foran og hjælpe os ved at stille den fulde sikkerhed, det er jeg rigtig glad for.
2: Ja, du sagde, det er betydende for at I overhovedet kunne gå ind i det her, altså op mod 55 millioner, som staten går ind og dækker. Men hvorfor skal staten egentlig betale den regning? Det er vel egentlig jer, der har været kontrolmyndighed derude?
3: Jo, man kan sige, at det er jo ikke et spørgsmål om en regning. Det er jo en sikkerhedsstillelse i forbindelse med sagsomkostningerne. Jamen, det handler jo om, at vi har en samfundskontrakt om, at vi mener, både i Randers Kommune og alle andre myndigheder i det her land, som udgangspunkt, at forureneren skal betale. Og her er der tale om, at samfundet er endt med som samlet helhed, og skatteyderne i virkeligheden jo en regning, der løber op på langt over en halv milliard. Noget af det fordelt på statens udgifter, noget af det fordelt på Randers Kommunes udgifter, og derfor har vi selvfølgelig sammen en klar interesse for at få pengene hjem igen og få forurener til at betale.
2: Og hvis nu ikke I får de her penge tilbage, hvad er det, I ser ind i helt konkret i Randers Kommune så?
3: Jo, i en kommune som Randers, som ikke svømmer i mælk og honning, så kommer det til at have store konsekvenser for de kommunale budgetter. Vi har lånt pengene af staten, i hvert fald indtil videre, og har en 5 år med afdragsfrihed, hvor vi jo håber på, at vi i mellemtiden kan få afklaret nogle af de her retslige opgør. Hvis ikke, at det lykkes at få pengene hjem ad den vej, ja, så er der desværre kun benhårde prioriteringer, og derfor så vil jeg arbejde solen sort for, at det kommer til at ramme borgerne i Randers Kommune hårdere end højst nødvendigt. Og det tænker jeg i virkeligheden også ud fra et retfærdighedssynspunkt heller ikke. Det skal ramme skatteyderne i resten af samfundet, fordi det er til syvende og sidst jo altså ikke skatteydernes skyld det her. Så derfor skal vi gå efter dem, som bærer ansvaret, nemlig dem, der har forurenet.
2: Et sidste perspektiv, jeg godt lige kunne tænke mig at spørge ind til, det er det her med, at den struktur, vi har med, at en virksomhed kan gå konkurs, det er jo for at beskytte de mennesker, der går ind i erhvervslivet og siger, jamen vi vil gerne forvalte store mængder penge, vi stiller os til rådighed for det, men at de ikke skal kunne hæfte personligt for det og ligesom blive økonomisk straffet lige så hårdt, når det så går galt. Er du ikke bange eller bekymret for at gå ind og pille ved den struktur og den beskyttelse?
3: Altså, jeg er jo ikke jurist, og det tror jeg er godt af mange grunde. Så jeg læner mig ind i, at dygtige jurister har vurderet, at der her er et grundlag til at stævne. Og når der er det, så formoder jeg, at det er fordi, de står på noget, som er værd at gå efter i forhold til, at der er sket noget, som ikke burde være sket. Det må vi jo afprøve. Det er jo sådan, det danske retssystem fungerer. Jeg forstår godt bekymringen omkring det der med, vil man med en skærpere lovgivning, eller det, at man går direkte efter ledelseskæden her, i virkeligheden gør det sværere for nogen at have lyst til at etablere virksomheder, fordi det kan have konsekvenser for dem. Omvendt vil jeg sige, lige nu har det haft konsekvenser. Det har haft kæmpe store konsekvenser. Det kunne potentielt have haft kæmpe store miljømæssige konsekvenser. Det har vi afværget, men det har kostet samfundet over 500 millioner. Så det er heller ikke konsekvensfrit at lade være med at se på det her. Det vil ligegyldigt, hvad vi gør, så har tingene jo konsekvenser, så derfor er vi nødt til at tænke os rigtig godt om. Det tænker jeg, at lovgivere også kommer til på den anden side af den her sag.
2: I skal i hvert fald have god arbejdslyst med sagsarbejdet herfra. Tak, fordi vi måtte kigge forbi, Rosa.
3: Ja, selv tak.
1: Og tak til Thomas Boel, journalist på DR Østjylland, der altså talt med borgmester i Randers, Rose Lykke Yde. Igennem 13 år har Tim Vladimir været vært på den store bagdyst, men ikke meget længere. I går aftes, der meldte han nemlig ud, at den netop optagede sæson bliver hans sidste i den populære bagekonkurrence. Min kollega Laurits Bug Madsen har talt med Tim Vladimir om, hvorfor han vælger at smide forklædet nu.
4: Jeg tror simpelthen bare, at nu har jeg gjort det i 13 år, og jeg kan stadig rigtig godt lide det, og vi har det rigtig hyggeligt. Og jeg kan også mærke, at der ligesom er et momentum i forhold til, at der er forspørgsel på andre spændende ting. Og så kan jeg ligesom mærke, at det kunne godt være, at hvis jeg skal nå at lave noget andet tv i mit liv end bare bagdysten, så følte jeg ligesom lidt, at det kan godt være, det er nu, jeg ligesom skal sadle lidt om og gøre noget andet. Og det føles bare rigtigt og godt og ordentligt at gøre det nu. Og så må vi se, hvad der sker.
5: Ja, du siger det selv, 13 år, det er mange år. Altså, hvordan har det været at være vært på det samme program i så mange år?
4: Jamen ved du hvad, det vilde er, at det har faktisk været super, super skægt og sjovt, og alle sæsonerne har jo været forskellige, og så er der jo også bare det der med at være sammen. Altså jeg tror aldrig, jeg har arbejdet det samme sted i 13 år, nogen steder i mit liv, så det der med at have en masse fantastiske kollegaer, som man ligesom taber lidt ind i nogle måneder om året, det har været virkelig, virkelig fedt, og så kan man sige, så er det jo også bare specielt, at når ens kontor er telt, ikke? Det giver lige lidt, når dagene er kolde, og når dagene er varme og sådan. Men det har været fantastisk, og så vil jeg faktisk også sige, at det har været en stor ære og et privilegie på en eller anden måde at være med til et tv-program, som stadigvæk den dag i dag med Snapchat og TikTok og jeg ved ikke hvad, stadigvæk på en eller anden måde samler nationen på tværs af aldersgrænser og segmenter for den sags skyld også. Ikke? Det er ikke alle programmer, der kan det i dag, så det har jeg virkelig været stolt af at være med til.
5: Nej, og hvorfor tror du, at den store bagdyst har haft sådan så lang holdbarhed og blev ved med at være aktuelt?
4: Ja, det er jo altid svært at sige, men det, jeg tænker da, at der er, altså man kan sige, der er jo noget, det er jo et reality-program. Men det er jo ikke et af de der reality-programmer, som er sådan, hvor man ender med ikke at kunne lide nogen af deltagerne, eller hvor nogen skal hele tiden stemmes ud og sådan. Altså, det er sådan, det er et hyggeligt program. Alle folk bliver behandlet ordentligt. Alle behandler hinanden ordentligt. Vi har folk med fra hele Danmark. Og kager er jo på en eller anden måde noget, alle på en eller anden måde godt kan lide eller har et forhold til. Så der er både noget pænt i kagerne, der er noget teknisk set i kagerne, og så er der også dem, der bare synes, at det er sjovt med en god konkurrence. Og så tror jeg også jo, at der er mange forældre, der synes, det er bare hyggeligt at kunne sidde og se det sammen med deres børn. Fordi hvor meget tv ser, kan vi egentlig se med vores børn, som vi kan holde ud at se på nu om stunder, ikke? Så jeg tror, det er sådan en god blanding af alt muligt. Det rammer alle på en eller anden måde, ikke?
1: Fortalte det Tim Vladimir, der er så snart ikke længere er vært på Bagdysten, som hvis altså hans sidste sæson ruller over skærmen inden længe. Hvis man savner Tim Vladimir, så fortæller han i hvert fald, at der er mere tv på vej med ham i den kommende tid. Rusland står i en svær og nogen vil endda kalde skæbnesvanger tid. Sådan lød det i går fra Ruslands præsident Putin, da han talte ved regeringspartiets Forenet Ruslands partikongres. En tale, hvor han anerkendte flere af landets problemer, blandt andet manglen på brændstof, som der lige nu er restriktioner på i adskillige regioner. Bemærkelsesværdigt, siger seniorforsker Flemming Spidsbol fra Dansk Institut for Internationale Studier til TV2 om talen. De seneste måneders ukrainske droneangreb dybt inde i Rusland har også ramt almindelige russiske borgere, noget som Putin også kom ind på i sin tale.
6: Ja, vi ser problemer. Vi erkender dem.
1: Ja, vi ser problemerne, vi anerkender dem, og vi reagerer på dem. Men vi vil bestemt sikre landets og vores borgers sikkerhed og Ruslands grænsers ukrænkelighed på lang sigt. Det er netop det, vi stræber efter. Min kollega Emil Mortensen har talt med Christina Alexandrovna Pedersen, postdoc ved Copenhagen Business School, hvor hun forsker i autoritære regimer og informationskontrol med fokus på Rusland. Og hun stusser også, ligesom andre eksperter, over Putins udtalelser.
7: Det er bemærkelsesværdigt på den måde, at det kræver, at Putin italesætter, at der er ustabilitet. Og ofte er narrativet jo i forhold til krigen, at alt går, som det skal. Men nu er vi simpelthen nået til en situation, hvor at man ikke kan gøre andet end at italesætte, at der ligesom er ting, der er ustabile.
8: Hvis vi ser lidt mere på brændstoffet, så har Ukraine i flere måneder gået efter russiske olieraffinaderier, som er blevet helt eller delvis lukket, skriver TV2. Det har medvirket til stigende priser på brændstof og lange køer på tankstationer, noget Putin også adresserede i et interview senere på dagen i går. Du er udmærket klar over, at problemerne fortsat består for både bilister og virksomheder. Der er desværre også køer ved tankstationerne, og det er ikke altid let at finde den rette benzintype. Og selvfølgelig forstår vi også de udfordringer, som landbrugsproducenter og gårde står overfor i sommerperioden. Hvem er det, Putin forsøger at tale til med de her budskaber?
7: Altså, der er jo ligesom to publikummer her. Den ene er befolkningen, og den anden er den mere brede politiske elite, som blandt andet forholder sig til den her partikongres, som Putin talte på. Og den bredere befolkning, som bliver adresseret i mange af de her interviews, der er det jo ligesom Putin, der står i den her situation, hvor at det er blevet umuligt at undgå, at der, eller lavet som om, at der ikke er udfordringer i landet. Og man kan også se på sådan noget som det mere uafhængige russiske meningsmålingsbyrå Levada, at meningsmålingerne for blandt andet både Putin og regimepartiet og hele regimet ligger forholdsvis lavt i forhold til hele krigsperioden. Så det er også noget med ligesom at bevare facaden og prøve at berolige masserne. Men der er jo også noget politisk signalering, der er jo blandt andet også parlamentsvalg her i senere på året, og ligesom en generelt bredere elite, der skal overbevises om, at regimet har styr på det, dels også for ligesom at undgå en gentagelse af de her Wagner-scenarier, hvor der lige pludselig kommer meget ustabilitet, og det åbner nogle potentielle huller for ligesom at destabilisere regimet yderligere, eller nogle magthuller.
8: Hvad fortæller det dig om Putins bevidsthed om situationen lige nu, at han kommer med de her indrømmelser?
7: Altså, det her er jo særligt spændende, fordi han er jo ret notorisk for netop ikke at være en særlig online-mand. Så det betyder jo også, at der er nogen inde i regimet, eller inde i regimets indercirkel, som skubber til ham. Og det betyder jo, at han og ligesom den indre cirkelselite er klar over, at tingene ikke er helt så stabile, som man måske godt kunne tænke sig. Samtidig med, at det jo ligesom selvfølgelig bliver framet, som det selvfølgelig ikke er tilfældet, og at det i virkeligheden sker, fordi det går dårligt for Ukraine, og det er Ukraine, der ligesom begår terrorhandlinger osv.
8: Hvor meget ligger du i de her indrømmelser i forhold til, hvor kritisk situationen er for Rusland?
7: Jeg synes, man skal være forsigtig med at tolke, hvor meget det her betyder, fordi det er ikke første gang, at der enten er en for eksempel øget mængde af undertrykkelse eller øget mængde af ustabilitet i regimet, som bliver nødt til at blive italesat af Putin selv. Det er selvfølgelig noget, vi skal være opmærksomme på, fordi igen, jo mere ustabilitet, jo mere røren der er i befolkningen og i ligesom, regimeeliten, jo mere er der grund til ligesom, at være obs på, hvorvidt regimet er så stabilt, som det gerne vil være.
1: Lød det fra Christina Alexandrovna Pedersen, forsker i autoritære regimer og informationskontrol ved CBS. Seks personer er her til eftermiddag blevet dræbt efter et skyderi omkring kl. 13.45 ved den nordtyske by Starte, der ligger 33 km vest for Hamburg. Sten Nørskov, Tysklands korrespondent for DR. Hvad kan man sige om skyderiet på nuværende tidspunkt?
9: Ja, som du sagde, der er seks dræbt. Der er flere, der ligger på hospitalet meget hårdt såret efter en række skud, der faldt omkring kl. 13.45 i noget, som hedder et Mutterkindheim, altså et mor-barn-hjem. Det er en institution for unge kvinder, som enten skal føde eller har født, og som af forskellige grunde har det svært og har svært ved at passe et barn. Så det er altså socialt udsatte unge kvinder, og det er på det hjem, at der blev skudt fem personer på stedet, og så en sjette, som for kort tid siden er blevet bekræftet afgået ved døden på det nærmeste hospital.
1: For et stykke tid siden der var jeg lige inde at læse i noget liveblog, hvor der stod, at politiet havde anholdt to personer. Den ene, som de mente, var en gerningsmand. Kan du sige noget om de anholdte?
9: Ja, altså seneste jeg har set er, at der er tre tilbageholdte. Det er lidt uklart, hvordan de to øvrige hænger sammen med det politiet, eller med den, som politiet siger eller tror er gerningsmanden. Men fra stedet, hvor det skete, var der i hvert fald en mand og en kvinde, som forsøgte, ifølge øjenvidner, at køre derfra. Politiet anråbte dem, og da de ikke stoppede, så affyrede politiet en lang række skud mod bilen. Nogle kilometer derfra kunne bilen så ikke køre længere, og der blev de to i bilen så pågrebet, anholdt. Og den ene af dem skal altså være en mand, som har affyret de her skud. Det, noget af det seneste, jeg har set, er også, at Der Spiegel skriver, at politifolk siger, at de går ud fra, at det her det er en hændelse mellem folk, som har et forhold, som kender hinanden, altså et familieopgør, eller hvad du vil kalde det, og at det ikke er ekstremisme, det er ikke politisk motiveret vold, det der er sket.
1: Så meget kan vi sige på nuværende tidspunkt. Tak for det, Sten Nørskov.
9: Selv tak.
1: Tysklands korrespondent her for DR. Man kan selvfølgelig følge med ind på DR.dk eller måske i P1 morgen i morgen tidlig med nyt om sagen. Et af de helt store samtaleemner før sommerens VM-slutrunde, det var, at turneringen blev udvidet fra 32 til 48 hold. Det har givet nogle flere debutanter end ved de seneste udgaver. Det kunne være for eksempel Uzbekistan, Jordan og Kap Verde, som er med for første gang. Nu er gruppespillet overstået, og alle hold har spillet 3 kampe, så det er måske meget godt at gøre en status over, om en VM-slutrunde kan bære 48 hold. Jeg har 2 personer med, der har lidt at sige om det. Mads Tyrsted, det er jeres fodboldkommentator. Du er skeptisk.
10: Jeg har været skeptisk, ja. Altså, jeg har været meget tvivlende for, hvordan den her VM-slutrunde den ville blive, og om vi har kunne bære at se en VM-slutrunde med 48 hold. Men jeg må så også rose nationerne, der har været med for at have gjort min skeptisk til skamme. Der har været rigtig, rigtig mange gode kampe. Der har været stor sportslig værdi i de kampe, der har været. Sådan. Så i udgangspunktet, så er jeg knap så skeptisk mere, som jeg var før vi så det første fløjt blive lavet i Nordamerika.
1: Buster Emil Kirchner, freelance journalist med base i Zambia. Du var overvejende positivt stemt. Har det levet op til forventningerne?
11: Ja, det har levet op til forventningerne og mere til. Altså, det har været en fornøjelse at se de her debutanter og også lande, der ikke har været med i mange årtier, gør sig gældende og rent faktisk være konkurrencedygtige i det her format. Så selvom man har virkelig skulle holde ud i nogle sene nattetimer, og en gang imellem er blevet lidt forpustet over de her nærmest vulgært mange fodboldkampe, der har været, så synes jeg, det har været overvejende positivt.
1: Så I er på en eller anden måde enige om, at det har tilføjet en eller anden art underholdningsværdi, at man har fået nogle flere debutanter med. Er det sådan, jeg forstår det, Mads Tyrsted?
10: Ja, altså jeg er meget på linje med Buster i det synspunkt der. Det, jeg så er meget spændt på, det er, hvordan kommer det til at blive om 4 år, hvor vi har 48 nationer med igen, eller måske endda en udvidelse til 64 hold. Fordi det, der så vil ske på det tidspunkt, det er, at vi har nok ikke helt det samme antal af de her sådan særlige debutanthistorier, sjove, skæve debutanthistorier, som vi har haft ved det her VM, fordi der vil være flere af de hold, der er med for første gang nu, som kvalificerer sig næste gang. Så hvad gør det ved slutrunden og hele fortællingen? Og kommer vi op til at have 64 nationer, så kan jeg måske godt være bange for, om det rent sportsligt kan bære det, altså om vi vil få for mange kampe, hvor der simpelthen vil være for stor forskel mellem de bedste hold og så de dårligste, der vil være med til sådan en slutrunde.
1: Buster Emil Kirchner, da jeg kiggede hen over kampprogrammet for verdensmesterskaberne, så var der i hvert fald 2 kampe, som jeg synes lød som nogen, jeg i hvert fald måske godt kunne misse. Der var Jordan-Algeriet, og så, jeg tror det var Kongo mod Uzbekistan. Har du set nogle af de kampe, og hvad er de værd at holde sig vågen for?
11: Jeg har i hvert fald set Kongo Uzbekistan, kan jeg godt fortælle dig, og skulle lige lave en kan kaffe inden kampen startede selvfølgelig, men det er jo fordi, jeg synes jo, det sjove, det fede, det berigende ved fodbold, det er mangfoldigheden, det er at få de her nationer og traditioner i spil, som vi ikke normalvis får det. Altså, jeg har været så privilegeret at få lov til at dække de afrikanske mesterskaber nu 5 gange, og det er jo altid en fornøjelse at lære nye nationer at kende, om det så er Burundi eller Kap Verde, der også er trådt ind på verdensscenen nu, eller hvem det er. Så nej, jeg synes faktisk, at det har været spændende at lære forskellige navne fra Uzbekistan, eller blive lidt klogere på, hvad kan Jordan egentlig fodboldmæssigt, også selvom at det nok ikke er de nationer, som vi husker for det mest polerede fodbold.
1: Og det vil jo så, altså det der med, det er jo hyggeligt at have nogle flere debutanter med, for eksempel. Det kan jeg høre, at de begge to er glade for. Men det kommer også med den konsekvens, at der bliver helt vildt mange kampe. 72 gruppekampe, inden vi nåede til knald- eller faldkampene. Har det været lidt for mange, Mads Tyrsted?
10: Altså for en fodboldelsker, så er 72 kampe jo aldrig 72 for mange kampe, men det kan godt være for den gens almindelige seer, at følelsen af fodboldmæthed, den måske allerede begynder at ramme en lille smule her inden knockout-fasen kommer, og sådan skulle det jo helst ikke være. Så vi risikerer jo i hvert fald, kan man sige, i en fodboldverden, hvor der er fodbold nærmest hver eneste dag, når klubsæsonen den kører, og så lægger man lige sådan en sommer her oveni med så ufatteligt mange kampe, som der vil være, altså på den anden side 100 kampe, når den den her VM-slutrunde, den er spillet. Så det er jo en risiko, der er ved det her, at der kommer til at blive så mange kampe, at de mister deres interesse. Men jeg kommenterede selv Jordan Algeriet en sen nattetime, og det var faktisk en bedre kamp, end mange gik og havde forestillet sig. Så på den måde, så har fodbold, så slutrunden indtil videre godt kunne bære de mange kampe, synes jeg.
1: Buster Emil Kirchner, 104 kampe, kan det stille din fodboldsult?
11: Ej, jeg må faktisk sige, jeg synes næsten, det har været for mange, og jeg elsker virkelig fodbold med store bogstaver. Jeg må alligevel sige nu, jeg lever sådan, om ikke andet, så delvist er at formidle fodbold og lave journalistik den vej rundt, og selv jeg synes, at det har været svært at holde styr på det hele, så jeg kan kun tænke på, hvis man har været en sådan gennemsnitlig dansker, der samtidig har haft et job og en familie, man skal passe, altså hvordan får man det hele til at gå op, ikke? Men jeg tror også bare, det er fordi, vi skal ligesom også vende os til, at der må bare være noget, som vi går glip af. Altså jeg synes, ved andre slutrunder, så har jeg i hvert fald gjort meget ud af også sådan at følge med i, hvilket stadion spiller de på, følge med i alle de her baggrundshistorier ved hver enkelt hold, og det bliver jo bare sværere, jo flere kampe der er. Jeg må sige, den her sidste i runde 3, hvor der nogle gange har været 6 kampe jo nærmest, når man står op om morgenen, man skulle følge med i. Det har været for mange til min smag.
1: Jeg kan umuligt regne ud, hvor mange kampe der bliver, hvis man opgraderer til 64 hold, Buster, men synes du, det ville være godt for verdensmesterskaberne, hvis der kom endnu flere kampe?
11: Ej, det synes jeg jo nok egentlig ikke. Altså det jeg har argumenteret for tidligere, og også vil gøre det nu, det er, at der skal være en anden form for repræsentation. Og det synes jeg jo egentlig, at de afrikanske landshold har været et godt eksempel på. Afrika havde i 32 landsformatet 5 pladser, har haft det nogle gange, og har så nu haft 10 pladser, hvor ni har klaret sig videre til knockout-fasen. Og det gør jo sådan, at mange på de breddegrader, hvor jeg snakker fra nu, går rundt og tænker lidt på, og også en gang imellem siger det højt, jamen altså, skulle vi ikke have haft måske 7 eller 8 pladser ved de tidligere slutrunder? Så jeg tror, i den ideelle verden, hvor jeg sad inde i FIFA og havde noget medbestemmelse, så ville jeg sige, jamen skulle vi ikke lige se, om vi kunne rykke lidt rundt på det der fordelingspuslespil? Og så kan det godt være, at der sidder nogen i Europa og er lidt utilfreds til sidst, men jeg synes jo kun, det er retfærdigt at gøre det lidt mere ligevægtigt.
1: Tak for det. Vi bliver simpelthen nødt til at udvide orientering, hvis vi skal nå mere. Mads Tyrsted, DR's fodboldkommentator, og Buster Emil Kirchner, freelance journalist med base i Zambia. Det var alt for orientering i dag. Det var Lærke Balsen, der havde sat det sammen. Nu kommer radioavisen, klokken er 6.
12: Vi mennesker er logisk tænkende og reflekterende mennesker, mens dyr er styret af instinkter. Ikke sandt? Og som måske alligevel ikke helt. For der bliver forsket i det her, og den forskning skubber til forståelsen af dyrs bevidsthed. Så nu vil Vicky og Johan gerne vide, om vi mennesker undervurderer dyrs evner, eller med andre ord, om dyr faktisk tænker. Hør, hvad det kommer frem til i Vildt Naturligt her om 3 minutter.
13: Det blå og hvide rejsekort er nu fortid. I går var sidste dag, danskerne kunne bruge det. Fremover skal man bruge rejsekortet på app eller anskaffe sig en anden type fysisk kort, som hedder et basiskort. Men det er ikke så let at få fat på, i hvert fald ikke, hvis man bor på Sjælland. For hvis du vil have personlig hjælp til at få det personlige basiskort med de rabatter, du nu har ret til, ja, så foregår det kun på Københavns Hovedbanegård i en meget langsom kø.
14: Ja, der står 16:40 på mit, så jeg har sovet her lige en god time nu her.
15: 3 timer.
16: Ankomsttid 16:49. Det er 2 timer.
13: Lød det fra flere af dem, vi mødte i køen i dag. Blandt andet Martin Larsen, han har flere gange forsøgt at få fat i det fysiske basiskort på Hovedbanegården.
17: Der ligger jo både et oprydning.
13: Og det var desværre en forkert lyd, der kom der. Men han har i hvert fald forsøgt at få fat i det og ærger sig over, at han har måttet gå forgæves flere gange. Og det er muligt at købe et anonymt basiskort i DSB's 7-11 butikker på stationerne. Den nytiltrådte undervisningsminister Magnus Heunicke vil gøre det sværere for gymnasieeleverne at snyde sig til højere karakterer med kunstig intelligens, når de laver hjemmeopgaver. Det skriver Berlingske. 25 gymnasieelever har givet udtryk for, at AI svækker elevernes kompetencer, og derfor er Heunicke klar med en akutpakke allerede fra det kommende skoleår. Jeg må sige, at jeg deler lærernes bekymringer. Vi har et problem, som vi er nødt til at tage meget alvorligt, siger han til Berlingske. Og hvad akutpakken konkret indeholder, fremgår ikke. Men undervisningsministeren lufter tanken om, at gymnasieeleverne skal lave deres store skriftlige opgaver på skolen i det, han kalder AI-frie omgivelser. Dødstallet fra jordskælvene i Venezuela er nu steget til over 1.700 mennesker. Det oplyser formanden for landets nationalforsamling, Jorge Rodriguez, ifølge AFP. Og derudover meldes over 5.000 sårede, mens 10.000 mennesker stadig er meldt savnet. I løbet af weekenden er der blevet fundet 33 overlevende i murbrokker, efter at to kraftige jordskælv ramte Venezuela for 5 dage siden. Og trods redningsarbejdet, så vokser der en kritik af statens håndtering. Det fortæller Misha Volker Iversen, der er Latinamerika-kender og direktør i organisationen International Børnesolidaritet. Og her skulle vi faktisk have hørt en lille bid med hende. Jeg er ikke helt klar over, om det kan lykkes at afspille den. Den må vi desværre undvære. Jeg beklager bøvlet med teknikken, men radiovisens vejrudsigt kan I det i hvert fald få. Det bliver i nat tørt med vækstende skydække og temperatur mellem 10 og 17 grader og svagt jævn vind omkring vest. Og det kan komme frisk vind ude ved kysterne. Midnatsradiovisen her med Dennis Kragelund.
15: Du lytter til P1. Du lytter til Vildt Naturligt. Dine værter er
18: Johan Olsen
15: og Vicky Knudsen. Vi skal tale om dyrs bevidsthedsniveau og deres følelsesliv.
18: Mm.
15: Jeg har lagt mærke til, at når vi kommer herind i studiet, og vi har din hund Gunnar med, så pisker han rundt, og han har sådan en legeblæksprutte i munden.
18: Ja.
15: Og så lige snart vi siger, du lytter til Vildt Naturligt, så kan man se Gunnar, så lægger han sig over på tæppet,
18: ja.
15: Og så lægger han sig til at sove. Og så når udsendelsen er ved at være slut, og han kan høre, vi siger tusind tak til lytteren, så vågner han.
18: Yep.
15: Så der er et eller andet sådan, i hans adfærd, der bliver sat i gang af nogle helt bestemte mønstre,
18: ja,
15: i hans omgivelser, som han lærer af. Kan jeg vide, hvad der foregår inde i hovedet på ham? En af mine venner, Josefa, hun sagde på et tidspunkt, en ting, som vi aldrig nogensinde kan vide, det er, hvordan en hund har det. Hvordan den opfatter verden.
18: Mm.
15: Men man er jo faktisk kommet et godt stykke i en form for forståelse,
18: ja,
15: med nye teknikker og sådan ting der.
18: Ja.
15: Og derfor så har vi jo faktisk en gæst på besøg i dag, som vi har haft på besøg tidligere.
18: Jep, og gæsten er ingen ringere end Susie Pag, seniorforsker ved Institut for Kemi og Biovidenskab på Aalborg Universitet.
15: Mm. Ja.
18: Der var engang, at dyr, det var noget, man brugt, som man ville, og ikke, ja, tog hensyn til, at de, ja, ikke følte smerte.
19: Ja.
18: Og man skar dem bare op for at undersøge dem nærmere, og der, der var ikke noget med bedøvelse. Ja. Hvor er vi henne der?
19: Der er vi jo tilbage før starten af 1900-tallet, og også i løbet af 1900-tallet, hvor det sådan set var nogle andre, også biologiske metoder, som herskede. Helt tilbage fra Descartes er jo ham, som sådan set adskiller sjæl og legeme i det, han, altså det, man kalder dualismen.
18: Mm. René Descartes.
19: Ja, han huserede fra 1596 til 1650, og man havde jo den der religiøse opfattelse af, at mennesket havde en sjæl, og så var levet noget andet, og da dyreriget hørte til, altså til legemesdelen, og mennesket ligesom var skabt i Guds billede og havde en sjæl, jamen så var man sådan set ikke i tvivl om, at dyr var uden sjæl, og man sagde jo sådan set, at deres skrig var maskinstøj, ikke? Og det var det for derfor, man også tillod sig at behandle dem, altså man ville, og det er man jo heldigvis nået meget længere i dag, at finde ud af, at der måske ikke er den store forskel på, hvordan vi føler ting, i hvert fald det, man kalder sansningen, at de også kan føle smerter, kan man jo afgøre ved forsøg også, at de reagerer på, når man gør det mundt, ikke? Jeg ved jo ikke, om det har været den gængse opfattelse blandt mennesker, men det har jo været sådan en filosofisk retning i hvert fald, og man har jo tilladt mange andre forsøg med dyr dengang, som jeg ikke vil komme ind på, fordi det får jeg det helt dårligt af.
18: Ja.
19: Men så kommer Darwin jo ind i billedet med sine evolutionsteorier i 1800-tallet, ikke, hvor han skriver bogen om artens oprindelse og Og der kommer han jo også ind på, at dyr sådan set, de er ikke en væsensforskel fra os. De er kun en grads forskel, yeah. skriver han. Ikke også? Yeah. Og det er rigtig godt sagt, fordi vi er jo sådan set lavet af det samme stof.
18: Mm.
19: Vores hjerner er udviklet forskelligt, vores kroppe er udviklet forskelligt, men dybest set stammer vi fra den samme surdej.
15: Mm.
19: Så derfor er det jo også nærliggende at tænke, at der ikke pludselig er et spring, hvor man mister evnen til at tænke og være bevidst om ting, og også evnen til at føle ubehag og smerte. Ikke? Yeah. Så han kommer jo ind og gøre en stor forskel på, hvordan vi opfatter verden.
15: Det må man godt nok sige.
18: Ja.
15: Og det, jeg havde aldrig set det der citat før, men så læste jeg det i en af dine artikler. Og jeg synes, det er ret fantastisk i midten af 1800-tallet at komme med den udtalelse. Ja. Han var i det hele taget en temmelig klog mand.
19: Det var han, og det er også et af mine yndlingscitater, simpelthen. Mm. Altså, fordi den rammer lige spot on.
15: Ja, man kan jo også se den ud fra de morfologiske forskelle.
19: Ja.
15: Altså det der med, at vi er en tetrapod, vi har fire ben, vi bruger bare to af dem som arme og hænder, ikke? Men man kan se, at alting er gradsforskelle, og ikke væsensforskelle.
18: Ja.
15: Det er ret sejt set.
19: Ja, det er det. Det er det.
18: Var Darwin så respekteret, at det ændrede rigtig mange syn på dyr?
19: Altså, det er jo gået langsomt fremad, men i dag er det jo noget, som er underliggende for alt, hvad biologer arbejder med. Det er jo sådan set udgangspunktet Darwins teori, og der kommer så hele tiden noget, som man tænker, hvordan kan det nu passe i forhold til evolutionsteorien?
15: Mm.
19: For eksempel, at man at sådan noget som hjælpeadfærd, altruistisk adfærd, fordi hvis man går rundt og beskytter alle mulige andre end sig selv, hvordan kan det så lade sig gøre, at man selv overlever? Der kommer de selviske gener jo ind, hvor man så sådan set trækker evolutionsteorien, ikke på individniveauen, men ned på genniveau.
15: Mm.
19: Og det er jo så Richard Dawkins der i 1970'erne, som kan forklare, at vi har omsorg for hinanden, og at dyr også har omsorg for andre. Altså, at det sådan set er gruppens, og ikke individets overlevelse, det også nogle gange gælder.
15: Mm. Ja. Må jeg ikke lige smide en parentes ind med Richard Dawkins, fordi hans bøger Selfish Gene og The Extended Phenotype har betydet ekstremt meget for mig.
18: Mm-hmm.
15: Han har lige udgivet en bog, så hvis man vil læse om Richard Dawkins evolutionære synspunkter og opdagelser, så kan man købe den, læse den bog, der hedder The Genetic Book of the Dead. Jeg ved ikke, om den er oversat til dansk endnu, men den er helt ny, og den er virkelig dejlig. Jeg er i gang med den derhjemme.
19: Ja. Han har jo virkelig betydet meget, og også været meget revolutionerende i sine tanker.
15: Mm-hmm.
18: Og hvad var det, der var særligt altså revolutionerende der, andet end vi så er meget længere henne?
19: Jamen det er jo, at man begynder at kan forstå social adfærd.
18: Mm.
19: Fordi ellers så vil det begreb, som man kalder altruisme, jo undergrave enhver gruppe. Altså hvis man hjalp andre og satte sig selv nummer to i forhold til afkom og i forhold til andre gruppemedlemmer, så vil man jo sådan set ikke være den, der overlevede. Det ville de andre. Gruppen som sådan har jo så også nogle gener til fælles i en familie, og derfor vil det så være de familier med de stærkeste gener, som så overlever. Vi har stadigvæk nogle ting, som vi ikke helt forstår i den her sammenhæng, men i hvert fald giver det et trin mere til forståelsen af, at socialadfærden også spiller ind som en genetisk drivkraft.
15: Mm.
18: Ja.
15: Mm. Så man skal ikke kigge på evolution set som noget populationsafhængigt, man skal ikke se det som individafhængigt, man skal se det som genafhængigt.
19: Ja.
15: Og så det kan forklare alle de andre ting, det de emergerer fra...
19: Det kan forklare det meste i hvert fald, men vi kommer jo stadigvæk ud for nogle ting, fordi i enhver gruppe kan der jo opstå en snyder, ikke? Altså, og de der snydere, de vil jo så i lang tid, hvis de ikke hjælper andre, bare modtage goder, ikke?
15: Mm.
19: Men det man så i sociale sammenhænge måske har, som andre dyr, som lever solitært, ikke har, det er nogle regler, og at man kan blive udstødt. Så det vil sige, hvis man får den opfattelse af et individ, at det ikke er giver igen, jamen så bliver de udstødt, og det ved vi jo også fra os selv, at hvis der er nogen, der optræder som store egoister, så vil vi gerne støtte dem fra os.
15: Mm.
19: Det kan vel sådan set være noget, der genetisk ligger i os, at vi sorterer nogle bestemte mennesker fra, fordi vi godt ved, at de undergraver en social sammenhæng.
15: Mm.
18: Ja. Hvornår fattede du selv interesse for det her med det kognitive hos dyr? Altså, hvornår fik du selv en øjenåbner og tænkte, det er også det, jeg skal arbejde med?
19: Altså, jeg er så en af dem, som har tænkt lige siden jeg var barn, at, at jeg gerne ville arbejde med enten blomster eller dyr. Jeg har bare fra barns ben været interesseret i alt, som min mor sagde, hvad der kan krybe og gå,
18: ja.
19: Og også blomster.
18: Jeg skulle til at sige også det, der stod stille.
19: Også det, der stod stille, ja. Så jeg har altid, og vi har været sådan en familie med mange mennesker ud og ind, og også mange dyr ud og ind. Altså, vi har haft hunde og katte, flere hunde på en gang, vi har haft papegøjer og duer, og hvad har vi ellers haft? Skildpadder, og jeg har i hele min barndom har jeg haft med andre væsener at gøre end mennesker. Jeg har også haft med mange mennesker at gøre, men også med andre væsener. Og det har haft min interesse, hvad der foregik. Jeg har siddet med min hund og tænkt, hvad tænker du?
18: Ja.
19: Tænker du? Og hvordan opfatter du verden med din næse? Fordi jeg var jo godt klar over, at når jeg var ude med den, så havde den jo et helt andet opfattelsesbillede, end jeg selv havde med mit syn.
18: Ja.
19: Så det har sådan set altid interesseret mig. Det var selvfølgelig, altså først da jeg kom på universitetet, og nogle af de mennesker, en der hedder Poul Hansen på Naturhistorisk Museum, som var også redaktør, da jeg skrev Tænker Dyr, som jeg havde rigtig mange snakke med, som også havde hele den der, kan man sige, teoretiske interesse i, hvordan kan det her nu hænge sammen, og betragtede dyr. Og så også min gamle vejleder, Søren Toft, som også har arbejdet med meget med adfærd. Vi har diskuteret de her hændelser, som man jo ser med dyr og tænker, ja, det kan altså ikke forklares bare med instinktiv programmering, det her. Der må være noget andet, og hvordan hænger det så sammen? Så det er sådan, ja, det er helt tilbage, men også selvfølgelig tager det rigtig fart, da jeg kommer på universitetet og har nogen at spille bold med der.
18: Ja.
15: Det er også sådan et tilbagevendende problem, at man hører historier, så det er meget anekdotisk indsamlet om dyr, der gør et eller andet, hvor man tænker, okay, det lyder ret usædvanligt kvik, det der. Og så har, tror jeg, mange også i min generation, har måske tænkt, ja, det her er klassisk antropomorft. Yeah. Vi kigger på dyrene, og så lægger vi nogle menneskelige egenskaber i dem, som de simpelthen ikke har, men det viser sig, at i mange tilfælde, når man så kigger, når folk som dig kigger tættere på det, at det ikke er sådan. Det er jo en relativt ny udvikling, tænker jeg.
19: Ja, altså vi kommer jo aldrig uden om, at vi har et billede af verden, som vi på en eller anden måde planter ned over dyrene, altså antropomorfismen.
15: Mm.
19: Altså man har snakket meget om disneyficering.
15: Mm.
19: Det har sådan været med til at aflive rigtig meget god forskning i forhold til at måske latterliggøre, at folk beskæftiger sig med, om dyr har en bevidsthed.
18: Ja.
19: Og det er man jo ud over i dag, altså der er ingen, altså der er i tvivl om, som arbejder med de her emner, at dyr har tanker og en form for bevidsthed.
15: Mm.
19: Men vi kommer aldrig ud over, nu tænker jeg lige, jeg arbejder jo meget med rovdyr lige i øjeblikket, og der er den gængse opfattelse, at der er meget krig og konkurrence mellem rovdyrene ude i naturen.
15: Mm.
19: Og nu har jeg betragtet de her rovdyr rigtig meget. Senest ude på Vorsø sammen med nogle af mine studerende har vi sat nogle overvågningskameraer op.
15: Mm.
19: Og der er en stor grav, hvor vi vil gerne arbejde med grævlinger, de vil gerne arbejde med grævlingaktivitet. Og det første dyr, der kommer op af grævlinggraven, det er nødder.
18: Ja.
19: Ved den næste grav, som vi har et kamera op ved, det er så et andet sted inde i det mørke Jylland. Der dukker der både en mårhund og en grævlingefamilie op. Og jeg ved fra gammel tid, at ude i Marselsborgskoven, at ræve og grævlinger boede i samme gravkomplekser. Men vi har en eller anden opfattelse, og mange steder i biologien læser man jo også de der teser om, at det stærkeste rovdyr ligesom ekskluderer den mindre stærke.
15: Mm.
19: Så tænker jeg, det er det, fordi vi er sådan en aggressiv primat.
18: Mm.
19: Altså slanger, ved vi, de ser med termisk syn. Og hvis vi nu vender billedet om og siger, at det er ikke os mennesker, der kigger på slangen, og ser, hvad slangen gør, men vi har en slange, som er videnskabsmand med sit termiske syn, kigger på et menneske. Vi ved, hvordan vi har det med slanger. Det er sådan en rygmarvsreaktion for nogen af os i hvert fald. Vi bliver bange. Det, der så sker, det er altså huden. Altså, vi trækker alt vores blod fra huden, sådan at vi bliver kolde. Mm. Alt blod og sådan noget går til hjernen, så vi kan reagere hurtigt. Mm. Og så tænker slangen som videnskabsmand, de kamuflerer sig.
15: De prøver at gøre sig usynlige.
19: Usynlige. Og på den måde skal vi jo altid tænke, jeg opfatter med mine sanser her et dyr eller et andet væsen, som har nogle andre sanser, og som opfatter verden helt forskelligt, når vi tolker på det. vi kommer til at tolke på det med vores version alligevel. Men man skal altid lige have den der bagtanke med, at måske tager jeg fejl.
18: Men er det ikke bare ekstremt svært at bevise de her tanker i forskningen? Altså, at det ikke bare er baseret på adfærd og instinkter?
19: Jo, altså vi har jo nogle regler omkring forskning, at det skal være baseret på gentagelser, empiri og også logisk tænkning. Og der må vi jo over og kigge på, hvad der måske historisk set, hvordan har man betragtet dyr, arbejdet med deres adfærd, og så se, kan man gøre noget nyt nu? Altså, fra gammel tid, der har man, altså en af de første sådan rigtige biologiske metoder er behaviorismen, som folk måske kender fra de gamle uddannelsessystemer, hvor man tillærer børn med belønning og straf. Ja. Altså, hvor man mente, at hvis man gav dem nogle tæsk, hvis de ikke kunne læse, så bliver de nok bedre til at læse, ikke? Altså, det er vi jo heldigvis gået fra. Mm. Men behavioristerne betragtede dyr som nogen med en sort, altså hjernen som en sort boks, og så via tilvænning og prægning og reflekser og belønning og straf, så blev de lært op til det dyr, de nu skulle være. Senere kommer det ind som etologien, altså den strømning af biologien, hvor man kigger på dyrs adfærd og prøver at kategorisere den. Det er sådan set en, som hedder Conrad Lorenz og Nico Tinbergen, og har virkelig betydet noget for den måde at se dyr på. Og der har man kigget på deres parringsadfærd. Conrad Lorenz er kendt for de her ællinger, det billede, hvor han går med de her ællinger bagefter sig. Han har prøvet at kigge på, jamen er der en bestemt periode, hvor dyrene lærer, at de er en and. Meget tidligt i de her ællingers periode, så lærer de, hvem deres mor er. Det kunne være Conrad Lorenz, eller en bold, eller en byggeklods, eller et eller andet. Og prøvede at afkode og forstå dyrs adfærd ud fra de programmeringer, som lå instinktivt i dyrene. Altså de forudsætter så, at der ligger nogle altså programmer, som skal som enten er der i forvejen, eller skal udvikles. Der kan man bruge den der computeranalogi og sige, okay, vi er født med nogle præprogrammerede ting, som så bliver videreudviklet. Det var meget inden for etologien, man arbejdede med de ting. Og så kommer adfærdsøkologien ind, hvor man begynder at kigge på dyr ude i naturen, og hvordan de er tilpasset med en bestemt adfærd i naturen. Det kan være deponeringsadfærd, hvordan den fremmer overlevelsen. Det kan være, hvordan dyr indbyrdes, konkurrerer, krondyr, hvordan krondyrhannerne slås. Og så er det måske også den mindre krondyrhan, der har en strategi med, at så kan han lige trække sig lidt tilbage og alligevel få nogle hinder et andet sted hen. Altså hele den der kiggen på forskellige strategier i naturen. Og så kommer kognitionsforskningen jo ind, som er en blanding, vi har nu, af det psykologiske felt, hvor man bruger nogle af metoderne fra, hvor man kigger på børns udvikling, og hvad de kan med deres bevidsthed. Og så kigger man på hjernen, hvordan den er udviklet, hvilke hjernecentre, som lyser op, når man bruger forskellige dele af hjernen. Og ved at koble de ting, kommer man et skridt videre i forhold til, om dyr har en bevidsthed, som kan ligne vores. Og vi har jo egentlig kun os selv at måle ud fra lige her. Vi kan jo ikke forestille os måske nogle bevidsthed, som vi ikke har. Mm-mm. Så det er sådan set der, hvor vi er nu. Det er med kognitionsforskning, hvor vi bruger nogle andre metoder til at sandsynliggøre, at dyr har nogle bevidstheder, som ligner vores.
15: Det er også en ret interessant tid på den måde, at et af de helt store sådan videnskabelige udfordringer, mennesket har for tiden, er at finde ud af, hvad bevidsthed egentlig er for noget. Yeah. Så der er gang i bevidsthedsforskningen, og det er i den grad også et kaninhul at dykke ned i, hvis man pludselig begynder at kigge, hvad der er folk. Der er også mange tosser ind over. Men bevidsthedsforskningen må vel også på et eller andet tidspunkt krydse over, eller det gør den måske allerede, så når man kigger på en eller anden meget fundamental form for bevidsthed hos dyr.
19: Ja. Bevidsthed har jo, altså jo også et begreb i sig selv, som ikke er defineret fast. Ja. Altså, det starter jo også langt tilbage, altså helt til Platon, hvor man havde en bevidsthed, man opfattede bevidstheden som altså noget, der hedder panpsykisme. Mm-hmm. Altså, hvor bevidstheden var i alt. Mm-hmm. Altså, selv fysiske ting. Mm-hmm. Døde ting. Ja. Ikke? Så kommer René Descartes ind med dualismen. Og så kommer materialismen ind. Det er en, der hedder Thomas Hobbes, som fra omkring midten af 1500-tallet og ind i 1600-tallet, begynder at kigge på bevidstheden som noget med en materiel udgangspunkt.
15: Ja, og det er et moderne synspunkt, kan man sige.
19: Undskyld. Ja, det er det. Ja, og det er længe siden. Ja, det er det. Og der kan jeg også anbefale, at man læser en bog, der hedder Descartes' Error. Descartes' fejl. Det er en, der hedder Damasio, Antonio Damasio, som har skrevet den, og han er en neurolog. Men han kommer med et eksempel, som også er lidt uhyggeligt. Det er langt tilbage også i tiden, hvor der er en jernbanemedarbejder, sådan en Jacques Beis, som er utroligt dygtig. Han kommer ud for en ulykke, hvor han får en jernstang, som han op igennem hovedet, og de får den her jernstang trukket ud, og den er så været inde og ødelægge noget af hans pandelapper.
15: Det vilde er, at manden simpelthen overlever. Det er
19: helt vildt. Ja. Fuldstændig vildt. Men den her sådan socialt velfungerende mand, som har haft godt overblik og masser af venner og sådan noget, han går hen og ændrer sin personlighed helt aldeles, og kan ikke passe sit arbejde, og han bliver sådan set en stakkel til sidst, uden at have noget omgangskreds. Mm. Og det, som Damasio han forklarer det med, det er, at pandelapperne har en rigtig stor betydning i forhold til det, vi kalder sjæl. Mm-hmm. Altså det er der, hvor vi lægger vores begrænsninger på os selv, hvor vi opfører os ordentligt og mindre impulsivt, og også har evnen til at kan løse problemer. Altså, så af den vej kommer man jo så ind, og i dag med hjerneforskning, jeg er jo ikke tvivl om,

0: gøre det her en egen tanke, den, og ikke bare en adfærd, den udfører?
1: Jeg tror, det er almindeligt anerkendt blandt forskere, at dyr har nogle former for bevidsthed. Bevidsthed er jo mange ting, og jeg har sådan lavet min egen lille trappestige af bevidsthed. Og det, man kan sige, at man starter med at være vågen, ikke? At man er sansende.
0: Ja.
1: Det gør alle dyr. Altså vågner op og føler og sanser og er i verden.
0: Ja.
1: Så er der det næste bevidsthedstrin, det er jo, at man begynder at agere i verden, og at man sådan set gennemskuer, hvordan ting hænger sammen og løser problemer.
0: Ja.
1: Og det ved vi også fra forsøg med dyr, at de spontant kan løse problemer, sådan at de må have en eller anden form for indsigt, når de løser problemerne. Mm-hmm. Så er der et bevidsthedstrin mere. Det er det, som sociale dyr altså har enormt meget gavn af. Det er, at man er godt klar over, at andre har tanker og viljer og ønsker, som er anderledes end en selv. Det er det trin, man så kalder the theory of mind. Altså man ved godt, at de andre også har nogle ønsker, og at man måske skal manipulere med dem. Det kan vi komme med nogle eksempler på. Og så er der det, som man må sige, det er måske noget, som kendetegner mennesket, og det er, at vi kan tænke over vores egne tanker.
2: Mm.
1: Vi kan tænke over, hvordan vi selv agerer og retter ind sådan personligt i forhold til andre mennesker, i forhold til, hvad vi gerne vil opnå, og at vi har hele den der historiske. Altså, jeg er ikke afhængig af det, min morfar har lært mig. Jeg kan også læse bøger. Jeg kan læse om noget, der er foregået, da Platon var filosof. Ikke? Mm. Altså, på den måde, der har vi formentlig noget bevidsthed, som rækker ud over, eller man kan sige, er anderledes end andre væsener.
2: Ja, fordi theory of mind, det har man lavet eksperimenter med. Ja, har du et eksempel på det?
1: Jamen altså, man har lavet det en del med både aber, men også kravefugle, altså hvor man ser kravefugle deponere ting inde i et lokale, og det vil de jo selvfølgelig gerne genfinde selv igen.
0: Ja.
1: Og hvis de ikke har en opfattelse af, at der er nogen, der ser på, at de gør det, så deponerer de sådan der, hvor de synes, at det kunne være bedst. Hvis man sætter en anden fugl ind, og især hvis de har opdaget, at de har stjålet nogle af deres depoter, så begynder de at lave snydedepoter og prøve at lægge noget et sted, og så går de alligevel et andet sted hen med det. Altså, så kan man se, at de begynder at have en anden adfærd i forhold til, at nu har de en, der også har et ønske om at få de her depoter.
0: Ja.
1: Det er det, videnskaben ligesom handler om. Kan vi måle os frem til, kan vi måle, at der nu sker noget andet, når vi sætter et element af et andet dyr ind? Ikke?
2: Ud fra det her eksperiment ved man jo ikke om kraven reagerer instinktivt på, at der er en anden krav med en kompliceret adfærd, som den ikke tænkte. Men vi ved ikke, at det er theory of mind.
1: I det tilfælde kan vi ikke vide det 100%, fordi deponering foregår i naturen.
2: Ja.
1: Men det, man gør, det er at prøve at udsætte dyr for noget, som de ikke har været bekendt med i naturen før. Det vil sige brug af redskaber. Det, der satte det hele i gang, var jo omkring år 2000, hvor man begyndte at kigge på de der kaledoniske kraver.
0: Ja.
1: Mm-hmm. Og ude i naturen, der laver de redskaber, og det kan være instinktivt. En, der hed Gavin Hunt, arbejdede rigtig meget med graver nede ved New Zealand. Og der kunne han se på de øer, at de der graver, de lavede også redskaber. De brugte ikke bare en pind.
0: Nej.
1: De tog et blad. De lavede sådan nogle små takker i bladene, som de kunne fiske insekter ud med i sprækker og huller. Og det, han kunne se, det var, at der var forskel mellem øerne på, hvordan man lavede de redskaber. Det kunne faktisk minde lidt om, hvordan mennesker laver redskaber i forskellige kulturer. Altså, at man kunne ligefrem se, at det var måske noget, der var tillært.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Men stadigvæk kan vi ikke vide, om det er bevidst.
0: Nej, præcis.
1: En forsker fra Oxford, en der hed Alex Weir, han lavede nogle forsøg med de kaledoniske kraver, for han tog dem simpelthen ind i laboratorium. Og så forsøgte han at udsætte dem for noget, som de ikke kunne være præsenteret for i naturen, for at se, om der kunne være noget bevidsthed og noget kapacitet der. Uh-huh. Han havde en cylinder, hvor der nede i bunden af cylinderen var en lille kurv med en godbid og en hank. Kraven kunne ikke nå godbiden med sit næb. Det, han forsyner den her galdoniske krave, som får navnet Betty, fordi hun bliver faktisk rigtig kendt, hun får et stykke ståltråd, og hun forsøger først lige at prikke det her ståltråd ned, og det kan hun ikke bruge til noget. Så tager hun resolut, bøjer den stykke ståltråd rundt om den cylinder, sådan at hun får en krog, og så hiver hun simpelthen kurven op. og tager godbiden. Og det er sådan noget, man vil sige, det er så spontant, så man må gå ud fra, at hun har haft viden om, at hun kunne lave en krog

0: som kunne trække den kurve op.
1: Et lille observation fra felten en gang. Mm-hmm. Så jeg, der var der sådan nogle, de der majsekugler, man kan få rigtig lækre. Så var der sådan nogle lidt større firkantede beholdere med noget rigtig luksus noget i. Og så så jeg en, der var hængt ned i en lang snor, fordi at de større fugle ikke skulle spise dem. Sikkert fordi de så røg lidt hurtigt. Mm-hmm. Så sad der en krage lige op over, der hvor den var hæftet fast i sådan noget madsnor, eller det der kødsnor, eller hvad det hedder. Mm. Og så sad den ellers bare hævet op med næbbet, ned under den ene fod. Hævet op med næbbet, ned under den ene fod. Hævet op med næbbet, ned under den ene fod. Indtil den havde fået hævet hele snoren op, og den her metalholder med fedt snasket ind i. Og så sad den ellers bare holdt den med foden, og tykke, altså hakket løs. Yeah. Hvor jeg også tænkte sådan, hvor skulle den instinktive adfærd hos en gråkrav i Danmark komme fra normalt? Altså det virkede også altså, som en ting, hvor jeg ville tænke, det har den tænkt over. Den har, høj, en god hjernekapacitet, mm-hmm. og den har luret, hvordan den tænker sig frem til at løse den opgave.
0: Dem har der jo lavet rigtig mange forsøg af, også med, med ravne.
1: Ja.
0: Men der kom kritikerne og sagde, jamen det kan være noget kendskab til tarme, så man er faktisk meget kritisk over for, hvad man tænker, at dyr har været udsat for, at de er vant til at hive nogle tarme for, og ligesom at få fat i det, de gerne vil have.
1: Så det kan hele tiden vendes?
2: Ja, men det lyder en lille smule søgt, men det er jo fedt, at der er nogen, der stiller spørgsmålet, fordi så må man jo tænke over design-eksperimentet. Men jeg synes, Betty-eksemplet er ret
0: overvisende. Den er ret vild, og den gik jo også viralt, der kom i Science, og man kan se billeder af Betty på nettet.
1: Ja.
0: Noget, jeg kan lade være med at komme ind på, det er noget, der hedder Morgals regel. Og den har i virkeligheden, altså den siger i virkeligheden, hvis man kan forklare det med lavere psykologiske evner, og ikke med bevidsthed, så skal man tage de lavere psykologiske evner.
2: Ja.
0: Det vil sige, hvis man kan forklare det, selvom der er hundredvis af trin fra trial, altså med, at den prøver sig frem og prøver sig frem og prøver sig frem, så skal man forklare det med, at det kan være uden bevidsthed, at den bare prøver sig frem, indtil den får succes.
1: Ja.
0: Man prøvede i starten af det indtil, hvor man laver alle de her forsøg med dyr, også med chimpanser, at man har givet dem nogle kasser, og så har man hængt nogle bananer op i loftet. Og det ender jo så også med, at de her chimpanser, de får stavlet kasser op oven på hinanden, og får pæret de her bananer ned. Det foregår over 3 år. Chimpanserne kan have prøvet sig frem i lang tid, og så ups, så nu virker det ikke også. Men forsøget med Betty er helt spontant, og det er også noget, man kigger på i de her forsøg, det er, hvor spontant er det. Mm. Har den prøvet sig frem længe, eller er det noget, den gør?
1: Ja.
0: Bare fuldstændig...
2: Og det der med Morgans regel, det er vel lidt det samme som Occam's razor.
0: Ja.
2: Man må ikke lave en tese om, hvordan verden hænger sammen, der er mere kompliceret end den verden, man kan se.
0: Nej.
2: Og så derfor så giver den jo god mening, Morgans regel.
0: Det centrale her kunne jo også være en logisk slutning om, at det kan godt være, at man kunne forklare det, hvis Betty havde brugt lang tid på det, men at det, at hun gør det spontant, selvom man kunne gøre det med trial and error, altså prøven sig frem, så vil man sige, at det centrale her i, at hun gør det spontant.
2: Ja, du har fuldstændig ret. Det er rigtigt. Man kan vende den
0: man
2: vej
0: kunne
2: også.
0: Godt vende
2: ja, helt klart. Yes.
1: Ja. Jeg fortæller jo tit om mine husskader og gråkrav nede ved søen i København, jeg fodrer. Et sted, hvor der er et gråkravpar, der er der 3 gråkrav lige nu. Og jeg ved ikke, om det er nogen fra sidste år, eller om det er bare en, der ligesom har lusket sig ind i området. Mm-hmm. Den har jo luret på meget kort tid, synes jeg, at når jeg kaster noget hundemad, så både skaderne og kraven, de rent instinktivt, vil jeg jo sige, letter.
0: Ja.
1: Fordi der bliver kastet noget mod dem. Så selvom de går klods op af Gunnar og mig, så ved de jo, at jeg har mad. Og alligevel, når man laver den der kastebevægelse, så letter de lige sådan og lander. Ja. Og den ene krave har jo luret, at måden at få al maden på, er jo at stille sig helt op foran mig på en halv meters afstand, og så gribe. Så når jeg kaster mod den, så griber den simpelthen alle godbidderne.
0: Ja.
1: Og det synes jeg jo også virker, altså viser noget om noget tankevirksomhed. At den har fundet ud af, at måden, at jeg får snørret de andre på, er at være endnu mere tillidsfuld, og så simpelthen gribe godbidderne, i stedet for lige at lette, når de bliver kastet. Mm. Og den er eminent god til at gribe de der.
0: Lige præcis, og det er jo også det, man skelner, når man nu snakker om automatiske processer, som jo i virkeligheden kunne efterlignes med en computer eller en robot, ikke?
2: Ja.
0: Tænker man, altså tænkning er jo heller ikke et veldefineret begreb. Men det, vi forbinder med tænkning, det er jo sådan set, at man har kreativ, fleksibel adfærd, at man kan ændre en situation til det bedre ved at prøve en anden løsning. Og det er jo i virkeligheden det, den gør. Hoppe hen og så se, om den kan gribe den, når du nu kaster den.
1: Ja,
0: og om den kan få nogle interaktioner, for den skal jo også have en interaktion med dig.
1: Ja.
0: I forhold til, at du ikke bare kaster det langt væk. Ikke?
1: Ja, altså,
0: at du kaster det mod den. Så der kommer et samspil med jer. Og det er jo det, som man forbinder med tænkning og den menneskelige tænkning. Ikke?
1: Åh, min lille kloge krav.
0: Ja da. Ja.
1: Men I skal lige have en gættelyd. Så dykker vi ned i nogle flere eksempler med tænkende dyr.
0: Ja.
1: Mario har sendt os en mail. Og så sker der simpelthen det, at Mario også en gang imellem, når Ruen tænker sig, sidder og scroller lidt. Og så har han fundet en video.
2: Mm-hmm.
1: Med gættelyd. Og nu kommer det. Sushi P. Johan Olsen.
2: Mm.
1: For første gang i Vildt Naturligt historie, skal I have en compilation af dyrelyde. Det vil sige, I får 10 dyrelyde.
2: 10?
0: Oh, yes. Det var så jo det, nok med en sidste gang.
1: Det nej, du skal du ikke sukke på forhånd, Sushi. Så det, I skal gøre, er at gribe en kuglepind.
2: Yes.
1: Nej, en kuglepind, hvad?
2: Mm. Ja.
1: Og det går stærkt. Så det, vi også er ude i nu,
2: mm-hmm.
1: Det er noget instinktivt.
2: Mm-hmm.
1: Hvad tænker I? Intuitionen? Hvad siger den? Der er ikke tid til at tænke over tingene her. Derfor gør vi også det, at vi simpelthen tager svarene med det samme.
2: Okay. Mm-hmm.
1: Okay, er I med på den?
2: Mm-hmm.
1: Den er lidt krævende.
3: Huh.

0: Okay. Er I...
1: Ja, ja.
0: Noget at notere jeres bud?
1: Hvis spørgsmålstegn er et bud, så har jeg i hvert fald altid et bud.
2: Jeg har også et par stykker. Ja.
0: Sådan.
1: Ja.
0: Ej, jeg kan godt lide at være quizmaster. Johan, nummer et.
1: Det var en abe.
0: Susie?
2: Jeg sagde fugl. Mm-hmm. Men spørgsmålstegn fugl.
0: Nummer to.
1: Det er en ibis.
0: Det er en ibis, ja. Det er også en fugl.
2: En mågekoloni.
0: En mågekoloni, yes. Ja. Nummer tre.
1: Æsel.
0: Æsel.
2: Jeg sagde zebra.
0: Zebra. Ej, I er trods alt ret enige, sådan, altså, i, hvor vi er henne i verden. Nummer fire.
1: Gris.
2: Ja, det havde jeg længere ned end flodhest.
0: Ja. Nummer fem.
1: Løve.
2: Løve, det sagde jeg også.
1: Ja.
0: Ja, tak. Nummer... Ej, helt enige. Ej, det er sjovt, det her. Nå. Nummer seks.
1: Ja, den var nem. Afrikansk nøgenrotte.
2: Nå, ja, der sagde jeg svin.
1: Mhm.
2: Jeg tror, vi har haft det i den samme rækkefølge.
1: Når jeg skriver afrikansk nøgenrotte, skal du lige vide, så er det, jeg simpelthen ikke.
2: Okay.
1: Det kunne også have været en artvark.
2: Ja. Nå,
1: okay.
0: Artvark. Nummer syv.
1: Hvad siger du til den?
2: Altså, jeg vil sætte spørgsmål til ham. Jeg synes, jeg kendte lyden, men det er et eller andet zoologisk havedyr, men jeg kan ikke huske det. Nej.
1: Altså, jeg tænkte, det var sådan et marsvin. Altså sådan et, der bor i havet.
2: Ja, det er sådan lidt måske, men jeg synes alligevel... Ja, det kunne godt minde om et eller andet val. Men altså, jeg er ikke sikker. Jeg skrev spørgsmålstegn.
1: Ja.
0: Nummer 8.
1: Det synes jeg også var en val.
2: Jeg synes, jeg var en frø.
1: Ah, okay. Måske. Valfrø.
2: En eller anden
0: jeg kan godt lide, at have noget at skrive bud ned. Jeg er vild med det. Okay. Med,
2: ja, en eller anden skinger stemme, ja.
1: Ja.
0: Nummer 9.
1: Der tænker jeg, det var en fugl.
2: Jeg har bare skrevet et spørgsmålstegn, for der var jeg helt, tænker jeg.
1: Ja.
2: Nej, okay. Det vidste jeg ikke.
0: Jamen, jeg har skrevet mange ting ned. Nummer 10.
1: Jeg tænkte, det var en fugl.
2: Jeg skrev sådan en skud fra hoften, en blishøn.
0: Og så har vi ude to fugle.
2: Eller røghøn, eller
1: nå,
2: en eller anden.
1: Ja,
0: sådan.
2: Yes, jeg er ikke sikker.
1: Okay.
0: Nej. Jamen, så sker det simpelthen det, at I, kære lyttere, og I, kære Johanna og Susie, får svarene. Med det samme. Her kommer nummer 1. Det er en wapiti, eller en elk. Ja. Og her er vi ude nummer 2. Der er en gepard.
1: Wow.
2: Hold da op.
0: Og her kan man faktisk godt, hvis man... Det lyder lidt æselagtigt, men det er en pingvin.
2: Nej.
1: Nej.
0: Og så kommer der en gengang, og vi har før. Det er jo koalaen, der lyder lidt som en grisbas. Så har vi nummer 5. Det er en australsk trappe. Australian Busted.
1: Trappe? Er det en fugl? Nå,
0: ja. Okay. Og her er vi ude i en...
1: Afrikansk nøgenrotte.
0: Klippegrævling. Hov. Og så er vi allerede videre til nummer 7, som vi også har haft før. Det er nemlig den fantastiske kæmpe lemur, Indrien. Og nummer 8 er... Den har vi også haft før. Det er White Bell Bird. Hvid klokkefugl. Så har vi nummer 9. Det skal man kende. Det er et murmeldyr. Og så kommer til sidst tættest på et rigtigt svar fra jeres side, og stadig så langt fra, det er en hvidhovedet havørn.
1: Boom! Ja, fugl. Jeg havde en rigtig.
2: Jamen, hold da op.
0: Sikke, ja. Sikke en noget. Fest. Er du klar med noget videnskabsnyt?
1: Ja, gud ja. Har nogen af jer hørt om prototaxis?
0: Prototaxis?
1: Ja, det lyder som en bevægelse, ikke? Men det er det ikke. I 1843, så fandt paleontologer nogle rimelig syrede fossiler. Det er sådan nogle op til 8 meter høje, 1 meter i diameter strukturer, der lignede nåletræ, træstammer eller noget af den stil. I 2007 kom forskerne frem til, at der nok var tale om en slags svamp.
0: På 8 meter?
1: Ja, men det er slet ikke chokerende nok endnu.
0: Nå.
1: Kunststofanalyser viste, at de indeholdt kunststof optaget fra andre organismer. Og det er sådan noget, som passer med lignende profiler hos svampe.
0: Mm-hmm.
1: Men det er godt nok nogle ordentlige børger af nogle svampe. De er, og nu kommer chokket, mellem 420 og 375 millioner år gamle. Så det er helt tilbage til Ordovicium.
0: What?
1: På det her tidspunkt er landplanter ikke rigtig... Altså, det er så småt ved at gå i gang, og der er sikkert nogle bakterietæber og lidt alger og sådan noget. Men de her kæmpe strukturer...
0: 8 meter?
1: Ja. Det er altså 40 skove, og man spørger sig selv, hvad fanden er de så store, hvad de levede af? Ved at undersøge en lille art af prototaxites, som man kalder hele den der orden, nemlig Prototaxitis Tahiti. Det er lidt underligt, den hedder det, fordi den er fundet i Skotland. Mm. Men er der forskere ved Edinburgh Universitet kom frem til, at der nok ikke er tale om en svamp. Mm. Organismer fra samme område, fossileret på samme måde, og som helt klart er svampe, er helt anderledes opbygget, og indeholder kitinstrukturer, som er en typisk svampesignatur for deres vægge, cellevægge. Prototaxis Tahiti ser ikke ud til at indeholde kitin overhovedet. Prototaxis indeholder derudover en fremmedartet form for lignin, og lignin er en plantesignatur, men den her udgave er anderledes end planterne, siger forskerne. Organismen ser stadigvæk ud til, som før observeret, at leve af at nedbryde organisk materiale. Forskerne vil ikke lade sig interviewe, fordi at artiklen er foreløbig kun ude i det, der hedder BioArchive, som er et sted, hvor man kan publicere artikler, der ikke endnu er fagfællebedømt. Mm-hmm. Så vi må lige holde vejret og vente til, at den bliver udgivet i et videnskabeligt tidsskrift, hvor den har været fagfællebedømt. Mm. Men det er virkelig spændende, fordi det kunne vidne om, at det her tilhører en organismetype, der simpelthen ikke findes længere. Altså en helt, helt anden form for organisme, som hverken er en svamp, eller en plante, eller et dyr. Altså. Det er virkelig spændende.
2: Så man tænker, det kunne findes på Mars, eller
1: netop.
0: Jeg har også googlet en billede af, hvordan de tror, de har set ud, som sådan nogle nærmest stenstøtter op af jorden.
1: Ja,
0: de må have lignet et månelandskab.
1: Ja, de har set meget, meget fremmede.
0: Crazy!
1: Yes. Vi har besøg af dig, seniorforsker Susie Pag, Institut for Kemi og Biovidenskab på Aalborg Universitet, og vi snakker om bevidsthed og følelser hos dyr. Mm-hmm. Som regel, når man siger dyr, så er måske den første tanke sådan nogle pattedyr.
0: Ja.
1: Mm-hmm. Og måske kommer der et fugle ind over, mm-hmm. men der er jo faktisk også eksempler på sådan ret kompliceret tilsyneladende kognitiv adfærd hos insekter.
0: Ja. Jeg kan huske, at jeg har set de der humlebier,
1: ja, netop.
0: Der løser opgaver.
1: Ja.
0: Apropos.
1: Ja.
2: Ja. Ja, altså man har jo hele biernes sprog,
1: ja. Ja.
2: Som jo også tyder på, at de kommunikerer indbyrdes, og hvordan det skal forklares, jeg forstår det heller ikke. Men det, man jo kigger på i dag, det er, at måske er det ikke hjernens størrelse længere, men neuronerne, og hvor tætte neuronerne er.
1: Ja.
0: Ja.
2: Sådan at, fordi der findes jo rigtig meget adfærd, som er svært at forklare, med instinkter og tilvænninger og sådan noget selv hos hos ikke vertebrater.
1: Mm.
2: Altså blæksprutterne er også et eksempel og hvordan det kommer, altså hvordan det hænger sammen. Altså det tror jeg ikke jeg vil begive mig ud i, fordi altså det er ligesom fugle og pattedyr, som jeg synes stadigvæk at vi har en forklaringsmodel til, og også fordi vi kan sammenligne det med os selv.
1: Når pattedyr bliver kede af det.
2: Mm-hmm.
1: Det siger vi mennesker, så står vi og kigger på, nu den er ked af det, fordi vi går, og vi kan se på hundens hale og sådan noget der. Vi kan også godt se, i hvert fald med hunde og visse andre dyr, når de er glade, og vi kan også se sådan dyreunger, der leger, ser vældig glade ud.
2: Ja.
1: Så vidt jeg forstår, har man også lavet sådan nogle hormonundersøgelser, at man kan se, at de udskiller sådan nogle hormoner, som vi også udskiller, når vi er glade og sådan ting.
2: Ja.
1: Jeg tænkte på, kede af det. Jeg har aldrig hørt om et deprimeret dyr.
2: Det er jo enormt svært at vide, hvordan en følelse føles hos et andet væsen, ikke? Og jeg kan heller ikke med jer to vide, hvordan, selvom I beskriver, at I er ked af det, om den følelse er den samme som min.
1: Mm.
2: Men vi kan dog tale sammen og måske give følelsen nogle farver, sort for noget deprimeret, eller vi kan beskrive den følelse, ikke?
1: Mm.
2: Men der må vi jo så igen tilbage til hjernen for at prøve at kigge på, om der er nogle bestemte hjernecentre, som bliver oplyst, når det er, at man ser, at dyret har et eller andet bestemt adfærd.
1: Mm.
2: Man kan se nogle hormoner, som bliver udskilt. Der snakker man meget om dopamin og oxytocin og sådan noget, som bliver udskilt. Og også stresshormoner, hvis det er, at man føler ubehag.
1: Mm.
2: De ligner jo meget det, som vores krop også, hvordan den reagerer. Og allerede Darwin bruger jo også og beskriver følelser, og at de her følelser er til for at overleve. At det ikke er noget, der heller der er unikt menneskeligt, men altså, hvis man forestiller sig, at dyr, der ikke føler frygt, altså de lever ikke særlig længe, at sociale følelser også er til, altså hvis man ikke har noget kærlighed til sin unge, altså det kalder man måske instinkt, moderinstinkt hos dyr, men moderkærlighed hos mennesker. Men er det ikke noget, der er opstået som noget overlevelse, som vi så måske som mennesker har ophøjet til noget, vi mener er unikt menneskeligt. Mm. Men sandsynligheden for, at det er unikt menneskeligt, er lille, hvis vi kigger på det biologisk set.
1: Fordi forskellen på væsen, forskel og grad.
2: Ja, lige præcis. Ja.
0: Mm. Hvad med de der, synes jeg? Altså, jeg tænker bare de der, det var faktisk det, jeg tænkte på lige før gætlyden. Mm. Noget, som mange har set, det ene eller det andet sted, netop tænkt følelser, er jo, når man ser en elefant bære rundt på sit døde unge. Yeah. Eller en abe, de gør det også tit. Altså, bære rundt på de her døde unger, der har været døde i lang tid, så tænker hvad skulle dog... Yeah. Altså, hvad skulle ideen være med det, hvis det ikke er, fordi de sørger? Og man har hørt meget med elefanter, der kan stå og sørge over familiemedlemmer, der er døde.
2: Yeah. Altså det er jo lidt uden for videnskabens område, må man sige. Men måske kommer vi til det en dag og ved noget mere om, hvad der foregår i hjernens processer og sådan noget. Men der er jo mange dyr, og selv kravfugle udviser nogle former for begravelsesadfærd. For eksempel husskader, som jeg har stået og kigget på for mange år siden. Der måtte jeg slå en husskade ihjel i haven. Mm-hmm. Og den havde siddet et stykke tid, og jeg hader at skal aflive de her dyr. Men altså, til sidst jeg tænkte, at der er ikke nogen anden vej, end jeg måtte gøre det hurtigt, og jeg aflevede den her husskade, og så tænkte jeg bare, egentlig så fint, så jeg lagde den ude i haven, tænkte, det kunne jo være, kunne den udstoppes eller hvad. Mm-hmm. Men jeg havde i hvert fald ikke lige lyst til bare lige at putte den i skraldespanden. Så den lå i haven, og jeg glemte lidt om den her husskade. Og næste morgen, så vågnede min mand og jeg op, og min mand er altid meget tidligt op, og så sagde han, prøv at komme herind og se. Og der var simpelthen inferno af de her husskader, skræppen og skrigen ude i haven. Og så sad de i en rundkreds rundt om den her husskade. Og jeg kan sige, at hårene rejste sig simpelthen på hovedet af os. De sad i en rundkreds, og så trak de i den her døde husskades fjer, ligesom for at finde ud af, er der liv i dig? Er du død, eller hvad? Mm. Jeg ved ikke, hvad de gjorde. Mm. Men i hvert fald sad de der et lille stykke tid, og så blev det stille, og så sagde det puff, og så forsvandt de alle sammen igen. Og det er jo mærkeligt, at de gør det.
1: Ja.
2: Fordi man kunne tænke, okay, det kunne være et bytte for dem. Altså, nu var den jo død, og hvis de ikke betragtede som en artsfælle eller et eller andet, de kendte, jamen, så ville de måske spise af den.
1: Mm.
2: De rykkede i den, men de spiste ikke af den. De forlod den igen. Og det sætter jo tanker i gang.
1: Om, det ligner jo nærmest et ritual.
2: Ja, det lignede et ritual, og det er ikke kun mig og min mand, der har set det. Det er faktisk beskrevet andre steder, hvordan husskader gør det her. Og man kender det fra elefanter, og man kender fra valer også, at de bærer rundt på unger. Ja. Mm. Så der er jo en tilknytning, og der må vi jo så måske bede om hjælp hos Richard Dawkins igen og sige, jamen, der bliver hos sociale dyr en tilknytning mellem individerne, som jo er en eller anden form for overlevelse, og den slipper måske ikke altid lige efter døden, selvom det var mest hensigtsmæssigt. Så er den så stærk, den her tilknytning, og det kender vi jo også fra os selv, når vi mister nogen, at man bliver ved med at søge tilbage til det her menneske og mindes det og sådan noget. Og det er jo en tilknytning, som har været nødvendig, da de mennesker var levende, ikke? Men som jo stadigvæk, og sikkert også hos andre væsener, bliver der et stykke tid efter, selvom det er en uhensigtsmæssig følelse.
1: Ja, fordi det må jo... Ja, uhensigtsmæssigt i den grad, at de bruger jo... Vi bruger energi på og tid på at være ved siden af os selv. Ikke?
0: Ja. Men altså, undskyld mig, nu må jeg lige ødelægge hyggen.
2: Mm.
0: Og det ligner ellers ikke mig, fordi jeg har slet ikke noget huskader nu af min yndlings. Men altså, for det første er de jo mega territoriale.
2: Jo.
0: Og for det andet, så hvis det er ynglesæsonen, så er der jo kun et par i territoriet.
1: Mm-hmm.
0: Men for det andet, så er de jo nogle røvbananer.
1: Nej, hvad er det for et sprog?
0: Det er rigtigt nok. De er jo nogle røvbananer, hvis der er et ledet territorie. Altså, der er jo skadet bryllupper, som ikke er særlig lykkelige, men hvor skader jo altså er op og slås om et territorie. Og nogen kan jo, altså de kan jo finde på at hakke hinanden til død. Det kan solsort også. Det er ikke, fordi jeg siger, at husskader er særlig slemme. Jeg tænker bare, kunne man ikke også bare vente om at sige, at de har været nede og tjekke? Ja. Så har Bjarne skulle stille træskoene, så er der et ledet territorie.
2: Vi kan ikke vide det.
0: Nej.
1: Det er lige præcis de spørgsmål, som er relevante at få, så man kan forsøge at besvare dem.
0: Mega spændende. Ja. Jeg bliver altså også lige nødt til at nå at spørge, Sus, for tiden løber jo. Der må også være nogle faldgruber, når man laver de her studier.
2: Det er der helt sikkert.
0: Og jeg kunne rigtig godt tænke mig, hvis du havde lyst til at fortælle om kloge Hans.
2: Ja.
1: Nå ja.
2: Ja. Jamen, han var jo en af de første, som virkelig også ændrede den måde, man tænkte om, hvordan man skulle lave forsøg med de her andre væsener, for ikke at komme til at lave fejl. Klogehans var en hest,
0: yes.
2: Og den levede i starten af 1900-tallet, og den var ejet af en mand, der hed Wilhelm von Osten, mm-hmm. og han var matematiker.
0: Yep.
2: Og han havde en ambition om, at han kunne lære hesten matematik og regning og farver og alle mulige forskellige ting. Og han optrådte med Klogehans, og von Osten, han stillede Klogehans alle mulige spørgsmål om matematik og farver og andre ting. Og Klogehans, den svarede ved at trampe med sin hove. Og hvis han for eksempel bad den om at regne noget ud, så trampede den med hovene, sådan at, eller han sagde, det skulle være det rigtige resultat, ja. Og så signalerede den med sin hove, når han ramte det rigtige. Ikke? Og så var der jo nogen, alligevel fik den tanke om, at Wilhelm von Osten, han var en snyder, fordi gav han i hesten et eller andet tegn, når den skulle holde op med at stampe.
0: Lige prik på skulderen.
2: Men det viste sig, at det kunne den altså også svare på ting, uden at von Osten var der. Så var der nogen, der tænkte, nu prøver vi at sætte en skærm op. Og så stiller vi spørgsmålet bag skærmen, så hesten ikke kan se. Og historien forlyder, jeg synes stadigvæk, det lyder meget utroligt, ikke? Men så kunne den ikke længere svare. Konklusionen på den her lille historie er, at hesten kunne aflæse, hvornår den skulle hoppe op her, og at man simpelthen ubevidst giver nogle signaler til hesten om, at nu siger jeg det rigtige svar.
0: Sejt.
2: Det gør jo sådan set ikke hesten mindre utrolig.
1: Nej,
2: synes jeg ikke.
0: Nej, lige præcis.
2: Fordi den så kan aflæse noget kropssprog, som vi andre ikke aner, at vi udsender.
0: Ja.
2: Det skal man i hvert fald passe på.
1: Jeg har også indtrykket, at det er sindssygt svært at designe de der eksperimenter,
2: ja.
1: Til at finde ud af, om fuglene...
2: Det er det også. Altså, jeg tænker også nogle gange, hold op, hvordan har de fundet på,
1: ja,
2: og,
1: ja.
2: Og prøve de der forskellige ja, altså spejltester, og
0: ja.
2: Hvad man ellers bruger til at kigge på dyr.
0: Ja. Altså stadig for vildt af en hest, uanset om den fik tegn, eller
2: jeg,
0: uanset om
2: den
0: snyder eller ej, bare for den til at stå og stampe. Ja.
1: Mm.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja. Bum.
2: Og så er der jo hele tiden den der menneskelige forståelse af verden, som vi planter ind over andre væsener. Altså det måske lidt krigeriske, konkurrencedygtige væsen, vi er i forhold til, at vi også betragter andre dyr
0: ja.
2: Som havende. Førhen, der betragtede man ulve som havende et hierarki.
1: Mm-hmm.
0: Mm.
2: Og det viser sig sådan set, at det stort set kun handler om, hvor gamle de er. Vi planter nogle modeller ned over, som vi selv synes giver mening for os, og som ja. Måske passer meget i den menneskelige verden. Ikke?
1: Ja.
2: Og så er der hele vores sansapparat. Altså, vi oplever verden
1: ja.
2: Anderledes end mange andre dyr.
1: Tror du, den her stigende forståelse for dyrs kognitive evner, bevidsthed, følelsesliv, kommer til at ændre på vores sådan, etiske forhold til dyr, hvordan vi behandler dem, og hvordan ja. Vi behandler dem både i landbruget og i naturen, som sådan?
2: Det tror jeg. Altså, det er vel ja. Lidt som da Eva og Adam spiste af æblet, ikke?
1: Mm.
2: Altså, når man først ved det, så er det jo svært, ikke? Altså, det er svært at negligere. Altså, vi har hele tiden kunnet dække os ind med, at de er instinkter, og de har ikke den samme bevidsthed som os, og så føler de nok heller ikke det samme og sådan noget.
1: Ja.
2: Altså, jo længere vi kommer til at grave i det, så tænker jeg, at vi kommer til at lave nogle ændringer.
1: Ja.
2: Det tænker jeg.
0: Ja, og måske også bare blive klogere på,
2: yeah.
0: hvor meget de dyr selv vil, eller kan, eller gør, ja, eller fordi vi også ja. Har haft dem i vores varetægt i mange år, mange ja. Af dem, ikke? Altså, hvad jo. Der som kan måles på forskellige parametre. Men tror du også, man finder frem til, at der, altså, ligesom med mennesker, er forskellige diagnoser, eller psykopatiske træk hos, altså, en høne, eller en ja. Hund, eller hvad ved jeg, ja, altså, at der simpelthen er sket noget?
2: Det ved man jo i hvert fald fra forsøg med aber, at der i deres opvækst kan gå nogle ting galt.
0: Ja.
2: Men man ved det faktisk også fra de forsøg, man laver med kravefugle,
0: okay.
2: at hvis man har 10 kraver, som man laver forsøg, så er der altid nogen, der rækker lidt ud over de andre og lidt hurtigere
0: ja.
2: Til at løse de opgaver, ikke? Også, hvor der også er kognitivt forskel på dem.
0: Ja.
2: Så det er der helt sikkert.
1: Det ved man jo sikkert også, de fleste haveejere også, at der er nogen fugle ved fodbrættet, der stikker ud, som er mere eller mindre modige, eller ja. Har en opførsel, man ikke er vant til. Så det, ja. Der er jo store individuelle forskelle.
2: Ja, det er der, ja. Og det har jo været med til at drive evolutionen også. Mm. Og man tænker meget, nu, Nu har jeg lige arbejdet med byharer her for nylig, og har også arbejdet rigtig meget med ræve. Altså, hvor de jo tilpasser sig med en helt anden flugtadfærd inde i byen, for ellers kan de ikke overleve herinde.
0: Nej.
2: Og det må jo starte et eller andet med, at nogle dyr har en fleksibel adfærd. Altså, selvom de har været jaget i årtusinder og har skulle frygte mennesker, så er der alligevel fleksibilitet nok til, at de kan lave en bestand inde i byen, hvor der sådan set er mennesker over det hele.
0: Altså, der er både noget tilpasning, og så er der noget helt evolutionært sky og modige individer.
2: Mm. Ja, det er jo faktisk det, man mener, har drevet vores bevidsthed så langt, at vi har skulle leve i de her sociale sammenhænge.
1: Mm.
2: Det er jo en evindelig udfordring, det er at begå sig i sin familie, at begå sig sammen med sine kollegaer. Mm. Man arbejder hele tiden på ikke at blive udstødt, og det kan være noget rent genetisk, at man, at man skal forsøge at tilpasse sig og få det bedste ud af det. Og sådan noget, ikke?
1: Ja, helt klart. Det er der jo, så vidt jeg forstår, også folk, som mener, at det er baggrunden for udviklingen af den der kolossale hjerne, vi render rundt med, og alt det energi, vi bruger på at holde den ved lige, at det simpelthen er sådan en social, i høj grad, for at kunne agere socialt.
2: Ja, der er jo den her Machiavellians teori omkring netop den humane og abernes udvikling, at man danner politiske alliancer.
1: Mm-hmm.
2: Og det starter sådan set i gruppen med, at nogle hanner allierer sig med nogle andre, hvor de servicerer den øverste han, sådan at han får alt. Men så er det strategien jo så, at på et eller andet tidspunkt, så falder der måske noget af på den næste han. At man danner de der netop politiske alliancer, som vi jo også ser i den virkelige verden i dag.
0: Ja.
1: Mm. Ja. Men så er der jo også stadigvæk er der jo eksempler fra sådan noget arkeologi, og sådan noget, hvor det ser meget fladstrukturagtigt ud. Altså, de har, så man, det er svært at sige.
2: Jamen altså, man har jo diskuteret meget om det var redskaberne, som var med til at adskille mennesket og dens udvikling til den her bevidsthed, som vi nu har. Det kan være, at der er andre bevidstheder, end vi har. Mm. Men at det har været med til at drive den, men de senere år, tror jeg, man hælder mere til, at det nok er de sociale sammenhænge, fordi man også kan se ligheder mellem andre sociale dyr, at de også har en højere bevidsthed og problemløsning og kigge hinanden ud.
0: Susie, hey, det har været en kæmpe fornøjelse at have dig på besøg igen og snakke om de følsomme væsener, vi omgiver os med. Seniorforsker ved Institut for Kemi og Biovidenskab på Aalborg Universitet.
1: Og forfatter til blandt andet Nordens kloge kragefugle.
0: Så har vi også nævnt Tænkerdyr, som du har skrevet, Susie, hvor man kan læse om klogehans.
1: Mange af de ting, som vi har været inde på i dag, for eksempel jeg synes, det er super fedt fokus, det der, du siger, at den antropomorfe et tilgang er altså større, end vi egentlig tror.
2: Det er den,
1: når det gælder adfærd. Så det har du derinde. Du har også dyr, så pattedyr, fugle og pattedyrs hjerner og alle mulige ting. Det er en virkelig, virkelig fed bog, som sådan en, hvis man synes, den her udsendelse gjorde en mere nysgerrig.
0: Ja, og tak til verdens bedste lyttere.
1: Og dem skal vi også takke.
0: Og tak til dem, der sender ros ind og jokes
1: og
0: spørgsmål. Det er på vildtnaturligt@dr.dk.
1: Ja.
0: Og så kan man som altid finde programmerne i DR Lyd, eller der, hvor man finder sin podcast.
1: Ha' det rigtig dejligt.
0: Nyd dagen.

0: Her ligger han, kun iført nattøj. I tændingen er der et stort sår. Blod alle vegne. Sognets præst, Johan Frederik Hornemann, er død.
1: Forbrydelsens anatomi.
0: I sensommeren 1731 begynder forhøret i bytinget af hans enke, Anna Helena. Sagen skildrer et Danmark, hvor ikke alle kan få den, de elsker, og viser, hvad det kan få et menneske til at begå af forbrydelser.
1: Præstedatterens hemmelighed i DR Lyd.
2: Nu er der radiovis, og så får du K live fra mandag eftermiddag klokken 1.
3: To personer er i kritisk tilstand, mens en tredje er kommet lettere til skade efter en eksplosion i hjertet af fyrstedømmet Monaco mandag aften. Myndighederne beskriver hændelsen som et bevidst angreb. Eksplosionen fandt sted omkring kl. 21 lokal tid i en beboelsesejendom, og Monacos regeringschef Christophe Miremont siger til nyhedsbureauet AFP, at der formentlig er tale om et attentat. Han fortæller videre, at sprængladningen sandsynligvis indeholdt bolde og metalsplinter. Ifølge regeringschefen er de to, der er i livsfare, et ægtepar i 50'erne eller 60'erne, mens en 13-årig, der meget sandsynligt er i familie med ægteparet, er sluppet med mindre alvorlige skader. Monacos anklager Stefan Thibault siger, at en mistænkt efterlod en taske eller en pakke i bygningens forhal, inden vedkommende forlod stedet. Et voldsomt skyderi i Tyskland kostede i går 6 mennesker livet, og det har rystet beboerne i den nordtyske by Stade vest for Hamburg.
4: Das ist schwierig. Das läuft wie im Film. So kann man das eigentlich nur erklären.
3: Det er svært. Det føles som en film. Man kan slet ikke fatte, at 6 mennesker er blevet skudt, sagde her Volker Bergmann.
5: Man hat Angst hier zu wohnen jetzt, weil
3: man er helt bange for at bo her nu, for man ved jo ikke længere, hvad der kan ske, fortalte Sofie Stuberg. Og skyderiet foregik på et center for unge mødre og gravide, og det dræbte alle blandt personalet. Tysk politi fortalte om et voldsomt gerningssted på et pressemøde i aftes.
6: Polizei ist sofort ausgerückt mit mehreren Streifenwagen und hat nachher, nachdem sie das grausame...
3: Politiet rykkede straks ud i flere patruljevogne og sikrede området, efter de havde været vidne til det grufulde syn, sagde Katrine Scholl, der er politidirektør i Lüneburg. Og den formodede gerningsmand er blevet identificeret som en 45-årig far til en 3 måneder gammel pige, der befinder sig på centret med sin mor. Manden var ifølge politiet i strid med moren om, hvem der skulle have forældremyndighed over barnet, og yderligere 2 personer er blevet anholdt, og vi ved ikke, hvem der her er tale om. Tyskland og Paraguay er lige nu inde i den forlængede spilletid i 16-delsfinalen ved VM i fodbold. De to hold scorede et mål hver i den ordinære spilletid i første halvleg Paraguay, og i anden halvleg fik Tyskland med møgerbesvær udlignet.
7: Vi er tilbage i venstre siden. Indlæg her mod Havertz. Der får den snittet. Største chance i verden, men meget, meget veludført, og tyskerne er tilbage mindre end 9 minutter efter pausen.
3: Og med 10 minutter tilbage af den forlængede spilletid er stillingen fortsat 1-1. I nat tørt med væksten af skydække og temperaturer ned mellem 10 og 17 graders varme.

0: Museet er vor tids kirke, lyder det. Og det kan jeg godt følge. Museet kan sætte gang i eksistentielle og filosofiske overvejelser. Museets rum kan lægge værker og vægge til særlige samtaler og tanker. Og kunsten kan rejse nye spørgsmål. Når kunsten og mennesket kommunikerer, er det på den ene side en åben dør for alle at gå ind af. Og på den anden side bare dig og det værk, der hænger eller står lige foran dig, eller som du træder ind i. Så museer er helt centrale for vores mulighed for at få store kunstoplevelser. Derfor har vi dedikeret den næste time af genbrugte perler til kunstmuseerne. Det handler om dem, der vil have blinde til at opleve kunsten. Om dem, der skændes over et Picasso-maleri. Dem, der synes, at Danmarks Nationalgalleri er faldet i søvn. Og om den kunst, der kan sætte skub i en hel ungdomsgeneration og begejstre nye gæster. Det her er K-Live. Vi sender i din radio til kl. 16, og i næste time tager vi en tur backstage på Roskilde Festival. For hvad foregår der egentlig derom? Hvad laver kunstnerne, før koncerterne starter? Lad os komme i gang. Jeg hedder Louise Rømert. Vi begynder i den sanselige ende. Derfor vil jeg gerne bede dig om at lukke øjnene sådan helt i. Medmindre du kører bil eller cykel i det her øjeblik selvfølgelig. Og så forestil dig det her. Du træder ind i et kæmpe lokale med højt, højt til loftet. Vi er på Thorvaldsens Museum i København. De klassiske hvide marmorskulpturer kigger tilbage med tomme øjenhuler og perfekt formede kroppe. Lofter og vægge har smukke farver, det ved vi. Men i den her øvelse kan vi ikke se noget. Kun fornemme rummene, akustikken, kunstens aura. Men altså, hvordan føles en ildguds lægmuskel egentlig? Eller den perfekt popo støbt i marmor? Du ser det måske for dig, men dem, der virkelig ikke kan se, må altid forlade de gamle museumsbygninger uden svar. Indtil for nylig. For i et forsøg på at skabe større inklusion af mennesker med handicap, har en række museer nu gjort det muligt at opleve værkerne på nærmeste hold for blinde. Bevæbnet med handsker og ledsager. Et af museerne er Thorvaldsens Museum i København, hvor udstillingskoordinator Clara Struve guider de blindes hænder til at opleve skulpturerne. Her i foråret satte min kollega Elisabeth Hjortøj Tørstrup den blinde mand Michael Davidsen stævne for at undersøge, hvad synet egentlig gør for kunstoplevelsen.
1: Hej.
2: Hej.
1: Du må være Michael.
2: Det er mig, ja.
1: Hvad var det, hunden her? Hvem er det?
2: Det er Pluto.
1: Pluto. Og vi skal jo en tur ind og se lidt på kunst.
2: Ja, det har jeg forstået for det hele.
1: Eller se, det kan man jo ikke sige, mærke.
2: Jamen, jeg er meget spændt på, hvad det er, som, hvad det er, jeg skal, hvad det er, jeg skal gøre.
1: Ja.
2: Og ikke gøre.
1: Ja. Er du tit på museum, Michael?
3: Nej, det må jeg jo blankt erkende. Det er faktisk mange år siden, jeg har været på museum sidst. Så det er en meget ny oplevelse for mig.
1: Ja, og det kommer til at foregå sådan, at vi stiller os lidt tættere på skulpturen lige om lidt. Men jeg giver dig lige nogle handsker her. De er her, og hvis du kan tage dem på, det er lavet til en latexhandsker. Og de tillader faktisk, at man kan mærke ret meget.
3: Er det en højre venstre?
1: Det er... Yes, lige præcis. Og den skulptur, vi står foran, det er en vulkan, som var gudenes smedjer. Han smedte blandt andet Amors pile. Så tager jeg lige faktisk en hånd her. Så nu stiller vi lige, hvis vi tager hænderne her, så kan vi mærke podiet, hvor at skulpturen den er på.
2: Ja.
1: Det er også alle sammen oprindelige podier, så de er faktisk lige så, hvad hedder det, vi passer næsten lige så godt på dem, som vi gør på skulpturerne herinde.
2: Ja.
1: Og så tager jeg den venstre hånd, så kan du mærke en fod, og der skal vi bare røre helt lidt.
3: Det kan jeg sagtens mærke. Det er faktisk ret stort. Det er jo nogle meget, det er meget livagtige, de her tæer, faktisk.
1: Ja. Han er kæmpestor. Han er også gud, kan man sige. Ikke en almindelig mand. Og hvis du sådan mærker lidt længere op, hvis du også mærker, hvis jeg tager lidt din venstre hånd ned her, så kan du mærke nogle blodårer på hans fod.
3: Gud, ja, det kan jeg det også. Du kan mærke foden, der virkelig gjort noget ud af fodformen, faktisk.
1: Ja. Ved du, hvorfor... at der er blevet gjort noget af fodformen på særligt Vulkan. Kender du til fortællingen om Vulkan?
2: Nej.
1: Han blev faktisk født med en klumpfod, og så blev han kastet ud fra Olympen ud ned mod jorden og landede i vandet.
2: Ja.
1: Og så blev han ligesom fanget op af havguden og ført til øen Lemnos, ja, hvor han blev placeret nede i sådan en grotte, nede i under, hvad kan man sige det, under jorden,
2: ja,
1: tæt på vulkanerne. Og så blev han ligesom smed, han blev super dygtig til at smede. Og det er derfor, okay, han smedede alle de her ting til guderne, blandt andet Amors pile.
4: Og det var det detaljeret. Det var dog virkelig imponerende.
1: Og man kan også faktisk, altså det synes jeg selv her, man kan mærke hans lægmuskler.
4: Ja, det kan man nemlig. Det er lige præcis det, man kan. Det. Ja. Og så en gang, så kommer man op. Gud, han er ikke nogen, det er ikke nogen lille mand, ham der.
1: Nej, en kæmpe stor skulptur.
4: Han står, og, han står og bøjer lidt i knæene, hva'?
1: Ja, han står i sådan en kontrapost. Faktisk, ja. Så forskudt, og vi så foden frem, og man kan sige, for Thorvaldsen, så er det ikke tilfældigt, at foden den lige får lov til at titte frem på den måde, som den gør. Det er jo meget centralt for fortællingen, det der med foden.
4: Ja, hans klumpfod, det kan jeg godt, ja, se.
5: Michael, hvis du nu skal være lytternes øjne, hvor let påklædt en mand har vi tale om her?
4: Altså, hvis jeg skal vurdere det sådan på, til og med midt på låret, så er det en mand i lindeklæde. Man kan mærke en meget tydelig knæskal her. Du kan mærke, hvad det hedder, skinnebenet kan du tydeligt mærke herned af underbenet. Du kan mærke lægmuskulaturen om på den anden side. Og så hernede, der kan man mærke foden, den starter. Du kan mærke anklen tydeligt, og du kan mærke de to, som jeg ikke kan huske, som sidder på højre og venstre. Knysterne. De er også meget, meget tydelige. Og som det også, så kan man også mærke blod over på foden, og knæsknæet er også meget tydeligt markeret. Det er en meget tydelig knæskal og sådan noget der. Men den form, altså jeg mærker, jeg genkender tydeligt mit eget knæ, når jeg mærker på den her skulptur. Det gør jeg.
5: Og du har jo hænderne på noget, vi andre seende ikke må røre ved.
4: Ja.
5: Tror du, din måde at opleve den her skulptur kan lære os seende noget om kunsten?
4: Det er en følelsesmæssig, det er en anden sans, du bruger. Det er jo helt klart følesansen, som du skal bruge til at skabe et billede af den statue, du står foran. Ikke også? Og det kan måske lære, hvis man endelig skal se noget, så kan det måske lære folk at lidt overveje. Altså, man er i de her år så utrolig fokuseret på synsindtryk. Det synes jeg, man kan se. Billeder bliver der hele tiden, bliver der altid snakket om. Og måske så er der også andre måder at opleve verden på. Så man kan jo håbe på, at det, at man får lov til at gøre tingene på en lidt anden måde, også kan vise folk, at der er også andre måder at opleve ting på end syn. Også i forhold til noget, sådan noget så her, så visuelt som en statue.
5: Det er jo lidt sjovt, fordi nu har vi berørt Vulkans ben, eller du har, jeg har ikke fået lov til det, og helt op til lændeklædet, men endnu ved du jo faktisk ikke, om han er hovedløs, eller om der sidder andre deroppe, eller hvad der
4: eller
5: hvad
4: om for? Hans torso lige så flot og maskulin så fantastisk og kraftig, som hans ben er, kan det være, at han har en lille brystkasse, som ikke ved noget som helst om. Fuldstændig omlagt, jeg må ikke klappe. Undskyld.
1: Ja, jeg beklager.
4: Og jeg ved heller ikke med arme og ben. Jeg ved ikke, om det eneste, det jeg kan... Og det er jo klart. Jeg kan jo kun få et indtryk af den mand til og med midt på overlåget der.
5: Nu er vi jo stået her med Vulkan i noget tid. Hvis du ser ham for dit indre øje, hvordan ser han så ud?
4: Jamen, han er en meget, meget flot maskulin mand. Det er der, altså... ifølge den biologiske definition på maskulinitet. Store muskler, sådan virkelig imponerende, flot. Jeg kan godt få en idé om hans overkrop, arme, skuldre, torso og sådan noget der, ud fra hans underkrop, men hans hoved, altså hans, hvordan om, og hans ansigtsudtryk, det kan jeg ikke sige noget om. Og det er sådan, jeg kan godt mærke, at jeg kan, når jeg sidder sådan og prøver at forestille mig ham, så kan jeg godt forestille mig netop til og med halsen, sådan cirka, ikke også?
5: Hvordan var din oplevelse af at mærke ved så historisk en skulptur?
4: Jeg synes, det var spændende. Det var det.
5: Kunne du mærke forskel på at mærke et almindeligt objekt, og så det her med, at det var et kunstværk, altså føles det som om, at der er en anden aura om det?
4: Nå, jeg skal være helt ærlig, så nej. Altså, det, man kan sige, at det er jo lidt som at mærke på en menneskes krop. Nej, jeg kan ikke rigtig mærke historiens vingesus. Altså, det er noget, som foregår i mit hoved, men sådan ligesom at få det ind, sådan rigtig ind på lystavn.
5: Synes du, det er godt, at et museum som Thorvaldsens Museum åbner op for blinde og svagtseende, så de også kan få museumsoplevelser?
4: Ja, helt klart. Og det er jo, vi jo, selvom jeg er blind svagtseende, så kan jeg jo også godt have nogle oplevelser. Det er jo så ikke på de scenes præmisser, men det er på mine egne præmisser, og det synes jeg, der er rigtig dejligt. Kunsten er jo forhåbentlig ikke, burde ikke altid være afhængig af for eksempel syn.
5: Kan du finde på at komme igen?
4: Ærligt, måske. Det er ikke umuligt at kunne finde på at komme på sådan en synstolket omvisning. Og det er den ene ting. Den anden ting er, jeg kunne også godt finde på at anbefale det til andre. Fordi en ting er måske, hvordan jeg har det. Men alene det, at der er jo andre, vi er jo meget individuelle, som bliver svagsynet. Så andre kan måske vil helt sikkert få noget ud af det på en helt anden måde end mig. Og den mulighed synes jeg, de skal have.
0: Og det var altså Michael Davidsen, der var på Thorvaldsens Museum og berører statuer. Vi fortsætter i sporet med de alternative museumsoplevelser. Med en tur omkring den verdenskendte danske maler Vilhelm Hammershøi. Hvis man står foran et af hans værker, vil man ofte se et motiv med en kvinde i en stue. Det kunne være hans hustru Ida Hammershøi. I hjemmet på Christianshavn i København for 150 år siden. Hun er sortklædt med ryggen til. Gulvet er badet i lys fra et vindue. Farveskalaen er gråviolet, lidt aller den farve, man får, hvis man kører penslen rundt i malerpaletten og blander alle farver sammen. Det er, hvad øjet ser. Men andre ser nu noget helt andet i Hammershøis malerier, noget mere. For eksempel Anne Christensen, som er konservator og projektleder på Statens Museum for Kunst. Og hun og hendes kollegaer har, som en del af et stort projekt, udsat Hammershøis malerier for blandt andet MAXRF-scanninger.
6: Vi har undersøgt rigtig mange af Vilhelm Hammershøis malerier, over 130 af dem, med alle mulige forskellige typer af undersøgelser. Både fotografiske, naturvidenskabelige og visuelle undersøgelser. Og det har vi gjort i det her store forskningsprojekt for at undersøge hans arbejdsmetoder og hans brug af materialer og hans maletekniske processer.
7: Så hvad har I for eksempel den der scanner med XRF, hvis man lige skal se det for sig?
6: Makro-XRF-scanner, ja.
7: Ja.
6: Ja.
7: Hvordan fungerer den? Hvad gør man?
6: Jamen, helt praktisk, så er det et apparat, der ligesom bevæger sig. Man sætter værket på et stafeli, og så bevæger scanneren sig ligesom hen over overfladen, uden at røre overfladen. Og så scanner den frem og tilbage, går lidt ned, scanner hen og ned igen og til venstre. Og så har man altså til sidst en kortlægning af grundstofferne i maleriet. Og når vi kender grundstofsammensætningen i værkerne, så kan vi udlede, hvilke pigmenter Hammershøi havde på sin palet, da han malede værket.
7: Altså, hvilke grundstoffer? Hvad er det for eksempel?
6: Ja, det kan for eksempel være, hvis han har brugt blyhvidt, så er det bly, vi kan finde i værket. Hvis det er zinkhvid, så er det zink, vi kan finde. Er det kromgul, jamen så finder vi grundstoffet krom. Så man kan sige, at scanningen giver os nogle billeder. Hvert billede viser tilstedeværelsen af et grundstof.
7: Og så han brugte for eksempel krom til sin hvide. Hvorfor er det vigtigt at vide?
6: Til hans hvide brugte han blyhvidt og zinkhvid blandt andet. Jamen, det er vigtigt at kende de materialer og teknikker, han har brugt for dels at understøtte konserveringsfaget i og med, at jo mere vi kender til en malers, en kunstners materialer og teknikker, jo bedre er vi også klædt på til at bevare værkerne for eftertiden.
7: Altså så når du ved, at der er bly og zink, så ved du, at du skal passe på maleriet på en anden måde?
6: Ja, så kender vi bedre deres ældningsfænomener og hvordan de ligesom ændrer sig over tid. Det er blandt andet noget med, hvordan han har brugt farverne, hvordan han har blandet dem, hvordan han har bygget dem op i værkerne. Så det klæder os altså bedre på til at bevare de her værker for eftertiden. Det svarer lidt til, at en læge også skal kende patientens anatomi og fysiologi for at kunne diagnostisere og behandle, hvis man skal lave sådan en analog.
7: Fandt I ud af noget, så, som du ikke vidste før, som nu får dig til at ændre måden, vi passer på Hammershøis malerier?
6: Jamen altså, man forbinder jo typisk Hammershøis værker med ro og enkelhed og balance og de her gråtoner. Man har ligesom indtryk af, at han vidste præcis, hvor han skulle hen fra det, han sad foran det tomme, blanke lærred til det færdige resultat. Men vores forskning har vist, at det ofte forholdt sig anderledes med Hammershøi. Han har vist sig at have en meget mere kompleks og sådan mere afprøvende og søgende proces i hans vej fra det blanke lærred til det færdige resultat. Og det har blandt andet vist sig ved, at nogle af de her tekniske undersøgelser har vist, at han har foretaget nogle ret afgørende kompositoriske valg ret sent i processen. Han har reduceret elementer i motiverne, altså malet møbler væk, der egentlig var meningen skulle have været med fra starten.
7: Vi kan se, fandt I et gammelt møbel inde under alle malingerne?
6: Gammelt møbel, så kan vi med blandt andet noget, der hedder infrarød reflektografi, hvor vi kan se ned igennem farvelagene og se den første skitse, tegning, han har lavet til motivet. Der har han måske tænkt, om her skulle der stå en stol eller et bord, og så i det færdige resultat har han så valgt at tage det ud eller male det over.
7: Hvordan er det at få øje på sådan en stol?
6: Jamen, det er jo altid sjovt at se ned i processen og få et kendskab til de valg og tilvalg, en kunstner har lavet undervejs.
7: Tror du godt, han vidste, at der en dag ville sidde nogen og kigge ham over skulderen sådan historisk?
6: Det tvivler jeg meget på. Ja. Det er jo helt nye teknikker, vi har til at kunne dykke ned i materien på den måde.
7: Og så er der også hans lys, som han er meget kendt for. Hvis man har set et Hammershøi billede, så man måske også tænkt sådan, wow, det er da alligevel vildt, hvordan man lys kan man jo ikke bare male med gul og hvid. Eller, hvordan laver man egentlig det? Der har I også fundet ud af, at der hvordan lyset egentlig sådan er kommet.
6: Ja, altså vi har i hvert fald kunne, nogle af de resultater, vi har fundet frem til, er i hvert fald, at hans palet har været langt mere farverig, end man umiddelbart får indtryk af, når man kigger på hans værker, som jo ofte har de her grå toner og grå nuancer. Vi har fundet et væld af pigmenter i værkerne, og han bruger altså de her forskellige farver til at netop skabe de lysvirkninger, han har i sine motiver.
7: Du fandt ud af, at der var blå.
6: Der er utrolig meget blåt i hans værker. Ja, vi har fundet pigmentet koboltblå i rigtig mange af hans værker, som han bruger meget i skyggepartier for netop at skabe de her forskellige virkninger i de mørke områder.
7: Og så tænker man så som konservator, når er det sådan, han har gjort det?
6: Ja.
7: Aha, han bruger koboltblå.
6: Ja, altså, det kan jo godt være en overraskelse nogle gange, når man har betragtet et værk, og så pludselig finder en masse andre farver, der ikke umiddelbart træder tydeligt frem, men som alligevel er en del af processen for at opnå det endelige resultat.
7: Mm. Du har set på det i en rumtid nu. Hvad har så overrasket dig mest ved Vilhelm Hammershøi og hans maleriteknikker?
6: Jamen, det har nok været det her med, at han ikke var så hans vej til det endelige resultat har ikke været så lige og enkelt, som man umiddelbart skulle tro. Det har i hvert fald overrasket os. Og så det her med, at paletten er langt bredere, end vi også umiddelbart har tænkt.
7: Så du troede, han var sådan han var sådan en maler, der bare fik tingene gjort, og han producerede virkelig meget, og så malede han sin kone og noget lys, og så videre. Men i virkeligheden har han måske været forvirret og i tvivl. Og
6: i virkeligheden har han i hvert fald prøvet nogle ting af undervejs, og det er også der, at projektet understøtter den kunsthistoriske forskning i og med, at vi med de her undersøgelser kan se, at når han så har malet nogle elementer ud eller reduceret nogle elementer, så kan vi jo måske matche et værk med andre værker, der har lignende elementer, som er blevet malet. Vi kan også lave det, der hedder Weave Maps, hvor vi kører røntgenoptagelserne gennem noget software, og så får vi en kortlægning af lærredets vævemønster og trådtæthed. Og når vi så sammenholder de her vævemønstre, så kan vi nogle gange få et match, der viser, at et værk kommer fra samme rulle af lærred. Okay. Og på den måde, hvis det ene så er dateret, og det andet ikke er, så kan vi komme længere i forhold til at placere et værk tidsmæssigt.
7: Det er vilde våben.
6: Ja.
7: Du har til rådighed, Ja, jeg fik helt lyst til at spørge, hvad kan I egentlig ikke?
6: Ja, hvad kan vi egentlig ikke? Ja. Ej, der er også ting, vi ikke kan, og som ikke er relevante i forhold til den type kunst.
7: Bare til sidst, Anna Christensen, altså i

0: forskning i hans værker, men også for en mere nuanceret formidling af hans kunst, men også i den grad for vores muligheder for at bevare hans værker for eftertiden.
1: Det var Anne Christensen, der er konservator og projektleder på Hammershøj-projektet, der fortalte. Og hvis man vil se noget af det, Anne Christensen her har fået øje på, så kan du gå ind på projektets hjemmeside hammershøj.smk.dk. Der ligger alle værkerne til nærmere granskning. Vi bliver på Statens Museum for Kunst, SMK, som har mødt en del positiv omtale i de seneste år. Der var begejstring for den nyåbnede afdeling af museets afdeling i Nordjylland, SMK Thy. Der var pæne anmeldelser af den seneste udstilling om Anna Thomasens vævninger. Men i februar blev der drysset malurt i bægeret, da kunstkritiker Mathias Kryger i Politikken anklagede museet for at mangle en tydelig, ambitiøs og energisk retning som landets nationale museum. Kryger synes, det lignede stilstand og spurgte kægt, om museet var ved at falde i søvn. Så tidligere i år inviterede vi Politikens Mathias Kryger i studiet sammen med SMK's direktør Astrid Lacour. Kryger lagde for og forklarede sin kritik.
2: Altså, jeg spørger, fordi hvert år, når jeg skal starte et nyt år som sådan en, hvad hedder sådan noget, kunstredaktør, kan vi kalde mig, inde på Politikken, så skal jeg ligesom sidde og lave planer for al den kunst, der skal dækkes. Jeg går ind og kigger på de forskellige museer, hvad har de på programmet, kommende udstillinger. Du ved, den fane inde på hjemmesiden går man ind på, hvad kommer der?
1: Og så manglede der noget.
2: Og så var det bare, jeg blev lidt overrasket over at se, at der kun var to særudstillinger for indværende år på SMK, vores store nationalgalleri, den store mastodont, det store definerende museum, det der ligesom skal definere vores, ja, selvfortælling som nation, og så videre, og så videre. Ikke?
1: Hvad havde du forventet?
2: Jeg ved ikke, om jeg havde forventet, men jeg havde i hvert fald forventet lidt mere end det, også fordi jeg synes, de to udstillinger, der så er ret beskedne også i sådan, hvad skal man sige, kan man sige, kunstnerisk, intellektuel, på alle mulige måder. En lille smule sådan.
1: Hvad gør dem søvnlysende?
2: Søvnlysende. jeg ved ikke, om det er udstillingerne som sådan, fordi som du også siger, så er der jo ret gode. Altså, jeg anmelder også Statens Museum for Kunst udstillinger ret godt, fordi, hvis de er gode selvfølgelig. Så man kan sige, det er jo ikke fordi, at personalet sover derinde. Det er måske mere mig, der falder lidt i søvn, fordi jeg mangler noget stimulans.
1: Ja, nå. Direktør for Statens Museum for Kunst, Astrid Lacour, nu skulle du have lov til at svare her. Hvad siger du til den her kritik, Mathias Kryger kommer med, at I må levere lidt mere?
3: Altså først og fremmest, så synes jeg, det er jo vildt dejligt at blive inviteret ind og få lov at fortælle om SMK. Det er en god anledning, og så kan jeg jo bare undre mig over, at den her journalistiske metode med at lytte på vandrørene, jeg havde håbet, du bare ringede, fordi vi vil jo enormt gerne fortælle, men nu har vi lejligheden, og det er jo super fint. Og så vil jeg sige, det her med at tale om, at det er en lille og beskeden udstilling, Anna Thomasens udstilling, altså det kan jeg jo ikke genkende, fordi det er en stort anlagt forskningsbaseret udstilling, som inviterer ind til fordybelse og en anden langsomlighed og omhyggelighed, taktilitet. Mm. Og på mange måder, så kan man sige, at du skriver, Mathias, også i artiklen, at du savner cyklamfarvet facade og en metaforisk navlepiercing. Og man kan sige, det er
1: altså noget mere rebelsk.
3: Ja, altså råbe højere, og man siger, og det er jo det, kunsten også kan, men det er ikke altid, at kunsten skal råbe højt. Altså, det er heller ikke en råbekonkurrence mellem museerne. Vi vil noget andet med den her udstilling, og vi vil både, kan sige, det her meget brede, som der jo ligger i vævning, der er rigtig mange, der interesserer sig for det. Vi vil gerne indskrive vævning som en del af vores kunstneriske kulturarv, og så kan man sige, det vi jo også gør på en dansk nationalgalleri, det er at løfte nogle danske kunstnere ud internationalt, som vi også gør med den her, hvor vi har samarbejde med National Gallery i Washington.
1: Ja, fordi Mathias, du siger, det er ikke ordentligt internationalt, der mangler noget rebel, men man har, Astrid, en pointe her. Det er måske ikke Statens Museum for Kunst opgave at være rebelske. Det der er en række andre museer, der måske bedre tager den rolle.
2: Jamen, det er da et godt spørgsmål. Altså, fordi at gå ud fra, at man som nationalgalleri ligesom både har selvfølgelig et ben dybt begravet i historien, men også i samtiden, og måske også en arm ud i fremtiden, eller et eller andet. Og for ligesom at vise os det, så føler jeg måske, man skal skrue lidt op, ikke?
1: Hvordan skrue op?
2: Jamen både for frekvensen egentlig. Altså fordi jeg synes...
1: Så flere udstillinger.
2: Ja, jeg synes, det er fedt med det der Anna Thomasens forskningsprojekt.
1: Ja. Det er bare ikke nok.
2: Det havde bare været

0: Altså, jeg ville overhovedet ikke have undret mig over det, hvis det var i en serie af, lad os sige, 4 store udstillinger, eller 5, eller hvad ved jeg. Så det har noget at gøre med frekvensen.
1: Astrid Lagourdes, simpelthen. Ja, der skal der flere udstillinger jo, til, 2 er ikke nok.
2: Og det er jo, det kan man sige, der er mange svar på det. Men man kan sige, et af svarene er jo, som du selv foreslår, hvad er der gået en masse energi til at åbne Thy? Og det vil jeg nemlig gerne lige snakke mere om, også fordi ja, man kommer ikke sovende til at åbne en ny afdeling af museet i den anden del af landet. Så ja, det er jo rigtigt. Ja,
1: så I har også satset på at komme mere ud i landet, ja. Og det har været en del af kritikken, at der er simpelthen gået for mange ressourcer til at lave museum.
0: Ja, jeg forestår i hvert fald, at det kunne være en forklaring.
1: Er det en forklaring, at I har simpelthen måtte investere i noget andet lige i år? Og måske lidt før
2: men man kan sige, vi er jo hele tiden i gang med alt muligt andet. Vi laver jo digitale læringsværktøjer, vi forsker, vi konserverer.
1: Men er det gået ud over jeres?
2: Nej, jeg vil ikke sige, at det er gået ud over det, fordi vores opgave som Nationalgalleri er at være det for hele landet. Og det, der virkelig provokerede mig med artiklen, det var egentlig, jeg synes egentlig, det er altid, som du også skriver til sidst, det hele er jo til for, at vi skal snakke om, hvad er kunst. Så på den måde, så har din kritik jo et godt formål. Men det, der faktisk lige ramte mig, det var, da du skrev, ja, SMK Thy er en succes, men for hvem? Og den provokerede mig, fordi at man siger, vi er jo for alle, og hvis det der for hvem er alle dem, der ikke bor i København, eller kører langt og målbevidst og oplyst afsted i landet for en bestemt kunstoplevelse, altså det har jo en gigantisk stor betydning, at vi er til stede som Nationalgalleri i hele landet.
1: Glemmer du den pointe, Mathias Kryger, at når man også skal lave noget i Nordjylland, det skal man ligesom tage med
0: Nej,
1: når man ser på frekvensen
0: netop,
1: af, hvor mange udstillinger der er?
0: Når man har lagt sig i sådan en lille søvnig vi deroppe i Thy, at så er det også primært dem, der har ressourcerne til at starte bilen og køre ud, som, altså det er det, jeg forestiller mig, som får set de franske mesterværker der, som I udstillede.
1: Det må ikke tage noget fra hovedstolen.
0: Jo, det må det gerne. Jeg tænker bare, at det, jeg ved ikke, hvem der skal se det, eller jeg ved ikke, hvem er det for i det der mærkelige, smukke geografiske område, som...
1: simpelthen, I skal lave mere kunst i København, så der er flere, der kan se
2: simpelthen
1: det. Hvad siger du til det?
0: Nej, det er fedt at lave det i
2: det er jo fuldstændig... Jylland, altså, der kommer jo folk fra hele regionen. Der kommer en smedemester, der siger, hvad fanden er det? Det skal jeg sgu afsted. Vi tager en firmaudflugt. Der kommer skolebørn, som var helt blown away over, at de står over for en original Picasso. Jeg ved godt, du kan sige sådan, hvorfor tager I så noget af det mest kendte? Det har du også skrevet i en anden artikel. Men det gør vi jo netop for at sige, nu åbner vi med et brag, og så begynder vi at arbejde i området næste år. Kommer vi til også at samarbejde med Nationalpark Thy om vores ændrede natursyn og hele den måde, vi altså arbejde på tværs af naturvidenskab og kunstvidenskab, og det kan vi jo på en helt anden måde. Det vi også kan ved at rykke til Thy, det er jo, at vi kan finde ud af, hvordan er vi Nationalgalleri på en ny måde, så vi netop ikke kun er for de særlige indviede i København, men er det på tværs af landet.
1: Mathias, hvis vi lige går tilbage til, hvad der sker i København, og det, der mangler, hvad tror du er årsagen til, at SMK ikke tager flere chancer, som du synes, de bør?
0: Jamen, det ved jeg ikke, hvad årsagen er.
1: Der er ikke nogen...
0: Altså, men jeg ved bare,
1: du sammenligner lidt med det, der kan være, der er nogle politiske hensyn.
0: Ja, altså, jeg ved jo bare, at SMK i hvert fald ikke er en del af den der nye museumsreform, eller I er ligesom undtaget for den der museumsreform, som jo betyder egentlig, at alle de andre museer, som skal opnå offentlig støtte, de skal hoppe og danse og stå på hovedet og konkurrere med hinanden om alt muligt, ikke? Og der kan man sige, at SMK jo er en lidt sådan luksusagtig position, som er
1: der bliver undtaget rystet på hovedet. Det er overhovedet ikke luksus at være i SMK.
2: Det kan man over på ingen måde sige. Nej, altså, okay. Det er jo rigtigt, hvad du siger, vi er uden for museumsreformen. Ja. Men altså, halvdelen af vores budget er dækket af staten, og en fjerdedel er for fonden, og en fjerdedel er nogle penge, vi selv tjener, som man kan sige. Og det ligner egentlig mange andre museer.
1: Astrid Lago, oplever I, at der er noget, der begrænser jeres mulighed for at tage chancer?
2: Nej, det gør vi ikke. Altså, det er jo ligesom alle andre museer, så er det jo de ressourcer, vi har til rådighed, og det er dem, man kan sige, man arbejder med.
1: I er ikke blevet dogne af at have gode forhold?
2: Nej, jeg tror, der er ikke et eneste museum tilbage i dette land, der på nogen måde er doven, eller ikke engageret, eller ikke fokuseret på at være noget for mange. Det er vi ligesom alle sammen enige om er vigtigt. Men jeg tror, det, der er vigtigt at forstå ved, at vi er et Nationalgalleri, det er, altså vi indgår jo i et museumslandskab, men vi er hovedmuseum for billedkunst i Danmark. Det vil sige, vi har en hel masse andre opgaver. Vi har jo en stor samling, som vi udlåner til alle vores kollegaer. Vi har rådgivning, som vi yder til alle vores kollegaer. Vi har sådan et det er jo ligesom et stort træ, hvor man kan sige hele...
1: Så I er forpligtet til en masse ting, siger du, og det binder jeg måske lidt på hænder og fødder.
2: Det synes jeg ikke. Altså, det er jo ligesom, der var en god kollega til mig, der sagde på et tidspunkt, at I er lidt ligesom Rigshospitalet, og Luciana er Nordsjællandske Privathospital, men vi er jo alle sammen del af at få kunsten ud til flest mulige mennesker, og jo mere kunst der er, det er også det, der sker nu i Thy, det er, fordi vi rykker der til. Det er ikke, fordi der ikke fandtes gode museer i det område i forvejen, men de fortæller jo nu om, hvordan der kommer mange flere på de museer, så jo flere gode tilbud der er, og forskellige. Nogen har navlepiercinger, for nu at blive i dit sprog.
1: Det er fordi, Mathias...
2: og nogen har andre udstillinger. Det er jo, fordi vi har forskellige samlinger, vi skal ud med, vi har forskellige økonomi, vi har forskellige rammer. Ja. Så på den måde, så er det jo bare et meget divers, og det forventer jeg heller ikke, man sådan set forstår det, eller det behøves man ikke at forstå, men jeg tænker jo, ja, det er vigtigt at se os som et samlet museumslandskab.
0: Men synes du
2: det
0: ikke, glemmer det, du måske, Mathias? Med to udstillinger på et år?
2: Jeg vil sige det på den måde, at nu kan vi jo gå til, hvorfor at det er, vi har...
0: Ja.
2: Ja, fordi du har jo også ret, det du så har hørt på vandrørene, at vi er i gang med en stor nye samlingsudstillinger, og det er jo et gigantisk projekt. Vi har jo 200.000 værker og 700 års kunsthistorie, og i løbet af 27, 28, 29 i tre faser vil vi åbne museet på ny. Lige nu er vi i gang med at gentænke museets interne eller indvendige rammer sammen med Lundgaard og Tranberg Arkitekter for at kunne komme ud, fordi faktisk er det sådan, at næsten halvdelen af vores gæster, de kommer på grund af samlinger. Nu kan jeg se, at jeg selv lige været i Madrid her i de sidste par dage, hvor vi åbnede en Hammershøj-udstilling, i øvrigt også en af de internationale opgaver, vi har, hvor vi er rådgiver og låner næsten hele, altså en halvdelen af værkerne er fra os. Så det vil sige, det er også en af vores internationale opgaver. Men der går jeg også ind og ser samlingerne, fordi det er jo det, der binder os sammen, og i den her tid snakker vi rigtig meget om vores fælles kulturarv, så det er det, der er faktisk er vores kerneområde de næste stykke tid. Så ja, der vil blive færre særudstillinger, og i den bedste af alle verdener, ja, så vi er der håber, at vi stadigvæk sprøjter lige så mange, men vi vælger at fokusere på vores samlinger i den kommende.
1: Det lyder jo meget fornuftigt, Mathias Kryger, at man fokuserer på sin samling og ens kerneopgave. Havde du glemt det?
0: Nej, det havde jeg ikke. Jeg foreslog det jo selv i teksten, kan man sige. Hvad
1: men er det det? Altså, er det det, der skal til for, at SMK vågner, at valen...
0: Jeg tænker måske skulle... altså, alt det, som Astrid siger nu her, det lyder jo alt som mega, mega godt og absolut rigtigt og spændende, alt det der med også at vise muskler udad til og være dem, der låner ud. Og Måske skal SMK bare være bedre til at blære sig lidt og faktisk gøre det mere tydeligt og synligt for mig og alle de andre ude i Danmark, hvad det egentlig er, I laver inde bag de tykke
1: mure. Mere kommunikationsarbejde,
2: Astrid. Som jo også skal have nye vinduer og nyt kovre til om lidt. Yes. Det er jo også sådan nogle ting, man har. men det kan jeg sagtens se, og vi har jo også, altså lige præcis omkring samlingsudstillingerne, så har vi været meget i tvivl om, hvornår vi skulle fortælle om det, og grund til, at vi så ikke har fortalt om det endnu, men har besluttet, at vi fortæller om det til sommer, når vi får svar for de sidste fondsansøgninger. Det er jo, fordi vi skal ud og hente rigtig mange eksterne midler, og før man ligesom ved, hvad er, kan vi lave den store model, vi drømmer om, eller skal vi jo justere. Sådan sidder vi jo med mange af vores projekter inde hos os. Så ved vi har mit drømme om noget, og så får vi de penge, vi nu får, og så justerer man. Så
1: vil I gøre noget sådan helt konkret for at skabe mere synlighed i udstillingsprofilen de kommende år?
2: Vi skal
1: år, mere
2: så meget drikke kaffe, ikke også, Mathias? Så nu bliver du
1: simpelthen for alle de andre, der sidder jo, Mathias gør det jo på vegne af publikum og danskere og andre interesserede. Ja. For dem også vil I skabe mere synlighed?
2: Jamen, vi skal nok være opmærksom på at fortælle måske flere undervejs. Det er bare fordi, jeg synes faktisk, vi er meget ude på vores mange forskellige kanaler og fortælle om det, men det kan sagtens være, at vi skal gøre det endnu mere. Det vil jeg ikke afvise.
1: Det var altså kunstkritiker Mathias Kryger og SMK-direktør Astrid Lacour i en debat, der faktisk endte i en slags forbrødring. Men den slags forbrødring er de langt fra i Spanien, for her har de skændtes om et enkelt værk, Picassos ikoniske maleri Guernica. Guernica, som er navnet på en baskisk by, der blev bombet under den spanske borgerkrig i 1937. Og det er også det, Picassos værk tager udgangspunkt i. Derfor vil regionale myndigheder i Baskerlandet låne maleriet til Kunstmuseet i Bilbao, baskernes hovedby, der ligger 20 km fra Guernica. De vil låne det, fordi det til næste år er 90-året for bombningen. Men i Madrid siger man nej. Det er her, Picassos værk hænger i dag. Så der er dårlig stemning mellem de to byer, men konflikten handler om mere end et maleri. Den peger ind i en større uenighed om historie og identitet, og om hvem der har retten til at definere, hvad fortiden betyder i dag. Det har vi talt med Carsten Humlebæk om tidligere i K-Live. Han er lektor i spanske samfundsforhold ved Copenhagen Business School. Min kollega Morten Runge bad ham lukke øjnene og forklare, hvordan han husker værket Guernica.
3: Afrevne lemmer og skrig. Både dyr og mennesker, der skriger, selvom man ikke ser det. Eller de, hører det, selvom man ikke hører det.
4: Det er klart, det kan man ikke. Man kan, ja, hesten skriger, og så er det sådan meget Picasso-kubistisk med øjnene, der sidder lidt forskellige steder. Ja. Ja. Hvad er det for en følelse, du får, når du kigger på det?
3: Jamen altså, man fornemmer krigens rædsler på mange måder. Ja. Altså, så det er det, han tror, jeg forsøger at skildre.
4: Det hænger egentlig i Madrid, maleriet. Men i Bilbao, som ligger i Baskerlandet, ikke så langt fra Guernica, vil man gerne have det udstillet i 90-års anledningen. Ja. Så man har spurgt nede i Madrid, kunne vi ikke låne det her? Hvad sagde Madrid til det?
3: Ja, man lod det gå den officielle kommandovej, så det hører, det, da det er et af de statslige museer, så hører det lidt om under kulturministerens resortområde. Så, og efter at han så havde fået nogle, altså jeg tror jo, at der ligger nogle gamle rapporter, men da han havde fået kigget i rapporterne og spurgt teknikerne på museet, om det lod sig gøre, så blev svaret pænt nej. Vi forstår gerne, vi forstår jeres ønske om at låne det, men maleriets tilstand tillader ikke rigtigt, at det overhovedet flyttes.
4: Er det den sande forklaring, tror du?
3: Der er noget sandt i den. Der ligger de her rapporter, og det der maleri har jo levet en omskiftelig tilværelse, fordi det, før det landede i Madrid, jo har været forskellige steder, og netop ikke måtte være i Spanien. Så Madrid, altså maleriets særlige historie har ligesom gjort, at det faktisk har flyttet. Jeg har læst, at det var 11 gange, det er blevet flyttet, og nu er dem, der har set det, ved, at det er et meget stort maleri, som er lavet på lærred af jute og så videre fra 1930'erne. Så det tilstand, det, at det har været rullet op så mange gange, er givetvis af en sådan beskaffenhed, at det er meget svært at garantere, at det ikke kommer til at lide lidt under en transport, selvom det ikke er en lang transport i den her omgang.
4: Okay, så det er et 100% ja til, at det var sandt. Og kan der være andre ønsker i Madrid om at beholde det og ikke sende det til Baskerlandet?
3: Altså, der kunne jo måske være det, at der står en bemærkning i en af de her rapporter også. Der står også, at hvis vi låner det her maleri ud, så ender museet Reina Sofia, som er det store statslige museum for den mest moderne, mest kontemporære kunst, så ender det næsten med at ikke længere have nogen eksistensberettigelse. Og det er så det, som baskerne har slået lidt på, at det, de beder om, det er ikke den her, hvad skal vi sige, den her hensyntagen, men det er en rapport eller en afgørelse af, hvordan det teknisk set kunne lade sig gøre, at flytte det.
4: Okay. Og de beder jo om det, Guggenheim, fra, de vil låne det til oktober et år frem, eller sådan noget. Det er 90-året næste år, for de forfærdelige bombardementer der af Guernica. Hvorfor vil de så gerne have det på Guggenheim? Hvad betyder Guernica for baskerne så længe efter?
3: Ja, men så længe efter, det er jo, nu er det jo et maleri, nu står vi og kigger på det og kan kalde det sådan en altså det, at det skildrer krigens rædsler, men det skildrer jo den her terrorbombning af Guernica-byen under borgerkrigen, den spanske borgerkrig. Og den bombning har en helt særlig symbolsk betydning for i det hele taget for republikken, men også for baskerne.
4: Ja, prøv lige at fortælle en gang, hvem det var, der bombede, og hvorfor de gjorde det.
3: Ja, det var jo så, altså det var under borgerkrigen, og det er Francos tropper, der bomber, eller der, ligesom det er jo Francos siden, der bomber, men de får hjælp af de tyske, og det tyske luftwaffe. Så der var en man fik hjælp, Frankosiden fik hjælp til de her til flere forskellige operationer, især de her luftoperationer, hvor tyskerne øvede sig på den slags krig. Man har kaldt det historiens første terrorbombe, der mange civile. Mm. Og det er også det, maleriet skildrer. Man skildrer den civile befolkningslidelser i den her slags situationer.
4: Så det var en måde at slå et oprør ned på?
3: Det var en måde at slå et oprør ned på, og så ramme et symbolsted. Et sted, der betyder noget særligt for den baskiske identitetsfølelse. Fordi det er der deres, ligesom, det var der deres tingsted, oprindelige tingsted, det ligesom var befandt sig.
4: Så det at have i dag Picassos bud på, hvordan det så ud, og som du siger, hvordan det må have føltes og lytte og være der i Guernica i alle rædslerne. Hvad betyder det i dag for baskerne?
3: Jamen, altså, det betyder noget særligt, men man skal måske også lige huske at vende, hvilken betydning det har for Spanien og for det demokratiske Spanien, fordi Picasso sagde det, efter at det havde været udstillet i Madrid, eller i Paris, til verdensudstillingen i Paris, satte den betingelse, at det her maleri måtte aldrig komme til Spanien, før demokratiet var blevet genoprettet. Så derfor så kom maleriet ikke tilbage til Spanien og hang på Museum of Modern Art i New York i en lang årrække, indtil der så var blevet etableret demokrati. Så maleriet har også den her symbolske betydning for det moderne demokratiske Spanien, at det er et symbol på, at nu vendte demokratiet tilbage.
4: Mm. Men nu ender det så alligevel med at skabe en eller anden form for splid. Du siger, der er tekniske argumenter, men man kunne måske også fra Guggenheims side sige, det er lidt småligt, vi har brug for det, det er 90 år siden. Come on. Hvad er det for nogle spændinger, der alligevel får til at blusse op?
3: Ja, altså man kan sige, de spændinger, som det er sådan... altså det er rigtigt nok, at det, som den et eller andet sted taler ned i den her konflikt, selvom den egentlig ikke er en direkte repræsentant for det, det er det her med den traumatiske fortid i Spanien, som man aldrig rigtig er nået helt til at have fået bilagt. Og der spiller det her maleri jo som en oprørssang til republikken og imod Francos diktatur og imod Franco-sidens gebærden sig under borgerkrigen. Der spiller det her maleri en helt særlig rolle, og det er faktum, at det kom tilbage til Spanien. Men at den her siddende regering, som jo så er en venstrefløjsregering, det vil sige en regering, der dybest set repræsenterer dem, der tabte borgerkrigen, og altså dem, der lider på maleriet, selvom det selvfølgelig også er baskerne, det handler om, modsætter sig alligevel, at det bliver udleveret med de her tekniske argumenter. Og det er i virkeligheden en strid. Man har også hørt katalanske politikere, der udtaler sig, come on, altså, vi burde have løfte blikket lidt fra det her. Det er et vigtigt signal at sende, at det kan vi godt låne ud til de her helt særlige omstændigheder. Mm. Så det er faktisk en konflikt mellem to parter, der ellers er allieret i det her, sådan den nuværende politiske situation i Spanien.
4: Mm. Men et uafklaret forhold til sin egen historie blotlægger det også, synes du. Hvad mangler Spanien at tage et opgør med, eller tage stilling til?
3: Ja, er det 90 år gammelt maleri, på den måde pludselig bliver til en konflikt, det viser jo på mange måder også, at det Spanien, som vi kender i dag, som et demokratisk land, et land med konsolideret demokrati, som er en del af alle de samarbejdsorganisationer, som vi har i dag, altså EU, NATO osv., at det alligevel er et land, der har nogle store blødende sår på sjælen, som ikke er afklaret, og som netop ikke bliver afklaret, fordi Franco kom af dage på den måde, som Franco kom af dage, nemlig bare ved at dø af alderdom i sin seng.
4: Ja, okay.
3: Og derfor så fik vi den her grundlagt, det her moderne demokrati på at fortige fortiden, eller det har man i hvert fald så kritisk, det er en kritisk måde at kigge på det senere, at den her overgang til demokrati havde nogle omkostninger, som man ikke har kunnet endnu udrede.
4: Mm.
3: Og den...
4: Ja, og nu ved jeg godt, du er ikke kunsthistoriker, Carsten Humlebæk, men du følger rigtig meget med i Spanien og kender også på den måde Picassos værker. Hvis vi skal vende tilbage til Guernica, som det hele handler om, som er kæmpestort, hvis man står foran det i Madrid, så er det jo også altså, symbolistisk, og øjnene, som vi var inde på, sidder forskellige steder, er sådan meget Picasso-agtig. Nu portrætterer han en terrorhandling, og der kom mange terrorhandlinger efter ham i det 20. århundrede. Hvad synes du, Picasso kan særligt i sit forsøg på at portrættere ondskaben her?
3: Jamen, altså, i virkeligheden passer det kubistiske blik jo rigtig godt på det. Vi behøver ikke at tænke ret meget andet end på vores nutidige nyhedsdækning af Gaza og ting, der foregår i Iran og i Libanon, for at se noget, der næsten minder om det her. Ting, der bliver revet i stumper og stykker, og folk, der skriger og græder, fordi de har mistet, eller er bange for at have mistet.
1: Carsten Humlebæk fra CBS fortalte her om striden om Picassos maleri Guernica. Vi bliver ved kunstmuseerne her i K-Lives særlige sommertime. Ved det, museerne kan give os, lære sit publikum. Og fra Spanien rejser vi nu hjem igen til Museet Louisiana og deres helt store slagnummer. Det handler om den franske kunstner Sophie Calle og udstillingen Something Missing. 72-årig Sophie Calle blev kendt for sin selvudleverende konceptkunst for 20-30 år siden. Herefter fulgte en periode, hvor kunstscenen ikke har hørt så meget til hende. Men da den her udstilling på Louisiana åbnede, viste det sig, at en ny generation af kunstelskere var ret meget op at ringe over hende og over det hele. Det gælder blandt andre vores egen reporter Elisabeth Hjortøj Tostrup, der derfor greb fat i informationskunstkritiker Bodil Skovgaard for at finde ud af, hvorfor Sofie Kalles kunst har ramt dem lige i hjertet.
5: Forførende manager, velhavende, raffineret, drillesyge, tryghedsskabende, søger en kvalitetspartner, 35 år, god uddannelse, feminin, yndig, medgørlig, positiv, ingen hovedpiner. Bodil, hvad er det, jeg læser op af her?
6: Du læser op af, jeg tror, det er en mand, der har nogle forskellige ønsker til en kvinde her. Det er en dating-annonce, som er iscenesat af den franske kunstner Sophie Calle, som har lavet sådan et værk, hvor hun parer forskellige mænds datingannoncer og forskellige kvinders datingannoncer fra forskellige årtier med sådan nogle ret uhyggelige billeder af jagttårne og af vildt fotograferet om natten med vildt kameraer. Altså hun iscenesætter her kærligheden som en jagtmark lige frem, så hvor det gælder om liv og død.
5: Lad os starte med udstillingen. Det er jo Something Missing, som lige nu kan ses på Louisiana. Og det her værk er jo et af dem, man kan opleve det op, men hvad for et synes du var det mest selvudleverende værk, som var på udstillingen?
6: Det mest selvudleverende værk? Altså man kan sige, Sophie Calle er jo en kunstner, der egentlig altid er ret selvudleverende, eller det kan hun i hvert fald få en til at tro, at hun er. Fordi når man kigger efter hendes værker, så er det egentlig ret begrænset, hvor meget hun giver af sig selv. Men mange af hendes værker, de kan ligesom føres tilbage til hendes eget liv, eller til begivenheder i hendes liv, eller hendes familie. Og mod slutningen af udstillingen, som ellers er meget på koncepterne, så kommer man til sådan et lille aflukke, som er nærmest som et lille kapel, hvor der sådan sker et brud med resten af udstillingen, hvor Sophie Calle har sat værker ind, der handler om hendes egen forestående død. Og det er blandt andet værker, sådan et billede, et fotografi af et skilt, hvor der står The End på, som er skudhuller i, og der er nogen, der ligesom har skudt til mål efter døden. Men det er også et fotografi, hvor hun har iscenesat sig selv ligesom liggende på et obduktionsbord med sådan nogle flagrende hvide klæder om sig. Og der er noget både meget menneskeligt og genkendeligt over den her forsøg på at komme overens med døden, men det er også et af de værker, hvor man ligesom, hvor sådan Sophie Calles megalomani ligesom mest kommer til syne, fordi hvad har hun ikke tænkt sig at finde sig i? Jamen, hun har eddermame ikke tænkt sig at finde sig i det kontroltab, der jo er døden.
5: Sophie Calle er jo en fransk kunstner på 72, som har været stor siden 80'erne, ja. Og er blevet sammenlignet med Marina Abramovic, Nan Golding og andre sådan kæmpe store ikoner. Du er jo kun omkring 30, gætter jeg på, det er jeg også selv, og har dyrket Sophie Calles værker indgående, altså ligesom andre unge, især kvinder måske, stereotypiserer jeg lidt. Altså, hvorfor tror du, at vi sådan i samtiden er så optaget af Sophie Calles værker?
6: Jamen, jeg tror faktisk også, der har været en periode, hvor hun har været sådan lidt dømt lidt ude i 10'erne. Hun var her, som du siger, været enormt stor i 80'erne, 90'erne og 0'erne, og så var det som om, der skete noget i 10'erne, hvor du ved, kunsten skulle være politisk opvagt, og pludselig skulle man måske være lidt mindre selvoptaget og gøre ting for en større sag. Og der må man bare sige, at Sophie Calle har ligesom gennem sin karriere vendt alle idéer om, hvordan man er både en ordentlig verdensborger og en ordentlig kvinde, især på vrangen. Altså hun har ligesom lavet en lang række værker, som blandt andet handler om, at hun er det, man vil kalde en skør gammel kattedame, der ikke har nogen børn. Det er altså ikke bare mig, der har fordomme her. Det er ligesom et tema, hun selv parodierer og trodser, altså, hvor hun har i nogle værker sådan iscenesat en graviditet med sin egen kat. Og ligesom i sådan en, folk spørger mig hele tiden om, hvorfor jeg ikke har fået nogen børn, så tænkte jeg, så kunne jeg prøve at blive gravid med min kat i stedet for. Altså sådan en skør idé, ikke, som også er ret sjov. Hun har også ligesom lavet ret mange værker, som handler om, at hun bliver afvist, altså afvist af mænd. At der er mænd i hendes parforhold, der forlader hende over noget så pinligt som en e-mail. Det handler hendes værk til Care of Yourself om, at hun simpelthen, altså, en mand afslutter et flere år langt forhold ved at sende en mail til en, og i stedet for så at sige, gud hvor pinligt, det vil jeg aldrig sige til nogen, jeg siger bare, det er det er slut, som jeg måske havde gjort, så vælger hun at få 107 kvinder, tror jeg det er, og en papegøje. Det er ligesom at lave tolkninger af den her afskedsmail. Så man kan sige, alt det, som du ved, kvinder har fået at vide gennem lang tid. Ikke være for meget, ikke pil for meget din egen navle. Kom videre fra din kærlighedsbrud. Ikke hæng dig i din fejl og romantiske fantasier, altså sådan noget. Tager hun ligesom til ekstremerne og kaster tilbage i hovedet på os, og det er der på en eller anden måde noget befriende over, tror jeg.
5: Du var jo så heldig at møde kunstneren Sofie Kall i forbindelse med Something Missing. Hvordan var det at interview hende?
6: Det var ret sjovt at interviewe hende, fordi hun er så kantet og ligesom sig selv, som man jo egentlig burde have forventet. Og fordi hun har sådan en sjov skuldertrækning over sine værker, tit sådan, man spørger, om hun har for eksempel lavet en værkserie, der handler om blinde, som hun spørger, hvad deres idé om skønhed er. Hendes værk er jo tit, hun er konceptkunstner, så de både er en idé, som så ligesom hun udfører i fotografi og tekst. Og jeg spørger sådan, om det er også nogle ret vilde ting, de siger til dig. Hvad har du gjort for ligesom at få dem til at sige det til dig? Eller hvordan ligesom får du den der tillid i stand sat? Eller jeg også spurgte hende sådan, om bliver du ikke sådan, er der nogensinde noget, du ikke gør, eller bliver du pine berørt? Og til det svarer hun bare nej. Nej, nej, det er ikke svært at få folk til at fortælle, nej, jeg bliver ikke pine berørt, hvor man er sådan, nå, okay. Det der så også gik op for mig, da jeg ligesom interviewede hende, jeg har været kaldfan i mange år, er jo egentlig også, altså hvor kontrolleret, tror jeg, meget af værket er. Fordi der kan være sådan en idé om hende, at hun er sådan et stort følelsesudbrud, og hun giver alt til os. Men som hun også selv taler om, så er der jo faktisk ret lidt af hende i værkerne. De er tit sådan, de har sådan noget detektivagtigt film noir over, de er optaget af konkreterne, af tidspunkter, af datoer, og ikke så meget, hvilke følelser hun selv har. Så det er faktisk også, nogle gange kan vi tro, at vi egentlig kender en kunstner utrolig godt, og så viser de sig at have givet os være meget mere specifikke på, hvad vi egentlig får lov til at kende om dem.
5: Hun har også sagt, at nogle mennesker vil gerne dele livet op i kategorier som intimsfære, privatliv og offentlighed. Men det interesserer mig simpelthen ikke. Altså, er det noget, du kan genkende, når du går rundt på udstillingen?
6: Ja, og det er jo også det, der er ret vidunderligt ved hendes værker, at de ikke heller præsenterer sig som sådan en, der skete det her i kunstnerens liv, så kom der det her kunstværk ud af det, de to forskellige ting. Men at tingene er ligesom, de er ligeglade med den der skelne mellem, eller sådan, der er ikke nogen, der kan komme bagefter hendes død og sige, måske var det fordi, at hendes far var død, at hun i den her periode lavede det her værk. Det siger hun helt åbenlyst. Hun fratager også ligesom den der tendens til at psykologisere nogen, til at sige, hvad der skete i din fortid, det ene eller det andet. Og ved at lade de der barriere mellem det private liv og det offentlige liv falde, så sker der også det ret forunderlige i hendes værker, at de i hvert fald for mig virker sådan meget både ja, sådan eksistentielle og meget sådan almene. Altså at hun faktisk når ind, ligesom vil sige, jeg lader bare, altså mit privatliv er ikke så privat igen, eller det er ikke så specifikt. Der er også det der med, at hun lader specificiteterne falde faktisk. Så kan man lige pludselig tale om sådan, du ved, skam om at blive forladt, eller føle sig af ensomhed, eller en sorg, der ikke vil gå over, eller sådan, eller bare sådan noget idé om skønhed, sådan nogle, de der abstrakte frygt for døden, altså sådan, de bliver pludselig til at have gøre med i hendes værk, og ikke bare et specifikt individuelt menneskes problem, men noget, der ligesom angår os alle sammen, hvis vi lige skraber det yderste lag af det specifikke væk.
5: Hvad synes du, at Sofie Kall ligesom bidrager med i den tid, vi står i lige nu?
6: Jeg tror, at noget af det, der er fedt ved Sofie Kall og ved hendes ligesom univers, er, at det hele så tit meget lækkert ud på overfladen. Det er sådan meget cool og elegant, men så er der altid alt muligt sådan rod nedenunder, når man begynder at krasse i det. Noget, der ikke sådan helt går op i et eller andet, en faktor, der mangler i ligningen. Og det kan jeg godt lide, at min kunst ikke skal, du ved, kunne sige noget rigtigt om klimaet, eller være på den rigtige side af verdenshistorien, eller et eller andet, men pege på alle de uafgørligheder, der også er i menneskelivet. Og så må man også bare sige, at hun er i sådan en, altså, hun er jo også en meget kontrolleret og perfekt, og accomplished kunstner på mange måder, men der er så sådan en værksag på Louisiana, som bare består af ligesom kasserede eller ufuldstændige idéer, hvor hun ligesom trækker skufferne ud fra arkivet og siger, alt det her blev ikke til noget. Og paradokset er jo så, at hun også gør det til et værk, men der er sådan en befriende vilje til at lægge alle sine fejltrin og fejlslutninger frem for os alle sammen.
1: Det var informationsbodil Skovgaard sammen med vores reporter Elisabeth Hjortøj Tostrup. Udstillingen på Louisiana kan ses frem til 6. september.
7: Det tingler. Is all
8: that I can give. Ej, hvor er det en smuk forhold.
7: Det tingler. Is more than just a game.
9: You really left your heart and soul out here on this center court.
10: Fælder en tår, det har jeg aldrig set før.
11: Nej, det er en mand, der ikke viser følelser normalt, men det gør han her.
12: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
13: Det er jo ikke til at stå for.
12: Det bliver sekunder, vi husker.
14: Et tennisdrama, der vil skrive sig ind i historien.
12: Følg Wimbledon på DR.

0: Det var første time af K-Live. Vi er tilbage efter radioavisen.
1: Den første sensation ved VM i fodbold er en realitet, efter Tyskland netop har tabt deres 16-delsfinale mod Paraguay. Og de to hold måtte ud både forlænget spilletid og straffesparkskonkurrence.
2: Og kan Neuer fortsætte med at lave mirakler? Eller skal vi endelig have afgørelsen? José Canale over for Neuer. Tyskland ud. VM's største overraskelse. Ja, lad os bare kalde det en sensation.
1: Det var altså en kamp, hvor Tyskland dominerede stort i forhold til boldbesiddelse, men havde svært ved at nedbryde Paraguays hårde defensiv. Og Paraguay møder i 8-delsfinalen enten Frankrig eller Sverige. Om en times tid ruller bolden videre ved VM, når Holland møder Marokko, og den kamp kan følges på DR1 og på DR.dk. Randers Kommune og staten vil have kradset de mange millioner ind, som de brugte på at rydde op efter den udskældte virksomhed Nordic Waste. 6 medlemmer af ledelsen i selskaberne bag den nu lukkede jordhåndteringsvirksomhed får et erstatningskrav på 450 millioner kroner. Det fortæller Randers' borgmester Rosa Lykke Yde fra SF.
3: Konkursbordene lægger sag an mod både Nordic Waste og DSH Recycling AS i et forsøg på at få gjort det, som hele tiden har været vores helt store ønske, nemlig at få forurener til at betale.
1: Det var tilbage i december 2023, at flere millioner kubikmeter forurenet jord begyndte at skride. For at forhindre, at det miljøfarlige jordskred bredte sig, blev der fra kommunens og statens side kastet mange penge i at få stoppet skredet. Og Maria Rømert Gerding, der er miljøminister for SF, siger i forbindelse med erstatningskravet, at det handler om at få sat et værdigt punktum for Nordic Waste-sagen, og det er hendes holdning, at det er forureneren, der skal betale regningen. Den nytiltrådte undervisningsminister Magnus Heunicke vil gøre det sværere for gymnasieeleverne at snyde sig til højere karakterer med kunstig intelligens, når de laver hjemmeopgaver, det skriver Berlingske. 25 gymnasielærer har givet udtryk for, at AI svækker elevernes kompetencer, og derfor er Heunicke klar med en akut pakke allerede fra det kommende skoleår. Jeg må sige, at del af lærernes bekymringer. Vi har et problem, som vi er nødt til at tage meget alvorligt, siger Magnus Heunicke til Berlingske. Hvad akutpakken konkret indeholder, fremgår ikke, men undervisningsministeren lufter tanken om, at gymnasieeleverne skal lave deres store skriftlige opgaver på skolen i det, han kalder AI-frie omgivelser. Tid til en vejrudsigt, der siger, at det i nat bliver tørt med vekslende skydækker og temperaturer ned mellem 10 og 17 grader med en svag til jævn vind omkring vest. Ved kysterne, der kan det blive frisk vind, som dog aftager i løbet af dagen.

Har du nogensinde prøvet at være med backstage, inden artisterne og musikerne træder ud på scenen? De måske sidste 10 minutter, før koncerten starter. Salen er fyldt, og publikum venter foran scenen. Bagved er der typisk teknikere, makeup, vandflasker, spejle, stilhed og uro. Og en helt særlig koncentration og sitren, der opstår lige før et menneske skal træde ud og blive til en performer. Den type særlige øjeblikke har fotografen Søren Solkjær jagtet siden 1998. I sin nye bog Stages samler han billeder fra næsten tre år